0: در خبر دیگه، کاخ سفید کشف هتل رئیس FBI رو مسئول تحقیق درباره گزارش نیویورک تایمز درباره مشکلات امنیتی هواپیمای ایر فورس وان کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، هتل بعد از 8 ساعت بررسی این موضوع تصمیم گرفت برای چند خبرنگار این روزنامه احضاری صادر کنه. نیویورک تایمز چند روز پیش گزارشی درباره تغییر هواپیمای رئیس جمهور آمریکا هنگام بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه منتشر کرده بود که باعث خشم ترامپ شد. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با یگانه رضاییان، کارشناس رسانه و مدافع آزادی بیان، که از واشنگتن با ما همراه شدن. خوش آمدید خانم رضاییان. کمتر دولتی، حال اگر نخوام بگم بی سابقه است، ولی کم سابقه است که به چنین سطحی با روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایالات متحده درگیر باشه. دونالد ترامپ پیگیرانه با رسانه ها درگیره. این مورد جدید رو چطور میبینین؟ خیلی نگرانی ها رو افزایش داده.
1: بله، حق با شماست، روزتون بخیر. کاملا درسته. ببینین، متاسفانه در سالهای گذشته تی چندین دهه اخیر هم دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه پیش اومده بود که پیگیری بکنن و گاهی احضار بکنن افرادی رو که اطلاعات مهم و سری کشور رو به رسانه‌ها درج می‌دادن، ولی در این حد به طور سازماندهی شده توی ماه ژانویه یک خانم خبرنگار دیگر رو از روزنامه واشنگتن پست ماموران فدرال به خونه‌شون حمله کردن و تمام وسایل و ابزار الکترونیکی که کاری ایشون رو گرفتن، که از دوستان همکاران همسر من در روزنامه واشنگتن پست بود. و حالا میبینیم همین اتفاق مشابهش برای 4 تا خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز افتاده. این اتفاق داره به صورت خیلی سازماندهی شده مدام تکرار میشه. قبلا هم در دوره اول دولت آقای ترامپ کارشناسان آزادی بیان و رسانه اخطارایی رو داده بودن که مطمئنن این قضیه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، ولی الان میبینیم که خیلی راحت بدون اینکه احتیاج به پاسخگویی باشه دولت داره مکررن این کار رو ادامه میده. و این کاملا در کشور آمریکا علیه قوانین آزادی بیان هست، علیه متمم اول قانون اساسی این کشور هست. این اون چیزیست که ما متاسفانه در کشورمون بهش عادت داشتیم و میدونید که بینندگانم مطمئنم میدونن که در جاهای دیگه دنیا حکومت‌های دیکتاتوری این اقدام رو علیه خبرنگارا انجام میدن و هدف مسلماً ساکت کردن و امتناع از درج اخبار مهم. میتونه حتی اخبار خیلی کوچیک باشه. اینجا در واشنگتن پست، در واشنگتن دی سی شما میبینید که حتی برای رنگ کردن حوض آبی از حضور خبرنگارا در اطرافش وقتی که کار به درستی انجام نمیشه جلوگیری میکنن، یا تهدید به بازداشت خبرنگارا یا کسایی که در فضای مجازی میخوان اخبار رو منتشر بکنن میکنن، چه برسه به خبرهای خیلی مهمتر، سری، امنیت ملی، هواپیمای رئیس جمهور. بنابراین این کار داره بالا میگیره و هدف فقط ارعاب و ترسوندن خبرنگارا و عدم پاسخگویی به مردم هست. این اون چیزی نیست که مردم آمریکا در قانون اساسیشون دیده باشن یا بهش عادت داشته باشن. وظیفه خبرنگارا مسئولیت هست و مسئول نگه داشتن حکومت، دولت، قانونگذاران و سوال پرسیدن از اونها برای بیان حقایق هست. و اون چیزی که میبینیم متاسفانه اون چیزی که در جهان سوم و کشورهای دیکتاتوری ما بهش عادت کردیم داره اینجا در آمریکا هم به یک رسم عادی و روزمره تبدیل میشه.
0: خانم رضاییان، اما اشاره کردین به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده که تضمین میکنه آزادی بیان. به هر حال این روزنامه نگاران و مسئله آزادی بیان چیزی نیستش که ایالات متحده و قوانینش ازش کوتاه بیان، احتمالاً پشتیبانی قانون رو خواهند داشت. اما به هر حال حرکتی که دونالد ترامپ و دولت انجام میدن یه نوعی از ارعابه که شما بهش اشاره کردین. بیشتر راجع به اون تضمین قانونی به ما بگید که چطور ضامن این آزادی بیان خواهد بود در آمریکا.
1: بله، ببینید، اولا خوشبختانه اینجا رسانه ها همه خصوصی هستن، بنابراین به محض اینکه خبرنگارشون از طرف دولت احضار میشه براشون بهترین وکلا رو استخدام میکنن، چون قانون به خبرنگارا اجازه میده که با هر منبع خبری که دلشون میخواد و بهش دسترسی دارن صحبت بکنن و حتی این حق رو برای خبرنگار قائله که به هیچ وجه اون منبعش رو

0: فکر نکنه و امنیت نه تنها خودش رو به عنوان خبرنگار بلکه امنیت منبعش رو هم براشون تأمین میکنن. اینا مواردی است که در قانون ذکر شده. بنابراین فعالیت کردن برای رسانه که میلیاردها دلار هزینه میکنه تا امنیت شما رو به عنوان خبرنگارش تامین بکنه خودش یک واقعا نکته بسیار مثبته. و اینکه مواردی هم هست که ما میبینیم در قانون اساسی مثل همین متمم اول حمایت میکنه از خبرنگارا، قانونگذارای مسلما دموکرات مواردی رو به سنا و کنگره خواهند آورد تا بتونن هرچه بیشتر جلوی این اقدام کاخ سفید و دولت آقای ترامپ رو بگیرن و از خبرنگارا حمایت مستمر داشته باشن و باعث بشن که اگرچه که اینم باید ذکر کنم اگرچه که این خبرنگارا به دادگاه احضار میشن ولی براشون جرم انگاری محسوب نخواهد شد. این خیلی نکته مهمیه که رسانه شما پشتیبان شما هست و نهایت تلاششون رو میکنن که شما به عنوان یک خبرنگار هرگز براتون سابقه جرم محسوب نشه و فقط شما در حد بیان حقایق در دادگاه حضور پیدا کنید.
1: بسیار سپاسگزارم از شما یگانه رضاییان، کارشناس رسانه و مدافع آزادی بیان از واشنگتن با ما بودند. اما به خبر دیگه بپردازیم. دفتر لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای شمالی، اعلام کرد او بعد از یک بیماری ناگهانی و کوتاه در سن 71 سالگی درگذشت. گراهام از متحدان ترامپ و مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. ترامپ در تروث سوشال گراهام رو یک میهن پرست واقعی توصیف کرد. او همینطور به فاکس نیوز گفت دیشب و ساعتی پیش از مرگ او با گراهام صحبت کرده. رهبران اسرائیل هم از او به عنوان یکی از بزرگترین دوستان این کشور یاد کرد. گراهام روز جمعه از سفر به اوکراین بازگشته بود. بیشتر گفتگو می‌کنم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، ایرانی‌ها او رو با مخالفت سرسختانه او با جمهوری اسلامی به یاد می‌آورند و اینکه چقدر تلاش کرد برای اینکه حملاتی علیه جمهوری اسلامی در آمریکا تصمیمش گرفته بشه و انجام بشه، اما ایالات متحده اون رو چطور به یاد خواهد برد؟ سطح نفوذش چقدر بود؟
2: خب ایشون یک سناتوری بود از ایالت کارولینای جنوبی، ایالت بسیار محافظه کاری است و از لحاظ خب سیاست داخلی ایشون بالاخره رأی هر وقت که رأی میداد چه موقعی که نماینده مجلس بود تا زمان تا سال 2002 بعد از اون هم سناتور شد. معمولا بسیار محافظه کار بود، مذهبی بود. اما در مورد سیاست خارجش شاید بگم مردم ایران، مردم آزادی خواه عراق، زنان افغانستان، مردم آزادی خواه اوکراین، اونا که در ونزوئلا خواهان آزادی بودن و قطعیت حکومت کثیف و ارزم به حضور شما بسیار فاسد مدوگو و قبل اون شابز بودن، از آقای لینزی گراهام به نیکی یاد خواهند کرد. آقای لینزی گراهام، من اینکه میبرم عقبتر، برم در سالهای اوایل دهه 2000 از یک مثلث دو جمهوری خواه یک دموکرات بشه یاد کرد که رأس اون آقای جان مکین بود، سناتور مرحوم از ایالت آریزونا. زل دومش آقای جوزف لیبرمن بود، سناتور ایالت کنریکت که دموکرات بود، حتی کاندید معاون ریاست جمهوری آقای الگور بود در سال 2000. آقای الگور و لیبرمن با هم ران کردن با آقای بوش و چینی. و زل سومش هم جوانترینشون بود، موقع 50 سال شاید داشت، آقای 40 اندی داشت، برای آقای لینزی گراهام بود، سناتور جمهوری خواه، حزب جمهوری خواه از کرنای جنوبی. آقای گراهام وارث تا حد بسیار زیادی وارث میراث سیاسی آقای جان مکین، خصوصا برای سیاست خارجی بود. و آقای جان مکین که فوت کرد، ولی آقای گراهام دیگه کاملا دو دستی افتاد توی آغوش این جنبش مرگ. البته از لحاظ سیاسی هم حق داشت، آقای گراهام نمیتونست در ایالت آنچنین ترامپولاهی مثل جو کارولینای جنوبی، ایالت بسیار قرمز است، در عمق جنوب آمریکاست، مردمی مذهبی است، بسیار حالت بسیار قسمت روستایی بسیار زیاد دارد. یعنی عملا اگر خواستگاه اجتماعی اکثریت ترامپ که نگاه میکنید، کارولینای جنوبی در اون میبینید، نمیتونست سروایو بکنه، میتونست از لحاظ سیاسی هرچی ادامه بده، مگر اینکه میشد کاملا دوست رفیق و شفیق آقای ترامپ. در صورتی که خب سال 2016 در اون کارزار انتخاباتی که علی آقای ترامپ داشت شدیدن از اون انتقاد میکرد، ولی بازم یاد میکنم ایشون به عنوان هم یه مدت زیادی رئیس کمیسیون نیروهای مسلح سنا بود، سالهای سال در کمیسیون امور خارجه سنا بود. از لحاظ دید سیاست خارجی هیچ وقت عوض نشد. یک حامی بزرگ اسرائیل بود، حامی بزرگ دموکراسی دنیا بود و یک اختلاف بزرگی هم که با آقای ترامپ داشت، ولی خب اخیراً خیلی اون رو اذعان نمی کرد. بله در مورد ایران متفق القول بودن، در مورد اعظم بزرگ شما اینا نه، در مورد حمایتش از اتحادهای تاریخی ایالات متحده، اتحاد ناتو، یکی از بزرگترین، مهمترین، موفق‌ترین اتحادهای دنیاست، باعث ارزم بزرگش ما حفظ صلح در دنیا شده بعد جنگ جهانی دوم، خیلیشون حمایت میکرد، هرچند آقای ترامپ همیشه یا با او خوب نبوده با این ناتو بد بود. از متحدهای دیگه ایالات متحده، متحدهای دموکراتیک آمریکا، کره، ژاپن، متحدهای ما در آمریکای لاتین، متحد اصلیمون کانادا، همین شمال، کشوری است که عملاً فرقای بین آمریکا و کانادا خیلی، من یاد اون حرفی میاد که نجاشی برگشته بود به جعفر ابن ابی طالب گفته بود فرق بین ما و شما مثل این خطه، در ایالات متحده و کانادا هم مثل همون خطی میمونه که نجاشی کشید. ولی آقای لینزی گرام باید بگم که بعد از اون نباید فکر که این جنبش فکری استفاده از عضله نظامی آمریکا یتیم شده. بهترین وارث ایشون آقای تام کاتن هست، سناتور آرکانسا، قبلا تفنگدار دریایی بوده، جوانتر هست. امسال تد کروز، تد کروز هم همین فکر رو میکنه. تد کروز در مجلس چه نمایندگان چه سنا بسیار منفوره. من هیچ وقت ندیدم کسی پشت در بسته بگه من با تد کروز دوستم. آدم خیلی حاشیه داریست. اما آقای تام کاتن میتونه رهبر این جنبش بشه و در حزب دموکرات هم امسالی هستن. این مثلث رو دوباره میشه ساخت. آقای تام فترمن از حزب دموکرات، ارزم بزرگ شما آقای گلدمن نماینده مجلس از نیویورک، امثال اینا هستن که خجالت نمیکشن بگن ایالات متحده مملکتی خوب استفاده از قوای نظامی و قوای غیر نظامیش، هم نیروی ارزم بزرگ شما نرمش و هم نیروی سختش کاریست مثبت. و نکته آخر، با امثال حکومت جمهوری اسلامی و صدام و ارزم اسد و قذافی با زبان خوش نمیشه صحبت کرد، باید زد تارمارشون کرد. و متاسفانه من فکر میکنم یکی از این اهرم‌های فشار رو آقای ترامپ فعلا متاسفانه چشم، فعلا که نه، چشمش رو از جهان گوش بسته. امیدوارم این اهرم فشار جای دیگه بیاد که دوباره این اشتباه رو، اون روزایی که یادتون میاد آقای ترامپ متوقف کرد، دوباره شروع کرد برای مماشات کردن و مذاکره کردن، آقای لینزی گرام بود که پشت درهای بسته با کمک متحدینش بسیار فشار میورد آقای ترامپ. جمهوری اسلامی حکومتی است وحشی، زبان خوش خالیش نمیشه. به جای 140 تا هدف بعد 1400 تا هدف زد. پادگان هاشون رو باید زد، دادستان ها و دادسرهای انقلابشون رو باید زد، باید تمامی به قول معروف ادوات سخت و نرم سپاه پاسداران رو زد. چرا؟ چون از اینها 10 نفرم باقی بموند باز هم اعلام پیروزی میکنن. 6 ماه بعد از کشته شدن رهبرشون تکه های اون رو آوردن چرخاندن، با اعلام پیروزی میکنن. نمیشود با جمهوری اسلامی با زبان خوش صحبت کرد. آقای لینزگرام سالهای سال فهمیده بود، شاید خیلی از ماها دیر به این نتیجه رسیدیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آرامش. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با بودند. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. همونطور که گفتم فرماندار قشم تایید کرده که حملاتی انجام شده به این جزیره، 11 پرتابه به این جزیره برخورد کرده، اینطور که او گفته همه اهداف نظامی بودن و تلفاتی نداشتند. پیش از این، دقایقی پیش از این، اکسیس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ارتش آمریکا ساعتی پیش چند حمله علیه سامانه‌های موشکی و دفاع هوایی جمهوری اسلامی انجام داده. تازه ترین خبر از تنش‌های جاری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. تصاویر زنده می‌بینیم از ترافیک تنگه هرمز. اما بپردازیم به جام جهانی فوتبال مردان که به روزهای حساسش رسیده و طرفدارانش رو حسابی هیجان زده کرده. دیشب انگلستان 2-1 نروژ رو شکست داد و آرژانتین 3-1 از سد سوئیس گذشت. هر دو بازی هم به وقت‌های اضافه رسیده بودن. بریم به نیویورک. رضا محدث همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که واکنش‌ها چه خواهد بود، چه بوده. رضا، 4 تیم نهایی بالاخره مشخص شدن و دیدارهای بسیار جذاب و تماشایی پیش رو داریم.
3: دقیقاً همینطور که تو هم مسابقات مرحله یک چهارم نهایی رو نیوشا به درستی پیش بینی کرده بودی، همون اتفاقی که میخواستی افتاد. الان و البته همون اتفاقی که شاید فیفا و جیان اینفانتینو میخواست افتاد، چهار تیم اول رده‌بندی فوتبال جهان در جمع چهار تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 قرار گرفتن. دو مسابقه دیشب و بامداد امروز صبح ایران پایان بخش مرحله یک چهارم نهایی بود. ابتدا نروژ و انگلستان به مساف هم رفتن در مسابقه تماشایی که اون به وقت اضافه کشیده شد با دو گل جود بلینگهام. انگلستان تونست شکست بده نروژ رو و ارلینگ هالند، و نروژی‌ها با اون هواداران پرشور و احساسیشون باید جام جهانی رو ترک بکنن و ودا بکنن و رویای اون رو فراموش بکنن. هرچند که ارلینگ هالند که بسیار سرشناس هست و در تمامی مسابقاتی که حضور داشته از دور مقدماتی جام جهانی تا همین دیروز در هر بازی که در زمین بود گل زده بود، به غیر از مسابقه دیروز که البته شکست هم شاید همین باشه که او دیروز گل نزد، گفته که برای او پیروزی مقابل برزیل اتفاق مهمی نبوده، گلزنی خودش که 7 گل رو در این جام جهانی به ثمر رسوند اتفاق مهمی نبوده، و در نهایت اون چیزی که مهم بوده این بوده که در حقیقت نروژ رو دوباره روی نقشه فوتبالی جهان به جهانیان نشون داده. یه اتفاق با نمک افتاده بود بین بریتیش ایرویز و شرکت هواپیمایی نروژ، یه کلکلی اتفاق افتاده بود، قرار بود هر تیمی که ببره لوگوی اون شرکت برنده رو تغییر بده و به نام خودش بزنه. الان می‌بینیم که شرکت هواپیمایی نروژ بریتیش ایرویز رو به عنوان لوگوی خودش در شبکه اینستاگرام انتخاب کرده و اون رو گذاشته، قبول کرده شکست رو. آرژانتین هم در وقت‌های تلف شده تونست سوئیس رو شکست بده، در حالی که 1-1 بود و میرفت که بازی به ضربات پنالتی بکشه و قلب تهیه کننده برنامه فکر می‌کنم از جاش داشت در میامد. این بار دیگه این اتفاق نیفتاد، باز هم آرژانتین به مسابقه برگشت و 3-1 سوئیس رو شکست داد و حریف تیم ملی فوتبال انگلستان شد. در آتلانتا اسپانیا و فرانسه هم که دیگر مسابقه نیمه نهایی رو برگزار می‌کنند، اون چیزی که رده‌بندی کرده بود فیفا نیوشا این گونه بود که تیم‌هایی که اول تا چهارم هستن، تیم‌های اول و دوم، هیچ وقت تا مرحله نهایی به هم نخورن. خیلی هم انتقاد شده بود به این، اما قبل از قرعه‌کشی مسابقات اینجور طراحی شده بود که این دو تیم و این چهار تیم هیچ وقت در مرحله‌ای که در مراحل قبلی به هم نرسند و با هم مسابقه ندن. یه چیزی مثل تنیس که به هر حال خیلی‌ها معتقدن، فوتبالی‌ها معتقدن باید به آزادی بیشتر این قرعه‌کشی انجام می‌شد. و ما در پایان این مرحله یک پیشگوی جدید و یک هشت‌پای جدید شناختیم و اون هم تو هستی نیوشا صارمی با پیش‌بینی‌های جدیدت که منتظریم پیش‌بینی‌های داغ تو رو در مرحله نیمه نهایی هم بشنویم.
1: میذاریم برای روزهای بعدی رضا، ولی من فکر کنم در اوج خدافظی کنم. رضا مهندس همکارم از نیویورک با ما همراه بود. تیتر اول اینجا داره به پایان میرسه. پیش از اون بگم که حملات جدید به کویت گزارش شده و همونطور که گفتم به قشم تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، مواضع سپاه پاسداران در دست کم 6 استان کشور هدف قرار گرفته شدند. تأکید نتانیاهو بر مقابله با محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اسرائیل شبکه نیروهای وابسته به تهران را به طور سیستماتیک هدف قرار میدهد. وعده انتقام همزمان با انتشار گزارش‌ها از طرح ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل میگوید تهران سفر رئیس جمهوری آمریکا به آنکارا را فرصتی برای انتقام ارزیابی کرده بود. و تاکید ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تنها 2 ساعت پس از توافق به یک کشتی حمله کرد. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از سنگ هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان رسانه‌های ایران از حملات تازه آمریکا به چند نقطه در استان‌های خوزستان، مرکزی و کرمانشاه و شنیده شدن چندین انفجار در قشم و چابهار خبر می‌دهند. معاون استانداری خوزستان می‌گوید دست کم 8 شهر هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم از هدف قرار گرفتن پایانه مرزی چذابه و شنیده شدن صدای 6 انفجار در اطراف روستاهای تاروی سیرک خبر دادن. معاون استانداری مرکزی هم گفته چندین پرتابه به یک محدوده خارج از شهر خنداب اصابت کرده. پیشتر هم خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار در سیریک و بندرعباس خبر داده بود. تسنیم هم از قول برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده قشم گزارش داده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، این حملات همچنان ادامه داره، میدونیم آیا که متوقف شده یا اینکه مناطق بیشتری مورد هدف قرار گرفتن؟
1: پریسا، زمانی میتونیم بگیم که متوقف شده که بیانیه رسمی سنتکام بیاد، چون معمولا سنتکام وقتی در شروع عملیاتش بیانیه میده در پایانش هم بیانیه میده. اما الان در خبرها ما داشتیم که پیشتر که برق بخش‌های گسترده‌ای از بهبهان قطع شده، الان آمده که مناطق گسترده‌ای از اهواز هم برقشون قطع شده. بر اثر این مشخص نیست بر اثر این حملات بوده یا مسئله دیگری بوده، اما به هر حال بخش گسترده از اهواز هم الان برق ندارن. اما اسم شهرها رو که داریم نگاه میکنیم، بعضی از این شهرها حتی در اون اوج حملات در 40 روزی هم که وجود داشتش کمتر اسمشون شنیده میشه. مثلا خرمشهر تازه هستش، منطقه مرزی چذابه تازه هستش، یا خنداب یک منطقه است که تازه داره اسمش شنیده میشه. اما در اون نوار جنوبی اگه بخوایم کلیت خود ایران رو کنار بگذاریم، گستردگی حملات و گستردگی عملیاتی که الان نیروهای سنتکام دارن اونجا انجام میدن دقیقا با اون صحبت‌هایی که دارن میکنن همخونی داره. این که بسیار از مقامات آمریکایی الان دارن میگن که هدف از انجام این عملیات از بین بردن توان جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در انجام مأموریت‌های آبی، کشتیرانی بین المللی، عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه به نوعی سنتکام داره تلاش میکنه که به طور کامل توان نظامی جمهوری اسلامی رو در این که بخواد در تنگه هرمز حمله بکنه به کشتی تجاری، به نفتکش ها از بین ببره. میدونیم پیشتر گزارش های آمده بود که انواع و اقسام سیستم های نظارتی و سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز مستقر کرده، دیدبان گذاشته، مراقبت های هوایی گذاشته، از طریق پهپادها داره داره تلاش میکنه با استفاده از ایستگاه‌های رادیویی که در اونجا برپا کرده، حتی پیش از اینکه کشتی‌ها بخوان از اون قسمت ساحلی عمان عبور بکنن، به اونها بیاد گوشزد بکنه یا به هر حال پیام‌های تهدیدآمیز خودش رو بفرسته که اگر نخواهید از قسمتی که تحت تایید سپاه پاسداران هستش عبور بکنید، مورد حمله قرار میگیرید. الان نیروهای آمریکایی دارن به نوعی با عملیات گسترده‌ای که انجام میدن، قصد دارن که اونجا رو پاکسازی بکنند از توان نظامی که سپاه پاسداران داره. خبرگزاری‌های داخلی خود جمهوری اسلامی الان دارن خبرهای حملات رو وقتی که اعلام میکنن، میشه این رو دیدش که چیزی رو نمیتونن تکذیب بکنن یا به نوعی سانسور بکنن. ممکنه مثلا بعضی از نور نیوز آمده گفته که تمام این پرتابه ها یا مثلا حملاتی که ایالات متحده انجام داده خونسا شده، حالا بعدا میشه اینها رو راستی آزمایی کرد نظر اون میزان آسیبی که به سایت های موشکی یا پهپادی یا راداری جمهوری اسلامی آمده، اما نمیتونن بگن که گستردگیش کم بوده، به دلیل اینکه مرتبا داره گزارش های مردمی میاد در کانال های مختلف. وقتی که خبرهای مربوط به امشب رو داریم پیگیری میکنیم، نام شهرها میاد، مردمی هستن که دارن اعلام میکنن 5 انفجار 10 انفجار، انقدر زیاد شده که نمیشه دونه دونه نام اینها رو آورد. در سیستان و بلوچستان، در خوزستان، در هرمزگان، در عراق، اینها مرتب داره گزارش هایی از شنیده شدن صداهای انفجار مخابره میشه. در بوشهر آمدن و بسیاری گفتن که مرتبا دارن صدای انفجار میشنون، و الان هم این قطعی های برقی که داره در جنوب ایران انجام میشه، احتمالا در طول دقایق آینده باز هم ما خواهیم داشته اطلاعات جدیدی که خواهد آمد.
0: ممنونم از سوسیت امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی. باز هم در ادامه همین برنامه با تو همراه خواهم شد امیر. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. سنتکام آقای سمیعی میگه هدف حملات جدید کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. فکر میکنید الان تمرکز آمریکا ممکنه تغییر کرده باشه از پاسخ محدودی که در هفته‌های گذشته دیدیم به تضعیف کامل توان عملیاتی جمهوری اسلامی در منطقه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، ببینید، تغییر محسوسی از رویکرد ایالات متحده میشه مشاهده کرد که در حقیقت داره سعی میکنه برای نابودی کامل توان و توانمندی نظامی جمهوری اسلامی باشه. برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد از یک طرف بیاد توانایی نظامی خودش رو، حالا چه از طریق مختل کردن برنامه تنگه هرمز، چه از طریق کشتی اون قایق‌های تندرو در داخل تنگه هرمز، بخواد مشکل آفرینی بکنه برای دنیا، ایالات متحده داره سعی میکنه به صورت بسیار متدیک با اونها برخورد بکنه. در حملات اولیه ایالات متحده ما دیدیم یک روند در حقیقت تنبیه کردن، بازدارندگی و یک پیام رسانی به جمهوری اسلامی بود که ما با شما هیچ گونه شوخی نداریم، ولی در حال حاضر دارن سعی میکنن که برن روی شبکه‌های فرماندهی، برن روی رادارهای ساحلی، سامانه‌های پدافندی، حتی قایق‌های تندرو که زیرساخت‌های لوجستیکی رو میتونن مورد حمله قرار بدن. یعنی در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که کل زنجیره‌ای که از شناسایی کشتی توسط جمهوری اسلامی بوده تا صدور فرمان برای حمله به اون رو مورد اصابت قرار بدن که اون توان فکری رو از جمهوری اسلامی سلب بکنن. حالا ایالات متحده میتونه از یه پاسخ تلافی جویانه آغاز بکنه تا به طرف سرکوب‌های شدیدتر دیگری و عملیاتی که به صورت مستمر آغاز بشه و ادامه پیدا بکنه. امریکا در حقیقت به نظر من میخواد که نه فقط توان سیاسی بلکه توان فنی و نظامی جمهوری اسلامی رو هم بتونه فلج بکنه. اگر این کار رو بتونه بکنه، میتونه مأموریت جمهوری اسلامی که فقط میخواد امنیت کشتیرانی رو از بین ببره رو نابود بکنه، از طرف دیگه امریکا داره سعی میکنه که بتونه اون معماری عملیاتی سپاه پاسداران رو مورد هدف قرار بده که بتونه به صورت نقطه زنی تمامی توانمندی سپاه در منطقه تنگه هرمز رو از بین ببره.
0: موضوع دیگه پاسخی است که ممکن است از سوی جمهوری اسلامی داده بشه به این حملات. از نگاه نظامی چه گزینه هایی برای تهران باقی میمونه و محدودیتاش چیه آقای سمی؟
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی حتما سعی خواهد کرد که حملات موشکی و پهپادی خودش رو به پایگاه های ایالات متحده در کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه بده، دامنه اونها رو گسترش بده و حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس که از طرف ایالات متحده حمایت نظامی شدند یا میشند رو هم حملاتی داشته باشه که بگه ما اگر خود امریکا رو نمیتونیم بزنیم، حامیانش و دوستانش در منطقه رو که میتونیم بزنیم. در حقیقت جمهوری اسلامی میخواد ضمناً کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز رو مورد تهدید قرار بده، میخواد امنیت دریایی رو از بین ببره و شناورهای کوچک خودش رو برای مختل کردن رفت و آمد و حتی همون کوریدور جنوبی که عمان در نظر گرفته برای بازنگه داشتن تنگه هرمز، اونجا رو هم بخواد از بین ببره یا حداقل تعللی اونجا ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی کوشش 100% خواهد کرد که نه فقط از طرف نیابتی های خودش، بلکه از طریق موشک پراکنی به اسرائیل رو هم وارد این درگیری بکنه. ولی اینجاست که اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی رخ میده، چون با وارد کردن اسرائیل به تخاصم دیگه فقط این ایالات متحده نیست و ایالات متحده توانایی کنترل همه رفتار رو نداره. اسرائیل میتونه بگه به ما حمله شده و ما اونگونه که خودمون تصمیم بگیریم به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. ضمناً جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که از حملات سایبری هم استفاده بکنه. ممکنه قدرت ایجاد خسارت رو پیدا بکنه، ولی خسارت زنی توانایی پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنا.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50 سالگرد عملیات انتپه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او اضافه کرده اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفته جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بین المللی می داند. و از کشورهای منطقه خواسته استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و اضافه کرده سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، همراه ما هستند از آنتاریو آمریکا. میگه آقای خلدی، حملات تازه برای کاهش توان جمهوری اسلامی بوده در تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. استراتژی واشنگتن در قبال ایران به نظرتون نسبت به چند روز و چند هفته گذشته چه تغییری کرده؟ موضوع الان باز هم فقط تنگه هرمز یا واشنگتن میخواد پا رو فراتر هم بگذاره؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیش بینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره ما باید شاهد این باشیم که کسانی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرن. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیشبرد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستیم.
0: به موضوع عمان و دیگر میانجی ها اشاره کردید که تلاش کردن مسیر گفتگو رو باز نگه دارن در این مدت. الان با چندین بار حمله جمهوری اسلامی به این کشورها مخصوصا در همین چند روز گذشته اساسا دیگه واقعا چقدر فضای دیپلماسی باقی میمونه؟
3: به نظر من فضای دیپلماسی تمام اکسیژن در واقع مماشات و عرض کنم به حضورتون تلاش برای میانجیگری داره سوزونده میشه. یعنی اگر مثلا بخوایم از این استعاره استفاده کنیم که 100 میلیون لیتر اکسیژن در واقع مماشات و حسن نیت و میانجیگری از طرف کشورهایی هست حتی مثل عمان و قطر وجود داشت برای جمهوری اسلامی، الان 100 لیتر هم ممکنه ازش باقی نمونده باشه. بنابراین پرسشی که وجود داره این هستش که اونها خودشون به خصوص قطر و عمان تا کجا میتونن این رو ادامه بدن. و بعد پرسش دیگری که باقی میمونه این هستش که امروز در یک برنامه توی CNN سفیر پرزیدنت ترامپ در ناتو گفتش که پرزیدنت ترامپ میخواد حتما صلح برقرار بشه، دوست داره که حتما یک تفاهم نامه‌ای که قابل قبول هست برای آمریکا امضا بشه برای وضعیت اتمی ایران در حد همون چیزی که من بهش میگم برجام ترامپی. و اون وقت پرسشی که هست این هستش که چرا سفیر ناتو داره حرفایی رو که معمولا نخست وزیر قطر یا وزیر خارجه عمان میزنه تکرار میکنه. به نظر من کماکان این سیاستی که ما میبینیم علارغم افزایش تنش به وسیله آمریکایی ها یک سیاستیه که بسیار خیشتندارانه است، چون اگر اسرائیلی ها در واقع کنترل قضیه رو در دست داشتن الان آدم های مثل وحیدی یا ذوالقرن یا دیگران زنده نبودن به نظر من. و این رو تا حدود خیلی زیادی زنده بودن خودشون رو آدم های مثل وحیدی و ذوالقرن مدیون نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان باید بدونن. ولی اگر همینجوری ادامه بدن و به طور کامل فضای میانجیگری و دیپلماسی رو که این دو کشور دارن پیش میبرن علارغم ضرباتی که خوردن از جمهوری اسلامی، اون وقت دیگه به طور کامل جو مسموم خواهد شد و اون وقت میریم به سمت ائتلافی که در جهت دفاع تهاجمی از شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران باشه.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ترکیه خبر داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌هایی از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال انجام چنین عملیاتی را شناسایی کرده و این اطلاعات در اختیار طرف آمریکایی قرار گرفته. بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی برای انجام عملیات ترور ارزیابی کرده بودند. همچنین گفته شده همین هشدار امنیتی یکی از عوامل تغییر هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا پیش از پرواز بوده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا باید هزینه سنگین انتقام خون علی خامنه ای را بپردازد. عباس گودرزی گفته پیگیری این موضوع باید در حوزه های قضایی، دیپلماسی و قانونگذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته پیام مشتبه خامنه ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. رئیس دیوان عالی کشور گفته جمهوری اسلامی پیگیری انتقام از اسرائیل و آمریکا را در مجامع سیاسی و بین المللی دنبال خواهد کرد. محمد جعفر منتظری در مراسم علی خامنه ای با اشاره به پیام مشتبه خامنه ای گفته انتقام از اسرائیل و آمریکا خواسته امت اسلامی و امر حتمی است. کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار تصویب طرحی در مجلس شد که بر اساس آن پاسخ به هر گونه سوء قصد احتمالی علیه مشتبه خامنه‌ای و مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شود. غریب آبادی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده پاسخ به هر گونه سوء قصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او اضافه کرده هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم جمهوری اسلامی بارها از انتقام صحبت کرده، اما این وعده هیچگاه خب به اقدامی همسطح با اون تهدیدهایی که انجام شده بود تبدیل نشد. حالا که دوباره موضوع تهدید علیه دونالد ترامپ مطرح شده، تهران در واقع چه ریسکی رو داره میپذیره؟ چقدر واقعا جدیه و نشونه تغییری واقعی به نظر شما در روی کرده تهران در این زمینه؟
4: ببینید، اگر گزارش هایی که منتشر شده در خصوص تهدیداتی که جمهوری اسلامی ممکن است که علیه آقای ترامپ داشته باشه، سوء قصد بخواد بکنه، طرح سوء قصد داشته باشه برای آقای ترامپ، اگر اینا درست باشه و صحت داشته باشه، در واقع میشه گفتش که هزینه این کار برای جمهوری اسلامی از نظر سیاسی و امنیتی زیاد خواهد بود و باعث خواهد شد که به هر حال ایالات متحده مجاری مختلف دیپلماتیک و سیاسی و امنیتی خودش رو فعال بکنه برای اینکه فشار بذاره رو دولت تهران در خصوص اینکه جلوگیری کنه از اینکه بخواد که این ماجرا به هر حال به جلو بره. ولی خب فرق داره بین ادبیات سیاسی که ما در تهران میبینیم، نمایندگان مجلس مثلا شاخوش نمیکشن، کورکوری میخونن، حرفای تهدیدآمیز میزنن و یه نعل یکی به نعل میزنن، یکی به میخ میزنن، از جهت اینکه مثلا بعضی موقع میگن که انتقام میگیریم، از یعنی که واقعا مقابله به مثل میکنیم، از طرف دیگه میگن که انتقام میکنیم از طریق پیگیری حقوقی و قضایی و سیاسی در عرصه بین‌المللی. ولی در مجموع اینا رو جدا کردن که ادبیات سیاسی داشت سیاسی تون باشه با اینکه عملیات اطلاعاتی انجام بدن و با اینکه برای اجرای یک تهدید آماده بشن، اینا سه تا مرحله مختلف هست که ما دقیقاً نمیدونیم که آیا واسه هم چنین چیزی وجود داره یا نه، یا فقط در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و طرح‌های عملیات اطلاعاتی بوده که این به هر گزارش منتشر شده. برای من این خیلی بسیده به این گزارش و واقعیت که وجود داره، ما هنوز اطلاعات چندانی در این خصوص نداریم، ولی در مجموع چنین اقداماتی باعث خواهد شد که اگر بره به سمتی که بخواد تصمیم گرفته بشه برای تهدید قطعی بشه، هزینه‌اش میتونه برای جمهوری اسلامی زیاد بشه، توجه به اینکه خب به هر حال ایالات متحده چنین تهدیداتی رو در بالاترین سطح امنیتی ملی خودش ارزیابی میکنه و متناسب با اون واکنش نشون میده.
0: اما اون چیزی که مسلمه به آقای معماریان اینه که این پرونده تهدید ترامپ یک پرونده صرف امنیتی نمیتونه باشه، با توجه به تاریخ و سابقه و تاریخ جمهوری اسلامی و آمریکا کاملا یک مسئله سیاسی دیگه بین تهران و واشنگتن. به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه بر هر گونه امکان مذاکره یا کاهش تنش اکنون در حال حاضر بین دو طرف؟
4: بله، ببینید، این چیزی که من عرض کردم این هستش که یک ادبیات سیاسی هست که ما داریم زیاد می‌بینیم، یک سری عملیات اطلاعاتی هست که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنه در خصوص که طرف کجا هستش و یه دسترسی به چطور هست، یکم طرح برای اقدام هستش که اون یک مسئله بسیار جدی‌تری هست. ما فعلا اون چیزی که می‌دونیم در همین حوزه ادبیات سیاسی هست و اون چیزی که اطلاعاتی منتشر شده یا ادعایی که مطرح میشه در حوزه جمع‌آوری اطلاعات و فعالیت اطلاعاتی هستش. ولی مسئله‌ای که وجود داره این موضوع میتونه که تغییر سیاسی بذاره در فضای آمریکا، و اگر که تثبیت بشه در فضای سیاسی آمریکا، خطر زیادی خواهد داشت، در خصوص اینکه مثلا قرار باشه مذاکراتی انجام بشه با ایران، بسیاری از نیروهای سیاسی خب به هر حال مقاومت خواهند کرد در خصوص مذاکره با کشوری که طرح جدی داره برای ترور رئیس جمهورش. بنابراین این هزینه سیاسیش میتونه که به مراتب خیلی بالا باشه برای حکومت در ایران، و از این جهت خب هنوز ما در یک مرحله‌ای نیستیم که بتونیم ارزیابی دقیق داشته باشیم در خصوص اینکه این خبر چقدر در چرخه‌های مرتبط با خبر در آمریکا میمونه، چقدر روش تاکید میکنن، چقدر اقدامات جدیدتری به هر حال مورد توجه رسانه‌ها قرار میگیره، و آیا مقامات جمهوری اسلامی آیا واقعا از مرحله ادبیات سیاسی وارد مرحله عملیاتی اطلاعاتی و بعدش حوزه عملیاتی میشن، یا اینکه فقط در همین سطح ادبیاتی سیاسی باقی خواهند موند. بنابراین در مجموع اساسا طرح چنین موضوعاتی از نظر سیاسی بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه، با توجه به اینکه خب بسیار برخی از طرفهای درگیر هستن که ممکن استش که روی این تاکید بکنن و جا بندازن در فضای سیاسی آمریکا و از نظر و فضای گفتگو کاملا با مشکل مواجه کنن.
0: خیلی متشکرم از شما امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. اجازه بدید نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دور تازه عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در جنوب ایران، مواضع سپاه پاسداران در دست کم 6 استان کشور هدف قرار گرفته شدند. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اسرائیل به طور سیستماتیک محور شرارت تهران را در هم میکوبد. در تازه ترین خبرها از آغاز حملات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نیروهای ایالات متحده در این حملات سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و شناورهای نظامی سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. همزمان باراک رابیت خبرنگار اکسیوس به نقل از سخنگوی سنتکام گزارش داده نیروهای سپاه پاسداران طی یک ساعت گذشته به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کردند. اکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده در 24 ساعت گذشته حدود 20 کشتی تجاری با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. چند کشتی دیگر هم بدون هماهنگی با ارتش آمریکا موفق به گذر از این آبراه شدند. معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان هم به خبرگزاری حکومتی ایرنا گفته بامداد دوشنبه چند نقطه در شهرستان‌های اهواز، امیدیه، ماهشهر، بهبهان، دسفول، اندیمشک، آبادان و اطراف شادگان هدف پرتوبه‌های آمریکایی قرار گرفته و بررسی خسارات احتمالی ادامه دارد. ولی الله حیاتی اشاره کرده در اهواز دو نقطه در اطراف محدوده شهر مورد اصابت در حال بررسی است و هر گونه اصابت به فرودگاه اهواز صحت ندارد. او اضافه کرده یک نقطه در اندیمشک، نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دسفول، 4 نقطه در امیدیه و ماهشهر و نقاطی در آبادان و اطراف شادگان هم مورد اصابت قرار گرفتند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ماست. الان من دارم میبینم امیر، سی ان ان گفته که به نقل از یک مقام آمریکایی حملات علیه ایران بیش از 3 ساعت بعد از آغاز عملیات هنوز به پایان نرسیده.
1: دقیقا پریسا، گفتم معمولا سنتکام وقتی حملاتش رو آغاز میکنه یک بیانیه در ابتداش میده، و وقتی حملات تمام میشه بیانیه میده که میگه اهداف کجاها بوده، چه مراکزی رو مورد حمله قرار دادن، با چه هدفهایی این کار رو انجام دادن، و یک تصویر کلی رو به ما میده. هنوز این بیانیه نیومده. سی ان ان هم به نقل از یک مقام آمریکایی این رو اعلام کرده که همچنان با گذشت 3 ساعت از آغاز حملات نیروهای ارتش ایالات متحده هنوز حملات تمام نشده و ادامه داره. اما جالب استش که جان بولتون مشاور پیشین آقای ترامپ در دولت اول ایشون اشاره کرده در مصاحبه دقایق پیش، گفته از ابتدا هم آتش بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده محکوم به شکست بود به دلیل اینکه ما با یک قدرت واحد در تهران روبرو نیستیم. این همون چیزی است که بسیاری وقتی که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با میانجی گری پاکستان و بعد هم قطر آغاز شد و اون اشاره میکردن، میگفتن شما با یک قدرت واحد با آقای ترامپ در ایران طرف نیستید که اگر بگه که ما حمله نمی کنیم به کشتی تجاری یا نفتکش ها حملات متوقف بشه. نه، در ایران الان چیزی به نام فصل الخطاب وجود نداره، به خصوص بعد از کشته شدن علی خامنه ای، و معلوم نیستش که تصمیم گیرنده چه کسی هستش. اما دیگه از خبرها، معاون استانداری خوزستان گفته که یک پرتابه ای به یک نقطه در اندیمشک برخورد کرده، همینطور اعلام کرده که یک پرتابه به یک پمپاژ آب برخورد کرده که بر اثر اون یک نفر هم جان خودش را از دست داده و کشته شده. آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ در پایان دور قبلی حملات، یعنی بعد از اون 40 روز و بعد در خلال این که داشتن مراحل تفاهم نامه را پیش می بردن، در مصاحبه گفت اگر ما می‌خواستیم ادامه بدیم، توان این رو داشتیم که زیرساخت نظامی جمهوری اسلامی رو به طور کامل از بین ببریم، حتی ارتش ایران رو. اما از اونجایی که من بین ارتش و سپاه یک اختلافی قائل هستم، یک فرقی قائل هستم، و یک تجربه ما از عراق داشتیم که اگر زیر ساخت نظامی یک کشور رو به طور کامل از بین ببریم، سالها شاید طول بکشه که بخواد زیر ساخت نظامی اون کشور برگرده و از نظر داخلی، از نظر تمرکز قدرت دچار مشکل میشن. من تشخیص دادم که این کار رو انجام ندیم. اما الان این حملاتی که داره انجام میشه، اسم شهرهایی که داره میاد، اسم مکانهایی که داره میاد، گویا رفتارهای جمهوری اسلامی، کارهایی که سپاه پاسداران کرده، این اتفاقاتی که در تنگه هرمز رقم زدن، حملاتی که به کشورهای همسایه کردن، اومدن پای میز که به قول آقای ترامپ یه چیز رو گفتن، دو ساعت بعد حملاتی رو به کشتی‌های تجاری انجام دادن، مشخص نبوده که تکلیف با چه کسی باید روشن بشه در ایران، آقای ترامپ رو احتمالاً به این موضع رسانده که بهتر استش که در یک دور یا چند دور اون بخشی از توان نظامی جمهوری اسلامی رو که تشخیص داده بودن بهشون حمله نشه، حداقل بخشیش رو مورد حمله قرار بدن، تا شاید یک پیام هشدار باشه برای اون کسانی که دارن این آتش بازی‌ها رو می‌کنن در خلیج فارس و تنگه هرمز، که ایالات متحده داره وارد فازی میشه که از زیرساخت نظامی برای جمهوری اسلامی و ایران چیزی باقی نگذاره و یک چیزی بشه شبیه یک کشوری که حداقل از نظر توان نظامی دیگه قدرت این رو نداشته باشه که بخواد در داخل تنگه هرمز نقش آفرینی مزاحمی رو داشته باشه. وقتی که میان و صحبت از این میکنن که ما تمام میدونیم که چه جاهای پرتابه های موشک جمهوری اسلامی قرار داره، پرتابه های پهپادیشون قرار داره، توانشون از کجا هستش، الان دارن شهرهایی رو مورد هدف قرار میدن که پیشتر نبوده، بنابراین میتونیم بگیم که ایالات متحده داره از توان اطلاعاتی خودش برای از بین بردن توان جمهوری اسلامی در ضربه زدن و اختلال در نظم دریای نوردی در آبراهی بین المللی تنگه هرمز استفاده میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیجی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها دو ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرده ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد و از نگاه واشنگتن این آبراه باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی را مشکل دار خواند و گفت پیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری CBS گزارش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را رد کرد. در این گزارش آمده هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند و بیشتر موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رهگیری یا سرنگون شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی به تفاهم اولیه با آمریکا پایبند نبوده و حالا همه گزینه‌ها روی میز است. مایک والز در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته هیچ کشوری چه درگیر مناقشه باشد و چه نباشد نمیتواند به کشورهای همسایه کشتی‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله کند و در آبراهای بین‌المللی مین‌گذاری کند. به گفته والز جمهوری اسلامی مانند یک حکومت نسل‌کش و غیر مسئول رفتار می‌کند. محمد قائدی مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره موج تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گفت درگیری ها در خلیج فارس، تنگه هرمز و جنوب ایران جنگ اراده ها بر سر کنترل تنگه هرمز است و دست کم تا کنون نشانه از حرکت به سمت یک جنگ تمام عیار وجود ندارد.
5: نشون میده که جنگ اراده هاست. هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا میخوان که بر سر این موضوع تنگه هرمز کنار نیان، در زمانی که ماده 5 تفاهم نامه 14 ماده بین ایران و آمریکا نوشته شد، تو اون ماده نوشته شد که جمهوری اسلامی تضمین میکنه عبور امن کشتی های تجاری از تنگه هرمز رو. اما تفسیری که در جمهوری اسلامی بود این بود که این باید مبتنی بر کنترل ایران باشه و آمریکایی ها تصورشون این بود که با دادن مشوق‌های اقتصادی مثلا برداشته شدن تحریم‌های نفتی، جمهوری اسلامی این موضوع کنترل تنگه رو رها خواهد کرد و عبور و مرور به وضعیت قبل از 28 فوریه برخواهد گشت، که این موضوعی نبود که جمهوری اسلامی رها کنه. به این دلیل که دو تا در واقع ابزار عمده در اختیار تهران هست، یکی حمله به کشورهای عربی، دو موضوع تنگه هرمز. و یکی از مشاورین قالیباف در روزهای گذشته در یک صحبتی که داشت میگفتش که هدف اینه که اولا که هر چقدر که نزدیکتر به انتخابات آمریکا میشه تاثیرگذاری بر انتخابات اتفاق بیفته، و دو این که این برداشت در تهران وجود داره که آمریکا ذخایر راهبردی نفتش رو تکمیل نکرده، بنابراین از طریق محدود کردن عرصه نفت رفتار آمریکا یک مقدار برای حمله بزرگتر قابل پیش بینی و قابل کنترل میشه. آمریکایی‌ها میخوان کوتاه نیان و در قبال پاسخ‌هایی که میدن پیام رسانی سیاسی هم دارن میکنن. یعنی آمریکا در حملاتی که ظرف 3-4 روز گذشته انجام داد، یک خط آهنی رو که در شمال ایران سمت گرگان هست بهش حمله کرد و این پیامش این بود که اگر که دوباره محاصره دریایی شروع بشه، این بار مسیرهایی که به شکل زمینی هم از چین و هم از روسیه از طریق خطوط راهن هم هست، اونها مورد هدف قرار خواهد گرفت. بنابراین ایران در تامین کالاهای اساسیش از طریق زمین هم مشکل خواهد داشت. با این توصیفی که من میگم این جنگ اراده هاست، اما هم جمهوری اسلامی نمیخواد که این به یک جنگ تمام عیار برسه. نشانش اینه که در عین اینکه به قطر موشک میزنه، اما آقای عراقچی زنگ میزنه به امیر قطر و تسلیت میگه فوت امیر قطر رو، و این نشون میده که میخواد میانجیگری رو همچنان زنده نگه داره. و هم آمریکا هم اهدافی که داره انتخاب میکنه، من نگاه به این اهدافی که میکنم هم از نظر تعداد هم از نظر در واقع نوع هدف اهداف نظامی، به نظر میرسه که میخواد تنش در حال حاضر تحت کنترل و در سطح پایین باقی بمونه.
0: مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرد در جریان جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل بیش از 2000 نقطه از شبکه برق ایران آسیب دید و حدود 4200 مگاوات از توان شبکه کاهش یافت. محمد الله‌داد خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق را بیش از 60000 میلیارد تومان برآورد کرد. همزمان با افزایش دما، گزارش ها از تشدید خاموشی ها و افت ولتاژ در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد و شرکت برق مشهد از آغاز خاموشی های نوبتی در بخش خانگی خبر داده. کامبیز ناظریان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفته نیاز مصرف برق استان در 20 تیر از مرز 10000 مگاوات عبور کرده. به گفته او به ازای هر درجه افزایش دما و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی، حدود 200 تا 250 مگاوات به بار شبکه برق تهران اضافه می شود، رقمی که معادل مصرف برق حدود 250000 خانوار است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید پیش از جنگ هم ایران با بحران کمبود انرژی مواجه بوده و با توجه به ناترازی برق و انرژی باید در روزهای پیش رو شاهد خاموشی‌های بیشتری در کشور باشیم.
6: این به قول معروف میگن جمهوری اسلامی روز روزونش اون بود، پارسال جنگی نبود، نیروگاهاش نرفته بود، اون بود وضعیت. الان که دیگه شب تارشه، ما 4800 مگاوات برق رو در جنگ اخیر از دست دادیم. 1200 مگاوات نیروگاه شهید کاظمی فولاد مبارکه، 1000 مگاوات دماوند انرژی، تقریبا 1000 مگاوات موبین انرژی و 1700 مگاوات برق دوتا پتروشیمی، دوتا نیروگاه بزرگ در بندر امام، پتروشیمی بندر امام. این 4800 مگاوات علاوه شده به اون 18-20,000 مگاوات ناترازی و ورشکستگی برقی ایران. این خودش این عدد نشون میده که چه واویلای مصیبتی امسال تابستون خواهد بود. واسه همین گفتم از بختیاری مردم ایران بود که امسال چله تموز خیلی دیر خودشون نشون داد. با این حال ما به مراتب به واسطه این ناترازی ها و کمبودها در بخش های مختلف ما خاموشی خواهیم داشت. همین الان خبرهای اومده که 2 روز در هفته صنایع کلا برق ندارن. این 2 روز در هفته جدا از نیمه شب، جدا از شیفت عصر و جدا از شبان هنگامه که یعنی کلا اون تایم صنایع برق ندارن. 2 روز در هفته هم باید تعطیل کنن و کارگرها برن خونه. در کوتاه مدت شرایط کشور اینجوریه که وضعیت نیروگاه‌ها، وضعیت برنامه‌ای که آقایون ریختن، رئیس جمهور برنامه‌ای که ریخته بود سال گذشته، نشون میده که عملاً در کوتاه مدت این ورشکستگی برقی همچنان هست. مردم این تابستون رو به همون اندازه که گرما زیاد بشه، به همون اندازه خاموشی‌های بیشتری رو متأسفانه تجربه می‌کنن. طبق معمول گوسفند عزا و عروسی جمهوری اسلامی صنعت بخش تولید گلوشو بیشتر از پیش، بیشتر از سال پیش فشار خواهند داد. ما تعطیلی‌های روی کاغذ 2 روز در هفته داریم، مثل سال گذشته، حتی بیشتر از سال گذشته. این 2 روز در هفته خیلی بیشتر خواهد شد، تا 3 روز هم خواهد رسید. و یه چیز دیگه هم باید توجه کنیم که ما در این خاموشی‌ها رو در شرایطی داریم

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. سه شیرها با یک کامبک عالی نروژ را حذف کردند. آیا انگلیس میتونه جام رو به خونه برگردونه؟ پایان رویا پردازی وایکینگ ها، حذف نروژ با وجود بهترین عملکرد در تاریخ، ارلینگ هالند با 7 گل از جام جهانی کنار رفت. عبور آرژانتین از کوههای آلپ، آلپ سلسته در وقت‌های اضافه تونست سوئیس 10 نفره رو حذف کنه. این برای چهارمین بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید و میخواد جام رو به خونه بیاره.
1: آنتونی بری یکی از مربی دست راست توماس توخل در واقع قبل از بازی گفته بود که همه دارن راجع به هری کین و ایلینگ هالند صحبت میکنن، ولی خودش هافک بوده، ولی هافک ها احتمالاً تو این بازی قراره بدرخشند. خب دیدیم جود بلینگام دوتا گل زد، اون آندریاس شیردلوپ هم که گل اول بازی زد برخلاف روند مسابقه، دومین بازی بود که از اول شروع میکرد. معمولا آنتونیو نوسا بازی میکرد، من خودم تعجب کردم که از اول بازی شد انتظار داشتم نوسا بازی کنه، برخلاف تعویضیایی که توماس توخل انجام داد و جواب داد. به نظرم تعویضیای نروژ خیلی جواب نداد، از همون ریرسن بگین که تعویض شد و آشنس اومد به جز

0: و خیلی خوب نبودن در واقع. تعویضی‌های انگلیس خیلی خوب بودن. اون گلی هم که شیردراب زد، ابراهیموویچ گفت که شوت نیست، سانت کرده، معتقد بود که سانت کرده.
1: بیش از این که این پیروزی حاصل یک برنامه تاکتیکی بی‌نقص باشه، نتیجه اصلاح اشتباهات توماس توخل در جریان بازی بود. میگه اون خودش بعد از اینکه تعویضای اولش رو انجام داد بین دو نیمه، در طول نیمه دوم دیدیم که یه افتی پیدا کردیم، اما خودش با تعویضای بعدیش تونست اون رو اصلاح بکنه. اشاره میکنه به اینکه شاید باورتون نشه، در ماه اکتبر که بازی دوستانه داشتیم ملی انگلستان، جود بلینکام با اینکه از بند مسئولیت شونه هم رهایی پیدا کرده بود، اما توماس توخل گفته بود اون رو به دعوت نکرده به تیم ملی و به خاطر اینکه هنوز به صورت کامل در رئال مادرید بازی نمیکنه اون رو دعوت نمیکنه.
2: این تفاوت عمده در واقع توخل با گرث ساوثگیت بود. گرث ساوثگیت وقتی بازیکن، نه همه مربی‌ها همینن، هم. بیشتر مربی‌ها دنبال اینه که مثلا 11 تا بازیکن خودشون رو بسازن، 3 تا یا 4 تا بازیکن کنارش داشته باشن، با 14 15 تا برن توی تورنمنت، اون 5 6 تا فقط برای اینکه نیمکت پر کنن، برن دروسی. برای مثلا تیم ملی ایران اینجوری بود دیگه، چون چند تا بازیکن اصلا بازی نکرد. اما واقعا تو خیلی اینجوری نبود. وقتی انتخاباش گذر دمبرن انتخاب کرد، همه ازش پرسیدن دمبرن، آیوتونی انتخاب، چرا آیوتونی؟ ببین اینا دلیل داشت. یا همین اسپنس، خیلی فکر کردن اسپنس مگه خود اسپنس در تاتنهام هم بازیکن آنچنانی نیست، اما واقعا میتونم بگم توخل خیلی خوب از بازیکناش بازی میگیره، خیلی خوب. وقتی بازی شروع شد، خب بله اون اتفاق رخ داد. من فکر میکنم، نمیدونم، من فکر میکنم گل یه جوری بود که در خلاف جریان بازی رخ داد، اومد بازیکن سانت کنه ولرش بود، رفت گل. خیلی خوب جواب دادن این تغییراتی که توخل در تیمش به وجود آورد. و از همه مهمتر این که وسط زمین اگر اشتباه نکنم از دقیقه 1 تا دقیقه 90 اگر اشتباه کنم 5 یا 6 بار این عوض شدن. ریس جیمز اومد، ریس جیمز رفت، اندرسون اومد، اندرسون رفت، دکلان رایس بود رفت بیرون، بینینگام اومد هافبک دفاعی، دوباره فرف نووزی ازه جلو بازی کرد دوباره. ببین این تغییرات زیادی که تو این میده، همون جوری که ممکنه شمشیر دولبه باشه، ممکنه تیم تو رو به هم بریزه، اما یک طرف تیم مقابل هم در واقع چیکار میکنه؟ سردرگم میکنه. واقعا میتونم بگم که کاری که دیشب توخل کرد اوج پختگی مربی بود.
3: من تو یک منطقه بودم که بیشتر طرفداران آرسنال بودن و برام خیلی جالب بود که خیلی انتقاد و اعتراض داشتن به اینکه چرا اصلا ساکا از اول توی زمین نیست و مادوئکه که یار تعویضی او هست در آرسنال داره ثابت بازی میکنه. و جالب بود از ابتدای مسابقه شروع بکنم اینکه تمام پاپ و تمام اونجایی که ما نشسته بودیم و بازی رو نگاه میکردیم سرود ملیشون رو همراه با بازیکن‌ها میخوندن و یک همهمه خیلی زیادی بود قبل از اینکه بازی شروع بشه. بلافاصله بعد از اینکه بازی شروع شد انگار که دارن مسابقه تنیس تماشا میکنند، سکوت میکردن، سر هر اتفاقی که میافتاد واکنششون میدادن. و میخوام برسم به گل اول نروژ، انقدر ساکت شد اون منطقه و اون پاپ که مثلا من متوجه نشدم که گل زده شده، بعد دیدم که دارن نروژیا مثلا خوشحالی میکنن، انقدر واکنش سنگین بود که من احساس میکردم که حالا مثلا توپ بیرون رفته. بعد اجازه به خودت نمیدادی که بخوای سر موقعیت های نروژ یا علیه انگلیس شادی بکنی.
4: بریم سراغ جود بلینگام که داشتیم صحبت میکردیم، تازه 23 سالش شده و اونقدر پخته عمل میکنه که انگار سالهاست داره در بالاترین سطح توپ میزنه. بلینگام واقعا در کلاس جهانی داره بازی میکنه، یه بازیکن واقعا فوق‌العاده است. 54 تا بازی ملی و 12 گل که دیشب 2 تا گل بهش اضافه شد، 12 گل شد، از 10 تا شد 12 تا. اما در جام جهانی 11 تا بازی و 7 گل، از جمله 6 گل در این دوره. بلینگام اولین بازیکن متولد قرن 21مه که در جام‌های جهانی گل زده. اون گل رو در واقع به ایران زد، مثل کریستیانو رونالدو که اولین گلش در جام جهانی به تیم ایران زد در سال 2006، اونم در برد 6-2 در جام جهانی 2022 تونست دروازه ایران برای اولین بار باز بکنه.
2: اما تفاوت گاسکوین با در واقع بلینگام کجاست؟ گازه وقتی فوتبالی شد، خب خیلی رو آورد به مشروبات الکلی، شب زنده‌داری ها، اما میدونه همین الان که ایشون داره تو اسپانیا زندگی میکنه، چند سال رفته، مادرش در زمانی که آلمان بود کنارش بود و الان توی رئال مادرید مادرش باشه، باش میده سر تمرین میاد.
4: ایشون کلی بهش گفته بود که مواظب باشه کارت نگیره.
2: ببین این اون چیزی که من میگم که شما بیرون زمین یکی باشه شما رو مدیریت کنه. جود بلینگام داره، مادرش از زمانی که فوتبالیست حرفه‌ای شد باشه. پدرش توی همون ساربریج میمونه و برادرش، اون برادرش هم رفته آلمان میره میاد. ببین این اون چیزیه که الهاز تو فوتبال انگلیس بهش میگن سوشیالی. گفتم چهار قسمت میکنن فوتبالو، میگن یه تکنیکه، یه تاکتیکه، یه فیزیکالیه یعنی بدنی آماده کنیم، تکنیکی بازیکن بسازیم، تاکتیکی آمادهش کنیم، فیزیکالی، و اون چهارمی میشه سایکولوژی یعنی روانی و سوشیالی.
4: همکار آیدین مقیمی دیشب در زمان برگزاری بازی انگلیس و نروژ سر زده به یکی از فنزون‌های مرکز لندن و گزارشی رو هم تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
5: هوای آفتابی خوب که تو لندن خیلی وقتا گیر نمیاد و روز تعطیلی که بچه‌ها فرداش مجبور نیستن برن مدرسه، یعنی میشه بازی انگلستان و نروژ رو دور هم تماشا کرد. پس فقط کافیه یه جای خوب تو مرکز شهر پیدا کنی و آماده یه جشن خانوادگی بشی. حتی اگر اون خانواده خیلی در مورد نتیجه بازی هم نظر نباشن.
6: 2-1 to England. It would be 3-1 to England.
5: پدر بزرگ و مادر بزرگ این بچه‌ها چون احتمالاً آخرین باری که انگلستان رسید فینال رو به سختی یادشون میاد، البته تنها آدمای بدبین قبل از بازی بودن.
7: فکر می‌کنم نروژ امشب 2-0 ببره.
8: 3-2 to Holland.
9: 3-2 به نفع هلند. ببخشید به نفع نروژ.
8: I'm sorry to Norway. Yeah.
5: اما بقیه خانواده های انگلیسی همه شک نداشتن که تیمشون میره بالا.
10: I think 2-1.
5: و شادی روهینگی نروژی ها تمومه.
11: 1-0. 1-0. قایقرانی دیگه تمومه.
5: حتی توریست هایی که از استونی اومده بودن تا بخشی از این جشن باشن.
12: بعد از 90 دقیقه 2-1.
5: هرچی به غروب آفتاب و زمان بازی نزدیکتر می شدیم، میخانه ها شلوغ تر می شد و صندلی که دیگه هیچی، جایی برای ایستادن هم نبود. و استرابی که پیش از شروع بازی بعضیا داشتن هم البته بی دلیل نبود.
13: نروژ گل زد دقیقه 36، هوادار انگلیس به شوک فرو رفتن. نه ارلینگ هالند گل زد، نه اودگارد، کسی گل زد که شاید تا حالا خیلی اسمش نشنیده باشن، آندریاس شلدروپ.
5: اما این نگرانی با هنرنمای جود بلینگام خیلی زود جای خودش رو به پایکوبی داد. پیمانه ها یکی پس از دیگری پر و به سلامتی ستاره 23 ساله انگلیسی ها خالی می شد و با دو گل جود سه شیرها از این بازی سخت عبور کردند. حالا دیگه همه تو مسیر خونه برای آرژانتین خط و نشون میکشیدن.
14: آرژانتین رو ترجیح میدم چون لذت بخش‌تره.
5: و البته شعر معروف جام به خونه میاد رو میخوندن. آیدین مقیمی، مرکز لندن.
4: حریفش در نیمه‌نهایی آرژانتینه. آرژانتین آخرین تیم باقی مونده از آمریکای جنوبی در مسابقات در کانزاس سیتی به دیدار تیم سوئیس رفت. در
1: این بار اما لیونل مسی برخلاف مسابقات قبلی ناجی تیمش نبوده، خوب بازی نکرده مثل دفعات قبل، مسابقات قبلی که در زمین حضور داشت موقعیت رو از دست داده. در جریان بازی گفته اون نقش پررنگ همیشگی خودش رو نداشته و در نهایت خولیان آلوارز اومده و قهرمان تیمش شده و تیمش رو نجات داده.
0: بعضی از تیم‌ها یه سقفی دارن، حالا درسته بعضی از مواقع مثل جام جهانی قبلی مراکش تا بین 4 تا رفت و بعضی موقع ممکن همچین اتفاقی هم بیفته، ولی خب از قبل پیش بینی میشد که آرژانتین این بازی رو برنده بشه، ولی خب نه با این سبک بازی. خود اسکالانی هم گفته بود که درسته که ما مشکل داریم، بهتر این که توی جام بمونیم و مشکلات رو برطرف کنیم تا اینکه حذف بشیم. اما مورات یاکین سرمربی سوئیس که بازی قبلی گفته بود که بعد از اینکه بازی تمام بشه دیگه نباید راجع به داوری صحبت بکنیم، دیدیم که راجع به داوری صحبت کرد.
2: اون چیزی که به عنوان آمار میگن اون چیزی نیست که ما میبینیم. اون چیزی که آمار میگه ممکنه شما 10 تا پاس سالم بدیم، میگه 10 تا پاس 100%، اما این پاس رو کجا داده، چجوری داده؟ آماری که میگه این در واقع آرژانتین توپ داره، بله، ولی این چیزی که واقعا بازی رو من میدیدم سوئیس تیم بهتری بود. شما مسی واقعا دیگه نمیکشید بدنش، تلیل هم داره. ببین دو تا 120 دقیقه بازی کرد تا الان، اگه اشتباه نکنم 6 تا بازی کرده، درسته؟ اگه بخوام حساب کنیم 7 تا، چون دو تا 120 دقیقه، دو تا نیم ساعت بذار روش، وقتای اضافه هم که هر بازی میزنه رو بذار روش، میشه 7 تا بازی. 39 سالشه.
3: این وحشت وجود داره که این تیم ملی آرژانتین اگر روبروی انگلیس در یک بازی انتقامی قرار بگیره، انگلیسی که با این همه پشن و این همه شوق اشتیاق برای جنگیدن و حضور در فینال هست، خب نگران کننده است از این جهت که خب این آخرین جام جهانی مسی خواهد بود.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فهم می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
11: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
15: آقای دکتر باورتون میشد؟
16: اصلا من شهرستان اومدم.
17: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
18: گریبانتان را خواهیم گرفت.
19: نقشه انتقام.
20: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
19: کوچه های فرا بن‌بست است.
21: انتقام در ادامش جنگ.
22: هر کس بخواهد مذاکره کند.
23: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
24: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
25: تنگه رو نمیشد بس.
26: حتما انتقام مصداقی وجود دارد.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 5 بامداد با گزیده ای از خبرها در این بخش کوتاه همراه شما هستیم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از سنگه هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در استان هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌هایی از حملات به بوشهر و شهرستان گنگان در استان بوشهر منتشر شده. در استان خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده. در مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواسته اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفت جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بین المللی می داند و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افزود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. همکارمون سامان رحمتیان برای یک جمع‌بندی از آخرین‌ها اینجا همراه منه. همین دقایق پیش نور نیوز اعلام کرد که جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای رو شروع کرده در پاسخ به حملات آمریکا. چه جزئیاتی میتونی بهمون بدی سامان؟
1: مقام نظامی به سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفته که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی آغاز شده علیه شناورها و مواضع آمریکا در منطقه که حالا البته تصاویری هم ازش تا الان منتشر شده از رد موشک ها در استانهای غربی ایران در حالا مرکز ایران و حالا باید ببینیم که در نهایت نتیجه چه خواهد بود. اما اگر که بخوام یک جمع‌بندی از حملات بدم علاوه بر شهرستان‌هایی که شما در خبر بهش اشاره کردید، ما گزارش‌هایی رو هم داشتیم از درگیری پدافند در کرمانشاه با یک سری اهداف که حالا باید ببینیم به حال به هدف برخورد کردن یا نه، برای یه سری پرنده بودن. علاوه بر اون گزارش‌هایی رو داشتیم که دیدی که حملات ماهشهر منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 4 نفر شده. ما بعد از حملات یک وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای رو داد و گفت که حملات آمریکا نقض تفاهم نامه پایان جنگ بوده که انجام شده و برحال جمهوری اسلامی پاسخ میده به این حملات. یک مقام آمریکایی هم به CNN گفته که شب گذشته مقامات یعنی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به یک شناور در اطراف تنگه هرمز حمله کردند و یک موشک و یک پهپاد توسط نیروهای آمریکایی رهگیری شده و منهدم شده. این آخرین خبرها هستش که من خدمت شما گفتم و بالاخره باید منتظر وایساد و دید که ببینیم که حملاتی که نیروهای نظامی ایران انجام دادن بالاخره نتیجه چه خواهد شد.
0: به نظر میاد گفتش یک سری شناور آمریکایی و پایگاه‌های آمریکایی رو در منطقه هدف قرار داد. همونطور که گفتی باید منتظر ماند و دید تا گزارش‌های رسمی منتشر بشه. بله، ممنون از تو سامان رحمتیان اینجا همراه من. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دست از افراد در غرب و مشخصا آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابیگری میکنند.
2: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند، مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودن، حالا نه به عنوان لابی لزومن بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودن و این پیام برای اونها هم هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت سالانه 430 هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای در کشور وجود دارد. مصطفی سالاری اعلام کرد سازمان تأمین اجتماعی برای صیانت از حقوق کارگران و برقراری عدالت پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه کرده. او در بخش سخنانش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت را دست کم 750 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت پسماندها و پلاستیک‌های یکبار مصرف به ابرچالش تبدیل شدند. شینا انصاری گفت در سال‌های گذشته اقدامات پراکنده برای مدیریت پسماندها انجام شده اما همچنان مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد. مدیرعامل شرکت توانیر گفت در پی حملات آمریکا و اسرائیل توان شبکه برق کشور کاهش یافته. محمد اللهداد گفت حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کاهش پیدا کرده و بیش از 2000 نقطه از شبکه آسیب دیده. به گفته او همزمانی این آسیب ها با موج گرما باعث کاهش راندمان شبکه برق شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد. از نگاه واشنگتن این آب را باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی را مشکل دار خواند و گفت بیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه بر پایه محاسبات نادرست صورت گرفته.
3: به نظر میرسه گروه قدرت جمهوری اسلامی با چند تا پیش‌فرض، یکی اینه که آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخابات و وارد جنگ تمایار نخواهد شد، بنابراین با در حقیقت یک بردک لنگ در حوزه نظامی از طرف آمریکایی‌ها روبرو هستیم. تصور دومشون این است که از این تفاهم نامه به لحاظ اقتصادی اون برداشتی که می‌خواستن گیرشون نیامده، چینی‌ها نفت نخریدن و خیلی اون پولایی که باید آزاد میشده اونجوری که اونا فکر کردن آزاد نشده. و نکته سوم این است که دولت‌های عربی تحت این فشارهای تهاجمی امتیازات و باج‌های بیشتری خواهند داد. با این سه تا تصور که اکثرش هم بر محاسبات غلطی هست وارد این بازی تهاجمی شدن و معلوم نیست که چشم‌انداز خروجش چه خواهد بود. ببینید حمله به این کشورها مبنای جدید نداره. در سری قبل میگفتن آقا جنگ تمام عیار ما به اینا حمله کردیم، ولی الان مثلا حتی به عمان هم حمله کردن، از آمریکا که از عمان به ایران حمله نکرده بود. بنابراین از این قضیه میشه گفت که کسانی که این وضعیت جدید رو دارن رقم میزنن بر مبنای محاسباتی دارن بازی میکنن که میتونه شکننده باشه و میتونه حتی آمریکا رو وارد جنگ تمام عیار کنه و اسرائیل رو هم اینا از مدار خارج کردن، به این معنی که فکر میکنن اسرائیل رو دخالت نخواهد کرد و ممکن اسرائیل هم وارد جنگ بشه. علاوه بر این ظرفیت های حاکمیت در حوزه اقتصادی با چالش های جدی روبروست. همین الان دیدیم که حتی بازنشستگان برای دریافت حقوقشون در تیما مشکل دارن، برق، آب، گاز، همه اینا مشکلات جدی حکومته. علاوه بر این مهمترین مسئله این است که تو بلوک فوقانی قدرت هنوز نتونستن به یک جمع‌بندی برسن، در حالی که اون تفاهم نامه امتیازات زیادی گیر ایران می آورد و معلوم نیست که با چه محاسبات اینو زدن به هم.
0: شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. دقایق پیش نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داد. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال لندن با آخرین ها و آخرین گزارش‌ها.

0: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
1: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
0: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
5: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
6: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
7: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
8: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: تنگه هرمز یک آبراه بسیار حساس جهانی است که بسته شدن اون بر سه عنصر تأثیر میگذاره: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی. خب در اثر جنگی که رخ داد و پرونده و برگ هرمز به عنوان برای اولین بار به کار گرفته شد با مسدود کردن اون توسط جمهوری اسلامی، تمام تلاش تهران این هست که بگه قواعد بازی در هرمز رو من تعیین میکنم. در این حال امریکا هم التفات داره که اگر قواعد بازی در دست جمهوری اسلامی باشه باید خیلی امتیازات بسیار بسیار زیاد بده. از این جهت اراده امریکا هم بر این است که نه، قواعد بازی رو من تعیین میکنم. تمام دعوا اینجاست که این قاعده بازی را کدام طرف بتواند اعمال کند و اراده خودش رو تثبیت کند. خب یک تفاهمنامه حاصل شده بود که یک زبان مشترکی تا اندازه‌ای حاصل آمده بود که بشینن و یک ترتیباتی رو برای مشکلات این جنگ در نظر بگیرن. میانجیگران متعددی هم در اینجا دخیل بودن. اما شما توجه داشته باشید همین مراسم تشییع علی خامنه ای بود که زبان تهدید رو بالا بود. خب داشتن تشییع میکردن، جنازه نشون میدادند و اینها، بعد میگفتن آقای ما رو کی کشت؟ ترامپ کشتش. بعد انتقام بگیرید. خب وقتی شما رو فضای انتقام میرید، ای شعار انتقام انتقام انتقام سخت، این شعارها رو در اذهان مردم پررنگ میکنید، در انظار مردم پررنگ میکنید، خب نتیجهش همین میشه دیگه، تفاهمی دیگه شکل نمیگه. بعد بهش ترامپ رو بکشید، شما بایستی به انتقام بگیرید. این چنین است که در فاصله چند روزی از تدفین علی خامنه ای ما ببینیم که زبان تفاهم به کنار رفته و زبان تخاصم به وضوح بالا گرفته. در اثر زبان تفاهم، اون تفاهم نامه 17 ژوئن حاصل شده بود. حالا که زبان تخاصم هست، پیشبینی این هستش که خب دو طرف به میز مذاکره بر نگردن، دست کم در روزهای آتی یا هفته آتی به نظر نمیرسه، مگر اینکه دوباره زد و خوردی بکنند و مگر اینکه کشورهایی دخیل بشوند و مگر اینکه معادلات جهانی، اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی تحت فشار قرار بگیره، تا شاید بعداً دوباره امکان اینکه دو طرف به میز مذاکره برگردن، که خب بسیار بسیار این احتمال الان ضعیف به نظر میاد.
1: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لیندسی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لیندسی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لیندسی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برال تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لیندسی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیداً هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برال مرگ لیندسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برال این مسائل بررسی میشه، مسلما کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسموم یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برال مجازات ثبات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
2: 24405 ساعت 9 اوج کاسبی و اوج بازار ما برقد. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داریم، نمیتونید بزنید بغل. وقتی نمیتونید قبول کنید یه سری مسئول دست پاچلوفتیه بی وجود اون بالا نشستن.
3: امروز 20 تیر کاشان شرک امیرالمومنین ساعت 1 برق رفته، یکی بعد از ظهر برق رفته، الان ساعت 8 شب هنوز برق نیومده. فقط یه وصلی داشتیم از ساعت 4:20 تا 4:30 یه وصلی 10 دقیقه داشتیم، همچنان برق نیست. مملکت درست کردن برای ما، واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم، اینقدر که گرمه.
4: بالاخره تابستون اومد، مثل اینکه در ایران از بختیاری مردم ایران بود امسال گرمای تابستون دیر اومد، تقریبا با چله تموز اومد. خب منطقی هم از چله تموز در ایران معروفه به گرماش، خرماپزون ایران عزیز ماست. ما تا هفته های پیش، همین هفته پیش، در شمال غرب ایران و در شمال شرق خراسان دوست داشتنی بارون داشتیم، بارندگی خیلی خوبی داشتیم، اما از دیروز دیگه این گرمای تابستون اومده به موازات گرمای تابستون. حالا اون ناترازی برقی که ما چند سالی باش درگیریم حالا خودشو نشون میده، اگرچه که به ناترازی سالهای گذشته تقریبا به مرز 20,000 مگاوات رسیده. حالا باید اون مشکلات، اون ضربات سنگینی که به بعضی از نیروگاه‌های ما در طی جنگ اخیر خورده هم اضافه کنیم. به خاطر همینه که ما تقریبا از 1-2 هفته قبل در بخش صنایع، بخش کشاورزی نشونه های بیبرقی رو دیده بودیم، صدای بخش صنایع در اومده بود، اما با شروع تابستون و چله تموز از دیروز دیگه مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن که به مرور هر چقدر ما جلوتر بریم این خاموشی ها در بخش خونگی بیشتر و بیشتر میشه تا از تابستون رد بشیم.
5: معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم
6: ماست، آموزش رایگان حق مسلم ماست،
7: آموزش رایگان حق مسلم ماست،
8: آموزش رایگان حق مسلم ماست.
9: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان.
10: آموزه‌های جدید اقتصادی که به دلیل صورتبندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومت‌های رانتی معمولاً دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائما میباید سازمان‌های موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان‌هایی که عامل منفعه هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروی کار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تأمین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستند به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن مدیرانی بوده به غایت بی‌کفایت سوء مدیریت کردن منابع رو در اختیار نهادها مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن و البته سرمایه‌گذاری‌هایی هم که شده سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی بوده. افسون بر این اقتصاد ایران یک اقتصاد بحران زده است و تأمین اجتماعی یکی از ابر بحران‌های اونه. خب چه اتفاقی افتاده؟ اولا بحران‌های گوناگونی که عرصه دولت رو در نوردیده منتقل شده به اینجا و بازگشت پیدا کرده، بنابراین حکومت استفاده کرده از منابعش برای تأمین کسر بودجه، برای تزریق پول به سایر مؤسسات، منتها خود این باعث کسر بودجه این مؤسسه شده و این کسر بودجه به یه دور باطل ختم شده که الان حاکمیت نمیتواند تأمین بکند منابع مالی رو جهت پرداخت مستمری بگیران و همچنین سایر بدهی هایی که به نیروی کار ایران داره.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
4: آقای دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: باورتون
7: نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
8: گریبانتان را خواهیم گرفت.
9: دادزد سلام گردن ما.
10: نقشه انتقام.
11: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
12: کوچه های فراغ بنبست است.
13: انتقام در ادامش جنگ.
14: هر کس بخواهد مذاکره کند،
15: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
16: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
17: تنگه رو نمیشه بست.
18: حتما انتقام مستاقی وجود داره.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
22: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
23: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
24: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
21: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
25: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان 2 مناسبت ذکر کردند. یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری‌های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان. سپاه و سنتکام در حال رفتن به سمت درگیری‌های بیشتر و جنگ سومند. آتش‌بس پایان یافته. تفاهم‌نامه از هم پاشیده. دامنه حملات متقابل روز به روز در حال افزایش و گسترشه. با وجود اینی که تفاهم نامه امضا شده بود و یک مهلت 60 روزه امضاش تعیین شده بود که به توافق برسن، طی 25 روز گذشته نه تنها پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده، بلکه نشانه های شدید تنش و فاصله گرفتن از توافق و رفتن به سوی جنگ جدید و سوم بیشتر شده. نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی از 7 روز گذشته 4 روزشو در حال حمله به همدیگه بودن. هواپیماهای آمریکا در طول این هفته تقریبا هر شب در حال بمباران مداوم مقرهای سپاه از چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، بندر لنگه، خود بوشهر، بندرعباس تا معاشر، آبادان در استان خوزستان بودند و حالا بمباران ها به عمق بیشتری در خاک ایران کشیده شده. کرمان یک مناطقش بمباران شده. حاجی آباد در 165 کیلومتری شمال بندرعباس بمباران شده. مقرهای سپاه در جزایر هم زیر بمباران شدیده. مقر تفنگدارای دریایی سپاه در جزیره بوموسا و فارور در ساعات گذشته بمباران شده. ظرف همین یک هفته کل خطوط ساحلی بیش از 1700 کیلومتری جنوب در حال بمباران بوده. حتی فراتر از اون، هواپیماهای آمریکایی مقرهایی رو در استانهایی که در عمق خاک ایران هستن هدف قرار دادن، مثل حملات دیشب به مراکز سپاه در استانهای لرستان، کوکولی و بویرحمت، کرمان. شنبه شب یکی از شدیدترین حملات آمریکا به مراکز نظامی سپاه رخ داد. امروز عصر یک شنبه حملات ادامه پیدا کرد. تقریبا ظرف فقط یه هفته شدت عملیات آمریکا هر شب رو به افزایش بوده. متقابلا سپاه هم حجم عملیات خودشو گسترش داده، به 6 کشور حمله کرده. دیشب بعد از چندین شب حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، حمله به عمان و قطر و اردن هم به این حملات اضافه شد. امروز هم به امارات حمله شد. پایگاه العدید قطر که مقر سنتکامه مورد حمله قرار گرفت. عمان هم مورد حمله قرار گرفت. به این دلیل که عمانی ها حاضر نشدن به رغم فشارهای جمهوری اسلامی مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز رو برای عبور مرور کشتی ها ببندن. سپاه حرف زور زد، اونام قبول نکردن. سپاه بهشون حمله کرد. این گسترش حملات به چه معناست؟ به کجا کشیده میشه؟ آیا طرفین به سوی جنگ سوم میرن؟ به نظرم بله.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشهر و زنان بوشهر. اینجا این قسمت نیروهاست و این قسمت سپاه ریشهر. اینجا زنان و آتش سوزی شیهنگاست.
0: مهمترین نتیجه‌ای که میشه از این درگیری‌های روزهای اخیر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی آمریکا پشت به توافق و رو به جنگ دارن حرکت میکنن. حدود یک ماه پیش که ترامپ و پزشکیان تفاهم‌نامه را امضا کردن، بعضیا فکر کردن دو طرف الان با سرعت زیادی به سمت توافق میرن. تفاهم‌نامه را تبدیل میکنن به توافق. 60 روز هم برای دستیابی به این توافق اعلام کردن. ولی چی شد؟ در این 25 روزی که از امضای تفاهم‌نامه گذشته نتونستن گام‌های مهمی رو به جلو بردارن، بلکه برعکس گام‌های بلندی رو به عقب برداشتن. به سمت گسترش درگیری دارن میرن. محور اصلی تفاهم‌نامه این بود که تنگه هرمز باید باز باشه. آمریکا محاصره بنادر ایران رو لغو کنه. پولای مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنن و جمهوری اسلامی هم صادرات نفت رو با معافیت موقتی که آمریکا داده از سر بگیره. اما الان چی شده؟ ظرف 25 روز خیلی از این تصورات بر باد رفت. جمهوری اسلامی داره دوباره به کشتی‌ها حمله میکنه. عبور و مرور در تنگه هرمز رو دوباره ناامن کرده و دیشب اصلا گفت کاملا تنگه بسته است. جواب ترامپ چی بوده؟ که خیلی خوب، ما بهتون یه هفته امان دادیم تا جنازه رهبرتون رو که روی دستتون مونده بود دفن کنید، ولی شما همون موقع به کشتی‌ها در تنگ هرمز حمله کردید. بنابراین ترامپ هم دستور بازگشت با بمباران ها رو صادر کرده و میبینیم که دامنه حملات آمریکا به سپاه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. الان دیگه تفاهم‌نامه به نظرم از هم پاشیده، آتش بس تموم شده. آمریکا معافیتی رو که برای صادرات نفت جمهوری اسلامی داده بود لغو کرده. ما عملا وارد مرحله شدیم که دیگه تفاهمی نیست، آتش بسی نیست، مذاکره جدی در کار نیست، عملیات نظامی آمریکا از سر گرفته شده بدون اینکه اسمش جنگ باشه، ولی دارن میرن به سمت جنگ. هر کشتی که سپاه میزنه آمریکا در جوابش ده ها هدف سپاه رو میزنه. به نظرم روند مذاکرات در حال فروپاشیه، امید اندکی به حفظش باقی موند. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی به جای رفتن به سمت اجرای تفاهم، به جای رفتن به سمت مذاکرات جدیتر برای توافق، ترجیح داد به کشتی ها حمله کنه، ترجیح داد که هم مذاکره کنه که پولاش آزاد بشن، هم به کشتی ها حمله کنه. این شدنی نیست. به همین دلیل ما داریم الان به سمت وضعیتی میریم که ترامپ به این نتیجه رسیده و داره میرسه که جمهوری اسلامی به تفاهماتی که میکنه پایبند نیست. بنابراین لازمه که یه بار دیگه با حملات نظامی روبرو بشه تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی مجبور بشه از یه موضع ضعیف‌تر دوباره بیاد پای سر میز مذاکره تسلیم بشه. آمریکا الان همزمان دنبال اینه توان سپاه رو برای حملات به کشتی‌ها کاهش بده، این یک. دو، توان موشکی پهبادی سپاه رو برای حمله به کشور منطقه اونا رو کاهش بده. توان موشکی و پهبادی سپاه برای حملات به کشورهای منطقه کاهش پیدا بکنه برای حمله به پایگاه آمریکا. و سوم، آمریکا داره تلاش میکنه با نابودی تدریجی کل توان نظامی سپاه و ارتش در سواحل جنوبی ایران زمینه رو برای حملات گسترده تر در آینده در صورت لزوم فراهم کنه. یعنی یه حمله گسترده تر مثلا با استفاده از تفنگدارای دریایی آمریکا و لشکر 82 هوا برد. اینو در نظر داشته باشیم که الان آمریکا علاوه بر دو تا ناو آبپیمابر جورج بوش و آبراهام لینکلن، دو تا ناوگروه آبی هم در منطقه داره با 5000 تفنگ دار. یکی ناوگروه آبی خاکی ناو تریپولی، یکی ناوگروه که به رهبری ناو باکسره. اینا هر دوتاشون به نوعی ناو آبپیمابر کوچیکن که یه تعدادی هواپیما عمود پرواز F-35 هم دارن. ناوهای همراهشون هم مخصوص عملیات آبی خاکی هن، هاورکرافت دارن برای پیاده کردن نیرو در جزایر یا حتی سواحل یا یه جایی مثل بندرعباس و خار. همین امروز هم جزایر فارو رو ابو موسا رو زدن که تفنگدارای دریایی سپاه اونجا. این دوتا ناو آبپیمابر آبی خاکی هلیکوپترهای سنگین دارن برای انتقال نیرو و تجهیزات در صورت لزوم. بنابراین من برداشتم اینه که در شرایط فعلی امید به پیشرفت مذاکرات از دست رفته. مذاکرات به شدت کند شده، بی اثر شده، دستاورد مشخص نداشته. طرفین فعلا برگشتن به زبان زور. چرا؟ برای که توازن قوا رو در میدان و روی زمین تغییر بدن، بعد اونو ببرن سر میز مذاکره. به نظرم موقعیت جمهوری اسلامی در حال ضعیف‌تر شدنه، چون رفتن به سمت جنگ و درگیری که سپاه این درگیری های اخیر رو شروع کرد به ضرر سپاه و جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون آمریکا رو برد سمت قطع مجدد صادرات نفت ایران. آمریکا داره میره به سمت بررسی عملات سنگین تر. حتی ممکنه اسرائیل هم وارد جنگ بشه. یعنی بعید نیست آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که دوباره لازمه یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنه. که اگه آمریکا به این تصمیم برسه، به نظرم به اسرائیل هم اجازه میده برای حملات جدید به جمهوری اسلامی. اسرائیل البته از یه مسیر دیگه هم ممکنه وارد جنگ بشه و اون اینه که سپاه به اسرائیل حمله موشکی کنه و اونام جواب بدن. ایده حمله به اسرائیل رو هم این روزا در تهران زیاد میشنویم. باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته، حسین شریعت‌مداری مدیر کیان هم امروز گفته اگه موشکامون با آمریکا نمیرسه به اسرائیل که میرسه، باید به اسرائیل حمله کنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث رو جمع کنم اینجا. حملات جمهوری اسلامی به همسایه‌های جنوبی ایران، این باعث انزوای بیشتر جمهوری اسلامی شده، هم در دنیا هم در منطقه. آمریکا که الان با جمهوری اسلامی درگیر، رابطه شون هم قطع. اروپا هم که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت سرد و تیره است. اسرائیل هم که آماده حمله به جمهوری اسلامیه. هند هم از ادامه حملات جمهوری اسلامی به این کشتیایی که خیلی از ملوانهاش هندیان عصبانیه. اما در جهان اسلام و عرب و منطقه انزوای جمهوری اسلامی اونجا هم در حال بیشتر شدن. امروز سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور اسلامیان علیه حملات جمهوری اسلامی به کشور عربی بیانیه داد، محکومش کرد. این از مهمترین سازمان جهان اسلام. اتحادیه عرب هم که مهمترین سازمان عربیه و نماینده 22 تا کشور عربه، این هم حملات جمهوری اسلامی محکوم کرد. این هم از اتحادیه عرب. شورای همکاری خلیج فارس هم که نماد این 6 کشور همسایه جنوبی ماست، این هم حملات رو محکوم کرد. این یعنی منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان عرب، در جهان اسلام، در منطقه.

0: تهران رو براش هزینه کردن، یا اون قصر مقبره که برای خمینی ساختن در بهشت زهرا. برعکس این تو قطر، قطری ها دیروز اعلام کردن آقا امیر سابقشون معروف به امیر پدر فوت کرده، یه مراسم ساده براش گرفتن، نماز براش خوندن، ساده هم دفنش کردن.
1: الدبلوماسية إلى جانب آلاف المواطنين والمقيمين الذين توافدوا ليشاركوا في وداع.
2: الله أكبر.
1: وداعا مقبرة الوسيل بعد قليل. اللهم اغفر لعبدك حمد بن خليفة وارحمه رحمة
0: دیدی دیگه، یه چند تا بیلبورد ساده براش دادن، یه نماز ساده برگزار شد، یه دفن ساده، قبراشون هم طبق سنتشون ساده است. نه خبر از یه هفته جنازه گردانیه، نه خرجای اونچنانی، نه ساختن قصر مقبره، نه نیازی به این کارهای نمایشی و تبلیغاتی دارن. چرا؟ چون امیر سابق قطر کارهایی رو که باید برای مردمش بکنه کرده، یعنی توسعه قطر، ایجاد رونق و رفاه، افزایش سطح زندگی مردم، افزایش سطح رضایت مردم. هدف نهایی سیاست هم همین باید باشه. به جای که براش تشییع جنازه اونچنانی بگیرن و مراسم و کلی خرج بگیرن، مردم قطر خاطره خوب ازش دارن، قدردانشن که کشورشون رو به سمت توسعه برد، وضع زندگی مردم رو به طور اساسی تغییر داد. همین قطر، امیر قطر که فوت کرد سال 1995 رسید سر کار. بعد موقع ما سر کار با تمرکز رو تولید و صادرات گاز، قطر رو تبدیل کرد به بزرگترین صادرکننده گاز مایع یا همون LNG، در حال که مسئولین جمهوری اسلامی، ما هم حوزه گازی رو با اونا مشترک بودیم، مسئولین جمهوری اسلامی با یقه گیری با آمریکا و اروپا باعث تشدید تحریم‌ها شدن و ما از همون حوزه گازی که قطر کلی برداشت کرد چیزی برداشت نکردیم. شرکت‌های نفت و گاز صاحب تکنولوژی و سرمایه اونجا رفتن، به ایران نیومدن. اونا از گاز برای توسعه استفاده کردن، ما حتی برای مصرف زمستونمون هم گاز نداریم، از یه جام گاز برمی‌داریم. امیر قطر که فوت کرد، شبکه تلویزیونی الجزیره رو تبدیل کرد به یه عنصر قدرت ملی قطر، ولی جمهوری اسلامی حتی یه رسانه آزاد رو هم تحمل نمی‌کنه. شیخ احمد درآمد گاز رو با قدرت رسانه، با قدرت بازیگری دیپلماتیک، با عقل حکومتداری ترکیب کرد. نتیجهش این شده که الان مردم قطر وضعشون خوبه، به سرعت شاهد رشد و توسعه‌ن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه رو در دنیا دارن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه، یکی از قدرتمندترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهان دارن. ما مردممون درآمد سرانه‌شون پایین، ته صندوق ذخیره ارزی هم پاک کردن دادن به حزب الله و حماس و جهاد. قطری‌ها کلی در آمریکا و اروپا سرمایه گذاری کردن و در همه این سالا جمهوری اسلامی برعکس عمل کرد. احمدی نژاد 750 میلیارد دلار نفت فروخت به بادش داد. اونا نرخ تورمشون الان زیر 3%، زیر 3%. ما نرخ تورم و کشورمون کلیش 100%، برای مواد خوراکی اصلی 200%. امیرای قبلی و فعلی قطر نشون دادن هدف حکومتداری در نهایت افزایش سطح رضایت مردمه. حکمرانی خوب و حاکم عاقل خوب در نهایت باید نتیجه کارش سر سفره مردم دیده بشه، در زندگی مردم دیده بشه، در زندگی خانواده ها دیده بشه، در افزایش سطح عزت و کرامت مردم و کشورش دیده بشه، که الان مردم قطر در دنیا با احترام باشون برخورد میکنن. خطوط هواییشون قطر ایرویز و پول ملیشون مورد اعتباره و ما همه اینا رو قبل از انقلاب داشتیم، ولی حاکمای جمهوری اسلامی همشو نابود کردن. ما قبل از قطر ایرویز و اونا ایران ایرمون سرآمد منطقه بود. قبل از قدرت داشتن پاسپورت قطری ما یکی از بهترین پاسپورت های دنیا رو داشتیم. قبل از ارزش پول قدرتمند قطر، ما یکی از قابل اعتمادترین پولا رو داشتیم که در فرودگاه دنیا ریال ما رو نقدش میکردن. الان تریلی تریلی ریال بار کن

0: یه دونه ساندویچ به آدم نمیدن. ما برای سفر به خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیخواستیم. این صفحه قارتباری که الان برای ویزا در مقابل سفارتخونه‌های اروپایی در تهرانه، این وجود نداشت. الان مردم عزیز ما تحقیر میشن مقابل سفارتخونه، عزت و کرامتشون آسیب میبینه. این فرق حکمرانی و خوب و بد و فرق حاکمای عاقل در یه جای مثل قطر و دبی با حاکمای دیوانه جمهوری اسلامی که نتیجه حکمرانیشون فاجعه شده. بله منم میدونم در قطر دموکراسی نیست، نوع مدل توسعهش هم توسعه آمرانه است، یعنی فضای سیاسی بسته است، ولی توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی هم دارن، انتخابات جدی و نظام حزبی هم ندارن، ولی در عوضش رشد و توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی دارن، سطح رضایت مردم از حاکم‌ها خیلی بالاست. هدف سیاست حکومت هم در آخرش همینه، یعنی افزایش سطح رضایت مردم، رشد اقتصادی. مردم باید آخر عاقبت سیاست رو سر سفرهشون ببینن که در ایران نمیبینن، در دبی و قطر میبینن. هدف سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم باشه. حاکمان باید به مردم حس خوبی بدن از زندگی، مردم احساس عزت و کرامت کنن، چیزی که 48 ساله در ایران نیست و در یه جایی مثل قطر و دبی هست. حملاتی هم که جمهوری اسلامی به دبی و قطر میکنه، جدای از دلایل دیگه، یه دلیل مهمش دیگه اینه که عقده‌ای که از این کشورها داره، مردم اون کشورها از حکامشون راضین و مردم ایران از حاکمای جمهوری اسلامی ناراضین و بلکه به شدت متنفرن. اونا نمونه حاکمای عاقل رو دارن برای منافع ملی خودشون و حواسشون به بهبود زندگی مردمشون هست، ولی حاکمای جمهوری اسلامی هدفشون سرکوب مردمه، بردن پولای مردم ایران به لبنان و عراق. اما امروز در آمریکا اعلام شد که سناتور لینزی گراهام، یکی از سناتورهای ارشد آمریکا، درگذشت. کسی که برای مردم ایران خیلی ناماشناست. در خیزش دیما یکی از مهمترین حامیهای مردم ایران و صدای مردم ایران در آمریکا بود. بهترین تعبیری که میتونم در مورد لینزی گراهام به کار ببرم اینه که لینزی گراهام دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود. صدای ایرانیا و یکی از سرسخت‌ترین دشمنای جمهوری اسلامی در آمریکا بود. کسی که معتقد بود نباید با جمهوری اسلامی مماشات یا معامله کرد، چون این حکومت نه به مردم ایران رحم میکنه، نه به آمریکا و نه به دوستان آمریکا. برای بسیاری از ایرانیا که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ان، درگذشت لینزی گراهام درگذشت دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود.
1: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار. کمک در راهه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام های عزیز. این یاداوری ارزش والای فداکاری برای میهن رو میخواد یادآوری کنه. از شما خواهش میکنم موقع اسامی جاویدنام خونده میشه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرمان حاجی یوسفی، 20 ساله، 19 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی رضا رفیعی راد، 20 ساله، دانشجوی الکترونیک، 20 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین خاتم، 20 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهاران طاهرخانی، 23 ساله، دانشجوی پزشکی، 22 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود قربانی، 52 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل مهری، 17 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام خلیل شیخ سعدآبادی، 51 ساله، پدر یک فرزند، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین شهرزاد، 20 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام پرهام آسی لاله دشتی، 20 ساله، فعال در کار چوب و صنایع دستی، 18 دی، شهرک ولی عصر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. چقدر کشتن که من 6 ماه دارم میخونم اسامیشون تموم نمیشه. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
6: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
5: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش به جمهوری اسلامی.
6: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
7: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
6: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
8: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
9: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
10: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
6: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
11: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
12: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
13: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
6: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
14: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
15: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
16: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزه حالتون خرابتره.
17: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
18: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
19: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
20: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
21: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
22: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
23: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
24: صدا
25: 1 2 3
26: شروع بعد شروع شده ردی.
27: مهمان من یک مدل،
28: کارگردان،
27: شاعر،
29: سخنگوی فارسی زبان،
30: شهروند دو تابعیتی است.
31: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
32: من دوست دارم که تو مردم باشم.
33: زندگی واقعی یعنی اون.
34: به نام آزادی،
35: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
36: اینو نمیشه سرکوب کرد.
37: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
38: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه. قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.

0: با درود، 6 صبح تهران بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با دور دیگری از درگیری ها در ایران و منطقه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. یک مقام آمریکایی به CNN گفت عملیات هنوز به پایان نرسیده. نور نیوز از حمله سپاه به پایگاه ها و شناورهای آمریکا خبر داد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اگر ایران به بمب اتمی رسید اسرائیل را نابود میکرد. طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا تعویض شد. گرانی، تورم و تشدید بحران معیشت در ایران. شاخص فلاکت به بالاترین سطح در 2 دهه اخیر رسید. اما در ادامه، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان. برای نخستین بار پس از آتش بس اسرائیل اجازه بازدید خبرنگاران از منطقه حائر را صادر کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. گزارش‌هایی از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در استان بوشهر منتشر شده. در خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله بودند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده و در استان مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داد. همزمان سابرین نیوز مدعی شد چندین موشک بالستیک از غرب و مرکز ایران به سوی مواضع نظامی آمریکا در منطقه شلیک شده. CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گفت عملیات سنتکام هنوز به پایان نرسیده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه من. امیر، چه اطلاعاتی از آخرین زد و خوردها داریم؟
1: ببین سیما، تا همین ثانیه پیش هم که من داشتم چک میکردم از طریق منابعی که حالا ما نمیتونیم تایید بکنیم، اما به هر حال گزارش های مردمی رو دارن مخابره میکنن، صدای انفجار و صدای به هر حال حملات هوایی داره به گوش میرسه از سوی مردم محلی که دارن گزارش میدن. حتی من اسم شهری که داشتم خمین رو داشتم در گزارش های مردمی. از بندرعباس گزارش ها بسیار زیاد بوده به هر حال که همچنان داره صدای انفجار شنیده میشه. سنتکام معمولا یک بیانیه‌ای داره. وقتی که حملات رو آغاز میکنه یک بیانیه‌ای میده که ما این حملات رو آغاز کردیم. وقتی هم که تمام میشه حملاتش یک بیانیه‌ای میده، میگه چه اهدافی رو داشتن در حملاتی که انجام دادن، چرا این کار رو کردند و چه دستاوردی رو در اون روز عمل داشتن. ما هنوز این بیانیه رو از سنتکام نداشتیم، بنابراین حملات هنوز حداقل از سمت نیروهای آمریکایی پایان یافتنش اعلام نشده. از اون ور رسانه‌های جمهوری اسلامی نظیر نور نیوز شروع کردن از حدود 1 ساعت پیش خبرهایی کار کردن نسبت به اینکه از طریق پایگاه‌های موشک‌انداز در غرب و مرکز ایران حملات خودشون رو به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای همسایه و همچنین ناوگان نیروی دریایی ایالات متحده که در منطقه هستن آغاز کردن. صدای آژیرها در بحرین خبرش مخابره شد که به گوش رسیده. الان وزارت دفاع بحرین گفته که این به خاطر سطح بالا بردن سطح آمادگی بوده در قبال هر گونه حمله خصمانه از سوی جمهوری اسلامی، بنابراین حمله اونجا تایید نشده. این صدای آژیر در آمدن در بحرین برای بالا بردن سطح ایمنی بوده و سطح آمادگی بوده. به هر حال تا اون اطلاعات کامل از اون و نیاد نمیشه به طور قطع گفتش که حملات سپاه آیا به هدفی که داشتند رسیده یا اصلا حملاتی انجام شده یا نه، اما از اون و اون چیزهایی که ما به نقل از خود رسانه‌های اصلا جمهوری اسلامی میدونیم پیش از اینکه بخواد بیانیه سنتکام بیاد، گستردگی حملات بوده در نوار ساحلی جنوب ایران از سیستان و بلوچستان تا حتی اندیمش که ما خبرهایی داشتیم که حملاتی انجام شده. منطقه مرزی چذابه، بندر خرمشهر، چذابه و بندر خرمشهر رو من خاطرم حداقل نمیادش که حتی در اون مدت 40 روز هم ما که اوج حملات بود حملات رو به اون منطقه داشته باشیم. به نظر میرسه همان گونه ای که پرزیدنت ترامپ هم اشاره کرده بودن، اگر خاطرمون باشه حدوداً 15 روز و 20 روز پیش بود که آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای در اون هول و هوایی که داشتند تفاهم می‌کردند و آتش بس رو نهایی می‌کردند گفتن که ما میتونستیم اگر من می‌خواستم حمله بکنیم به طور کامل زیر ساخت نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. اما طبق اون تجربه‌ای که ما در عراق داشتیم، این که اگر زیرساخت نظامی یک کشور رو به طور کامل از بین ببریم شاید سال‌ها طول بکشه تا بتونه توان نظامی خودش رو دوباره بازسازی بکنه و بعد ممکنه مشکلات امنیتی داخلی هم برای اون کشور به وجود بیاره. و اینکه من فرق قائل بودم بین ارتش ایران با سپاه پاسداران، تصمیم گرفتم این کار رو نکنیم. اما حملات امشب گستردگیش داره یک نوع پاکسازی و آماده سازی رو به نوعی تداعی میکنه برای وارد فاز بعدی شدن ارتش ایالات متحده. احتمالاً باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقاتی در طول روزهای آینده خواهد افتاد.
0: حتما. ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما واشنگتن دی سی. اما امیر حمیدی متخصص امنیت ملی مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. دور تازه حملات آمریکا هنوز به پایان نرسیده. جمهوری اسلامی هم حمله موشکی به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی رو آغاز کرده. خطر گسترش این تقابل به یک درگیری منطقه‌ای جناب حمیدی چند اندازه جدیه؟
2: درود خدمت شما و بینندگان شما در جای جای جهان. خطر گسترش درگیری را نباید دست کم گرفت، اما در این حال باید میان تشدید تاکتیکی و جنگ منطقه فراگیر ما باید تفاوت قائل بشیم. هرچه حملات متقابل ادامه پیدا میکنه، احتمال خطای محاسباتی، سوء برداشت یا حمله که از خطوط قرمز عبور کنه افزایش مییابه و همین موضوع میتونه دامنه بحران را گسترده تر بکنه. با این حال که به نظر من میرسه که هدف اصلی ایالات متحده تغییر موازنه امنیتی منطقه از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامیه، نه ورود به یک جنگ طولانی. واشنگتن تلاش میکنه با حملات دقیق توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری ملایان را کاهش بده و همزمان از آزادی کشتیرانی و امنیت متحدانش رو بتونه حفظ کنه. در مقابل جمهوری ملایان نیز با یک محدودیت جدی روبرو هستن. هرچه سطح حملات خودش رو افزایش بده، احتمال واکنش گسترده تر ایالات متحده و حتی مشارکت بیشتر متحدان منطقه‌ای و بین المللی افزایش پیدا خواهد کرد. پس تهران در شرایط قرار گرفته که هر اقدام نظامی میتونه هزینه‌ای فراتر از دستاوردهاش براشون ایجاد بکنه. در مجموع اگر حملات علیه نیروهای ایالات متحده یا مسیرهای جهانی انرژی ادامه پیدا کنه، خطر گسترش بحران واقعی، اما همزمان نشانه‌هایی وجود داره که هر دو طرف مایلند از تبدیل این تقابل یک جنگ فراگیر منطقه‌ای جلوگیری کنند.
0: این چرخه حمله و پاسخ چقدر میتونه معادلات امنیتی خلیج فارس رو به خطر بیاندازه، به جای اینکه در واقع آزادی کشتیرانی رو دوباره برگردونه و اون هدفی رو که گفتین آمریکا دنبال میکنه؟
2: بله، اگر هدف اعلام شده سنتکام ما نگاه کنیم محقق بشه، معادلات امنیتی خلیج فارس وارد مرحله جدیدی خواهد شد. تنگه هرمز چون یکی از مهمترین شریان‌های انتقال انرژی جهانه و ایالات متحده سالها اعلام کرده که اجازه نخواهد داد هیچ کشوری آزادی کشتیرانی رو به ابزار فشار سیاسی یا نظامی تبدیل کنه، و اگر جمهوری ملایان بخش مهمی از توانایی خودش رو برای تهدید کشتی‌های تجاری و اجرای حملات موشکی یا حملات دریایی رو از دست بده، یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی منطقیان نیز تضعیف خواهد شد و این موضوع میتونه موازنه قدرت در خلیج فارس رو به نفع ائتلاف‌های دریایی و کشورهای همپیمان آمریکا تغییر بده. از منظر دیپلماتیک نگاه کنیم میبینیم که معمولاً مذاکرات زمانی موفق‌تر هستن که هر دو طرف از موضعی واقعی و واقعی بینانه وارد گفتگو بشن. اگر فشار نظامی و اقتصادی توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو کاهش بده، ممکنه که محاسبات تهران درباره هزینه ادامه تقابل تغییر پیدا کنه و زمینه برای مذاکرات ممکنه که شاید فراهم بشه.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما. سپاس از همراهیت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. او تاکید کرد اگر رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد، حتما از آن برای نابودی اسرائیل استفاده میکرد. نتانیاهو در مراسم 50th سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببره. و افزود اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی، آن دسته از افراد در غرب و مشخصاً آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابی‌گری می‌کنند.
3: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه، تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند. مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزومند بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
0: سپاس که تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. یک مقام آمریکایی به CNN گفت عملیات هنوز به پایان نرسیده. نور نیوز از حمله سپاه به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اگر رژیم ایران به بمب اتم میرسید، اسرائیل را نابود میکرد. در بخش اول اشاره کردیم فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. همکارمون سامان رحمتیان اینجا همراه منه تا برامون یک جمع‌بندی داشته باشه از اونچه که تو 24 ساعت گذشته حداقل گذشته. گزارش CNN که میگه سنتکام هنوز عملیاتش تموم نشده و گزارش هایی که رسانه های داخلی میدن.
4: همطور که میدونید جمهوری اسلامی هم حملاتش رو آغاز کرده. نور نیوز رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی گفته که حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی در منطقه آغاز شده. خبرهایی رو که به حال ما پیگیری کردیم می‌بینیم که پرتاب‌هایی رو انجام شده از غرب و مرکز ایران. وزارت کشور بحرین با توجه به پیش‌بینی حملات آژیر خطر رو به صدا درآورده. همچنین سپاه هم در اطلاعیه‌ای که داده گفته که زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن رو مورد هدف قرار داده. به دنبال این قضیه مقامات آمریکایی هم در گفتگویی که با رسانه‌ها داشتن گفتن که سپاه گویا حملاتی رو علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام داده و نیروهای آمریکایی یک موشک و یک پهپاد متعلق به جمهوری اسلامی رو رهگیری و منهدم کردن در تنگه هرمز. همونطور که اشاره کردی در خبرها مقامات آمریکایی به CNN گفتن که حملات هنوز تمام نشده. همونطور که میدونید این حملات با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شده و مقامات آمریکایی در گفتگوهاشون با رسانه‌های مختلف گفتن که اهدافشون از حملات دیشب سامانه‌های موشکی، پدافندی و قایق‌های سپاه هستش و به حملات خودشون ادامه خواهند داد. هنوز نقطه پایانی رو براش مشخص نکردن. در خبرها هم بهش اشاره‌ای داشتیم. توی تا این لحظه بر اساس خبرهایی که تا الان داشتیم اهدافی در اهواز، بهبهان، دزفول، امیدیه، ماهشهر، قشم، جاسک، چابهار، بوشهر، کنگان، اندیمش، آبادان، شادگان، خرمشهر، سیریک و خنداب در استان مرکزی، حالا همطور که شب گذشته هم درگیری های در خنداب بود، اهدافی رو مورد حمله قرار گرفته. همچنین در کرمانشاه هم گزارش هایی رو داشتیم از درگیری پدافند با اهداف پرنده که هنوز مشخص نیست که به انفجارهایی بوده یا نه، یا در حد همین درگیری ها بوده.
0: حتما تو بخش های بعدی باز با آخرین ها همراه تو خواهیم. سامان رحمتیان همکارمون اینجا با ما. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. این شبکه گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه هایی از ارزیابی های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شده هواپیمای او پیش از پرواز تعویض بشه. طبق گزارش کانال 12 مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند، اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون علی خامنه ای خواند بپردازد. عباس گودرزی گفت پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانون‌گذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پیام مشتبه خامنه‌ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. رئیس دیوان عالی کشور گفت جمهوری اسلامی پیگیری انتقام از اسرائیل و آمریکا را در مجامع سیاسی و بین‌المللی دنبال می‌کند. محمد جعفر منتظری در مراسم علی خامنه‌ای با اشاره به پیام مشتبه خامنه‌ای گفت انتقام از اسرائیل و استکبار جهانی خواست امت اسلامی و امری حتمی است. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش با انتشار توییتی خواسته مجلس جمهوری اسلامی طرحی را تصویب کند که پاسخ هر گونه سوء قصد احتمالی علیه مشتبه خامنه‌ای و مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شده باشد. غریب‌آبادی مدعی شده پاسخ در برابر هر گونه سوء قصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او همچنین گفته هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. جمهوری اسلامی هنوز وعده انتقام قاسم سلیمانی از دونالد ترامپ رو عملی نکرده. حالا انتقام خون علی خامنه‌ای هم به اون اضافه شده و فرماندهان و سرداران سپاه و غیره. تکرار این ادبیات چه پیامدهایی برای فضای جنگ و مذاکرات داره اگه مذاکراتی همچنان ادامه داشته باشه؟ تو چه اندازه با هدف تاثیرگذاری رو افکار عمومی داخلی مطرح میشه صرفاً؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. اینجا چند نکته هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی، سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکا است که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد به همین سادگی با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن در برخی مواقع، سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه.
0: دونالد ترامپ هشدار داده هر گونه سوء قصد به جانش با پاسخ گسترده نظامی به تعبیر خودش شلیک هزاران موشک همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی تا چند اندازه حاضر هزینه عملی کردن تهدیدهای انتقام جویانش رو بپذیره؟
5: جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه ندارد. این سطح هشدار رو هی میبرن بالاتر، یک اطلاعات انسانی رو نهادهای جاسوسی امریکا به دست آوردن. ترکیه رو انتخاب کردن چون پیچیده ترین محیط عملیاتی جهان هست و صحنه اصلی عملیات مخفی جمهوری اسلامی. سابقه تفکری جمهوری اسلامی هم بر همین منوال هست. پس بنابراین سرویس های غربی اومدن این اطلاعات رو به امریکا دادن که این شبکه های عملیاتی شنود و مراقبت شده و متوجه این مسئله هستند که تصمیم برای ترور قطعی است. چرا؟ بر اساس فتوای یک ملای نعلین به پا که شستشوی مغزی داده افراد و هواداران خودش رو و اینها میخوان این ترور رو به هر طریقی که هست اجرا بکنن. ترکیه به خاطر اینی که از حلقه حفاظتی پیچیده امریکا خارج شده بود، فکر میکردن از این فرصت استفاده بکنن و واکنش سریع اطلاعات امنیت امریکا مسئله رو به یک پیام راهبردی تبدیل کرده. و آنچه که ترامپ الان گفته متوجه شاید باشه که ادبیات جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت هست. اینها بر اساس النصر بالرعب جامعه ایران رو سرکوب کردن، خفقان ایجاد کردن. فکر میکنن با همین زبان زور هم میشه در واقع جهان رو هم ترسانید و لرزانید، چون همیشه با تروریسم حرف خودشون رو تحمیل کردن و من فکر میکنم اینجا دیگه به جایی برسه و رهاوردی برای حضرات نداره جز رسوایی بیشتر.
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن میهمان ما. واکنش ها به درگذشت لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده و از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی در 71 سالگی همچنان ادامه داره. دفتر گراهام در بیانیه اعلام کرد و عصر شنبه 20 تیر پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی جانش رو از دست داده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درگذشت گراهام رو تسلیت گفت و از او به عنوان دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی یاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت سناتور گراهام در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی وجود داشت در سوی درست تاریخ ایستاد و در دوره‌ای که حامیان مردم ایران اندک بودند از مبارزه آنان علیه استبداد حمایت کرد.
6: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
7: لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرتر را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
8: Thank you, South Carolina.
7: در واشنگتن لیندزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مک‌کین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری‌خواه می‌دانستند. سناتور لیندزی گراهام، thank you Lindsey. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
9: لیندزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
7: در حوزه سیاست خارجی نام لیندزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشت ناگهانی لیندزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: شماری از ایرانیان و دوستداران لیندزی گراهام به یاد سناتور جمهوری خواه که شامگاه 21 تیر درگذشت مقابل سفارت آمریکا در لندن جمع شده، شمع افروختند و یاد او را گرامی داشت. شاخص فلاکت در ایران در سال 1404 به بالاترین سطح در 2 دهه اخیر رسیده. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارها به بیش از 50%، نرخ بیکاری به 7.5% رسیده و در نتیجه شاخص فلاکت به بیش از 58% افزایش یافته. این شاخص در سال 1403 بیش از 40%، در سال 1395 همزمان با اجرای برجام به حدود 19% کاهش یافته بود. بررسی روند سالهای اخیر نشون میده افزایش شدید شاخص فلاکت بیش از اون که ناشی از بیکاری باشه نتیجه تورم گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست میاد. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. شاخص فلاکت در ایران به بالاترین سطح خودش تو دهه اخیر رسیده. این وضعیت چه تصویری از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ارائه میده؟ چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی، پیامدهای اجتماعی برای مردم و سیاسی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
10: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و هموطنان ارجمند و بزرگوارم. ببینید، ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تامین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشند، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنند.
0: جمهوری اسلامی میگه این آمار در واقع به سالی که ایران درگیر جنگ بوده و پیامدهای اون برمیگرده. اگر بخوایم یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین مثلا چند سال گذشته، 1401، 2 و 3، میبینیم این روند افزایشی بوده. چقدر به شرایط جنگی نسبت داره؟ چه میزان از اون حاصل مشکلات ساختاری اقتصاد ایرانه و سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی و بین المللیش؟
10: ببینید، تمامی خود شما اشاره کردید، اگر فرض کنیم این شاخص ثابت بود یا تغییرات بسیار کمی قبل از این سال جنگ داشت، حرفشون میتونست درست باشه. ولی وقتی یه چیزی داره به طور مدام افزایش پیدا میکنه، این به معنای ساختار معیوب اقتصاد کشوره. ببینید، ما در هیچ مقطعی در دو دهه گذشته در شرایطی نبودیم که به طرف انضباط پولی، انضباط مالی، گسترش توسعه اقتصادی و تأکید بر توسعه اقتصادی کشور حرکت کرده باشیم. همیشه حرف از اصلاحات زده میشه، حرف از کارهای درست زده میشه، ولی حتی خود این که شما 20 سال از یک کار حرف میزنید و اونو انجام نمیدید به معنای یک تصمیمه و حکومت و دولت‌ها تصمیم گرفتند که با تورم، با پرداخت هزینه‌ها از طریق چاپ پول، با پذیرش کسری بودجه به عنوان یک واقعیت و تحمیلش به مردم، این کارها رو جلو ببرن. برای همین حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی افتاد، به واسطه این ساختار معیوب و بی سیاستی در اداره اقتصاد کشور، ما شاهد افزایش پیش از گذشته شاخص فلاکت می بودیم.
0: سپاس از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس میهمان ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین لرزه بزرگ در این کشور به بیش از 4400 نفر رسیده. عملیات جستجو در ایالت ساحلی لاگوارا همچنان ادامه دارد. مقام‌های ونزوئلا می‌گویند هزاران نفر مفقود هستند و ناپایداری ساختمان‌های نیمه فرو ریخته عملیات آواربرداری را با خطر روبرو کرد. بخش‌های سند یک سند دستنویس منتسب به یحیی سنوار رهبر پیشین حماس مربوط به سال 2022 نشان از برنامه‌ریزی گروه برای حمله 7 اکتبر دارد. حتی احتمال استفاده اسرائیل از سلاح هسته‌ای در واکنش به این حمله را پیش بینی کرده. بر اساس این سند نیروهای مهاجم دستور داشتند شهرک نشینان را با اولویت زنان و کودکان از محل زندگی خود خارج کنند و مردان 17 تا 50 ساله را به گروگان بگیرند. برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان منطقه بوفور وارد شد. منطقه‌ای که ماه‌ها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب الله بوده و اکنون در کنترل ارتش اسرائیل. بابک اسحاقی در این گزارش تصویری از شرایط میدانی و ادامه تنش از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور به ما میده.
11: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
12: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطوری که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
11: ارتش اسرائیل تلاش میکند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
12: هم اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. همانطوری که میبینید در عمق خاک لبنان هستیم. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
13: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
12: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل‌هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل‌های حماس در غزه دیدم، این تونل‌ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک‌های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل‌ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه‌هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
14: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
12: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافق‌هایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: در پایان خبری فوری، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دقایقی پیش اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی را تکمیل کرده که هدف از آن کاهش توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده. سنتکام افزوده جنگنده های آمریکا، سایت های راداری ساحلی، قابلیت های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی را منهدم کردند. هفته صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها از دور دیگر درگیری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمانید.

جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی.

0: ایان در مقابل شگفتی سازان،
1: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
2: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
3: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
4: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: از یک طرف جمهوری اسلامی علاقمند هست که با افزایش سطح تنش، یعنی با روش به افزایش سطح تنش در منطقه، اهرم فشار خودش یعنی تنگه هرمز رو تقویت بکنه و از اون به عنوان عامل افزایش موقعیت چانه‌زنی بر خودش در مذاکره ها استفاده کنه. در این افزایش سطح تنش اگر حتی به یک جنگ تمام عیار منتهی نشه، طبیعتاً با واکنش سریع و مخرب و چند برابر امریکایی ها مواجه میشه و در برابر اون جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره الا اینکه به اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه سعی بکنه حمله بکنه و اونها رو مورد هدف قرار بده. برای همین هم هست که این یک زنجیره واکنش هست، زنجیره واکنش هایی هست که اتفاق میفته، اون هم بر اساس تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار و راه دیگری ندارند الا افزایش سطح تنش. نتیجهش میشه این وضعیت، شرایطی که تلاش میکنن در اون هزینه همکاری و نزدیکی کشورهای عرب منطقه به آمریکا رو افزایش بدن بر این کشورها، همینطور هزینه های سنگین بابت ادامه وضعیت کنونی رو به آمریکا تحمیل بکنن. این اهدافی هست که جمهوری اسلامی اون رو دنبال میکنه. دیشب هم دیدیم هم اردن، هم عمان، هم کویت و هم بحرین مورد اصابت قرار گرفتن که به نسبت اون دو شب گذشته درگیری قبل عملا هم با افزایش تعداد هدف هم با افزایش وسعت عملیاتی مواجه هستیم. یعنی اینکه همچنان مدار جمهوری اسلامی بر افزایش تنش، عدم تعهد و عدم تعهد به حفظ امنیت منطقه و عدم تعهد به مبانی دیپلماتیکی که اون رو دارن دنبال میکنن میچرخه و جمهوری اسلامی تغییر رویه و تغییری در الگوی رفتاری امنیتی نظامی خودش ایجاد نکرده.
1: شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زنم بوشه. اینجا این قسمت نیروگاز و این قسمت سپاه ریشه، اینجا را زنم و آتش سوزی شیعه پیداست.

0: وقتی دو دولت وارد آتش بس میشن، طرفین سعی میکنن که به مفاد آتش بس وفادار بمانن و به نحو آتش بس رو نقض نکنن، ولی در مورد جمهوری اسلامی اساسا چون این چیزی اتفاق نیفتاد و تجربه نشون داده که دولت ایالات متحده مجبوره در چنین شرایطی هم از ابزار نظامی مشخص محدود اما مؤثر استفاده کنه، یعنی حملاتش هدفمند باشه، هم از طرف دیگر طرف مقابل را وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشینه و در نهایت گفتگوها رو ادامه بدن. نکته اصلی اینه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی تا چه اندازه به اون آتش بس خودش رو پایبند میدونه که تا به امروز تجربه ثابت کرده واقعا خودش رو پایبند نمیبینه، مخصوصا اون جناحای تندرو و افراطی که در داخل حکومت هستن و به طور عملی و عینی در میدان مؤثر هستن، اونها فعلا باعث شدن که خود مذاکره و تفاهم نامه زیر سوال بره و بنابراین من فکر نمی‌کنم در طی چند مدتی که به پایان 60 روز باقی مونده بتوانند این تفاهم نامه را تبدیل به توافق منسجم و مؤثر کنند. چون دولت آمریکا از اسرائیل خواسته فعلا دخالتی نکنه، نقشش فعلا میتونم بگم متوقف شده، ولی به این معنا نیست که اسرائیل به معنی اکتر سوم حضور پیدا نمیکنه. اسرائیل در واقع منتظر اینه که چیزی اتفاق بیفته یا دولت آمریکا این اجازه رو بهش بده که خودش به صورت مستقل و حتی متحد با آمریکا وارد میدان بشه. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، من فکر میکنم تحولات میدانی کاملا به صورت دولت آمریکا و اسرائیل خواهد چرخید و جمهوری اسلامی توانایی جنگ در دو جبهه رو نخواهد داشت، یعنی همزمان به مواضع آمریکا در منطقه حمله کنه، به منافع متحدان آمریکا حمله کنه و همزمان با دولت اسرائیل درگیر جنگ شدیدتری بشه. بنابراین فعلا دولت اسرائیل منتظره که پاسخ مثبت رو از آمریکا بشنوه و فعلا فکر میکنم تا زمانی که آمریکا تمایل نداشته باشه حضور پیدا نمیکنه. هر چند بارها دولت اسرائیل اعلام کرده که اگر لازم باشه ما مستقلا به هر حال اقدام میکنیم و اونها ممکنه که کمک های اطلاعاتی و امنیتی و کمک های به اصطلاح تکنولوژیک خودشون را به دولت آمریکا ارائه بدن که آمریکا بهتر بتواند با جمهوری اسلامی این تنش‌ها را به هر حال کنترل و مدیریت کند.
1: من فکر میکنم از بین تمام این حملاتی کرده، حمله به عمان و حمله به قطر از نظر سمبولیک، از نظر نمادین بسیار بسیار مهم هست، چون همین دیروز آقای عراقچی در عمان بوده و سعی میکرده که به عمان یه توافقی برسه که لااقل اگر به تنهایی نمیتونه تنگه هرمز رو اداره کنه، با عمان به یک توافقی برسه که مشترکاً اعلام بکنن که میخوان تنگه هرمز رو در دست بگیرن و جمهوری اسلامی هم 50% راضی خواهد بود، قطر هم با 50% راضی خواهد بود، ولی عملا به نتیجه نرسیدن. امروز وزارت امور خارجه قطر گفته که عمان گفته که ما به هیچ نتیجه نرسیدیم و مذاکرات بعدا انجام میگیره. بلافاصله بعد از برگشتن آقای عراقچی به تهران حمله کردن به عمان، یعنی و عمان هم قبلا اعلام کرده بود که با هر گونه عوارضگیری یا هر چی میخواید اسمش بذارید بهایی حاضر نیست بگیره از تنگه هرمز و تنگه هرمز آبراه دریایی آزاد هست. بنابراین تمام نقشه جمهوری اسلامی برای کنترل بر تنگه هرمز تقریبا از بین رفته و به همین علت هم هست که سپاه پاسداران اعلام کرده ما تنگه هرمز رو دیگه بستیم، چون امارات رفته حتی با فرانسه قرارداد بسته که فرانسه در کنار عمان رفته قرارداد بسته با فرانسه که در کنار عمان حتی اون بخشی از تنگه هرمز که متعلق به عمان هست رو با کمک فرانسه آزاد نگه داره. ما به با یک بنبست رسیدیم، یعنی فرماندهان پاسداران به یک بنبست رسیدن. از طرفی میبینن که اون چیزی رو که به دست آورده بودن در طی این جنگ، همین تنگه هرمز که اهمیتی داشت به اندازه بمب اتمی و اهمیتی به اندازه بمب اتمی داره، چون باش میتونن اقتصاد جهانی رو در حقیقت به گروگان بگیرن و تمام جهان رو مجبور کنن که با اینها به کنار بیاد، این حربه داره از دستشون در میره. و این حملات اخیری که در حقیقت به همه این کشورها و از جمله به خاطر به کشورهایی که واسطه جمهوری اسلامی با غرب بودن، یعنی قطر و عمان، و به خصوص به قطر که گویا همونطور که شما گفتید 3 نفر هم مجروح شدن، یک اهمیت نمادین داره، نشانه بن‌بست هست برای جمهوری اسلامی و حتی برای ترامپ. ترامپ هم در حقیقت جنگ رو نمیخواد ادامه بده، چون نه افکار عمومی آمریکا طرفدار جنگ هست، نه جنگ به نفع قیمت‌های انرژی در سطح بین‌المللی است. این بن‌بست رو هم ترامپ درش قرار داره، هم جمهوری اسلامی درش قرار داره. و چگونه از این بن‌بست دو طرفه میخوان خارج بشن تصورش تا به حال غیر ممکن هست. در گذشته اینجور بود که در زمان علی خامنه‌ای اینجور بود که، و این حملات هم بایستی که حملات کسانی است که پرچم‌های قرمز در این تظاهرات تشییع جنازه در دست داشتن، این انتقام گیران هستند. در گذشته اینجور بود که علی خامنه‌ای موقعی که به اصطلاح این جناها سیاست‌های متفاوتشون رو مطرح می‌کردند، ظاهر می شد و می گفت مصلحت نظام این است که باید چنین کاری بکنیم، نرمش قهرمانا و غیره، و تن می داد به یک موافقت موقتی. و بعد هم بعد از اینکه قدرت پیدا می کرد به هر حال با این موافقت مخالفت می کرد. الان ما در یه شرایط رسیدیم در جمهوری اسلامی که کسی نیست که از اون به اصطلاح اتوریته خامنه‌ای برخوردار باشه، و من فکر نمی کنم که این مکتوبات و نوشته هایی هم که از مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه قادر هست به عنوان به اصطلاح فصل الخطاب از تمام طرف تمام جناها مورد قبول قرار بگیره. بنابراین کار به اونجا میرسه که کسانی که به عنوان حتی طرفداران مذاکرات ظاهر میشن، مثل قالیباف، مثل پزشکیان، مثل عراقچی، راهی نمیبینن جز اینکه به این مکتوبات و به این موضع سخته، چون مجتبی خامنه‌ای هم در حقیقت در اون چیزی، در پیام اخیرش اون چیزی که گفته در حقیقت حرفی است که همون انتقام جویان میزنن. اینه که جمهوری اسلامی راه رادیکال ها رو انتخاب کرده، چون همطوری گفتم نقش علی خامنه‌ای در نگاه داشتن این جناهای متفاوت مهم بود، و چون اون دیگر نیست و کسی دیگر هم در میان نیست، این است که میدان برای رادیکال ها باز شده و کسانی رو که علی خمینی آمده صحبت کرده، گفته که کسانی که اصلا صحبت از مصالحه با آمریکا میکنن دهنشون نجس، در مراسم ختم علی خامنه‌ای در قم. با این اوضاع من فکر میکنم داریم به طرف جنگ تمام عیار میریم، مگر اینکه یا این همین وضع کنونی که میبینیم، این حملات کنونی ادامه پیدا خواهد کرد. بله. تا به چه زمانی به اصطلاح توقف برسه پیشگوییش بسیار مشکله.

0: آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز. اما از شگفتی ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
6: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
5: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
6: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
7: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
6: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
8: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
5: آیا فهم می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
9: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
6: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
10: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
11: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
12: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
6: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هرچه هوا داره گرم‌تر میشه.
13: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

0: هفت صبح دوشنبه 22 تیر بیننده پوشش آخرین تحولات ایران و منطقه هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا تعویض شد. گرانی، تورم و تشدید بحران معیشت در ایران. شاخص فلاکت به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسید. در ادامه گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان. برای نخستین بار پس از آتش بس اسرائیل اجازه بازدید خبرنگاران از منطقه حائل را داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده، ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف مورد اصابت قرار داده تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کاهش دهد. در این بیانیه آمده در این حملات برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، کشتی‌های نیروی دریایی، پهپادها و شهپادهای انتحاری و سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، ساعت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی حمله کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهررویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌های از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در استان بوشهر منتشر شده. در خوزستان شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله بودند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌های از حمله به چابهار منتشر شده و در استان مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این حملات رو مناطق مرکزی و غربی ایران انجام دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه جداگانه اعلام کرد زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن، همچنین پایگاه شیخ عیسی در بحرین، یک پایگاه این کشور در کویت را هدف قرار داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تهران حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افسود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. با یک جنبندی تحلیلی همکارم امیر گیتی از واشنگتن پایتخت آمریکا همراه ماست. امیر، در نهایت سنتکام با انتشار بیانیه از تکمیل شدن آخرین عملیاتش با هدف کاهش توان تهدیدی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خبر.
1: دقیقاً سیما، خب طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده، پیشتر هم بوده، سنتکام وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنتکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیامهای مختلفی که میدونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده بود بیانیه‌ای داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، اینکه تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو، که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیاتی رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایقی بعد از اون یک بیانیه رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته، این دو بحث جداست. چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. به هر حال باید بیستیم و ببینیم این خبرهایی است که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش، ببینیم آیا منابع مستقل بین الملل ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستند تا نظم کشتیرانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتند پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودند در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردند و می‌گفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت می‌کردند. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشتی‌ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه‌ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آب‌های ایران و سرزمین، در حالی که هیچ جایی در هیچ قانون بین المللی چنین چیزی و چنین گفتار قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیو دیگر ما واشنگتن. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید به نظر آمریکا قصد دارد از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی موازنه امنیتی منطقه را تغییر دهد.
2: خطر گسترش درگیری را نباید دست کم گرفت، اما در این حال باید میان تشدید تاکتیکی و جنگ منطقه‌ای فراگیر ما باید تفاوت قائل بشیم. هرچه حملات متقابل ادامه پیدا میکنه احتمال خطای محاسباتی، سوء برداشت یا حمله‌ای که از خطوط قرمز عبور کنه افزایش مییابه و همین موضوع میتونه دامنه بحران را گسترده تر بکنه. با این حال که به نظر من میرسه که هدف اصلی ایالات متحده تغییر موازنه امنیتی منطقه از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامیه، نه ورود به یک جنگ طولانی. واشنگتن تلاش میکنه با حملات دقیق توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری ملایان را کاهش بده و همزمان از آزادی کشتیرانی و امنیت متحدانش رو بتونه حفظ کنه. در مقابل جمهوری ملایان نیز با یک محدودیت جدی روبرو هستند. هرچه سطح حملات خودش رو افزایش بده، احتمال واکنش گسترده تر ایالات متحده و حتی مشارکت بیشتر متحدان منطقه‌ای و بین المللی افزایش پیدا خواهد کرد. پس تهران در شرایطی قرار گرفته که هر اقدام نظامی میتونه هزینه‌ای فراتر از دستاوردهاش براشون ایجاد بکنه. در مجموع اگر حملات علیه نیروهای ایالات متحده یا مسیرهای جهانی انرژی ادامه پیدا کنه، خطر گسترش بحران واقعی، اما همزمان نشانه‌هایی وجود داره که هر دو طرف مایلند از تبدیل این تقابل یک جنگ فراگیر منطقی جلوگیری کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. او تاکید کرد اگر رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، حتما از آن برای نابودی اسرائیل استفاده می‌کرد. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دسته از افراد در غرب و مشخصاً آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابی‌گری می‌کنند.
3: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه، تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند. مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودن، حالا نه به عنوان لابی لزومن بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودن و این پیام برای اونها هم هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد طی 24 ساعت گذشته حدود 20 کشتی تجاری با هماهنگی ارتش آمریکا از سنگه هرمز عبور کردند. بنابر این گزارش علاوه بر این 20 کشتی چندین شناور دیگر هم بدون هماهنگی با ارتش ایالات متحده از سنگه عبور کردند. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند، بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. در پی تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود ارزیابی‌های عمدتاً انتقادی از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه کردند. این رسانه‌ها از نقش تهران در تشدید بحران، تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، افزایش نفوذ تندروها در ساختار قدرت و آینده مذاکرات هسته‌ای نوشتند و همزمان درباره پیامدهای این تنش‌ها برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هشدار دادند. برای بررسی نگاه رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه به نقش تهران در تشدید تنش‌ها و تبعات اون، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، ارزیابی‌ها از عملکرد جمهوری اسلامی چی بوده؟
4: سیما، رسانه ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه در تازه ترین گزارش های خودشون از این تنش های اخیر در خلیج فارس و خاورمیانه، به خصوص این حملات جدید بین جمهوری اسلامی و آمریکا، عمدتاً دارن یک تصویر انتقادی رو از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه میکنن. به عنوان نمونه، روزنامه دی استرالیان در گزارش خودش با یک لحن شدید جمهوری اسلامی رو مسئول شکست آتش بس معرفی کرده و نوشته که تهران به تعهداتش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ادامه مذاکرات هسته‌ای پایبند نبوده. این روزنامه استرالیایی سپاه پاسداران رو مسئول حمله به کشتی‌های تجاری معرفی کرده و نوشته که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز برای فشار بر اقتصاد جهان استفاده کرده. تندروها هم در حال حاضر تصمیم گیرنده های اصلی در تهران هستند. به نوشته روزنامه دی استرالیان، ادامه فشار نظامی آمریکا تنها راه باقی مونده برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی هستش. استرالیان فاینانشال ریویو هم، دیگر رسانه استرالیایی است که در گزارش خودش نوشته که جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ و بقای خودش روی بستن تنگه هرمز و حمله به کشتی‌های تجاری و موضوع تشدید رویارویی با آمریکا تکیه کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق به خطر انداختن امنیت کشتیرانی و حمله به کشورهای عرب همسو با ایالات متحده، بر این باور هستش که میتونه واشنگتن رو وادار به عقب نشینی بکنه. نیوزیلند هرالد هم نوشته که تندروهای جمهوری اسلامی به دنبال ادامه جنگ با آمریکا هستند و از طریق استفاده از اون فضای ناامن و مخالفت با مذاکرات، هر گونه بحث مصالحه رو به عنوان یک موضوع خطرناک و نامشروع دارن جلوه میدن. این روزنامه نیوزیلندی به نفوذ بیشتر سپاه و نهادهای امنیتی در ساختار قدرت هم اشاره کرده و نوشته که مخالفان داخلی در ایران تحمل نمیشن از سوی حکومت. روزنامه چوسان دیلی کره جنوبی هم در مطلب خودش نوشته که جمهوری اسلامی تهدیدی هستش برای کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حملات هوایی آمریکا هم به این خاطر انجام شده که توان جمهوری اسلامی رو برای حمله به کشتی‌های غیر نظامی کم بکنه و اون مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز رو باز نگه بداره. در همین ارتباط، آقای جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، هم در گفتگو با شبکه NDTV هند گفته که آتش بس بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا از ابتدا پایدار نبوده، چون اصلا در تهران هیچ مرکز قدرت واحدی وجود نداره که بتونه اون رو اجرا بکنه و حملات آمریکا و اسرائیل خلای قدرت رو در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. آقای بولتون در ادامه گفتگوی خودش با شبکه NDTV هند به نشانه هایی از فروپاشی داخلی در جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته که بحران هایی مثل کمبود شدید آب و مشکلات اقتصادی و نارضایتی گسترده‌ای که در بین مردم ایران به خصوص جوانان وجود داره همچنان پا بر جا هستش و اون نمایش سازماندهی شده مراسم تشییع خامنه‌ای هم که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و هدفش این بود که یک قدرتی رو و ثباتی رو از رژیم جمهوری اسلامی نشون بده، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کنه.
0: زیبا بازتاب نقش تهران در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه در تشدید تنش‌ها در منطقه. سپاس از تو از ملبورن با ما. همچنان همراه ما هستید از استودیو ایران اینترنشنال لندن. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه عملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. این شبکه گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه های از ارزیابی های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شد هواپیمای او پیش از پرواز تعویض شود. طبق گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند. اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده بود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون خامنه ای خان را بپردازد. عباس گودرزی گفت پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانونگذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پیام مشتبه خامنه‌ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. رئیس دیوان عالی کشور گفت جمهوری اسلامی پیگیری انتقام از اسرائیل و آمریکا را در مجامع سیاسی و بین المللی دنبال می کند. محمد جعفر منتظری در مراسم علی خامنه ای با اشاره به پیام مشتبه خامنه ای گفت انتقام از اسرائیل و استکبار جهانی خواسته امت اسلامی و امری حتمی است. در این بین کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش با انتشار توییتی خواست مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کند که پاسخ هر گونه سوءقصد احتمالی علیه مشتبه خامنه ای مقام های لشکری و کشوری از پیش مشخص شده باشد. غریب‌آبادی مدعی شده پاسخ در برابر هر گونه سوء قصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او همچنین گفته هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. عرفان قانعی فرد پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفته.
5: هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکا است که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد به همین سادگی، با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن در برخی مواقع، سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه ندارن.
0: شاخص فلاکت در ایران در سال 1404 به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسیده. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارها به بیش از 50%، نرخ بیکاری به 7.5% رسیده. در نتیجه شاخص فلاکت به بیش از 58% افزایش یافته. این شاخص در سال 1403 حدود 40% بود. در سال 1395 همزمان با اجرای برجام به حدود 19% کاهش یافته بود. بررسی روند سالهای اخیر نشان می‌دهد افزایش شدید شاخص فلاکت بیش از آن که ناشی از بیکاری باشد نتیجه تورم گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. علی دادپی اقتصاددان می‌گوید وقتی حکومت هزینه ماجراجویی‌های خود را به شکل گسترده پایه پولی به مردم منتقل می‌کند، در عمل مالیات جنگ را به مردم تحمیل کرده.
6: ما الان در شرایطی هستیم که تقریباً تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی‌های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهن، بدون اینکه رأی داده باشن، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی‌های سیاسی حکومت رو پرداخت می‌کنند.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت توانیر گفت در پی حملات آمریکا و اسرائیل توان شبکه برقی کشور کاهش یافته. محمد الله داد گفت حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کاهش یافته، بیش از 2000 نقطه از شبکه آسیب دیده. به گفته او همزمانی این آسیب ها با موج گرما باعث کاهش راندمان شبکه برق شده. علی اصغر احمد پناه از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان پس از بازداشت مجدد در 6 تیر ماه 1405 به مدت 15 روز است که در زندان تهران بزرگ محبوس است و تا کنون اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت او در دسترس نیست. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، احمد پناه از بیماری حاد تشنج رنج می‌برد و زندگی او منوط به مصرف منظم و روزانه داروهای تخصصی است. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای تهران، کرمانشاه، رشت، اهواز، شوش در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند. بر اساس گزارش کانال شورای بازنشستگان ایران، معترضان خواستار اجرای کامل ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق بازنشستگی با افزایش هزینه زندگی، پرداخت فوری معوقات مزدی و ارتقاء سطح خدمات درمانی شدند. برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس، خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان، منطقه بوفور وارد شد. منطقه‌ای که ماها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب الله قرار داشت، اکنون در کنترل ارتش اسرائیل. بابک ساقی در این گزارش تصویری از شرایط میدانی، ادامه تنش، از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور به ما می‌دهد.
7: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
8: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطوری که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
9: ارتش اسرائیل تلاش میکند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
8: همکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. اما طوری که میدینید در عمق خاک لبنان هستیم، روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
10: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
8: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل های حماس در غزه دیدم، این تونل ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
11: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
8: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره، جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافقهایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس درگذشت سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام رو تسلیت گفت. از او به عنوان دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی یاد کرد. او گفت سناتور گراهام در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی وجود داشت در سوی درست تاریخی ایستاد و در دوره‌ای که حامیان مردم ایران اندک بودند از مبارزه آنان علیه استبداد حمایت کرد. شماری از ایرانیان و از دوستداران لینزی گراهام به یاد سناتور جمهوری خواه که شامگاه 21 تیر درگذشت در مقابل سفارت آمریکا در لندن جمع شده شمع افروختند، یاد او رو گرامی داشتند.
12: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
13: لینزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
14: Thank you, South Carolina.
13: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مککین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری‌خواه می‌دانستند. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
15: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
13: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گرهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گرهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی، خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: در 6 ماه از قیام ملی مردم ایران، جمعی از ایرانیان مقیم کانادا مقابل ساختمان شهرداری کلگری گرد هم جمع شدند تا یاد بیش از 40,000 جان باخته این قیام رو زنده نگه دارند. حاضران با خواندن نام شماری از جاویدنامان با خانواده های دادخواه اعلام همدردی و همبستگی کردند. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
16: در 6 ماه از قیام ملی مردم ایران، اینجا مقابل ساختمان شهرداری شهر کلگری، جمعی از ایرانیان این شهر گرد هم جمع شدند تا نام و یاد بیش از 40,000 نفر از فرزندان ایران رو که در جریان این قیام توسط حکومت جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند رو زنده نگه دارند. در این تجمعات هفتگی بخشی از برنامه به خواندن نام تعدادی از جاویدنامان اختصاص داره. اعضای این کمیته با شماری از خانواده های این افراد در ارتباط هستند و خاطرات و روایت ها و نقل قول های از این خانواده ها رو برای حاضران بازگو می کنند.
17: برای خرید شیر خشک دختر 18 ماهه‌اش از خانه خارج شد.
16: همچنین با خواندن بیانیه‌ای به زبان انگلیسی که در اون به سرکوب خونین 18 و 19 دی ماه اشاره شده، توجه رهگذران رو جلب میکنه و باعث میشه برخی از اونها درباره هویت این افراد و اون چه در ایران رخ داده سوال کنن.
18: من مطمئن هستم و ایمان دارم که ایران آزاد خواهد شد و برای این اعتقادمون و ایمانمونه که داریم میجنگیم و آزادی ایران بدون شک مدیون تمام جاویدنام ها و پدر مادر هایی هست که این افراد رو پرورش دادن.
19: من در حوزه امنیت فعالیت میکنم. در واقع زمانی که شاهزاده در کانادا حضور داشت، تیم ما مسئول حفظ امنیتش بود. امروز به اینجا اومدم تا از این حرکت و از مردم ایران حمایت کنم. فقط باید به شما بگم ناامید نشید و ادامه بدید.
17: امروز وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور ادامه دادن صدای مردم ایران و تلاش برای آزادی.
16: به گفته برگزار کنندگان، این گرد همایی پیامی از همدردی و همبستگی با خانواده هایی است که 6 ماه از دیگر صدای فرزندان عزیزان خود را نشنیدند. به گفته آنها، جمهوری اسلامی میخواست با کشتن معترضان نام و صدای آنان را خاموش کند، اما فرزندان جان باخته ایران برای همیشه در حافظه جمعی مردم زنده خواهند ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: و تصاویر زنده از حادثه آتش سوزی در پایتخت تایلند. شعله های آتش نیمه شب گذشته به وقت محلی یک میخانه در بانکوک رو در بر گرفته. این حادثه دست کم 27 کشته داشته. از 63 نفر زخمی اون 22 نفر شرایط بحرانی داره. گمان میره در میخونه در منطقه چاتوچاک رخ داده باشه. آتش نشانان نیم ساعته تونستن آتش رو مهار کنن، اما به دلیل بسته بودن درهای خروجی و اضطراری، کسانی که در میخانه بودن در دود آتش گرفتار شد. 8 صبح تهران با آخرین ها با شما خواهیم.
20: چهار ماهی که بیکار شدم، هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
21: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
22: از این بالا مردم و برنگار بسته بودن.
23: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
24: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنگران و کودتاچی ها بودن، عجل مولتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
25: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
26: ما امیدتان نگه داریم
25: دیگه. از ما خانواده جاویدنام ما توی روزا حالتون خرابتره.
27: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.

0: 12-15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: تنگه هرمز یک آبراه بسیار حساس جهانی است که بسته شدن اون بر سه عنصر تأثیر میگذاره: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی. خب در اثر جنگی که رخ داد و پرونده و برگ هرمز به عنوان برای اولین بار به کار گرفته شد با مسدود کردن اون توسط جمهوری اسلامی، تمام تلاش تهران این هست که بگه قواعد بازی در هرمز رو من تعیین میکنم. در این حال امریکا هم التفات داره که اگر قواعد بازی در دست جمهوری اسلامی باشه باید خیلی امتیازات بسیار بسیار زیاد بده. از این جهت اراده امریکا هم بر این است که نه، قواعد بازی رو من تعیین میکنم. تمام دعوا اینجاست که این قاعده بازی را کدام طرف بتواند اعمال کند و اراده خودش رو تثبیت کند. خب یک تفاهم نامه حاصل شده بود که یک زبان مشترکی تا اندازه‌ای حاصل آمده بود که بشینن و یک ترتیباتی رو برای مشکلات این جنگ در نظر بگیرن. میانجیگران متعددی هم در اینجا دخیل بودن، اما شما توجه داشته باشید همین مراسم تشییع علی خامنه ای بود که زبان تهدید رو بالا بود. خب داشتن تشییع میکردن، جنازه نشون میدادند و اینها، بعد میگفتن آقای ما رو کی کشت؟ ترامپ کشتش، بعد انتقام بگیرید. خب وقتی شما رو فضای انتقام میرید، ای شعار انتقام انتقام انتقام سخت، این شعارها رو در اذهان مردم پررنگ میکنید، در انظار مردم پررنگ میکنید، خب نتیجهش همین میشه دیگه، تفاهمی دیگه شکل نمیگه. بعد به ترامپ رو بکشید، شما بایستی به انتقام بگیرید. این چنین است که در فاصله چند روزی از تدفین علی خامنه ای ما ببینیم که زبان تفاهم به کنار رفته و زبان تخاصم به وضوح بالا گرفته. در اثر زبان تفاهم، اون تفاهم نامه 17 ژوئن حاصل شده بود. حالا که زبان تخاصم هست، پیشبینی این هستش که خب دو طرف به میز مذاکره بر نگردن، دست کم در روزهای آتی یا هفته آتی به نظر نمیرسه، مگر اینکه دوباره زد و خوردی بکنند و مگر اینکه کشورهایی دخیل بشوند و مگر اینکه معادلات جهانی، اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی تحت فشار قرار بگیره، تا شاید بعداً دوباره امکان اینکه دو طرف به میز مذاکره برگردن، که خب بسیار بسیار این احتمال الان ضعیف به نظر میاد.
1: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریسته و خود لیندسی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لیندسی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لیندسی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برال تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لیندسی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیداً هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برال مرگ لیندسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه.

0: اما خب تمام برحال این مسائل بررسی میشه، مسلما کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برحال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
1: 24400 ساعت نو، اوج کاسبی و اوج بازار ما برقت. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بزنید بغل. وقتی نمیتونید قبول کنید یه سری مسئول دست پاچلوفتیه بی وجود اون بالا نشستن.
2: امروز 20 تیر کاشان شرک امیرالمومنین تا یک برق رفته، یکی بعد از ظهر برق رفته. الان ساعت 8 شب هنوز برق نیومده، فقط یه وصلی داشتیم از ساعت 4:20 تا 4:30 یه وصلی 10 دقیقه داشتیم، همچنان برق نیست. مملکت درست کردن برای ما، واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم، اینقدر که گرمه.
3: بالاخره تابستون اومد، مثل اینکه در ایران از بختیاری مردم ایران بود. امسال گرمای تابستون دیر اومد، تقریبا با چله تموز اومد. خب منطقی هم هست، چله تموز در ایران معروفه به گرماش، خرماپزون ایران عزیز ماست. ما تا هفته های پیش، همین هفته پیش، در شمال غرب ایران و در شمال شرق خراسان دوست داشتنی بارون داشتیم، بارندگی‌های خیلی خوبی داشتیم، اما از دیروز دیگه این گرمای تابستون اومده. به موازات گرمای تابستون، حالا اون ناترازی برقی که ما چند سالی باش درگیریم حالا خودشو نشون میده، اگرچه که به ناترازی سالهای گذشته تقریبا به مرز 20,000 مگاوات رسیده. حالا باید اون مشکلات، اون ضربات سنگینی که به بعضی از نیروگاه‌های ما در طی جنگ اخیر خورده هم اضافه کنیم. به خاطر همینه که ما تقریبا از 1-2 هفته قبل در بخش صنایع، بخش کشاورزی نشونه های بیبرقی رو دیده بودیم، صدای بخش صنایع در اومده بود. اما با شروع تابستون و چله تموز از دیروز دیگه مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن، که به مرور هر چقدر ما جلوتر بریم این خاموشی ها در بخش خونگی بیشتر و بیشتر میشه تا از تابستون رد بشیم.
4: معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم
5: ماست، آموزش رایگان حق مسلم ماست،
4: آموزش رایگان حق مسلم ماست.
6: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان.
7: آموزه های جدید اقتصادی که به دلیل صورت بندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومتهای رانتی معمولا دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائما میباید سازمانهای موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمانهایی که عامل منفعه هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروکار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تأمین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستند به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره. و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن، مدیرانی بوده به غایت بی‌کفایت، سوء مدیریت کردن، منابع رو در اختیار نهادها، مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن و البته سرمایه گذاری هم که شده سرمایه گذاری های ناموفقی بوده. افزون بر این، اقتصاد ایران یه اقتصاد بحران زده است و تأمین اجتماعی یکی از ابر بحران های اونه. خب چه اتفاقی افتاده؟ اولا بحران های گوناگونی که عرصه دولت رو در نوردیده منتقل شده به اینجا و بازگشت پیدا کرده، بنابراین حکومت استفاده کرده از منابعش برای تأمین کسر بودجه، برای تزریق پول به سایر مؤسسات، منتها خود این باعث کسر بودجه این مؤسسه شده و این کسر بودجه به یه دور باطل ختم شده که الان حاکمیت نمیتواند تأمین بکند منابع مالی رو جهت پرداخت مستمری بگیران و همچنین سایر بدهی هایی که به نیروی کار ایران داره.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکردن.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
6: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دور ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: موج جدید حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. تهران میگوید حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در کرانه خلیج فارس دفاع مشروط است. طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا تعویض شد. و در ادامه گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان: برای نخستین بار پس از آتش بس اسرائیل اجازه بازدید خبرنگاران از منطقه حائل را صادر کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده، ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف مورد اصابت قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کاهش دهد. در این بیانیه آمده در حملات برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، کشتی‌های نیروی دریایی، پهپادها و شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران حمله کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیری که از جمله مناطق اطراف روستای تاهروی هدف حمله قرار گرفتند. گزارش های از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در این استان منتشر شده. در خوزستان، شهرستان های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان، گزارش های از حمله به چابهار منتشر شده. در استان مرکزی، همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنده بار دیگه هدف حمله قرار گرفته. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر داده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین رو هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هر کدام به صورت جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت خبر دادند. وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد و ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. و این نگاهی به کم و کیف این حملات، همکارم سامان همراه ماست اینجا در استودیو. سامان، از چه در واقع تصریحاتی استفاده شده وقتی که میگن حملات تهاجمی بوده؟ دقیقا منظورشون چیه؟
1: سیما جان، بر اساس بیانیه که ارتش آمریکا اعلام کرده، توی دیشب سامانه‌های موشکی، پدافندی، قایق‌های سپاه و رادارهای ساحلی رو هدف قرار دادن. آمریکا برای حمله خودش از کشتی‌های جنگی، جنگنده‌ها، پهپادهای انتحاری و برای اولین بار از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. یعنی شناورهای هدایت پذیر از راه دور که انتحاری هستند. آمریکا قبل از این هم در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز از شناورهای هدایت پذیر استفاده کرده بود که کار رهگیری رو داشتن شناسایی میکردن، اما این برای اولین باره که از یک شناور هدایت پذیر یا یک شهپاد انتحاری استفاده میشه. این اولین باره که داره استفاده میشه توسط آمریکا در یک جنگ واقعی، و خب با توجه به قابلیت هایی که این تسلیحات داره میتونه یک معادله رو شاید در مبارزاتی که حالا دارن، درگیری هایی که در تنگه هرمز هست، تغییراتی رو ایجاد بکنه، چون شناور میره و هدایت میشه، هدفش رو پیدا میکنه، اپراتور پیدا میکنه و در نهایت بعد از پیدا کردن هدف در کنارش و پس از برخورد منهدم میشه که میتونه به حال در برای رویارویی با قایق‌های کوچک سپاه و حالا تجهیزاتی که دیگری که هست استفاده بشه. در مقابل همطور که داخل خبرها داشتیم، جمهوری اسلامی نیروهای نظامی حملات گسترده‌ای رو آغاز کردن از غرب ایران و مرکز ایران به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی. بر اساس آن چیزی که گفتن، سپاه توی اطلاعیه‌ای که داده گفته که به زاغه‌های مهمات و پایگاه‌های ارتش آمریکا در اردن حمله کرده، همچنین به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حملات رو داشته. سپاه و ارتش هر کدام جداگانه بیانیه‌هایی دادن و گفتن که به پایگاه‌های آمریکا در کویت حمله کردن. همونطور که داخل خبرها داشتیم، بحرین از بسته در آمدن آژیرهاش گفته، اردن هم خبرهایی رو داده که از درگیری داشته با اهداف پرنده یا حالا پرنده هایی که برای حمله توی آسمون مشاهده شدن. و حالا بالاخره باید دید که در نهایت این حملاتی که انجام شده خسارت هاش چه حد و چه اندازه‌ای هست، چه از جانب آمریکا در خاک ایران و چه حملاتی که جمهوری اسلامی داشته. باید ببینیم که خسارت هاش چقدر هست.
0: ممنون از همراهیت اینجا در استودیو با ما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند. او از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افزود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. با وجود هزینه‌های سنگین جنگ و حملات گسترده آمریکا به صدها هدف در ایران، جمهوری اسلامی همچنان کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو هدف قرار میده. با ادامه این راهبرد تهران چه هدفی رو دنبال میکنه؟ در نهایت قرار از این تقابل چه نصیبش بشه؟ چی میخواد؟
2: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر تمامی بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید هر کدوم از دو کشور یعنی آمریکا و ایران هدفهای خودشون رو پی میگیرن. اگر بخوایم به هدفهای استراتژیک ایران نگاه کنیم، نخست میخواد اون فشار اقتصادی رو که میتونه این حمله ها به کشورهای دیگه بیاره گسترش بده. دیگر این که میخواد از نظر مصرف داخلی حفظ چهره سرخ خودش رو با سیلی سرخ نکنه، بلکه بتونه اون رو نشون بده. دیگر این که اگر قرار باشه گفتگوی باشه، ایران میخواد در مذاکره به نوعی امتیازگیری بکنه و از همه مهمتر این است که ایران میخواد نشون بده در برابر قدرت بزرگ آمریکا و کشورهای متحدش تا چه اندازه قدرت تقابل در تنگه هرمز رو داره و حرف آخر رو در مورد تنگه هرمز میزنه و استقلال و امنیت این تنگه برای کشتیرانی و اقتصاد در دست ایران است.
0: چون به گوهرزاد، با ادامه حملات آمریکا و پاسخ موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی و کشورهای منطقه، خطر گسترش درگیری تو چه اندازه جدیه؟ این چرخه حمله و پاسخ چه تأثیر رو امنیت خلیج فارس، کشتیرانی و تلاش‌های دیپلماتیک می‌گذاره؟
2: ببینید این خطر گسترش درگیری بسیار بالاست، برای اینکه دست کم جمهوری اسلامی قابل کنترل نیست و به این ترتیب میخواد تمام تلاش خودش رو بکنه تا امتیاز بیشتری داشته باشه. این ورود جمهوری اسلامی به این چرخه حمله و پاسخ در واقع به گونه‌ای وقتی پایگاه‌های آمریکا رو هدف قرار میده، نخست امنیت خلیج فارس رو و مسئله کشتیرانیش رو به عنوان یک بحران پایدار میخواد داشته باشه و دیگر این که بتواند درباره آینده مذاکرات به موضع‌گیری ویژه‌ای بپردازه و بتونه بگه که راه‌های دیپلماتیک هنوز بسته نیست و ما توان مقابله داریم و میتوانیم پایگاه‌های آمریکا در جهان رو مورد هدف قرار بدیم. در همین رابطه است که شما میبینین جمهوری اسلامی چشم دوخته به این که کشورهای دیگر جهان از جمله روسیه، چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چه واکنشی نشان میدن. شما میبینید که این کشورها هر کدوم دارای توان متفاوت هستند، از جمله اینکه امارات و بحرین و کویت موضع ویژه خودشونو دارن و بر اثر اصابت این موشک ها به خاکشون و به آمریکا تلاش میکنن که بتونن پیش برن، ولی ایران محور میانجی ها رو مثل قطر و عمان رو هم مورد حمله قرار داده و این مورد حمله قرار دادن محورهای میانجی میتونه به زیانش تموم بشه، برای اینکه دیگه شناورهای آمریکا در اون منطقه میتونن به راحتی راه خودشون رو طی بکنن و روسیه و چین که متحدای ایران بودن در این زمینه موضع‌گیری ویژه‌ای نمی‌کنن، کما اینکه روسیه همواره خواسته از این آب گلالود ماهی بگیره در این 48 سال از جمهوری اسلامی، و چین هم با اینکه چاه‌بهار مثلا مورد هدف قرار گرفته و از اونجا بوده که مسئله چاه‌بهار رو در اختیار داشته و می‌خواسته کاری انجام بده، به این ترتیب نتونسته کاری رو انجام بده. مهمترین مسئله این استش که بازیگران غیر دولتی که در این مسیر هستن مثل محور مقاومت بتونن به عنوان شبکه‌های متحد ایران در منطقه عمل بکنن و این چیزی است که جمهوری اسلامی هنوز میخواد.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، میهمان ما. سپاس از شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. او تاکید کرد اگر رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد حتما از آن برای نابودی اسرائیل استفاده می‌کرد. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دسته از افراد در غرب، مشخصا آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابی‌گری می‌کنند.
3: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه، تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند. مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزومند بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در استودیوی ما لندن، ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. این شبکه گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌هایی از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شد هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا پیش از پرواز تعویض شود. طبق گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند، اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون خامنه‌ای خان را بپردازد. عباس گودرزی گفت پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانونگذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پیام مشتبه خامنه‌ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. عرفان قانعی فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفته.
4: اینجا چند نکته هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی، سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکاست که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد، به همین سادگی، با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن، در برخی مواقع سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه نداره.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند، بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. دولت بریتانیا در واکنش به افزایش یهودی ستیزی از بزرگترین برنامه تأمین امنیت برای جوامع یهودی این کشور رو نمایی کرد. بر اساس اعلام دولت، بیش از 250 میلیون پوند طی 3 سال آینده برای تقویت تدابیر امنیتی مراکز و جوامع یهودی اختصاص خواهد یافت. این سرمایه گذاری با هدف افزایش حفاظت از کنیسه ها، مدارس و مرکز اجتماعی و دیگر نهادهای وابسته به جامعه یهودیان اختصاص یافته. بخش هایی از یک سند دستنویس متعلق به یحیی سنوار، رهبر پیشین حماس، مربوط به سال 2022 نشان می دهد این گروه انتظار داشته اسرائیل در واکنش به حمله 7 اکتبر، 1 سال بعد، حتی از بمب هسته‌ای هم استفاده کند. این سند همچنین به نیروهای مهاجم دستور می دهد هدف بیرون راندن شهرک نشینان با اولویت کودکان و زنان است و مردان 17 تا 50 ساله باید به گروگان گرفته شود. برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان، منطقه بوفور، وارد شد. منطقه‌ای که ماها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب‌الله قرار داشت، اکنون در کنترل ارتش اسرائیل. بابک اساقی در این گزارش تصویری از شرایط میدانی، ادامه تنش، از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور به ما ارائه می‌دهد.
5: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
6: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطوری که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
5: ارتش اسرائیل تلاش می‌کند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
6: هم‌اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
7: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
5: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل های حماس در غزه دیدم، این تونل ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
8: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
5: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه. با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافقهایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در این بخش خبری. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها، تشدید تنش در تنگه هرمز و کشیده شدن آن تا دست کم 5 استان ایران و 3 کشور منطقه با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن و طرح احتمالی تهران برای ترور ترامپ در ترکیه. با ما بمونید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
2: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
1: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
2: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
3: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
2: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
4: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
5: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
6: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
2: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
7: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
8: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
9: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
2: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
10: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
11: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
12: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
11: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: جهان روی زمینن، هی خودت تو میکشی عقب، فکر میکنی این کارت جوابه. البته حقم داری، به خواب رفته رو احیا عذابه. به خودت میگی مرد، جلوی شهامت کلی ارادت، اینه اصل عبادت. واسه زن بودن، واسه مرد بودن، پس صد نشو اینا زن و مردای آزادن. میبینم روزای خوب بعد روزای بدتر از بد، میبینم توی جوب روون آب به جای خون، میبینم روزیو بخندیم با دل و جون.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. درگیری‌های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان. سپاه و سنتکام در حال رفتن به سمت درگیری‌های بیشتر و جنگ سومند. آتش‌بس پایان یافته. تفاهم‌نامه از هم پاشیده. دامنه حملات متقابل روز به روز در حال افزایش و گسترشه. با وجود اینی که تفاهم نامه امضا شده بود و یک مهلت 60 روزه امضاش تعیین شده بود که به توافق برسن، طی 25 روز گذشته نه تنها پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده، بلکه نشانه های شدید تنش و فاصله گرفتن از توافق و رفتن به سوی جنگ جدید و سوم بیشتر شده. نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی از 7 روز گذشته 4 روزشو در حال حمله به همدیگه بودند. هواپیماهای آمریکا در طول این هفته تقریبا هر شب در حال بمباران مداوم مقرهای سپاه از چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندر عباس، بندر لنگه، خود بوشهر، بندر عباس تا معاشر، آبادان در استان خوزستان بودند و حالا بمباران ها به عمق بیشتری در خاک ایران کشیده شده. کرمان یک مناطقش بمباران شده. حاجی آباد در 165 کیلومتری شمال بندر عباس بمباران شده. مقرهای سپاه در جزایر هم زیر بمباران شدیده. مقر تفنگدارای دریایی سپاه در جزیره بوموسا و فارور در ساعات گذشته بمباران شده. ظرف همین یک هفته کل خطوط ساحلی بیش از 1700 کیلومتری جنوب در حال بمباران بوده. حتی فراتر از اون، هواپیماهای آمریکایی مقرهایی رو در استانهایی که در عمق خاک ایران هستند هدف قرار دادن، مثل حملات دیشب به مراکز سپاه در استانهای لرستان، کوکولیو، بویرحمت، کرمان. شنبه شب یکی از شدیدترین حملات آمریکا به مراکز نظامی سپاه رخ داد. امروز عصر یک شنبه هم حملات ادامه پیدا کرد. تقریبا ظرف فقط یه هفته شدت عملیات آمریکا هر شب رو به افزایش بوده. متقابلا سپاه هم حجم عملیات خودشو گسترش داده، به 6 کشور حمله کرده. دیشب بعد از چندین شب حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، حمله به عمان و قطر و اردن هم به این حملات اضافه شد. امروز هم به امارات حمله شد. پایگاه العدید قطر که مقر سنتکامه مورد حمله قرار گرفت. عمان هم مورد حمله قرار گرفت. به این دلیل که عمانی‌ها حاضر نشدن به رغم فشارهای جمهوری اسلامی مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز رو برای عبور مرور کشتی‌ها ببندن. سپاه حرف زور زد، اونام قبول نکردن. سپاه هم بهشون حمله کرد. این گسترش حملات به چه معناست؟ به کجا کشیده میشه؟ آیا طرفین به سوی جنگ سوم میرن؟ به نظرم بله.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زدم. بوشهر اینجا، این قسمت نیروگاه و این قسمت سپاه ریشه اینجا را زدم و آتش سوزشی همینجاست.
0: مهمترین نتیجه که میشه از این درگیری‌های روزهای اخیر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی آمریکا پشت به توافق و رو به جنگ دارن حرکت میکنن. حدود 1 ماه پیش که ترامپ و پزشکیان تفاهم‌نامه را امضا کردن، بعضی‌ها فکر کردن دو طرف الان با سرعت زیادی به سمت توافق میرن. تفاهم‌نامه را تبدیل میکنن به توافق. 60 روز هم برای دستیابی به این توافق اعلام کردن. ولی چی شد؟ در این 25 روزی که از امضای تفاهم‌نامه گذشته نتونستن گام‌های مهمی رو به جلو بردارن، بلکه برعکس گام‌های بلندی رو به عقب برداشتن. به سمت گسترش درگیری دارن میرن. محور اصلی تفاهم‌نامه این بود که تنگه هرمز باید باز باشه. آمریکا محاصره بنادر ایران رو لغو کنه. پولای مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنن و جمهوری اسلامی هم صادرات نفت رو با معافیت موقتی که آمریکا داده از سر بگیره. اما الان چی شده؟ ظرف 25 روز خیلی از این تصورات بر باد رفت. جمهوری اسلامی داره دوباره به کشتی‌ها حمله میکنه. عبور و مرور در تنگه هرمز رو دوباره ناامن کرده و دیشب اصلا گفت کاملا تنگه بسته است. جواب ترامپ چی بوده؟ که خیلی خوب، ما بهتون یه هفته امان دادیم تا جنازه رهبرتون رو که روی دستتون مونده بود دفن کنید، ولی شما همون موقع به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کردید. بنابراین ترامپ هم دستور بازگشت با بمباران‌ها رو صادر کرده و می‌بینیم که دامنه حملات آمریکا به سپاه روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه. الان دیگه تفاهم‌نامه به نظرم از هم پاشیده. آتش‌بس تموم شده. آمریکا معافیتی رو که برای صادرات نفت جمهوری داده بود لغو کرده. ما عملاً وارد مرحله‌ای شدیم که دیگه تفاهمی نیست، آتش‌بسی نیست، مذاکره جدی در کار نیست، عملیات نظامی آمریکا از سر گرفته شده بدون اینکه اسمش جنگ باشه، ولی دارن میرن به سمت جنگ. هر کشتی که سپاه میزنه آمریکا در جوابش ده ها هدف سپاه رو میزنه. به نظرم روند مذاکرات در حال فروپاشیه، امید اندکی به حفظش باقی موند. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی به جای رفتن به سمت اجرای تفاهم، به جای رفتن به سمت مذاکرات جدیتر برای توافق، ترجیح داد به کشتی ها حمله کنه، ترجیح داد که هم مذاکره کنه که پولاش آزاد بشن، هم به کشتی ها حمله کنه. این شدنی نیست. به همین دلیل ما داریم الان به سمت وضعیتی میریم که ترامپ به این نتیجه رسیده و داره میرسه که جمهوری اسلامی به تفاهماتی که میکنه پایبند نیست. بنابراین لازمه که یه بار دیگه با حملات نظامی روبرو بشه تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی مجبور بشه از یه موضع ضعیف‌تر دوباره بیاد پای سر میز مذاکره تسلیم بشه. آمریکا الان همزمان دنبال اینه توان سپاه رو برای حملات به کشتی‌ها کاهش بده، این یک. دو، توان موشکی پهبادی سپاه رو برای حمله به کشور منطقه اونا رو کاهش بده. توان موشکی و پهبادی سپاه برای حملات به کشورهای منطقه کاهش پیدا بکنه برای حمله به پایگاه آمریکا. و سوم، آمریکا داره تلاش میکنه با نابودی تدریجی کل توان نظامی سپاه و ارتش در سواحل جنوبی ایران زمینه رو برای حملات گسترده تر در آینده در صورت لزوم فراهم کنه. یعنی یه حمله گسترده تر مثلا با استفاده از تفنگدارای دریایی آمریکا و لشکر 82 هوا برد. اینو در نظر داشته باشیم که الان آمریکا علاوه بر دو تا ناو آبپیمابر جورج بوش و آبراهام لینکلن، دو تا ناوگروه آبی هم در منطقه داره با 5000 تفنگ دار. یکی ناوگروه آبی خاکی ناو تریپولی، یکی ناوگروه که به رهبری ناو باکسره. اینا هر دوتاشون به نوعی ناو آبپیمابر کوچیکن که یه تعدادی هواپیما عمود پرواز F-35 هم دارن. ناوهای همراهشون هم مخصوص عملیات آبی خاکی هن، هاورکرافت دارن برای پیاده کردن نیرو در جزایر یا حتی سواحل یا یه جایی مثل بندرعباس و خارج. همین امروز هم جزایر فارو رو ابو موسا رو زدن که تفنگدارای دریایی سپاه اونجا. این دوتا ناو هواپیمابر آبی خاکی هلیکوپترهای سنگین دارن برای انتقال نیرو و تجهیزات در صورت لزوم. بنابراین من برداشتم اینه که در شرایط فعلی امید به پیشرفت مذاکرات از دست رفته. مذاکرات به شدت کند شده، بی اثر شده، دستاورد مشخص نداشته. طرفین فعلا برگشتن به زبان زور. چرا؟ برای که توازن قوا رو در میدان و روی زمین تغییر بدن، بعد اونو ببرن سر میز مذاکره. به نظرم موقعیت جمهوری اسلامی در حال ضعیف‌تر شدن. چون رفتن به سمت جنگ و درگیری که سپاه این درگیری های اخیر رو شروع کرد به ضرر سپاه و جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون آمریکا رو برد سمت قطع مجدد صادرات نفت ایران. آمریکا داره میره به سمت بررسی عملات سنگین تر. حتی ممکنه اسرائیل هم وارد جنگ بشه. یعنی بعید نیست آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که دوباره لازمه یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنه. که اگه آمریکا به این تصمیم برسه، به نظرم به اسرائیل هم اجازه میده برای حملات جدید به جمهوری اسلامی. اسرائیل البته از یه مسیر دیگه هم ممکنه وارد جنگ بشه و اون اینه که سپاه به اسرائیل حمله موشکی کنه و اونام جواب بدن. ایده حمله به اسرائیل رو هم این روزا در تهران زیاد میشنویم. باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته، حسین شریعت‌مداری مدیر کیهان هم امروز گفته اگه موشکامون به آمریکا نمیرسه به اسرائیل که میرسه، باید به اسرائیل حمله کنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث رو جمع کنم اینجا. حملات جمهوری اسلامی به همسایه‌های جنوبی ایران، این باعث انزوای بیشتر جمهوری اسلامی شده، هم در دنیا هم در منطقه. آمریکا که الان با جمهوری اسلامی درگیر، رابطه شون هم قطع. اروپا هم که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت سرد و تیره است. اسرائیل هم که آماده حمله به جمهوری اسلامیه. هند هم از ادامه عملات جمهوری اسلامی به این کشتیایی که خیلی هم ملوانهاش هندیان عصبانیه. اما در جهان اسلام و عرب و منطقه انزوای جمهوری اسلامی اونجا هم در حال بیشتر شدنه. امروز سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور اسلامیان علیه حملات جمهوری اسلامی به کشور عربی بیانیه داد، محکومش کرد. این از مهمترین سازمان جهان اسلام. اتحادیه عرب هم که مهمترین سازمان عربیه و نماینده 22 تا کشور عربه، این هم حملات جمهوری اسلامی محکوم کرد. این هم از اتحادیه عرب. شورای همکاری خلیج فارس هم که نماد این 6 کشور همسایه جنوبی ماست، این هم حملات رو محکوم کرد. این یعنی منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان عرب، در جهان اسلام، در منطقه. این از این. اما دیروز اعلام شد در قطر که شیخ حمد بن خلیفه، امیر سابق قطر و پدر امیر فعلی قطر، فوت کرد. چند تا نکته اینجا بگم. اگر هدف نهایی سیاست و حکومت افزایش سطح رضایت مردم از حکومت باشه، شیخ حمد، چه خودش چه پسر شیخ تمیم، نماد حاکم عاقل و حکمرانی خوبن. چرا؟ چند جمله بگم در اهمیت این که چقدر کار مهمی کرد برای مردمش و چقدر ساده دفنش کردن. یعنی دقیقا برعکس خامنه ای که چقدر ایران رو نابود کرد، ولی چقدر مراسم جنازه گردانیش رو بیار و ببر و این شهر و اون ور و بغداد و نجف و مشهد و قم و تهران رو براش هزینه کردن. یا اون قصر مقبره که برای خمینی ساختن در بهشت زهرا. برعکس این تو قطر، قطری ها دیروز اعلام کردن آقا امیر سابقشون معروف به امیر پدر فوت کرده، یه مراسم ساده براش گرفتن، نماز براش خوندن، ساده هم دفنش کردن.
2: تأتي الدبلوماسية إلى جانب آلاف المواطنين والمقيمين الذين توافدوا ليشاركوا في وداع.
3: الله أكبر.
2: وداعا مقبرة الوسيل بعد قليل. اللهم اغفر لعبدك حمد بن خليفة وارحمه رحمة.
0: دیدی دیگه، یه چند تا بیلبورد ساده براش زدن، یه نماز ساده برگزار شد، یه دفن ساده، قبراشون هم طبق سنتشون ساده است. نه خبر از یه هفته جنازه گردانیه، نه خرجای اونچنانی، نه ساختن قصر مقبره، نه نیازی به این کارهای نمایشی و تبلیغاتی دارن. چرا؟ چون امیر سابق قطر کارهایی رو که باید برای مردمش بکنه کرده، یعنی توسعه قطر، ایجاد رونق و رفاه.

تبدیل کرد به بزرگترین صادر کننده گاز مایع یا همون الینجی، در حال که مسئولین جمهوری اسلامی، ما هم حوزه گازی رو با اونا مشترک بودیم، مسئولین جمهوری اسلامی با یقه گیری با آمریکا و اروپا باعث تشدید تحریما شدن و ما از همون حوزه گازی که قطر کلی برداشت کرد چیزی برداشت نکردیم. شرکت های نفت و گاز صاحب تکنولوژی و سرمایه اونجا رفتن، به ایران نیومدن. اونا از گاز برای توسعه استفاده کردن، ما حتی برای مصرف زمستونمون هم گاز نداریم، از یه جام گاز برمیداریم. امیر قطر که فوت کرد، شبکه تلویزیونی الجزیره رو تبدیل کرد به یه عنصر قدرت ملی قطر، ولی جمهوری اسلامی حتی یه رسانه آزاد رو هم تحمل نمی‌کنه. شیخ احمد درآمد گاز رو با قدرت رسانه، با قدرت بازیگری دیپلماتیک، با عقل حکومتداری ترکیب کرد. نتیجهش این شده که الان مردم قطر وضعشون خوبه، به سرعت شاهد رشد و توسعه‌ن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه رو در دنیا دارن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه، یکی از قدرتمندترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهان دارن. ما مردممون درآمد سرانه‌شون پایین، ته صندوق ذخیره ارزی هم پاک کردن دادن به حزب الله و حماس و جهاد. قطری‌ها کلی در آمریکا و اروپا سرمایه گذاری کردن و در همه این سالا جمهوری اسلامی برعکس عمل کرد. احمدی نژاد 750 میلیارد دلار نفت فروخت، به بادش داد. اونا نرخ تورمشون الان زیر 3%، زیر 3%. ما نرخ تورم و کشورمون کلیش 100%، برای مواد خوراکی اصلی 200%. امیرای قبلی و فعلی قطر نشون دادن هدف حکومتداری در نهایت افزایش سطح رضایت مردمه. حکمرانی خوب و حاکم عاقل خوب در نهایت باید نتیجه کارش سر سفره مردم دیده بشه، در زندگی مردم دیده بشه، در زندگی خانواده ها دیده بشه، در افزایش سطح عزت و کرامت مردم و کشورش دیده بشه، که الان مردم قطر در دنیا با احترام باشون برخورد میکنن، خطوط هواییشون قطر ایرویز و پول ملیشون مورد اعتباره، و ما همه اینا رو قبل از انقلاب داشتیم ولی حاکمای جمهوری اسلامی همشو نابود کردن. ما قبل از قطر ایرویز و اونا ایران ایرمون سرآمد منطقه بود. قبل از قدرت داشتن پاسپورت قطری ما یکی از بهترین پاسپورت‌های دنیا رو داشتیم. قبل از ارزش پول قدرتمند قطر ما یکی از قابل اعتمادترین پولا رو داشتیم که در فرودگاه‌های دنیا ریال ما رو نقدش می‌کردن. الان تریلی تریلی ریال بار کن، یه دونه ساندویچ به آدم نمیدن. ما برای سفر به خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیخواستیم. این صفحه حقارتباری که الان برای ویزا در مقابل سفارتخونه‌های اروپایی در تهرانه، این وجود نداشت. الان مردم عزیز ما تحقیر میشن مقابل سفارتخونه، عزت و کرامتشون آسیب میبینه. این فرق حکمرانی خوب و بد و فرق حاکمای عاقل در یه جای مثل قطر و دبی با حاکمای دیوانه جمهوری اسلامی که نتیجه حکمرانیشون فاجعه شد. بله من هم میدونم در قطر دموکراسی نیست، نوع مدل توسعهش هم توسعه آمرانه است، یعنی فضای سیاسی بسته است، ولی توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی هم دارن، انتخابات جدی و نظام حزبی هم ندارن، ولی در عوضش رشد و توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی دارن، سطح رضایت مردم از حاکم‌ها خیلی بالاست. هدف سیاست حکومت هم در آخرش همینه، یعنی افزایش سطح رضایت مردم، رشد اقتصادی. مردم باید آخر عاقبت سیاست و سر سفرهشون ببینن که در ایران نمیبینن، در دبی و قطر میبینن. هدف سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم باشه. حاکمان باید به مردم حس خوبی بدن از زندگی، مردم احساس عزت و کرامت کنن، چیزی که 48 ساله در ایران نیست و در یه جایی مثل قطر و دبی هست. حملاتی هم که جمهوری اسلامی به دبی و قطر میکنه، جدای از دلایل دیگه، یه دلیل مهمش دیگه اینه که عقده‌ای که از این کشورها داره، مردم اون کشورها از حکامشون راضین و مردم ایران از حاکمای جمهوری اسلامی ناراضین و بلکه به شدت متنفرن. اونا نمونه حاکمای عاقل رو دارن برای منافع ملی خودشون و حواسشون به بهبود زندگی مردمشون هست، ولی حاکمای جمهوری اسلامی هدفشون سرکوب مردمه، بردن پولای مردم ایران به لبنان و عراقه.

0: اما امروز در آمریکا اعلام شد که سناتور لینزی گراهام، یکی از سناتورهای ارشد آمریکا، درگذشت. کسی که برای مردم ایران خیلی ناماشناست. در خیزش دیما یکی از مهمترین حامیهای مردم ایران و صدای مردم ایران در آمریکا بود. بهترین تعبیری که میتونم در مورد لینزی گراهام به کار ببرم اینه که لینزی گراهام دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود. صدای ایرانیا و یکی از سرسخت‌ترین دشمنای جمهوری اسلامی در آمریکا بود. کسی که معتقد بود نباید با جمهوری اسلامی مماشات یا معامله کرد، چون این حکومت نه به مردم ایران رحم میکنه، نه به آمریکا و نه به دوستان آمریکا. برای بسیاری از ایرانیا که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ان، درگذشت لینزی گراهام درگذشت دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود.
1: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار. کمک در راهه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام های عزیز. این یاداوری ارزش والای فداکاری برای میهن رو میخواد یادآوری کنه. از شما خواهش میکنم موقع اسامی جاویدنام خونده میشه به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرمان حاجی یوسفی، 20 ساله، 19 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا رفیعی راد، 20 ساله، دانشجوی الکترونیک، 20 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین خاتم، 20 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهاران طاهرخانی، 23 ساله، دانشجوی پزشکی، 22 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود قربانی، 52 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل مهری، 17 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خلیل شیخ سعدآبادی، 51 ساله، پدر یک فرزند، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین شهرزاد، 20 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پرهام آسی لاله دشتی، 20 ساله، فعال در کار چوب و صنایع دستی، 18 دی، شهرک ولیعصر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. چقدر کشتن که من 6 ماه دارم میخونم اسامیشون تموم نمیشه. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
5: آقای دکتر باورتون میشد؟
6: اصلا من شهرستان اومدم.
7: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
8: گریبانتان را خواهیم گرفت.
9: عدل انصاف گردن ماست. نقشه انتقام.
10: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
11: کوچه های فراغ بن‌بست است.
12: انتقام در ادامش جنگ.
13: هر کس بخواهد مذاکره کند
14: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
15: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
16: تنگه رو نمیشد بس.
17: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
20: ما امیدتان نگه داریم
21: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
22: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
23: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
24: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
25: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
26: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
27: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون‌ها، مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری‌ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلان شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان‌های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله ای آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.
28: صدا
29: 1 2 3
30: شروع با
28: شروع شده.
29: ردی؟
30: مهمان من یک مدل،
29: کارگردان،
30: شاعر،
31: سخنگوی فارسی زبان،
32: شهروند دوتابعیتی است.
33: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
34: من دوست دارم که تو مردم باشم.
35: زندگی واقعی یعنی اون.
36: به نام آزادی،
37: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
38: اینو نمیشه سرکوب کرد.
39: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان‌ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: 22 تیر ماه دوشنبه 9 صبح تهران بیننده رخدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. تهران حملاتش به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس را دفاع مشروع خواند. طرح احتمالی تهران برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهور آمریکا تعویض شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده و ده‌ها نقطه را در مکان‌های مختلف مورد هدف قرار داده تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کاهش دهد. در این بیانیه آمده در این حملات برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، کشتی‌های نیروی دریایی، پهپادها و شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک و تندرو سپاه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیرک از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌های از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در این استان منتشر شده. در خوزستان شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسپول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌های از حمله به چابهار منتشر شده و در استان مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنده‌آب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته.
1: حملات خودش رو آغاز میکنه، یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی که حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنتکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیام‌های مختلفی که می‌دونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه‌ای داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، این که تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیاتی رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های تجاری یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایق بعد از اون یک بیانیه رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته این دو بحث جداست، چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. به هر حال باید بایستیم و ببینیم این خبرهایی است که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش و ببینیم منابع مستقل بین‌المللی ما تایید میکنن یا نه.
0: نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم هر کدام به صورت جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت خبر دادند. وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد و ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفت جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند. و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افزود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی با تداوم درگیری به دنبال حفظ اهرم‌های خود در مذاکرات است، اقداماتی که خطر گسترش درگیری را افزایش می‌دهد.
2: هر کدوم از دو کشور، یعنی آمریکا و ایران، هدف‌های خودشون رو پی می‌گیرن. اگر بخوایم به هدف‌های استراتژیک ایران نگاه کنیم، نخست می‌خواد اون فشار اقتصادی رو که میتونه این حمله ها به کشورهای دیگه بیاره گسترش بده. دیگر این که میخواد از نظر مصرف داخلی حفظ چهره سرخ خودش رو با سیلی سرخ نکنه، بلکه بتونه اون رو نشون بده. دیگر این که اگر قرار باشه گفتگوی باشه، ایران میخواد در مذاکره به نوعی امتیازگیری بکنه و از همه مهمتر این است که ایران میخواد نشون بده در برابر قدرت بزرگ آمریکا و کشورهای متحدش تا چه اندازه قدرت تقابل در تنگه هرمز رو داره و حرف آخر رو در مورد تنگه هرمز میزنه و استقلال و امنیت این تنگه برای کشتیرانی و اقتصاد در دست ایران است. این خطر گسترش درگیری بسیار بالاست، برای اینکه دست کم جمهوری اسلامی قابل کنترل نیست و به این ترتیب میخواد تمام تلاش خودش رو بکنه تا امتیاز بیشتری داشته باشه. این ورود جمهوری اسلامی به این چرخه حمله و پاسخ در واقع به گونه‌ای وقتی پایگاه‌های آمریکا رو هدف قرار میده، نخست امنیت خلیج فارس رو و مسئله کشتیرانیش رو به عنوان یک بحران پایدار میخواد داشته باشه و دیگر این که بتواند درباره آینده مذاکرات به موضع‌گیری ویژه‌ای بپردازه و بتونه بگه که راه‌های دیپلماتیک هنوز بسته نیست و ما توان مقابله داریم و میتوانیم پایگاه‌های آمریکا در جهان رو مورد هدف قرار بدیم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا در واکنش به افزایش یهودی ستیزی از بزرگترین برنامه تأمین امنیت برای جوامع یهودی این کشور رو نمایی کرد. بر اساس اعلام دولت، بیش از 250 میلیون پوند طی 3 سال آینده برای تقویت تدابیر امنیتی مراکز و جوامع یهودی اختصاص خواهد یافت. این سرمایه‌گذاری با هدف افزایش حفاظت از کنیسه‌ها، مدارس و مراکز اجتماعی و دیگر نهادهای وابسته به جامعه یهودیان اختصاص یافته. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل، دست کم 51 نفر جان باختند، بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. سومین موج گرمای شدید از ابتدای تابستان فرانسه را در بر گرفته. بسیاری از بناهای تاریخی معروف مانند برج ایفل و موزه لوور مجبور به کاهش ساعت کاری خود شده. در پی تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود ارزیابی‌های عمدتاً انتقادی از عملکرد جمهوری اسلامی کردند. رسانه‌ها از نقش تهران در تشدید بحران، تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، افزایش نفوذ تندروها در ساختار قدرت و آینده مذاکرات هسته‌ای نوشتند و همزمان درباره پیامدهای این تنش‌ها برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هشدار دادند. نگاه رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه به منشأ نقش تهران و تبعات تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز، همکارم علیرضا محبی از ملبورن در این باره با ماست. علیرضا، رسانه‌ها و تحلیلگران آسیا و اقیانوسیه چه نوشتند، چه گفتند؟
3: سیما، به ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا، خب علاوه بر اینکه بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه، بازارهای مالی این منطقه را تحت تاثیر قرار داده و خب نگرانی اون کشورهایی رو که به امنیت تنگه هرمز وابسته هستن رو هم بیشتر کرده. در ژاپن آقای مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه این کشور، روز دوشنبه گفتش که 4 کشتی مرتبط با ژاپن هنوز در منطقه حضور دارن. دولت ژاپن هم لحظه به لحظه این وضعیت منطقه رو دنبال میکنه. آقای کیارا درباره ادامه تنش‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم ابراز نگرانی کرده، گفته که اونچه که در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگه اهمیت داره کاهش هر چه سریع‌تر تنش‌ها و ادامه مذاکرات هستش تا همه کشتی‌ها از جمله کشتی‌هایی که با ژاپن مرتبط هستن بتونن آزادانه و با امنیت از تنگه هرمز عبور کنن. ژاپن هم که خب در کنار جامعه جهانی به تلاش‌های دیپلماتیک خودش ادامه خواهد داد. همزمان این تشدید تنش‌ها باعث افت بیشتر بازارهای سهام در آسیا شده. روز دوشنبه بورس‌ها در ژاپن، کره جنوبی، چین و استرالیا کاهش داشتن و خب نگرانی از امنیت بحث تنگه هرمز و تأثیرش روی بازار انرژی روی فضای معاملات در این منطقه سایه انداخته. رسانه‌های منطقه هم از زاویه‌های مختلفی دارن به این تحولات نگاه می‌کنن. به عنوان نمونه استرالیان فاینانشال ریویو در استرالیا نوشته که جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ و بقای خودش روی بستن تنگه هرمز و اون حمله به کشتی‌های تجاری و شدت بخشیدن به رویارویی با آمریکا تکیه کرده. بر این باور هم هستش که از طریق به خطر انداختن امنیت کشتیرانی در منطقه و فشار بیشتر روی متحدان آمریکا میتونه واشنگتن رو وادار به عقب نشینی بکنه. به نوشته نیوزیلند هرالد، در نیوزیلند هم جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی مخالف مذاکرات با آمریکا هستن، اون رو خطرناک میدونن. همزمان هم به نوشته نیوزیلند هرالد، نفوذ سپاه و نهادهای امنیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. روزنامه چوسان دیلی کره جنوبی هم نوشته که جمهوری اسلامی کشتی‌های تجاری رو در تنگه هرمز تهدید کرده و خب این حملات هوایی آمریکا هدف کاهش توان جمهوری اسلامی هستش که دیگه اون موضوع حمله به کشتی‌های غیر نظامی و حفظ آزادی کشتیرانی بشه به راحتی انجام بپذیره.
0: همکار ما علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما، ممنون از تو. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌هایی از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ در خاک ترکیه را شناسایی کرده. همین اطلاعات باعث شد هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا پیش از پرواز تعویض بشه. طبق گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند، اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داد. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار توییتی خواسته مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کند که پاسخ هر گونه سوء قصد احتمالی علیه مجتبی خامنه‌ای و مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شده باشد. قریب‌آبادی مدعی شده پاسخ در برابر هر گونه سوء قصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او همچنین گفته هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. عرفان قانعی فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفته.
4: اینجا چند نکته هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی، سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکاست که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد به همین سادگی، با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن، در برخی مواقع سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه ندارد.
0: با انتشار پیام تسلیت درگذشت لینزی گراهام در شبکه اجتماعی ایکس، از سناتور جمهوری خواه به عنوان دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی یاد کرد که در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی وجود داشت، در سوی درست تاریخی ایستاد و در دوره‌ای که حامیان مردم ایران اندک بودند، از مبارزه آنان علیه استبداد حمایت کرد.
5: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
6: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرتریا را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
7: Thank you, South Carolina.
6: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مککین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می دانستند.
8: سناتور لینزی گراهام، تانکیو لینزی.
6: گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
8: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما رو دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان میکنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا میکنن یا نه.
6: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی، خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی تو آمریکا در نیویورک، در مرکز راکفلر فدراسیون جهانی فوتبال موزه موقت فیفا رو به این شهر آورد. رضا محدث سری به این موزه زده و گزارشی برای ما فرستاد.
9: 2 روز تعطیلی بین مرحله 1/4 نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
10: Hello. این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه به رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر سالی یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه. از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها، چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها 3 بار قهرمان جام ژوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیم بودن که 3 عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام ژوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی موزه هست. پایش اساس اصلیه، اما خود جام ژوریمه که مشاهده میکنید الکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش رو مادن. بسیار جالب این دوره جام جهانی 4 تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمان می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن و این جام جهانی که قرار روز یکشنبه بر داستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با آخرین ها از دور دیگر درگیری میان جمهوری اسلامی آمریکا با شما خواهد بود و همراه دیگر همکارانمون در نقاط مختلف جهان با بازتاب تشدید تنش در تنگه هرمز.

0: من 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته‌ها و جانباخته‌ها رو به 3 دسته تقسیم می‌کنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
6: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
7: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
8: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
5: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
9: جمشید شارمهد هستم.
10: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
11: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
10: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
12: پوشی رو برداشتن و گفتش قذر. خب تو کشتن. دولت ها هیچ کاری نکرد.
13: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
14: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
15: قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
16: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
17: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
18: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
19: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
20: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
16: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. ارتش آمریکا بامداد یک شنبه در گسترده‌ترین حمله دو ماهه اخیر به بیش از 300 هدف در 17 شهر و 7 استان ایران حمله کرد. این اقدام در واکنش به حمله سپاه پاسداران به دو کشتی در خلیج فارس و بستن تنگه هرمز انجام شد. در واکنش سپاه و ارتش جمهوری اسلامی با پهپاد و موشک به 5 کشور عربی حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر یکشنبه در مصاحبه با سی بی اس گفت تنگه هرمز باز است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: آغاز جنگ تنگه، گسترده ترین حمله آمریکا به ایران از زمان جنگ 40 روزه پس از حمله سپاه به دو کشتی در حال عبور، شلیک شبانه به دست کم 17 شهر در 7 استان کشور، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و ارتش به 5 کشور عربی، شکست جمهوری اسلامی در میز مذاکره نیابتی با عمان، سپاه تنگه را بست. وزیر جنگ آمریکا میگوید تهران تاوان انتخاب نادرستش را میپردازد. اشتباهات سپاه و مشتبه خامنه ای چگونه بازی را به نفع ترامپ برمیگرداند؟
2: به عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفیم برای تامین امنیت این منطقه، برای تامین امنیت عبور و مرور کشتی ها، این زد و خورد هایی هم که ملاحظه فرمودید در همین چارچوب.
1: شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه جمهوری اسلامی با استدلال تامین امنیت خلیج فارس را وارد یکی از سنگین ترین آتش های جنگ در دو ماه گذشته کرد. وقتی سپاه به سوی دو کشتی در حال عبور از مسیر عمان شلیک کرد، به گفته مؤسسه HFI یکی از این کشتی ها در حال غرق شدن است. دقایقی بعد سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را به دلیل آنچه بروز ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان خواند بسته است و به هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داد. ساعاتی بعد ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه بیش از 300 هدف در ایران انجام داد. به گفته سنتکام، سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی اهداف حمله‌ای بودند که قرار است توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. آمریکا در دور سوم حملاتش حداقل به 17 شهر در 7 استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، کوهگلیو و بویراحمد و کرمان حمله کرد. از جمله پایگاه دریایی نبوت ارتش جمهوری اسلامی در کنارک، یک سایت نظامی در نزدیکی یاسوج و یک مرکز مخابراتی در جنوب کرمان. ارتش آمریکا 7 موشک به بوشهر و 10 موشک به سوی جاسک شلیک. این تصویر بوستر یک موشک است که در شهر درود لرستان به زمین افتاده. در پاسخ به این اقدام، سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های بالستیک قدر، عماد، خیبرشکن، فاتح 110 و ذوالفقار به پایگاه‌های آمریکا در 5 کشور اردن، قطر، بحرین، کویت و عمان حمله کرد. ارتش جمهوری اسلامی هم با انتشار این ویدیو از حمله به اهدافی در بحرین و کویت با پهپادهای انتحاری خبر داد. شلیک موشک به سوی بندر دقم عمان خارج از آب‌های خلیج فارس به معنای گشودن جبهه‌ای تازه در جنگ منطقه‌ای سپاه پاسداران است. نتیجه دو شکست جمهوری اسلامی، یکی در میدان.
2: امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که یک مسیر غیر اصولی رو در جنوب تنگه هرمز جا بندازن برخلاف تفاهم‌نامه‌ای که با ما امضا کردن.
1: با بازگشایی مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، استراتژی سپاه پاسداران برای کنترل کامل این آبراهه عملاً با شکست مواجه شد. اما این باخت در میدان یک شنبه شب با یک شکست دیپلماتیک جدی تکمیل شد. وقتی عراقچی به مسقط رفت تا در ضرب العجل یک روزه تعیین شده از طرف آمریکا با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز به نتیجه برسد. مذاکراتی که به نظر برای تهران موفقیت آمیز نبود.
3: طرف عمانی معترض شده که چرا کشتی هایی که داشتن از محدوده آبهای ساحلی یمن عبور می کردند هدف قرار گرفتند. ظاهرا مسئله از اینجا شروع شده که آقای عراقچی
4: داره طرف امروز... عمانی همچین اعتراضی داشته باشه دیگه.
1: جمهوری اسلامی هنوز رسما نتیجه مذاکرات عمان را منتشر نکرد، اما به گفته CNN عمان در این مذاکرات اداره جریان کشتیرانی از دو مسیر جداگانه را پیشنهاد داد. به گفته خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس، بر اساس پیشنهاد عمان، مسیر جنوبی بدون نیاز به هیچ گونه مجوز و یا تاییدیه مثل دوران قبل از جنگ برای عبور کشتی‌ها باز خواهد بود. این به معنای پایان رویای سپاه پاسداران برای راهزنی دریایی در تنگه هرمز است. با آغاز حملات به ایران، وزیر جنگ آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی تاوان انتخاب اشتباهش را می‌پردازد. پس از حملات سپاه پاسداران هم محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و به زعم او آمریکا در حال پرداخت هزینه بدعهدی است. اما در واقعیت به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این کارت بازی را باخته با اشتباهات سریالیش. دو هفته پیش ترامپ مجموعی از امتیازهای ریز و درشت را در یک سینی تقدیم جمهوری اسلامی کرد.
5: این متن شاید بشه گفت که در ظاهرش توازنی به نفع خواسته های آمریکایی ها نداره، بیشتر توازن و تعهدها و بندهایی که محقق کرده به نفع منافع در واقع خواسته های جمهوری اسلامی در حال.
1: رئیس جمهور آمریکا همه امتیازها را برای تحقق یک هدف کوتاه مدت به تهران داد، بازگشایی تنگه هرمز. اگرچه در توافق حتی ذکر شد عبور و مرور کشتی ها با ترتیبات ایران انجام خواهد شد، جمهوری اسلامی این هدیه را باز کرد اما خیلی زود پس فرستاد با بیانیه جنجالی علل اصول منتسب به مجتبی خامنه ای که دست سپاه پاسداران را برای نقض تفاهمنامه از طریق حمله به کشتی های تجاری باز گذاشت. این در شرایطی بود که ترامپ با اعلام پایان جنگ فشار جهانی درباره نقشش در افزایش قیمت نفت را تا حدودی از شانه خود برداشت. خیلی زود مشخص شد که مجتبی و سپاه در نظر دارند از تنگه برای ستیز با آمریکا و جهان استفاده کنند نه برای توافق. تصمیمی که اجماعی جدی در مقابل تهران ایجاد کرد تا جایی که سلطان عمان به پاریس و لندن رفت و قول محافظت نظامی از منطقه را گرفت. در نهایت حملات چهارشنبه گذشته سپاه به چند کشتی در تنگه هرمز ترامپ را مجاب کرد که از تفاهم‌نامه خارج. او خارج شد و وعده بازگشایی تنگه به زور را داد، نه جنگی فراگیر.
6: وقتی آنها حمله می کنند ما هم پاسخ می دهیم. ما به زبان خودشان با آنها صحبت می کنیم. نه، فکر نمی کنم این وضعیت طولانی شود.
1: در کنار ماجراجویی سپاه در تنگه، تهدید جانی رهبران آمریکا و اسرائیل و اروپا و حتی حاکمان منطقه و تهدید مستقیم ترامپ به ترور از طرف طرفداران نظام و خود مجتبی خامنه ای دست تهران را بیش از پیش خالی کرد. حکومتی جنگ طلب که نماینده رهبرش در روزنامه کیهان یک شنبه خواهان حمله به اسرائیل شده و هوادارانش خواهان بستن باب المندب هم شدند. سپاه پاسداران قطعا نمیتواند همیشه به زور این آبراهه را بسته نگه دارد. وقتی راهزنی دریایی و حملات موشکی و پهپادیش کشورهای منطقه را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده و عملا مذاکره را هم از موضوعیت انداخته،
7: این مذاکرات برای ما آقای خسروی مثل اکل میته است. میته برای اون جوانایی که حالا شاید این با این کلمه آشنا نباشن، خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره، اگر یه الاغ مرده اونجا افتاده اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه.
1: حالا جمهوری اسلامی با اشتباهات سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای هم زمینه حمله گسترده آمریکا را فراهم کرد، هم کارت تنگه هرمز را از دست داد و هم مجبور شد به گفته زرقامی گوشت مردار مذاکره را دندان بزد. وقتی به قول قماربازها دست خیلی زودتر از آنچه تصور میشد چرخیده و بازی به دست ترامپ برگشته. مجتبی پور محسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز رو بسته، ترامپ میگه بازه. با توجه به تبادل آتش نسبتاً سنگین شب گذشته و نتایج مذاکرات مسقط، به نظر شما آیا کنترل تنگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، کنترل تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده. به چه دلیل؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار برای خریدن زمان بیشتر و برای به دست آوردن امتیازات بیشتر از ایالات متحده استفاده بکنه. اما در حال حاضر میبینه که حتی اون کسانی که علاقمندی به حمایت از جمهوری اسلامی داشتن یا میخواستن از جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی میانجیگری بکنن، اونها هم به دنبال یک راهکار میانبری هستند که به ویژه عمان که میگه یک کریدور جنوبی ایجاد بکنیم و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میخواد برای تنگه هرمز داشته باشه رو برای خودش داشته باشه. پس ما رو به اینجای میرسونه که جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشاری داشته باشه، ایالات متحده اون اجازه رو دیگه بهش نمیده.
0: آقای سمیعی، سپاه یک شنبه به عمان هم حمله کرد بعد از اینکه مشخص شد پیشنهاد مسقط چیزی نبوده که تهران میخواسته. آیا احتمال میدید درگیری ها شدت پیدا کنه یا ادامه داشته باشه؟
8: من بعید نمیدونم که شدت پیدا بکنه، به این دلیل که جمهوری اسلامی در ایجاد تنش و در ایجاد بحران میخواد برای خودش فرصت بسازه، در حالی که جمهوری اسلامی میدونست که اگر بخواد با دنیا به صورت تعاملی رفتار بکنه کارش بهتر پیش میره. اما جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ایجاد بحران و آتش بیار معرکه بودن میبینه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. بله، سپاس از شما بینندگان محترم که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه، قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
4: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
3: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
4: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
5: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
4: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
6: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
7: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
8: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
4: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
9: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
10: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
11: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
4: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
12: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

0: طبقه اهرم فشار خودش یعنی تنگی هرمز رو تقویت بکنه و از اون به عنوان عامل افزایش موقعیت چانه زنی بر خودش در مذاکره ها استفاده کنه. در این افزایش سطح تنش اگر حتی به یک جنگ تمام عیار منتهی نشه، طبیعتاً با واکنش سریع و مخرب و چند برابر امریکایی ها مواجه میشه و در برابر اون جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره الا اینکه به اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه سعی بکنه حمله بکنه و اونها رو مورد هدف قرار بده. برای همین هم هست که این یک زنجیره واکنش هست، زنجیره واکنش هایی هست که اتفاق میفته، اون هم بر اساس تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار و راه دیگری ندارند الا افزایش سطح تنش. نتیجهش میشه این وضعیت، شرایطی که تلاش میکنن در اون هزینه همکاری و نزدیکی کشورهای عرب منطقه به آمریکا رو افزایش بدن بر این کشورها، همینطور هزینه های سنگین بابت ادامه وضعیت کنونی رو به آمریکا تحمیل بکنن. این اهدافی هست که جمهوری اسلامی اون رو دنبال میکنه. دیشب هم دیدیم هم اردن هم عمان هم کویت و هم بحرین مورد اصابت قرار گرفتن که به نسبت اون دو شب گذشته درگیری قبل عملا با افزایش تعداد هدف هم با افزایش وسعت عملیاتی مواجه هستیم. یعنی اینکه همچنان مدار جمهوری اسلامی بر افزایش تنش، عدم تعهد و عدم تعهد به حفظ امنیت منطقه و عدم تعهد به مبانی دیپلماتیکی که اون رو دارن دنبال میکنن میچرخه و جمهوری اسلامی تغییر رویه و تغییری در الگوی رفتاری امنیتی نظامی خودش ایجاد نکرده.
1: یکشنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زنم بوشه. اینجا این قسمت نیروهاست و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زنم و آتش سوزی شیعه اینجاست.
2: دولت وارد آتش بس میشن، طرفی سعی میکنن که به مفاد آتش بس وفادار بمانن و به نحو آتش بس رو نقض نکنن، ولی در مورد جمهوری اسلامی اساسا چنین چیزی اتفاق نیفتاد و تجربه نشون داده که دولت ایالات متحده مجبوره در چنین شرایطی هم از ابزار نظامی مشخص محدود اما مؤثر استفاده کنه، یعنی حملاتش هدفمند باشه، هم از طرف دیگر طرف مقابل رو وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشینه و در نهایت گفتگوها رو ادامه بدن. نکته اصلی اینه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی تا چه اندازه به اون آتش بس خودش رو پایبند میدونه که تا به امروز تجربه ثابت کرده واقعا خودش رو پابند نمیبینه، مخصوصا اون جناح‌های تندرو و افراطی که در داخل حکومت هستن و به طور عملی و عینی در میدان مؤثر هستن. اونها فعلا باعث شدن که خود مذاکره و تفاهم نامه زیر سوال بره و بنابراین من فکر نمی‌کنم در طی چند مدتی که به پایان 60 روز باقی مونده بتوانند این تفاهم نامه را تبدیل به توافق منسجم و مؤثر کنند. چون دولت آمریکا از اسرائیل خواسته فعلا دخالتی نکنه، نقشش فعلا میتونم بگم متوقف شده، ولی به این معنا نیست که اسرائیل به معنی اکتر سوم حضور پیدا نمیکنه. اسرائیل در واقع منتظر اینه که چیزی اتفاق بیفته یا دولت آمریکا این اجازه رو بهش بده که خودش به صورت مستقل و حتی متحده با آمریکا وارد میدان بشه. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، من فکر میکنم تحولات میدانی کاملا به سوی دولت آمریکا و اسرائیل خواهد چرخید و جمهوری اسلامی توانایی جنگ در دو جبهه رو نخواهد داشت، یعنی همزمان به مواضع آمریکا در منطقه حمله کنه، به منافع متحدان آمریکا حمله کنه و همزمان با دولت اسرائیل درگیر جنگ شدیدتری بشه. بنابراین فعلا دولت اسرائیل

0: منتظره که پاسخ مثبت رو از آمریکا بشنوه و فعلا فکر میکنم تا زمانی که آمریکا تمایل نداشته باشه حضور پیدا نمیکنه. هر چند بارها دولت اسرائیل اعلام کرده که اگر لازم باشه ما مستقلا به هر حال اقدام میکنیم و اونها ممکنه که کمک های اطلاعاتی و امنیتی و کمک های به اصطلاح تکنولوژیک خودشون را به دولت آمریکا ارائه بدن که آمریکا بهتر بتواند با جمهوری اسلامی این تنش را به هر حال کنترل و مدیریت کند.
1: من فکر کنم از بین تمام این حملاتی کرده، حمله به عمان و حمله به قطر از نظر سمبولیک، از نظر نمادین بسیار بسیار مهم هست. چون همین دیروز آقای عراقچی در عمان بوده و سعی می کرده که به عمان یه توافقی برسه که لااقل اگر به تنهایی نمیتونه تنگه هرمز رو اداره کنه با عمان به یک توافقی برسه که مشترکاً اعلام بکنن که میخوان تنگه هرمز رو در دست بگیرن و جمهوری اسلامی هم 50% راضی خواهد بود، قطر هم با 50% راضی خواهد بود، ولی عملاً به نتیجه نرسیدن. امروز وزارت امور خارجه قطر گفته که عمان گفته که ما به هیچ نتیجه نرسیدیم و مذاکرات بعداً انجام میگیره. بلافاصله بعد از برگشتن آقای عراقچی به تهران حمله کردن به عمان، یعنی و عمان هم قبلا اعلام کرده بود که با هر گونه عوارضگیری یا هر چی میخواید اسمش بذارید بهایی حاضر نیست بگیره از تنگه هرمز و تنگه هرمز آبراه دریایی آزاد هست. بنابراین تمام نقشه جمهوری اسلامی برای کنترل بر تنگه هرمز تقریبا از بین رفته و به همین علت هم هست که سپاه پاسداران اعلام کرده ما تنگه هرمز رو دیگه بستیم، چون امارات رفته حتی با فرانسه قرارداد بسته که فرانسه در کنار عمان رفته قرارداد بسته با فرانسه که در کنار عمان حتی اون بخشی از تنگه هرمز که متعلق به عمان هست رو با کمک فرانسه آزاد نگه داره. ما به با یک بن‌بست رسیدیم، یعنی فرماندهان پاسداران به یک بن‌بست رسیدن. از طرفی میبینن که اون چیزی رو که به دست آورده بودن در طی این جنگ، همین تنگه هرمز که اهمیتی داشت به اندازه بمب اتمی و اهمیتی به اندازه بمب اتمی داره، چون باش میتونن اقتصاد جهانی رو در حقیقت به گروگان بگیرن و تمام جهان رو مجبور کنن که با اینها به کنار بیاد، این حربه داره از دستشون در میره و این حملات اخیری که در حقیقت به همه این کشورها و از جمله به خاطر به کشورهایی که واسطه جمهوری اسلامی با غرب بودن، یعنی قطر و عمان و به خصوص به قطر که گویا همونطور که شما گفتید 3 نفر هم مجروح شدن، یک اهمیت نمادین داره، نشانه بن‌بست هست برای جمهوری اسلامی و حتی برای ترامپ. ترامپ هم در حقیقت جنگ رو نمیخواد ادامه بده، چون نه افکار عمومی آمریکا طرفدار جنگ هست، نه جنگ به نفع قیمت‌های انرژی در سطح بین المللی است. این بن‌بست رو هم ترامپ درش قرار داره، هم جمهوری اسلامی درش قرار داره و چگونه از این بن‌بست دو طرفه میخوان خارج بشن تصورش تا به حال غیر ممکن هست. در گذشته اینجور بود که در زمان علی خامنه‌ای اینجور بود که، و این حملات هم بایستی که حملات کسانی است که پرچم‌های قرمز در این تظاهرات تشییع جنازه در دست داشتن، یعنی انتقام گیران هستند. در گذشته اینجور بود که علی خامنه‌ای موقعی که به اصطلاح این جناها سیاست‌های متفاوتشون رو مطرح می‌کردن ظاهر می شد و می گفت مصلحت نظام این است که باید چنین کاری بکنیم، نرمش قهرمانان و غیره، و تن می داد به یک موافقت موقتی و بعد هم بعد از اینکه قدرت پیدا می کرد به هر حال با این موافقت مخالفت می کرد. الان ما در یه شرایط رسیدیم در جمهوری اسلامی که کسی نیست که از اون به اصطلاح اتوریته خامنه‌ای برخوردار باشه و هم فکر نمی کنم که این مکتوبات و نوشته هایی هم که از مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه قادر هست به عنوان به اصطلاح فصل الخطاب از تمام طرف تمام جناها مورد قبول قرار بگیره. بنابراین کار به اونجا میرسه که کسانی که به عنوان حتی طرفداران مذاکرات ظاهر میشن، مثل قالیباف، مثل پزشکیان، مثل عراقچی، راهی نمیبینن جز اینکه به این مکتوبات و به این موضع سخته، چون مجتبی خامنه‌ای هم در حقیقت در اون چیزی، در پیام اخیرش اون چیزی که گفته در حقیقت حرفیست که همون انتقام جویان میزنن. اینه که جمهوری اسلامی راه رادیکال ها رو انتخاب کرده، چون همطور گفتم نقش علی خامنه‌ای در نگاه داشتن این جناهای متفاوت مهم بود و چون اون دیگر نیست و کسی دیگر هم در میان نیست، این است که میدان برای رادیکال ها باز شده و کسانی رو که علی خمینی آمده صحبت کرده، گفته که کسانی که اصلا صحبت از مصالحه با آمریکا میکنن دهنشون نجسه. در مراسم ختم علی خامنه‌ای در قم، با این اوضاع من فکر میکنم داریم به طرف جنگ تمام عیار میریم، مگر اینکه یا این همین وضع کنونی که میبینیم، این حملات کنونی ادامه پیدا خواهد کرد. تا به چه زمانی به اصطلاح توقف برسه پیشگوییش بسیار مشکله.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. موج جدید حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. ارتش آمریکا 10 موضع نظامی در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و مرکزی را هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد برای نخستین بار از شهپاد انتحاری استفاده کرده. گزارش سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حمله به عمان، کویت، اردن و بحرین. کویت از ادامه مقابله هوایی و عمان از رهگیری 4 موشک خبر داد. بریتانیا، فرانسه و آلمان حمله به کشورهای منطقه را محکوم کردند. ارزیابی مقام‌های امنیتی اسرائیل از تشدید حملات متقابل میان آمریکا و جمهوری اسلامی. در صورت درخواست واشنگتن، اسرائیل وارد درگیری خواهد شد. ادامه تهدید مقام‌های آمریکایی به انتقام‌گیری در رسانه‌های حکومتی. همزمان پلیس آمریکا دخالت عوامل خارجی در مرگ ناگهانی لیندسی گراهام، سناتور و حامی انقلاب ملی را رد کرد. و در ادامه این بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید شبکه گسترده از تونل‌های زیرزمینی را در منطقه بوفور لبنان کشف و منهدم کرده. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده. به گفته سنتکام به 10 هدف در مکانهای مختلف حمله شده تا توانایی تهران برای ادامه حملات به کشتی‌های بین‌المللی را کاهش دهد. در این بیانیه آمده سنتکام برای اولین بار با استفاده از شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی حمله کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهررویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌ها از حملات به بوشهر و کنگان در استان بوشهر حکایت دارد. در خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماشر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان، گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده. در استان مرکزی، مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. این شهرستان به دلیل استقرار راکتور آب سنگین خنداب شناخته می‌شود. فرمانده پیشین سنتکام گفته واشنگتن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات آینده، تصرف جزیره خارک مهمترین پایانه صادرات نفت ایران را بررسی می‌کند. ژنرال فرانک مکنزی افسوده ایالات متحده نه تنها توانایی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را دارد، بلکه در صورت صدور دستور قادر است جزیره خارک را تصرف و آن را کنترل کند. او افسوده آمریکا باید این طرح را بررسی کند، چون تصرف بخشی از خاک ایران می تواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با تهران باشد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، در همین زمینه با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، سنتکام گفته که علیه شناورهای جمهوری اسلامی برای اولین بار از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. ابتدا کمی درباره این شهپادها بهمون بگید.
1: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. یعنی پیش از بکارگیری این شهپاد انتحاری، کاری رو که آمریکایی‌ها انجام میدادن این بود که پهپادهای جمهوری اسلامی رو و یا قایق‌های تند رو و دیگر ادوات جنگی جمهوری اسلامی رو با موشک‌های کروز از بین ببرن، که خب به تبع اون خرج بسیار بالایی داره. مشخصی اصلی این شهپاد انتحاری این است که ترکیبی است از پهپاد تجسسی و موشک‌های کروز، بسیار ارزان‌تر است و مدت زیادی میتونه در هوا به پرواز در بیاد و بعد از شناسایی هدف به اون حمله بکنه و اون رو از بین ببره. در نتیجه به کارگیری این تجهیزات جدید، این سلاح جدید، این امکان رو به آمریکا میده که از یک طرف سرعت عملی بیشتری داشته باشه و از طرف دیگر ارزانتر هزینه کمتری رو متحول بشه در شرایطی که این جنگ هزینه نظامی بسیار سنگینی رو بر آمریکا تحمیل میکنه. بنابراین این سلاح بسیار مناسبی است، به خصوص که جمهوری اسلامی هنوز دارای اون وایه‌های تندروی خود هست، تعدادی از اونها، و همینطور این شهپاد امکان این رو می‌دهد که به اهداف دیگری هم حمله بشه. در نتیجه تحول خوبی است برای آمریکایی‌ها در جنگی که در حال شدن هست ادامه پیدا خواهد.
0: چرا محسن یاری در بیانیه سندکام اومده که هدف از حملات صورت گرفته کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی هست، چقدر در این مسیر موفق شده؟
1: ببینید، چهار جزیره بسیار مهم یا چهار هدف بسیار مهم برای آمریکا وجود داره، از سیری گرفته تا بندرعباس قشم و غیره، به این معنا که اینها بر تنگه هرمز اشراف دارند و در نتیجه حمله به این حملات و از بین بردن زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این مناطق، به خصوص در این مناطق، این امکان رو میده که از حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بکاهه. دومی که میبینیم در همین جنگ که هنوز هم تا حدی در حال شدن هست، در این مرحله جدید علاوه بر این مرحله اول که عبارت باشد از پاکسازی سواحل جنوبی ایران برای حملات بعدی، سپاه سنتکام صحبت از حملات به اهداف دیگری در عمق بیشتر ایران میده، به این معنا که اون به اصطلاح تجهیزات پشتیبانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو نظیر موشک‌ها، پهپادها از بین ببره. تا حد زیادی در این زمینه موفق بوده، و اگر که بخوایم بسنجیم که میزان موفقیت این حملات چقدر بوده، بایستی نگاه بکنیم به تعداد موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ابتدا استفاده می‌کردند تا به امروز. شاهد کاهش چشمگیر استفاده از این تجهیزات هستیم و این به تبع ترجمه همون تأثیر استفاده از نیروی هوایی، نیروی دریایی ارتش جمهوری ارتش آمریکا هستیم. چیز دیگری رو که جالب بوده و سنتکام در این مرحله جدید از حملات خود به نمایش گذاشته بوده، ویدئویی بوده که از برخاستن و نشستن هواپیماها از ناوها بوده و همینطور از شلیک موشک‌های کروز. موشک‌های کروز خب به طبع نقش مهمی در این جنگ به طور کلی و در این مرحله از جمله بازی می‌کنن، و اینکه سنتکام به چنین کاری دست زده نشان می‌دهد که توانایی‌های نیروی دریایی آمریکا بسیار بالا هستند و در نتیجه ممکن هست تأثیر بازدارندگی بر سپاه پاسداران داشته باشند، چیزی که بسیار بعید به نظر می‌رسه از جانب یک نیروی ایدئولوژی زده و نیرویی که به تبع بر خود این توهم رو تحمیل کرده که میتونه نیروی دریایی آمریکا و به طور کلی ارتش آمریکا رو شکست بده. بنابراین چیزی که مهم هست به گفته بشه این هست که هرچی این جنگ ادامه بیشتر ادامه پیدا بکنه، شاهد تحلیل توانایی های نظامی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی بیشتر خواهیم.
0: هوشنگ حسندیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ساعتی پس از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم در اطلاعیه جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت گزارش داده. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرده در پی حملات سپاه پاسداران آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده. ارتش کویت هم ساعتی پیش اعلام کرد در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تنگه هرمز را محکوم کردند. این سه کشور در بیانیه خود حملات جمهوری اسلامی را بی‌پروا و خطرناک خواندند و خواستار از درگیری فوری تردد کشتیرانی بین‌المللی از طریق تنگه هرمز شدند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در این بیانیه با شرکای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای خود نیز اعلام همبستگی کردند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه هستند. آقای رحیم‌پور، خب می‌بینیم که بریتانیا و فرانسه و آلمان در برابر حملات جمهوری اسلامی موضعی صریح و مشخصی گرفتن و این رفتار رو بی‌پروا و خطرناک خوندن. اروپایی‌ها از چه خطری حرف می‌زنن؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، هم تو بینندگان محترم. خب بعد از اینکه جمهوری اسلامی عملیات‌های خودش در منطقه رو ادامه داد، چه حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و چه حمله به کشورهای منطقه و اون چیزی که به ادعای خودش منافع امریکا در این کشورها هست، شرایط به وضعیت پیچیده تری به خودش گرفته، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی داره اصل آزادی کشتیرانی رو که یکی از در واقع اصول بنیادین حقوق بین‌المللی دریاها زیر پا میگذاره، ثانیاً کشورهای منطقه رو درگیر جنگی میکنه که اونها نقشی درونش ندارن و البته این کشورها عمدتاً هم پیمانان کشورهای غربی از جمله همین کشورهای اروپایی و خود آمریکا هستند. در وهله بعدی اروپایی ها هم دارن هم نظر میشن به صورت مبنایی با آمریکایی ها، در خصوص اینکه این جمهوری اسلامیه که مفاد تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته و بند 5 تفاهم نامه در خصوص تنگه هرمز رو نه در موضوع مین روبی از تنگه هرمز و امنسازی و نه در گفتگوی سازنده با عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریتی تنگه هرمز اجرا نمی‌کنه. همه اینها باعث میشه که به تدریج اروپایی‌ها به آمریکا نزدیک بشن، ناتو به آمریکا نزدیک بشه و حتی کشورهای منطقه هم در این وضعیت با اونا نزدیکی بکنن. این ائتلاف میتونه بر علیه جمهوری اسلامی اقدامات جدی‌تری انجام بده.
0: آقای رحیم‌پور، در این وضعیتی که حالا خطرناک توصیف شده، جمهوری اسلامی با چه تحلیل و تصوری به حمله به کشتی‌ها و کشورهای منطقه داره ادامه میده؟
2: من فکر میکنم دو تا مسئله جدی برای جمهوری اسلامی مطرح شده، یعنی بعد از امضای تفاهم نامه با آمریکا. اول اینکه برخلاف اون محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، تنگه هرمز بیشتر از یک کارت بازی براش دیگه ارزش نداره، یعنی امکان ارزشمندی بیش از اون وجود نداره، به دلیل اینکه عملا عمان با ایجاد و تعبیه اون کوریدور جنوبی در سواحل خودش در تنگه هرمز، برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای تردد کشتی ها در کوریدور شمالی رو کاملا با خدشه و آسیب جدی مواجه کرد. نکته دوم اینه که در موضوع مذاکرات هم همچنان در موقعیت پایین تری به لحاظ دیپلماتیک در برابر آمریکا جمهوری اسلامی خودش رو میبینه. در نتیجه تلاش میکنه از اهرم های فشاری که هرچی داره استفاده بکنه و الان مهمترین چیزی که در دست داره تنگه هرمز هست، بنابراین با افزایش سطح تنش تلاش میکنه فشار بر مذاکرات رو افزایش بده، موقعیت چانه‌زنی خودش رو بالاتر ببره، چون عملا در خصوص تردد کشتی ها در تنگه هرمز کار خاص دیگری انجام در توانش نیست. این دو مسئله باعث میشه که همچنان افزایش سطح تنش رو دنبال بکنه، حملات رو ادامه بده و شرایط رو به گونه پیش ببره ببره که شاید از دل اون در مذاکرات فرجی براش حاصل بشه. در غیر این صورت همون گمانه اصلی یعنی وقوع جنگ تمام عیار رو میشه از تداوم این شرایط انتظار داشت.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. مقام‌های اسرائیلی میگویند حملات آمریکا و جمهوری اسلامی را از نزدیک زیر نظر دارند، اما فعلا به طور مستقیم در این درگیری مشارکت ندارند. به گزارش یدیوت آهرنوت، یک مقام امنیتی در اسرائیل گفته اگر حکومت ایران اهداف یا شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دهد، شرایط به سرعت تغییر خواهد کرد. به گفته او اگر واشنگتن درخواست کند، اسرائیل وارد درگیری خواهد شد. این نشریه همچنین پیش بینی کرده پس از ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کشتن 6 سرباز آمریکایی در کویت، درگیری میان تهران و واشنگتن در ساعات آینده تشدید شود. همراه با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو، جناب سبتی، مقام‌های امنیتی در اسرائیل گفتند که اگر اهداف یا شهروندان اسرائیلی هدف قرار بگیرند، شرایط به سرعت تغییر خواهد کرد. این تغییر شرایط دقیقاً به چه معنا است؟
3: صبح بخیر به شما و بینندگان. بله، اسرائیل الان در این چند هفته اخیر، چند ماه اخیر از موقع آتش بس تا حالا در آماده باش هست. اینی که مثلا مردم به روال عادی زندگیشون برگشتن و ادامه میدن، ولی در واقع نیروهای ذخیره در جاهای مختلف مثل دفاع سیویلیان یا اونهایی که مسئول پدافند ضد هوایی هستن، اونها هر از گاهی صدا میشن، فراخوانده میشن به واحدهاشون، تمریناتی میکنن، یا اگر روزهایی هست که واقعا تنش بالاتر میره، اونها در اون واحدشون باقی میمونن مثل این روزهای اخیر. پس اسرائیل آماده باشه، دفاعیش رو حداقل حفظ میکنه و برای وارد شدن به خود جنگ یا خود نبرد با ایران، حالا چه یه روز با جمهوری اسلامی، ببخشید، چه یه روز باشه چه چند روز باشه، همراه با واشنگتن واقعا آماده هست. به خاطر اینکه ما میبینیم که این موشک پرانی یا این ماجراجویی جمهوری اسلامی داره هی به اسرائیل نزدیکتر میشه، چه به سوی اردن، چه به سوی کشورهای دیگه در خلیج فارس، و اونها متحدان بالاخره اسرائیل هستن تا یه حدی. در صحبت‌های قبلی شما گفته شد این ائتلاف اگر درست بشه در این منطقه به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. به خاطر همین اونها انگار هنوز به حمله به این کشورهای عربی بسنده میکنن، ولی اسرائیل رو کنار میذارن، ولی اسرائیل هنوز منتظره که ببینه آیا اونها خطا میکنن یا نه.
0: در همین خبرها داشتیم که اگه واشنگتن درخواست کنه، اسرائیل وارد درگیری ها خواهد شد. هماهنگی میان آمریکا و اسرائیل رو در این مرحله شما چطور میبینید؟
3: هماهنگی بسیار بالا هست. ببینید، اگر در اخباری یا بعضی روزنامه‌های واقعا معاند میشه گفت که بر ضد مردم ایران یا بر ضد اسرائیل هستن، مینویسن که بین اسرائیل و واشنگتن اختلاف شدیدی هست، این درست نیست. در سایت امنیتی والا که به اشخاص امنیتی اسرائیل نزدیک است، دیروز نوشتن که یک مانور پرواز و هوایی بین واشنگتن و اسرائیل در چند روز اخیر برگزار شده و که حمله به جمهوری اسلامی رو واقعا اینها سعی کردن دوباره تمرین بکنن. بین از نظر دفاعی و از نظر نظامی بین آمریکا و اسرائیل هیچ فرقی نیست، و اگر بخوان اونها مثلا از نظر لوجستیک استفاده کنن از اسرائیل یا واقعا همراهی با حمله و مخصوصا برای زدن نقاط به خصوص یا اشخاصی که ما دیدیم اسرائیل در این مورد تخصص داره، واقعا میتونن در اون موقع اسرائیل رو وارد کنن، ولی واقعا اسرائیل هنوز خودشو کنار میگیره که ضربه‌ای به اهداف آمریکا در این مرحله ایجاد نشه.
0: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. پلیس آمریکا اعلام کرده در تحقیقات درباره مرگ ناگهانی لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، نشانه از وقوع جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده. پیشتر رئیس FBI گفته بود این سازمان در روند بررسی پرونده مرگ گراهام مشارکت کرده. لیندزی گراهام که از حامیان اتخاذ مواضع سخت‌تر علیه روسیه و جمهوری اسلامی بود، روز شنبه شب در 71 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. Make a run,
4: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
5: لیزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره‌های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش‌های اولیه پزشکی پارگی آرتر را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
6: Thank you, South Carolina.
5: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مک‌کین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می‌دانستند. سناتور لینزی گراهام، Thank you, Lindsey. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
7: لینزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
5: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی، خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران برای دومین بار در روزهای اخیر با انتشار مطالبی علیه مقام‌های آمریکایی آنها را به ترور تهدید کرده. این روزنامه پیشتر نیز تصویرها و نام‌های شماری از مقامات آمریکا، اسرائیل و چند کشور اروپایی را به عنوان فهرست انتقام منتشر کرده بود. همشهری در شماره امروزش به بهانه مرگ لینزی گراهام، سناتور آمریکایی، تصویری تولید شده با هوش مصنوعی از رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و در کنار آن نوشته آماده مرگ ناگهانی باشید. حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان، هم با اشاره به مرگ لینزی گراهام از اسرائیل برای مرگ این سناتور آمریکایی تشکر و اعلام کرده او در فهرست ترور جمهوری اسلامی قرار داشت. شریعت مداری با اشاره به بیماری میچ مک‌کانل، دیگر سناتور جمهوری خواه آمریکا، ابراز امیدواری کرده که او به مرگ طبیعی نمیرد و جمهوری اسلامی بتواند او را بکشد. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با من. مرتضی، می‌بینیم که واقعا تهدید به کشتن مقامات آمریکایی و اسرائیل نه تنها از زبان مقامات، حالا به رسانه‌ها هم اومده. تحلیل و برداشت چین اظهارات با چه هدفی مطرح میشه؟
8: این وقتی که حالا فراتر از طنز یا یک تهدید رسانه‌ای، حسین شریعت مداری یک نامه می‌نویسه خطاب به اسرائیل، تهدید می‌کنه مقام‌های آمریکایی رو. وقتی روزنامه وابسته به شهرداری تهران میاد تهدید می‌کنه مقام‌های ارشد نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه اروپا رو، که خیلی هم بازتاب داشت، به طور مشخص مثلا در ایتالیا احزاب مختلف، طیف‌های مختلف به شدت انتقاد کردن و واکنش نشون دادن. اما فراتر از این رفتارهای رسانه‌ای، پای محسن رضایی و حتی مشتبه خامنه‌ای به میان میاد. در پیامی که منتسب به او دیروز منتشر شد تأکید میکنه بر انتقام گیری. خب اینها در یک مجموعه اون وقت قابل تحلیل و ارزیابی است، که البته این تهدیدها به شکل قابل حدسی گره خورده با برخورندگی و خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی، از پاکپور فرمانده کل سپاه گرفته تا علی لاریجانی، که اونها اسمشون در واقع رفته زیر سایه کشته شدن شخص علی خامنه‌ای که بعد از 4 ماه مراسم دفن او برگزار شد. خب این واکنش ها از یک زاویه طبیعی است، اما به نظر میرسه دو تا هدف عمده داره. یکی این که به شکل مفروضی اون بدنه اجتماعی حامی حکومت رو از جهت روانی تقویت کنه و تاکید کنه که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام گیری هست و به دنبال اون خونخواهی هستش که در تظاهرات هم از اون گفته میشه. یک طرف دیگه‌اش برمیگرده، هدف دیگه اون، به تلاش برای ایجاد یک نوع بازدارندگی، به نوعی یک ابزار بازدارندگی در برابر به ویژه آمریکا و اسرائیل. اما فراتر از این دو هدف، اون چیزی که واقعیت داره، یعنی جدای از وجه روانی یا تبلیغات رسانه‌ای، نمیشه اون پتانسیل و عزمی که پشت اون وجود داره رو نادیده گرفت. تقریبا با اطمینان میشه گفت که جمهوری اسلامی هیچ اقدامی رو کنار نخواهد گذاشت، از هیچ تلاشی صرف نظر نخواهد کرد برای ترور دونالد ترامپ، ترور نتانیاهو، ترور مقام‌های ارشد به ویژه ایالات متحده و اسرائیل، تا اون آتش خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی رو به نوعی تا حد امکان فروکش کنه.
0: مرتضی، همینطور که خود اشاره کردی، مقام های حکومتی، بدنه حامی تندرو هم صحبت از انتقام میکنند. این گونه ادبیات چه تاثیر میتونه بذاره بر وضعیت و موقعیت ایران در مناسبات جهانی؟
8: این متاسفانه این رفتاری که در پیش گرفته جمهوری اسلامی به معنای ادامه تنش خواهد بود، یعنی تداوم تنش با غرب. ما فقط کافی برگردیم به اون چیزی که مثلا در جنگ جهانی دوم رخ داد. به هر حال هیتلر کشته شد، اما آلمان تسلیم متفقین شد، به نوعی جنگ جهانی پایان یافت. تا وقتی که قرار باشه جمهوری اسلامی تاکید کنه بر خونخواهی، بر انتقام گیری از علی خامنه‌ای، تا وقتی که طبیعتاً جمهوری اسلامی مستقر هست در ایران و بقای غیر دموکراتی خودش رو با سرکوب، با ارعاب، با اقدامات منطقی ادامه میده، این به معنای تداوم تنش خواهد بود در روابط بین الملل. اما جدای از این رفتار یا این تهدیدها طبیعتاً دیپلماسی رو به حاشیه خواهد برد، یعنی طبیعتاً رفتار دولت آمریکا رفت بماند اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و البته حتی کشورهای اروپایی توأم با یک تردید، یک هراس از جمهوری اسلامی خواهد بود. و این باز به معنای اینه که دیپلماسی میره در حاشیه، علارغم که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی مذاکره، تفاهم، توافق با غرب به ویژه آمریکا هستش. و ما به ازای اینها در داخل طبیعتاً خواهد شد ادامه بحران اقتصادی، ادامه ناامنی در فضای تولید، کسب و کار، معیشت شهروندان و کوچکتر شدن سفره‌ها، فشارهای معیشتی بیشتر. و در نهایت من جمع‌بندی کنم، این عملاً نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان اولویت میده به ارعاب، استفاده از نیروهای منطقیش، چیزی که در پیام مشتبه خامنه‌ای هم بود که گفته بود که چه ما باشیم چه نباشیم، این پروژه انتقام و هدف قرار دادن به حال عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای ادامه خواهد داشت. این عملا میشه مهر تایید و تاکید زدن بر ادامه فعالیت نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه، اون نیروهایی که نیابتی توصیف میشن، جدای از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای که مورد حساسیت غربه. و همه اینا رو من جمع‌بندی کنم، عملا میشه به این فضا ادامه تنش، وضعیت پرهزینه برای ایران و برای مردم ایران متاسفانه.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. اما برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان و منطقه بوفور وارد شده. منطقه بوفور ماه‌ها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب‌الله قرار داشته و اکنون در کنترل ارتش اسرائیل است. همکارم بابک اسحاقی از شرایط میدانی و امنیتی در این منطقه، ادامه تنش‌ها و آثار جنگ و ویرانی در روستای جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
9: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
10: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطور که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
9: ارتش اسرائیل تلاش می‌کند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
10: هم اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
11: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
9: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل‌هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل‌های حماس در غزه دیدم، این تونل‌ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک‌های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل‌ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه‌هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
12: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
9: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان
10: و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافقهایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر دیگر از نقاط جهان. شبکه 12 اسرائیل بخشهایی از یک سند دستنویس متعلق به یحیی سنوار رهبر کشته شده حماس را منتشر کرده. این سند نشان می‌دهد حماس از پیش برای حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل برنامه‌ریزی کرده بود و احتمال می‌داده اسرائیل در پاسخ به این حمله از بمب اتمی استفاده کند. در این سند همچنین به نیروهای مهاجم دستور داده شده تا زنان و کودکان شهرک نشین را خارج کنند و مردان 17 تا 50 ساله را گروگان بگیرند. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرده پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل، دست کم 51 نفر جان باختند و بیش از 1,000,000 نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. سومین موج گرمای شدید از ابتدای تابستان فرانسه را در بر گرفته. در پی گرمای شدید مقامات فرانسه اعلام کردند بسیاری از بناهای تاریخی مانند برج ایفل و موزه لوور و موزه اورسی ساعت کاری خود را کاهش دادند.

0: همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی در آمریکا، فدراسیون جهانی فوتبال موزه موقت فیفا را به نیویورک آورده. رضا محدث همکارم هم سری به این موزه زده و این گزارش را برای ما فرستاده.
1: دو روز تعطیلی بین مرحله یک چهارم نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
2: Hello. این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه به رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر ساله یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه. از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها چه اتفاقی براش میفته، اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها سه بار قهرمان جام جوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیم بودن که سه عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام جوریمه رو ببینیم که الان اینجا تو این موزه هست. پایش اساس اصلیه، اما خود جام جوریمه که مشاهده میکنید الکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش اومدن. بسیار جالب این دوره از جام جهانی، چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمان می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن و این جام جهانی که قرار روز یک شنبه بر دستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.
0: بله، تصاویر زنده رو میبینیم از مقابل یک میخانه در منطقه پرتردد در شمال بانکوک و نزدیک بازار معروف چاتوچاک، جایی که وقوع یک آتش سوزی سهمگین در نخستین ساعت بامداد دوشنبه دست کم تا کنون 27 کشته و 63 مجروح بر جای گذاشته. بر اساس بیانیه مقامات تایلند و اظهارات فرماندار بانکوک، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که حریق ناشی از اتصال در سیستم تهویه یک سالن موسیقی آغاز شده و به سرعت کل سالن را فرا گرفته. به دلیل مسدود بودن خروجی‌های اضطراری توسط جعبه‌های آبجو و میزها، بسیاری از مشتریان وحشت زده به سمت سرویس‌های بهداشتی در انتهای سالن هجوم برده و بر اثر استنشاق دود سمی جان باختند. ولی با این تصاویر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما هستم.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
4: با امیدتان نگه داریم
5: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
8: آقای دکتر باورتون میشد؟
9: اصلا من شهرستان اومدم.
10: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
11: گریبانتان را خواهیم گرفت.
12: نقشه انتقام.
13: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
12: کوچه های فرا بن‌بست است.
14: انتقام در ادامش جنگ.
15: هر کس بخواهد مذاکره کند،
16: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
17: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
18: تنگه رو نمیشد بس.
19: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: یه اضافه تونست سوئیس 10 نفره رو حذف کنه. سوئیس برای چهارمین بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید و میخواد جام رو به خونه بیاره.
1: آنتونی بری یکی از مربی دست راست توماس توخل در واقع قبل از بازی گفته بود که همه دارن راجع به هری کین و ایلینگ هالند صحبت میکنن، ولی خودش هافک بوده، ولی هافک ها احتمالاً تو این بازی قراره بدرخشند. خب دیدیم جود بلینگام دوتا گل زد، اون آندریاس شیردلوپ هم که گل اول بازی زد برخلاف روند مسابقه، دومین بازی بود که از اول شروع میکرد. معمولاً آنتونیو نوسا بازی میکرد، من خودم تعجب کردم که از اول بازی شده انتظار داشتم نوسا بازی کنه، برخلاف تعویضیایی که توماس توخل انجام داد و جواب داد. به نظرم تعویضیای نروژ خیلی جواب نداد، از همون ریرسن بگین که تعویض شد و آشنس اومد به جز و خیلی خوب نبودن در واقع تعویضیای انگلیس خیلی خوب بودن. اون گلی هم که شیردلوپ زد، ابراهیموویچ گفت که شوت نیست، سانت کرده، معتقد بود که سانت کرده.
2: بیش از این که این پیروزی حاصل یک برنامه تاکتیکی بی‌نقص باشه، نتیجه اصلاح اشتباهات توماس توخل در جریان بازی بود. میگه اون خودش بعد از اینکه تعویضای اولش رو انجام داد بین دو نیمه، در طول نیمه دوم دیدیم که یه افتی پیدا کردیم، اما خودش با تعویضهای بعدیش تونست اون رو اصلاح بکنه. اشاره میکنه به اینکه شاید باورتون نشه، در ماه اکتبر که بازی دوستانه داشتیم ملی انگلستان، جود بلینگام با اینکه از بند مصونیت شونه هم رهایی پیدا کرده بود، اما توماس توخل گفته بود اون رو به دعوت نکرده به تیم ملی و به خاطر اینکه هنوز به صورت کامل در رئال مادرید بازی نمیکنه اون رو دعوت نمیکنه.
3: این تفاوت عمده در واقع توخل با گرث ساوثگیت بود. گرث ساوثگیت وقتی بازیکن، نه همه مربی ها همینن، هم بیشتر مربی ها دنبال اینه که مثلا 11 تا بازیکن خودشون رو بسازن، 3 تا یا 4 تا بازیکن کنارش داشته باشن، با 14 15 تا برن توی تورنمنت، اون 5 6 تا فقط برای اینکه نیمکت پر کنن برن رو دروازه. برای مثلا تیم ملی ایران اینجوری بود دیگه، چون چند تا بازیکن اصلا بازی نکرد. اما واقعا توخل اینجوری نبود. وقتی انتخاباش گذاشت دمبرن انتخاب کرد، همه ازش پرسید چرا دمبرن، آیوتونی انتخاب، چرا آیوتونی. ببین اینا دلیل داشت. یا همین اسپنس، خیلی فکر کردن اسپنس مگه خود اسپنس در تاتنهام هم بازیکن آنچنانی نیست، اما واقعا میتونم بگم توخل خیلی خوب از بازیکناش بازی میگیره، خیلی خوب. وقتی بازی شروع شد، خب بله اون اتفاق رخ داد. من فکر میکنم، نمیدونم، من فکر میکنم گل یه جوری بود که در خلاف جریان بازی رخ داد، اومد بازیکن سانت کنه و لرش بود، آخر رفت گل. خیلی خوب جواب دادن این تغییراتی که توخل در تیمش به وجود آورد، و از همه مهمتر اینکه وسط زمین اگر اشتباه نکنم از دقیقه 1 تا دقیقه 90 اگر اشتباه کنم 5 یا 6 بار این عوض شدن. ریس جیمز اومد، ریس جیمز رفت، اندرسون اومد، اندرسون رفت، دکلان رایس بود رفت بیرون، بلینگام اومد هافبک دفاعی، دوباره فرف نووزی ازه جلو بازی کرد دوباره. ببین این تغییرات زیادی که تو این میده، همون جوری که ممکنه شمشیر دولبه باشه، ممکنه تیم تو رو به هم بریزه، اما یک طرف تیم مقابل هم در واقع چیکار میکنه؟ سردرگم میکنه. واقعا میتونم بگم که کاری که دیشب توخل کرد اوج پختگی مربی بود.
4: من تو یک منطقه بودم که بیشتر طرفداران آرسنال بودن و برام خیلی جالب بود که خیلی انتقاد و اعتراض داشتن به اینکه چرا اصلا ساکا از اول توی زمین نیست و مادوئکه که یار تعویضی او هست در آرسنال داره ثابت بازی میکنه. و جالب بود از ابتدای مسابقه شروع بکنم اینکه تمام پاپ و تمام اونجایی که ما نشسته بودیم و بازی رو نگاه میکردیم سرود ملیشون رو همراه با بازیکن‌ها میخوندن و یک همهمه خیلی زیادی بود قبل از اینکه بازی شروع بشه. بلافاصله بعد از اینکه بازی شروع شد، انگار که دارن مسابقه تنیس تماشا میکنند، سکوت میکردن، سر هر اتفاقی که میافتاد واکنششون میدادن. و میخوام برسم به گل اول نروژ، انقدر ساکت شد اون منطقه و اون پاپ که مثلا من متوجه نشدم که گل زده شده، بعد دیدم که دارن نروژی ها مثلا خوشحالی میکنن، انقدر واکنش سنگین بود که من احساس میکردم که حالا مثلا تو بیرون رفته. بعد اجازه به خودت نمیدادی که بخوای سر موقعیت های نروژ یا علیه انگلیس شادی بکنی.
0: بریم سراغ جود بلینگام که داشتیم صحبت میکردیم، تازه 23 سالش شده و اونقدر پخته عمل میکنه که انگار سالهاست داره در بالاترین سطح توپ میزنه. بلینگام واقعا در کلاس جهانی داره بازی میکنه، یه بازیکن واقعا فوق العاده است. 54 تا بازی ملی و 12 گل که دیشب دو تا گل بهش اضافه شد، 12 گل شد از 10 تا شد 12 تا. اما در جام جهانی 11 تا بازی و 7 گل، از جمله 6 گل در این دوره. بلینگام اولین بازیکن متولد قرن 21 که در جام های جهانی گل زده. اون گل رو در واقع به ایران زد، مثل کریستیانو رونالدو که اولین گلش در جام جهانی به تیم ایران زد در سال 2006، اونم در برد 6-2 در جام جهانی 2022 تا تونست دروازه ایران برای اولین

0: باز بکنه.
1: اما تفاوت گاسکوین با در واقع بیلینگام کجاست؟ گازه وقتی فوتبالی شد خب خیلی رو آورد به مشروبات الکلی، شب زنده داری ها. اما میدونه همین الان که ایشون داره تو اسپانیا زندگی میکنه، چند سال رفته، مادرش در زمانی که آلمان بود کنارش بود و الان توی رئال مادرید مادرش باشه، باش میده سر تمرین میاد.
0: ایشان کلی بهش گفته بود که مواظب باشه کارت نگیره.
1: ببین این اون چیزی که من میگم که شما بیرون زمین یکی باشه شما رو مدیریت کنه. جود بلینگام داره، مادرش از زمانی که فوتبالیست حرفه‌ای شد باشه، پدرش توی همون استاربریج میمونه با برادرش، اون برادرش هم رفته آلمان میره میاد. ببین این اون چیزیه که الهاز تو فوتبال انگلیس بهش میگن سوشیالی. گفتم چهار قسمت میکنن فوتبالو، میگن یه تکنیکه، یه تاکتیکه، یه فیزیکالیه، یعنی بدنی آماده کنیم، تکنیکی بازیکن بسازیم، تاکتیکی آمادهش کنیم، فیزیکالی، و اون چهارمی میشه سایکولوژی، یعنی روانی و سوشیالی.
0: همکار آیدین مقیمی دیشب در زمان برگزاری بازی انگلیس و نروژ سری زده به یکی از فنزون‌های مرکز لندن و گزارشی رو هم تهیه کرد که با هم می‌بینیم.
2: هوای آفتابی خوب که تو لندن خیلی وقتا گیر نمیاد و روز تعطیلی که بچه‌ها فرداش مجبور نیستن برن مدرسه، یعنی میشه بازی انگلستان و نروژ رو دوره هم تماشا کرد. پس فقط کافیه یه جای خوب تو مرکز شهر پیدا کنی و آماده یه جشن خانوادگی بشی. حتی اگر اون خانواده خیلی در مورد نتیجه بازی هم نظر نباشن.
3: 2-1 to England. It would be 3-1 to England.
2: پدر بزرگ و مادر بزرگ این بچه‌ها چون احتمالاً آخرین باری که انگلستان رسید فینال رو به سختی یادشون میاد، البته تنها آدمای بدبین قبل از بازی بودن.
4: فکر می‌کنم نروژ امشب 2-0 ببره.
5: 3-2 to Holland.
6: 3-2 به نفع هلند. ببخشید، به نفع نروژ.
5: I'm sorry to Norway. Yeah.
2: اما بقیه خانواده انگلیسی همه شک نداشتن که تیمشون میره بالا. و شادی روینگی نروژی‌ها تمومه.
7: 1-0. قایقرانی دیگه تمومه.
2: حتی توریست‌هایی که از استونی اومده بودن تا بخشی از این جشن باشن.
6: بعد از 90 دقیقه 2-1.
2: هرچی به غروب آفتاب و زمان بازی نزدیک‌تر می‌شدیم، میخانه‌ها شلوغ‌تر می‌شد و صندلی که دیگه هیچی، جایی برای ایستادن هم نبود. و استرابی که پیش از شروع بازی بعضیا داشتن هم البته بی دلیل نبود.
8: نروژ گل زد دقیقه 36، هوادار انگلیس به شوک فرو رفتن. نه ارلینگ هالند گل زد، نه اودگارد، کسی گل زد که شاید تا حالا خیلی اسمش نشنیده باشن، آندریاس شلدروپ.
2: اما این نگرانی با هنرنمای جود بلینگام خیلی زود جای خودش رو به پایکوبی داد. پیمانه ها یکی پس از دیگری پر و به سلامتی ستاره 23 ساله انگلیسی ها خالی می شد و با دو گل جود سه شیرها از این بازی سخت عبور کردند. حالا دیگه همه تو مسیر خونه برای آرژانتین خط و نشون میکشیدن.
9: آرژانتین رو ترجیح میدم چون لذت بخشتره.
2: و البته شعر معروف جام به خونه میاد رو میخوندن. آیدین مقیمی، مرکز لندن.
0: حریفش در نیمه نهایی آرژانتین. آرژانتین آخرین تیم باقی مونده از آمریکای جنوبی در مسابقات در کانزاس سیتی به دیدار تیم سوئیس رفت. در
10: این بار اما لیونل مسی برخلاف مسابقات قبلی ناجی تیمش نبوده، خوب بازی نکرده مثل دفعات قبل، مسابقات قبلی که در زمین حضور داشت موقعیت رو از دست داده. در جریان بازی گفته اون نقش پررنگ همیشگی خودش رو نداشته و در نهایت خولیان آلوارز اومده و قهرمان تیمش شده و تیمش رو نجات داده.
11: بعضی از تیم‌ها یه سختی دارن، حالا درسته بعضی از مواقع مثل جام جهانی قبلی مراکش تا بین 4 تا رفت و بعضی موقع ممکن همچین اتفاقی هم بیفته، ولی خب از قبل پیش بینی میشد که آرژانتین این بازی رو برنده بشه، ولی خب نه با این سبک بازی. خود اسکالانی هم گفته بود که درسته که ما مشکل داریم، بهتر این که توی جام بمونیم و مشکلات رو برطرف کنیم تا اینکه حذف بشیم. اما مورات یاکین سرمربی سوئیس که بازی قبلی گفته بود که بعد از اینکه بازی تموم بشه دیگه نباید راجع به داوری صحبت بکنیم، دیدیم که راجع به داوری صحبت کرد.
1: اون چیزی که به عنوان آمار میگن اون چیزی نیست که ما میبینیم. اون چیزی که آمار میگه ممکنه شما 10 تا پاس سالم بدیم، میگه 10 تا پاس 100 درصد، اما این پاس رو کجا داده، چجوری داده؟ آماری که میگفت این در واقع آرژانتین توپ داره، بله، ولی این چیزی که واقعا بازی رو من میدیدم سوئیس تیم بهتری بود. شما مسی واقعا دیگه نمیکشید بدنش، تلیل هم داره. ببین دو تا 120 دقیقه بازی کرد، تا الان اگه اشتباه نکنم 6 تا بازی کرده، درسته؟ 6 تا. اگه بخوام حساب کنیم 7 تا، چون دو تا 120 دقیقه، دو تا نیم ساعت بذار روش، وقتای اضافه هم که هر بازی میزنه رو بذار روش، میشه 7 تا بازی. 39 سالشه.
12: این وحشت وجود داره که این تیم ملی آرژانتین اگر روبروی انگلیس در یک بازی انتقامی قرار بگیره، انگلیسی که با این همه پشن و این همه شوق و اشتیاق برای جنگیدن و حضور در فینال هست، خب نگران کننده است از این جهت که خب این آخرین جام جهانیه، مسی خواهد بود.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بنبست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
11: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
12: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
13: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
10: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از ایران اینترنشنال. با من فریبا شیرازی. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده. سنتکام گزارش داده به ده ها هدف در مکانهای مختلف حمله شده تا توانایی تهران برای ادامه حملات به کشتی های بین المللی را کاهش داد. در این بیانیه آمده سنتکام برای اولین بار با استفاده از شهپادهای انتحاری به سیستم های دفاع هوایی نظامی، سایت های رادار ساحلی، قابلیت های موشکی و پهپادی و قایق های کوچک جمهوری اسلامی حمله کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک، سیری از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌ها از حملات به بوشهر و کنگان در استان بوشهر حکایت دارند. در خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان، گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده. در استان مرکزی، مناطق اطراف شهرستان خونداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. این شهرستان به دلیل استقرار راکتور آب سنگین خونداب شناخته می‌شود. فرمانده پیشین سنتکام گفته واشنگتن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات آینده تصرف جزیره خارک مهمترین پایانه صادرات نفت ایران را بررسی کند. ژنرال فرانک مکنزی افزوده ایالات متحده نه تنها توانایی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را دارد، بلکه در صورت صدور دستور قادر است جزیره خارک را تصرف و آن را کنترل کند. او افزوده آمریکا باید این طرح را بررسی کند، چون تصرف بخشی از خاک ایران می تواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با تهران باشد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید نقاطی که در جنوب ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته، مناطقی است که بر تنگه هرمز اشراف دارد و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها از آنجا هدایت می‌شود.
1: 4 جزیره بسیار مهم یا 4 هدف بسیار مهم برای آمریکا وجود داره، از سیری گرفته تا بندرعباس، قشم و غیره، به این معنا که اینها بر تنگه هرمز اشراف دارن و در نتیجه حمله به این حملات و از بین بردن زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این مناطق، به خصوص در این مناطق، این امکان رو میده که از حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بکاهه. دومی که میبینیم در همین جنگی که هنوز هم تا حدی در حال شدن هست، در این مرحله جدید، علاوه بر این مرحله اول که عبارت باشد از پاکسازی سواحل جنوبی ایران برای حملات بعدی، سپاه سنتکام صحبت از حملات به اهداف دیگری در عمق بیشتر ایران میده، به این معنا که اون به صدا تجهیزات پشتیبانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو نظیر موشک‌ها، پهپادها از بین ببره. تا حد زیادی در این زمینه موفق بوده و اگر که بخوایم بسنجیم که میزان موفقیت این حملات چقدر بوده، بایستی نگاه بکنیم به تعداد موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ابتدا استفاده می‌کردند تا به امروز. شاهد کاهش چشمگیر استفاده از این تجهیزات هستیم.
0: مقام‌های اسرائیلی می‌گویند حملات آمریکا و جمهوری اسلامی را از نزدیک زیر نظر دارند، اما فعلا به طور مستقیم در این درگیری‌ها مشارکت ندارند. به گزارش یدیوت آهرنوت، یک مقام امنیتی در اسرائیل، گفته اگر حکومت ایران اهداف یا شهروندان اسرائیلی را هدف قرار داد، شرایط به سرعت تغییر خواهد کرد. به گفته او، اگر واشنگتن درخواست کند، اسرائیل وارد درگیری ها خواهد شد. این نشریه همچنین پیش بینی کرده پس از ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کشتن 6 سرباز آمریکایی در کویت، درگیری میان تهران و واشنگتن در ساعات آینده تشدید شود. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید اسرائیل به دلیل اینکه به اهداف کنونی آمریکا ضربه‌ای وارد نشود، فعلا به عملیات نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی نپیوسته است.
2: ما میبینیم که این موشک پرانی یا این ماجراجویی جمهوری اسلامی داره هی به اسرائیل نزدیکتر میشه، چه به سوی اردن، چه به سوی کشورهای دیگه در خلیج فارس، و اونها متحدان بالاخره اسرائیل هستن. تا یه حدی در صحبت‌های قبلی شما گفته شد این ائتلاف اگر درست بشه در این منطقه به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. به خاطر همین اونها انگار هنوز به حمله به این کشورهای عربی بسنده میکنن، ولی اسرائیل رو کنار میذارن، ولی اسرائیل هنوز منتظره که ببینه آیا اونها خطا میکنن یا نه. در سایت امنیتی والا که به اشخاص امنیتی اسرائیل نزدیک هست، دیروز نوشتن که یک مانور پرواز و هوایی بین واشنگتن و اسرائیل در چند روز اخیر برگزار شده و که حمله به جمهوری اسلامی رو واقعا اینها سعی کردن دوباره تمرین بکنن. بین از نظر دفاعی و از نظر نظامی بین آمریکا و اسرائیل هیچ فرقی نیست، و اگر بخوان اونها مثلا از نظر لوجستیک استفاده کنن از اسرائیل یا واقعا همراهی با حمله و مخصوصا برای زدن نقاط به خصوص یا اشخاصی که ما دیدیم اسرائیل در این مورد تخصص داره، واقعا میتونن در اون موقع اسرائیل رو وارد کنن، ولی واقعا اسرائیل هنوز خودشو کنار میگیره که ضربه‌ای به اهداف آمریکا در این مرحله ایجاد نشه.
0: ما تصاویر زنده‌ای داریم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، بله، جایی که قرار است نشست وزرای خارجه این اتحادیه به ریاست دوره‌ای ایرلند و با حضور وزیر خارجه این کشور برگزار بشه. محور اصلی این نشست رایزنی‌های دیپلماتیک، بررسی آخرین تحولات جنگ در اوکراین، اوضاع بحرانی خاورمیانه و امنیت دریای سیاه است. در حاشیه این نشست قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در چارچوب مجمع سطح بالای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس با همتایان خود از کشورهای حوزه خلیج فارس درباره امنیت منطقه هم دیدار و گفتگو کنند.
3: With us today, and Latvia will be ready to participate in the efforts.
0: شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ در ترکیه خبر داده. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌ای از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شد هواپیمای او پیش از پرواز تعویض شود. بر اساس گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند. اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده بود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون علی خامنه‌ای خواند را بپردازد. عباس گودرزی گفته پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانون‌گذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفته پیام مجتبی خامنه‌ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. عرفان قانعی‌فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفته.
4: اینجا چند نکته هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه، و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی، سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکاست که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد، به همین سادگی، با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن، در برخی مواقع سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمانهای دیگه و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه نداره.
0: ما تصاویر زنده میبینیم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، جایی که قرار است نشست وزرای خارجه این اتحادیه به ریاست دوره‌ای ایرلند و با حضور وزیر خارجه این کشور برگزار بشه. محور اصلی رایزنی‌های دیپلماتیک این نشست بررسی آخرین تحولات جنگ در اوکراین، اوضاع بحرانی خاورمیانه و امنیت دریای سیاه است. در حاشیه این نشست قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در چارچوب مجمع سطح بالای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس با همتایان خود از کشورهای حوزه خلیج فارس درباره امنیت منطقه دیدار و گفتگو کنند. تصاویر زنده است از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک. و با این تصاویر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. فرشاد متقی تا دقایق دیگر با شما خواهد. شب روزتون خوش.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان‌ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سوالم بیاری سو.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

21 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. از توطئه قتل ترامپ تا ویران کردن تفاهم آتش بس، کلید زدن یک جنگ تازه و بستن دوباره تنگ هرمز، بازی جنون آمیز سپاه پاسداران چه اهدافی دارد و اصلا دوبال چیست؟ و نهایتاً حملات اخیر سپاه به ارتش آمریکا و کشورهای عربی کار یک جریان تندرو خودسر است یا خدعه مجتبی خامنه‌ای و سرداران سپاه برای جلوگیری از صلح آشتی؟ خانم آقای بچشمنداز خوشم.

0: خانم ها آقایان، اول بسم الله بهتون بگم که بحث بر سر توطئه سپاه پاسداران برای ترور ترامپ، اون چیزی که در ایران اسمش گذاشتن انتقام خونخواهی، اون چیزی که در جریان تشییع جنازه یک هفته‌ای ولی خامنه ای یا در جریان مراسم در واقع شاهانه به سبک فرعون‌های مصر، منظورمه تشییع جنازه علی خامنه ای، صحبتش میشد و تبلیغش میکردند، تا همین حالاش هم یک گام بزرگ ایران رو و کلیت ایران رو، نه فقط حکومت ایران رو، زیر ضربه برده. خیلی از طرفداران حکومت یا طرفداران خجالتی حکومت تصور میکردن که جمهوری اسلامی حداقل در زمان مجتبی خامنه ای یک ذره سعی میکنه عاقلانه تر رفتار کنه برای حفظ خودش. تصور میکردن که خب مجتبی خامنه ای دید پدرش چه برای سرش اومد، دید سرداری سپاه چه سرشون اومد، دیدن چه اتفاقاتی افتاد و خب الان هم امکانات خودشون رو میشناسن، بنابراین یه طوری بازی خواهند کرد که دوباره تک تک کشته نشن. واسه همین تصور میکردن که خب منطقا ایده هایی مثل انتقام گرفتن از نمیدونم رهبران آمریکا، ایده هایی قبلا هم داشتن، قبلا سعی کرده بودن، اینها رو مجتبی خامنه ای و سرداران سپاه کنار خواهند گذاشت. این در واقع بخشی از تبلیغات ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود. اینا قبلا هم بعد از ترور یا بعد از کشتن قاسم سلیمانی به دست ترامپ سعی کرده بودن چنین ایده هایی اجرا بکنن که یک رسوایی انجامید، اما ظاهرا تصور یا رؤیا یا تخیل عقل منطق از چنین حکومتی میدونید بیشتر شبیه تصور تخیل پرواز کردن شترهاست. نمیتونید باور کنید و اگرم باور کنید خودتون رو فریب دادید. نهایتا موضع‌گیری های ترامپ در روزهای گذشته نشون میده که اطلاعات دقیقی به دست آوردن از برنامه ریزی بخش سپاه پاسداران برای کشتن دونالد ترامپ یا همون چیزی که اسمش بودن خونخواهی، بنابراین یعنی تبلیغاتشون، حرفاشون، شعارهاشون فقط شعار تو خالی نبوده. و اینجاست که یک سوال بزرگ به وجود میاره. بازی مجتبی خامنه‌ای چیه؟ از یه طرف سخته که باور کنیم سپاه پاسداران نیروی نظامیه، سخت باور کنیم بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای یا حداقل بدون چراغ سبز او، بدون چراغ سبز فرمانده کل قوا، اینا بخوان یه همچین کاری بکنن. خیلی واضح شخم خواهند زد ایران رو. اما از طرف دیگه خب ادعاهای حکومت یه چیز دیگه است. و تازه این پرونده اوله. پرونده دوم جدی‌تر، مسئله آتش بس، جنگی که الان راه انداختن. ما عملا وارد دوباره جنگ سوم شدیم. دوباره دیشب یه عالمه اهداف رو زدن، شب قبلش هم زدن، یه شب این وسط فاصله بود. سپاه پاسداران ادعا میکنه من اینجا رو در هم کوبیدم، آمریکا شروع میکنه 80 تا هدف، 60 تا هدف، 70 تا هدف زدن. منابع خبری دارن میگن الان پنتاگون در حال آماده ساختن خودش برای یک عملیات حداقل چند هفته ای، 3 تا 4 هفته ای علیه تمام توان و پتانسیل نظامی سپاه پاسداران و حتی ارتش ایران، جمهوری اسلامی ایرانه. عملیات اخیر یادتون نره برخلاف تقسیم بندی های نظامی توسط ارتش جمهوری اسلامی انجام شده، در حالی که بر اساس تقسیم بندی ها باید توسط سپاه پاسداران انجام میشد. شاید نشانه از این باشه که میخوان ارتش رو به نظام وسط، شاید نشانه از این باشه که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل باعث شده سپاه پاسداران بخش از توانش از دست بده و الان ارتش توانایی بیشتری داره، شاید هم نشانه از یک توطئه دیگه. اما به هر حال دو سه روز پیش موقعی که سپاه پاسداران شروع کرد به 3 کشتی شلیک کردن و در نهایت در 24 ساعت به 4 کشتی شلیک کرد، یادتون هست آقای ترامپ، چهارشنبه بود، آقای ترامپ آمد گفت از نظر من توافقنامه آتش بس از بین رفته، اینها آدم نیستن، یه مش فحش داد به مقامات جمهوری اسلامی. که اگه یادتون باشه اومدم تو برنامه چهارشنبه گفتم ترامپ تازه میفهمه مخالفان یا مردم عادی ایران چی میکشن، تازه میفهمه جز فحش دادن راهی وجود نداره. و بعد گفتش مقامات جمهوری اسلامی مش دیوانن یا مش مریضن، بیمارن و از اینجور حرفا. چند ساعت بعدش مقامات جمهوری اسلامی بر اساس گفته های ترامپ که تکذیب هم نشد تماس میگیرن با ترامپ و به اون میگویند که بله، عملیاتی که در علیه کشتی های در واقع نفتکش در تنگه هرمز انجام شده، همون 3 یا 4 کشتی، اونها کار حکومت نبوده، ما میخوایم مذاکره کنیم، کار یک گروه خودسر ضد توافق هست. این آقای ترامپ گفت. آقای ترامپ توی هواپیمای ایرفورس‌وان، توی هواپیمای رسمی ریاست جمهوری آمریکا، موقعی که داشت از اجلاس 2 روزه ناتو برمیگشت اونجا اعلام کرد، گفت چند ساعت پیش ایران با ما تماس گرفت و به ما گفتش که این عملیات ها، این حمله به این کشتی های نفتکش کار ما نبوده، ما نمیخواستیم انجام بدیم، تصمیم حکومت نبوده، بلکه کار سرداران خودسر، کار بخش های خودسر سپاه پاسدارانی که با توافق و تفاهم و آتش بس مخالفند. این ادعای رسمی جمهوری اسلامی ایران بعد از اون حملات بود. اما نشون به اون نشون که بعد از اون ماجرا در حالی که آقای ترامپ یه ناگهان عقب رفت، چون آقای ترامپ گفت توافقنامه رو به هم خورده ما شروع می‌کنیم زدن امشب دوباره می‌زنیم، بعد از این ماجرا یهو عقب رفت، باز دوباره سپاه پاسداران شروع کرد به حمله کردن و این بار دیگه ننداختن کار گردن گروه‌های خودسر، بلکه سپاه پاسداران رسما بیانیه داد. یه آیه معروفی هست اون بالا می‌نویسن و بعدم گفت کار ما بود و ما زدیم و بعد ما در هم کوبیدیم پایگاه های آمریکا و از اینجور خزعبلاتی که دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق میگفتن. گلاب بروتون علل اغلب اکثریت ایرانی ها اون زمان نبودن، هر روز صبح بلند میشدن یا مارش میزدن یا آهنگ میزدن دور دور دور یه سری خبر واسه تو میخونن، شما فکر کنید نصف عراق گرفتن. 8 سال همینجوری به خورد ملت اینو میدادن، اون زمان اینترنت هم نبود، این حرفا هم نبود. 8 سال به خورد ملت میدادن، بستر گرفتیم اینجا رو گرفتیم اونجا رو گرفتیم، آخرش موقعی که آتش بس قبول کردن باز دوباره 20000 کیلومتر مربع از زمینهای ما دست صدام حسین بود. یه همچین چیزی سرتون درد نیارم. پس در حمله جدید دیگه سپاه پاسداران یا مقامات سیاسی ننداختن گردن گروه خودسر، سپاه اصلا رسما پذیرفت. و اینجاست اون سوالی که پرسیدم جدی تر میشه. آقا خانم برادر خواهر، این خدعه مجتبی خامنه ای است که به سبک باباش میخواد مسئولیت نپذیره؟ این قالتاق بازی سردارای سپاه، قاچاقچیای سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای است که میخوان فرافکنی کنن و چیزی به عهده نگیرند، یا کار گروه های خودسر؟ روایت رسمی رسانه های نزدیک به حکومت، یا رسانه هایی که گوشه چشمی به حکومت دارن، یا رسانه هایی که سلام علیکی از دور تو لندن به حکومت دارن، اینه که بله اصلاح طلبان مخالفن، این مخالف اون مخالف، گروه های خودسر دارن یه کارایی میکنن. کار گروه های خودسره؟ پس چرا الان سپاه پاسداران رسما بیانیه میده بالاش مینویسه نمیدونم اقتل و قاتل و فلان فلان فلان؟ به شوخی عرض میکنم چیزی بین شوخی و خشم و همینجوری میلیارد دلار خسارتش رو روی دوش ملت ایران میگذاره. بالاخره آتش بس خوبه یا بده؟ اگر آتش بس خوبه و شما پذیرفتید و جمهوری اسلامی پذیرفته و اونچنان که مسئول پزشکیان گفته و معاونش گفتن در جلسه شام شورای عالی امنیت ملی، حتی فرمانده کل سپاه به آتش بس رأی مثبت داده، حتی فرمانده ارتش رأی مثبت داده، حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رأی مثبت دادن، اگر این درسته که ظاهرا درسته، پس چرا سپاه پاسداران و ارتش دوباره حمله میکنن و آتش بس رو به هم میزنن؟ این که خیلی واضحه که عمان یه مسیر تازه وارد کرده، این که حق با جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی میگه نه خیر باید از جلوی من برن فرم پی دی اف هم پر کنن به منم پول بدن، واضحه دنیا نمیپذیره. پس واسه چی دارن شلیک میکنن؟ واسه چی دارن آتش بس نابود میکنن؟ و بعد واقعی که آتش بس نابود میکنن، چرا وزیر خارجه به دروغ میاد میگه که آمریکا آتش بس رو نقض کرده؟ و اگر آتش بس رو گروه های خودسر نقض نکردن، حکومت داره نقض میکنه، برنامه حکومت رسما مخالفم کنه، پس چرا اون تو که میرن میندازن گردن گروه های خودسر؟ چرا به رسانه هایی که گوش چشمی دارن هم میگن خبر بسازید که آره اینجا این مخالف بوده، فقط اون یکی سرداره تو هرمزگان این کارو کرده، اون یکی جنراله مثلا درجه سردار هم نه سرتیپ هم نه سرهنگ هم نه کمتر تو هرمزگان شلیک کرده؟ خانم آقایان به این سوال باید جواب بدیم و جواب بدهند، این خدعه مجتبی خامنه ایست یا قالتاق بازی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران، یا اون طرفش قالتاق بازی 4 تا سردار سپاه برای جلوگیری از صلح، قالتاق بازی در واقع جنگ طلبی برادران قاچاقچی برای جلوگیری از صلح. آرام حسابی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما زنه، و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون در چشمانداز. اجازه بدید سریع از آقای حسامی شروع کنم. آقای حسامی میخواهید به این سوال از همین سوال شروع کنیم؟ این آنچنان که جمهوری اسلامی میگه کار گروه های خودسره یا تصمیم رسمی جمهوری اسلامی ایران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز، حالا فعلا ترور ترامپ رو کنار میذاریم چون شما ممکنه یه دیگه اصلا درست نیست، ولی حمله به کشتی ها کار به نظر شما کار گروه های خودسره یا تصمیم استراتژیک جمهوری اسلامی ایران؟
1: بذارید مستقیم بگم، بحث گفتاری و روابط عمومی و همون برنامه در واقع مستمع یا مخاطب صحبت رو اگه بذاریم کنار، در عمل آمریکا بعد از تفاهم‌نامه میگه که تنگه هرمز بازه، الان قالیباف و شرکا میگن تنگه هرمز بسته است و دلایل خودشون رو ارائه میدن. من فکر میکنم که همونجوری که تو آمریکا رویکرد متفاوتی ممکنه توی یه ادمینستریشن توی دولت باشه راجع به معامله با ایران، در جمهوری اسلامی هم سالها بوده و هست. یعنی همجور که میدونید از شاید دولت بازرگان بایستی بگم اینکه تقابل یا تعامل با غرب رو انجام بدیم مسئله بوده تا الان دیگه. من رفسنجانی و روحانی و احمدی نژاد و رئیسی و اینا هم که خودتون میدونید که چه در واقع روی کردی داشتن. بنابراین اگر میخواد بگید ممکنه دو تا روی کرد متفاوت باشه، این به نظر میاد. من حتی داشتم از نظر دکترینی یا ایدئولوژی هم نگاه میکردم، بعید نیست بعضی ها شهادت حسینی رو به سازش و صلح علیوارانه ترجیح بدن، ولی چون ما اطلاعات کافی از تو نداریم فقط گمانزنیه. اینجا مسئله تفاهم نامه و اون امضا کردن هم ترامپ هم پزشکیان بالاخره مسئله است، چون هم صحبت راجع به آمریکا میتونیم بکنیم که آیا عملگرایانه اون تفاهم نامه رو امضا کردن و آیا بخشی بودن که با فشارهایی که آوردن چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا یک بازبینی از تفاهم نامه کردن. و همونجوری که میتونید این خیلی شکننده است، هر کسی نه تنها دو طرف بلکه اسرائیل و کشورهای منطقه هم میتونن اینو به هم بزنن. این جواب کوتاه من به پرسش شما.
0: بسیار بسیار متشکرم. خانم مروتی شما چی فکر میکنید؟ این گروه های خودسر سپاه پاسداران، یا دقیق تر بگم خودسری سپاه پاسداران یا خودعه مشتبه خامنه ای؟
2: درود رسان و میهمانان گرامی شما. ببینید من فکر نمی کنم که این نیروهایی که در داخل دست به چنین اقدامی میزنن خیلی از اون هسته اصلی قدرت دور باشن و ببخشید از اونها جدا باشن، به این دلیل که شما بسیتون سر اینه که خب همون نیروهای اصلی و رهبران سپاه و حتی ارتش خب در شورای عالی امنیت ملی اومدن این تفاهم نامه رو هم اونها امضا کردن و به نحوی اون رو قبول کردن، ولی این یک بخش قضیه است. آیا اونها نمیتوانند، چون نمیتوانند خودشون در اون لحظه عملی انجام بدن و به طور مشخص و در میدان کار دیگری انجام بدن، یعنی آیا ممکن نیست که اونها خودشون بخوان خود این تفاهم نامه رو به هم بزنن؟ به نظر من این که فکر کنیم گروه های خودسری وجود دارن، که این گروه های خودسر جدا از این رهبران جدا از این نیروهای به اصطلاح نظامی امنیتی هستن و واقعا خودسر عمل میکنن، یک مقداری شاید ما رو دچار این اشتباه کنه که در جمهوری اسلامی کاملا نیروهای نظامی و امنیتی از خود دولت یا مثلا بدنه جدا هستن. اینها یک کل منسجم رو تشکیل میدن و این کل منسجمی که تصمیم میگیره، منتها خود این کل منسجم میتواند در جاهای به صورت پارادوکس عمل کنه. یعنی ممکنه یک جای خود این رهبران این رو امضا کنن و از طرف دیگر هم در میدان اون رو به هم بزنن. این دوتا بر اساس اون تجربه که از جمهوری اسلامی هست خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. به عنوان نمونه، به عنوان مثال عرض میکنم اون چیزی که خامنه ای دوم مشتبه خامنه ای مطرح کرده، گفته من با تفاهم نامه مخالفم، علل اصول مخالفم، ولی اونو امضا میکنم. خب این در ذات خودش پارادوکسه، یا شما موافقید یا شما مخالفید. این که میگی من اساسا با اون مخالف هستم، یعنی میای مسئولیت رو از خودتون سلب میکنید به کسان دیگری واگذار میکنید، موکول میکنید که زیر مجموعه شما هستن و از شما تبعیت میکنن. اگر خامنه ای میگفت من به هیچ عنوان راضی نیستم که امضا بشه، آیا به نظر شما ممکن بود که این امضا اتفاق بیفته؟ به نظر من نه. هر چیزی که هست این تضاد و این پارادوکس در درون خود ساختاره. اونهایی که با زبان میگن بله ما با تفاهم نامه موافق هستیم، ولی در عمل رفتار دیگری نشون میدن. این مجموعه جدا از هم دیگه نیستن.
0: خیلی متشکرم. یه ورژن جدیدی از قالتاق بازی، پدر سوخت بازی باشه. شاید جواب شما برای من جذابتر باشه، چون شما سالها دیپلمات بودید در ساختار و شاید در واقع فراتر از نگاه آکادمیک از داخل ساختارم بتونید خاطراتی داشته باشید. شما چطور فکر میکنید؟ اگه بخواید کوتاه بگید، جدی جدی آنچنان که گفتن گروه های خودسر دارن کار رو میکنن یا حکومت کلیت حکومت و مجتبه و خود در واقع همه داستانی که توضیح دادم؟
3: ببینید من در شکل تصویر بزرگتر میبینم. ما روایت جواد ظریف رو از برجام داریم و در اونجا یادآور یه نکته مهمی شده بود که وقتی اون عکس معروف برجام در روز آخر گرفته شده بود، لاوروف وزیر خارجه در اون عکس نیست. در ظریف میگوید که وقتی بازگشت به مسکو، رسانه های روسی بهش بسیار حمله کردن که چرا گذاشتی پیوندی بین ایران و امریکا برقرار بشود، و تظاهر بود در همین فشار بود که او در این عکس تاریخی نباید باشد. خب اون ایران و امریکا در زمان اوباما گذشت، و در زمان دونالد ترامپ که سخت‌ترین فشارها رو بر همین جمهوری اسلامی آورده است، علی خامنه‌ای و دیگران رو از بین برده است، با همه این وجود شما نگاه کنید که جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، این نکته خیلی مهمه، جمهوری اسلامی در رأس نظامش کشته شده است اما از NPT خارج نشده است. یعنی خودشون هم ملتفت هستن که خارج شدن از NPT خطر بسیار بزرگی داره. خب حالا وقت از NPT خارج نمیشه، رهبر هم کشته شده، نظام هم فرو نپاشیده، خب چه کار باید بکنیم؟ با همین وضعیت قفل شدگی باید باشیم، اقتصاد قفل باشه، یا اونچنانی که پزشکیان میگه آقا من مسئول نون و آب مردم منم، خب تو این وضعیت نمیتونم. رفتن سراغ تفاهم، رفتن سراغ تفاهم. گزارش بعدی که ما داریم این هست که در شورای عالی امنیت ملی که از افراد مثلا سختی مثل ذوالقعدر در اونجا حضور دارن، ریاست اونجا دبیری دست اوست، همه رأی دادن به تفاهم جز یک نفر، و اون یک نفر کسی است که برادرش یعنی وحید جلیلی در صدا و سیما ببینید چه ها نکردن علیه مذاکرات و علیه توافق با آمریکا، و سخنرانی وحید جلیلی دیدید که با دستان مشت محکم کرده و افراشته و صدای به گلو انداخته داد و فریاد که خون امام شهید ما چه شد. همون یک نفر، حالا اگر درست اجازه بدید کلمه کودتا رو با کمی ملاتفت کلمه کودتا رو میخوام، مثلا همون یک نفر علیه همه جمع بقیه شعام کودتا کردن. شما نگاه کنید دیگه رسایی و ثابتی و دیگران چه کردن تا رسید به مراسم تشییع و تدفین و ترحیم علی خامنه ای. خب امام شهید رو دارن میچرخونن دیگه، امام شهید یه جوری چشما دارن میچرخونن، یا خونه این چی شد، خونه این چی شدش. خب وقتی شما دارید اینجا جلوی انظار مردم به گفته خودشون میلیونی، به خودشون تو عدد دادن 42 میلیون نفر، وقتی شما دارید مثلا اینجوری بزرگ نمایی میکنید، و بس برای خون شهید امام شهید یه کاری بکنیم دیگه، خون شهید، و بس این و این این توافق هم بر هم بخوره. وقت شما دقت بفرمایید بر هم خوردنش در چه روزی اتفاق افتاد؟ در روزی که ترامپ آمده به منطقه در همسایگی در ترکیه هستش، برای اجلاس سران ناتو هستش، حمله انجام می شود. خب شما جای ناتو باشید، شما جای ترامپ باشید، حیثیت شما رو داره به باد میده. میگه آقا من زدم، حالا تو بیا وسط کار بزن. اگر ترامپ بخواد هیچ واکنشی نشون نده، میگه آقا این کل ناتوی شما بر خود توی خود ترامپ که هیچی، کل ناتوی شما بر باده، هیچ قدرت عمل نداری. اگر بخواد وارد عمل بشود، خب پس عملا همون ترامپی که موضوع آتش بس و تفاهم رو جلو برده از خودش باید تفاهم رو برهم بزنه، که گفتش به زبان هم آمد و گفتش که من دیگه تفاهمی وجود نداره، یادداشت تفاهمی وجود نداره، پس وارد درگیری شده است. اما وسط ما این نکته رو بگم، اون نقطه پایان بگذارم. خب ما در وضعیتی هستیم که تفاهم نامه دیگه وجود نداره، اما وارد مسئله جنگ تمام عیار، فول فلج وار، آیا وارد مرحله جنگ تمام عیار شدیم؟ نه. مرحله ای که الان هست که قابل کنترل هست این است که وارد مرحله زد و خورد شده ای. وارد مرحله زد و خورد.
0: خب میذاشیم آقای سال بعدی من بود، آره میذاشتیم اینو بعدا راجبش صحبت میکردیم، ممنون میشدم. ببینید یه سوال اینجا وجود داره آقای علیزاده، اینو از حق از خودتون میپرسم، کوتاه لطفا بگید. ببینید شاید میخوام چی نتیجه ازش میگیرید. ایران با عربستان سعودی مشکل داره. موقعی که ملک عبدالله سال 2015 از فهد شد، ملک فهد سال 2005 مرد، یادتون باشه تبریک گفتن یه تدستون را. ملک عبدالله که سال 2015 فوت کرد، یادتون از احمد جنتی دوباره تبریک گفت در بیرون، قالیباف شیرینی داد در تهران. یعنی موقعی که اینا دعوا داشتن با هم انقدر رسمی در ظاهر اینجوری. اما قطر امروز امیر پدر، در واقع امیر قبلی قطر، امیر پدر شیخ خلیفه آل ثانی فوت کرده. هم پزشکان تسلیت گفته، هم وزیر خارجه، اما همزمان سپاه پاسداران داره کشتیشو میزنه. یعنی میخوام ببینم چه نتیجه از این میگیرید. سیاست خارجی ایران جداتر شده به قول شما از میدان، گروه های خودسر قوی تر شدن، یا نه قالتاق بازی آقایون بیشتر شده، اسمش گذاشتن عملگرایانه از این به بعد. قبلا اگر شلیک میکردن در تریبون هم میگفتن ما شلیک کردیم، یا حداقل شیرینی میدادن. الان این زرده تسلیت میگه اون وارد کشتیشو میزنه.
3: ببینید در اون تصویر بزرگتر که گفتم از برجام و عدم حضور لاوروف، از اونجا بخواستم نتیجه گیری کنم. ببینید بهی در نظامی که آلوده شده است به روسوفیل ها، از جمله همین سعید جلیلی و برادرش و امثال اینها، در این نظام به هیچ وجه ایران و امریکا در هیچ اندازه این نباید با هم به همدیگه برسن. باید مطلقاً، چون این ایران رو شما زمانی میتوانی ازش بار بگیرید، دوش بدوشیدش، دوباره امریکا نباشه، شما در سایه امریکا نباشه، شما باید منت پوتین رو بکشید و بایستی در جنگ اوکراین کنار پوتین بایستید و هزینه ها بدهید. از اینجاست که به نظر من این سیاست رو، حالا اگر ما بخوایم بیایم به پای مثلا یه عده دلواپسان بگذاریم، و سعید جلیل، اینها همه بازیگران روی صحنه هستند، اما اون عروسک گردانی که داره اینها رو میچرخونه، اون دست پنهانی است که ایران رو و با اشغال سفارت امریکا به یک باره از نظام دو قطبی که ایران در کنار امریکای پرتاب کرد به فرسخها دورتر، که مبادا این ایران دوباره به دامان آمریکا برگرده. من صورت مسئله رو
0: یک کلمه این دست پنهان کیه؟ آره من خودم یک کلمه فقط بگید دست پنهان کیه؟ اسمشو بگید.
3: روسیه وصل. البته بعد از این هم چینی ها هم وارد این مسئله شدن. و در یک جمله بده، من جنگ ایران امریکا و ایران رو، این جنگ 12 روزه و 40 روزه، بارها گفتم که جنگ امریکا و چین میبینم در مرحله اول، در گام دوم جنگ امریکا و روسیه. این رو بارها گفتم، این جنگ امریکا با چین هست، جنگی که امریکا خودشو فراهم میکنه که ایران از دست چین خارج بشه و روسیه.
0: متشکرم. آقای حسامی شما موافقید یا به نظرتون دیگه زیاده روی و اغراق در تعریف کردن در واقع بزرگ نمایی مسئله یا ماکروسکوپ کوبیک دیدن مسئله هست؟
1: ببین اگه صورت مسئله رو برگردیم به مسئله اتمی، گروه های نیابتی یا موشکی، یعنی توانای موشکی، و الان صورت مسئله رو برگردونیم به مسئله تنگه هرمز، این که کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های یا ابرقدرت‌هایی که یا به اصطلاح جاه طلبی ندارن که قدرت بلا منازع بشن، مثل چین یا قدرت قدیمی مثل روسیه، اگر این رو باور کنیم که بالاخره اینا زینف ان و همجوری کشور منطقه ولی تواناییشو ندارن، اینو اگه بپذیریم، بعد صورت مسئله الان مسئله تنگه هرمزه. من فکر می‌کنم تفاهم نامه یک حرکت عملگرایانه از طرف آمریکا بود که این مسئله رو خاتمه بده، به خاطر که فشارهای داخلی هم روی آمریکا و دولت ترامپ زیاد هست که دوباره گیر نکنن یه جایی مثل عراق، مثل افغانستان، مثل سوریه، حالا کمتر تو سوریه، ولی باز یه شبیه عراق و افغانستان نشه که ما پیاده نظام وارد کنیم، گیر کنیم 10-20 سال، یا مثل لیبی. به هر حال این به نظر من واقعیه. این که کشورهای منافع اقتصادی و امنیتی مثلا چین. چند روز پیش بروکینگ اینستیتوت یه مقاله داشت که آمریکا و اسرائیل و ایران جنگ کردن، پیروز چین شد. خب اینا واقعیتایی که وجود داره، همیشه هم وجود داشته. اما اینکه آیا افراد عملگرایانه، عملگرایی در جمهوری اسلامی هستند که متوجه این ضعف خودشون میشن؟ اگر فکر کنیم آمریکا و اسرائیل سپاه و جمهوری اسلامی رو دست کم گرفت تو جنگ 38 روزه، این احتمال هم وجود داره که بعضی از جناح‌های سیاسی، حالا دلواپسان، انقلابی‌های دو آتیشه، گروه پایداری و و و اونا ممکنه دست خودشون رو اینجا بیشتر از اونی که هست تخمین بزنن. اینجاست که من اون محاسبه اشتباهاتی میبینم. بنابراین من فکر کنم مسئله، بذارید موردی بگم، مسئله الان حل کردن موزلی برای اقتصاد دنیا و نفتکش های بین المللی هست که 15 تا 20 درصد به اصطلاح نفت دنیا یا کالاها رو حمل نقل میکنن. این مسئله رو چی بایستی حل کنه؟ حتی دیدی که چین هم در واقع وقتی شی با ترامپ ملاقات کردن و بعدش بیانیه‌ای دادن که خب این خوبه که صلح در خاورمیانه برقرار بشه، یعنی این نظم لازم دارن. من اینو اینجوری میبینم.
0: خب یه سوال نمیدونم کوتاه اگر بتونید بگید خیلی ممنون میشم آقای اسلامی، بعد دوره بعد راجعش مفصل تر صحبت کنیم. آقای ترامپ مثلا دو ساعت پیش، من این جمله شو براتون میخونم، میگه که ایران و آمریکا روز شنبه یعنی دیروز به توافق نزدیک شده بودند که ناگهان ایران دوباره با پهباد به کشتی حمله کرد. بعد به CNN گفته، بعد گفته که اونها داشتن همه چیزو واگذار میکردن که ناگهان دو ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردن. بعدش گفته این آدم ها مقامات جمهوری اسلامی یه مشکلی دارند و شما از این چی میفهمید؟ ترامپ داره یه جوری فضا میسازه که یعنی داشتن تسلیم میشدن که یه راه چاره رو در این دیدن که حمله بکنن. اما خب این تصویر رو هم میشه ساخت که داشتن به تفاهم میرسن، یه بخش از حکومت اومد به هم زد. از این شما چی میفهمید؟ کوتاه.
1: ترامپ فروشنده بسیار خوبیه، بازاریابی و بازارجویش خیلی خوبه. ببینین وقتی میخواد معامله کنه میگه من آدمای بسیار معقولی در ایران پیدا کردم که دارن با من معامله میکنن و خیلی منطقی هم. وقتی میخواد دوباره حمله کنه و شروع کنه و اینو میبینه میگه آقا همه دیوونه، من نمیدونستم. وقتی که میخواد ببینین این میگم هم مخاطب، یه چیزی هم بگم، آمریکا معروف هست به این که در واقع دکترین سیاست خارجیش بیشتر تمایل به پرگماتیزم یا عملگرایی داره. من در دوره ترامپ باید یه دکترین دیگه اضافه کنم، ما میگیم ایموتیویزم، احساسگرایی. این حرفا رو هم مخاطب رو خودتون ببینید که داخلی و خارجی و منطقه‌ای، هم مردم آمریکا، همین که میتونه به روز بگه که من که اینو گفتم، من که اون کار کردم، اینا بهترین معامله دنیا تو خاورمیانه راجع به فلسطین و اسرائیل، بزرگترین معامله غرب رو من غرب رو انجام دادم، صلح تا مادام العمر در خاورمیانه پایدار است. اینا رو زیاد جدی نگیرید.
0: متوجه شدم. خانم مروتی، شما چی میفهمید از حرف آقای ترامپ؟ تو تعریف آقای حسامی شنیدید؟ میگه اصلا جدی نگیرید حرفاشو. این که آقای ترامپ میگه دیروز شنبه داشتیم به توافق نزدیک میشدیم که ناگهان اینا شروع کردن با پهپاد به کشتی‌ها حمله کردن، برداشتشون چیه؟
2: خب ببینید، قبل از اون من میخوام در مورد صحبت آقای علیزاده این مسئله رو مطرح کنم. اگر با این نگاه به قضیه رو بررسی کنیم، حالا نمیگم توطئه به اون معنای کامل، ولی خب میتونیم از این منظرم بررسی کنیم، ببینیم خب اونی که الان بیشتر نفع میبره از به هم خوردن این تفاهم نامه، 14 بند تفاهم نامه رو بررسی کنید تک تک، حتی دو بندش هم تا به امروز عملی نشده، اجرایی نشده، کی بیشترین سود رو میبره؟ در واقع دولت اسرائیل اگر قرار باشه در این بین اونی که بیشتر سود ببره، به نظر من بیشتر از دولت روسیه، باید اسرائیل رو در نظر بگیریم. یعنی همون لایه های نفوذ اسرائیل که میتونه در بخش های مختلف جمهوری اسلامی در لایه های بالای حکومت وجود داشته باشه و شاید با اون عنوان انقلابی گری و به شدت رادیکال بودن و اینکه باید خونخواهی کنیم کل تفاهم نامه رو میتونه به هم بزنه. البته عرض میکنم این بیشتر یک گمانه زنی و
0: خواهم مروتی خواهم دکتر ببخشید من نمیخوام حرفتون رو قطع کنم ولی یه تبصره فقط میزنم بعد شما بفرمایید چرا میگید اسرائیل خب بیشتر سودو میبره؟ این خیلی تعریف کلاسیک صدا سیمایی است. ببین اسرائیل کجا سودو میبره؟ تثبیت این پارادایم نظامی که جمهوری اسلامی میخواد، تثبیت این رول که بتونه در تنگه هرمز بالا بشینه، کشتی‌ها رو نگاه بکنه، هر کدوم خواست، اصلا یک کابوسه برای اسرائیل. کی میگه که به نفع اسرائیل این توافق نامه؟ بیشتر سود کی میبره؟ اون سردارای قاچاقچی که بنزین دارن قاچاق میکنن. کی میبره؟ اون سردارای قاچاقچی که بابت هر یه دونه وسیله نفتی که دارن وارد میکنن 20,000 تا 200,000 دلار دارن کارمزد میگیرن. کی داره بیشتر سود میبره؟ اون بخشی از سپاه پاسداران که از قالیباف، از احمدی نژاد، هم قالیباف بگیر تا حسن روحانی، همشون میگن آقا اینا کشور رو در واقع دستشون گرفتن. مصطفی خامنه ای بیشتر سود میبره. اگه این شهید نبود، اگه مصطفی خامنه ای میتونست به همین سادگی رهبر بشه و این جریان. بنابراین فکر نمیکنید شما دیگه یعنی در واقع یه ذره ما داریم اون نادیده میگیریم، میندازیم گردن مثلا اسرائیل؟

0: بودن. وقتی که خود رئیس اداره وزیر اطلاعات کشور خودش اعتراف میکنه، میگه در واقع اسرائیل در لایه‌های مختلف حکومت، حتی در لایه‌های بالای نفوذ پیدا کرده، ما میتونیم اون بخشی از اون دولت سایه رو، من عرض میکنم شاید میشد به نگاه مثلا توطئه‌گرا شبیه باشه تا یک تحلیل آکادمیک، ولی میتونیم اگر قرار باشه روسیه رو در نظر بگیریم، باید خب از اون طرف هم اسرائیل رو در نظر بگیریم که میتونه این کار رو انجام بده. و گروهایی که همون گروهایی که شما اشاره میکنید، نیروهایی که مشخصا میخوان این تفاهم نامه در واقع اجرا نشه و از طرف دیگر مدام تنگی هرمز را به حال اون تردد را به هم میزنن، اون چیزی که مطرح کرده در مورد ترامپ، بله ترامپ اینو مطرح کرده و به نظر من در اینجا ترامپ کاملا درست گفته. ممکن بود که اینها بتوانن به یک در واقع به یک مرحله بالاتری از تفاهم نامه دسترسی پیدا کنن و در مورد مثلا خود تنگی هرمز، در مورد برنامه هسته‌ای تا حد کمتری صحبت کنن، ولی همون لایه‌هایی که ازش صحبت کردیم میتونن در لحظه اون کل اون معادله رو به هم بزنن. چون ببینید خیلی ساده عرض میکنم، در یکی از مقالات رویترز اشاره خیلی جالبی شده بود که تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی یعنی اسلحه طلایی. وقتی میگه اسلحه طلا، یعنی این اسلحه به صورت فوری، به صورت آنی کاربرد واقعی و عینی داره، میتونه حل مورد استفاده قرار بگیره. که من معتقدم این اسلحه طلایی هم طولانی مدت نخواهد بود زمان استفادهش و ممکنه به دلایل مختلف این زمان استفاده خاتمه پیدا کنه، ولی مجموع اینها رو که در نظر بگیریم، بله میتونیم نقش اسرائیل، نقش روسیه، نقش گروه‌های مختلف داخل حکومت رو در نظر بگیریم که میتوانن اساسا هم نفع ببرن از وضعیتی که الان وجود داره.
1: خیلی متشکرم. خانم مروتی، یه سوال دیگه میپرسم، اینم کوتاه. ببینید آقای علیزاده داشتن واردش میشدن که من درخواست کردم بعدم واردش بشیم، الان بعد از شما بلافاصله از ایشون خواهم پرسید. آیا الان ایران و آمریکا وارد جنگ تمام‌عیار شدن؟ به نظر میاد نه. پس وارد چه مرحله‌ای هستن؟ ببینید با چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم راجب دیروز و پریروز نیست، همین چند ساعت پیش فرماندار قشم گفته که 10 تا 11 تا پرتاب خوردن به قشم. طبیعتا این پرتابه ها پرنده های عبابیل نمیتونن باشن، چیزهای آمریکایی هستن. نیم ساعت، یه ساعت پیش فکر کنم، نیم ساعت قبل از آغاز برنامه، قبل از نوی شب تهران، کویت، ارتش کویت اعلام کردش که در واقع به یکی از سکوهای نفتی کویت حمله شده که اونم پرندهای عبابیل نیست، جمهوری اسلامی. چه اتفاقی افتاده؟ الان در چه مرحله هستیم از نظامی یا بحران؟
0: ببینید مشخصا الان ما در مرحله جنگ 40 روزه نیستیم، چون جنگ 40 روزه خیلی گسترده بود، خیلی مؤثرتر بود و گستردگی جغرافیاییش هم بیشتر بود و مراکزی که مورد حمله قرار می گرفتن بیشتر بودن، ولی یعنی اون زمان نیست، اون جنگ نیست. ولی مشخصا مثلا دو هفته گذشته، سه هفته گذشته نیست که دو سه برخورد خیلی محدود و مختصری انجام شد و چند ساعت بعد از اون مجددا اونها اعلام کردن که در سر میز مذاکره دوباره حضور پیدا میکنن. موقعیت فعلی من فکر میکنم بیشتر یک موقعیت بینابینه که میتونه آینده در واقع رابطه ایران و آمریکا رو توی چند روز آینده تعیین کنه. به این دلیل ببینید 60 از 60 روزی که ازش صحبت میکنیم، تا اونجایی که من اطلاع دارم چیزی حدود 36 روز گذشته، تقریبا 25 روز، 24 روزی باقی مونده. خب در طی این مدتی که گذشته عرض کردم حتی دو بند است قد تفاهم نامه اجرایی نشده، عملیاتی نشده و تازه تنش‌ها بیشتر و بیشتر شده. حالا اینها به کنار که خود این اختلافات حل و فصل نشده، اختلاف اصلی، مسئله اصلی که مسئله هسته‌ای ایرانه، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. یعنی مشکلات فرعی وجود دارن، مشکل اصلی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. خب در چنین چارچوب به اصطلاح یا دورنمای اگر بخواید در نظر بگیریم، من فکر نمی کنم تفاهم نامه تبدیل به توافق نامه بشه و فکر نمی کنم بتوانن در این مدت به هر حال یک اجماعی داشته باشن برای ترک تخاصمی که طولانی مدت و با ثبات باشه. یعنی ما دوره متناوب از این حملات رو مشخصا خواهیم دید.
1: متشکرم. حالا روش بحث خواهیم کرد، همچنان فکر کنم 8 دقیقه وقت داریم. آقای علیزاده، الان گزارش ها میگه که حداقل ظاهرا 3 تا آمریکایی توی حملات به کویت کشته شده، حمله جمهوری اسلامی، و اون چیزی که بیانیه ظاهرا رسمی نیم رسمی میگه خیلی رسمی موشک بالستیک زدن جمهوری اسلامی ایران سپاه باشداران. خب اگر 3 تا نظامی آمریکایی کشته شده باشن، اون موقع احتمالاً سطح بحران، سطح تنش ناگهان

0: سعودی بالا میره و نمیدونم چی شد این دتانت که میگفتن دتانت جمهوری اسلامی، دتانت با لهجه های مختلف میگفتن و داشتید میگفتید در چه وضعیتی هستیم الان از نظام بین ایران و آمریکا، داریم به کدوم سمت میریم؟
1: یه نکته رو نسبت بحث قبلیم تکمیل کنم میپردازم به پرسش شما. نگاه کنید به مراسم ترحیم تشییع تدفین که شما در اینجا از کشور دو کشور صاحب حق وتو نمایندگانی اعزام کردن، چین و روسیه. اما سطح نمایندگی رو دقت بفرمایید، از روسیه، حالا درسته پوتین نیامد، پوتینی که اون رجب سفروف میگفتش که در چهره آقای خامنه‌ای عیسی مسیح را میبیند، رجب سفروف گفته بود. خب پوتین نیامد برای عیسی مسیح، اما در سطح بالا مشارکت، یعنی مدودوف هم نخست وزیر بود، هم رئیس جمهور و مقام عالی رتبه ایه. خب این آقای مدودوف در مورد جمهوری اسلامی چجوری شیر میکنه؟ مدودوف جمله معروفی داره، میگه ایران نیازمند به بمب اتم نیستش، به خاطر اینکه قوی تر از بمب اتم رو داره و اون تنگی هرمز است. ببینید این مدودوف برای سفر، برای مراسم میآید. این همون حرف من هستش که سراپرده جمهوری اسلامی رو روسیه به دلیل تاریخی در پنجه خودش داره، چین هم که خب این اواخر آمده است، ارتباطات تنگاتنگه. اگه این حرف من رو مبنا قرار بدید، اون وقت مسئله روشن می شود که این ایران هرگز نباید با امریکا به یک تفاهم برسد، چون به تفاهم برسد دیگه در حلقه غلام حلقه موش روسیه نخواهد بودم، چنان که چین. حالا اما آیا ضرورتاً روسیه هم میخواهد که یک جنگ تمام عیار بین ایران و امریکا باشد؟ پاسخ رو باز جواد ظریف داده است، او میگه نه. جواد ظریف خیلی دقیق داره میگه، میگه که روسیه نمیخواد سطح تنش به مرحله جنگ برسه، خودش هم آسیب میبینه، خودش هم آسیب میبینه، اما رابطه هم برقرار نشود. خب اینجاست که الان سطح تنش، خب تفاهم نامه که فعلا رفته کنار، آتش بسن ترامپ میگه وجود نداره، خب سطح تنش کجاست؟ آیا ما در مرحله فول فلج وار هستیم، جنگ تمام عیار هستیم؟ نه. اما در چه وضعیتی؟ در وضعیت زد و خورد هستیم. این زد و خورد البته پله پله داره بالاتر میرود. به قول شما امروز خبر اومده 3 تا آمریکایی کشته شده، احتمالاً ترامپ بایستی اقدام سختری انجام بده، بعیدم نیستش. اگر با یه اگر بسیار بزرگ بگم، اگر قرار باشه وارد جنگ بشیم، جنگ بعدی میبایستی امریکا چی میگن پوتس آن دی گراند، یعنی بایستی سرباز پیاده بکنه. و بنابر علائم و اخباری که می آید، این هم در
0: گوشه ذهن ترامپ داره محاسبه می شود، وجود داره ها آقای علیزاده، خودشون میگن ما وارد زدن تاسیسات استراتژیک ایران نشدیم، ظاهرا الان دارن خط نشون میکشن، یه دونه پلم زدن واسه اینکه بله، بله، بله، پل این چه برون بله. حالا شاید اون باشه فکر
1: کنم، حرف من همین، حرف من اینه که الان امریکا کمپاس کنترل شده داره حمله میکنه، داره البته پله به پله بالا میبره. اما جمله آخر اجازه بدید من بگم، این جمله آخر هم خیلی مهم هستش. فهم نظامی که الان در ایران شکل گرفته، شما نگاه کن اون نوار مرزی خلیج فارس ایران نقطه به نقطه داره زده می شود. این یعنی چی؟ یعنی آنقدر آفند و پدافند ایران ضعیف بشود که محتملاً امریکا نیرو پیاده کنه. این فهم الان در مقامات نظامی جمهوری اسلامی شکل گرفته. آیا امریکا نیرو پیاده خواهد کرد یا نکرد بحث دیگه است.
0: متشکرم آقای حسام، یه دقیقه وقت داریم شما اینو من بگید. ببین اولا اینکه تفاهم نامه یا آتش بس همه میگن به هم خورده، اگه به هم خورده پس این آتش بس برقرار نیست، ولی آقای علیزاده میگن که خب ما هنوز در مرحله زد و خوردیم، مگه میشه دو نفر در حالت جنگ باشن و آتش بسی برقرار نشده باشه، یعنی جنگ متروکه نشده باشه بعد برسه مرحله زد و خورد؟ بنابراین ادامه جنگ میتونه باشه دیگه یا نه، یا شما معتقدید که ادامه جنگ نیست؟ اینو من یک کلمه کوتاه بگید و چند ثانیه بعدش هم بگید که آقای شما فکر میکنید که ممکن آمریکا به مرحله نیروی زمینی برسه؟
2: من از سوال اول و پرسش اول ببینید، بعضیا معتقدن که جنگ ادامه دیپلماسیه. اگر جنگ و ادامه دیپلماسی بدونید، نهایتا هر جنگی هم باید با یک قراردادی تموم بشه، با یک تفاهمی تموم بشه. تفاهم نامه به نظر من مسئله گروه های عملگرا، هم جدی ونس تو آمریکا، هم کسانی که پزشکیان و گروهش که معتقد بودن این کار باید انجام بشه انجام شده. اگر به جایی برسیم که باز بمباران موضعی و منطقه‌ای و موردی به جایی نرسته، جمهوری اسلامی میگه آقا ما مغلوب نشدیم، حربه های فشاری و اهرم فشار زیاد داریم، از جمله حمله به کشورهای منطقه و پایگاه آمریکا. این مسئله اون برزخی است بین جهنم و بهشتی که شما فکر میکنید ممکنه به وجود بیاد، ولی من اینو ادامه دیپلماسی میدونم چون راهکار سیاسی بایستی راه باشه. اگر تمام صحبتهایی که راجع به روسیه و اهمیت چین مخصوصا که داره میشه درسته، بنابراین اینجا زینف بودن چین و رسوندن نفت به چین و دریای آزاد هم جز این معامله باشه.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یه چیکم وسط انداخته تو ذهن ما حرف گذاشتید، گفتید جهنم و بهشتی که شما فکر میکنید. من همچین فکر نمیکنم، اجماع همچین فکر نکردم. بسیار سپاسگزارم از آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما بودند، و حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بودند. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا ویجاوه مرز تفتان، از این چه ورون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، درد و براتون بخوره سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، در حالت جنگ دائمی قرار دادند، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: بینندگان محترم ایرانی نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 22 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 12 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: موج جدید حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. ارتش آمریکا ده‌ها موضع نظامی در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و مرکزی را هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد برای نخستین بار از شهباد انتحاری استفاده کرده. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای میانجی در منطقه عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. سپاه پاسداران میگوید پایگاه‌ها و مخازن سوخت آمریکا در کویت، اردن و بحرین را منهدم کرده است. محکومیت گسترده حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه: بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار آزادسازی فوری کشتیرانی در تنگه هرمز شدند. وزیر خارجه فرانسه لغو تحریم‌ها را به توقف برنامه هسته‌ای ایران مشروط کرد. ادامه تهدید مقامات آمریکایی به انتقام گیری در رسانه‌های حکومتی. پلیس آمریکا دخالت عوامل خارجی در مرگ ناگهانی لینزی گراهام را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت خوشبختانه اسرائیل عادل است. همچنین در ادامه این بخش خبری:
1: امروز 21 تیر ماه، جوش گرما، فردیس، برقون رفته، آب نداریم.
0: نارضایتی گسترده مردم از موج جدید قطعی برق. برنامه خاموشی‌های رسمی اعلام شد. شهروندان معترض می‌گویند در گرمای بالای 40 درجه برق روزی چند بار قطع می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده. به گزارش سنتکام به ده‌ها هدف در مکان‌های مختلف حمله شده تا توانایی تهران برای ادامه حملات به کشتی‌های بین‌المللی را کاهش داد. در این بیانیه آمده سنتکام برای اولین بار با استفاده از شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی حمله کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌هایی از حملات به بوشهر و کنگان در استان بوشهر منتشر شده است. در خوزستان شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده. در استان مرکزی مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. این شهرستان به دلیل استقرار راکتور آب سنگین خنداب شناخته می‌شود. فرمانده پیشین سنتکام گفت واشنگتن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات آینده تصرف جزیره خارک مهمترین پایانه صادرات نفت ایران را بررسی می‌کند. ژنرال فرانک مکنزی اضافه کرد ایالات متحده نه تنها توانایی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را دارد، بلکه در صورت صدور دستور قادر است جزیره خارک را تصرف و آن را کنترل کند. او اضافه کرد آمریکا باید این طرح را بررسی کند، چون تصرف بخشی از خاک ایران میتواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با تهران باشد. تصاویر ارسالی شما نشان میدهد فرودگاه امیدیه استان خوزستان هدف حمله هوایی قرار گرفته و بخشهایی از آن دچار حریق شده است.

0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید نقاطی که در جنوب ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته، مناطقی است که بر تنگه هرمز اشراف دارد و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها از آنجا هدایت می‌شوند.
1: چهار جزیره بسیار مهم یا چهار هدف بسیار مهم برای آمریکا وجود داره، از سیری گرفته تا بندرعباس قشم و غیره، به این معنا که اینها بر تنگه هرمز اشراف دارند و در نتیجه حمله به این حملات و از بین بردن زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این مناطق، به خصوص در این مناطق، این امکان رو میده که از حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بکاهه. دومی که میبینیم در همین جنگ که هنوز هم تا حدی در حال شدن هست، در این مرحله جدید علاوه بر این مرحله اول که عبارت باشد از پاکسازی سواحل جنوبی ایران برای حملات بعدی، سپاه سنتکام صحبت از حملات به اهداف دیگری در عمق بیشتر ایران میگه، به این معنا که اون به اصطلاح تجهیزات پشتیبانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو نظیر موشک‌ها، پهپادها از بین ببره. تا حد زیادی در این زمینه موفق بوده و اگر که بخوایم بسنجیم که میزان موفقیت این حملات چقدر بوده، بایستی نگاه بکنیم به تعداد موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ابتدا استفاده می‌کردند تا به امروز. شاهد کاهش چشمگیر استفاده از این تجهیزات هستیم.
0: ساعتی پس از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده است. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. ارتش جمهوری اسلامی هم در اطلاعیه‌ای جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت گزارش داد. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی حملات سپاه پاسداران، آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده است. ارتش کویت هم ساعتی پیش اعلام کرد که در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو ما رو همراهی می‌کنه. آقای اکبرین، خوش اومدید. جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده که به چند کشور عربی از جمله عمان که در واقع توی همپیمانش هست و میانجیش بوده در بعضی از مذاکرات، به اون هم حمله کرده. واکنش عمان در رسانه‌های منطقه چه بوده به این مسئله؟
2: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگم، که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته، مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید که آمریکا به شما حمله نکنه، دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشت، امروز عمانی ها اعلام کردن که در رسانه هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اول این پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی‌ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما هستید. وزیر خارجه فرانسه گفت تحریم های ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو اضافه کرد فرانسه آماده است تا پس از بازگشت آرامش در عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز کمک کند. او پیشتر نیز گفته بود تا وقتی تنگه هرمز مسدود باشد لغو حتی کوچکترین تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی هم امکان پذیر نیست. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تنگه هرمز را محکوم کردند. این سه کشور در بیانیه خود حملات جمهوری اسلامی را بی‌پروا و خطرناک خوانده و خواستار از سرگیری فوری تردد کشتیرانی بین‌المللی از طریق تنگه هرمز شدند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در این بیانیه با شرکای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای خود اعلام همبستگی کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما، درباره جزئیات اظهارات وزیر خارجه فرانسه از شما میشنویم.
3: بله، همینطور که خودت هم اشاره کردی در مقدمه خبر، ژان نوئل باگو این دفعه با یک لحن صریح‌تر و محکم‌تر در واقع پیش شرط مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو روی میز میگذاره و نسبت به مواضع قبلی که فرانسه و هم پیمانان اروپاییش میگرفتن، این دفعه به طور صریح میگه که به هیچ وجه این مسئله هسته‌ای قابل چانه زد نیستش و دست تنها راهی که در واقع جمهوری اسلامی میتونه به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه بده، دادن یک راهکار روشن و قابل راستی آزمایی هستش که تحت نظارت آژانس بین‌المللی و در واقع ناظران اروپایی اتفاق بیفته. در بیانیه‌ای که این سه تا کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه هم این امروز در واقع مطرح کردن نسبت به حملات اخیر جمهوری اسلامی، می‌بینیم که این دفعه در واقع محکم‌تر دارن برخورد می‌کنن. چرا؟ چون که مسئله اول اتحادیه اروپا و فرانسه چی هست؟ مسئله انرژی و قیمت انرژی، ثبات بازار انرژی. مستلزم این ثبات بازار چی هست؟ امنیت کشتیرانی در راه‌های دریایی که تنگه هرمز امروز یکی از مهمترین شاهراه این مسئله هست. تضمین کننده امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز چی هستش؟ این هستش که ثبات به منطقه برگرده. حالا در این بیانیه میگن این بی‌ثباتی داره از چه طرفی نقض میشه از طرف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در کشورهای همسایه رو در واقع مورد حمله قرار داده و کاری با کشورهای همسایه نداشته، اما الان کشورهای عربی اعتراض دارن و فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان همپیمانان نظامی اینها براشون مهم هستش که این کشورها در واقع دوباره برگردن به حالت آرامشون و بتونن در این امنیت رو در راه‌های آبی اون منطقه تضمین بکنن. نام شاردوگل روز شنبه برگشت به در واقع دریای تولون در جنوب فرانسه لنگر انداخت، اما با این موضع‌گیری هایی که می‌بینیم فرانسه بیش از پیش روی موضع دفاعی دیپلماتیک خودش داره پافشاری می‌کنه و حتی اگر که لازم باشه شاید که باید منتظر باشیم یک سری عملیات نظامی در قالب دفاعی در روزهای آینده انجام بده در منطقه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم ساجده شریفی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. پلیس آمریکا اعلام کرد در تحقیقات درباره مرگ ناگهانی لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، نشانه ای از وقوع جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده است. پیشتر رئیس FBI گفته بود این سازمان در روند بررسی پرونده مرگ گراهام مشارکت کرده است. لینزی گراهام که از حامیان اتخاذ مواضع سخت‌تر علیه روسیه و جمهوری اسلامی بود، شنبه شب در سن 71 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
4: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
5: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرتر را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
6: Thank you, South Carolina.
5: در واشنگتن لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مککین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می‌دانستند. سناتور لینزی گراهام، Thank you, Lindsey. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
7: لینزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
5: در حوزه سیاست خارجی نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران برای دومین بار در روزهای اخیر با انتشار مطالبی علیه مقامات آمریکایی آنها را به ترور تهدید کرد. این روزنامه پیشتر هم تصویرها و نامهای شماری از مقامات آمریکا، اسرائیل و چند کشور اروپایی را به عنوان فهرست انتقام منتشر کرده بود. همشهری در شماره امروز خود به بهانه مرگ لینزی گراهام سناتور آمریکایی تصویری تولید شده با هوش مصنوعی از رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرد و در کنار آن نوشت آماده مرگ ناگهانی باشید. حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان هم با اشاره به مرگ لینزی گراهام از اسرائیل برای مرگ این سناتور آمریکایی تشکر و اعلام کرد که او در فهرست ترور جمهوری اسلامی قرار داشته. شریعت مداری همچنین با اشاره به بیماری میچ مکانل دیگر سناتور جمهوری خواه آمریکا ابراز امیدواری کرد که او به مرگ طبیعی نمیرد و جمهوری اسلامی بتواند او را بکشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به خبر درگذشت لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا او را سیاستمداری حامی جنگ و خشونت توصیف کرد.
8: خوشبختانه در این موارد باید گفت که حضرت اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینزی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونن، برای خودشون رقم زدن. بنابراین مردن این سناتور تندخو و تندگو قطعا دل هیچ انسان آزاده‌ای را نخواهد آزرد.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو ما رو همراهی می‌کنه. آقای کاظمیان خوش آمدید. از همین صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شروع کنیم. ارزیابی شما چیه به خصوص اینکه از عدالت اسرائیل صحبت کرده؟
9: من از همینجا شروع کنم که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره در رابطه با مرگ یک سناتور آمریکایی مفصل صحبت میکنه، واکنش نشون میده. این خودش قابل تأمله. چه دلیل داره که سخنگوی وزارت خارجه یک کشور بیاد در رابطه با مرگ سناتور کشور دیگه اینقدر مفصل وارد تبیین بشه؟ من باز اشاره کنم که بقایی سخنگوی وزارت خارجه سخنگوی هیئت مذاکره کننده هم هست و در این ماهای گذشته نشون داده سخنگوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست. اینکه بقایی میاد میپردازه به لینزی گراهام، اینکه میگه که قرار نیست کسی براش نماز وحشت بخونه، این خودش از یک واقعیت دیگری پرده برداری میکنه. این که اون میدونه که مرگ لینزی گراهام در ایران بازتاب داشته. دلیل این بازتاب چه هستش؟ چه هست که بخش مهمی از جامعه ایران، حالا ما نمیگیم تمام مردم ایران، ولی چه دلیلی داره که بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی متاثر میشن از مرگ یک سناتور؟ این همون پارادوکسیه که گریبان نه فقط سخنگوی وزارت خارجه بلکه جمهوری اسلامی رو گرفته و بی پشتوانگی دموکراتیک حکومت رو نشون میده. رویکرد متفاوت بخش مهمی از شهروندان ایران به سیاست رو نسبت به حکومت نشون میده. علاوه بر این پارادوکسی که وجود داره، اون بخشی که بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که اسرائیل عدالت داره و خب مرگ لینزی گراهام رو بخشی از این عدالت الهی توصیف میکنه، خب طبیعتاً با همین منطق میشه کشته شدن علی خامنه‌ای رو هم تفسیر کرد، کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یا علی لاریجانی و دیگر مقام‌های حکومتی امنیتی رو تفسیر کرد. یعنی اگر قرار باشه با این منطق وارد تحلیل مرگ لینزی گراهام بشیم، طبیعتاً این منطق گریبان رهبران جمهوری اسلامی رو هم خواهد گرفت، هرچند که با اطمینان میشه گفت که اکثریت شهروندان ایرانی خیلی دوست داشتن که در یک دادگاه عادلی، در یک دادگاه آزاد و علنی به اتهامات علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های حکومتی رسیدگی میشد. اونها بابت جنایت علیه بشریت، به ویژه قتل‌عامی که در دیماه رخ داد، پاسخگوی افکار عمومی بودن. و یک نکته هم در صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه بود که اونم من اینجا اشاره کنم، جدای از این اینها بخشی بود که برمیگرده به پرسشی در رابطه با تهدیدهایی که متوجه ترامپ و ترور ترامپ هستش. به نوعی میاد میگه که اینها مظلوم نمایی طرف آمریکایی است. سخنگو وزارت خارجه نمیاد به صراحت بگه که بله جمهوری اسلامی به دنبال ترور ترامپ هستش. وقتی مشتبه خامنه‌ای در پیام منتسب به او به صراحت میگه که انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رو از رهبران حالا به تعبیر او جنایتکار خواهیم گرفت، وقتی رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس که مسئول مذاکره با آمریکا هست، مقام‌های جمهوری اسلامی همه دارن از انتقام میگن، خب پس این دیگه مظلوم نمایی نیست، این به پروژه جمهوری اسلامی است دست کم در حوزه جنگ روانی و تبلیغاتی برای به تعبیر خونخواهی علی خامنه‌ای. اما سخنگوی وزارت خارجه حالا میاد اون رو مظلوم نمایی طرف آمریکایی ارزیابی میکنه.
0: آقای کاظمیان، به انتشار مطالب تهدیدآمیز در مورد مقامات آمریکایی و اسرائیلی بپردازیم. انتشار این دست مطالب از نگاه شما با چه هدفی انجام میشه و چه عواقبی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
9: تمام این مطالب، چه اون چیزی که در روزنامه کیهان نوشته میشه، به هر حال به نوعی بازوی بیت رهبری هستش در حوزه رسانه‌ای، روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران و فراتر مقام‌های جمهوری اسلامی که من اشاره کردم، بخش مهمی از این صحبت‌ها طبیعتاً نوعی تبلیغات حکومتی و جنگ روانی هست با دو هدف: یک، بدنه حامی حکومت رو ساکت کنه یا راضی نگه داره که قرار پروژه خونخواهی یا انتقامگیری یا قصاص خامنه‌ای و دیگر مقامات حکومتی رو عملیاتی کنه. یک هدف دیگر طبیعتاً اعمال فشار بر طرف مقابل هست، به نوعی با هدف بازدارندگی. اما جدای از این دو موضوع نمیشه این رو نادیده گرفت که به هر حال از یک نیت واقعی پرده برداری میکنه، اینکه قطعا جمهوری اسلامی پروژه ترور ترامپ، پروژه انتقامگیری از مقام های ارشد آمریکا و اسرائیل رو در دستور کار داره، به هر شکلی در اولین فرصت این رو اجرایی خواهد کرد. جدای از این عزم و اون اهداف، باید با کمال تاسف گفت که به هر حال این روی کرد به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی این تنش ادامه خواهد داشت. ابزارهایی که جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی یا گفتگو داره استفاده میکنه از اونها نسبتی با این واقعیت نداره و این وضعیت، این روی کرد تهدید تبلیغات رسانه‌ای یا گفتن از ترور به معنای تعمیق بحران هست، ادامه تنشه که عوارض اون گریبان متاسفانه اکثریت مردم ایران رو در حوزه اقتصاد همچنان خواهد گرفت.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. مقامات اسرائیلی میگویند حملات آمریکا و جمهوری اسلامی را از نزدیک زیر نظر دارند، اما فعلا به طور مستقیم در این درگیری مشارکت ندارند. به گزارش نشریه یدعوت اهرانوت، یک مقام امنیتی در اسرائیل گفته اگر حکومت ایران اهداف یا شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دهد، شرایط به سرعت تغییر خواهد کرد. به گفته او اگر واشنگتن درخواست کند، اسرائیل وارد درگیری خواهد شد. این نشریه همچنین پیش بینی کرده پس از ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کشتن 6 سرباز آمریکایی در کویت، درگیری بین تهران و واشنگتن در ساعت آینده تشدید می شود. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید اسرائیل به دلیل اینکه به اهداف کنونی آمریکا ضربه‌ای وارد نشود، فعلا به عملیات نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی نپیوسته است.
10: ما میبینیم که این موشک پرانی یا این ماجراجویی جمهوری اسلامی داره هی به اسرائیل نزدیکتر میشه، چه به سوی اردن، چه به سوی کشورهای دیگه در خلیج فارس، و اونها متحدان بالاخره اسرائیل هستند تا یه حدی. در صحبت‌های قبلی شما گفته شد این ائتلاف اگر درست بشه در این منطقه به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. به خاطر همین اونها انگار هنوز به حمله به این کشورهای عربی بسنده میکنن، ولی اسرائیل رو کنار میذارن، ولی اسرائیل هنوز منتظره که ببینه آیا اونها خطا میکنن یا نه. در سایت امنیتی والا که به اشخاص امنیتی اسرائیل نزدیک است، دیروز نوشتن که یک مانور پرواز و هوایی بین واشنگتن و اسرائیل در چند روز اخیر برگزار شده و که حمله به جمهوری اسلامی رو واقعا اینها سعی کردن دوباره تمرین بکنن. بین از نظر دفاعی و از نظر نظامی بین آمریکا و اسرائیل هیچ فرقی نیست، و اگر بخوان اونها مثلا از نظر لوجستیک استفاده کنن از اسرائیل یا واقعا همراهی با حمله و مخصوصا برای زدن نقاط به خصوص یا اشخاصی که ما دیدیم اسرائیل در این مورد تخصص داره واقعا میتونن در اون موقع اسرائیل رو وارد کنن، ولی واقعا اسرائیل هنوز خودشو کنار میگیره که ضربه‌ای به اهداف آمریکا در این مرحله ایجاد نشه.
0: یک مقام توانیر اعلام کرد اجرای خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور آغاز شده و برنامه قطعی برق کشور تا روز چهارشنبه نهایی شده است. به گفته عبدالامیر یاقوتی، زمانبندی احتمالی خاموشی‌ها دو روز پیش از اجرا اطلاع رسانی می‌شود. او افزایش مصرف برق و کاهش بازدهی نیروگاه‌ها در هوای گرم را عامل کمبود برق عنوان کرد. قطع برق برای ساعت‌های طولانی در بعضی از استان‌های کشور به ویژه تهران، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شهروندان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. شماری از مخاطبان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال می‌گویند تحمل قطعی‌های طولانی مدت برق در دمای بالای تابستان بسیار دشوار و غیر قابل تحمل است. شهروندی از کرمانشاه گفته است که برق منطقه‌ای که او در آن زندگی می‌کند هر روز در دو نوبت به مدت 5 ساعت قطع می‌شود. قطع آب و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی مناسب هم از مشکلات دیگری است که شهروندان درباره آن به مدیابات ایران اینترنشنال پیام ارسال کردند. شهروندی از دروت می‌گوید به دلیل نوسانات برق الکتروپمپ چاهای تأمین کننده آب سوخته است و به گفته او در حال حاضر آب در این شهر قطع است. شهروندی از فردیس کرج میگوید در اوج گرما برق و آب هر دو قطع است و کسی هم پاسخگو نیست.
11: امروز 21 تیر ماه جوش گرما فردیس برق رفته، آب نداریم. وضعیت خبره اما ببینید تاولینگ دیروز آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست. این هم وضعیت قبر امام شهید.
0: تصاویر ارسالی شهروندان نشان می‌دهد آب در منطقه بهارستان اصفهان قطع شده است. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی ما رو همراهی میکنه. لیلا خوش اومدی. گرمای تابستون شروع شده، هوا تا 43 درجه تو تهران رفته، برق هم داره مرتب قطع میشه. شهروندان میدونم که بسیار عصبانی هستن، ویدیوهای زیادی برام فرستادن، چی میگن تو این پیام هاشون؟
12: دقیقاً خیلی کلافه و عصبانی هستن و چند تا نکته رو میگن. البته از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند تا نکته رو میگن. اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق قطع می‌کردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار رو انجام میدادن، این در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع می‌شد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگه، میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از اینکه هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ و 1-2 روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده. هم که خودت هم گفتی خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگن فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق قطع میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار هست ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یا همه اینا هم هست. نکته دیگری که افتاده مثلا در اتفاق افتاده به ویژه در اسلام شهر به ما پیام اومده بود، این که چند دیم بار تو طول روز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنه به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است و برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
0: لیلا اشاره کردی، خب فقط مثلا وقتی برق میره فقط مسئله سرمایه‌شون هم کولر نیست، همه چیز قطع میشه، اینترنت برای درس خوندن بچه‌ها در قفل میشه، همه این مسائل هست. اشاره کردی به قطعی آب، میدونم که گزارش زیاد هم در مورد قطعی آب گرفتیم که زندگی مردم رو مختل کرده.
12: آره دقیقاً، حالا از شهرهای مختلف پیج از تهران، اندیشه، از جنوب تهران خیلی پیام برام اومده که برای ساعت‌های طولانی آب قطع میشه. مثلا میگن از ساعت 10 شب شروع میکنن به قطع کردن آب تا ساعت 9 و 10 صبح، یعنی 10 12 ساعت آب ندارن مردم به ویژه مثلا در تهران، جنوب تهران. یا اینکه به ما از قزوین گفتن که حوالی ظهر که میشه شروع میکنن به اینکه حالا آب قطع بشه. یا از یاسوج به ما گفتن که الان چند روز هستش که هم شهر یاسوج هم روستاهای اطراف اصلا آب شرب نیست و به آب دسترسی نداریم. یا در مورد قصرقند در سیستان بلوچستان پیام هست و گزارش هستش که یک ماه هستش که مردم به آب شرب دسترسی ندارن، آب قطع هست و اداره آب اون منطقه هم اصلا هیچ اقدامی هم برای اینکه اگه مشکلی به وجود اومده رو مشکل رو حل کنه و یعنی آب مردم در واقع وصل بشه، آب خونگی مردم. یعنی آب و برق همزمان قطع میشه، خیلی مردم میگن این حق طبیعی ماست، دسترسی به آب و برق، و این دوتا از دست ما خارجه و این حق رو از ما ضایع کرد جمهوری.
0: من تصور کن در گرمای 55 درجه جنوب و 43 درجه تهران. خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس شورای تامین دام کشور از روند کاهشی تقاضای گوشت قرمز در تابستان خبر داد. او گفته است که تغییر مسیر واردات، افزایش هزینه ها و بالا بودن قیمت ها موجب افزایش بهای گوشت وارداتی و کاهش عرضه آن در بازار شده است. کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ تزره در استان سمنان با اعتصابی دو روزه خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوق و ارتقای ایمنی محیط کار خود شدند. همزمان جمعی از کارگران راه آهن کرج هم در اعتراض به پرداخت نشدن 14 ماه حق بیمه و معوقات مزدی خود تجمع و اعتصاب کردند. جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری چابهار با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق خود خواستار ورود مسئولان برای پایان دادن به بلا تکلیفی معیشتی خود شدند. این کارگران میگویند 3 ماه از حقوقی دریافت نکردند و ادامه این وضعیت معیشت خانواده هایشان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی در آمریکا، در نیویورک و در مرکز راکفلر، فدراسیون جهانی فوتبال موزه موقت فیفا را به این شهر آورده است. رضا محدث همکارم سری به این موزه زده و گزارشی برای ما در همین مورد فرستاده.
13: 2 روز تعطیلی بین مرحله 1/4 نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
14: Hello. این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه به رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر ساله یه کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه. از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها، چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها سه بار قهرمان جام جوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیم بودن که سه عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام جوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی موزه هست. پایش اساس اصلیه، اما خود جام جوریمه که مشاهده میکنید علکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش رو مادن. بسیار جالب این دوره از جام جهانی، چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمانی می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن و این جام جهانی که قرار روز یک شنبه بر دستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.
0: گزارش همکارم رضا محدث بود از شهر نیویورک. به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با بخش خبری ساعت 1 همراه شما خواهد بود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
8: کوچه های فرا بنبست است.
10: انتقام در ادامش جنگ،
11: هر کس بخواهد مذاکره کند،
12: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد،
13: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر،
14: تنگه رو نمیشد بست.
15: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
18: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
19: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
18: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
19: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
20: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
19: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
21: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
22: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها؟
23: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
19: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
24: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
25: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
26: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
19: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هرچه هوا داره گرمتر میشه.
27: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.

طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده، پیشتر هم بوده، سنکا وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنتکام تأکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیامهای مختلفی که میدونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیهش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش

0: پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته، این دو بحث جداست. چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. بعدا باید بیستیم و ببینیم این خبرهاییست که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش، ببینیم آیا منابع مستقل بین المللی ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستند تا نظم کشتیرانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتند پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودند در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردند و می‌گفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت می‌کردند. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشتی‌ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه‌ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آب‌های ایران و سرزمین، در حالی که هیچ جایی در هیچ قانون بین المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
1: به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیش بینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره ما باید شاهد این باشیم که کسانی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرن. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیشبرد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستیم.
2: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی و مردم

0: منتقل کرده در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دههای پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشند، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنند.
1: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
2: لیزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
3: Thank you, South Carolina.
2: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مک‌کین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری‌خواه می‌دانستند. سناتور لینزی گرام، تانک یو لینزی. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
4: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
2: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گرام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشت ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی، خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.

0: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش روزی، سرخط خبرها. موج جدید حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. ارتش آمریکا ده ها موضع نظامی در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و مرکزی را هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد برای نخستین بار از شهپاد انتحاری استفاده کرده. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای میانجی در منطقه. عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. سپاه پاسداران میگوید پایگاه و مخازن سوخت آمریکا در کویت، اردن و بحرین را منهدم کرده. ادامه تهدید مقام‌های آمریکایی به انتقام‌گیری در رسانه‌های حکومتی. پلیس آمریکا دخالت عوامل خارجی در مرگ ناگهانی لینسی گراهام را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت خوشبختانه اسرائیل عادل است. سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، دیدار با دونالد ترامپ و امضای چندین قرارداد نفتی و تجاری از جمله اهداف این سفر است. علی از زیدی میگوید قرار است بغداد شریک استراتژیک واشنگتن شود و به تجارت جهانی بپیوندد. و در ادامه این بخش خبری،
1: امروز 21 تیر ماه، جوش گرما، فردیس، برقان رفته، آب نداریم.
0: نارضایتی گسترده مردم از موج جدید قطعی آب و برق. برنامه خاموشی‌های رسمی اعلام شد. شهروندان معترض می‌گویند در گرمای بالای 40 درجه چندین بار در روز برق قطع می‌شود. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده. به گزارش سنتکام به ده ها هدف در مکانهای مختلف حمله شده تا توانایی تهران برای ادامه حملات به کشتی‌های بین المللی را کاهش دهد. در این بیانیه آمده سنتکام برای اولین بار با استفاده از شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپاد و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی حمله کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌ها از حملات به بوشهر و کنگان در استان بوشهر حکایت دارد. در خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌ها از حمله به چابهار منتشر شده. در استان مرکزی، مناطق اطراف شهرستان خونداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. این شهرستان به دلیل استقرار راکتور آب سنگین خونداب شناخته می‌شود. فرمانده پیشین سنتکام گفته واشنگتن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات آینده تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران را بررسی کند. ژنرال فرانک مکنزی افزوده ایالات متحده نه تنها توانایی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را دارد، بلکه در صورت صدور دستور قادر است جزیره خارک را تصرف و آن را کنترل کند. او افزوده آمریکا باید این طرح را بررسی کند، چون تصرف بخش از خاک ایران می تواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با تهران باشد. تصاویر ارسالی شما نشان می دهد فرودگاه امیدیه استان خوزستان هدف حمله هوایی قرار گرفته و بخش‌هایی از آن دچار حریق شده.

0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ماست تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بذاریم. علی حسین، جنگ شدت گرفته، آتش‌بس عملا نقض شده، آمریکا اهداف بیشتری رو در مناطق جنوبی ایران مورد حمله قرار داده، آیا ما وارد دوره تازه‌ای از جنگ شدیم؟
1: بله، این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیاییش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استان‌های زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه هم اومده میگه اسکل لنچار هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان های کوچکی که مرتبطن به این سازه های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از هم مهمتر تمام چشم های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17/0 اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه، اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست، هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی‌ها الان اهدافی دارن میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه.
0: علی حسین، مسیر روشن نیست. این موضوع جنگ و مذاکره، جنگ و مذاکره که طور مداوم داره تکرار میشه، قراره به کجا برسه؟
1: قراره اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا زرنمشی شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمی کنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که به یک شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره بنادر رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هستی رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی رو بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی صدای شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. ساعتی پس از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غرب ایران انجام داده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم در اطلاعیه جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت گزارش داده. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرده در پی حملات سپاه پاسداران آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده. ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. روح الله رحیم‌پور میگوید زیر پا گذاشتن اصول بین المللی دریاها و حمله سپاه به کشورهای منطقه به تدریج اروپا و کشورهای عربی را برای ائتلاف با آمریکا علیه جمهوری اسلامی نزدیک میکند.
2: بعد از اینکه جمهوری اسلامی عملیات‌های خودش در منطقه رو ادامه داد، چه حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و چه حمله به کشورهای منطقه و اون چیزی که به ادعای خودش منافع امریکا در این کشورها هست، شرایط به وضعیت پیچیده تری به خودش گرفته، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی داره اصل آزادی کشتیرانی رو که یکی از در واقع اصول بنیادین حقوق بین المللی دریاها زیر پا میگذاره، ثانیاً کشورهای منطقه رو درگیر جنگی میکنه که اونها نقشی درونش ندارن و البته این کشورها عمدتاً همپیمانان کشورهای غربی از جمله همین کشورهای اروپایی و خود آمریکا هستند. در وهله بعدی اروپایی ها هم دارن هم نظر میشن به صورت مبنایی با آمریکایی ها، در خصوص اینکه این جمهوری اسلامیه که مفاد تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته و بند 5 تفاهم نامه در خصوص تنگی هرمز رو نه در موضوع مین روبی از تنگی هرمز و امنسازی و نه در گفتگوی سازنده با عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریتی تنگی هرمز اجرا نمی کنه. همه اینها باعث میشه که به تدریج اروپایی ها به آمریکا نزدیک بشن، ناتو به آمریکا نزدیک بشه و حتی کشورهای منطقه هم در این وضعیت با اونها نزدیکی بکنن. این ائتلاف میتونه بر علیه جمهوری اسلامی اقدامات جدی تری انجام بده.
0: پلیس آمریکا اعلام کرده در تحقیقات درباره مرگ ناگهانی لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه نشانه ای از وقوع جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده. پیشتر رئیس FBI گفته بود این سازمان در روند بررسی پرونده مرگ گراهام مشارکت کرده. لیندسی گراهام که از حامیان اتخاذ مواضع سخت‌تر علیه روسیه و جمهوری اسلامی بود، شنبه شب در 71 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران برای دومین بار در روزهای اخیر با انتشار مطالبی علیه مقام‌های آمریکایی آنها را به ترور تهدید کرد. این روزنامه پیشتر هم تصویرها و نام‌های شماری از مقامات آمریکا، اسرائیل و چند کشور اروپایی را به عنوان فهرست انتقام منتشر کرده بود. همشهری در شماره امروز خود به بهانه مرگ لیندسی گراهام سناتور آمریکایی تصویری تولید شده با هوش مصنوعی از رهبران آمریکا و اسرائیل را منتشر کرد و در کنار آن نوشت آماده مرگ ناگهانی باشید. حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان هم با اشاره به مرگ لیندسی گراهام از اسرائیل برای مرگ این سناتور آمریکایی تشکر و اعلام کرد او در فهرست ترور جمهوری اسلامی قرار داشت. شریعت‌مداری همچنین با اشاره به بیماری میچ مک‌کانل دیگر سناتور جمهوری‌خواه آمریکا ابراز امیدواری کرده که او به مرگ طبیعی نمیرد و جمهوری اسلامی بتواند او را بکشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به خبر درگذشت لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه از مرگ او ابراز خوشنودی کرد و گفت حضرت اسرائیل عادل است. وقایع همچنین گراهام را سیاستمداری حامی جنگ و خشونت توصیف کرد.
3: خوشبختانه در این موارد باید گفت که حضرت اسرائیل عادل است. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونن، برای خودشون رقم زدن. بنابراین مردن این سناتور تندخو و تندگو قطعا دل هیچ انسان آزاده ای را نخواهد آزرد.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا با ماست. آقای اکبرین، می‌بینید که مواضع مقامات جمهوری اسلامی به مرگ لیندسی گراهام چگونه هست؟ چه اهدافی رو دنبال میکنن از چنین اظهار نظرهایی؟
4: به نظر میرسه که باید فراتر بریم از این ادبیات عامیانه ای که استفاده میکنن. این ادبیات عامیانه بیشتر به درد رجزخوانی میخوره، جوابش هم مردم میدن توی شبکه‌های اجتماعی. مثلا همین جمله سخنگوی وزارت خارجه که حضرت اسرائیل عادله. اولا اینکه سخنگوی وزارت خارجه یک کشور اینجوری موضع گیری بکنه خودش جالبه، و اگه حضرت اسرائیل عادله، چرا عادله؟ چون جان گراهام رو گرفته. خب همون اسرائیل هم جان خامنه ای رو گرفته، چون فرقی نمیکنه که در ادبیات دینی کسی با تصادف با ماشین بمیره یا با مریضی بمیره یا کشته بشه، در هر صورت کار مرگ رو در ادبیات دینی به اسرائیل سپردن. اگه عادله که جان گراهام رو گرفته، خب عادله که جان خامنه ای رو گرفته. یعنی این که استدلال نیست و بیشتر یه ادبیات عامیانه آمیخته با طنزه. اما نکته‌ای که اینجا مهمه فراتر از این ادبیات عامیانه اینه که اتفاقی که برای گراهام افتاد اتفاقا چند روز، سه روز بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای بود که یک وعده‌ای داد. گفت جنایتکاران، روزنامه همشهری میگه این جنایتکاران که مجتبی خامنه‌ای گفت یه لیستن، یکیشون گراهام بوده. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ناپدید تو پیامش گفته جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. خب گراهام که در بستر و آرام مرد، سکته کرد، مرد 71 سالش بود. هنوز جوهر قلم رهبر جدید ناپدید خشک نشده، اولین کسی که توی لیست بود آرام در بسترش مرد. بنابراین اگر بنابر این شکل ادبیات باشه، پاسخش روشن. فراتر از اینها اینه که دستاورد ندارن، و چون دستاورد ندارن باید از این، از مرگ طبیعی یه نفر دستاورد بسازن. این که ناگهان میبینیم از وزارت خارجه تا رسانه ها همه خوشحال میشن و شما قرار بود زحمت بکشید یکیشون رو بکشید، یکی طبیعی میمیره، شما زبدر میزنید رو عکسش تو لیستتون، خب این طبیعتا واگذار کردن و برون سپاری کار به قضا و قدره، که چون از جمهوری اسلامی جز کشتن مردم خودش کاری بر نمیاد، برای اون کسانی که توصیفشون میکنه به دشمن طبیعتا لیاقت نداره و کار رو باید به حضرت اسرائیل واگذار کنه.
0: جدا از این واکنش ها، مرگ این سیاستمدار جمهوری خواه چقدر میتونه در سیاست های کاخ سفید نسبت به ایران موثر باشه؟
4: ببین این نکته مهمیه. سیاست های جمهوری خواه ها معمولا در ادواری که بودن در تقابل با سیاست های جمهوری اسلامی تعریف میشده. بنابراین اصل این که جمهوری خواهان سیاست واحدی دارند عموما مهمه، اما افراد هم تأثیر گذارن، کاراکتر افراد تأثیر گذاره، شخصیت روانی افراد تأثیر گذاره. مثلا شما فرض کنید امروز به جای این رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا یعنی دونالد ترامپ، یه رئیس جمهور جمهوری خواه دیگری بود، وضعیت فرق میکرد. هر دو جمهوری خواه بودن ولی حتما وضعیت فرق میکرد. یا ویژگی گراهام رو میگن بسیار پیگیر بود برای سیاست های معطوف به برانداختن جمهوری اسلامی. حتما امثال گراهام در آمریکا و در جمهوری خواه زیادن، اما وجود شخص او به خاطر کاراکتر پیگیر او میتونست برای پیشبرد سیاست ها تأثیر جدی تری داشته باشه.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. نخست وزیر عراق علی الزیدی امروز در سفری رسمی به واشنگتن می رود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. یکی از اهداف اصلی این سفر گسترش همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور اعلام شده. به گفته سخنگوی دولت عراق در این سفر چندین یادداشت تفاهم نفت و گاز میان دو کشور امضا خواهد شد و بغداد آماده می شود تا با ورود شرکت های مختلف آمریکایی ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. نخست وزیر عراق هم در یادداشتی برای واشنگتن پست هدف از این سفر را تغییر ماهیت روابط دو کشور از مدیریت بحران به مشارکت استراتژیک اعلام کرده. علی الزیدی در این یادداشت آورده زمان ادغام عراق در سیستم مالی و اقتصاد جهانی فرا رسیده. او با تاکید بر اینکه دولتش در 60 روز گذشته اکثر گروه‌های مسلح داخلی را خلع سلاح کرده نوشته، با پایان ماموریت نیروهای ائتلاف در عراق در 8 مهر ماه آینده آینده مرحله جدیدی از مشارکت بلند پروازانه عراق با آمریکا آغاز خواهد شد. تورسکی صادقی از پاریس در همین زمینه با ماست. تورسکی، از اهمیت سفر زیدی به واشنگتن و اهداف این سفر بیشتر به ما بگو.
5: خب شما بهش اشاره کردید، این نخست وزیر جدید و جوان عراق برخلاف حالا نخست وزیران سابق عراقی در حالی داره وارد واشنگتن میشه در رأس یک هیئت اقتصادی و دولتی بلندپایه که محور اصلی سفرش پرونده های در واقع اقتصادی هستش، در حالی که نخست وزیران سابق عمدتاً با پرونده های امنیتی به واشنگتن میره و نتیجه چندانی هم به هر حال سفرهای اونها نداشت. در نتیجه خود علی زیدی هم همین نیم ساعت پیش در یک پستی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده که راهی واشنگتن شدم به همراه یک هیئت بلندپایه اقتصادی در زمینه‌های قراره که انرژی، فناوری، زیرساخت و تأمین مالی صحبت بکنیم. یعنی میدونیم که تقریبا از یک ماه گذشته با توجه به اینکه قرار شد نخست وزیر عراق وارد واشنگتن بشه دیدار بکنه با دونالد ترامپ، دولت او و شخص علی زیدی تلاش کرده که این پیام رو مخابره بکنه به طرف‌های مختلف که قرار پای شرکت‌های آمریکایی رو، سرمایه‌گذاری آمریکایی رو به نحو دیگری، جدیدتر، بزرگتر وارد عراق بکنه، البته با اطمینان بخشی در رابطه با امنیت اونها، چون در یک ماه گذشته به طور مداوم مسئله برگشت شرکت‌های آمریکایی و امنیت اونها در داخل عراق مطرح شده بود. این رو فراموش نکنیم که رسانه‌های مستقلی در داخل عراق در مورد مطالبه آمریکایی‌ها هم صحبت کرده بودند. مطالبه آمریکایی‌ها از عراق بسیار مهمه که مجدداً مسئله انحصار لاه مبارزه با فساد و قطع شبکه‌های کمک و انتقال دلار یا شبکه‌های تأمین مالی جمهوری اسلامی هستش. اما به هر حال قراره که این سفر یک هفته‌ای یک سفر بسیار مهم باشه، نتیجه‌های بسیار بزرگی داشته باشه. به همین دلیل از همین شب گذشته ما داریم می‌بینیم که یک نگرانی بسیار زیادی از سمت گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایجاد شده. عصبانیتی که در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر کردن کاملاً مشخصه، بیانیه بسیار بلندی رو هیئت مقاومت اسلامی عراق منتشر کرده که نکات بسیار مهمی داره، مشخصا دارن علی زیدی رو تهدید میکنن. برای مثال در یکی از بندهاشون گفتن که ما مخالف این سفر هستیم. در نکته بعدیش گفته که درسته که ما به علی زیدی، به دولتش اجازه دادیم که بره فاسدان رو تعقیب بکنه، اما به این معنا نیست که آینده عراق رو، در واقع بخش اقتصادی عراق رو، تحویل آمریکایی ها بده، چون نگران هستن. گفتن که شرکت هایی که قراره که بیان در عراق سرمایه گذاری بکنن، شرکت هایی هستن که با اسرائیلی ها در ارتباط هستن. گفتن که اگر قرار دولت قراردادی رو امضا بکنه باید اون رو به پارلمان برگردونه، چون میدونن که خودشون اکثریت هستن، میتونن جلوگیری بکنن. در نتیجه سفر بسیار مهم است. همین الان اختلافات و نگرانی هایی رو از سمت گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایجاد کرده، ولی خب باید ببینیم که در نتیجه این سفر و گفتگوهایی که انجام میشه قراره که ما شاهد چه پیامدهایی چه در داخل عراق چه از سمت واشنگتن باشیم نسبت به این سفر و سرمایه گذاری هایی که قراره در عراق ایجاد بشه.
0: متشکرم از تو تروسکی. همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما. یک مقام توانیر با تایید اجرای برنامه خاموشی های برنامه ریزی شده در کشور اعلام کرده جدول قطعی برق شهرها تا روز چهارشنبه نهایی شده. به گفته عبدالامیر یاقوتی، زمانبندی احتمالی خاموشی ها دو روز پیش از اجرا اطلاع رسانی می شود. او افزایش مصرف برق و کاهش بازدهی نیروگاه ها در هوای گرم را عامل کمبود برق عنوان کرده. مدیر عامل شرکت توانیر میگوید در جنگ اخیر 4200 مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور از بین رفته. محمد الله داد خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق در جنگ را بیش از 60000 میلیارد تومان اعلام کرده. همچنین در پی آسیب به نیروگاه‌های فولاد و پتروشیمی در طول جنگ، هلدینگ خلیج فارس و وزارت نیرو قراردادی برای تأمین برق این صنایع از طریق شبکه سراسری امضا کردند. ساکنان محله قلعه آباد در بخش مرکزی شهر قصرقند از قطعه‌های مکرر آب در این منطقه گلایه می‌کنند. به گزارش حالبش، ساکنان محله قلعه آباد تنها در ساعات پایانی شب برای مدت کوتاهی به آب شهری دسترسی دارند که این وضعیت بعد از گذشت یک ماه همچنان ادامه دارد. حالبش گزارش داده پیگیری شهروندان این شهر برای رفع مشکل قطعه آب تاکنون بی‌نتیجه بوده. شهروندی از فردیس کرج میگوید در اوج گرما برق و آب هر دو قطع است و کسی هم پاسخگو نیست.
6: امروز 21 تیر ماه جوش گرما فردیس، برق رفته، آب نداریم، وضعیت خبره. اما ببینید تاریک دیاز، آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست. این هم وضعیت قبر امام شهید.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، با ما همراه هستند. آقای حسینیان، صحبت‌های شهروندان رو شنیدیم. ما همزمان با قطعی گسترده برق شاهد بحران تامین آب هم در کشور هستیم. چه عواملی باعث این وضعیت شده؟
7: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب برق و آب در بسیاری از نقاط ایران خواهر برادر دوقلوی هم. وقتی حال برق خوب نباشه قطعاً آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش. اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره. و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره، تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاش کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطعه، این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن. یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعشو بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.
0: به نظر برق صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد هم قرار از طریق شبکه سراسری تامین بشه. این وضعیت چه تأثیری بر تامین برق بخشای خانگی و کشاورزی و بقیه صنایع داره؟
7: آقا در رابطه با در صحبت‌های شما هم بود، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. جمهوری اسلامی همین از سال‌های گذشته، در تابستون‌های سال‌های گذشته همینجوری کشور جنگ زده نبود، تابستون مردم رو بیچاره کرده بود با بی‌برقی. حالا که دیگه کشور جنگ زده هم شده، همونجوری که شما هم گفتید، ما تقریبا نزدیک به 5000 مگاوات نیروگاه از دست داریم در طول جنگ. موبین انرژی، دماوند انرژی، پتروشیمیای بندر اما، تمام اینا نیروگاه‌هاشون در زمان جنگ مورد اصابت قرار گرفت و حالا برق برای تولید نداره. طبق خبرهایی که اومده، صنعت برق و بخش انرژی کشور، بخش پتروشیمی، قرار این برق رو از شبکه سراسری تامین کنن. حالا شما تصور کنین وقتی که در پیک مصرف یعنی تابستون ما همینجوری بین 15 تا 20 هزار مگاوات ناترازی داشتیم، حالا یه بار اضافی دیگه یعنی برای صنایع فولاد و پتروشیمی هم به این ناترازی اضافه شده، چون عملا نباید تولید به خوابه. به صورت منطقی بخش زیادی از کارگرها وضعیتشون بغرنجتر از اینی که هست میشه. ناچارن جمهوری اسلامی داره تلاششو میکنه که از شبکه سراسری تا حدی که میتونه بخش کشاورزی رو در مضیقه بذاره، بخش تولید رو تا جایی که میتونه شهرکای صنعتی ما رو در مضیقه میذاره و یه بخشیش هم بار رو بذاره به دوش بخش خونگی، مصرف خونگی رو تا میتونه کاهش بده. بخش تجاری ما رو، خبرهای زیادی هست که عملا هم قیمت رو خیلی در بخش تجاری برای مغازه‌ها گرون کردن و هم عملا توی 1 ساعت‌های مشخص برق رو کلا قطع میکنن تا بتونه به یه طریقی بخش صنایع ما یعنی پتروشیمی‌ها، قلب تپنده اقتصاد جمهوری اسلامی، و صنایع فولاد رو تو این تابستون، تو این پیک یک ماه و نیم دو ماه یه جوری که اجدار مریض برداشت رو تامین کنه، که همه اینا نشون میده که اگر همینجور هوا گرم باشه امسال تابستون مردم اون روی گرما رو متاسفانه و اون روی خاموشی ها رو تجربه خواهند کرد که خب یه مقداری سخت خواهد بود.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از شما. برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان و منطقه بوفور وارد شده. منطقه بوفور ماها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب الله قرار داشت و اکنون در کنترل ارتش اسرائیل است. همکارم بابک اسحاقی از شرایط میدانی و امنیتی در این منطقه، ادامه تنش‌ها و آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
8: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
9: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطوری که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
8: ارتش اسرائیل تلاش می‌کند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
9: هم‌اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم‌اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
10: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
9: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل‌هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل‌های حماس در غزه دیدم، این تونل‌ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک‌های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل‌ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه‌هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
11: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب‌الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدند کشف کردیم.
12: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافق‌هایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: بله بابک، که این گزارش رو تهیه کرده از تل آویو. الان با ما بابک، تو به عنوان نخستین خبرنگار فارسی زبان وارد این منطقه و مجموعه زیرزمینی شدی، چه چیزی از نزدیک توجهت رو بیشتر جلب کرد و از مشاهداتت به ما بگو.
13: فریبا، شاید نکته‌ای که شاید در این گزارش چند دقیقه‌ای نمیتونیم به اون بپردازیم، ابعاد واقعی این مجموعه زیرزمینی هستش که در زیر بوفور قرار داره. من بیش از این هم همونطور که در گزارش هم گفتم از تونل‌های مختلفی در غزه و همچنین در جنوب لبنان بازدید کرده بودم، اما اون چه که در بوفور دیدم از نظر وسعت و امکانات کاملا متفاوت بود. وقتی وارد این مجموعه میشید احساس نمی‌کنه که در یک تونل یا یک سنگر هستید، بیشتر شبیه یک پایگاه نظامی زیرزمینی هستش که برای حضور طولانی مدت تهیه شده. جایی که ما نتونستیم از اون فیلم برداری بکنیم، راهروهای طولانی، اتاقهای متعدد، انبارهای بزرگ، حتی امکانات رفاهی و حتی اتاق عمل هستش که نشون میده که برای این پروژه سالها زمان و هزینه صرف شده، هزینه‌ای که جمهوری اسلامی اون را از پول ملت ایران پرداخت کرده. موضوع دیگری که برای من جالب بود موقعیت جغرافیایی این منطقه هستش. وقتی از دهانه تونل بیرون میایین و به سمت مرز نگاه میکنید، تازه میشه متوجه شد که چرا قلعه بوفور تا این اندازه اهمیت داره. شهر متولا در داخل اسرائیل کاملا روی دید قرار داره و این ارتفاعات بر بخش وسیعی از مرز اسرائیل کاملا اشراف داره. وقتی این صحرا را از نزدیک میبینید، میتونیم بهتر بفهمیم که چرا در طول دهه‌های گذشته کنترل این نقطه برای هر دو طرف از اهمیت راهبردی زیادی برخوردار بوده. نکته مهم دیگر نقش جمهوری اسلامی هستش، موضوعی که فرماندهان ارتش همانطوری که شنیدیم در تمام طول بازدید بر اون تاکید میکنن. به گفته اینها این تونل ها و تأسیسات در مدت نزدیک به 20 سال ساخته شده و جمهوری اسلامی نه تنها تامین مالی بلکه در طراحی و مهندسی اون هم نقش جدی و تقریبا کلی بازی کرده. در کنار اون مسئله ویرانی لبنان هستش، مرز در روستاهایی که در کنار مرز لبنان هست، همانطور که در تصاویر هم میتونیم ببینیم کاملا ویران شده و به نظر نمیاد که به این زودی ها مردم این مناطق بتونن اصولا به این مناطق بازگردند.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ما. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه حملات سایبری روسیه به کشورهای عضو این اتحادیه و شرکای آنها را محکوم کرده. اتحادیه اروپا اعلام کرده موسکو از طریق شبکه متشکل از سرویس‌های اطلاعاتی و مجرمان سایبری، نهادهای دفاعی و زیرساخت‌های حیاتی از جمله بخش انرژی کشورها را هدف قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرده برای مقابله با این تهدیدها علاوه بر تحریم نهادهای مربوط، به همکاری با شرکای بین‌المللی از جمله تو ادامه خواهد داد. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو با ماست. تاج، قدری در مورد این حملات سایبری روسیه به نهادهای اتحادیه اروپا بگو.
14: این حملات به حدی گسترده بوده که حالا اتحادیه اروپا را وادار ساخته تا بزرگترین بسته تحریمی علیه روسیه را از زمان آغاز جنگ اوکراین و روسیه به تصویب برساند. بیش از 250 بسته تحریمی افراد و نهادهای مرتبط با این حملات سایبری، نهادهایی است که در روسیه فعالیت میکنند، مثلا نهادهای مثل نهادهای اطلاعاتی FCB-16 که در این حملات نقش داشتن، اینا قرار است که تحریم بشن و این بزرگترین بسته تحریمی است که خانم کایا کالاس مطرح کرده. از طرف دیگر یک مقدار باید ببینیم که چقدر این عمق حملات سایبری روسیه بیشتر و عمیق‌تر بوده که تا ایتالیا اروپا رو وادار به این کار ساختم. مثلا میگه که یک حمله صورت گرفته به تأسیسات انرژی لهستان که موفق نشد. اگر موفق میشد بیش از 500 هزار خانواده رو بی برق میساخته. همزمان با این حملات سایبری دیگری انجام شده در مورد این که روایت حمایت از اوکراین رو در ایتالیا اروپا تحت تاثیر قرار بده یا هم منحرف بکنن، یا مثلا کارهای دیگری انجام شده که نفاق و چند دستگی را در ایتالیا اروپا ایجاد بکنن و هرج و مرج در این ایتالیا این کارهای صورت گرفته که از طریق حملات سایبری، کارهای رسانه‌ای و تحت تاثیر قرار دادن نهادها، همه اینها دست به دست هم دادن تا این کارا صورت بگیره که حالا ایتالیا اروپا میگه که صبر ما در موقع دیگه لبریز شده و باید روسیه پاسخ یا هم پیامد این حملاتش باید ببینه که این کار را دارن انجام میتن و بیش از 250 نهاد و افراد مرتبط با این حملات قرار است که تحریم بشن.
0: بپردازیم به تحریم هایی که بریتانیا علیه نهادهای روسی اعلام کرده. این تحریم ها چگونه است؟
14: همزمان با این تحریم های ایتالیا اروپا، بریتانیا هم صبح امروز تحریم های گسترده ای را علیه نهادهای مرتبط با این نهادهای اطلاعاتی روسیه انجام داده. بریتانیا میگه که همزمان با این که به نهادهای اروپایی حمله شده، حمله سایبری صورت گرفته، به نهادهای بریتانیا هم حملات سایبری صورت گرفته تا در بخش‌های مختلف از جمله در بخش انتخابات که زیر تحت تاثیر قرار بده نهادهای انتخاباتی را و نتیجه انتخابات و در کل دموکراسی بریتانیا را، که این کار نهادهای اطلاعاتی روسیه بوده که در ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته انجام داده. و همزمان با این فراموش نکنیم که یک سلسله حملات سایبری هم با تأسیسات دولتی بریتانیا انجام شد که او هم حائز اهمیت است که او را بهش نگاه کنیم. اینها همیشه هم در بریتانیا بیش از 3500 بیشتر از این تا حال از زمان ابتدا، البته تحریم های بریتانیا نسبت به اروپا در مقابل روسیه شدیدتر هم است، چرا که اینها و رابطه بریتانیا نسبت به اروپا با روسیه مقدار خیلی سرده و اینها تحریم های هستن که حالا داره اجرا میشن که امیدوار هستم که ببینیم که تا روزهای آینده چی چیزی تازه در مورد این تحریم ها در دسترس ما قرار میگیرم.
0: تاج‌الدین سروش، متشکرم از توضیحاتت. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید. در بخش بعدی خبر همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود. شب روزتون بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

بعد از اینکه جمهوری اسلامی عملیات‌های خودش در منطقه رو ادامه داد، چه حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و چه حمله به کشورهای منطقه و اون چیزی که به ادعای خودش منافع امریکا در این کشورها هست، شرایط به وضعیت پیچیده تری به خودش گرفته، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی داره اصل آزادی کشتیرانی رو که یکی از در واقع اصول بنیادین حقوق بین المللی دریاها زیر پا میگذاره، ثانیاً کشورهای منطقه رو درگیر جنگی میکنه که اونها نقشی درونش ندارن و البته این کشورها عمدتاً همپیمانان کشورهای غربی از جمله همین کشورهای اروپایی و خود آمریکا هستند. در وهله بعدی اروپایی ها هم دارن هم نظر میشن به صورت مبنایی با آمریکایی ها، در خصوص اینکه این جمهوری اسلامیه که مفاد تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته و بند 5 تفاهم نامه در خصوص تنگی هرمز رو نه در موضوع مین روبی از تنگی هرمز و امنسازی و نه در گفتگوی سازنده با عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریتی تنگی هرمز اجرا نمی‌کنه. همه اینها باعث میشه که به تدریج اروپایی‌ها به آمریکا نزدیک بشن و تو به آمریکا نزدیک بشه و حتی کشورهای منطقه هم در این وضعیت با اونها نزدیکی بکنن. این ائتلاف میتونه بر علیه جمهوری اسلامی اقدامات جدی‌تری انجام بده. برخلاف اون محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، تنگه هرمز بیشتر از یک کارت بازی براش دیگه ارزش نداره، یعنی امکان ارزشمندی بیش از اون وجود نداره، به دلیل اینکه

0: کاری که هرچی داره استفاده بکنه و الان مهمترین چیزی که در دست داره تنگی هرمز هست، بنابراین با افزایش سطح تنش تلاش میکنه فشار بر مذاکرات رو افزایش بده، موقعیت چانه‌زنی خودش رو بالاتر ببره، چون عملا در خصوص تردد کشتی‌ها در تنگی هرمز کار خاص دیگری انجام در توانش نیست. این دو مسئله باعث میشه که همچنان افزایش سطح تنش رو دنبال بکنه، حملات رو ادامه بده و شرایط رو به گونه پیش ببره که شاید از دل اون در مذاکرات فرجی براش حاصل بشه. در غیر این صورت همون گمانه اصلی، یعنی وقوع جنگ تمام عیار رو میشه از تداوم این شرایط انتظار داشت.
1: وقتی که حالا فراتر از طنز یا یک تهدید رسانه‌ای، حسین شریعت‌مداری یک نامه می‌نویسه خطاب به اسرائیل، تهدید می‌کنه مقام‌های آمریکایی رو. وقتی روزنامه وابسته به شهرداری تهران میاد تهدید می‌کنه مقام‌های ارشد نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه اروپا رو، که خیلی هم بازتاب داشت، به طور مشخص مثلا در ایتالیا احزاب مختلف، طیف‌های مختلف به شدت انتقاد کردن و واکنش نشون دادن. اما فراتر از این رفتارهای رسانه‌ای، پای محسن رضایی و حتی مجتبی خامنه‌ای به میان میاد. در پیامی که منتسب به او دیروز منتشر شد تاکید میکنه بر انتقام گیری. خب اینها در یک مجموعه اون وقت قابل تحلیل و ارزیابی است، که البته این تهدیدها به شکل قابل حدسی گره خورده با برخورندگی و خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی، از پاکپور فرمانده کل سپاه گرفته تا علی لاریجانی، که اونها اسمشون در واقع رفته زیر سایه کشته شدن شخص علی خامنه‌ای که بعد از 4 ماه مراسم دفن او برگزار شد. خب این واکنش‌ها از یک زاویه طبیعی است، اما به نظر میرسه دو تا هدف عمده داره. یکی این که به شکل مفروضی اون بدنه اجتماعی حامی حکومت رو از جهت روانی تقویت کنه و تاکید کنه که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام گیری هست و به دنبال اون خونخواهی هستش که در تظاهرات هم از اون گفته میشه. یک طرف دیگه‌اش برمیگرده، هدف دیگه اون، به تلاش برای ایجاد یک نوع بازدارندگی، به نوعی یک ابزار بازدارندگی در برابر به ویژه آمریکا و اسرائیل. اما فراتر از این دو هدف، اون چیزی که واقعیت داره، یعنی جدای از وجه روانی یا تبلیغات رسانه‌ای، نمیشه اون پتانسیل و عزمی که پشت اون وجود داره رو نادیده گرفت. تقریبا با اطمینان میشه گفت که جمهوری اسلامی هیچ اقدامی رو کنار نخواهد گذاشت، از هیچ تلاشی صرف نظر نخواهد کرد برای ترور دونالد ترامپ، ترور نتانیاهو، ترور مقام‌های ارشد به ویژه ایالات متحده و اسرائیل، تا اون آتش خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی رو به نوعی تا حد امکان فروکش کنه. متاسفانه این رفتاری که در پیش گرفته جمهوری اسلامی به معنای ادامه تنش خواهد بود، یعنی تداوم تنش با غرب. ما فقط کافیه برگردیم به اون چیزی که مثلا در جنگ جهانی دوم رخ داد. به هر حال هیتلر کشته شد، اما آلمان تسلیم متفقین شد، به نوعی جنگ جهانی پایان یافت. تا وقتی که قرار باشه جمهوری اسلامی تاکید کنه بر خونخواهی، بر انتقام گیری از علی خامنه‌ای، تا وقتی که طبیعتاً جمهوری اسلامی مستقر هست در ایران و بقای غیر دموکراتی خودش رو با سرکوب، با ارعاب، با اقدامات منطقی ادامه میده، این به معنای تداوم تنش خواهد بود در روابط بین الملل. اما جدای از این رفتار یا این تهدیدها طبیعتاً دیپلماسی رو به حاشیه خواهد برد، یعنی طبیعتاً رفتار دولت آمریکا رفت بماند اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و البته حتی کشورهای اروپایی توأم با یک تردید، یک هراس از جمهوری اسلامی خواهد بود و این باز به معنای اینه که دیپلماسی میره در حاشیه، علارغم که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی مذاکره، تفاهم، توافق با غرب به ویژه آمریکا هستش. و ما به ازای اینها در داخل طبیعتاً خواهد شد ادامه بحران اقتصادی، ادامه ناامنی در فضای تولید، کسب و کار، معیشت شهروندان و کوچکتر شدن سفره‌ها، فشارهای معیشتی بیشتر. و در نهایت من جمع‌بندی کنم، این عملاً نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان اولویت میده به ارعاب استفاده از نیروهای منطقیش، چیزی که در پیام مشتبه خامنه ای هم بود که گفته بود که چه ما باشیم چه نباشیم، این پروژه انتقام و هدف قرار دادن به هر حال

0: اعلان کشته شدن علی خامنه‌ای ادامه خواهد داشت. این عملا میشه مهر تایید و تاکید زدن بر ادامه فعالیت نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه، اون نیروهایی که نیابتی توصیف میشن، جدای از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای که مورد حساسیت غربه. و همه اینا رو من جمع‌بندی کنم، عملا میشه به این فضا ادامه تنش، وضعیت پرهزینه برای ایران و برای مردم ایران متاسفانه.
1: دو روز تعطیلی بین مرحله یک چهارم نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
2: Hello.
1: این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه به رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر سالی یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه، از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها، چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها سه بار قهرمان جام جوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن، تنها تیم بودن که سه عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام جوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی موزه هست. پایش اساس اصلیه، اما خود جام جوریمه که مشاهده میکنید الکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش اومدن. بسیار جالب این دوره از جام جهانی، چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمان می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن و این جام جهانی که قراره روز یکشنبه بر دستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش‌ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
16: آقای دکتر باورتون میشد؟
17: اصلا من شهرستان اومدم.
18: باورتون
19: نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
20: گریبانتان را خواهیم گرفت.
21: بزلت سلام
22: نقشه انتقام.
23: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
24: کوچه های فرا بن‌بست است.
25: انتقام در ادامش جنگ.
26: هر کس بخواهد مذاکره کند
27: ون ساعت اونجا افک اونجا مذاکره.
28: کل تنگه تقریبا دست ماست.
29: شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
30: تنگه رو نمیشد بس.
31: حتما انتقام مصداقی وجود دارد.
32: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: موج جدید حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده، سنتکام از حمله به 10 نقطه نظامی در ایران با شهپاد انتحاری خبر داد. سپاه پاسداران به کویت، اردن، بحرین و عمان حمله کرد.
1: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ.
0: پاسخ روم به فهرست انتقام جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایتالیا تأکید کرد تهدیدهای تهران پذیرفتنی نیست. آنتونیو تایانی گفت در موضوع تنگه هرمز کشورش در کنار آمریکاست نه ایران.
2: امروز 21 تیر ماه، جوش گرما، فردیس، برقان رفته، آب نداریم.
0: نارضایتی گسترده شهروندان از موج جدید قطعی آب و برق، برنامه خاموشی‌های رسمی اعلام شد. تأمین برق صنایع پتروشیمی و فولاد هم به بار شبکه سراسری اضافه شد. اخراج دو دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی. گروه دانشجویان متحد از ممنوع الورودی حدود 100 دانشجوی دانشگاه الزهرا خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش روزنامه ها از حراج اراضی ملی برای جبران کسری بودجه، پیام ما از افزایش اعتیاد در میان زنان نوشت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده. به گزارش سنتکام به 10 هدف در مکانهای مختلف حمله شده تا توانایی تهران برای ادامه حملات به کشتی‌های بین‌المللی را کاهش دهد. در این بیانیه آمده سنتکام برای اولین بار با استفاده از شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی حمله کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای تاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌هایی از حملات به بوشهر و کنگان در استان بوشهر منتشر شده است. در خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده است. در استان مرکزی، مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. این شهرستان به دلیل استقرار راکتور آب سنگین خنداب شناخته می‌شود. تصاویر ارسالی شما نشان می‌دهد فرودگاه امیدیه استان خوزستان هدف حمله هوایی قرار گرفته و بخش‌هایی از آن دچار حریق شده است.

0: ساعتی پس از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده است. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. ارتش جمهوری اسلامی هم در اطلاعیه‌ای جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت گزارش داد. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرد به دنبال حملات سپاه پاسداران آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمد. ارتش کویت هم ساعتی پیش اعلام کرد که در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. آقای کاظمیان خوش آمدید. موج جدید حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال گسترش، جنبندی شما از این وضعیت و دلایل اون چیه؟
1: تبادل آتش بین دو طرف از 27 خرداد که توافق یا تفاهم آتش‌بس دو ماهه امضا شد و رسما اعلام شد، یک ماه تقریبا گذشته. حالا این تبادل آتش به سطح تقریبا بی سابقه در همین بازه زمانی رسیده، یعنی حدود یک ماه از این وضعیت گذشته، وضعیت نه جنگ نه صلح، اما نشون میده که این وضعیت تا چه اندازه شکننده است و به نوعی این کشاکش داره میره به طرف یک درگیری مجدد تمام عیار نظامی. خب محرکش هم یا ریشه ها و دلایل اون هم طبیعتاً بخشش برمیگرده به اون چیزی که دونالد ترامپ به سنتکام دستور داد برای اینکه واکنش قاطع نشون بده و هدف قرار بده مراکز سپاه پاسداران رو یا اقدامات تنبیهی علیه ناامنسازی جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز. در طرف مقابل هم استراتژی جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران برای اینکه هدف قرار بده به طور مستقیم پایگاه‌های آمریکا یا دانش رو در کشورهای منطقه. مرکز ثقل به نوعی این کشاکش هم برای دو طرف میشه کنترل تنگه هرمز. یعنی به هر حال این محل مناقشه جدید در جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده تبدیل شده به یک محلی از گروکشی یا تلاش برای چانه‌زنی در میدان مذاکره. به نوعی قبل از اینکه به یک توافق قطعی برسن یا در پای میز مذاکره تفاهمی رو قطعی کنن، به یک توافق برسونن در این کمتر از 5 هفته باقی مانده، دو طرف دارن با استفاده از ابزار نظامیشون تلاش میکنن که به طرف مقابل تحمیل کنن اراده خودشون رو، و این خب وضعیت رو نگران کننده میکنه. به ویژه اونچنان که گفتم شدت گرفته این حملات متقابل. واکنش بازار جهانی نفت، این که در ساعات گذشته نرخ جهانی نفت حدود 5% افزایش پیدا کرده، این هم نشون میده که ناظران اقتصاد سیاسی یا ناظران واقعی در حوزه اقتصاد هم از وقوع یک جنگ تمام عیار یا مجدد به نوعی نگران هستند. و اشاره بکنم که عملا دو طرف فعلا در این شرایط یک ابزار دیپلماتیک فعالی برای اینکه پایان بدن به این وضعیت ندارن و به دنبال امتیازگیری در میدان نظامی هن برای تحمیل اراده خودشون پای میز مذاکره.
0: آقای کاظمیان، میدونیم که در بازه زمانی در واقع دو ماهه آتش بس هستیم در حال حاضر، آیا میشه حد زد که این حملات تا کجا پیش خواهد رفت و چه چشم انداز احتمالی خواهد داشت؟
1: این واقعا پیش بینی این وضعیت منتفی است، چون دو طرف اراده یک توافق قطعی رو ندارند برای یک مصالحه تمام عیار، به ویژه طرف جمهوری اسلامی که داره تاکید میکنه که عزمش برای انتقام گیری از دولت ترامپ در رابطه با علی خامنه ای و مقام های کشته شده همچنان پابرجاست، تاکید میکنه بر اینکه فعالیت خودش رو در حوزه انرژی اتمی ادامه خواهد داد، برنامه موشکیش رو متوقف نمیکنه، نیروهاش رو در منطقه همچنان حفظ خواهد کرد، به حمایتش از حزب الله لبنان ادامه میده. این وضعیت پیش بینی آینده رو واقعا دشوار میکنه. اما به نظر میرسه که دو تا سناریو روبرو هستیم. یکی این که به نوعی یک دیپلماسی در زیر سایه آتش شکل بگیره، یک نوع توافق مجدد که البته با اولویت مشارکت بین المللی در تنگه هرمز به نوعی به یک تفاهمی برسن دو طرف که این وضعیت رو بهش پایان بده. اما گمان میکنم این یک مقدار خوشبینانه است با توجه به روندی که شاهد اون هستیم. سناریوی دوم و خطرناک بهتر اینه که این روند بره به طرف یک نزاع گسترده تر، یک جنگ تمام عیار که میتونه 6 ماهه یا حتی 1 ساله باشه، ادامه جنگ 40 روزه، به خصوص این که به هر حال دولت ترامپ هم در آستانه برگزاری انتخابات میاندوره کنگره خواهد بود در ماهای آینده. به نظر میسه چشمنداز از این که هست احتمالا تیره تر بشه.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس شورای تأمین دام کشور از روند کاهشی تقاضای گوشت قرمز در تابستان خبر داد. او گفته که تغییر مسیر واردات، افزایش هزینه‌ها و بالا بودن قیمت‌ها موجب افزایش بهای گوشت وارداتی و کاهش عرضه آن در بازار شده است. کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ تزره در استان سمنان با اعتصابی 2 روزه خواستار پرداخت فوری دستمزدهای موفق و ارتقای ایمنی محیط کار شدند. همزمان جمعی از کارگران راه آهن کرج هم در اعتراض به پرداخت نشدن 14 ماه حق بیمه و موفقات مزدی خود تجمع اعتصاب کردند. جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری چابهار با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق خود خواستار ورود مسئولان برای پایان دادن به بلا تکلیفی معیشتی خود شدند. این کارگران میگویند 3 ماه از حقوق دریافت نکردند و ادامه این وضعیت معیشت خانواده هایشان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. وزیر خارجه ایتالیا در پاسخ به سوال خبرنگار ایران اینترنشنال درباره تهدیدهای مطرح شده از سوی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی علیه جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا و دیگر مقامات این کشور، این تهدیدها را غیر قابل قبول توصیف کرد. آنتونیو تایانی تأکید کرد که ایتالیا هیچ نقشی در جنگ علیه جمهوری اسلامی نداشته، اما اقدامات تهران در ارتباط با تنگه هرمز و تهدید آزادی کشتیرانی را محکوم می‌کند.
2: نظرتون درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه رهبران ایتالیا یعنی شما و خانم جورجیا ملونی چیست؟
3: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران نیست و ما دلیل این حمله رو درک نمی کنیم. ما طرفدار دموکراسی و صلحیم، اما در این حال از آزادی کشتیرانی هم حمایت میکنیم. به همین دلیل تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمز اشتباه بسیار بزرگه. نباید هیچ گونه تعرفه‌ای در این بخش از دریا در نزدیک خلیج فارس وجود داشته باشه. آزادی کشتیرانی بسیار حیاتیه و برای ما یه موضوع کلیدی محسوب میشه. در این خصوص ما حامی موضع آمریکا هستیم، نه موضع ایران.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. موضوع تنگه هرمز و ایران و تهدیدات جمهوری اسلامی یه بار دیگه در دستور کار نشست اروپایی هاست. بیشتر برامون در این مورد توضیح بده.
4: درسته، بعد از اینکه این تفاهم نامه اولیه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به نوعی نهایی شد، ایتالیا یک نفر اروپایی ها یک نفس راحتی کشیدن به خاطر اینکه خب تلاش کردن در تمام این مدت که با حالا از نه با حضور در این صحبت ها و مذاکره ها، اما از دور موضعش رو مشخص کردن که حامی این هستن که صلح بشه، حامی این هستن که تنگه هرمز بازگشایی بشه و کشتیرانی آزاد از سر گرفته بشه. اما الان دوباره میبینیم که خب این اختلال در تنگه هرمز باز برگشته مثل قبل شده، با این که ایالات متحده میگه تنگه هرمز بازه، کشتی ها میتونن عبور کنن، اما میدونیم که جمهوری اسلامی با حملات به منطقه داره ناامن میکنه. شرکت های کشتیرانی نگران هستن، شرکت های کشتیرانی اروپایی، و همین هست که خب امروز باز هم در صدر این نشست موضوع ایران قرار داره. پیشتر قرار بود فقط در مورد تفاهم نامه و اینکه چه جوری بررسی کنن که کمک بکنه اتحادیه اروپا این تفاهم نامه سر پا بمونه صحبت میکردن، قرار بود صحبت بکنن، اما امروز دوباره مسئله تنگه هرمز اومده وسط صحبت ها. در پاسخ اختصاصی وزیر خارجه ایتالیا به ایران اینترنشنال هم دیدیم که باز علارغم اینکه میگه که ایتالیا یا مثلا اروپا نقشی در این جنگ نداره، اما میگه موضع ما به موضع آمریکا نزدیکه، در مورد تنگه هرمز نمیتونه جمهوری اسلامی اعمال زور بکنه. خانم کالاس هم پیش از ورود به این نشست همین موضع رو داشت و گفتش که تنگه هرمز باید آزاد باشه و قابل پذیرش نیست که تعرفه دریافت بکنه، عوارض دریافت بکنه جمهوری اسلامی، و همینطور به این اشاره کرد که خواهان این هست که اروپا نقش داشته باشه در گفتگوهایی که میتونه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی شکل بگیره.
0: لیلی، آیا احتمال وضع تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی وجود داره؟
4: فرشاد، می‌دونیم که در دستور کار امروز بررسی تحریم ها عنوان نشده از قبل، اما رسانه ها گمانه‌زنی میکنن به خاطر این تهدیدات. میدونیم، این هم اشاره کنیم که همین چند هفته پیش بود که اتحادیه اروپا برای اولین بار به رژیم های تحریم پیشین جمهوری اسلامی مسئله تنگه هرمز رو هم اضافه کرد. افراد و نهادهای مرتبط با بسته شدن تنگه هرمز توی لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتن. برای همین است که رسانه ها میگن با این تهدیدات فزاینده و این باجگیری هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ممکنه اتحادیه اروپا بررسی بکنه امروز در این نشست که آیا میتونه تحریم‌های جدیدی رو اعمال بکنه یا نه. اما به نظر میاد که فعلا در صحبت‌هایی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز موقع ورود به نشست انجام دادن، موضعشون کمی محتاطانه است. فعلا دارن تلاش میکنن که اون تفاهم نامه اولیه رو زنده نگه دارن و اعلام آمادگی میکنن که میتونن کمک کنن به مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، و همینطور به خاطر اینکه میگن که ما تجربه داریم در مذاکراتی که با جمهوری اسلامی در گذشته انجام شده، الان میتونیم نقش سازنده‌ای داشته باشیم.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، سپاسگزارم از توضیحات شما. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران برای دومین بار در روزهای اخیر با انتشار مطالبی علیه مقامات آمریکایی آنها را به ترور تهدید کرد. این روزنامه پیشتر هم تصاویر و نام‌های شماری از مقامات آمریکا، اسرائیل و چند کشور اروپایی را به عنوان فهرست انتقام منتشر کرده بود. همشهری در شماره امروز خود به بهانه درگذشت لینزی گراهام، سناتور آمریکایی، تصویری تولید شده با هوش مصنوعی از رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرد و در کنار آن نوشت: آماده مرگ ناگهانی باشید. حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان، هم با اشاره به مرگ لینزی گراهام از اسرائیل برای کمک برای مرگ این سناتور آمریکایی تشکر و اعلام کرد که او در فهرست ترور جمهوری اسلامی قرار داشته. شریعت مداری همچنین با اشاره به بیماری میچ مکانل، دیگر سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، ابراز امیدواری کرد که او به مرگ طبیعی نمیرد و جمهوری اسلامی بتواند او را بکشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به خبر درگذشت لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، از مرگ او ابراز خوشنودی کرد و گفت حضرت اسرائیل عادل است. بقایی همچنین گراهام را سیاستمداری حامی جنگ و خشونت توصیف کرد.
5: خوشبختانه در این موارد باید گفت که حضرت اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینزی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونن، برای خودشون رقم زدن. بنابراین مردن این سناتور تندخو و تندگو قطعا دل هیچ انسان آزاده ای را نخواهد آزرد.
0: همکارم محمد جواد اکبر این در بخش پیشین خبر گفت اگرچه جمهوری خواهان در آمریکا سیاست واحدی در برابر جمهوری اسلامی دارند، اما شخصیت روانی افرادی مثل لینزی گراهام و بود و نبودشان در مدل پیشبرد این سیاست ها تأثیر دارد.
6: سیاست‌های جمهوری خواه‌ها معمولاً در ادواری که بودن در تقابل با سیاست‌های جمهوری اسلامی تعریف می‌شد. بنابراین اصل این که جمهوری خواهان سیاست واحدی دارند عموماً مهمه، اما افراد هم تأثیر گذارن، کاراکتر افراد تأثیر گذاره، شخصیت روانی افراد تأثیر گذاره. مثلا شما فرض کنید امروز به جای این رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا یعنی دونالد ترامپ یه رئیس جمهور جمهوری خواه دیگری بود، وضعیت فرق میکرد. هر دو جمهوری خواه بودن ولی حتما وضعیت فرق میکرد. یا ویژگی گراهام رو میگن بسیار پیگیر بود برای سیاست‌های معطوف به برانداختن جمهوری اسلامی. حتما امثال گراهام در آمریکا و در جمهوری خواه زیادن، اما وجود شخص او به خاطر کاراکتر پیگیر او میتونست برای پیشبرد سیاست‌ها تأثیر جدی‌تری داشته باشه.
0: روزنامه های امروز ایران خبر درگذشت ناگهانی سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام رو پوشش دادن و از شروع دوباره جنگ نوشتن. کیهان با اشاره به این موضوع از اسرائیل برای گرفتن انتقام از سناتور گراهام تشکر کرده. گسترش اعتیاد در میان زنان و حراج اراضی ملی با مصوبه دولتی از دیگر موضوعات امروز روزنامه های ایران بودند. و در اینجا همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز ایران. آقای هاشمی خوش آمدید.
7: من هم سلام میگم به شما فرشاد عزیز و بینندگان محترم. خب امروز روزنامه ها به نوعی اومده بودن پرداخته بودن به درگذشت لینزی گراهام. من هیچ وقت یادم نمیاد که جمهوری اسلامی از مرگ یک سناتور آمریکایی اینطور به نوعی خوشحالی کرده باشه یا بهره برداری سیاسی بخواد بکنه. اگر روزنامه همشهری رو ببینیم، خب امروز راجع به این روزنامه صحبت هم زیاد شد، راجع به تیترش و این تصویری که کار کرده و تهدیدی که به سه زبان علیه مقامات آمریکا و اسرائیل داده، اما در پایین همین صفحه در واقع یک مطلبی نوشته آقای مهدیان، اومده دیگه تعارف رو کنار گذاشته، علناً داره ترویج ترور میکنه. در مطلب خودش عمیق‌تر از ترور نوشته که در جلسه ای استاد مصباح، منظورش مصباح یزدی روحانی تندرویی که چند سال پیش کشته شد در مرد در کرونا، نوشته که بر اساس قرآن قابل اثباته که ترور به نوعی اسلامیه. خامنه ای هم میگه حمایت کرد از ترور حسنی منصور در دوره پهلوی و به اونهایی که غلط میپنداشتن این ترور رو، میگه که نه، حتی پیامبر اسلام هم دستور ترور داده و ما میتونیم ترور بدیم، ترور بکنیم. و در نهایت میگه که این فرمان ترور نباید اشتباه تصور کرد که فقط از جانب مرجع باشه، مثل فرمان ترور سلمان رشدی از جانب خمینی، بلکه یک حکومت اسلامی هم میتونه این فرمان ترور رو صادر بکنه. و میاد اشاره میکنه به بیانیه منتسب به مجتبی که گفته بود این یک مأموریت الهیه، و میگه الان این مأموریت دیگه به گردن همه است که هر جایی به هر طریقی میتونن این رو انجام بدن. که خب این هم که خب روزنامه همشهری که خب وابسته به شهرداری تهران هست، در دوره زاکانی انگار پیوند خورده با بسیج و الان تلفیق پیوند بسیج در شهرداری تهران شده ترویج تروریست در روزنامه با پول ملت داره منتشر میشه. اما روزنامه کیهان رو هم ببینیم. کیهان هم امروز دوباره انگار آقای شریعت مداری خیالش راحت شده از این که دوباره جنگ شده و دوباره این اهدافی که دیروز مشخص کرده بود گویا هدف قرار گرفتن، نوشته که حالا با یک متن طنز مختص خودش نوشته که برادرانه از اسرائیل خلاصه انتقاد کرده، اول که چرا لینزی گراهامو تو کشتی، ما باید اون رو میکشتیم، و در نهایت هم اومده تشکر ویژه کرده از جناب مستطاب اسرائیل که اولین کسی بود که فراخوان انتقام در واقع رهبر اینها رو اجرا کرد. خب این هم به نوعی با نگاه طنزآمیز خودش اومده یک چیزی رو، یک تروری رو طبیعی میخواد جلوه بده دیگه، به نوعی کشته شدن یک آدم یا ترور اون رو به نوعی داره در قالب طنز به خورده جامعه میده. این هم واقعا متاسف کننده است. اما تصویر بعدیمون مربوط به روزنامه پیام ما هست. در حصار انگ اجتماعی اومده به موضوع اعتیاد زنان پرداخته، میگه بر اساس آماری که ارائه کردن مسئولین، آمار اعتیاد در بین زنان در دهه گذشته بالا رفته، به ویژه مصرف مواد مخدر دخانی، و در نهایت میاد میگه که درمانگران میگن که امکان مقابله با این بحران وجود نداره. چرا؟ چون اینها در حصار انگ اجتماعی قرار گرفتن. زنانی که اعتیاد داشتن دیگه به نوعی خجالت میکشن از این که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه بکنن، و این باعث شده که این آسیب اعتیاد در زنان طی سالهای گذشته تشدید بشه. و بعدش میاد میگه که درمان در این حوزه حالا نه تنها درمان کافی نیست، بلکه مطلب بعدی حمایت کافی باید از اینها بشه بعد از ترک اعتیاد، و اینها در جامعه طرد میشن، با نگاه اجتماعی بعدی به اینها نگاه میشه، و ما باید برای رفع این آسیب اجتماعی در واقع بیایم فرهنگ سازی بکنیم و نگاه جامعه رو تغییر بدیم، که این هم واقعا موضوع مهمی است که این روزها گریبان جامعه رو گرفته، با وجود مشکلات مختلف اجتماعی و سیاسی و وضعیت معیشتی مردم، بحران اعتیاد هر روز بزرگتر میشه، بخشای مختلفی از جامعه رو درگیر میکنه، و حالا زنان درگیر این شدن. اما یک مطلب دیگه هم داره پیام ما، در مورد حراج اراضی ملی در روستاهای گیلان نوشته. دولت اومده یک مصوبه ای داره که برخی از این اراضی ملی رو با تخفیف 90% متقاضیان روستایی بدن. هدفشون هم این بوده که روستایی ها خانه‌دار بشن و جلوگیری بکنن از این که جمعیت روستایی مهاجرت کنه به شهرها. اما حالا چی شده؟ روستایی ها دیگه خودشون نمیتونن از این 7 خانه گرفتن مجوزات رد بشن. نتیجه یک سری افراد سودجو وارد شدن، رانت استفاده کردن، اینها رو ویلا سازی کردن، با قیمت خیلی پایین از روستایی ها گرفتن و تبدیلشون کردن اراضی ملی رو به در واقع ویلا. این هم موضوع آخر امروز.
0: سپاس از شما مجتبی هاشمی، روزنامه نگار که از مونیخ ما رو همراهی کردید. و یک مقام توانیر با تایید اجرای برنامه خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور اعلام کرد که جدول قطعی برق شهرها تا روز چهارشنبه نهایی شده است. به گفته او زمانبندی احتمالی خاموشی‌ها 2 روز پیش از اجرا اطلاع رسانی می‌شود. افزایش مصرف برق و کاهش بازدهی نیروگاه‌ها از عوامل کمبود برق عنوان شده است. مدیرعامل شرکت توانیر می‌گوید در جنگ اخیر 4200 مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور از بین رفته است. محمد الله‌داد خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق در جنگ را بیش از 60000 میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین در پی آسیب به نیروگاه‌های فولاد و پتروشیمی در طول جنگ، هلدینگ خلیج فارس و وزارت نیرو قراردادی برای تأمین برق این صنایع از طریق شبکه سراسری امضا کردند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید از دست دادن نزدیک به 5000 مگاوات تولید برق در طول جنگ، حکومت را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.
8: ما تقریبا نزدیک به 5000 مگاوات نیروگاه از دست داریم در طول جنگ. موبین انرژی، دماوند انرژی، پتروشیمیای بندر اما، تمام اینا نیروگاه‌هاشون در زمان جنگ مورد اصابت قرار گرفت و حالا برق برای تولید نداره. طبق خبرهایی که اومده، صنعت برق و بخش انرژی کشور، بخش پتروشیمی، قرار این برق رو از شبکه سراسری تامین کنن. حالا شما تصور کنین وقتی که در پیک مصرف، یعنی تابستون، ما همینجوریش بین 15 تا 20 هزار مگاوات ناترازی داشتیم، حالا یه بار اضافی دیگه، یعنی برای صنایع فولاد و پتروشیمی هم به این ناترازی اضافه شده، چون عملا نباید تولید به خوابه. به صورت منطقی بخش زیادی از کارگرات وضعیتشون بغرنجتر از اینی که هست میشه. ناچارن جمهوری اسلامی داره تلاششو میکنه که از شبکه سراسری تا حدی که میتونه بخش کشاورزی رو در مضیقه بذاره، بخش تولید رو تا جایی که میتونه شهرک های صنعتی ما رو در مزیقه میذاره و یه بخشیش هم بار رو بذاره به دوش بخش خونگی، مصرف خونگی رو تا میتونه کاهش بده. بخش تجاری ما رو خبرهای زیادی هست که عملا هم قیمت رو خیلی در بخش تجاری برای مغازه ها گرون کردن و هم عملا توی یک ساعت های مشخص برق رو کلن قطع میکنن تا بتونه به یه طریقی بخش صنایع ما یعنی پتروشیمی ها قلب تپنده اقتصاد جمهوری اسلامی و صنایع فولاد رو تو این تابستون تو این پیک یک ماه و نیم دو ماه یه جوری که اجدار مریض براتش رو تامین کنه که همه اینا نشون میده که اگر همین جور هوا گرم باشه امسال تابستون مردم اون روی گرما رو متاسفانه و اون روی خاموشی ها رو تجربه خواهند کرد.
0: ساکنان محله قلعه آباد در بخش مرکزی شهر قصرقند از قطعی‌های مکرر آب در این منطقه انتقاد می‌کنند. به گزارش حالوش، ساکنان محله قلعه آباد تنها در ساعات پایانی شب برای مدت کوتاهی به آب شهری دسترسی دارند که این وضعیت بعد از گذشت یک ماه همچنان ادامه دارد. در گزارش حالوش همچنین آمده پیگیری شهروندان این شهر برای رفع مشکل قطعی آب تا کنون بی نتیجه بوده است. قطع برق برای ساعت‌های طولانی در بعضی از استان‌های کشور به ویژه تهران، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شهروندان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. شماری از مخاطبان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال می‌گویند تحمل قطعی‌های طولانی مدت برق در دمای بالای تابستان بسیار دشوار و غیر قابل تحمل است. شهروندی از کرمانشاه گفته است که برق منطقه‌ای که او در آن زندگی می‌کند هر روز در دو نوبت به مدت 5 ساعت قطع می‌شود. قطع آب و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی، آب آشامیدنی مناسب هم از مشکلاتی است که شهروندان درباره آن به مدیابات ایران اینترنشنال پیام فرستادند. شهروندی از درود می‌گوید به دلیل نوسانات برق الکتروپمپ چاهای تأمین کننده آب سوخته است و به گفته او در حال حاضر آب در این شهر قطع است. شهروندی از فردیس کرج میگوید در اوج گرما برق و آب هر دو قطع است و کسی هم پاسخگو نیست.
9: 31 تیر ماه جوش گرما فردیس برق رفته، آب نداریم. وضعیت خبر اما ببینید تالینگ دیروز آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست. این هم وضعیت قبر امام شهید.
0: تصاویر ارسالی شهروندان نشان می‌دهد آب در منطقه بهارستان اصفهان هم قطع شده است. شهروندی از استان گیلان در ویدیویی که برای ایران اینترنشنال فرستاده میگوید شهر رشت در خاموشی است و کسی هم پاسخگو نیست. این شهروند همچنین گفته جمهوری اسلامی توان تأمین برق کشور را ندارد، با این حال ادعا میکند که قدرت اول منطقه است.
9: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشی، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ کی جواب نیست، رهبرشون رو دفع کردن، الان دیگه چه بلایی سر مردم قرار بیاد؟ هیچی، به درک. به خاطر گرمای هوا اومدیم بیرون که تو ماشین بشینیم یه خورده کولر داشته باشه، خنک بشه. قدرت اول منطقه برق خودشو نمیتونه تامین کنه، واسه تمام کشورهای اطراف نیروگاه برق ساخته، این وضعیت برق ما کلا خاموش، کل شهر تو خاموشی.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی، گزارش رو دیدیم از استان گیلان. همین الان دمای استان شهر رشت 32 درجه است که به خاطر شرجی بودن بالا و رطوبت شده 53%، وحشتناکه و میدونم که مردم هم پیام‌های زیادی برامون ارسال کردن.
10: خیلی پیام در مورد قطعی برق و طولانی بودن مدت زمان قطعی برق برام از شهرهای مختلف و استان‌های مختلف برام فرستادن، از شهرهای شمالی فرستادن، از آذربایجان غربی و شرقی فرستادن، جنوب فرستادن و مردم میگن که این قطعی برق و طولانی بودن اون حالا تو بخش خدمات و تو بخش خانگی که حالا الان که مردم عصبانی گرده، ولی مردم میگن در مورد قطعی برق وقتی حرف میزنیم یعنی سوختن وسایل خانگی، قطع شدن پمپ آب، قطع شدن اینترنت، از کار افتادن تجهیزات پزشکی یا در واقع دستگاه اکسیژن که حالا بیمارانی که در خونه هستن اصلا به اون نیاز دارن، جونشون در خطر میفته، یا اینکه اصلا با این قطع و وصل شدن نوسانی که تو برق از مدام قطع و وصل میشه جرقه میزنه سیم ها، هوا هم خیلی گرمه منجر به آتش سوزی میشه، تو آسانسورها و توی پارکینگ ها گیر افتادیم، یعنی همه اینا هست، یعنی تبعاتی هستش که مردم رو واقعا زیر فشار مستصل کرده، زیر فشار گذاشته. حالا در مورد شمال کشور حرف زدی، اتفاقا از بابر و بابرسر هم پیام بر ما اومده و میگن که اصلا در چند روز اخیر مثلا در بابر 6 ساعت هر روز داره برق میره، 6 ساعت تا این هوای گرم و همچنین شرجی بودن هوا، یا میگن که در بابرسر روزی دو بار و هر دو بار هم 2 ساعت برق میره، همون 6 ساعت میشه، یا مثلا در شهرهای مختلف مثلا از خوزستان من داشتم میومدم پیش دادم مخاطب پیام فرستاده بود از یکی از شهرهای خوزستان، میگفت بابا 60 درجه است الان ظهر و هر روز 2 ساعت دارن از 10 تیر ماه هر روز دارن برق قطع میکنن و حتی به شهرهای جنوبی هم رحم نمیکنن با این وضعیت. یا در مورد شهر ره مخاطب برام پیام فرستاده که در طول روز دو بار برق میره و شب ها هم که آب قطع میشه، ولی حالا آخر ما که حالا قبض آب و برق میاد ما بعد یا علمه پول آب و برق بدیم و معلوم نیست چه پولی هست اصلا برای چی بدیم وقتی که این همه آب در واقع برق قطع هستش. همچنین از آذربایجان غربی هم برای ما پیام فرستاده یه مخاطب که دیروز از ساعت 4 عصر برق رفته و ساعت 10 شب برق اومده و سامانه ای هم که اعلام میکنه که زمان قطعی ها که ای هست میگه طبق اون هم نبوده، این خارج از برنامه در واقع قطع میکنه، این هم نوسان توی برق هست، یعنی مدام قطع و وصل میشه، چند بار در روز قطع و وصل میشه برق میاد میره و در هر بار هم چندین ساعت، و همچنین این هستش که بدون برنامه هم قطع میکنه و اطلاع رسانی
0: لیلا میکنه. فقط حالا مشکل حالا خونه کسی که تو منازلشون هستن این مشکل دارن، یک طرف کسب و کارها هم بالاخره تحت تاثیر قرار میگیره با توجه به این بازار بدی که وجود داره در اقتصاد ایران.
10: الان مدت ها تعطیلی بوده، ما به هر حال اعتراضات بوده، بعد جنگ بوده، کسب و کارها قطعی اینترنت خراب کرد، کسب و کارها کمر خیلی از کسب و کارها شکست و هنوز خیلی از کسب و کارها کمرشون راست نشده، با این قطعی برق هم اوضاع خیلی بدتری داره، مثلا بازار درگهان در قشم به خاطر اینکه ساعت‌ها برق قطع میشه تعطیله، یا بازار کاشان پیام برام اومده بودش که اصلا در تاریکی بود و کاملا سر ظهر بود و به خاطر اینکه چند ساعت برق رفته بود کاملا بازار کاشان رو تعطیل کرده بودن، یا در مورد از پردیس برام پیام فرستادن که هر روز 2 ساعت برق داره قطع میشه و کارخونه نجات صنعتی در کمرد و سیاسنگ و جاجرود در هفته 2 روز تعطیل هست، یعنی هم کسب و کارهای در واقع مردم با قطعی برق به تعطیلی خورده، هم کارخونجات هم در واقع با این وضعیت نمیتونن کار بکنن و از زیر فشار هستن.
0: مرسی از توضیحاتت همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ما. و در خبری فوری که دقایقی پیش منتشر شد، معاون استاندار خوزستان تایید کرد ظهر امروز 3 نقطه در آبادان هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. رسانه های جمهوری اسلامی میگویند این حملات 2 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشته. معاون فرهنگی و دانشجوی دانشگاه تهران از اخراج 2 دانشجوی مقطع کارشناسی این دانشگاه به دلیل آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته خبر داد. حسن گلدانساز اعلام کرد این 2 دانشجو در خارج از دانشگاه نیز با حکم زندان مواجه شدند. گروه دانشجویان متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد نزدیک به 100 دانشجوی دانشگاه الزهرا پس از ماها سکوت و پرونده سازی در ایام جنگ و ماهای پس از آن ممنوع ورود شدند. این گروه دانشجویی تأکید کرد که مدیریت دانشگاه الزهرا احکام ممنوع ورودی و احضار به کمیته انضباطی را به صورت رسمی به دانشجویان ابلاغ نمی کند. روزنامه شرق در گزارشی از انتشار اطلاعات شخصی شماری از دانشجویان معترض در چند کانال تلگرامی خبر داد و نوشته این اقدام با موجی از تهدید، آزار و فشار روانی علیه دانشجویان و خانواده های آنان همراه بوده است. بنابر این گزارش دانشجویان گفتند بخشی از داده ها از جمله شماره تماس اعضای خانواده، نشانی محل سکونت و حتی ریز نمرات دانشگاهی اطلاعاتی است که تنها در سامانه های دانشگاهی یا نهادهای رسمی ثبت شده و همین موضوع احتمال درز اطلاعات از منابع رسمی را تقویت می کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نیکی محجوب از ایتالیا ما رو همراهی میکنه. نیکی درود بر شما، ابتدا درباره پرونده 2 دانشجوی اخراجی دانشگاه تهران بیشتر برام توضیح بده.
11: ممنون. اولا اینو بگیم که معاون فرهنگی دانشگاه تهران مثل اینکه یادش رفته اسامی دانشجویانی که تصمیم به اخراجشون گرفته، ما برای یاداوری ایشون اسامی این دو دانشجو رو میگیم. امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجویی هستند که هر جفتشون حکم غیابی گرفتن. امیر محمد کریمی اصلا در زمانی که حکم رو براش صادر کردن زندان بود، بازداشتش کرده بودن. در این حکم غیابی هر دوی این دانشجویان که دانشجویان رشته کارشناسی پلیمر 1404 هستن از دانشگاه اخراج شدن. این نشون میده که چه فشاری داره روی دانشجویان میاد. اینو یادمون نره که به گفته دانشجویان تمامی این احکامی که داره الان برای دانشجویان صادر میشه با هماهنگی بسیج دانشجویی، نهادهای مختلف سرکوب در دانشگاه و وزارت علوم و شخص وزیر علومه که میاد مصاحبه میکنه و دانشجویان رو تهدید میکنه. به گزارش روزنامه شرق اشاره کردین. این گزارشی که روزنامه شرق داده بسیار گزارش باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه آن چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که اطلاعات شخصی دانشجویان از کد ملیشون، اسمشون، محل زندگیشون، کارت شناساییشون، کد شناسنامه‌شون، همه و همه رو داره این در حال این چندین کانال تلگرامی منتشر میکنه. و نکته‌ای که وجود داره تأکید دانشجویانه که خیلی از این اطلاعات به ویژه اطلاعات خانواده یا کد ملی یا کارت دانشجوییشون، کد شناساییشون، همه اینها در پورتال های دانشگاهه. چطور ممکنه که یک کانال تلگرامی رو ما بپذیریم تونسته دسترسی پیدا بکنه به اطلاعاتی به این ریزی؟ از اون طرف دانشجویان میگم با توجه به اینکه تا به حال بارها شکایت کردن، هیچ پاسخی از سوی هیچ کدوم از نهادهای دانشگاهی برای رسیدگی دریافت نکردن. در این کانال ها تصاویر دانشجویان منتشر میشه، اطلاعات دانشجویان منتشر میشه، دانشجویان تهدید به قتل میشن، خانواده‌هاشون تهدید میشن، تهدید به اخراج میشن، تهدید به جابجایی میشن. و یه نکته دیگه ببینین، مثلا توی یکی از این کانال های تلگرامی عملا دانشجویان رو تهدید کرده، اومده گفته منتظر نمیشیم تا شما بعد از مرگ مجازات بشین، ما خودمون پاسختون رو توی همین شهر یا توی همین دانشگاه میدیم. یا یک کانال دیگه اومده دانشجویی رو نه تنها اطلاعات اون رو گذاشته، شماره بیمه پدر و مادر اون دانشجو رو هم منتشر کرده. و این باعث شده دانشجویان به شدت انتقاد بکنن به این همراهی وزارت علوم و این کانال های تلگرامی که فقط نقشش این هست سرکوب، ارعاب و پرونده سازی برای دانشجویان.
0: نیکی، ما این رو هم میدونیم که این برخوردها فقط محدود به یک دانشگاه نبوده، از دانشگاه دیگه چه اطلاعاتی داریم؟
11: همونجور که اشاره کردیم، مثلا دانشگاه الزهرا دانشجویان متحد اومد اعلام کرد 100 تا دانشجوش ممنوع الورودی گرفتن، لغو اسکان گرفتن، یعنی دیگه بهشون خوابگاه نمیدن، اجازه ورود به دانشگاه رو ندارن و همه اینها یعنی پرونده سازی. این باز محدود به دانشگاه الزهرا نیست. در دانشگاه صنعتی شریف 7 دانشجو رو اخراج کردن. در دانشگاه خواجه نصیر 22 پرونده تشکیل شده فعلا، پرونده های باز برای دانشجویان. در دانشگاه امیرکبیر تعدادی از دانشجویان یا اخراج شدن یا پرونده هاشون در دست بررسیه. و باز هم بگیم این فقط محدود به دانشگاه هایی که در تهران هستن نیست، در دانشگاه هایی که در تبریز هستن، در دانشگاه های آزاد که خوب گستردگی بیشتری در شهرهای مختلف دارن، پرونده سازی ها علیه دانشجویان ادامه داره. نکته مهم این هستش که دانشجویان تاکید میکنن تهدیدها فقط محدود به این پرونده های دانشگاهی نیست. دانشگاه ها از طریق بسیج دانشجویی، نهادهای سرکوب، اساتیدی که خودشون دعوت کردن، دارن این رویه رو ادامه میدن.
0: سپاس از شما همکارم نیکی محجوب که از ایتالیا همراه ما بودیم. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با خبرهای ساعت 15 همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده، پیشتر هم بوده، سنکام وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیام‌های مختلفی که می‌دونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه‌ای داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، اینکه تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو، که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیاتی رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های تجاری یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایقی بعد از اون یک بیانیه رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته، این دو بحث جدا، چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. به هر حال باید بیستیم و ببینیم این خبرهایی است که رسانه‌های

0: شبکه‌های خبری داخلیشون صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردند و می‌گفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی، از اون صحبت می‌کردند. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر اینکه اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله می‌کنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم می‌ریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشتی‌ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه‌ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آب‌های ایران و سرزمین، در حالی که هیچ جایی در هیچ قانون بین المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
1: به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیش بینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره ما باید شاهد این باشیم که کسانی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرن. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیش برد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستیم.
2: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشن، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی‌های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنن.

0: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
1: لیزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
2: Thank you, South Carolina.
1: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مککین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می دانستند. سناتور لینزی گراهام، Thank you, Lindsey. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
3: لینزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
1: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. Regime change is a result of the people. در گذشت ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.

اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
8: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
7: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
8: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
9: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
8: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
10: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
11: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها؟
12: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
8: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
13: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
14: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
15: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
8: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرمتر میشه.
16: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. به دنبال تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های غیرقانونی بریتانیا قرار گرفت. ادامه حملات سندکام به ده‌ها نقطه نظامی در ایران با شهپاد انتحاری. استانداری خوزستان حمله ظهر امروز به آبادان را تایید کرد. بامداد امروز جمهوری اسلامی کویت، اردن، بحرین و عمان را هدف قرار داد.
1: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران.
0: پاسخ روم به فهرست انتقام جمهوری اسلامی. وزیر خارجه ایتالیا به ایران اینترنشنال گفت تهدیدهای تهران پذیرفتنی نیست. آنتونیو تایانی تاکید کرد در موضوع تنگه هرمز کشورش در کنار آمریکاست نه ایران. و در ادامه این بخش خبری، سرکوب معترضان در پرونده واردات خودروهای سنگین در تهران. مال باختگان میگویند شرکت‌های وارد کننده با حمایت حکومت فعالیت می‌کنند. خوش آمدید. این بخش خبر را با خبری آغاز می‌کنم که دقایق پیش منتشر شد. دولت بریتانیا اعلام کرده با استفاده از اختیارات جدید خود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست نهادهای ممنوعه و تروریستی قرار می‌دهد. شوانا محمود وزیر کشور بریتانیا در بیانیه خطاب به پارلمان نوشته این کشور فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا است. بر اساس این تصمیم گروه وابسته به جمهوری اسلامی به نام جنبش اسلامی یاران حق و همچنین سپاه داوطلبان وابسته به اطلاعات نظامی روسیه نیز ممنوع خواهند شد. دولت بریتانیا روند تصویب قانون امنیت ملی درباره تهدیدهای دولتی را برای تسریع این اقدام ارتقا داده است. تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر از این بیانیه وزارت کشور بریتانیا به ما بگه. تاج
2: فریبا، منتظر انتظارات زیاد کشیده شد تا به اینجا رسید که رسما دولت بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک گروه غیر قانونی در بریتانیا اعلام کرد. این به چی معناست؟ این به این معناست که هر آن کس یا گروهی یا شرکتی یا نهادی که در بریتانیا با این نهاد یا با سپاه پاسداران همکاری میکنه مجازات خواهد شد و هیچ کس حق نداره که با یک گروه غیر قانونی اعلام شده همکاری بکنه. هر کسانی هم که همکاری کردن یا همکاری بکنن به 14 سال زندان محکوم خواهند شد. از طرف دیگه این یک پیامد بسیار جدی برای فعالیت سپاه و در کل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا داره. اون اینه که نهادهایی که در اینجا فعال بودن که یک رابطه با این سپاه داشته باشن اونا هم ممنوع خواهند شد و فعالیت و جوازشان لغو خواهد شد. حالا این که سفارت جمهوری اسلامی در اینجا فعالیت های گسترده ای داشت، حالا این فعالیت ها چقدر محدود میشه و چقدر دولت بریتانیا اونا را شناسایی میکنه، حالا باید منتظر بمانیم که گام اول برداشته شده تا گام های بعدی هم برداشته شود که این نهادها بسته خواهند شد. مثلا نهاد اسلامی که در اینجا فعالیت کردن، چندین نهادهای اسلامی بود که مرتبط به جمهوری اسلامی، اینها فعال بودن، اینها بسته خواهند شد یا خیر، و نهادهای دیگه‌ای که در بریتانیا فعال هستند. اما نکته اساسی که مردم و ایرانیان در اینجا منتظر بودن این بود که سپاه پاسداران باید رسما وارد گروه‌های تروریستی بریتانیا شود که این کار نشده و این کار نکرده. دلایل مختلفی داره که حالا دلایلش برمیگرده به خود دولت بریتانیا، اما اروپا این کار را کرد که سپاه را رسما وارد گروه‌های تروریستی کرد. حالا غیر قانونی اعلام شدن این هم تقریبا موازی با اون هست، اما به مساوی تروریستی خواندن سپاه نیست که رسما اینجور مسائل مطرح شده باشه. نهادهای دیگه که با مرتبط با سپاه هستن مثل اون جریان اسلامگرای دیگه که از جمهوری اسلامی فن میگیرن و پول میگیرن، اون هم ممنوع شده برای اینکه حملات متعددی را در کنیسه ها و نهادهای مرتبط با یهودیان در بریتانیا انجام داده و جاهای دیگه که انجام داده اونها هم ممنوع شده. این اقدامات شدید پیامدهای جدی برای جمهوری اسلامی دارد، در رابطه دو کشور هم پیامد دارد. فراموش نکنیم که همین دیروز روزنامه همشهری در یک تیتری عکسی استارمر نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ایتالیا را منتشر کرد که در تحت تعقیب و انتقام قرار دارند. همه اینها این پیامدش بود که امروز حالا خانم محمود این وزیر کشور بریتانیا این کار انجام داده و در روزهای آینده ممکن است که اقدامات شدیدتری هم انجام بشه. جمهوری اسلامی فراموش کرده که با این عکس و این مطالبی که منتشر میکنه اینها پیامد در اروپا نخواهند داشت، که حالا این پیامدها یکی به یکی دیگه دنبال دیگر روشنتر میشه و کشورهای اروپایی و بریتانیا در اقدامات جدیتری علیه سپاه انجام خواهند داد. فراموش نکنیم که بریتانیا یکی از کشورهایی بود که سپاه پاسداران در اینجا بیشتر فعال بود. حالا با این اقدام تقریبا یک بال بسیار مهمش فلج خواهد شد.
0: تاجدین سروش، متشکرم از تو. و در خبری که ساعت پیش منتشر شد، ارتش آمریکا ظهر امروز به مواضع جمهوری اسلامی در نقاطی از آبادان حمله کرد. معاون امنیتی استاندار خوزستان گفته ظهر دوشنبه سه نقطه آبادان هدف قرار گرفتند. رسانه‌های جمهوری اسلامی میگویند این حملات دو کشته و سه مجروح بر جای گذاشته. این در حالی است که شب گذشته سنتکام از تکمیل موج جدید حملات تهاجمی به ده‌ها هدف نظامی در نقاط مختلف ایران خبر داده بود. به گفته سنتکام، آمریکا برای نخستین بار در این حملات از شهپادهای انتحاری برای انهدام سیستم‌های دفاع هوایی، سایت‌های راداری ساحلی و قابلیت‌های موشکی و پهپادی استفاده کرده. بر اساس گزارش‌ها در هرمزگان، مناطق در بندرعباس، جاسک و سیریک و در استان بوشهر، مناطق در بوشهر و کنگان بمباران شدند. همچنین اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان در استان خوزستان و مناطقی از چابهار در سیستان و بلوچستان هدف قرار گرفتند. مناطق اطراف شهرستان خنداب که محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی هم هست، بار دیگر در میان اهداف این حمله ها بودند. صبح امروز و پیش از حملات اخیر آمریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت، اردن خبر داده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم در اطلاعیه جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت گزارش داده. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرده حملات امروز جمهوری اسلامی علیه این کشور مستقیما غیر نظامیان را هدف قرار داده بوده. ارتش بحرین گزارش داده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور این حملات موشکی و پهپادی را رهگیری و منهدم کرده. منامه روی کرده جمهوری اسلامی را خصمانه و سیستماتیک خوانده و تاکید کرده استفاده عمدی از موشک و پهپاد علیه شهروندان نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستانه است. ارتش کویت هم ساعت پیش اعلام کرد که در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. به نظر میرسه که حملات طرفین به مواضع یکدیگر بسیار شدت پیدا کرده. چه نشانه هایی میبینی؟
3: ببینید، همه فرصت هایی که کشور رو به هم دیگه میدن در میانه جنگ ها و نزاع ها فرصتی است برای حل مسئله، نه برای پیچیده تر شدن مسئله. به عنوان نمونه، مثلا فرض کنید ما در لبنان وقتی آتش بس میان اسرائیل و حزب الله رو میدیدیم، یه زمانی که دوباره درگیری ها اوج میگرفت، مال وقتی بود که میدیدن کانتینرهای اسلحه داره از یه راههایی دوباره میرسه به حزب الله، بعد اونا رو میزدن دوباره به هم میریخت. چرا؟ اسرائیل میگفت ببین، ما یه وقت دادیم برای اینکه مسئله رو حل کنیم، نه برای اینکه به تو فرصت بریم دوباره اسلحه بیشتری برسونی به حزب الله. همین اتفاق الان در یمن افتاده. هواپیمای جمهوری اسلامی رفته فرودگاه یمن برای اینکه چون از جاهای دیگه ناکام و ناتوان شده، حالا اسلحه برسونه به حوثی‌ها برای اینکه جبهه اونجا رو فعال بکنه. عربستان سعودی هم هواپیمای جمهوری اسلامی رو دیده و نذاشته فرود بیاد، زده فرودگاه رو با همکاری دولت قانونی یمن. درست؟ برای همینه که اونجا منطق همینه، میگه ما یک فرصتی دادیم، سکوت بوده بین عربستان و حوثی ها، در واقع دولت قانونی یمن و عربستان در یک سو و حوثی ها شبه نظامیان غیر قانونی اونجا در طرف دیگه، سکوت بوده یه مدت، آتش بس بوده بینشون. اما وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میاد اونجا برای اینا اسلحه بیاره، طبیعتاً نمیذارن که هیزم جنگ فراهم بشه از طریق اسلحه رسوندن به حوثی ها. حالا چرا جمهوری اسلامی وسط این داستان یهو یادش افتاد اسلحه برسونه الان به حوثی ها، یه جبهه دیگه ای رو فعال کنه؟ فراموش نکنیم خبرهای ساعت اخیر رو، عملاً عمانی ها گفتن دوستی ما با جمهوری اسلامی به پایان رسیده. نخست وزیر عراق که همین چند روز پیش اون تشییع جنازه رو اونجا برگزار کردن، امروز اعلام کرده ما دیگه نمیخوایم راه گذشته رو بریم. در واشنگتن پست علی الزیدی رسما نوشته این رو، گفته عراق وارد دوره‌ای شده که دیگه نمیخواد با آمریکا مدیریت بحران داشته باشه. نه ما میخوایم شریک استراتژیک آمریکا باشیم در بازار تجارت جهانی.
0: نکته خیلی مهمیه.
3: بله دیگه، این یعنی جمهوری اسلامی عراق رو از دست داده. ضمن اینکه علی الزیدی در آستانه سفرش به آمریکا اعلام کرده که ما جلوی گروه‌های مسلح هم گرفتیم، آمارش هم اعلام کرده، گزارشی داده، رسانه‌های عراقی گزارش دادن و ما وارد دوران بلند پروازی عراق با آمریکا داریم میشیم. این تعبیر از زیدی. خب پس عراق رو از دست داده، عمان رو از دست داده، تو این جبهه ناکام مونده، کارت تنگه هرمز رو به خاطر راهی که عمانیا باز کردن از دست داده. اینجاست که رفته به سراغ حوثی ها که جبهه اونجا رو فعال بکنه. اساسا جمهوری اسلامی جنگ های جدید رو فراهم میکنه تا مسئله رو پیچیده تر کنه، زمان بخره برای یه مسئله‌ای که فکر میکنه با زمان خریدن حل میشه. قاعدتا ما باید منتظر اتفاقات جدیدتر در پرونده یمن باشیم.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. ما در خبر فوری دیگر، رسانه‌های یمنی گزارش دادند که فرودگاه بین‌المللی صنعا هدف چندین حمله هوایی قرار گرفته. این رسانه‌ها گزارش دادند عربستان سعودی همزمان با نزدیک شدن یک هواپیمای ایرانی به فرودگاه صنعا حمله کرده. این در حالی است که دولت رسمی یمن که در عدن مستقر است اعلام کرده این حملات را به طور مستقل انجام داده تا مانع فرود هواپیمای ایرانی شود. ما در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات این خبر خواهیم پرداخت، اما تروسکه صادقی از پاریس هم همراه ما هست. تروسکه، اجازه بده که قدری به این خبر بپردازیم. تنش‌ها به یک بار در یمن تشدید شده، بیانیه‌ها متوجه حوثی‌ها و جمهوری اسلامی است. به ما بیشتر بگو از این حملات.
4: خب حمله‌ای که شما بهش اشاره کردید تایید شده. به هر حال خود حوثی‌ها گفتند که عربستان سعودی چندین حمله انجام داده علیه فرودگاه صنعا. رسانه‌های مرتبط یا نزدیک دارن میگن که تلاش‌ها بر این بوده که جلوگیری بکنن از نشست یک پرواز یک هواپیمای ایرانی. اما از اون طرف می‌بینیم که خود دولت رسمی یمن هم یک بیانیه داده، تایید کرده که حوثی‌ها یکی از هواپیماهای مربوط به کمیته بین المللی صلیب سرخ رو در حال حاضر در واقع کنترل کردن، اجازه نمیدن که این هواپیما پرواز بکنه. کل این تنش‌هایی که در چند ساعت گذشته خیلی یک دفعه و این درگیری‌ها آغاز شد برمیگرده به این پرواز جنجالی 3 ژوئیه. نباید فراموش بکنیم که در 3 ژوئیه یک هیئت از حوثی‌ها به وسیله یک هواپیمای ایرانی به ایران منتقل شدن. گفته شد که اونها قراره که در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای شرکت بکنن، اما با توجه به گزارش‌هایی که داره به طور رسمی منتشر میشه، گزارش‌هایی از سمت دولت رسمی یمن با توجه به اسناد و مدارکی دارن، اونها میگن که این پرواز یک ماهیت به هر حال غیر نظامی نداشته. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در حالی که اومده حوثی‌ها رو منتقل بکنه به تهران، جابجا کرده در واقع موشک و پهپاد رو، هیئت‌های نظامی رو، کارشناسان ایرانی متخصص در مسائل موشکی و پهپادی رو، و تعداد زیادی از تجهیزات مرتبط در واقع به این مسائل نظامی رو منتقل کرده به حوثی‌ها، به دست حوثی‌ها رسونده. قرار بوده که به هر حال امروز هم یک پرواز دیگری انجام بشه و این درگیری‌ها به وجود اومده. بیانیه‌های بسیار زیادی رو داریم می‌بینیم که دولت رسمی یمن دارن منتشر می‌کنن، از جمله اینکه وزیر دفاع یمن بیانیه داد همین یک ساعت پیش، رئیس شورای رهبری یمن بیانیه داد، بسیار ناراحت و خشمگین هستند از رفتار حوثی‌ها، تاکید کردن که به هر حال مسائلی که الان داره پیش میاد، درگیری‌هایی که داره پیش میاد، مسئولیتش با جمهوری اسلامی با حوثی‌ها هستش. البته گفتن که حتی ما پیشنهاد داده بودیم اگر این پرواز شما ماهیت غیر نظامی داره، ما برای شما یک هواپیمای در واقع غیر نظامی در نظر می‌گیریم، هیئتتون رو به ایران منتقل بکنید. حوثی‌ها رد کردن و در این چارچوب دولت رسمی یمن نتیجه گرفته که اونها قرار بوده و همین طور همین اتفاق هم افتاده، در واقع کارشناسان ایرانی در زمینه موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی رو منتقل بکنن و به دست حوثی‌ها برسونن.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، متشکرم از تو. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت می کند. این تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشکاور به معترضان حمله کرد.
5: وضعیت راننده های اومدن برای حقشون با زشوبت مردم حمله میکنن. این وضعیت مردم های با زشوبت مردم دارن حمله میکنن. راننده ها که حقشون رو میکنن با زشوبت بهشون حمله میکنن.
0: مالباختگان این شرکت ها که در تبریز فعال بودند میگویند این شرکت ها که با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کردند، با حمایت مقام های حکومتی فعالیت میکنند. تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت ها نشان میداد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض میگویند مقام های استانی حتی از این شرکت ها به دلیل فعالیت اقتصادیشان تقدیر هم کردند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، ما ظاهرا باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم. درباره این پرونده و مشابهت اون با سایر پرونده های کلاهبرداری مالی چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟
6: مدل اصلی که توی این پرونده ها داره تکرار میشه، ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست. مردم به خاطر اینکه میخوان حفظ ارزش پول انجام بدن و از تورم عقب نمونن، سعی میکنن که هر ابزار سرمایه گذاری که وجود داره رو استفاده بکنن، چه برای سرمایه گذاری چه برای امورات روزمره، مثل کسانی که در این فیلمی که نشون دادید، اینها رانندگان کامیون هستن و سعی میکنن که بیان و اون وسیله‌ای که ابزار درآمدشون هست رو نوسازی بکنن با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت. اتفاقی که در اقتصاد ایران از دهه 70 داره میفته که با شرکت‌های مضاربه‌ای شروع شد، در دهه 80 و 90 مؤسسات مالی اعتباری اومدن و کلی این بازی پانزی رو شروع کردن، در ادامه در دهه در واقع 1400 که ما هستیم، در همین چند سال پیش ما رضایت خودرو رو داشتیم یا کوروش کمپانی. تمام اینها یک مدل مشخص دارن، سعی میکنن اول با تبلیغات سنگین و با دادن تسهیلات و وام‌های خیلی خوب افراد رو به خودشون جذب بکنن. اون منابع اولیه‌ای که جذب میکنن، سعی میکنن یه سری از خدمات رو و یه سری از محصولات رو به افراد تحویل بدن، یک بازارگرمی و یک اعتماد خوبی رو ایجاد کنن و این در واقع تبدیل میشه محلی برای ورود به آدمای بعدی و در واقع از محل ورودی‌های جدید سعی میکنن کسانی که قبلا بودن رو بیان و بهشون دارایی و مال یا سود پرداخت کنن. و این بازی کجا تبدیل میشه به بحران؟ وقتی که دیگه ورودی وجود نداره، یا از اون طرف اون کسایی که اون شرکت رو راه اندازی کردن به اون خواستهشون که کلاهبرداری بوده رسیدن. در مورد این پرونده هم دقیقاً این اتفاق افتاده. حسابای شرکت بسته میشه، مردمی که پشت درها منتظر تحویل کامیون هستن و چیزی گیرشون نمیاد، از طرفی نمیتونن به محصولشون برسن، نه به اصل پولشون برسن و الان تبدیل شده پرونده شبیه تمام اون پرونده‌هایی که تا به حال بوده و قوه قضاییه وقتی وارد کار میشه که عملاً میتونیم بگیم کل پروسه کلاهبرداری تموم شده و دستش به هیچ جا نمیرسه. و نکته ای که خیلی جالبه، در اکثر این پرونده ها کاملا مشابهه، ماهیت شرکت هایی هست که اومدن و این بازی رو شروع کردن، عموما شرکت های تازه تاسیس با سرمایه بسیار کم که به طور خاص در مورد این شرکت ها با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان هست که خب باید این سوال رو از مقامات استانی که میرن لوح تقدیر میدن پرسید که چطور ممکنه شرکتی با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان بتونه 70-80 همت قرارداد رو بگیره.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. وزیر خارجه ایتالیا در پاسخ به سوال خبرنگار ایران اینترنشنال درباره تهدیدهای مطرح شده از سوی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی علیه جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا و دیگر مقام‌های این کشور، این تهدیدها را غیر قابل قبول توصیف کرده. آنتونیو تایانی تاکید کرده ایتالیا هیچ نقشی در جنگ علیه جمهوری اسلامی نداشته، اما اقدامات تهران در ارتباط با تنگه هرمز و تهدید آزادی کشت ایرانی را محکوم می‌کند.
7: نظرتون درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه رهبران ایتالیا، یعنی شما و خانم جورجیا ملونی، چیست؟
1: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران نیست و ما دلیل این حمله رو درک نمی کنیم. ما طرفدار دموکراسی و صلحیم، اما در این حال از آزادی کشتیرانی هم حمایت میکنیم. به همین دلیل تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمزی اشتباه بسیار بزرگه. نباید هیچ گونه تعرفه ای در این بخش از دریا در نزدیک خلیج فارس وجود داشته باشه. آزادی کشتیرانی بسیار حیاتیه و برای ما یه موضوع کلیدی محسوب میشه. در این خصوص ما حامی موضع آمریکا هستیم، نه موضع ایران.
0: با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، موضوع تنگه هرمز و جمهوری اسلامی و تهدیدات اون بار دیگه در دستور کار نشست اروپایی ها قرار داره، بیشتر از تو بشنویم.
8: فریبا، این مسئله برای اروپا بسیار جدی، همونطور که در پاسخ آنتونیو تایانی به من شنیدیم، او علاوه بر اینکه محکوم کرد تهدیدات جمهوری اسلامی رو، گفت که نمیتونه جمهوری اسلامی در واقع مسدود کنه، تعرفه اعمال کنه در تنگه هرمز، بخواد عوارض بگیره. و در این مورد موضع اروپا هم به موضع ایالات متحده نزدیکه. به هر حال با اینکه در این جنگ همکاری نکرد اتحادیه اروپا با ایالات متحده، اما در خصوص بازگشایی تنگه هرمز بارها اعلام آمادگی کردن. همین امروز خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وقتی وارد این نشستاش میشد اینجا به خبرنگارا گفتش که در خصوص تنگه هرمز ما موضعمون باز همینه، باید بازگشایی بشه، جمهوری اسلامی نمیتونه بخواد اونطور که میخواد رفتار کنه، باجگیری بکنه. به این هم اشاره کرد که در مورد این تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده متحده وجود داره، اتحادیه اروپا میخواد که نقش داشته باشه برای اینکه دوباره برگردن طرفین به این تفاهم نامه‌ای که با زحمت فراوان به گفته اروپایی‌ها امضا شده و در واقع به نوعی خیال اروپایی‌ها رو راحت کرده بود که بعد از این تفاهم نامه تنگه هرمز به حالت اولیه‌اش برمیگرده، ولی خب این اتفاق می‌بینیم که هنوز نیفتاده به طور کامل و در تنش هست منطقه. خانم کالاس همینطور به این اشاره کرده که اتحادیه اروپا به خاطر تجربه‌ای که در مذاکرات داره پیشتر با جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه، میگه که ما آماده ایم که هم به لحاظ فنی هم به لحاظ دیپلماتیک نیروهامون رو نماینده هامون رو بفرستیم تا کمک کنن به رسیدن یک توافق، چیزی که فعلا به نظر روزنامه ها بعید به نظر میاد، اما اتحادیه اروپا به نظر میاد که میخواد پافشاری بکنه روی این پیشنهادش به آقای ترامپ. مسئله تنگه هرمز همونطور که قبلا هم گفته بودیم خب روی اقتصاد اتحادیه اروپا فشار زیادی وارد کرده بود، برای همین هست که در تمام نشست‌های اتحادیه اروپا الان جزء دومین موضوع مهم در واقع دستور کار هست، اول اوکراین بعد تنگه هرمز و خاورمیانه. امروز هم باید ببینیم که بعد از اینکه نشست تموم میشه در نشست خبری چه مواردی رو در داخل صحبت کردن و میخوان با رسانه‌ها در میون میذارن.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما. ما به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: جمشید شارمهد هستم.
6: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
7: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
8: پوشی رو برداشتم و گفتش قضا خوابه تو پشتم. دولت ها هیچ کاری نکرد.
9: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
10: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی‌سازان.
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
15: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم.
17: در همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
20: آقای دکتر باورتون میشد؟
21: اصلا من شهرستان اومدم.
22: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
23: گریبانتان را خواهیم گرفت.
24: نقشه انتقام.
25: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
26: کوچه های فرار بن‌بست است.
27: انتقام در ادامش جنگ.
28: هر کس بخواهد مذاکره کند.
29: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
30: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
31: تنگه رو نمیشه بست.
32: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
34: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری‌های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان. سپاه و سنتکام در حال رفتن به سمت درگیری‌های بیشتر و جنگ سومند. آتش‌بس پایان یافته. تفاهم‌نامه از هم پاشیده. دامنه حملات متقابل روز به روز در حال افزایش و گسترشه. با وجود اینی که تفاهم نامه امضا شده بود و یک مهلت 60 روزه امضاش تعیین شده بود که به توافق برسن، طی 25 روز گذشته نه تنها پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده، بلکه نشانه های شدید تنش و فاصله گرفتن از توافق و رفتن به سوی جنگ جدید و سوم بیشتر شده. نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی از 7 روز گذشته 4 روزشو در حال حمله به همدیگه بودن. هواپیماهای آمریکا در طول این هفته تقریبا هر شب در حال بمباران مداوم مقرهای سپاه از چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، بندر لنگه، خود بوشهر، بندرعباس تا معاشر، آبادان در استان خوزستان بودند و حالا بمباران ها به عمق بیشتری در خاک ایران کشیده شده. کرمان یک مناطقش بمباران شده. حاجی آباد در 165 کیلومتری شمال بندرعباس بمباران شده. مقرهای سپاه در جزایر هم زیر بمباران شدیده. مقرات تفنگدارای دریایی سپاه در جزیره بوموسا و فارور در ساعات گذشته بمباران شده. ظرف همین یک هفته کل خطوط ساحلی بیش از 1700 کیلومتری جنوب در حال بمباران بوده. حتی فراتر از اون، هواپیماهای آمریکایی مقرهایی رو در استانهایی که در عمق خاک ایران هستن هدف قرار دادن، مثل حملات دیشب به مراکز سپاه در استانهای لرستان، کوکولی و بویراحمد، کرمان. شنبه شب یکی از شدیدترین حملات آمریکا به مراکز نظامی سپاه رخ داد. امروز عصر یکشنبه هم حملات ادامه پیدا کرد. تقریبا ظرف فقط یه هفته شدت عملیات آمریکا هر شب رو به افزایش بوده. متقابلا سپاه هم حجم عملیات خودشو گسترش داده، به 6 کشور حمله کرده. دیشب بعد از چندین شب حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، حمله به عمان و قطر و اردن هم به این حملات اضافه شد. امروز هم به امارات حمله شد. پایگاه العدید قطر که مقر سنتکامه مورد حمله قرار گرفت. عمان هم مورد حمله قرار گرفت. به این دلیل که عمانی ها حاضر نشدن به رغم فشارهای جمهوری اسلامی مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز رو برای عبور مرور کشتی ها ببندن. سپاه حرف زور زد، اونا هم قبول نکردن. سپاه بهشون حمله کرد. این گسترش حملات به چه معناست؟ به کجا کشیده میشه؟ آیا طرفین به سوی جنگ سوم میرن؟ به نظرم بله.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زدن بوشه. اینجا این قسمت نیروهات و این قسمت سپاه ریشه اینجا را زدن و آتش سوزشی همینجاست.
0: مهمترین نتیجه که میشه از این درگیری‌های روزهای اخیر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی آمریکا پشت به توافق و رو به جنگ دارن حرکت میکنن. حدود یک ماه پیش که ترامپ و پزشکیان تفاهم‌نامه را امضا کردن، بعضیا فکر کردن دو طرف الان با سرعت زیادی به سمت توافق میرن. تفاهم‌نامه را تبدیل میکنن به توافق. 60 روز هم برای دستیابی به این توافق اعلام کردن. ولی چی شد؟ در این 25 روزی که از امضای تفاهم‌نامه گذشته نتونستن گام‌های مهمی رو به جلو بردارن، بلکه برعکس گام‌های بلندی رو به عقب برداشتن. به سمت گسترش درگیری دارن میرن. محور اصلی تفاهم‌نامه این بود که تنگه هرمز باید باز باشه. آمریکا محاصره بنادر ایران رو لغو کنه. پولای مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنن و جمهوری اسلامی هم صادرات نفت رو با معافیت موقتی که آمریکا داده از سر بگیره. اما الان چی شده؟ ظرف 25 روز خیلی از این تصورات بر باد رفت. جمهوری اسلامی داره دوباره به کشتی‌ها حمله میکنه. عبور و مرور در تنگه هرمز رو دوباره ناامن کرده و دیشب اصلا گفت کاملا تنگه بسته است. جواب ترامپ چی بوده؟ که خیلی خوب، ما بهتون یه هفته امان دادیم تا جنازه رهبرتون رو که روی دستتون مونده بود دفن کنید، ولی شما همون موقع به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کردید. بنابراین ترامپ هم دستور بازگشت با بمباران‌ها رو صادر کرده و می‌بینیم که دامنه حملات آمریکا به سپاه روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه. الان دیگه تفاهم‌نامه به نظرم از هم پاشیده، آتش‌بس تموم شده. آمریکا معافیتی رو که برای صادرات نفت جمهوری اسلامی داده بود لغو کرده. ما عملاً وارد مرحله‌ای شدیم که دیگه تفاهمی نیست، آتش‌بسی نیست، مذاکره جدی در کار نیست، عملیات نظامی آمریکا از سر گرفته شده بدون اینکه اسمش جنگ باشه، ولی دارن میرن به سمت جنگ. هر کشتی که سپاه میزنه آمریکا در جوابش ده‌ها هدف سپاه رو میزنه. به نظرم روند مذاکرات در حال فروپاشیه، امید اندکی به حفظش باقی موند. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی به جای رفتن به سمت اجرای تفاهم، به جای رفتن به سمت مذاکرات جدیتر برای توافق، ترجیح داد به کشتی ها حمله کنه، ترجیح داد که هم مذاکره کنه که پولاش آزاد بشن، هم به کشتی ها حمله کنه. این شدنی نیست. به همین دلیل ما داریم الان به سمت وضعیتی میریم که ترامپ به این نتیجه رسیده و داره میرسه که جمهوری اسلامی به تفاهماتی که میکنه پایبند نیست. بنابراین لازمه که یه بار دیگه با حملات نظامی روبرو بشه تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی مجبور بشه از یه موضع ضعیف‌تر دوباره بیاد پای سر میز مذاکره تسلیم بشه. آمریکا الان همزمان دنبال اینه توان سپاه رو برای حملات به کشتی‌ها کاهش بده، این یک. دو، توان موشکی پهبادی سپاه رو برای حمله به کشورهای منطقه اونا رو کاهش بده. توان موشکی و پهبادی سپاه برای حملات به کشورهای منطقه کاهش پیدا بکنه برای حمله به پایگاه آمریکا. و سوم، آمریکا داره تلاش میکنه با نابودی تدریجی کل توان نظامی سپاه و ارتش در سواحل جنوبی ایران زمینه رو برای حملات گسترده تر در آینده در صورت لزوم فراهم کنه. یعنی یه حمله گسترده تر مثلا با استفاده از تفنگدارای دریایی آمریکا و لشکر 82 هوابرد. اینو در نظر داشته باشیم که الان آمریکا علاوه بر دو تا ناو آبپیمابر جورج بوش و آبراهام لینکلن، دو تا ناوگروه آبی هم در منطقه داره با 5000 تفنگ دار. یکی ناوگروه آبی خاکی ناو تریپولی، یکی ناوگروه که به رهبری ناو باکسره. اینا هر دوتاشون به نوعی ناو آبپیمابر کوچیکن که یه تعدادی هواپیما عمود پرواز F-35 هم دارن. ناوهای همراهشون هم مخصوص عملیات آبی خاکی هن، هاورکرافت دارن برای پیاده کردن نیرو در جزایر یا حتی سواحل یا یه جایی مثل بندر عباس و خوار. همین امروز هم جزایر فارور و بندر ابو موسی رو زدن که تفنگدارای دریایی سپاه اونجا. این دوتا ناو آبپیمابر آبی خاکی هلیکوپترهای سنگین دارن برای انتقال نیرو و تجهیزات در صورت لزوم. بنابراین من برداشتم اینه که در شرایط فعلی امید به پیشرفت مذاکرات از دست رفته. مذاکرات به شدت کند شده، بی اثر شده، دستاورد مشخص نداشته. طرفین فعلا برگشتن به زبان زور. چرا؟ برای که توازن قوا رو در میدان و روی زمین تغییر بدن، بعد اونو ببرن سر میز مذاکره. به نظرم موقعیت جمهوری اسلامی در حال ضعیف‌تر شدنه، چون رفتن به سمت جنگ و درگیری که سپاه این درگیری های اخیر رو شروع کرد به ضرر سپاه و جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون آمریکا رو برد سمت قطع مجدد صادرات نفت ایران. آمریکا داره میره به سمت بررسی عملات سنگین تر. حتی ممکنه اسرائیل هم وارد جنگ بشه. یعنی بعید نیست آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که دوباره لازمه یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی حذف کنه. که اگه آمریکا به این تصمیم برسه، به نظرم به اسرائیل هم اجازه میده برای حملات جدید به جمهوری اسلامی. اسرائیل البته از یه مسیر دیگه هم ممکنه وارد جنگ بشه و اون اینه که سپاه به اسرائیل حمله موشکی کنه و اونام جواب بدن. ایده حمله به اسرائیل رو هم این روزا در تهران زیاد میشنویم. باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته، حسین شریعت مداری مدیر کیان هم امروز گفته اگه موشکامون به آمریکا نمیرسه به اسرائیل که میرسه، باید به اسرائیل حمله کنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث رو جمع کنم اینجا. حملات جمهوری اسلامی به همسایه‌های جنوبی ایران، این باعث انزوای بیشتر جمهوری اسلامی شده، هم در دنیا هم در منطقه. آمریکا که الان با جمهوری اسلامی درگیر، رابطه‌شون هم قطع. اروپا هم که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت سرد و تیره است. اسرائیل هم که آماده حمله به جمهوری اسلامیه. هند هم از ادامه عملات جمهوری اسلامی به این کشتیایی که خیلی از ملوانهاش هندیان عصبانیه. اما در جهان اسلام و عرب و منطقه انزوای جمهوری اسلامی اونجا هم در حال بیشتر شدن. امروز سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور اسلامیان علیه حملات جمهوری اسلامی به کشور عربی بیانیه داد، محکومش کرد. این از مهمترین سازمان جهان اسلام. اتحادیه عرب هم که مهمترین سازمان عربیه و نماینده 22 تا کشور عربه، این هم حملات جمهوری اسلامی محکوم کرد. این هم از اتحادیه عرب. شورای همکاری خلیج فارس هم که نماد این 6 کشور همسایه جنوبی ماست، این هم حملات رو محکوم کرد. این یعنی منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان عرب، در جهان اسلام، در منطقه. این از این. اما دیروز اعلام شد در قطر که شیخ حمد بن خلیفه، امیر سابق قطر و پدر امیر فعلی قطر، فوت کرد. چند تا نکته اینجا بگم. اگر هدف نهایی سیاست و حکومت افزایش سطح رضایت مردم از حکومت باشه، شیخ حمد، چه خودش چه پسر شیخ تمیم، نماد حاکم عاقل و حکمرانی خوبن. چرا؟ چند جمله بگم در اهمیت این که چقدر کار مهمی کرد برای مردمش و چقدر ساده دفنش کردن. یعنی دقیقا برعکس خامنه ای که چقدر ایران رو نابود کرد، ولی چقدر مراسم جنازه گردانیش رو بیاره ببره این شهر و اونور و بغداد و نجف و مشهد و قم و تهران رو براش هزینه کردن. یا اون قصر مقبره که برای خمینی ساختن در بهشت زهرا. برعکس این تو قطر، قطری ها دیروز اعلام کردن آقا امیر سابقشون معروف به امیر پدر فوت کرده، یه مراسم ساده براش گرفتن، نماز براش خوندن، سادم دفنش کردن.
2: تات الدبلوماسية إلى جانب آلاف المواطنين والمقيمين الذين توافدوا ليشاركوا في وداع.
3: الله أكبر.
2: وداعا مقبرة الوسيل بعد قليل. اللهم اغفر لعبدك حمد بن خليفة وارحمه رحمة.
0: دیدی دیگه، یه چند تا بیلبورد ساده براش زدن، یه نماز ساده برگزار شد، یه دفن ساده، قبراشون هم طبق سنتشون ساده است. نه خبر از یه هفته جنازه گردانیه، نه خرجای اونچنانی، نه ساختن قصر مقبره، نه نیازی به این کارهای نمایشی و تبلیغاتی دارن. چرا؟ چون امیر سابق قطر کارهایی رو که باید برای مردمش بکنه کرده، یعنی توسعه قطر، ایجاد رونق و رفاه، افزایش سطح زندگی مردم، افزایش سطح رضایت مردم. هدف نهایی سیاست هم همین باید باشه. به جای که براش تشییع جنازه اونچنانی بگیرن و مراسم و کلی خرج بگیرن، مردم قطر خاطره خوب ازش دارن، قدردانشن که کشورشون رو به سمت توسعه برد، وضع زندگی مردم رو به طور اساسی تغییر داد. همین قطر، امیر قطر که فوت کرد، سال 1995 رسید سر کار. بعد موقع من سر کار با تمرکز رو تولید و صادرات گاز، قطر رو تبدیل کرد به بزرگترین صادرکننده گاز مایع یا همون الینجی. در حال که مسئولین جمهوری اسلامی، ما هم حوزه گازی رو با اونا مشترک بودیم، مسئولین جمهوری اسلامی با یقه گیری با آمریکا و اروپا باعث تشدید تحریما شدن و ما از همون حوزه گازی که قطر کلی برداشت کرد چیزی برداشت نکردیم. شرکت های نفت و گاز صاحب تکنولوژی و سرمایه اونجا رفتن، به ایران نیومدن. اونا از گاز برای توسعه استفاده کردن، ما حتی برای مصرف زمستونمون هم گاز نداریم، از یه جام گاز برمیداریم. امیر قطر که فوت کرد، شبکه تلویزیونی الجزیره رو تبدیل کرد به یه عنصر قدرت ملی قطر، ولی جمهوری حتی یه رسانه آزاد رو هم تحمل نمی‌کنه. شیخ احمد درآمد گاز رو با قدرت رسانه، با قدرت بازیگری دیپلماتیک، با عقل حکومتداری ترکیب کرد. نتیجهش این شده که الان مردم قطر وضعشون خوبه، به سرعت شاهد رشد توسعه‌ن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه رو در دنیا دارن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه، یکی از قدرتمندترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهان دارن. ما مردممون درآمد سرانه‌شون پایین، ته صندوق ذخیره ارزی هم پاک کردن دادن به حزب الله و حماس و جهاد. قطری‌ها کلی در آمریکا و اروپا سرمایه گذاری کردن و در همه این سالا جمهوری برعکس عمل کرد. احمدی نژاد 750 میلیارد دلار نفت فروخت، به بادش داد. اونا نرخ تورمشون الان زیر 3%، زیر 3%. ما نرخ تورم و کشورمون کلیش 100%، برای مواد خوراکی اصلی 200%. امیرای قبلی و فعلی قطر نشون دادن هدف حکومتداری در نهایت افزایش سطح رضایت مردم هست. حکمرانی خوب و حاکم عاقل خوب در نهایت باید نتیجه کارش سر سفره مردم دیده بشه، در زندگی مردم دیده بشه، در زندگی خانواده ها دیده بشه، در افزایش سطح عزت و کرامت مردم و کشورش دیده بشه، که الان مردم قطر در دنیا با احترام باشون برخورد میکنن. خطوط هواییشون قطر ایرویز و پول ملیشون مورد اعتباره و ما همه اینا رو قبل از انقلاب داشتیم، ولی حاکمای جمهوری اسلامی همشو نابود کردن. ما قبل از قطر ایرویز و اونا ایران ایرمون سرآمد منطقه بود. قبل از قدرت داشتن پاسپورت قطری ما یکی بهترین پاسپورتای دنیا رو داشتیم. قبل از ارزش پول قدرتمند قطر ما یکی از قابل اعتمادترین پولا رو داشتیم که در فرودگاه دنیا ریال ما رو نقدش میکردن. الان تریلی تریلی ریال بار کن، یه دونه ساندویچ به آدم نمیدن. ما برای سفر به خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیخواستیم. این صفحه حقارتباری که الان برای ویزا در مقابل سفارتخونه‌های اروپایی در تهرانه، این وجود نداشت. الان مردم عزیز ما تحقیر میشن مقابل سفارتخونه، عزت و کرامتشون آسیب میبینه. این فرق حکمرانی خوب و بد و فرق حاکمای عاقل در یه جای مثل قطر و دبی با حاکمای دیوانه جمهوری اسلامی که نتیجه حکمرانیشون فاجعه شده.

اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید. بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر رو با من منصوره حسینی یگانه می‌بینید. ابتدا سرخط خبرها. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های غیرقانونی بریتانیا. سپاه مشمول قانون مقابله با گروه‌های تروریستی شد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد سپاه تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. ادامه حملات سنتکام به ده ها نقطه نظامی در ایران با شهباد انتحاری. استانداری خوزستان از حمله ظهر امروز به آبادان خبر داد. بامداد امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان حمله کرد. گزارش های غیر رسمی از ورود یک جت پیشرفته روسی موسوم به هواپیمای روز قیامت به ایران. هواپیمای TU-214 به عنوان یک مرکز کنترل و فرماندهی پرنده در تهران فرود آمد. بالا گرفتن تنش میان حوثی‌های یمن و دولت قانونی این کشور. عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای جمهوری اسلامی در پایتخت یمن جلوگیری کرد. در ادامه این بخش خبری، اعتراض بازنشستگان مخابرات به نفوذ نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران. مال باختگان پرونده واردات خودروهای سنگین هم از حمایت حکومت از شرکت‌های وارد کننده می‌گویند. بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است و هر گونه فعالیت و همکاری با این گروه در این کشور غیرقانونی است. این اقدام بر اساس قوانین جدید و مهم دولت برای مقابله با تهدید دولت‌های خارجی صورت می‌گیرد. بر اساس این بیانیه، این تصمیم گامی کلیدی برای کاهش نفوذ مخرب بازوهای نیابتی در این کشور توصیف شده. راجر مک میلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریست از لندن با ما هستند در این بخش خبری. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. از جزئیات این بیانیه جدید دولت بریتانیا و ساز و کارهای اجرایی این قانون بیشتر از شما بشنویم. این قانون دقیقاً در مورد چیه و قراره چه کار بکنه؟
1: خب چیزی که امروز شاهدش بودیم اینه که دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین اسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدن، و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادند، متممی که به تهدیدهای فراملی میپردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که میبینیم که شبانه محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو

0: داره برمیداره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق میکنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم میکنه اینه که به سرویس های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنن، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنن، جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن. از این بابت مهمه برای اینکه به دولت و سرویس های امنیتی بریتانیا قدرت بسیار بیشتری از گذشته میده. یکی از نکات مهمی که باید ذکر کنیم اینه که این بحث که نیروی قدس سپاه پاسداران در این ذکر شده به این معنی میشه که سپاه پاسداران برای اولین بار به مسائل تهدیدهای امنیتی و تروریستی علیه بریتانیا وارد شده. تحریم هایی برای حدود 7 سال علیه سپاه البته برقرار بوده. حالا ما با یک قانون کیفری که جایگزین تحریم ها نیست ولی قدرت بیشتری میده برای تحت پیگرد قرار دادن حامیان سپاه پاسداران، این قضیه رو تشدید کردن. بحث آنلاین هست، بحث حضور در شبکه های اجتماعی هست، از طرق مختلف اینها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن.
1: بله، اگر بتونیم خیلی کوتاه به این مسئله بپردازیم که پیامدهای حقوقی و سیاسی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در روابط دیپلماتیک بریتانیا و تهران چه اثری میگذاره؟
0: فکر کنم خیلی مهمه که بدونیم این اتفاق در یک زمان بسیار شکننده و حساسی برای روابط ایران و بریتانیا افتاده. جنگی که از آخر فوریه ادامه داشته و فجایعی که جمهوری اسلامی در ژانویه مرتکب شده، بنابراین رابطه بسیار شکننده هست و توجه داشته باشیم که وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرد بعد از حکم صادر شده در مورد حمله به همکار شما پوریا زراعتی. بنابراین این هم وضعیت رو دچار تشنج بیشتری خواهد کرد، طبیعتاً وضعیت رو آرامش بیشتری بهش نخواهد داد. حالا اینکه تهران چه کار خواهد کرد، طبیعتاً مثل همیشه لفاظی‌های رو شاهد خواهیم بود. اگه به خاطر داشته باشید همین اخیراً وقتی که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست کرد، تهران این رو یک اشتباه بزرگ استراتژیک توصیف کرد. ولی خب اهرام فشار محدودی داره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد کار خاصی بکنه، با توجه به اینکه تقریبا هیچ رابطه اقتصادی باقی نمونده بین تهران و بریتانیا و رویدادهای چند ماه اخیر ثابت کردن که اینها یک شریک قابل اعتماد نیستند. اما یک سری مخاطرات دیگری هستن که باید در نظر بگیریم. طبیعتا معرفی کردن سپاه پاسداران به عنوان یک تهدید خارجی مانع از ادامه فعالیت‌های آنها نخواهد شد. خطرات برای شهروندان بریتانیا و شهروندان دو طبیعتی همچنان ادامه خواهد داشت، دیپلماسی گروگانگیری اونها ممکنه ادامه پیدا کنه و خب معنای اون اینه که در بریتانیا امیدواریم که پیامدهای داخلی این قضیه رو شاهد باشیم، ببینیم که افرادی به پیشگاه عدالت آورده بشن، متهم و پیگیری بشن به خاطر اینکه به در حمایت از یک تهدید خارجی در بریتانیا اقدام کردن.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما. راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم از لندن با ما بود. ارتش آمریکا ظهر امروز دوشنبه به مواضع جمهوری اسلامی در نقاطی از آبادان حمله کرده. معاون امنیتی استاندار خوزستان گفت این حملات 3 نقطه در آبادان را هدف گرفته. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادند در پی این حمله ها 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. این در حالی است که شب گذشته سنتکام اعلام کرده بود موج جدید حمله ها به 10 هدف نظامی تکمیل شده و ارتش آمریکا برای نخستین بار در این عملیات از شهبازهای انتحاری استفاده کرده. بر اساس گزارش ها ارتش آمریکا نقاطی در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان را هدف قرار داده بود. مناطق اطراف شهرستان خنداب که محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی است هم بار دیگر در میان اهداف بوده. صبح امروز و پیش از حملات اخیر آمریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت، اردن خبر داده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. به نیویورک بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. چه جزئیاتی داریم از حملات اخیر آمریکا به ایران؟
2: خب منصور، در ساعات گذشته تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی یک بار دیگه به شدت بالا گرفته و تبادل آتش هم در حال افزایش. ارتش آمریکا موج تازه‌ای از حملات رو علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی انجام داده، حملاتی که بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، تأسیسات موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. همچنین گفته شده که زیرساخت‌های لوجستیکی و همچنین شناورهای تندروی سپاه هم در امتداد سواحل جنوبی ایران مورد حمله قرار گرفتن. گزارش‌های هم از شنیده شدن انفجار در بندر عباس و جزیره قشم منتشر شده بود که اون حملات هم از سوی رسانه‌های خود جمهوری اسلامی هم تایید شد. بر اساس بیانیه سنتکام، ما تا حالا میدونیم که گفته شده نیروهای آمریکایی این اهداف رو با استفاده از جنگنده‌ها، ناوهای جنگی و موشک‌های دوربرد هدف قرار دادن و همچنین همونطور که تو گفتی از پهپادها هم استفاده شده، پهپادهای انتحاری. واشنگتن اعلام کرده که هدف این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز. همزمان هشدار داده که اگر حملات جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس یا مواضع ایالات متحده آمریکا، دوباره ایالات متحده آماده انجام عملیات‌های بیشتر و تندتر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرده که با موشک و پهپاد تأسیسات نظامی آمریکا در چند کشور منطقه از جمله بحرین و کویت رو هدف قرار داده. گزارش‌هایی هم از حملات در واقع یا رهگیری پرتابه‌ها در اردن و عمان منتشر شده، هر چند هنوز همه ادعاهای مطرح شده از سوی تهران به طور مستقل تایید نشده و این گزارشیه که خود رویترز داده که نتونسته این حملات جمهوری اسلامی و این آمار رو در واقع تایید بکنه. کشورهای منطقه این حملات رو نقض حاکمیت خودشون دونستن و اینجا در سازمان ملل هم تلاش‌های دیپلماتیکشون علیه جمهوری اسلامی ادامه داره، چنانچه که امروز در شورای امنیت قرار است که یک جلسه دیگر درباره امنیت دریای سرخ و حوثی‌ها برگزار بشه و همچنین نقش سپاه پاسداران در ناامن کردن دریای سرخ.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت فلایت رادار، یک فروند هواپیمای محرمانه توپولوف TU-214 موسوم به هواپیمای روز قیامت به تهران آمده. این هواپیما یک مرکز فرماندهی و کنترل ویژه روسیه است که به اتاق‌های جلسه فوق امن مجهز است. این پرواز با اسکورت یک اسکادران از جنگنده‌های روسی به تهران انجام شده. برای اینکه جزئیات بیشتر رو بدونیم، همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام آقای حسنیاری، بسیار خوش آمدید. این هواپیما چه ویژگی هایی داره و اصلا برای چه منظورهایی به کار گرفته میشه؟
3: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. همونطور که شما اشاره کردین، این هواپیما یک مرکز ارتباطات هوابرد هست، به این معنا که این هواپیما از امنیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست، اطلاعات خود رو از طریق ماهواره و بسیار امن رد و بدل میکنه و مرکز فرماندهی است، به این معنا که در شرایط بحرانی این هواپیما میتونه ارتباط مستقیم برقرار بکنه بین سرنشینان خود که معمولا افسران بسیار رده بالا و یا اینکه سیاسیون در حد ریاست جمهوری، وزیر دفاع و غیره هستند با میدان و در نتیجه هواپیماییست که میتونه از شنود و همینطور جنگ الکترونیکی دور بمونه و در نتیجه بایسته است حضور و وجودی چون این هواپیمایی در جنگ. آمریکا چون این توانایی رو داره، روسیه چون این توانایی رو داره و کشورهای عمده دیگری نظیر چینی. برای اینکه بهتر درک کنیم این حساسیت این شرایط رو، همین بس که هیچ گونه اطلاعی درباره نشست این هواپیما در تهران داده نشده، از کسانی که در این هواپیما بودن اطلاعی نداریم، مأموریت اون به هیچ وجه روشن نیست و در نتیجه با سوالات بسیار زیادی روبرو هستیم در این مورد. ولی این هواپیما هواپیمایی است که بسیار بسیار مهم است برای اداره جنگ.
1: آقای حسن یاری، شما اشاره کردید که ابهامات زیادی وجود داره، اما حالا با توجه به شرایط ایران و منطقه شما چه دلایلی میبینید برای اینکه این پرواز وجود داشته؟
3: ببینید، یکی از دلایل میتونه این باشه که این هواپیما تعدادی از نیروهای بسیار مهم ارتش روسیه رو به چین برده برای اینکه مذاکراتی در مورد جنگ صورت بدن، جنگ فعلی در خلیج فارس و در جمهوری اسلامی. به این این افراد به طور قطع درباره چگونگی ادامه جنگ هماهنگی های لازم رو خواهند کرد و در نتیجه حضور این افراد به نوعی می شود گفت که روسیه رو وارد یک شرایط جدیدی کرده و جمهوری اسلامی رو از اتکای بسیار بیشتر از نظر نظامی به روسیه قرار داده. خب می دونیم که در طی دهه های گذشته جمهوری اسلامی کوشش بسیاری کرد برای دستیابی به تجهیزات جنگی پیشرفته روسیه. داستان S-300 پدافند هوایی رو به خاطر داریم. روسیه سال هاست که قول دادن یا فروختن هواپیماهای سوخوی 35 رو به جمهوری اسلامی داده، حتی سوخوی 30 فکر میکنم هنوز در راه است ظاهراً، با وجود اینکه جمهوری اسلامی مبلغ زیادی از هزینه های این هواپیما رو داده. بنابراین ورود این هواپیما به ایران میتونه نشانه از این باشه که روسیه به تدریج داره وارد این جنگ میشه، نه اجباراً با حضور نظامی و سرباز و تجهیزات نظامی که خود به کار میبرن، بلکه با دادن اطلاعات و نیازهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که بسیار بسیار ضعیف جمهوری اسلامی در این زمینه در حال حاضر.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات و تحلیل هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی رو شنیدید. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. ترامپ با اشاره به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی گفت که امتیازی به ایران نداده و تاکید کرد که جمهوری اسلامی دیگر چیزی در اختیار ندارد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در استودیو با ماست. خب این خبر فوری اومد و درش ترامپ داره میگه که من اصلا خودم کنترل تنگه هرمز رو در دست میگیرم. شما چطور ارزیابی میکنین؟ این پایان این تفاهم‌نامه است؟
4: بله، اگر تصمیم آقای ترامپ برای کنترل گرفتن تنگه هرمز باشه، این دیگه از مسیر تفاهم‌نامه نمیگذره. این یک ابزار نظامی گسترده میخواد و موضوع فقط به تنگه هرمز محدود نمیشه. اگر شما بخوای کنترل تنگه هرمز رو به عهده بگیری، اون وقت باید تقریبا یک سوم جنوب ایران رو خلع سلاح کنی، یعنی باید بانک پرواز امنی ایجاد کنی. یک مسیر دیگری میره، چون کسی که حتی رضایت نمیده که این آبراه به شکل آزاد باشه و مال کسی نباشه، طبیعتا تحت کنترل تو هم قرار نمیده. باید چقدر این حرف آقای ترامپ جدی هست. شکل گفته های آقای ترامپ نشون میده که به نظر میاد حداقل در ظاهر اینجوری که بخشی از یک گفتگوی طولانی هست در اون پشت و که دارن برنامه ریزی میکنن برای یه تصمیمی که حالا این شکلی انجام شده. چیزی که قوی میکنه این که آقای ترامپ قطعا این مسیر رو به سمتش داره حرکت میکنه، نحوه حملاتی هست که در شبهای گذشته آمریکایی ها داشتن، یک گستره جغرافیایی که فراتر از اون نوار ساحلی هست و الان هدف قرار دادن. طبیعتاً هر گونه رادار، سیستم پدافندی، حتی امکانات زیرساخت‌های اقتصادی رو دارن در این لایه جنوبی نابود می‌کنن. به نظر میرسه که چیزی فراتر از یک پست همین شکلی هست و حداقل داره در جایی در موردش فکر و برنامه‌ریزی میشه. حالا اینکه چقدر به عمل بتونه نزدیک بشه اون یه بحث دیگه است، ولی حداقل آمریکایی‌ها الان برای استیصال کامل از هر گونه مذاکره دیده میشه دیگه. یعنی الان مسئله هرمز دیگه نکته ناگفته‌ای نداره، چون طبیعتاً مشخصه که اون طرف به دلایل بسیار مهمی حاکمیت کاملش رو میخواد و این طرف قطعاً نمیتونه اون رو بهش بده. پس این گره فقط از یک رویارویی نظامی باز میشه. رویارویی نظامی برای باز کردن هرمز به طور کشتی‌ها امن رد بشن خیلی پروژه بزرگیه، یعنی یک سوم حداقل جنوب رو باید کنترل کنن.
1: خب ما در خبرها داشتیم که این هواپیمای فوق پیشرفته محرمانه در تهران بر زمین نشسته. خیلی کوتاه میتونین شما به ما بگید که برداشت شما چیه؟ آیا الان روسیه وارد ماجرا شده؟
4: ببین چند تا خبر کنار هم یه معنایی داره. یکی از همین خبر حرف آقای ترامپ بوده، یکی این که بریتانیا اومده این حکومت رو در این سازمان در پرسکوی تروسی نزدیک کرده. یعنی اینها نشون میده که یه جایی یه تصمیم گرفته شده. زمان بندی همه اینها شکل عملیات نظامی آمریکا برمیگرده به بعد از اون اجلاس ناتو. به نظر میرسه که در اون اجلاس از سطح رهبران ارشد حداقل قرار مدارهایی گذاشته شده. بریتانیا وقتی این تصمیمو میگیره احتمالاً بعدش میخواد اکتی انجام بده که این تصمیمو اتخاذ کرده. من فکر میکنم که این هواپیما از اونجایی که اصلی ترین کارکردش اینه که بتونه حضور عام داشته باشه، مکالمات عام داشته باشه، این برای ملاقات با کسی اومده که او نمیتونه بره مسکو. یعنی به نظر میاد که این شکلی هست. مثلا اگه قالیباف قرار ببینه خب اون میرفت مسکو، این هواپیما نمیاد ایران. شاید قراره در بالترسات با مشتبه دیدار بکنن، شاید قراره پیام بسیار مهم یا خبر مهمی رو انتقال بدن روزها، یه خبر محرمانه رو بگن که یعنی باید چه کار انجام بشه در این شرایط. به نظر خیلی از نشانه‌هایی که ما در جنوب ایران می‌بینیم، در این سطح رسانه‌ها می‌بینیم، نشون میده که چیزی در سطح رهبران غربی تغییر کرده، حداقل این کاملا مشهوده.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو شنیدیم. وزارت دفاع دولت یمن که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می شود اعلام کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا را بمباران کرده. این وزارتخانه می گوید جمهوری اسلامی بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش با عربستان سعودی دانست و تهدید کرد که به این حمله پاسخ می دهد. به پاریس بریم و با ترسک صادقی همراه بشیم که برامون بگه از این تشدید درگیری ها در یمن، حملات به فرودگاه صنعا و آخرین واکنش علیه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها.
5: خب در واقع همین چند دقیقه پیش میتونیم بگیم که حوثی‌ها تایید کردن با توجه به تصاویری که منتشر کردن این هواپیمای ایرانی که قرار بود در صنعا فرود بیاد و به هر حال به دلیل حملاتی که به باند فرودگاه شد مجبور شد که مسیر خودش رو تغییر بده، در حال حاضر در حدیده به زمین نشسته و به هر حال تصویری هم از اون منتشر شده. به نظر میاد که تعداد زیادی از نیروهای حوثی‌ها از این هواپیما دارن خارج میشن، اگرچه خود تصاویر رو عکسایی که منتشر کرده رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم منتشر کردن و تا حدودی میتونیم بگیم که از سمت خود جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تایید شده. این به هر حال نشست هواپیمای ایرانی رو حوثی‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی یک دستاورد دارن تلقی میکنن، گفتند که با موفقیت این هواپیما تونست بشینه در حدیده و محاصره شکسته شده. خود دولت رسمی یمن گفته که برای اینکه جلوگیری بکنیم این هواپیما وارد صنعا بشه ما باندهای فرودگاه رو زدیم. با این حال در واقع هم جمهوری اسلامی و هم رسانه‌های حوثی‌ها یعنی انصارالله اینها میگن که کار عربستان بوده و بیانیه‌هایی که از سمت حوثی‌ها داره منتشر میشه متوجه عربستان سعودی میگن که خب این پایان در واقع آتش بس هستش و تهدید کردند که عربستان سعودی باید هزینه بسیار زیادی رو پرداخت بکنه. کل ماجرا یک بار دیگر اگر بهش اشاره بکنیم برمیگرده به 3 ژوئیه، در زمانی که جمهوری اسلامی یک هواپیمایی رو به صنعا فرستاد. در اون زمان یک سری از نیروهای یا تعدادی از هیئت حوثی‌ها رو برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران منتقل کرد. همون زمان منابعی در دولت یمن اعلام کردند که فقط یک جابجایی ساده برای مشارکت در یک مراسم اتفاق نیفتاده. در واقع جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران از طریق این هواپیما تعداد زیادی موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی مرتبط به اضافه متخصصان در زمینه موشک و پهپاد رو متخصصان ایرانی رو به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده. با اینکه به هر حال هیچ بیانیه از سمت حوثی‌ها وجود نداره که این جزئیات رو در واقع تکذیب بکنه. در حال حاضر که من رسانه‌های عربی رو میشنیدم، نگرانی‌هایی که در وجود داره و دارن در موردش صحبت می‌کنن این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت یک خطوط هوایی مستقیم در بین ایران با مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هستش. ضمن اینکه گزارش هم داریم که بریتانیا اعلام کرده یک حمله ای شده به یک کشتی در واقع نفتکش در محدوده آبهای خلیج عدن. همه اینها رو کنار هم قرار بدیم، نتیجه گیری ها این هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی همزمان با تشدید تنش در تنگه هرمز به دنبال این هستش که به هر حال باب المندب و مناطق دیگر محدوده های دیگر دریایی رو به نوعی از طریق حوثی های یمن وارد یک نوع درگیری و ناامنی برای کشتی های بین المللی بکنه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم تروسک صادقی از پاریس با ما بود. شهروندان در واکنش به تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره انتقامگیری از سیاستمداران خارجی پیامهایی برای مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. شهروندی با اشاره به بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی در کشور نوشته شعار انتقام برای خونخواهی مشکلات مردم را حل نمی کند و تنها برای نمایش قدرت حکومت مصرف دارد. شهروند دیگری هم گفته حکومت توانایی تامین آب و برق مردم را ندارد، با این حال از ترور مقام‌های آمریکایی حرف می‌زند. شهروندی خطاب به حسین شریعت‌مداری که از درگذشت لیندزی گراهام ابراز خرسندی کرده بود، یادآوری کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی هم در حملات آمریکا به صورت دست جمعی کشته شدند. این شهروند اضافه کرده که اسرائیل به سراغ شریعت‌مداری هم خواهد رفت. مخاطب دیگری هم با اشاره به ناتوانی نظام در گرفتن انتقام نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی از مرگ طبیعی یک سناتور ابراز خوشحالی می‌کنند، چون توان اقدام برای انتقام از آنها را ندارند. همکارم مهدی تاجیک این واکنش‌ها رو دنبال کرده و الان اینجا در استودیو با ما. واکنش مخاطبا دقیقاً چطور بوده؟
6: منظور به بخشی از واکنش‌ها اشاره کردی. عمده واکنش‌ها روی همین موضوعی که مرگ یک اتفاق طبیعیه، برای همه میفته، به هر حال تا بوده همین بوده و مرگ بوده. بنابراین اون چیزی که الان در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی باستا پیدا میکنه و اونها روی در واقع این مسئله مرگ سناتور لیندزی گراهام تاکید دارن اینه که اون رو میخوان ربط بدن به یه ترتیب به مسئله انتقامی که گفتن از در واقع کسایی که دخالت داشتن در کشته شدن علی خامنه‌ای میگیرن و از دید مردم این دوتا قضیه کاملا متفاوت از همه. و در پیام هم بود خب چون در واقع اونها نمیتونن الان اون ادعایی که میکنن در مورد انتقام رو عملی بکنن، شروع کردن به جشن گرفتن درباره مرگ لیندزی گراهام. و پیامی که خیلی پر بازتابه و مکرر هست از در واقع سوی شهروند خبرنگاران از کسایی که به ایران اینترنشنال پیام میدن اینه که خب الان مردم ماهاست که این فشار اقتصادی رو بیش از همیشه دارن احساس میکنن. در این هفته گذشته قطع آب و برق هم به اوج خودش رسیده و این گرانی کمرشکن در کنار در واقع آسیب دیدن زندگی روزمره شون باعث شده که این ادعاها در مورد انتقام گرفتن و اینها بیش از هر زمان دیگری در واقع بی پایه جلوه بکنه. و در واقع واکنشی که مردم نشون میدن اینه که شما کاری که از دست خودتون برنمیاد، حتی همون ادعایی که میکنید در مورد انتقام رو، میخواید در واقع موکول بکنید به مرگ طبیعی کسی که به هر حال حالا اطلاعات در مورد مرگش هم منتشر شده که به چه نحوی به مرگ طبیعی در واقع از دنیا رفت.
1: مقایسه می کردن گویا بین مرگ سناتور گراهام و علی خامنه ای. از این واکنش ها بیشتر برای ما بگو.
6: خیلی مقایسه در واقع مکرر بود در پیام های مردم و در واقع ارجاعشون به همون واکنش هایی که مقام های جمهوری اسلامی نشون دادن، به این معنا که خب علی خامنه‌ای ماها بعد از کشته شدنش هنوز دفن نشده بود و وقتی که در واقع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که خب در واقع اسرائیل حق رو اعمال کرده در قبال سناتور گراهام، اونها خب به این نکته اشاره کردن که اون حق در مورد علی خامنه‌ای در واقع اعمال شده و در قبال بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام های جمهوری اسلامی. و اساسا این نکته که به هر حال شما خودتون همچنان در واقع زیر آماج فشار ایالات متحده و اسرائیل قرار دارید و هر لحظه ممکنه که در واقع مقام های جمهوری اسلامی کشته بشن، بنابراین ارجاع دادن به این که اسرائیل حق ادا کرده علاوه بر این که اساسا پایه و اساسی نداره، این نکته رو هم در واقع برجسته میکنه که شما در واقع همچنان در معرض خطر هستی، جانتون ممکنه که لحظه از دست بره سمت در واقع ایالات متحده یا اسرائیل. بنابراین این رتوریک و این بحثایی که مطرح میشه از در واقع زاویه شهروند خبر، از زاویه کسایی که به ایران اینترنشنال پیام دادن، غیر موجه در واقع تلقی شده.
1: بسیار ممنون هستم از اینکه نظرات مردم رو با ما به اشتراک گذاشتی. همکارم مهدی تاجیک در استودیو با ما بود. بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه امروز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت میکند. این تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شده. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده. مالباختگان این شرکت‌ها که در تبریز فعال بودند می‌گویند این شرکت‌ها که با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کردند، با حمایت مقام‌های حکومتی فعالیت می‌کنند. تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض میگویند مقام های استانی حتی از این شرکت ها تقدیر هم کردن. همراه بشیم با آرش آزرمی همکارم که اینجا در استودیو با ماست و درباره نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی و معیشتی بیشتر با هم صحبت کنیم.
7: خب منصوره، راجع به اون بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تأثیر اون بر بحران اقتصادی کشور و بحران معیشت مردم خب خیلی صحبت شده. عملا سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همون ابتدا آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، وضعیتی که ایجاد کرد موجب تحریم‌های گسترده شد، بعداً جاه طلبی‌های هسته‌ای هم به اون اضافه شد که اون هم موجب شد به ویژه از دهه 90 خورشیدی ما شاهد تحریم‌های گسترده روی اقتصاد ایران باشیم. در نهایت اقتصاد ایران تبدیل شد به یک اقتصاد ایزوله از دنیا و بحران اقتصادی هر روز شدیدتر شد و این جنبه رو در واقع خیلی صحبت کردیم. حالا این تحریم ها در این سالهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرد، حالا با جنگی که اضافه شد در این یک سال خورده اخیر ما عملا شاهد بزرگترین رکود تورمی و عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. این اون جنبه سیاست خارجی است که خب نقش حکومت در اون خیلی مشخص است و راجع به اون هم زیاد صحبت کردیم. اما اگر بیایم داخل نگاه بکنیم، سیاست گذاری داخل رو نگاه بکنیم، باز یه بخشی اون وضعیت تحریمی و اقتصاد ایزوله باعث شد که ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که عموماً بخشای مهم اقتصاد حکومتی هستند، اونها شبکه‌های بزرگی درست بکنن برای دور زدن تحریم‌ها، یعنی همون تحریم‌هایی رو که سیاست‌های خود حکومت ایجاد کرده بود، حالا برای دور زدن اون شبکه‌های مافیایی ایجاد کردن که باعث شد که میلیاردها دلار خود افراد متصل به حکومت، آقازاده‌ها در ایران و کشورهای خارجی دارایی ایجاد بکنند، تراستی‌ها، سایر موارد. بارها راجع به اینها صحبت کردیم. اون شبکه بزرگی که در طول این سال‌ها ایجاد کردند به اسم دور زدن تحریم، ارزان فروشی نفت به چین، سایر محصولات صادراتی رو به ثمن بخس فروختن به کشورهایی که از نظر سیاسی بهشون نزدیک بودن، و در نهایت پول‌هایی که معلوم نشد چقدر برگشته یا برنگشته. خود آمار رسمی داره میگه از سال 1397 تا به حال 130 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته، که این ابعاد این رو نشون میده. اما جنبه سوم قضیه، ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وضعیت داخلی اقتصاد رو هم کامل در اختیار گرفته، یعنی سپاه پاسداران، نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری مانند آستان قدس رضوی، همین ستاد اجرایی فرمان امام که الان به بازنشستگان مخابرات به این ستاد و سپاه پاسداران معترض هستند، نقشش در بحران بازنشستگی مخابرات و صندوق بازنشستگی مخابرات، اینها عملاً تمام بخش‌های کلیدی و استراتژیک اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن. یعنی ما از صنایع بالادستی نگاه بکنیم، صنایع بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، اگر ساختار سهامداری رو نگاه بکنیم، نهایتاً به یکی از همین نهادهای حکومتی و دولتی و عمومی میرسیم، و در سایر صنایع، حتی در مثلا ساخت و سازهای بزرگ و متوسط هم مثلا قرارگاه خاتم انبیای سپاه رو میبینیم نقش گسترده‌ای داره. اما به اینجا هم ختم نمیشه. الان میبینیم مال باختگان این پرونده واردات خودروهای سنگین دارن میگن که حکومت حتی در زمینه این واردات خودروهای سنگین از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند هم حمایت کرده. عباس عراقچی اونجا بازدید کرده، استاندار با رفته ازشون حمایت کرده، و نهایتاً در اینجا هم در پرونده‌های حتی فساد اقتصادی هم باز رد اون نفوذ حکومت رو میشه.
1: ممنونم. توضیح و تحلیل همکارم آرش آذرمی رو میشنیدیم. اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره بیمارستان القدیر هویت یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه را مشخص کرده. بر اساس اطلاعات رسیده، امیر حسین رازگردانی شراهی 23 ساله که 18 دیماه با شلیک گلوله به سر زخمی شده بود، در این بیمارستان جان باخت. خانواده این جاویدان پس از جستجوهای طولانی پیکرش را در حیاط پشتی بیمارستان پیدا کردند.

0: همراه بشیم با همکارم فرنوش فرجی تا در ادامه کارزار کشف حقیقت بیمارستان القدیر درباره یکی دیگه از رابیندامای منتقل شده به حیات پشتی بیمارستان برای ما توضیحات بیشتری.
1: منصور ایران اینترنشنال از ماهای گذشته کارزار کشف حقیقت رو در بیمارستان القدیر آغاز کرد. اولین کارزار ما بوده در مورد راستی آزمایی پیکرهایی که لای پتو در حیات پشت بیمارستان رها شده بودن، یا تیر خلاص خورده بودن، یا از وسط عمل جراحی اونها رو بیرون آورده بودن، یا اینکه رسیدگی نکرده بودن در اونجا رها کرده بودن، در اثر خونریزی شدید جان خودشون رو از دست داده بودن. ما تا قبل از این هویت 23 نفر رو در حیات پشتی شناسایی کردیم و اونها رو در مورد تک تکشون صحبت کردیم و در بخش های مختلف نشون دادیم. امروز یک نفر دیگر از افرادی که در این حیات پشتی رها شده بود که روایت متفاوت تری هم داره به ما اطلاع رسانی شده. دلیل اینکه این اطلاع رسانی ها خیلی با فاصله انجام میشه این هستش که خانواده امیر حسین تحت فشارهای شدید امنیتی بودن و یکی از نزدیکان تونسته این اطلاعات رو به ما برسونه. موبایل هاشون کنترل میشه، در خونهشون ایست گذاشتن و دائما خانواده رو تحت فشار قرار میدن که اون رو باید بسیجی اعلام کنه، اطلاع رسانی نکنه. امیر حسین 23 ساله بوده، متولد 12 شهریور 81 بوده. عذرخواهی میکنم. امیر حسین رازگردانی اهل روستای رازگردان از استان مرکزی عراق بوده که در روز 18 به سر کار نمیره، به خانواده میگه که من میخوام به اعتراضات بپیوندم، بعد از آزادی مطمئن باشین بهترین شغل رو پیدا میکنم، برمیگردم به سر کارم. اون 2 رو میخواسته، برنامه داشته که به خیابون بره و به اعتراضات بپیونده. ساعت 8 شب بدون اینکه با خانواده باشه، با پدر و برادرش، خودش به تنهایی عذرخواهی میکنم به خیابون میره. حتی برادرش میگه
0: شما این آب رو بتونم برسونم.
1: ممنون، متشکرم. به برادرش میگه که بند کفش نوعی خریدم که به این اعتراضات برم و بگم که من میتونم پیروز بشم. گلوله جنگی به سرش میخوره. ساعت 9 شب که بهش زنگ میزنن میگن که در بیمارستان هستش، ساچمه خورده، به بیمارستان مراجعه کنیم. برادر و مادرش به بیمارستان میرن، عمل جراحی رو انجام میدن. به برادرش میگن همراهش کی هستش؟ خوشبختانه عملش با موفقیت بوده، داریم میبریمش به ICU. اما ساعت 4 صبح اون رو در لای پتو پشت حیات پیدا میکنن و پدرش تا صبح بالا سر پیکرش بوده که ندزدن ماموران و بتونن اون رو خاک سپاری کنن. که بعد از اون پدرش پیکر اون رو به بهشت زهرا میبرن، تحت شرایط امنیتی خاک سپاری میکنن. بهش گفته بودن باید شهید اعلام کنه، ما میخوایم در بخش شهدا خاک سپاری کنیم، اما خانواده پای حرفشون موندن، غرامت دادن و اون رو خاک سپاری کردن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرنوش فرجی با ما بود. حالا مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع زمان و با رعایت بالاترین استانداردها گزارش های شما رو بررسی میکنیم. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم فرشاد متقی.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
5: امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: بعد از اینکه جمهوری اسلامی عملیات‌های خودش در منطقه رو ادامه داد، چه حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و چه حمله به کشورهای منطقه و اون چیزی که به ادعای خودش منافع امریکا در این کشورها هست، شرایط به وضعیت پیچیده تری به خودش گرفته، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی داره اصل آزادی کشتیرانی رو که یکی از در واقع اصول بنیادین حقوق بین‌المللی دریاها زیر پا میگذاره، ثانیاً کشورهای منطقه رو درگیر جنگی میکنه که اونها نقشی درونش ندارن، و البته این کشورها عمدتاً هم پیمانان کشورهای غربی از جمله همین کشورهای اروپایی و خود آمریکا هستند. در وهله بعدی اروپایی ها هم دارن هم نظر میشن به صورت مبنایی با آمریکایی ها، در خصوص اینکه این جمهوری اسلامیه که مفاد تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته و بند 5 تفاهم نامه در خصوص تنگی هرمز رو نه در موضوع مین روبی از تنگی هرمز و امنسازی و نه در گفتگوی سازنده با عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریتی تنگی هرمز اجرا نمیکنه. همه اینها باعث میشه که به تدریج اروپایی ها به آمریکا نزدیک بشن، ناتو به آمریکا نزدیک بشه و حتی کشورهای منطقه هم در این وضعیت با اونها نزدیکی بکنن. این ائتلاف میتونه بر علیه جمهوری اسلامی اقدامات جدی تری انجام بده. برخلاف اون محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، تنگی هرمز بیشتر از یک کارت بازی براش دیگه ارزش نداره، یعنی امکان ارزشمندی بیش از اون وجود نداره، به دلیل اینکه عملاً عمان با ایجاد و تعبیه اون کوریدور جنوبی در سواحل خودش در تنگی هرمز، برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای تردد کشتی ها در کوریدور شمالی رو کاملا با خدشه و آسیب جدی مواجه کرد. نکته دوم اینه که در موضوع مذاکرات هم همچنان در موقعیت پایین تری به لحاظ دیپلماتیک در برابر آمریکا جمهوری اسلامی خودش رو میبینه. در نتیجه تلاش میکنه از اهرم های فشاری که هرچی داره استفاده بکنه، و الان مهمترین چیزی که در دست داره تنگی هرمز هست، بنابراین با افزایش سطح تنش تلاش میکنه فشار بر مذاکرات رو افزایش بده، موقعیت چانه‌زنی خودش رو بالاتر ببره، چون عملا در خصوص تردد کشتی ها در تنگی هرمز کار خاص دیگری انجام در توانش نیست. این دو مسئله باعث میشه که همچنان افزایش سطح تنش رو دنبال بکنه، حملات رو ادامه بده و شرایط رو به گونه پیش به برای که شاید از دل اون در مذاکرات فرجی براش حاصل بشه. در غیر این صورت همون گمانه اصلی، یعنی وقوع جنگ تمام عیار رو میشه از تداوم این شرایط انتظار داشت.
1: وقتی که حالا فراتر از طنز یا یک تهدید رسانه‌ای، حسین شریعت‌مداری یک نامه می‌نویسه خطاب به اسرائیل، تهدید می‌کنه مقام‌های آمریکایی رو. وقتی روزنامه وابسته به شهرداری تهران میاد تهدید می‌کنه مقام‌های ارشد نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه اروپا رو، که خیلی هم بازتاب داشت، به طور مشخص مثلا در ایتالیا احزاب مختلف، طیف‌های مختلف به شدت انتقاد کردن و واکنش نشون دادن. اما فراتر از این رفتارهای رسانه‌ای، پای محسن رضایی و حتی مجتبی خامنه‌ای به میاد در پیامی که منتسب به او دیروز منتشر شد تاکید میکنه بر انتقام گیری. خب اینها در یک مجموعه اون وقت قابل تحلیل و ارزیابی است، که البته این تهدیدها به شکل قابل حدسی گره خورده با برخورندگی و خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی، از پاکپور فرمانده کل سپاه گرفته تا علی لاریجانی، که اونها اسمشون در واقع رفته زیر سایه کشته شدن شخص علی خامنه‌ای که بعد از 4 ماه مراسم دفن او برگزار شد. خب این واکنش‌ها از یک زاویه طبیعی است، اما به نظر میرسه دو تا هدف عمده داره. یکی این که به شکل مفروضی اون بدنه اجتماعی حامی حکومت رو از جهت روانی تقویت کنه و تاکید کنه که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام گیری هست و به دنبال اون خونخواهی هستش که در تظاهرات هم از اون گفته میشه. یک طرف دیگه‌اش برمیگرده، هدف دیگه اون به تلاش برای ایجاد یک نوع بازدارندگی، به نوعی یک ابزار بازدارندگی در برابر به ویژه آمریکا و اسرائیل. اما فراتر از این دو هدف، اون چیزی که واقعیت داره، یعنی جدای از وجه روانی یا تبلیغات رسانه‌ای، نمیشه اون پتانسیل و عزمی که پشت اون وجود داره رو نادیده گرفت. تقریبا با اطمینان میشه گفت که جمهوری اسلامی هیچ اقدامی رو کنار نخواهد گذاشت، از هیچ تلاشی صرف نظر نخواهد کرد برای ترور دونالد ترامپ، ترور نتانیاهو، ترور مقام‌های ارشد به ویژه ایالات متحده و اسرائیل، تا اون آتش خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی رو به نوعی تا حد امکان فروکش کنه. متاسفانه این رفتاری که در پیش گرفته جمهوری اسلامی به معنای ادامه تنش خواهد بود، یعنی تداوم تنش با غرب. ما فقط کافی برگردیم به اون چیزی که مثلا در جنگ جهانی دوم رخ داد. به هر حال هیتلر کشته شد، اما آلمان تسلیم متفقین شد، به نوعی جنگ جهانی پایان یافت. تا وقتی که قرار باشه جمهوری اسلامی تاکید کنه بر خونخواهی، بر انتقام گیری از علی خامنه‌ای، تا وقتی که طبیعتاً جمهوری اسلامی مستقر هست در ایران و بقای غیر دموکراتیک خودش رو با سرکوب، با ارعاب، با اقدامات منطقی ادامه میده، این به معنای تداوم تنش خواهد بود در روابط بین الملل. اما جدای از این، این رفتار یا این تهدیدها طبیعتاً دیپلماسی رو به حاشیه خواهد برد، یعنی طبیعتاً رفتار دولت آمریکا رفت بماند اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و البته حتی کشورهای اروپایی توأم با یک تردید، یک هراس از جمهوری اسلامی خواهد بود و این باز به معنای اینه که دیپلماسی میره در حاشیه، علارغم که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی مذاکره، تفاهم، توافق با غرب به ویژه آمریکا هستش. و ما به ازای اینا در داخل طبیعتاً خواهد شد ادامه بحران اقتصادی، ادامه ناامنی در فضای تولید، کسب و کار، معیشت شهروندان و کوچکتر شدن سفره‌ها، فشارهای معیشتی بیشتر. و در نهایت من جمع‌بندی کنم، این عملاً نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان اولویت میده به ارعاب، استفاده از نیروهای منطقیش، چیزی که در پیام مشتبه خامنه‌ای هم بود که گفته بود که چه ما باشیم چه نباشیم، این پروژه انتقام و هدف قرار دادن به حال عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای ادامه خواهد داشت. این عملا میشه مهر تایید و تاکید زدن بر ادامه فعالیت نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه، اون نیروهایی که نیابتی توصیف میشن، جدای از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای که مورد حساسیت غرب. و همه اینا رو من جمع‌بندی کنم، عملا میشه به این فضا ادامه تنش، وضعیت پرهزینه برای ایران و برای مردم ایران متاسفانه.
2: دو روز تعطیلی بین مرحله یک چهارم نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
3: Hello. این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه به رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر ساله یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه، از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها سه بار قهرمان جام ژوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیم بودن که سه عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام ژوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی این موزه هست. پایش اساس اصلیه، اما خود جام ژوریمه که مشاهده میکنید الکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش رو مادن. بسیار جالب این دوره جام جهانی، چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمان می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن و این جام جهانی که قرار روز یک شنبه بر دستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فهم می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هرچه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
11: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
12: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
13: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
14: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
10: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
19: آقای دکتر باورتون میشد؟
20: اصلا من شهرستان اومدم.
21: آقای

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 22 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز. ترامپ میگوید علی خامنه ای کشته شده و پسر او هم 90% از بین رفته است. ادامه حملات سنتکام به 10 نقطه نظامی در ایران. با شهباد انتحاری استانداری خوزستان از حمله ظهر امروز به آبادان خبر داد. بامداد امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان حمله کرد. با پشتیبانی عربستان سعودی و برای جلوگیری از فرود هواپیمای جمهوری اسلامی، وزارت دفاع یمن به فرودگاه صنعا حمله کرد. حوثی‌های یمن دولت قانونی این کشور را تهدید به جنگ کردند. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های غیرقانونی بریتانیا. سپاه مشمول قانون مقابله با گروه‌های تروریستی شد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد سپاه تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش‌ها از وضعیت وخیم بازداشت شدگان دیماه. معترضان در تهران بزرگ به آب آشامیدنی، غذای کافی و دارو دسترسی ندارند. ماموران امنیتی به بند زنان زندان اوین حمله کردند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت و هزینه حفاظت از آن را هم دریافت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر کشته شدن علی خامنه‌ای گفت پسر او هم 90% از بین رفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن ما رو همراهی میکنه. مرضیه، درود بر شما. برای بینندگان ما از آخرین جزئیات اظهارات ترامپ بیشتر بگو.
1: خب بر اساس این مصاحبه که ترامپ با رسانه فاکس نیوز کرده، ترامپ دو تا نکته مهم رو بهش اشاره کرد. یکی اولی همین که خودت گفتی در خصوص باقی ماندن فقط 10% مشتبه خامنه ای، اگرچه خیلی مبهم بهش اشاره کرد و نگفت منظورش چه هست، اما در خصوص مسئله تنگه هرمز ترامپ میگه روز گذشته ما 11 ساعت با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کردیم. میگه در جریان 11 ساعت مذاکره جمهوری اسلامی پذیرفت خیلی از شروط رو. میگفت همین که اینها اتاق رو ترک کردن، زنگ زدن گفتن که ما متاسفیم، دیگه از نظر ما قابل قبول نیست. میگفت این کارو الان 10 بار با ما کردن، ما 10 بار هست با اونها توافق کردیم، به توافق دست پیدا کردیم، بعد اونها زدن زیر میز مذاکره. و میگه اونها 47 سال هست که این کار رو میکنن با مردم، با دنیا، و کاری که الان من میخوام بکنم، یعنی قرار هست به حساب اونها برسم، کاری هست که باید 47 سال پیش صورت میگرفت. ترامپ تاکید کرد که حالا بر اساس این تجربه روز گذشته ما قرار هست بریم کنترل تنگه هرمز رو کامل در دست بگیریم و هزینه دریافت بکنیم بابت تأمین امنیت تنگه هرمز. خب این صحبت‌های ترامپ خیلی کلی هست و مشخص نیست که واقعاً ترامپ به کدوم جلسه اشاره می‌کنه، به خاطر اینکه ما می‌دونیم روز شنبه یعنی پریروز یک جلسه صورت گرفت بین آقای عراقچی و وزیر خارجه عمان در خصوص بازگشایی تنگه هرمز. گفته شده که عمانی‌ها در اون جلسه با آقای عراقچی پیشنهاد دادن، گفتن شما حاکمیت خودتون رو در خصوص آب‌های سرزمین خودتون در تنگه هرمز حفظ کنین، اما اجازه بدید کشتی‌ها از آب‌های ما، یعنی از آب‌های نزدیک به عمان عبور کنن. و این مسئله ماست که ما عوارض می‌گیریم، اجازه میدیم، اجازه نمیدیم. اما این به طور کلی حاکمیت کلی که جمهوری اسلامی میخواد در تنگه هرمز رو نقض می‌کنه و به همین دلیل جمهوری اسلامی نپذیرفته. اما حالا ترامپ از در خصوص جلسه دیگری صحبت می‌کنه. می‌دونیم که به طور کلی فضا طوری هست که فقط در طول یک هفته گذشته آمریکا به بالغ بر 310 هدف در داخل ایران حملات را انجام داده. میدونیم که وضعیت تفاهم‌نامه حداقل به طور کامل منتفی هست در بازی زمانی فعلی. و صحبتی که ترامپ میکنه در خصوص تنگه هرمز، ما قرار هست کنترلش رو به دست بگیریم، مشخص است به کدوم طرح اشاره میکنه. میدونیم در طول چند ماه گذشته ترامپ حداقل دو طرح داشته برای بازگشایی تنگه هرمز. یک عملیات آزادی بود که کمتر از 48 ساعت دوام آورد، که قرار بود رسما با استفاده از نیروی دریایی آمریکا کشتی‌ها رو در تنگه هرمز اسکورت کنن. و بعد از اون و بعد از در واقع متوقف شدن عملیات آزادی در طول 2 ماه گذشته، دولت آمریکا با در واقع عملیات رادیویی از طریق ناوهای آمریکا در منطقه، بنا به گزارش مؤسسات آمریکا

0: آمریکایی بالغ بر 800 کشتی رو در تنگه هرمز عبور دادن و احتمالاً ترامپ منظورش به بازگشت به همین شرایط هست، یعنی پنتاگون و نیروی دریایی آمریکا تردد در تنگه هرمز رو کنترل کنن و به کشتی‌ها برای خروج از این تنگه کمک کنن.
1: سپاس از شما همکارم مرضیه حسینی که از واشنگتن ما رو همراهی کردیم. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پاسخ به تازه ترین سخنان دونالد ترامپ گفت پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نداده و نخواهیم داد. سخنگوی این قرارگاه به سران کشورهای منطقه هم هشدار داد که هر گونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لوجستیکی از ارتش آن کشور به منزله جنگ علیه جمهوری اسلامی تلقی می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. علی حسین خوش اومدی. ترامپ از برنامه ریزیش برای کنترل تنگه هرمز گفته، آیا این سخنان ترامپ میتونه به منزله رویارویی جدیدی باشه با جمهوری اسلامی؟
2: این چیزی که آقای ترامپ میگه با همه حرفایی که تاکنون گفته شده تفاوت داره. این اصلا یک طرح جدیده، اینکه من اونجا رو کنترل میکنم و از بقیه پول میگیرم برای هزینه هایی که اونجا میکنم، این یعنی این که شما باید یک سوم جنوبی ایران رو از کار بندازی. این قابل فهمتر میشه وقتی عملیات نظامی آمریکا رو در جغرافیای این عملیات رو در چند روز گذشته وقتی زیر نظر میگیریم، میبینیم که بله چندین استانی که مرتبطن تمام جایی که میشد از اونجا سایت موشکی باشه یا سایت پهپادی باشه، اسکای راداری هست، پرافندی هست، یه طرح خیلی وسیع میخواد با هزینه بالا و انجامش میسر نیست مگر اینکه با همراهی تعداد زیادی کشور، یعنی کشورهای عربی و حوزه خلیج عمان کمک بکنن، حتی از برخی از اعضای ناتو هم باید کمک بکنن. میگه ما در حال برنامه ریزی برای این هستیم. این شکل حملات، این شکل گفته ها، این نگاه، اینو برمیگرده بعد از اون اجلاس ناتو. احتمال داره که بعد از اون تصمیماتی گرفته شده. به نظر من صحنه نزاع در تنگه هرمز به گونه ای هست که باید این درگیری صورت بگیره قطعا، ولی این که شما بخوای کنترل اونجا رو به دست بگیری، یعنی من باید به نحوی اونجا مسلط باشم که همه کشتی ها امن رد میشن، پس اینجا به پهباد به جایی نمیخوره، من باید اونجا یه عالم فرض کنید در جمعه زده پهباد داشته باشم، تأسیسات زده موشکی قوی باشه، یعنی باید شما استحکاماتی در اونجا تعبیه کنید که تعبیه کردنش میسر نیست مگر اینکه شما به شکل وسیعی توان نظامی جمهوری اسلامی رو در این یک سوم جنوبی از کار بندازی. یعنی این یک طرح بسیار بزرگ است اگر حرف آقای ترامپ یعنی واقعا مبداش داشته باشه و همینجور نگفته باشه، این یک جنگ خیلی بزرگی میطلبه.
1: علی حسین، قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که هر گونه همکاری با آمریکا در واقع به منزله جنگ با جمهوری اسلامی هستش. آیا به نظرت با این تفاصیل باید تفاهم نامه رو تموم شده بدونیم؟
2: به تفاهم نامه در مورد تنگه هرمز دو طرف رو تفسیر میکنن. تفاهم همون روز اول منظره تمام شده بوده. آن چیزی که الان در منطقه دیده میشین، دو طرف میدونن چی میخوان و میدونن چرا به خواسته طرف مقابل نمیتونن تن بدن. بنا به دلایلی که جمهوری اسلامی اون رو با بقای خودش کلید زده، حاکمیت اینجا رو میخواد و به همین دلیل آمریکایی‌ها نمیتونن این رو بدن به جمهوری اسلامی، چون از اینجا قراره تهدید بشه هم شاهرهای انرژی جهان، هم جوری نفتش رو گرفته بشه و هم تهدید بکنن که آمریکا پایگاهاشو. طبیعتاً این راه حلی نداره جز جنگ دیگه، یعنی اونجا قطعاً یه جنگ میطلبه. حالا این در چه سطحی باشه رو باید دید، ولی آن چیزی که این تکلیف میکنه اونجا اینه که جنگ کوتاه و به این شکل این حملات مقدمه اون جنگ اصلی هستن و حتی احتمال داره که اسرائیل هم در سطحی بخواد دوباره فرود بکنه و حتی ممکنه که این بار آمریکا تنها نباشه، یعنی نه فقط کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، بلکه حتی برخی از اعضای ناتو هم ممکنه این بار همراهیش بکنن، چون این بحث رسیده به شاهراه انرژی جهان، به شکل جنگ پایان یافته. جمهوری اسلامی صریحا داره میگه من تنگه رو نمیدم. این دیگه فرق میکنه با اون جنگ قبلی. به همین خاطر این کشورها ناچارن با ابزار نظامی باز بکنن. این که من هر گونه همکاری رو جنگ تلقی میکنم، یعنی دقیقاً همون چیزی که عرض کردم، اگر شما پایگاهاتو شروع کنیم اونجا مستقر بکنیم برای به دست گرفتن کنترل، ما اینو جنگ تلقی میکنیم، یعنی استحکامات در منطقه، و این قطعاً به نظر من به این جنگ منتهی خواهد شد.
1: همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ارتش آمریکا ظهر امروز دوشنبه به مواضع جمهوری اسلامی در نقاطی از آبادان حمله کرده است. معاون امنیتی استاندار خوزستان گفت این حملات سه نقطه در آبادان را هدف گرفته. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادند در پی این حمله ها 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. این در حالی است که شب گذشته سنسکام اعلام کرده بود موج جدید حمله ها به 10 هدف نظامی تکمیل شده. ارتش آمریکا برای نخستین بار در این عملیات از شهپادهای انتحاری استفاده کرده است. بر اساس گزارش ها ارتش آمریکا نقاطی در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان را هدف قرار داده بود. مناطق اطراف شهرستان خنداب که محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی است هم بار دیگر در میان اهداف بوده است. صبح امروز و پیش از حملات اخیر آمریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی می‌کنه. مریم درود بر شما، چه جزئیاتی داریم از حملات اخیر آمریکا به ایران؟
3: فرشاد، همونطور که به نظر میرسه و گزارش ها هم حاکی هستند، هر لحظه داره حملات ایالات متحده آمریکا بر مواضع جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. ارتش آمریکا موج تازه ای از حملات علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی رو انجام داده و به نظر میرسه که قرار نیست این حملات متوقف بشن. حملاتی که بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام سامانه های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، تأسیسات موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای نظامی ایران رو در نقاط مختلف مورد هدف قرار داده. زیر ساختهای لوجستیکی و همچنین شناورهای تندرو سپاه هم از جمله اون اهدافی هستند که سنتکام گفته که اینا رو در امتداد سواحل جنوبی ایران مورد حمله قرار داده. گزارش هایی هم از شنیده شدن انفجارها در بندر عباس و جزیره قش منتشر شده بود که این اخبار هم می‌بینیم که حالا تایید شدن و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم دارن این گزارش‌ها رو تایید می‌کنن. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی 10 هدف نظامی رو با استفاده از جنگنده‌ها، ناوهای جنگی و موشک‌های دوربرد و همچنین پهپادهای انتحاری هدف قرار دادن که پهپادهای انتحاری حداقل برای اولین باره که استفاده میشن در این حملاتی که ایالات متحده آمریکا داره بر مواضع جمهوری اسلامی انجام میده. واشنگتن گفته که عملیات انجام شده هدفش کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز. میدونیم که در چند هفته گذشته تنگه هرمز محور اصلی این تبادل آتش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بوده و از حرفای ترامپ هم مشخصه که به نظر میاد که ایالات متحده آمریکا مصمم است که بخواد دوباره امنیت کشتیرانی رو به تنگه هرمز برگردونه. همزمان سنتکام در بیانیه‌اش هشدار داده که اگر حملات جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، آمریکا آماده است که عملیات‌های بیشتر و تندتری علیه جمهوری اسلامی انجام بده. در مقابل سپاه پاسداران هم همونطور که تو گفتی اعلام کرده که با موشک‌ها، پهپادها و در واقع تونسته تأسیسات نظامی آمریکا در چند کشور منطقه را هدف قرار بده از جمله بحرین و کویت، ولی رسانه‌های آمریکایی از جمله رویترز تایید می‌کنن که در واقع نمیتونن این حرف‌های جمهوری اسلامی یا این موضوعات رو هنوز تایید بکنن.
1: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی کردیم. وزارت امور خارجه آلمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد برلین حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات علیه کشورهای منطقه را به شدت محکوم می‌کند. این وزارتخانه در بیانیه خود بر حمایت مستمر و همه جانبه برلین از بازگشت سریع و کامل کشتی ایرانی بین المللی در تنگه هرمز تأکید کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، آخرین مواضع اروپایی ها رو در خصوص ایران و تنگه هرمز از شما میشنویم.
3: از همین موضع آلمان شروع کنیم فرشاد. این در واقع صحبت هایی است که آقای وادفول در خصوص موضع مشترک آلمان، بریتانیا و فرانسه در خصوص کشتیرانی در تنگه هرمز اخیرا منتشر کردن هست. این کشورها تاکید کردن که اولا که کشتیرانی آزاد باید جلوش گرفته نشه، هر چه سریعتر امنیت کشتیرانی باید برگرده و جمهوری اسلامی به اقداماتی که محدود میکنه کشتیرانی رو و ناامن میکنه رو بهشون پایان بده. همینطور حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله در واقع کشورهایی که حالا در طول این چند مدت جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده، کویت، عمان، قطر، اینها رو هم محکوم کردن. و همینطور در موضع سومشون هم این هست که باید سر میز مذاکره برگردن، باید به اون تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده ایجاد شده بود پایبند بشن و هر چه سریعتر اقدامات نظامی علیه مواضع یکدیگر رو متوقف کنن. امروز اینجا در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل هم خب نشست وزرای خارجه این اتحادیه هست. یکی از موضوعهای اصلی همین مسئله ناامنی‌ها در منطقه و تنگه هرمز هست. در حاشیه این نشست وزرای خارجه و خانم کالاس دیداری هم دارن با نمایندگان کشورهای در واقع شورای همکاری خلیج فارس، علاوه بر اینکه حمایت‌هاشون رو از اونها اعلام می‌کنن و محکوم می‌کنن حملات ایران رو در منطقه، مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز هم باز در صدر صحبت‌ها قرار داره. کمی پیش در واقع من از آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا سوال کردم در مورد تهدیدات جمهوری اسلامی علیه مقامات و همینطور کشتیرانی. او در خصوص کشتیرانی گفت که با این که ما در جنگ علیه جمهوری اسلامی نقش نداریم، اما موضع ما همان موضع ایالات متحده است در مورد تنگه هرمز و ایران نمیتونه که تعرفه وضع کنه سر خود. خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم قبل از اینکه وارد نشست امروز بشه صحبت کرد با رسانه‌ها و خیلی محکم تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتونه که باجگیری بکنه در تنگه هرمز و خواستار این هست اتحادیه اروپا که مذاکرات از سر گرفته بشه. و همینطور گفتش که اتحادیه اروپا آماده هست که نمایندگان و کارشناسان خودشون رو در اختیار مذاکره کنندگان قرار بده.
1: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، سپاسگزارم از توضیحات شما. وزارت دفاع دولت یمن که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می شود اعلام کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا را بمباران کرده است. این وزارتخانه میگوید جمهوری اسلامی بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش با عربستان سعودی دانست و تهدید کرد که به این حمله پاسخ خواهد داد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنن. آقای اکبرین خوش اومدید. یمن و حوثی ها بار دیگه شدن در واقع به کانون تحولات و اخبار منطقه تبدیل شدن. واقعا چه اتفاقی داره در یمن میفته؟
4: بله، دوباره برگشتن به کانون تحولات و اخبار، ولی این دفعه با دفعات قبل بسیار متفاوته. اتفاقی که افتاده الان چیه؟ هواپیمای جمهوری اسلامی چیزهایی که هنوز نمیدونیم چیه برده برای حوثی‌ها و دولت قانونی یمن با پشتیبانی عربستان اجازه فرود هواپیما رو به صنعا نداد. البته بعدش او رفته و در فرودگاه هدیده نشسته در غرب این کشور و بعد از اون بود که دولت یمن تمام فرودگاه‌ها رو بست. یعنی به هر قیمتی دولت کنونی یمن و عربستان سعودی میخوان جلوی رسیدن هر محموله ای از جمهوری اسلامی رو بگیرن. جمهوری اسلامی چرا داره این کارو میکنه؟ اینجا اون نقطه ایست که تفاوت داره با دفعات قبل. دفعات قبل وقتی صحبت از حوثی ها بود و در صدر خبرها بودن و جمهوری اسلامی بهشون میبالید، زمانی بود که هنوز نیابتی ها رو داشت، بقیه نیابتی ها رو داشت. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، نخست وزیر عراق رفته آمریکا و پیش از رفتنش به آمریکا و دیدار دونالد ترامپ در واشنگتن پست مقاله‌ای نوشته، محمد زیدی، علی زیدی، و اونجا نوشته به صراحت گفته که ما دوران گذشته رو میخوایم ازش عبور بکنیم، میخوایم شریک استراتژیک آمریکا بشیم در بازار تجارت جهانی و ما یه بلند پروازی رو با آمریکا شروع کردیم پس از آن که دست نیروهای مسلح شبه نظامی و نیابتی رو بستیم. خب این عراق رو، یعنی عراق رو از دست دادن، سوریه رو که میدونیم از دست دادن، حزب الله رو که میدونیم در چه و در ضعیف‌ترین دوران تاریخ 30 و چند ساله خودش حزب الله به سر میبره به گفته خود نیروهای حزب الله. عمان رو دیگه ندارن، امروز عمانی ها گفتن که دوران دوستی با جمهوری اسلامی تمام شده. اینو تحلیلگرانی گفتن که رسمی نیستن ولی آرایشون آرای دولت محسوب میشه. حماس که خودش رو منحل اعلام کرده در غزه، به عبارتی تمام شاخه های نیابتی رو از دست داده، فقط حوثی ها مونده و جمهوری اسلامی میخواد با کمک رساندن به حوثی ها این برگر رو نگه داره تا بتونه ازش استفاده بکنه. عربستان سعودی هم این فرصت رو به جمهوری اسلامی نمیخواد بده، همونطور که اسرائیل این فرصت رو به حزب الله نداد. چرا آتش بس لبنان و اسرائیل شکسته شد، مرتب نقض شد؟ به خاطر اینکه فرصت میدن برای اینکه مسئله حل بشه، نه برای اینکه مسئله پیچیده تر بشه. از این فرصت جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای تسلیحات بیشتر و پیچیده تر کردن مسئله تا بتونه زمان بخره. عربستان این اجازه رو به جمهوری اسلامی نمیده.
1: آقای اکبرین، اگه این برگ حوثی ها بسوزه، جمهوری اسلامی چه برگ دیگه ای داره برای ادامه بازی هاش؟
4: بخشش بخت و شانسه. زمانی که اسد به اوج استیصال و درماندگی رسیده بود، یک تحولاتی اتفاق افتاد. روسیه و قاسم سلیمانی، سپاه قدس، اینا با هم یه نقشه کشیدن، رفتن به سمت کمک به بشار اسد و در حالی که به قول سردار همدانی که در سوریه کشته شد، در حالی که مردم به پشت کاخ دمشق رسیده بودن، اینا بشار اسد رو نجات دادن. امروز نه قاسم سلیمانی هست، نه سایر تروریست ها هستن در اون سطح کلان، نه روسیه تو موقعیت سابق هست. اما آیا روسیه و چین ممکنه اینجا نقشه‌ای داشته باشن؟ نمیدونیم، اینو باید بدونیم، دربارش بیشتر بدونیم. و اینکه البته از حد اکثر ظرفیت‌های کثیف در جهان استفاده خواهد کرد جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برگ تازه‌ای رو کنه. از جمله دیدیم تو خبرها که هر وقت گیر می‌کرد از باندهای مواد مخدر هم حتی استفاده‌های ویژه‌ای کرد.
1: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داد و در همین راستا سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب می‌شود. متخلفان ممکن است با مجازاتی تا 14 سال زندان روبرو شوند. بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، این تصمیم گامی کلیدی برای کاهش نفوذ مخرب بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور توصیف شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین، خوش اومدی. جزئیات وارد شدن سپاه در لیست امنیت ملی بریتانیا چه هست و این به چه معنیه؟
5: ماها بود که جنجال ها و سرصدا ها بر سر این که چگونه با سپاه برخورد شود در بریتانیا وجود داشت و چون عملکردهای مخرب سپاه داشت افزایش می‌یافت و گروه های نیابتی که به حمایت از سپاه اینجا عملکردهای مخرب انجام می‌داشت افزایش می‌یافت، عملات در کنیسه ها و حملات در مکان های مختلف انجام شد، از جمله حمله به جان خبرنگار ایران انترنشنال. همه اینها دست به دست هم دادن تا اینکه دولت یک اقدامی بسیار جدی را در این مورد اتخاذ بکنم. MI5 نهاد اطلاعاتی داخلی بریتانیا گزارش متعددی منتشر کرد که فعالیت این نهادها و تا روسیه در بریتانیا افزایش یافته، به دولت گام برداره. امروز خانم محمود اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد گروه‌های غیر قانونی ممنوعه شده در بریتانیا. و این به چی معناست؟ به این معناست که لایحه‌ای که در سال 2023 در مورد تهدید به امنیت ملی بریتانیا تصویب شد، در اون لایحه میگه که نهادها و افراد یا حکومت‌هایی که عملکرد مخرب در بریتانیا انجام میدن و تهدید هستن برای امنیت ملی بریتانیا، اینها باید باشون مقابله جدی شوه. مقابله جدی حالا یک سلسله کارها داره. یکی این کارها اینه که مثلا فرد یا نهاد یا کسایی که با این نهادها کار میکنن به 14 سال زندان محکوم میشن. دومی که این خود این نهاد ممنوع میشه، هر نوع تجارت داد و ستد با این نهادها لغو میشه و کسانی هم که با اینها تجارت میکنن، مثلا نهادهای مختلف در گذشته وجود داشت در بریتانیا که با سپاه داد و ستد داشتن، نهادهای مالی بود که مثلا پول میفرستادن و پول میامد به بریتانیا و همچنان مراکز مختلف را تمویل میکردن که اینها همشان بسته خواهد شد. و از طرف دیگه ای که نهادهایی که با سپاه همکاری میکنن دیگه مجوز یا لایسنسی برای فعالیت در بریتانیا نخواهند داشت. همه اینها مقررات بسیار جدی هستند که علیه سپاه و نهادهای مرتبط با سپاه در بریتانیا اعمال شده.
1: تا جدین این تصمیم دولت بریتانیا چه تبعات سیاسی رو میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
5: پیامدهای بسیار گسترده سیاسی داره. یک پیامدش اینه که رابطه دو کشور که حالا با این در این اواخر بسیار تیره و تاره است، هرچندی که بریتانیا یه مقدار خشتنداری کرد در مورد حمله آمریکا و جمهوری اسلامی و در کنار آمریکا نایستاد، اما با اون هم رابطه ترمیم نشد. چرا؟ همین دیروز روزنامه همشهری نزدیک به شهرداری تهران عکسی از آقای استارمر رو منتشر کرد که در اونجا گفته شد که انتقام باید گرفته بشه، که یکی از افرادی که باید انتقام گرفته میشد آقای استارمر در حال کمله هم نکرده بود، در کنارش هم نبود و رهبران سایر رهبران اروپایی. حالا کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه با سپاه پاسداران کار کرد، دیگه نمیشه با اینها کنار آمد، دیگه نمیشه که با اینها در واقع داد و ستد کرد. حالا این گام اولی است که بریتانیا بر می‌داره در مورد اینکه سپاه را ممنوع بسازه. گام‌های بعدی تأثیر مستقیم روی رابطه دو کشور قطعا می‌گذاره.
1: همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم، میگوید معرفی رسمی سپاه پاسداران به عنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی بریتانیا دست سرویس‌های امنیتی را برای مقابله با تهدیدهای منتسب به این نهاد بازتر می‌کند.
6: دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدن، و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادن، متممی که به تهدیدهای فراملی پردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که می‌بینیم که شبانه محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمی‌داره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق می‌کنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم می‌کنه اینه که به سرویس‌های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنن، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنن، جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن.
1: بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت فلایت رادار، یک فروند هواپیمای محرمانه توپولوف TU-214 موسوم به هواپیمای روز قیامت به تهران آمده است. این هواپیما یک مرکز فرماندهی و کنترل ویژه روسیه است که به اتاق‌های جلسه فوق امن مجهز است. این پرواز با اسکورت یک اسکادران از جنگنده‌های روسی به تهران انجام شده است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در بخش قبلی خبر از ویژگی‌های هواپیمای توپولوف TU-214 و مأموریت احتمالی آن در تهران گفت.
7: این هواپیما یک مرکز ارتباطات هوابرد هست، به این معنا که این هواپیما از امنیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست، اطلاعات خود را از طریق ماهواره و بسیار امن رد و بدل میکنه و مرکز فرماندهی است، به این معنا که در شرایط بحرانی این هواپیما میتونه ارتباط مستقیم برقرار بکنه بین سرنشینان خود که معمولا افسران بسیار ردی بالا و یا اینکه سیاسیون در حد ریاست جمهوری، وزیر دفاع و غیره هستند با میدان، و در نتیجه هواپیمایی است که میتونه از شنود و همینطور جنگ الکترونیکی دور بمونه و در نتیجه بایسته است حضور و وجودی چون این هواپیمایی در جنگ. آمریکا چون این توانایی رو داره، روسیه چون این توانایی رو داره و کشورهای عمده دیگری نظیر چینی. برای اینکه بهتر درک کنیم این حساسیت این شرایط رو، همین بس که هیچ گونه اطلاعی درباره نشست این هواپیما در تهران داده نشده، از کسانی که در این هواپیما بودن اطلاعی نداریم، مأموریت اون به هیچ وجه روشن نیست و در نتیجه با سوالات بسیار زیادی روبرو هستیم در این مورد. ولی این هواپیما هواپیماییست که بسیار بسیار مهم است برای اداره جنگ.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات دیما در زندان تهران بزرگ بسیار وخیم است. شاهدان عینی می‌گویند معترضان با آب گرم، جای خواب کافی، دارو و آب آشامیدنی پاکیزه دسترسی ندارند. به گفته این شاهدان وضعیت بهداشت و کیفیت غذا در بندهای مختلف فاجعه بار است. همچنین گفته شده که مسئولان زندان زندانیان را مجبور می کنند در گرمای تابستان روزانه 2 ساعت زیر آفتاب بمانند. گزارش های رسیده از یورش گارد ویژه زندان اوین به بند زنان این زندان و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان حکایت می کنند. بر اساس این گزارش ها پس از انتقال ده ها زندانی جرائم مالی به این بند و اعتراض زندانیان سیاسی به کمبود ظرفیت و نقض تفکیک جرائم، نیروهای امنیتی زندان شماری از زندانیان سیاسی را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته است 2 زندانی سیاسی، معصومه نوری و معصومه نساجی، پس از این یورش به سلول انفرادی منتقل شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. سبا خوش اومدی. منابعی که باشون صحبت کردی درباره بحرانی که در زندان تهران بزرگ وجود داره چی گفتن دقیقا؟
8: فرشاد، دایره تعریف مجرمای سیاسی و امنیتی توی سالهای اخیر توی ایران به شدت گسترش یافته و حتی توی یک سال اخیر تعداد، یعنی چی به این محکومیت ها اگر نگیم در مقایسه با موارد حالا کیفری اومده، یعنی اگر نگیم بیشتر بوده کمتر هم نبوده. قبلا یه سری از زندان ها مثلا حالا اوین و حالا قبل از اون هم قصر نماد تجمیع زندانی های سیاسی بودن که خب یک مقدار از بار روانی این حبس رو براشون آسان تر میکرد، اما الان سال هاست که این اتفاق نیفتاده و تقریبا هر استانی برای خودش یک زندان این چنین داره. توی تهران هم الان زندان تهران علاوه بر اوین، این زندان تهران بزرگ هم زندانیان سیاسی و امنیتی رو میپذیره. این زندان خیلی وقته، یعنی سال هاست که با مشکل واقعا با وضعیت بحرانی مواجهه و شاید خبرهایی که شاید شنیدنش برای ما عادی شده باشه، ولی اون زندانیان دارن هر روز این رو تجربه میکنن. ولی بعد از دی و با اون حجم شدید بازداشت هایی که اتفاق افتاد بعد از اعتراضات دی، این وضعیت عملا وخیمتر هم شده. در واقع تا قبل از نوروز 2 تا زندان اوین و تهران بزرگ زندانیان بازداشتی دی رو میپذیرفتن، اما بعد که اوین به نسبت پر شد و فضاش رو نداشت، حتی یک سری از زندانیای اونجا رو هم منتقل کردن به تهران بزرگ. چیزهایی که شاهدان و خود زندانیان به ما گفتن اینه که حالا هر بند زندان تهران بزرگ 15 تا اتاق 15 تخته داره که شامل 5 تا اتاق 3 تخت است. یعنی توی هر حالت عادی بعد 210 نفر توی هر بند باشن، اما مسئولان زندان دست کم 500 نفر رو توی هر بند می گنجوندن که خب این خودش باعث یک عالم مشکل شده، از جمله مسئله کفخوابیه. یعنی توی هر اتاق به شکل نرمال باید 15 تا زندانی باشن، اما عملا 30 زندانی توی هر اتاق هستن که خب خیلی ها عملا توی راهروها و کریدورها میخوابن. تو قبل از عید 3 تا بند 1 و 2 و 4 تیپ 6 این زندان رو به بچهای اعتراضی دی اختصاص داده بودن، کسایی که حالا تو سیستم قضایی مسئولای سیستم قضایی خطابشون میکنن ارضی، زندانیای ارضی. این 3 تا بند قبلا متعلق به جرایم دیگری غیر سیاسی بود، به طور ویژه مربوط به سرقت و مواد مخدر. برخلاف اوین توی زندان تهران بزرگ، یعنی توی اوین اینطوریه که وکیل بند و انتظامات خود همون بچه های زندانی سیاسی هستن، همون معترضان بازداشتی هستن، اما توی زندان تهران بزرگ این اتفاق نمیفته و خب خیلی افرادی که جرم غیر سیاسی دارن این مسئولیت رو به عهده دارن و تنش ها زیاده و حتی گاهی و خیلی ها، یعنی این شاهد ها به ما گفتن که رفتارهای بد و توهین‌آمیزی با معترضان دی داشتن و حتی این رفتارها گاهی به برخوردهای خشن و درگیری‌های فیزیکی و حتی حمله با سلاح سرد هم کشیده شده. اما مشکل واقعا به همین جا هم ختم نمیشه. یکی از چیزهای بزرگی که خیلی ها بهش اشاره کردن و قبلا هم در موردش گزارش‌های زیادی منتشر شده، وضعیت بهداشت این زندانه. جمله‌ای که به کار بردن اینه که ساس، حشره ساس از سر و کول زندانیا داره بالا میره، انواع بیماری‌ها وجود داره و این شکلیه که به خاطر همون تراکم شدیدش اگر یک نفر بیمار بشه عملاً تمام زندانی‌ها دچار بیماری میشن. دسترسی به دارو و درمان محدوده. خانواده‌ها خودشون دارو رو میرسونن، اما با حالا با هزار بدبختی اون هم بین خیلی‌ها تقسیم میشه و دسترسی به بهداری محدوده. اشاره کرده خودت، مسئله نبود آب آشامیدنی، هواخوری توی دمای هوای 40 درجه است و هزاران مشکلی که واقعا هر کدوم یک درد بزرگ.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه امروز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت می کند. این تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشکاور به معترضان حمله کرده است. مالباختگان این شرکت‌ها که در تبریز فعال بودند می‌گویند این شرکت‌ها که با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کرده‌اند، با حمایت مقامات حکومتی فعالیت می‌کنند. تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض میگویند مقامات استانی حتی از این شرکت ها به دلیل فعالیت اقتصادیشان تقدیر هم کردند. همکارم آرش آزرمی با تأکید بر تأثیر تحریم ها و اقتصاد ایزوله ایران درباره نقش نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی و معیشتی کشور توضیح داده است.
9: وضعیت تحریمی و اقتصاد ایزوله باعث شد که ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که عموماً بخشای مهم اقتصاد حکومتی هستند، اونها شبکه‌های بزرگی درست بکنن برای دور زدن تحریم‌ها، یعنی همون تحریم‌هایی رو که سیاست‌های خود حکومت ایجاد کرده بود حالا برای دور زدن اون شبکه‌های مافیایی ایجاد کردن که باعث شد که میلیاردها دلار خود افراد متصل به حکومت آقازاده‌ها در ایران و کشورهای خارجی دارایی ایجاد بکنن، راستی ها سایر موارد. بارها راجع به اینها صحبت کردیم. اون شبکه بزرگی که در طول این سالها ایجاد کردن به اسم دور زدن تحریم، ارزان فروشی نفت به چین، سایر محصولات صادراتی رو به ثمن بخس فروختن به کشورهایی که از نظر سیاسی بهشون نزدیک بودن و در نهایت پولهایی که معلوم نشد چقدر برگشته یا برنگشته. خود آمار رسمی داره میگه سال از سال 1397 تا به حال 130 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته که این ابعاد این رو نشون میده. اما جنبه سوم قضیه، ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وضعیت داخلی اقتصاد رو هم کامل در اختیار گرفته، یعنی سپاه پاسداران، نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری مانند آستان قدس رضوی، همین ستاد اجرایی فرمان امام که الان به بازنشستگان مخابرات به این ستاد و سپاه پاسداران معترض هستن، نقشش در بحران بازنشستگی مخابرات و صندوق بازنشستگی مخابرات، اینها عملاً تمام بخش‌های کلیدی و استراتژیک اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن. یعنی ما از صنایع بالادستی نگاه بکنیم، صنایع بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، اگر ساختار سهامداری رو نگاه بکنیم نهایتاً به یکی از همین نهادهای حکومتی و دولتی و عمومی میرسیم و در سایر صنایع حتی در مثلا ساخت و سازهای بزرگ و متوسط هم مثلا قرارگاه خاتم انبیاء سپاه رو می‌بینیم نقش گسترده‌ای داره.
1: در ادامه بحران کمبود و سوء مدیریت منابع انرژی در ایران، شهروندان پیام‌هایی از قطعی آب و برق برای ایران اینترنشنال ارسال کردند. شهروندی با فرستادن ویدیویی از قطعی برق در ساعت اوج گرما در شیراز گفته است.
10: ساعت 3:30 کرد. گرمای 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، در 3:30 کرد، هنوز برق نیومد.
1: بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌گانه همراه شما خواهد بود.

0: آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسفا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
12: صدا
13: 1 2 3
14: شروع با هم شروع شده؟
13: شروع
14: ردی؟
15: مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دو تابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، یه تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیایش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استانهای زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه هم اومده میگه اسکل لنج ها هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان های کوچکی که مرتبطن به این سازه‌های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم‌های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 سپتامبر اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی‌ها الان اهداف گیر میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشت شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمی کنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه‌ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که یه بیک شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره برنده رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هسته‌ای رو بده، از تنگ هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی هم بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی سناریو شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگم، که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید، ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشت، امروز عمانی ها اعلام کردن که در رسانه هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اولین پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی‌طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ میان جواب بود نیست. امروز 21 تیر ماه، جوش گرما فردیس رفته، آب نداریم، وضعیت قبره اما ببینید تاریک دیروز آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند نکته رو میگن، اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن، میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از این که هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ و 1-2 روز اخیر برای ساعتهای طولانی 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت برق قطع بوده. هم که هم گفته خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگه فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یا همه اینا هست. نکته دیگه‌ای که افتاده مثلا در اتفاق افتاده ببینید در اسلام شهر به ما پیام اومده بود، این که چندین بار تو طول روز امروز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنه به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است و برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش. اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله‌ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله‌ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطعه این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.

0: من منصوره حسینی گانه هستم. حملات گسترده آمریکا به نقاطی در ایران که یک شنبه شب آغاز شده بود، دوشنبه هم ادامه یافت. سنتکام هدف این حملات را کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عنوان کرد. ساعتی پس از این حملات، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تازه گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد و هزینه آن را دریافت می‌کند. این در حالی است که سپاه پاسداران بامداد دوشنبه بار دیگر به 4 کشور عربی منطقه حمله موشکی کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ورود گام به گام سومین جنگ فراگیر به ایران، انفجارهای ظهر دوشنبه در قشم، بندرعباس، نائین و آبادان، بعد از حمله آمریکا به 20 شهر و 6 استان کشور، موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران به عمان و 3 کشور عربی دیگر، برنامه احتمالی آمریکا برای تصرف جزیره خارق، اسرائیل منتظر چراغ سبز ترامپ برای ورود به درگیری نظامی، همزمان با افزایش فشار جهانی علیه ماجراجویی تهران در تنگه هرمز، چرا جمهوری اسلامی به میز مذاکره شلیک میکند اما رهایش نمیکند.
2: ما نمیتونیم اجازه بدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی که آسیب زننده است به حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران استفاده بکنند.
1: اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز یک گام دیگر آمریکا را به جنگ فراگیر با ایران نزدیک‌تر کرد. ارتش آمریکا برای سومین روز پیاپی به اهدافی در 6 استان ایران حمله کرد. به گفته سنتکام، موج جدید حملات که از شامگاه یکشنبه آغاز شد و تا ظهر دوشنبه هم ادامه پیدا کرده، با هدف نابودی سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی انجام شد. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی هم تایید کردند، در حملات یکشنبه شب و دوشنبه حداقل به 20 شهر ایران حمله شد، از جمله به شهر خنداب در استان مرکزی، شهرهای استراتژیک در استان هرمزگان و 8 شهر در خوزستان. تصاویری از حمله به پادگان باکری دسپول و فرودگاه آقاجری در شهر امیدیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع از حمله به تیپ زرهی 292 دسپول، پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار، پایگاه چهارم شکاری دسپول و فرودگاه اهواز خبر دادند. حملات آمریکا دوشنبه هم ادامه داشت. وقتی ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر، 3 نقطه در شهر آبادان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. همزمان گزارش‌هایی از چند انفجار در بندرعباس و قشم منتشر شد. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک انواع موشک بالستیک به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و البته عمان حمله کرد و مدعی انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در این کشورها شد.
2: به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و موازی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیره.
1: ارتش جمهوری اسلامی هم همچون یک شنبه با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد. پرده چهارم از تبادل آتش در منطقه در نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز که آرایش سیاسی کشورها در قبال جنگ با ایران را تغییر داده. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت تهران به میز مذاکره شد. اما مقام بر سر تنگه کوتاه بیاید. فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران به آمریکا حق دخالت در این آبراهه را نمی‌دهد. اما مشکل اینجاست که یک تغییر بزرگ در معادلات رخ داده و آن هم عدم همراهی عمان با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری اذعان کرد که مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه متعلق به کشور عمان است نه ایران.
2: اتفاقا انتظار ما از دوستان عمانی این بود که در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشند. به خاطر سیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه،
1: مشخص نیست چرا تهران انتظار داشت مسقط در کنار جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن

0: بیستن. اصولا سیاست خارجی عمان مبتنی بر صلح با همه کشورهاست، اما این ارزیابی باعث شد که تنگه از کنترل جمهوری اسلامی خارج شد. بنابراین در حالی که عراقچی در بازگشت از مسقط گفت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت، سپاه پاسداران در دو شب پیاپی به عمان حمله کرد.
1: جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.
0: با افزایش تنش نظامی در خلیج فارس، ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شد. جمهوری اسلامی دوشنبه رسما اعلام کرد حاضر به انجام تعهداتش در تفاهمنامه 14 ماده‌ای با آمریکا نیست. پس از سخنان هفته گذشته ترامپ درباره پایان آتش بس، گروه‌های مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه از مرگ تفاهمنامه اسلام آباد گفتند. با این حال تهران همچنان حاضر نیست به طور رسمی از پشت میز مذاکره بلند شود.
2: هم قطر هم با عمان که خب ما جلسه‌ای رو برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس‌ها ادامه داره.
0: او در حالی از ادامه تماس با سمیانجی گفته که در 48 ساعت گذشته سپاه پاسداران به دو کشور از سه کشور میانجی حمله موشکی کرده و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حمله به قطر و عمان را درست، منطقی و بهنگام خوانده. اقدامی که در ادامه حملات اخیر سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک‌های مؤثر به میز مذاکره بوده و روند گفتگوها را اگر نه متوقف بلکه بسیار کند کرده. با این حال جمهوری اسلامی به دو دلیل حاضر نیست رسما از پایان مذاکرات بگوید. اول اینکه تهران نگران عملیات آبی خاکی آمریکا در جنوب ایران و به ویژه خارج است. 5 روز پیش معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به فکر پیاده کردن نیرو در خاک ایران نباشد. یکشنبه فرمانده سابق سنتکام گفت آمریکا میتواند با تصرف جزیره خارک مهمترین پایانه صادرات نفت ایران به تهران پای میز مذاکره فشار بیاورد. در شرایطی که روزنامه یدیعوت آخرانوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفته اگر واشنگتن بخواهد اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. نگرانی دوم جمهوری اسلامی تکرار یک تجربه مشترک در نقطه صفر دو جنگ پیشین است. حزم فیزیکی مقام‌های ارشد نظام. به همین دلیل معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس درخواست کرده مصوبه‌ای برای پاسخ قاطع به ترور احتمالی مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشد.
3: انتظار است که دیپلماسی ما سایه جنگ رو دور کنه، درسته؟ نه، کار تبعیض که باید انجام بدیم هم. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه.
4: اینکه الان دوباره به زبان خودشون جاری میکنن که ما رهبری هدف حملات ما میتواند باشد، یعنی اینکه ما بازدارندگی رو هنوز ایجاد نکردیم.
0: ترامپ بارها گفته میتواند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، اما این کار را نمیکنه چون در حال مذاکره با آنهاست. اعلام رسمی خروج جمهوری اسلامی از مذاکرات به معنای افزایش احتمال حزب مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقامهای ارشد نظام است. اگرچه قطعا واشنگتن به وعده سرخرمن دلخوش نخواهد کرد و عمل جمهوری اسلامی را میبیند. در راهزنی دریایی و شلیک پیاپی به توافقی که ترامپ میگوید تهران آن را زیر پا گذاشته و حالا با تصمیمات مقامهای جمهوری اسلامی جنگ فراگیر قدم به قدم وارد خاک ایران میشود. مشتبه پور محسن، لندن.
5: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما سر این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هم جمهوری اسلامی هم ترامپ صراحتاً گفتن از موضعشون برای کنترل کامل تنگه هرمز کوتاه نمیان. با این اوصاف فکر میکنید حملات آمریکا ادامه دار باشه؟
6: به نظر من حملات ادامه خواهد داشت با توجه به این که حکومت در ایران در واقع نتونسته که اون چیزایی رو که میخواد در این تفاهم نامه بگیره و ایالات متحده علاوه بر اینکه تفاهم نامه امضا کرده حاضر نیستش که اون امتیازاتی که اینی داده در اون تفاهم نامه به ایران واگذار بکنه و تنها چیزی که الان ایران داره این بس تنگه هرمز هست به عنوان اهرم فشار و اگه قرار باشه در ازاش هیچی نگیره، دارایی‌هاش آزاد نشن، تحریم‌ها براش نشه، اتفاق دیگه نیفته، خب عملاً براشون خیلی سخت خواهد بود در داخل کشور قانع کنن هوادارانشون رو که چرا این مذاکرات رو جلو بردن و چرا تنگ آموز رو باز کرد. در آمریکا هم برای آقای ترامپ بسیار دشوار هستش که در واقع تنگ آموز باز نباشه، برابری اونا فکر میکنن که با ادامه این حملات ممکن هستش که تغییری در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
5: چه گزینه‌ای به جز گسترش حملات هوایی و دریایی رو متصور هستید؟
6: موضوع پیاده کردن سرباز در خاک ایران هزینه‌اش بسیار بسیار زیاد هست برای آقای ترامپ، بنابراین گزینه بسیار بعیدی به نظر میرسه. ولی بسیاری در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هست، خود آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای که یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت زیاد ایجاد بشه، این حملات رو به صورت متناوب در یک چرخه‌ای به هر حال زمانمند اینو انجام بدن و این باعث استهلاک نیروهای حکومت خواهد شد و باید دید که برای این آیا گزینه است که جواب بده. و در مجموع به نظر میرسه که مسئله تنگ هرمز مهمترین مسئله خواهد بود پیش از هر مذاکراتی که قرار است آغاز بشه یا ادامه پیدا بکنه.
5: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار میگیره. شب و روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم، اون گفتش قضا خوب تو پوشی دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
7: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
8: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
9: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
6: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
10: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
11: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
10: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
11: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
12: فرماندهان پاسداران به یه بنبست رسیده.
11: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
13: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
14: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
15: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
11: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
16: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
17: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
18: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
11: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
19: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
20: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
21: آه امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
22: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
23: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
24: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
25: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
26: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افه بره.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیایش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استان‌های زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه اومده میگه اسکله لنچ ها هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان های کوچکی که مرتبطن به این سازه های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره جیمون وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 سپتامبر اسمن آتش بس، اما بیوقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی ها الان اهدافی که میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشتی شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمیکنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که یه کشتی شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره بنادر رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هستی رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی رو بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهور باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تصمیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی سناریو شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگن که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته، مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید، که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشته، امروز عمانی ها اعلام کردن که در رسانه هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اول این پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی‌ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشی، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ میان جواب بود نیست. امروز 21 تیر ماه، جوش گرما فردیست، برقان رفته، آب نداریم، وضعیت قبره امام ببینید تانینگ دیوز، آب نداشتیم، امروزم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب، خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند نکته رو میگن، اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن، میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از این که هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ و 1-2 روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده، هم که تام گفته خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگن فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار هست ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یا همه اینا هست. نکته دیگری که افتاده مثلا در اتفاق افتاده به ویژه در اسلام شهر به ما پیام اومده بود، این که چندین بار تو طول روز امروز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنه به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است، برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش. اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله‌ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله‌ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطع این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

0: خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: باورتون نمیشد. نظام انتقامو خواهد گرفت.
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: بزلت سرام گردن ما.
9: نقشه انتقام.
10: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
11: کوچه های فرار بن‌بست است.
12: انتقام در ادامش جنگ.
13: هر کس بخواهد مذاکره کند،
14: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
15: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
16: تنگه رو نمیشد بس.
17: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
18: کجا هستید؟
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
21: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
20: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو با این ما مردم ایران انجام بدیم.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: آقای قلعه نوعی که هستن و انشالله از ایشون برنامه باروازی های آسیایی هم گرفته شده و
0: ابقای امیر قلعه نوعی روی نیمکت تیم جمهوری اسلامی با وجود عملکرد پرانتقاد و حذف ایران از جام جهانی. فوتبال موتور محرک بازار جهانی، جام جهانی چگونه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته؟ دردسر اینفانتینو به دلیل اهدای جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه رئیس فیفا شدند. نیمه نهایی جذاب جام جهانی 2026، فرانسه و اسپانیا، انگلستان و آرژانتین. چه تیم هایی به فینال خواهند رسید؟

0: دور بر شما، وقتتون خوش. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. 33 روزه که از بازی‌های 23مین دوره جام جهانی میگذره. در ادوار گذشته که بازی‌ها با 32 تیم برگزار میشد، ظرف یه ماه ترتیب بازی‌ها با تعیین تیم قهرمان روشن میشد. اما الان برای شناختن تیم برتر مسابقات باید 6 روز دیگه هم صبر بکنیم. خب ما در طول این مسابقات هر روز در چند ساعتی همراهتون بودیم و از جام جهانی گفتیم. تا زمانی که تیم ایران در مسابقات بود بیشتر درباره عملکرد و حواشی اون تیم صحبت کردیم، اما با حذف تیم ایران و اوج گرفتن بازی‌ها، تیم‌های دیگر رو بیشتر مورد نقد و بررسی قرار دادیم. مسابقات به روزهای آخرش رسیده، فقط 4 تا بازی دیگه باقی مونده. 2 بازی نیمه نهایی که سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار میشه و در پی اونم که رده‌بندی و فینال میاد. در این فرصت و در این برنامه ما موضوع ادامه کار کادر فنی تیم ایران رو بررسی می‌کنیم. از موضوع مهم تأثیر جام جهانی فوتبال بر اقتصاد جهان میگیم و نگاهی هم می‌کنیم به شکایتی که نمایندگان پارلمان اروپا علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مطرح کردند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. دقیقاً 2 هفته از آخرین بازی تیم ایران در بازی‌های جام جهانی 2026 می‌گذره. 23مین دوره جام جهانی است. تیمی که در یک جام جهانی 48 تیمی در گروهش سوم شد و نتونست صعود بکنه و به جمع 32 تیم برتر جهان برسه. عددی که تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام‌های جهانی بین سال‌های 1998 تا 2022 بود، یعنی بازی‌ها اون موقع با 32 تیم برگزار می‌شد. در این مدت بازیکن‌ها و مربی‌های تیم کلی از عملکردشون دفاع کردن و تا تونستن منتقداشون رو حسود و کینه‌توز دونستن، بدون اینکه با دلیل و منطق صحبت بکنن. تا میتونستن به هر کی کوچکترین انتقادی کرده بود حمله کردن و مثل گذشته به مصاحبه‌های خیالی خارجی‌ها اشاره کردن، مصاحبه‌ای که اصلاً وجود خارجی نداشته، صحبتایی که هیچ نشونی از حقیقت نداره. بعضی از این مربیان و بازیکنان برای اینکه همچنان بمونند تا تونستن تملق سرمربی رو گفتن، در مقابل سرمربی هم تملق بالاتری ها رو گفت. مهمترین موضوعی که باعث شده خیلی ها از تیم ایران انتقاد بکنند یه موضوع تکراریه که از جام ملت‌های آسیای سال 2023 در قطر وجود داشته و اون سن بالای بازیکنان تیم ایران. امیر قلعه‌نویی بعد از اون بازی‌ها گفت با شیب ملایم جوانگرایی رو در دستور کارش داره، اما عملاً همون نسل مونده و به جام جهانی رفته و پیاپی رکورد‌های سن رو در جام جهانی شکست این تیم. امیر قلعه‌نویی دقیقاً داره در مسیر عکس اوایل مربیگریش رفتار می‌کنه. زمانی که مربی بود که خودش جوان بود، به جوان‌ها خیلی میدون می‌داد، خیلی بازیکنان معرفی کرد فوتبال ایران، بازی هجومی رو به نمایش می‌گذاشت و هیچی رو بازی تهاجمی عوض نمی‌کرد. اما الان دقیقاً برعکس شده، بازیکن محسن اعتقاد داره، محافظه‌کارانه تیمش رو آرایش میده و سایر موارد که حالا در طول برنامه مختلفش اشاره کردیم. جام جهانی محل نمایش و معرفی بازیکنان جوان به دنیای فوتبال. اگر کمی برنامه‌ریزی داشتیم در این دوره به چند تا بازیکن جوان فرصت داده می‌شد، اونا می‌تونستن خودشون رو در میدان بزرگ جام جهانی نشون بدن و الان کلی از اونا با پیشنهادهای باشگاه‌های خارجی روبرو می‌شدن. خیلی میشد به اقتصاد فوتبال ایران کمک کرد، چیزی که مدت‌هاست جاش در فوتبال ایران خالی و بازیکن‌ها به زور دلال‌ها حداکثر به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس میرن. کافیه که لژیونری ایران رو با کشور ژاپن مقایسه بکنید. کلا برای فوتبال ایران فرصت خوبی بود که با این نسل از بازیکن‌ها قدیمی از دست رفت و بازیکن جوان نتونستن که خودشون رو نشون بدن. نسلی که اتفاقا خیلی هم خودخواه هستند، خودشون رو بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران میدونن. با توجه به عملکرد تیم در جام جهانی، خیلی‌ها در انتظار وقوع تغییراتی در کادر فنی و بازیکن‌ها بودن، اما بعد جام جهانی هیچ اتفاقی نیفتاده. بریم صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو بشنویم.
1: آقای قلعه‌نویی که هستن و انشالله از ایشون برنامه برای بازی‌های آسیایی هم گرفته شده و به زودی این کار اتفاق میفته که ما تمرین ها را در واقع برای فیفا دیا شروع میکنیم. یه اتفاقاتی هم باید بیفته در تیمایی مدیش انشالله مونم انجام خواهد شد.
0: همون صحبت های مبهم همیشگی که انجام خواهد شد، انجام میشه، اینجوری خواهد شد و اتفاقاتی که واقعا نخواهد افتاد. تا حالا 16 سرمربی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 به خاطر حذف از جام جهانی، نتایج ضعیف یا پایان قرارداد، از سمت خودشون برکنار شدن یا استعفا دادن که شامل 15 تا تیم میشه. تونست دو تا مربی خودش رو اخراج کرد، از کشورهای سایه فوتبال اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی که خب عملاً نمیشه شانس زیادی رو برای این تیم‌ها در جام جهانی متصور بود. بریم ببینیم چه تیم‌هایی تغییر کردن مربیشون. آلمان، خب یولین ناگلزمن خیلی زود از دور مسابقات حذف شد و او هم کنار رفت و گفته میشه که یورگن کلوپ خواهد اومد در 16 نهایی حذف شد تیم آلمان. هلند و رونالد کومن که اونام در 16 نهایی حذف شدن و همینطور اوروگوئه با مارسلو بیلسای با تجربه که در دور گروهی از مسابقات کنار رفت که عملکرد بسیار ناامیدکننده بود. پرتغال با روبرتو مارتینز که در 1/8 نهایی از دور مسابقات کنار رفتند، همینطور کرواسی زلاتکو دالیچ که بعد از 9 سال از این تیم رفت و به خاطر حذف در 1/16 نهایی بعض اون نتایج فوق‌العاده کرواسی در دورهای گذشته، و مکزیک که خاویر آگیره در 1/8 نهایی از مسابقات تیمش حذف شد و او هم خداحافظی کرد با این تیم. کره جنوبی بدترین وضعیت رو داشت، هونگ میونگ بو در دور گروهی تیمش حذف شد و او هم مورد تهدید مردم کره جنوبی قرار گرفت، به خاطر موج تهدیدها فرار کرد به کشور آمریکا و به خاطر نتایجش واقعا به دردسر افتاد. اردن، جمال سلامی مربیش بود که در همون دور گروهی حذف شد، در واقع انتظار دیگه ایم نداشتیم. اردن از جمله تیمایی بود که واقعا حقش نبود حضور در جام جهانی، مثل خیلی تیمای دیگه که با این 48 تیمی شدن اومدن. اکوادور که سباسیان بکاسسه با اینکه نتایج بدی هم نگرفت، اما به خاطر حذف در 16 نهایی او هم استعفا داد و کنار رفت. جمهوری چک، میروسلاو کوبک که خیلی سریع بعد مسابقات دیگه خداحافظی کرد از این تیم، اونها در دور گروهی حذف شدن، نتایج اصلا خوبی نگرفتن. اسکاتلند، اسف کلارک هم به خاطر حذف در دور گروهی از تیم اسکاتلند جدا شد. الجزایر دیگر تیمی بود که مربیش عوض شد، ولادیمیر پتکوویچ مربی مطرح بوسنیاییشون به خاطر حذف در 1/16 نهایی از این تیم کنار رفت. قنا و کارلوس کیروش هم به پایان همکاریشون رسیدند، در دور 1/16 نهایی قنای دفاعی از مسابقات کنار رفت. و سنگال که پاپ تیاو که آخرین مربی بود که روز گذشته خبرش رو شنیدیم که از این جدا شده در 1/16 نهایی، اونام حذف شدن. اما تونس عجیب‌ترین وضعیت رو داشت، در همون هنگام مسابقات صبری لاموشی برکنار شد، ارورنار اومد، ارورنار هم که به خاطر حذف در دور گروهی خیلی سریع با این تیم خداحافظی کرد. همراه میشیم با همکارم علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، حالا اکثر تیم‌هایی که راجعشون صحبت کردیم انتظارات بیشتری داشتن از اینکه حالا تیمشون به جایی که باید نرسیده و خب مربی جدا شده و رفته. فکر می‌کنم که این موندگار شدن در واقع کادر فنی تیم جمهوری اسلامی یا اسمش تیم ایران رو هر چی اسمش می‌ذاریم نشون میده که راضی بودن و حال از این نتایجی که به دست اومد راضی بودن، یا می‌خوان نشون بدن که راضی بود.
2: نظرت چیه؟ سلام به تو آقای تقوی و همه بیننده ها. خب ما راجع به تیم ملی فوتبال ایران صحبت کردیم و امیر قلعه‌نویی به طور مشخص، خب بازیکن ها و امیر قلعه‌نویی در خدمت این حکومت بودن برای اینکه بمونن، اومدن یه مراسم استقبال برقرار کردن که نشون بدن راضی هستن از عملکرد تیم. یه سری هم رفتن اونجا این تیم رو تشویق کردن. ما قبلا راجع به موضوع صحبت کردیم که این تیم نماینده یک قشر خاص از مردم در ایران، نماینده کل مردم ایران نیست، بارها هم این موضوع ثابت شده. ولی خب ما این اسامی که گفتی مزدکشان همشون واقعا انتظار نمی رفتن، انتظار نمی رفت که همچین عمل کردی رو داشته باشن. مثلا حالا کره جنوبی که با 3 امتیاز مرحله گروهی حذف شد، مطمئن نیستم که بگم عملکرد بهتری داشت، چون برنده شد، حداقل یه بازی رو برد، میشه گفت عملکرد بهتری داشت نسبت به تیم ایران، ولی خب ایران نباخت. یا مثلا راجع به هلند صحبت کردیم، آره از هلند مثلا انتظار میرفت که مراحل بالاتری بره به خاطر گذشته‌ای که در فوتبال داره، اما هلند به تیمی باخت، به مراکش که توی رنکینگ فیفا ازش پایین‌تر، یعنی مراکش بالاتر از تیم هلند بود که این تیمو حذف کرد.
3: بازی رو هم دیدید خیلی بهتر بازی کرد. یا مثلا درست از آلمان و ناگلزمن انتظار میرفت که نتیجه بهتری بگیره، حداقل توی دور اول مرحله گروهی حذف نشه مقابل پاراگوئه، یا پرتغال که انتظار شاید میرفت که نتیجه بهتری داشته باشه، اونم به اسپانیا باخ. اسپانیا که یکی از شانس قهرمانی ما صحبت هم میکردیم، حالا من البته مازک فکر میکردیم پرتغال یکی از شانس قهرمانی هست، آقای تقوی اینطوری فکر نمیکرد. خود روبرتو مارتینز بعد از اینکه استعفا کرد گفت که سرمربی پرتغال شده بود برای اینکه قهرمان جهان بشه، وقتی به این مهم دست پیدا نکرده دیگه دلیلی برای موندن وجود نداره. بعضی از تیم‌ها مثلا مثل تونس که یک دوبار هم سرمربیش عوض شد، اون بعد از باخت سنگین 5-1 تعویض کرد، اخراج کردن سرمربیشون رو هربرنا رو آوردن، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به تیم فوتبال ایران داشت اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ولی خب تو گروه خیلی سخت‌تری قرار گرفته بود. یعنی اون با هلند و سوئد و ژاپن توی گروه قرار گرفتن خیلی فرق میکنه با بلژیک و نیوزیلند و مصر. یا مثلا تیم اردن که 3 تا باخت داشت و حذف شد، ولی بقیه تیمایی که سرمربیشون رو عوض کردن، مکزیکو گفته که بهترین عملکرد تاریخشون رو داشتن، بدون شکست بدون گل خورده رسیدن به اون مرحله، به انگلیس باختن که الان توی نیمه نهایی. یا تیمای دیگه سنگال رو اشاره کردید که سرمربیشون همین دیروز متوجه شدیم که برکنار کرده یا حالا جدا شده، به دور حذفی صعود کرد. یا تیمای دیگه، یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم همه این تیما به غیر از دو سه تا تیم، مثلا اوروگوئه رو گفتی، بیلسا آره سابقه قهرمانی دو دوره جهان داره، اوروگوئه خیلی سالهای دور و انتظار میرفت تو اون گروهی که قرار گرفته بود مثلا کیوردو عربستان رو شکست میداد و صعود میکرد که با 2 امتیاز سوم شد، عملکرد ضعیفتری داشت اگر بخوایم مقایسه بکنیم نسبت به تیم فوتبال ایران. در کل توی این دوره دومی که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ایران شده، فقط من یادم میاد مقابل ژاپن قهرمانی آسیا دوره قبل جام ملت‌ها عمل کرده خیلی خوبی داشت. یعنی به غیر از اون بازی، بازی یادم نمیاد که خیلی عمل کرده تیم فوتبال ایران درخشان بوده باشه. توی همین جام هم من خودم جلوی این دوربین ایستادم گفتم بازی با بلژیک خیلی خوب بازی کردن، واقعا خوب بازی کردن، از نظر دفاعی خیلی خوب بودن تا دقیقه 70 قبل از اینکه بازیکن بلژیک اخراج بشه. بعد از اینکه اخراج شد هیچ پلن و برنامه‌ای نداشتن.
0: بله متشکرم ازت علیرضا مدیری همکارم که از نیویورک ما رو همراهی می‌کنی. در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم بود. بله میخوام در مورد تیم ایران و عملکردش بیشتر صحبت بکنیم و اینکه ابقای امیر قلعه‌نویی چه تبعاتی میتونه داشته باشه. محمد حالا در دوره قبلی جام ملت‌های آسیا ما تقریبا با همین تیم رفتیم شرکت کردیم، بعد از اون امیر قلعه‌نویی گفتش که بازیکن جدید اضافه خواهند شد، شیوه ملایم جوانگرایی داریم، اما اولا چیز خاصی ندیدیم، در حالی که ایران به شدت فوتبال ملیش نیازمند نیروهای جوان، تشنه بازیکن جوان بود، ولی اتفاق نیفتاد.
4: من دوری میفرستم برای رضا، خوشحال شدم دوباره دیدمش. مگه فکر میکرد قرار امیر قلعه‌نویی رو عوض کنن؟ یعنی واقعا فکر میکرد عوضش میکنن؟ فکر میکنیم
0: با این عمل کرده که داشت
4: در یک جامعه که در یک سی ساختاری که همه چیز در اختیار اون حکومته و شما وقتی همراه اون حکومت باشی هر سازی بزنی برات میرخصن، خب معلومه عوضش نمیکنن، طبیعیه. میدونی چی میگم؟ اینکه ما انتظار داشته باشیم این بازیکن ها عوض بشن، این مربی ها عوض بشن، اگر عوض میشدن باید شک میکردیم. واقعا اگر عوض میشدن من میگفتم چرا عوض شدن؟ به این دلیل که شما وقتی نگاه میکنی به داخل اون کشور، و من همیشه تاکید میکنم تیم ملی ایرانی تیم جمهوری اسلامیه به این دلیل که در راستای خواستای اون حکومت کار میکنه، و اگر میبینیم که موفق نمیشه طبیعتا ببینیم که کجای مملکت ما توی کشور ما کار درست انجام میشه، از نمیدونم آب و هوا بگیر، نمیدونم از رودخونه ها بگیر، از ساختار بگیر، کجاش درست میشه، کجاش درست شده که فوتبال ما درست بشه. اما اینکه آقای قلعه‌نویی ابقا میشه طبیعتاً به دلیل اون رفتاری بود و ایشون و هم بازیکنان رفتاری بود که در این مدت در همراهی با حکومت داشتن.
0: بله.
4: و این اتفاق چیزی نیست که به این راحتی در واقع ازش بگذره حکومت. چرا؟ چون اگر اینا رو ازشون روی برگردونه در واقع از خیلی کسایی که با این حکومت هستن رو دل سرد میکنه. برای همین این آدما اون در واقع میتونم بگم گل هست، اون گل اون میگن سرسبدی هست که دیده میشن. وقتی دیده بشن یه سری آدمایی که با حکومت هستن، درست ما داریم مقدار غیر فوتبالی صحبت میکنیم، به فوتبالی هم میرسیم، اما اینا مجبورن از این بچه‌ها حمایت کنن. چرا؟ اگه یاد بیاد همین 4 سال پیش مگه همینا نبودن رفتن فوتوشاپ گرفتن؟ مگه همینا باخ ندادن به امریکا؟ مگه همینا رفتن جام ملت‌های آسیا هستن؟ چرا همچنان هستن؟ آیا غیر از مسائل فوتبالیه؟ غیر از مسائل فوتبالی هیچ چیزی نیست. اما چیزی که واقعا آدمو نگران میکنه، نگران و ناراحت میکنه، این که به شعور ما توهین میکنن. اینا میگن ما نزدیکترین تیمی بودیم که به صعود نزدیک شده بودیم. شما به صعود نزدیک نشده بودین. تیمی که تو تمام این دوران جام جهانی به صعود نزدیک شده بود، تیم ملی ایران در زمان 2018 در زمان کیروش بود که 4 امتیاز گرفته بود با یه مساوی 100% بین 32 تا تیم. اما اینکه شما همچنان این برداشتی که از جام جهانی داشتین که همیشه میگی ما نباختیم. خب نباختیم ایراد نداره، خیلی خوب میگیم، خیلی خوب نباختیم. اما یه سوال، بردین؟
0: ها یه چیزی الان یادم اومد، تیمی که رسن نیمه نهایی هیچ کدومشون باختی نداشتن. تیمی که قهرمان بشه خب اونم باخت نداره دیگه. پس ایران میتونه بگه با اون الان اینا میتونه بگه ما با اون برابریم، ما نباختیم، تیم قهرمان رو نباختیم، ما قهرمان جام میتونن اینجوری اصلا میام بگن.
4: سفسطه همینه دیگه. ببین سفسطه حکومتی همینه، هر چیز تبدیل میکنی به برد، هر چیزی رو، هر اتفاقی میفته شما تبدیل میکنین به برد. ایران باخت، بد جورم باخت. چرا میگم بد جور باخت؟ ما تو تمام این دورانی که آقای قلنوی سرمربیه، ما یک جوان به تیم ملیمون معرفی نکردیم که بره توی باشگاه اروپایی بازی کنه. یک جوان معرفی نکردیم. ما یه دونه نتونستیم بازیکن صادر کنیم به باشگاه اروپایی. چرا؟ آیا این موفقیته؟ اصلا گیرم هم شما میومدید از این گروه بالا، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ شما الان تیمتون رو نگاه کنین، میخوام به همین الان میگم ما میخوام بریم جام ملت‌ها. چقدر جالب، میگم آقا ما این تیم بره جام ملت‌ها، جام ملت‌ها نتیجه میگیریم. گارانتی است؟ نیست. چیزی که بازم میگم منو واقعا شخصا اذیت میکنه اینه که اینا فکر میکنن که ماهایی که تو فوتبال زندگی کردیم، منو که نمیتونم فریب بدم، ببخشید شما رو که نمیتونم فریب بدن که بله یه سری دوستا هستن خب فوتبال رو نتایجش میبینن، اما ما رو که نمیتونم فریب بدن. اگر ما بیایم اینجا اون واقعیت نگیم، به شما خیانت نکنیم، به خودمون خیانت کردیم.
0: محمد یاد صحبت های استاد عفاضلی میافتم که برگشت گفته که الهوی دانشگاهی صحبت میکنه، آدمای عوام نمیفهمن. این جمله واقعا بازتاب گسترده در رسانه اجتماعی داشته. دوستم نظرتو بشنوم.
4: من هم دانشگاهی بودم، ببخشید نمیخوام فخر بپوشم، هم دانشگاه رفتم، هم مدرک مربی از انگلستان گرفتم، هم فوتبالی شدم. منم سر در نمیارم شاید بی سوادی از من.
0: ای داریم بی داریم فلان داریم،
4: نه ببین مزرگ جان،
0: چیزی که فقط تماشایی که بلد بودن این بود که شلوغشون جلوی دروازه رو بخوره به یکی بره تو گل.
4: خب اونم یه نوع تفکره. تو فوتبالش نه، شما کیاس بساز موقعی. الان تو دنیای فوتبال انقدر تیم خوب دفاعی کار میکنن، شما نمیتونی با مثلا پاسای ریز و اینا این دفاع رو باز کنی. برای همین باید چیکار کنی؟ باید به قول خودشون هرج و مرج درست کنی، توپو بفرستی. اینا هم یه نوع تفکره.
0: آره من متوجه هستم، اما این جمله
4: همینه بگم
0: که مردم نمیفهمن، مردم عوام نمیفهمن یعنی چی.
4: انیشتن میگفت که این ساقی ضرب، انیشتن میگفت هر موقع تونستی فرضیه نسبیت رو پشت تلفن به عمه پیرزنه، پیرزن عمه توضیح بده اون بفهمه، اون موقع توی استاد دانشگاه خوب هستی. این که شما در کوچینگ اولین چیزی که بهت میگن، اولین درسی که بهت میدن، که من متاسفم این آدما خودشونو میذارن مربی، اسمشونو میذارن مربی تیم ملی، اولین چیزی تو کوچینگ بهت یاد میدن یه چیزه سیمپل، ساده ساده حرف بزن. شما یه بازیکن داری، من اینو مثال میذارم، یه بازیکن داری بهش میگی آقا برو فلان کارو بکن، یا این بازیکن اون کارو درست انجام میده یا نمیده دیگه، غیر اینه درسته. اگر انجام نداد درست، یا نفهمیده یا توانش نبوده دیگه، درسته؟
0: بله.
4: بازم مقصر توی کوچ هستی. چرا متوجه نشدی که این توانایی انجام این کارو نداره؟ چرا نتونستی اینو به خوبی بهش توجیه کنی؟ و اینجاست که میگم که متاسفانه یه قدیما تو ایران میگفتن که آقا یارو خیلی خوب حرف میزنه، ما هیچی نمیفهمیم، ولی الان میگن یارو اصلا ببخشید بی سواده. وقتی هیچی نمیفهمه یعنی اون بی سواد نتونسته منو توجیه کنه.
0: محمد یه مورد دیگه هم که حالا صحبت شد اینه که عرضا بهرامند برگشته گفته که یه سری از خارجی ها، کارشناسای خارجی یا هر کسی توی خارج کشور بوده، برگشته گفته که باید مجسمه بازیکن های ایرانی رو بسازن به خاطر اینکه خیلی خوب عمل کرده، خیلی خوبی داشتن. من فکر میکنم که همین صحبت هاست، همین صحبت های عوامانه و خیلی خیلی سطح پایینه که بر اساس هیچ واقعیتی نیست، هیچ کس همچه حرفی رو نزده. بعد انتظار دارن که مردم به خاطر اینکه اینجوری اینو صحبت میکنن شما متنفر نباشن. خب متنفر میشن. شما وقتی چیزی نمیدونید، هیچی برای گفتن ندارید و میایید حرف میزنید، خب باعث تنفر میشه.
4: ببین شما ممکنه نتیجه نگیری، ممکنه بازی رو نبازی، ببازی حتی، مثل بازی ایران و آرژانتین. ایران بازی ایران و آرژانتین باخت دیگه، اما چه اتفاقی رخ داد؟ مردم همه از اون نمایش تیم ایران لذت بردن. باخته بود ایران بازی رو. میدونی بعضی مواقع شما لذت بردن تو نتیجه نیست، از نمایشه. ایران در جام جهانی 2014 ببخشید در مقابل آرژانتین باخت، مردم لذت بردن، گفتن اب نداره ما باختیم، اما اومدن بیرون و از قدردانی کردن از زحمات بازیکنان. در 2018 هم همین اتفاق رخ داد. چه چیزی رخ داد من نمیدونم واقعا، اینا پیش خودشون نمیشنن بشن یه بار واقعا به عنوان یک آدم بزرگ عاقل، حالا ممکنه عاقل باشن، امیدوارم عاقل باشن، حتما هستن، یه چیزی بذارن آینه بزنن جلو خودشون بگن خیلی خوب مجسمه ما رو باید بسازن. چرا نکردن؟ چرا مردم نیومدن بیرون؟ چرا نیومدن شادی کنن؟ چرا مردم تو سوشال مدیا، چرا جای دیگه از این موفقیتی که شما اسمش میذارین موفقیت راضی نیستن؟ یه بار از خودشون بپرسن دیگه، غیر این نیست که مجسمه چی رو بسازن. مگه شما بین 48 تیم 33 شدی؟
0: دلیل این فاصله که بین مردم و این تیم افتاده همین خودخواهی هاست.
4: دقیقاً
0: همینه.
4: خودخواهی نیست مزد جان، دور بودن از درد مردم، نشناختن درد مردم یا شناختن درد مردم و سرپوش گذاشتن، به قول ما رفتن به سمت قدرت. ببین این مردم فوتبالیستا رو، مردم اون کسایی که اسمش میذارن اسطوره، اسمش میذارن فوتبالیست، اسمش میذارن کشتیگی رو از خودشون میدونن. به محض اینکه ببینن این ازشون جدا شده، حتی موفقیتای اونم براشون ارزش نداره.
0: بله خیلی متشکرم از محمد تقوی. بحث کوتاهی داشتیم راجع به تیم ایران و ادامه فعالیت عمیق علی‌نوری با عنوان سرمربی که در جام ملت‌های آسیا هم در ماه ژانویه سال آینده میلادی سال 2027 قرار که رینگه تیم ایران بشینه. اما جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی نیست. این تورنمنت یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی جهان هم محسوب میشه، از افزایش سفرهای بین‌المللی و رونق گردشگری گرفته تا رشد فروش فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، صنایع مرتبط با مسابقات جام جهانی. به هر حال هر بار میلیاردها دلار به گردش مالی جهان اضافه میشه در زمانی که جام جهانی برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تأثیر این رویداد مهم بر اقتصاد کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان یا اسپانیا، بریم گزارش احسان فتحعلیان رو ببینیم.
5: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می‌رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل ها، شرکت های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم ها، لوازم ورزشی، تلویزیون های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخصهای کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کم رنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیارد ها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
0: بله، در این مورد می‌خوام بیشتر صحبت بکنیم. همراه میشیم با رضا مهندس که از نیویورک همراه ما هست. رضا، رسانه‌های زیادی در مورد این رشد اقتصادی برای میزبانان جام جهانی مطلب نوشتن، از جمله فوربس که در مورد رشد اقتصادی 16 شهر میزبان در واقع بررسی انجام داده. بیشتر در این مورد از تو بشنویم.
6: بازه که اجازه بده اول سلام کنم به تو و محمد تقوی عزیز و میدونم که آرش آذرمی هم اونجا حاضر خواهد بود، بهتر از من توضیح خواهد داد تمام این مسائل رو. سلام میکنم به همتون. درست میگی، نشریه فوربز رو که نگاه میکردم، البته مطلبی که چند روز پیش منتشر شده و گفته که در حقیقت اون چیزی که شاهد اون بودن از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در کشور مکزیک، چه در کشور کانادا، بانک آمریکا که اصطلاحا اینجا بانک آف امریکا میگه، بر اساس تراکنش‌های کارت‌های اعتباری اومده بررسی کرد و گفته که اون چیزی که نشون میده میزان هزینه کرده مصرف کنندگان از ابتدای جام جهانی تا اون روزی که این گزارش منتشر شده که تقریبا میتونم بگم 5 روز پیش بوده، 6.3% رشد داشته. اما اون چیزی که بیشتر این نشریه به اون اشاره کرده، گفته هزینه کرده گردشگران و مسافران بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 16.7% افزایش داشته. آمار نشون میده که بخش عمده این در حقیقت هزینه کردی که انجام شده حضور هواداران و گردشگرانی که از خارج از آمریکا، کانادا و مکزیک به این کشورها هم سفر کرده بودند، بخش هتل‌ها، بخش رستوران‌ها، بخش حمل و نقل و همچنین خرید و سرگرمی عمده مواردی هستند که این توریست‌ها، این گردشگران در اونها هزینه کردند. البته نشریه فوربس میگه که علاوه بر این که این درآمدها برای شهرهای میزبان انجام میشه و به وجود میاد، این شهرهایی که میزبان رقابت‌ها هستن هزینه‌های هنگفتی هم دارن، از جمله برقراری امنیت، آماده کردن زیرساخت‌های شهری برای حضور این جمع کثیری که از کشورهای مختلف میان. حمل و نقل رو بهش اشاره کردم و همچنین نکته دیگه‌ای که داره اشاره

0: که در حقیقت پیش بینی می شده برای درآمدزایی کشور آمریکا در این اون جام جهانی. قضاوت گفته زوده، اما میگه که از همین حالا هم میشه افزایش فعالیت اقتصادی، جذب بیشتر گردشگر و همچنین رونق کسب و کارهای محلی رو از همین حالا و در جریان این جام جهانی میشه دید.
1: رضا، تو خودت اونجا بودی در طول یک ماه گذشته که از جام جهانی میگذره، تو مکزیک هم بودی، شهر لس آنجلس، سیاتل، الان هم که توی نیویورک هستی، مشاهداتت از افزایش مسافرها، رونق اقتصادی توی این شهرها چطور بوده؟
0: مسک بسیار بسیار جالبه، خیلی سوال خوبی رو مطرح کردی. وقتی که حضور دارید در این شهرها، وقتی که تیم‌ها در این شهرها بازی میکنن، خیلی به وضوح میتونید ببینید واقعا این چیزی که فوربس گزارش داده رو به چشم و به عینه میشه دید. مسافران و کشورهای شهروندان کشورهای مختلف که برای بازی‌های تیمشون میان در شهرها، هتل‌ها رو میبینید که پر و خالی میشن. مثلا بلژیک بازی داره، میبینید که در داخل هتل‌ها هواداران بلژیک میان میرن. نروژی‌ها مثلا اومده بودن در شهر، بسیار پر شده بودن برای بازی که اینجا داشتن، رفتن در شهر در لس آنجلس هم که بودیم همینطور، مثلا هواداران بوسنی هرزگوین رو میدیدیم میومدن، هواداران ترکیه میومدن، طرفداران پاراگوئه میومدن در روزی که با آمریکا بازی داشتن، و حتی آمریکایی هایی که از شهرهای مختلف میومدن و در هتل مثلا اونجایی که ما اقامت داشتیم و میموندن. رستوران ها و بارها رو میشه دید که واقعا جای سوزن انداختن نیست. حالا در نیویورک در این روزهای آخر خیلی بیشتر شده، در سیاتل که شهر کوچکتریه، در لس آنجلس معمولا در زمان برگزاری مسابقات مملو بود از تمام کسانی که می اومدن به هر حال به عنوان یک تفریحی. هر چند که مسابقات در ساعات مثلا اداری برگزار میشه، بعضی از مسابقات 12 ظهر بود، 3 بعد از ظهر در روزهای غیر تعطیل، اما با همین وجود هم میدیدید که بسیاری می اومدن، رستوران ها رو پر میکردن. در بریتانیا مثلا اون بازی که اجازه داشتن بارها تا 4 صبح کار بکنن، همین کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از مردم خواسته بود که برن در بارها، در رستوران ها، در پاپ ها و اونجا مسابقات نگاه کنن، که یک رونق اقتصادی رو هم به اونها شامل حال رستورانداران و کافه‌دارها و پاپ‌دارها و باردارها بشه. این چیزی که من اینجا دیدم واقعا اون شور و حضور واقعا بسیار زیاد هواداران که از نقاط مختلف اومدن و رستوران ها و بارها و نقاط گردشگری شهرهای آمریکا رو رونق بخشیدن.
1: بله، بسیار متشکرم ازت همکارم رضا مهندس از نیویورک. در ادامه برنامه همراهت خواهیم بود. اما در این بخش یه مهمان ویژه داریم، آرش آذرمی همکارم، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال همراه ما شده. میخوام راجع به این بحث اقتصادی بیشتر صحبت بکنیم. آرش، از در واقع اقتصاد کشورهای درگیر در مسابقات بگو، چه تأثیری در اقتصاد این کشورها داشته؟
2: مزدک سلام میکنم به تو محمد تقوی عزیز. ما همیشه خب برنامه شما رو ببینیم و خوشحالم که حالا اینجا هستم.
1: خوشحالم شما اینجا هستی.
2: قربان شما. من فقط مقدمتا اگه اجازه داشته باشم میخواستم یادی بکنم از جاوید نامایی که در دی ماه قبل، 6 ماه قبل در واقع کشته شدن توسط جمهوری اسلامی. خیلی از اونها عاشق فوتبال بودن، شاید دوست داشتن جام جهانی رو ببینن و محروم شدن.
1: دقیقا.
2: از فوتبالی هایی که کشته شدن توسط جمهوری اسلامی، مجتبی ترشیز، بازیکن سابق تراکتور سازی، صحبار اشتیاق، داور بانوان فوتبال و بسیاری دیگه، و همینطور خیلی از افراد خانواده فوتبال که با مردم همراه شدن در دی ماه سال قبل هنوز دارن هزینه میدن. رشید مظاهری دروازه‌بان سابق استقلال و تیم ملی و خیلی اسمهای دیگه، من فقط این چند تا رو گفتم. میدونم که در بخش ورزش شما خیلی این موضوع رو پوشش دادیم، فقط خواستم به نوبه خودم در این زمینه هم یه صحبتی داشته باشم. اما اگه بخوام برگردیم به اون بحث اقتصاد جام جهانی، همینطور که رضا هم گفت، یه بخش مهمی از این قضیه کوتاه مدت هست، یعنی اثری که روی گردشگری میذاره، هتلداری، سایر صنایع وابسته، خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشورها در اون مقطع، اما شاید در بلند مدت هزینه های بسیار زیادی هم برای برخی کشورها به همراه داره. من مثلا نگاه میکردم آفریقای جنوبی و برزیل نمونه های خوبی هستن. در اون مقطع جام جهانی تعداد گردشگرها زیاد شد، رونق کسب و کارهای محلی، سایر موارد، اما الان مثلا یه دیده به نام وایت الفنت یا در واقع فیل‌های سفید، ورزشگاه‌های بسیار بزرگی که ساخته شده و عملاً بلا استفاده مونده، هم در آفریقای جنوبی و هم در برزیل. حالا
1: که خیلی هم هزینه نگهداریش بالاست، بعضی‌هاش هم تخریب شده یا از بین رفت.
2: دقیقاً و این خب نشون میده که اون زیرساخت‌هایی هم که ایجاد میشه میلیاردها دلار شاید بر اون هزینه میشه، بعضی از اونها نمیتونه کمک بکنه. الان مثلا آمریکا رو می‌دیدم، میگفتن خب

0: خیلی از این ورزشگاه‌ها بود، ورزشگاه‌های مال NFL، ورزشگاه‌های در واقع فوتبال آمریکاییه، و بنابراین اتفاقا برای آمریکا الان موضوع مثبت‌تره، چون خیلی نخواسته هزینه روی این زمینه بکنه. در مجموع به نظر میاد که کشور میزبان شاید به صورت کوتاه مدت یه شوک مثبت اقتصادی رو می‌بینه، اما اینکه در بلند مدت چقدر تاثیر روش بذاره این محل سوال هست، همینطور که تحقیقات مختلف و مقاله ها نشون میده. و برای سایر کشورها هم اثرات همین هست که حالا میبینیم مصرف بالاتر مثلا مشروبات الکلی، مصرف بالاتر مواد غذایی و همینطور رفتن به پاپ ها، سایر مواردی که اون کسب و کارهای محلی رو همزمان با بازی های ملی بهشون در واقع رونقی میده، اما اثر بلند مدت اون باز هم برای سایر کشورها خیلی مشخص نیست. به نظر برنده اصلی کسی دیگه ایست توی این بازی، حالا
1: برنده اصلی جام جهانی که در نظر اقتصادی
0: من مزک تحقیقاتی که کردم و چیز در واقع عددی که در آوردم، حالا شما هم حتما راجع به صحبت کردین، برنده اصلی به نظر فیفا است، یعنی فیفا با فروش حق پخش اسپانسرها و سایر موارد. من عدد عجیب غریبی می‌دیدم، یکی از این مقاله‌های تحقیقی دانشگاهی است، میگه از 2023 تا 2026 13 میلیارد دلار فیفا درآمد کسب کرده از این پروژه جام جهانی، از تمام این قراردادهایی که بسته برای این قضیه. و به نظر میاد که فیفا این وسط خب بیشترین سود رو داره میبره از نظر مالی، و به همین دلیل هم شاید هست که خب هی دنبال این هستن که تعداد کشورها رو بیشتر بکنن. حالا بحث 64 تیمی رو مطرح کردم، ما یه ذره پا تو کفش ورزشی ها بکنیم
2: که من اصلا موافق نیستم.
1: ما نظر تو چیه؟ چه تاثیر حداقل تو انگلیس دیدی تاثیرش رو؟
2: ببین قبل از اینکه من سلام عرض کنم به رضا، آقای آرش یعنی حرف خیلی قشنگ در مورد اون کشتیگان دریما زد. من باید این مطلب قبلا میگفت، اجازه یک دقیقه فقط این موضوع رو بگم که یکی از این بازیکنان تیم ملی گفتش که تیم جمهوری اسلامی گفتش که آقا یعنی شما رفتیم اوت شدیم، کارمان چیه؟ اگر شما کارمان رو قبول ندارین خیلی خوب، بعد دوارم نبود قبول داشته باشین. اگر دفعه بعد اومدین بگین آقا مردم ما رو دعا کنین، من همینجا میگم آقا برای چی میگید دعا؟ مگه تو میگیم قبول نداری دیگه؟ پس دوارم قبول نداشته باشین. پس این از این تکلیف با این بچه‌ها روشن کنیم. اینم که میگن چرا اینجوری میکنن، به خاطر همین شما نادیده گرفتین خون جوانای ما رو و هیچ وقت عکس العمل نشون ندادین، و معلومه مردم دیگه شما رو اونجوری که باید دوست داشته باشن دوست ندارن. اما در ارتباط با این موضوع من فکر میکنم که دقیقاً ایشون درست میگه. بله اگر در جایی که ساختار از قبل بوده باشه، برای مثال من یادم میاد اون سالی که قرار بود قطر جام جهانی بره، قرار بود انگلیس بره، اعلام کرده بودن که بابا همین الان اعلام کنیم انگلیس جام جهانی برگزار بشه، همه چی آماده است، همه شرایط استادیوم دارن، همه چی به راه، نمیدونم اون ماشینا و مترو هر چی
1: امکانات کامل داره،
2: همه چی آماده است. ولی برای جاهایی که این سی ساختو ندارن خب باید هزینه بشه دیگه. مثلا برای مثال الان مراکش میخواد بازی جام جهانی 4 سال دیگه اونجا باشه، الان برن 10 تا زمین فوتبال، مثال دارم میگم، تو مراکش بسازن. کشوری که لیگ نداره، فوتبال نداره، لیگ داره دیگه، دو سه تیم خوب داره، اما وقتی نداره این ورزشگاه به درد چیشون میخوره؟
1: یه ورزشگاه باشکوه ساختن چه ورزشگاهیه؟
2: کجا؟
1: کازابلانکا.
2: میگم که یکی دو تا شهر دیگه اونجوری نیستش
1: آخه دیگه، مجتمع هم نیست دیگه، هم اسپانیا هم پرتغال هست، نیاز نیست که چند تا ورزشگاه
2: باشه. این که بیان دو تا بازی توی یک کشور برگزار کنن و اونجا یه دو تا استادیوم سه تا استادیوم بسازن خیلی خوبه، این از این لحاظ من قبول دارم. ورزی جایی که بیان در واقع یک زیر ساختی درست کنن، بعد این زیر ساخت کمک کنه به فوتبال اون کشور، چرا مخالف؟ چرا؟ خیلی هم عالی. اما یادم میاد مثلا برای مثلا من یادم توی یونان وقتی المپیک برگزار بشه اومدن خیلی چیزا رو ساختن، بعد همونه تخریب شد، رفت، استفاده هم نشد، همین چیزی که الان شما گفتی. یه کشورایی که زیر ساخت دارن، پولش هم دارن، بله بیان برگزار کنن، ولی واقعا تنها کشورایی که تو شرایط حاضر میتونن این مسابقات رو برگزار کنن و سود هم بکنن، کشورهای اروپایی هستن که فوتبال خوبی دارن، ورزشگاه‌های خوبی دارن، ترابدی خوبی دارن، میتونن جام جهانی به خوبی پوشش بدن.
1: آرش، تاثیر اقتصادی جام جهانی 2026 روی اقتصاد سه تا کشور میزبان آمریکا فکر کنم یه مقدار متفاوت باشه با کانادا و مکزیک، برام بگو که چه تاثیری داشته.
0: دقیقاً. حالا من یه چیزی به اون بخش اول اضافه بکنم، یه اثر بلند مدت دیگه اثر برندینگ کشورها هم هست، یعنی خیلی از کشورهایی که میزبان جام جهانی میشن با وجود همه این هزینه ها اون برند کشور، اسم کشور رو مطرح کردن در جامعه جهانی،
2: مثل قطر مثلا این اتفاق افتاد.
0: و اینکه حالا یه سری زیر ساخت ها هم بعداً قابل استفاده است، اگه زیر ساخت حمل و نقل باشه، فرودگاهی بسازن، سایر موارد، خب اونها چند منظور است و میشه استفاده کرد. ولی خب مورد ورزشگاه ها رو صحبت کردیم که بعضن ممکنه که حتی تبدیل بشه به اون ورزشگاه های مخروبه و متروکه. اما این سه تا کشور رو هم من یه عدد و رقمی دیدم که جالب بود. همینطور که صحبت کردیم آمریکا رو با توجه به اینکه گفتن خیلی از ورزشگاه ها رو داشته و فکر کنم بیشترین تعداد بازی هم تو آمریکا بوده.
2: بله.
0: بیشترین درآمد رو داره، بیش از 6 میلیارد دلار گفتن که کمک میکنه به جی دی پی آمریکا، نزدیک 0.1%. خب میدونیم آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هست، از نظر درصدی عددی نیست، ولی خب 6 میلیارد دلار عدد قابل توجهی هست. برای مکزیک 1.7 میلیارد دلار و برای کانادا هم 1.3 میلیارد دلار تخمین زدن که در واقع درآمدهایی هست که به طور مستقیم از گردشگری و سایر موارد از طریق جام جهانی کسب خواهند کرد. خب همینطور که مشخصه سهم آمریکا هم به دلیل تعداد بازی‌ها هم به دلیل در واقع شرایطی که داره و سهم بهتری هست. به نظر میاد که اینجا هم ما شاهد در واقع این هستیم که همینطور که صحبت شد کشوری که کشور بزرگتری هست و زیرساخت‌های بهتری داره شاید منفعت بیشتری هم از این جهت میبره. در مورد مکزیک هم خب باز همون بحث‌های اون جنبه‌های منفی من دیدم خیلی پررنگ هست توی مقالاتی که من می‌دیدم، که عملاً خب برای مکزیکی که با فقر بسیار گسترده‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کنه، این مثل برزیل که همزمان با جام جهانی
2: افریقای جنوبی هم این اتفاق رخ داد، اشتباهی
0: اومدن توی خیابون و خیلی اعتراض شد. مکزیک هم در واقع براش همین رو گفتن که خب این هزینه‌هایی که انجام شد اگر صرف آب و برق مردم می‌شد یا صرف هزینه‌های زیرساخت‌های مورد نیاز مردم شد شاید مهم‌تر بود. البته خب اینجا هم نظرات مختلف وجود داره. فوتبال به هر حال یه پدیده بسیار پرطرفدار اجتماعی است که اون امیدآفرینی که ایجاد می‌کنه بعضن حتی میگن خیلی مهم‌تر از این هست که شاید شما پول مستقیم به مردم بدی. یه چیزی رضا گفت راجبه و توی فکر کنم گزارش شما هم بود، نکته خوبی بود، امید. یه شاخصی ما تو اقتصاد داریم به نام اکسپکتیشنز، امید به آینده یا انتظارات، خیلی مهمه. یعنی مردم
2: شبیه امید گل فوتباله.
0: آره تقریبا. یعنی تصمیمی که الان اقتصادی شما می‌خوای بگیری با توجه به مودت هست و
2: چه چیزی تو جامعه تاثیر
0: می‌کنه، آینده چه اتفاقی می‌افته. وقتی که شما حالت خوبه، همه چی رو به نظر مثبت می‌بینی، میره پولتو خرج می‌کنی، میره رستوران غذا می‌خوری،
2: مسکن حساب نمیشه. ممکنه حالا اون لحظه کمک کنه به مردم، حالت یه تسکین بده، اما درد واقعی که نبود اون امکانات هست چی؟
0: بعضی وقتا فوتبال همین رو فکر کنم های تقریبا ببخشیم.
2: نه دقیقا کاملا موافقم با شما. نه
0: من برزیلیا مثلا خب درصد فرق بالاست ولی عاشق فوتبالن، حتی میگن از خورد و خوراکشون میزنن بلیت میخرن میرن که تیم محبوبشون.
2: خب من دقیقا میخوام به همینجا برسم. من فکر میکنم همین موضوع نشون دهنده این که فوتبال چقدر تاثیر داره و باعث شده ابزارش رو دست خیلی از قدرتمندا که ازش تفسیرهای دیگه ای میکنن به غیر از ورزش. برای اینه که من میگم نباید، نظر شخصی میگم، من میگم فوتبال نباید از اون چارت ارزشیش خارج بشه. یه جایی بیشتر از این که همونجوری که شما گفتی یه ابزاری باشه برای این که تسکین بده، من فکر اون تسکین مثل یک در واقع مثل یک مسکنه که در واقع این مریض رو ممکنه حالش خوب کنه اما تسکین میده، اما اینه که معالجه کنه نمیکنه و بعد این بدبختی و مکافات دوباره بین اون مردم خواهد بود. این چیزی که الان تو ایران هست دیگه، میان سر مردم برای مثلا با فوتبال گرم میکنن اما اون موضوع اصلی یه چیز دیگه میشه. نمیدونم، فکر کنم شما بهتر از من میدونید. من نظرمو میگم
0: استیه در واقع عملا خب این پدیده‌های اجتماعی و تفریحی همشون این اثر رو دارن، ولی قطعا آره مکزیکی یا برزیلی که فقیره خب با جام جهانی پولدار نمیشه، حتی ممکنه وضعش هم بعدا بدتر بشه، ولی اون مقطع کوتاه ممکنه درداشو فراموش بکنه وقتی که داره فوتبالش تیم ملیشو میبینه، حتی از هزینه‌های دیگه‌اش میزنه که بتونه درسته. مثلا توی یه باری یه پابی یا هزینه‌های دیگه‌ای انجام بده که بخواد در واقع تیمو ازش حمایت بکنه. این اثر شاید حالا میگم به قول شما بلند مدت باشه ولی در اون مقطع کمک کننده باشه. به هر حال اینکه کشورها از حوزه فقر بتونن به کشورهای در واقع پیشرفته تبدیل بشن خب خیلی پروسه بلند مدت و سنگینه.
2: ببین این چیزی که الان شما میگی نکته خیلی، اگه وقت داری من یه چیزی بگم، این همون چیزی که خیلی از فوتبالیست‌ها باید بفهمن. اون کسی که از جیبش میزنه، از حقوقش میزنه، بلند میشد می فوتبال شما رو میبینه. یه بار داشت گاردیولا همین رو به بازیکنان خودش گفت، گفت خجالت بکشین، تماشاگرای ما، هوادارای ما پول برقشون میزنن، پول غذاشون میزنن، پول هفتگیشون میزنن، بلیت میگیرن، مثلا با ماشین میان اینجا بلیت میخرن، میان بازی رو میبینن. بعد شما به جای اینکه بیاین مثلا خوب بازی کنین، جواب محبتاشون رو بدین، مثلا میان راحتی میبازین، میگه آقا من اینقدر پول میگیرم. در اصل که باید بدونه اگر این مردم عادی نباشن که این بلیت‌ها رو میخرن یا این تلویزیون حق و پخش میدن، شما نمیتونید فوتبال، یعنی در واقع فوتبالیست تحت هر شرایطی باید بدونن که اگر دارن فوتبال بازی میکنن، اون چیزی که مردم عادی، اون کسی که نداره، از جیبش داد، از زندگیش میزنه، بس باید قدر اون آدما رو بدونن و حواسشون به اینا باشه. فکر نمی‌کنی اینجوری باید باشه؟ فوتبالیست‌ها باید بدونن که این پول از کجا می‌گیرن. فکر نکن همینجوری میلیون‌ها دلار میگه، اون چیزی که ما تو انگلیس می‌بینیم، تو اروپا می‌بینیم، اما متأسفانه در ایران خودمون اصلاً نمی‌بینیم.
1: آرش سوال آخرم بپرسم، شاید حالا یه مقدار عجیب باشه. خب حالا میدونیم، خودمون میدونیم که واقعا با جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت نمیتونه میزبان جام جهانی باشه، کمان که قبلا قرار بود که جام جهانی 90 در ایران برگزار بشه و برنامه‌ریزی هم شده بود، ورزشگاهی قرار بود احداث بشه، خیلی از ورزشگاهایی که رها شد و چندین سال بعد رفتن سراغش در شهرهای مختلف از زمان پیش از انقلاب 57. حالا اینا رو بذاریم کنار، الان در شرایط کنونی چرا کشور ایران قادر نیست جام جهانی برگزار کنه؟
0: خب من جنبه اقتصادیش رو بگم. همینطور که اشاره کردی، من داشتم سرچ میکردم، 1978 هم ایران کاندیدا بوده ولی انصراف میده ظاهرا، یعنی جام جهانی که در آرژانتین برگزار شد هم شروع شده بوده اون پروسه. 1974 بازیای آسیایی رو برگزار کردن در تهران، دو تا جام ملت‌های آسیا 1968 و 76 داشتیم در ایران، یعنی در دوره محمدرضا شاه فقید پهلوی زیرساختها داشت انجام میشد و ایجاد میشد برای اینکه بتونه ایران میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی
1: هم
0: باشه،
1: هم جام جهانی.
0: بله دقیقاً، حالا اون دهکده المپیک رو هم که هنوز اسمش هست همه میشناسن. بله بله. و همینطور که گفتی جام جهانی 90 هم، من حالا شما گفتیم، من امروز به اشتباه جالب بود که از قبل برنامه ریزی کرده بودن که بعدن بعد که انقلاب شد عملاً اثر از دستور کار خارج شد، ولی برنامه ریزی شده و جام جهانی 90 که فکر کنم ایتالیا اونجا قرار بود که ایران میزبان بشه، برنامه بلند مدتی که داشتن که در طول این سالها ورزشگاه ها رو بسازن و برن. ولی همینطور که میگی، واقعیتش این هست که متاسفانه در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، عملاً این شاید یک رویای دست نیافتنی باشه. ما شدیداً دچار یک بحران اقتصادی شدید هستیم. این حکومت در واقع تحریم و جنگ رو به کشور تحمیل کرده که خروجی اون شده یک رکود تورمی بسیار سنگین، گسترش فقر در جامعه، هزینه هایی که خب داره میشه و این کشورهای مختلف کردن برای ایجاد زیرساخت‌های مختلف، عملاً اصلا از توان اقتصادی فعلی کشور خارج هست. تنها امید شاید این باشه که ما در فردای پس از جمهوری اسلامی در یک ایران آزاد بشه روی این موضوع کار کرد، چون همونطور که حالا بحث شد، علاوه بر بازسازی و توسعه کشور که نیاز اصلی هست در شرایط فعلی، اما برگزاری چنین رویدادهایی هم به اون در واقع غرور ملی کمک میکنه، هم باعث این میشه که مردم روحیه بهتری پیدا کنن. امیدواریم که این اتفاق بیفته در فردای ایران آزاد.
1: امیدوارم که این اتفاق بیفته. متشکرم از آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، که همراه ما بودید در این بخش. بریم سراغ بخش بعدی. یه موضوع جالب که حتما خبرش شنیدید که 50 نفر از نماینده‌های پارلمان اروپا با ارسال نامه به کمیته اخلاق فیفا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شدن. این شکایت به دلیل اهدای اولین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنظیم شده. در همین رابطه گزارش اینم از فرهاد سروندی. And
3: please welcome the very first. اولین جایزه صلح فیفا در دسامبر سال 2025 همزمان با مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 توسط جیانی اینفانتینو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا شد. جایزه‌ای که اهدای آن به ترامپ از همان ابتدا جنجالی و حاشیه ساز و با انتقادات فراوانی روبرو شد. سوال اکثر منتقدین اهدای این جایزه به ترامپ این بود: چرا او و برای چی؟ Medal for you that you can wear everywhere you want to go. Right now. Okay. Let me hold. حالا بعد از حدود 7 ماه از اهدای این جایزه به ترامپ، 50 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شدند. این شکایت را سازمان غیرانتفاعی فرسکوار تنظیم کرده و مدعی شده اینفانتینو چندین بار اصل بی‌طرفی سیاسی فیفا را نقض کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند نشان دهد که این فدراسیون همچنان به ارزش‌های عدالت، برابری و احترام به کرامت انسانی پایبند است و شکایت آنها را به طور جدی بررسی کند. آنها از کمیته مستقل اخلاق فیفا می‌خواهند علاوه بر بررسی رفتار اینفانتینو، روند ایجاد جایزه صلح فیفا و نحوه انتخاب برنده نخست آن را نیز بررسی کنند. طبق این شکایت، اینفانتینو در 4 مورد اصل بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده است. حمایت علنی از نامزدی ترامپ برای جایزه نوبل صلح در شبکه‌های اجتماعی، دفاع از عملکرد ترامپ در یک همایش اقتصادی و دعوت از مردم به حمایت از برنامه‌های او، تمجید از سیاست خارجی ترامپ هنگام اهدای جایزه صلح فیفا و اعلام حمایت شخصی از او و استفاده از عبارتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ دوباره آمریکا را عظیم کنیم در یک ویدیو پس از مراسم تحلیف. در این شکایت تاکید شده که اگرچه فیفا برای برگزاری جام جهانی باید با دولت آمریکا همکاری کند، اما این همکاری نباید به جانبداری سیاسی از رئیس جمهور آمریکا تبدیل شود. همچنین ادعا شده که شورای فیفا و معاونان رئیس فیفا پیش از ایجاد این جایزه یا تعیین معیارهای انتخاب برنده در جریان موضوع قرار نگرفته بودند و احتمال دارد ایجاد چنین جایزه‌ای بدون تصویب شورای فیفا انجام شده باشد. با این حال این نمایندگان تاکید می‌کنند که موضوع اصلی درخواست برای انجام تحقیق اخلاقی درباره رفتار رئیس فیفا و روند ایجاد و اعطای جایزه است، نه اینکه تاکنون تخلفی به طور قطعی اثبات شده باشد. فرهاد سروندی، لندن.
1: بله، حتی یادتون هست یه موقعی که مسابقات لیگ قهرمانان قرعه کشی میکردن، همین اینفانتینو بود که میومد اسامی رو از اون تو در میآورد و صحبت میکرد. اون موقع اصلا قرار نبود که رئیس فیفا بشه، اما در سال 2016 بود که جان اینفانتینو سوئیسی که البته ریشه خانوادگیش به ایتالیا هم میرسه رئیس فیفا شد. اوایل داشت کارش رو بی سر و صدا انجام میداد، اما بعد از چند سال اوضاع عوض شد و چندین تصمیمش به شدت انتقادها رو به دنبال داشت. آخرین اون تعلیق یک ساله محرومیت بالوگان، بازیکن تیم آمریکا بود، که با وجود حرف و حدیث‌های مختلف ثابت شد که تحت تاثیر دونالد ترامپ این کار رو انجام داده، چون در مورد دیگر تیم‌ها این کار رو نکرد. اما اگر بخوایم کلاً عملکردش رو بررسی بکنیم، به چند مورد مثبت و منفی می‌رسیم که البته منفی‌هاش به مراتب پررنگ‌تره. بریم نگاه کنیم ببینیم که عملکرد مثبت چیا بوده، یا نقاط، البته از منفی شروع کنیم، نقاط ضعف اینفانتینو که باعث انتقادهای زیادی از رئیس فیفا شده. خب دفاع از قطر و عربستان سعودی در مقابل انتقاد درباره وضعیت حقوق بشر، موقعی که داشتن ورزشگاه میساختن توی کشور قطر، خاطرتون هست که کلی کارگر مال کشورهای دیگه مهاجر اومدن اونجا و زیر اون گرمای وحشتناک و فشار کار از پا در اومدن و واقعا وضعیت حقوق بشر نقض شد اونجا، ولی دفاع میکرد داشت اینفانتینو چون میخواست جام جهانی اونجا برگزار کنه. و البته افزایش بی‌رویه تعداد تیم‌های جام جهانی که دیگه از 48 می‌خواد بیشترش کنه، می‌خواد 64 داشته بکنه، افزایش اختیارات و نبود شفافیت در تصمیم گیری، که این مورد هم خیلی جالبه که خیلی دوست دارم بدونم که در فیفا از نظر اقتصادی چه اتفاقایی داره میافته و این پولا کجا میره. و البته برگزاری مسابقات پرانتقاد جام جهانی باشگاه‌ها که اونم میخواد تعدادش بیشتر بکنه، از 30 تیم بکنه 48 تیم، و دیگه بازیکن‌ها نایی ندارن برای بازی کردن در پایان فصل که بیان در جام جهانی باشگاه‌ها بازی بکنن. این راجع به حالا سرفصل های در واقع نقاط ضعفش بوده. نکات مثبتی هم داشته عمل کرده اینفانتینو، از جمله افزایش درآمد فیفا و توزیع بین کشورهای عضو، که البته بیشتر این مورد به کشورهای کوچیکتر برمیگرده که خیلی منتفع شدن از همین درآمدی که نصیب میشه، و همین باعث میشه که دوباره برن در انتخابات بعدی به اینفانتینو رأی بدن. یعنی چرخی کاملا بسته است، اینفانتینو یه جوری تسلط خودش رو اینجوری داره نشون میده. توسعه فوتبال زنان که در این مورد واقعا تردیدی نیست، فوتبال زنان خیلی بهتر شده نسبت به چند سال پیش، خیلی پیشرفت کرده در همه زمینه‌ها، جام جهانیش داره با شکوه‌تر برگزار میشه، سایر موارد. و سرمایه گذاری روی توسعه فوتبال در کشورهای کوچیک که باعث شده که خیلی از این کشورهای کوچیک که اصلا فوتبالی نداشتند امیدوار بشن با آینده که بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، که برد نمونه کاملش بود. در همین مورد دوباره همراه میشیم با همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری از نیویورک. رضا، به نظر نمیرسه این شکایت به جایی برسه، اما خیلی از کشورهای دیگه هم بر علیه اینفانتینو شدن.
4: درسته، مزه که اشاره کردی به این مسئله، اما همچنان باید یادمون باشه که او در ماه آوریل سال آینده کاندید خواهد شد و این کشورهایی که این کنفدراسیون هایی که تو بهشون اشاره کردی در آمریکای جنوبی، در آفریقا، در آسیا، به خاطر اون پولی که بهشون میرسه، به خاطر افزایش تیم ها و این گستردگی، باز هم به او رأی خواهند داد. اما مزک روزنامه گاردین جاناتان ویلسون در مورد اینفانتینو یه مطلب بسیار فوق العاده نوشته، مهمان برنامه هتریک هم بارها بوده و گفته که مهمترین سرمایه فوتبال اعتبار، اعتماد مردم به سلامت مسابقاته. حتی اگه تبانی یا دخالتی هم در کار نباشه، کافی هواداران احساس کنن که نتایج بازی‌ها به نفع تیم خاصی تغییر میکنه. یه مثالی زده، گفته 25 سال پیش تو رومانی در بخارست داشته یه مسابقه فوتبال رو در یک مجله، در یک دفتر یک نشریه نگاه میکرده. بازی چلسی بوده با یک تیم دیگه، دقایق پایانی بوده، چلسی 2-1 عقب بوده. یکی از کسانی که اونجا حاضر بوده شرط بندی کرده بوده، 25 سال پیش رو میگم، روی باخت چلسی. چلسی در مسابقه 2-2 مساوی میکنه، بعدش هم میتونه که بازی رو ببره و به نفع خودش به پایان برسه. میگه اون کسی که اونجا بود بسیار عصبانی شد و کاغذی که روش شرط بندی کرده بود و پاره کرد، ریخت دور. گفت از میگه که از نظر من اون یک بازگشت دراماتیک برای چلسی بوده، اما از نظر اون شخصی که در رومانی بوده، اگر بخوایم نگاه بکنیم به تاریخ رومانی، به زمانی که چاوشسکو اونجا دیکتاتور تیم، دیکتاتور سابق رومانی اونجا حضور داشته و حتی در سالهای بعد از سرنگونی چاوشسکو، میگه از اون موقع تبانی در این کشور یک، در حقیقت یک راز آشکار نبود، یک چیز واضحی بود که همه میدونستن تبانی میکنه. میگه اما از نظر من یک چیز عادی به نظر میرسه، یک کامبک فوق العاده بود از چلسی. خیلی خلاصه بگم، خیلی مطلب بلندیه و خیلی مهم اشاره کرده، گفته که فوتبال قابل پیش بینی نبودنشون رو جذاب میکنه. اینکه مثلا یک تیم ضعیف میاد یک تیم قوی رو میبره، یه دفعه یه بازیکن میاد خارق العاده ظاهر میشه و تیم رو برنده در میاره از زمین، داور یه اشتباهی میکنه که سرنوشت بازی رو تغییر میده. میگه همه این چیزها، مثلا مثال زده، گفته بازی مکزیک و انگلستان اگر بهترین کارگردان ها بیان در موردش بنویسن که انگلیس 10 نفره میتونه در مکزیک، در آستکا، مکزیک رو شکست بده، اون رو بنویسه و مردم نگاه کنن، براشون جذاب نیست و همین غیر قابل پیش بینی بودنه که اون رو جذاب میکنه. به تصمیمات فیفا، به تصمیم فیفا و شخص اینفانتینو مشخصا اشاره میکنه، به رفع تعلیق بالوگان و میگه که این نقطه بسیار خطرناک برای اینفانتینو و فدراسیون جهانی فوتبال، چون این تصمیم رو از طریق غیر شفاف گرفته و به شکل استثنایی این محرومیت رو لغو کرده. قوانینی که میتونه برای این تصور رو برای مردم ایجاد بکنه که قوانین میتونن در شرایط خاص برای افراد خاص، برای تیم‌های خاص تغییر بکنن. میگه که در حقیقت این جام جهانی هم طوری به نفع تیم‌های قوی طراحی شده، از بسید بندی تیم‌ها اشاره می‌کنه که تیم‌های رده بندی اول تا چهارم تا فینال به هم نمیخوردن و نقاط مختلف. و خلاصه بکنم حرفم رو و در نهایت گفته که این همون آتشیه که اینفانتینو داره باهاش بازی میکنه. ورزش میگه زمانی معنا داره که مردم اون رو باور بکنن. میگه تصور عمومی، وقتی که تصور عمومی از سلامت رقابت‌ها کنار بره، تردید باقی میمونه، همونطور که در رومانی اون سالها باقی موند و اگر این اتفاق بیفته روح ورزش از بین میره.
1: بله، متشکرم رضا. علی رضا، تو سال گذشته هم در آمریکا بودی در جام جهانی باشگاه ها و امسال هم اونجا هستی. اون مسابقات مسابقاتی بود که خیلی از باشگاه ها با اکراه تو شرکت کردن و فقط به خاطر پول سرشاری بود که نصیبشون شد، چون بازیکناشون واقعا خسته بودن، در شرایط بسیار سختی اومدن اونجا بازی کردن. الان جام جهانی با 48 تیم میخواد برگزار بشه، دوباره دور آینده مسابقات جام جهانی باشگاه خواهد بود. این فشردگی مسابقات، فکر می‌کنی واقعا اینفانتینو تا کجا میخواد این همه مسابقات بیشتر رو ادامه بده و چه تأثیری میتونه روی بازیکن‌ها داشته باشه این همه بازی؟
5: خب طبیعتاً روی بازیکن‌ها فشار وجود داره، خود بازیکن‌ها، مربی‌ها هم در مورد این موضوع صحبت کرده بودن، حتی بازیکنایی که توی جام هم نبودن، یعنی مثلا جام جهانی باشگاه دور قبل، یا مثلا مربی تیمایی که نبودن، میگفتن که فیفا داره سوء استفاده می‌کنه از این بازیکن‌ها و نمیتونن که مثلا به اندازه‌ای که باید استراحت بخورن. خب طبیعیه که فیفا، اشاره هم کردید، 13 میلیارد دلار فقط از این جام جهانی درآمد داشته، به فکر درآمد خودش هست. فقط در مورد این بیشتر شدن تیم‌ها بگم، من به شخصا استقبال می‌کنم از بیشتر شدن تیم‌ها توی جام‌ها، چون فوتبال بیشتر می‌بینم، لذت می‌برم. ولی یکی از نکات منفی که میشه در مورد اینفانتینو گفت اینه که هیچ عکس‌العملی واقعا نشون نداد با همکاری کرد با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بعد از اون کشتار و قتل‌عامی که توی دیما اتفاق افتاد. فیفا هیچ حرکت خاصی انجام نداد. الان مثلا مثال بخوایم بزنیم، روسیه کنار گذاشته شد. من نمیگم تیم ایران بعد کنار گذاشته میشد یا نمیشد، به این کاری ندارم، فقط دارم میگم که فیفا خیلی بی‌تفاوت بود نسبت به این اتفاق. اینم بگم که میگل مادورو از مقامات پیشین فیفا به نشریه پولیتیکا گفته که در گذشته هم مقامات فیفا یا رئیس فیفا و رؤسای فیفا با آدم‌های پرنفوذ در ارتباط بودن، اما نه به این شکلی که اینفانتینو با ترامپ داره و نه اینقدر علنی. اینم بهتون بگم، اصلا تعجب نکنید که اگر جام جهانی 2038 در آمریکا برگزار بشه.
1: نرم ازاد علی رضا، همینطور رضا مهندس، در ادامه برنامه بازم همراهتون خواهیم. بله، یکی دو دقیقه پیش وقتی شاکی صحبت می‌کردیم گفت آقا جام جهانی قراره که با تعداد بیشتر از 32 تیم برگزار بشه، همین آقا این دیوانه شده، چرا باید از 32 تیم بیشتر بشه؟ چون در ادوار قبلی 24 تا تیم بوده، قبل 16 تیم بوده، بازم کمتر بوده و همینجور تعداد تیم‌ها رو بیشتر کردن به خاطر درآمد بیشتر. از وقتی اینفانتینو اومده دیگه کلاً همه چی رو کنار گذاشته، به خاطر کسب درآمدهای وحشتناک برای فیفا داره مسابقات بیشتر برگزار می‌کنه. ما به نظر چی راجع به اینفانتینو؟
2: من فکر می‌کنم داشتم مطالبش می‌خوندم که دنبال کنم این موضوع رو. در واقع میتونیم بگیم که اینفانتینو بیشتر از این یک مدیر ورزشی، یک سیلزمنه، کسی که خیلی پول خوب می‌سازه. دیدیم که این مدت این کار انجام داد. اما اگر بخوایم در واقع نمونه مثالی بزنیم، واترگیت همیشه تا ابد با نیکسون، با اسم نیکسون گره خورده. فکر می‌کنم بالوناگیت تا ابد گره خورده به اسم اینفانتینو. بعید می‌دونم به این راحتی بتونه از این موضوع فرار کنه. بعید می‌دونم، با چیزی که الان من می‌بینم، خودت هم می‌دونی تو اروپا خیلی باش همراه نیستم. اروپایی‌ها تا حدودی می‌تونیم بگم دشمنشن. برای همین دارن جام ملت‌های اروپا رو تا اونجایی که میشه تیم‌ها رو بیشتر کنن، چون میگن این داره در واقع فوتبال از اروپا، هممون میدونیم همین الان در این تیم‌ها، اگه تیم‌های اروپایی نبودن، اگه تیم‌های اروپایی رو از جام جهانی بذاریم کنار، من بعید میدونم بتونیم بگیم این جام جهانیه. تو چنین شرایطی یوفا خیلی به دنبال تا اونجایی که میشه جلوی اینفانتینو واسه با این گاف بزرگی که داد و اومد گفت ما نه سیاسی هستیم، ما به این دنبال کار این چیزا نیستیم، اما اون کاری که در واقع ترامپ کرد و بالوگا رو بخشید، اون کاری که با جمهوری اسلامی کرد، گفت من خودم میرم با اتوبوس اینا رو میارم، نه همه نشون دهنده این آدم بیشتر از اینکه مدیر ورزشی باشه یک سرویس منه و از همه مهمتر عاشق پول و ثروت و اینکه با آدمای بزرگ باشه عکس بگیره. ببین اینا برای
1: نقاط مختلف جهان دفتر داره در برج‌های مهم.
2: اصلا ببین الان یه جت شخصی داره، خب کی بهش جت شخصی داره؟ قطر بهش داده. خب اینا همه نشون دهنده اینه که شما داری سوء استفاده می‌کنی از این موقعیت دیگه. بله دو تا کار خوب این وسط کرده، مگه خب مگه میشه نکنه؟ باید هم بکنی که یه فوتبال زنا رو راه انداخت. اما من فکر کنم خیانتی که داره به فوتبال، به ذات فوتبال میکنه رو به این جمله بخشه.
1: حالا یه مورد خیلی مهم اینه که کشورهای کوچیک رو داره یه جوری دخیل میکنه در کسب درآمد بیشتر.
2: رأی میخره.
1: که رأی بهش بدن دوباره بمونه و همچنان این ماجرا، این چرخه ادامه داشته باشه.
2: دقیقاً این رأی میخره. این از طرف کشورهای کوچیک که حق رأی دارن، رای میخره، بهشون پول میده، رای میخره. همه هم میدونن این موضوع رو. این که میگی ما میریم دخالت، بله یه مدت هم رفت تو بنگلادش دخالت کنه ببینیم پولایی که میده خرج میشه یا نه، اما این دلش به حال بنگلادش و مصر و نمیدونم ایران و جای دیگه نمیسوزه. این با این پولی که به این کشورهایی که لازم مالی فقیر هستن میده، برای اینکه بتونه رایشون رو بخره. میگم یه آدم بیزنسمنه، یه آدم سیلزمنه، یه آدم ورزشی نیست، ذات فوتبالو داره خراب میکنه. واقعا ذات فوتبال.
1: بله، بریم سراغ بخش بعدی که ما در اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی از مخاطبا پرسیدیم که قهرمان جام جهانی 2026 رو پیش بینی بکنن. تیم آرژانتین، اسپانیا، انگلیس و فرانسه به نیمه نهایی رسیدن. میتونید اونجا نظر بدید که کدوم تیم قهرمان جام جهانی خواهد شد. تا این لحظه 51% گفتن فرانسه قهرمان میشه، 32% گفتن آرژانتین قهرمان میشه، 10% به اسپانیا رأی دادن، فقط 7% به قهرمانی انگلیس امید دارند. شما میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی به آدرس ایران اینتر اسپورت در این نظرسنجی شرکت بکنید. اما یه نگاهی بندازیم به برنامه بازی نیمه نهایی سه شنبه 23 تیر ماه، یعنی فردا ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، فرانسه و اسپانیا در آرلینگتون تگزاس با هم بازی میکنند. چهارشنبه 24 تیر ساعت 22:30 دقیقه انگلیس و آرژانتین در آتلانتا روبروی هم میایستند. گفتم که هوا هم در آتلانتا چندان جالب نیست. الان دوباره همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری. از رضا شروع بکنم. رضا، وضعیت آب و هوایی گفته میشه در آتلانتا جالب نیست، اول اینو کوتاه توضیح بده، بعدم پیش بینی تو راجع به قهرمان احتمالی جام.
4: مزدکشان اجازه بده پیش بینی اینا رو بذاریم روز بازی، که من هنوز اونجوری که لازمه به هم اون حس احساسی وارد نشده که بخوام پیش بینی بکنم. یه 24 ساعت به من اجازه بدی بازی فرانسه و اسپانیا رو تازه پیش بینی میکنم. اما اتفاقا آتلانتا، چون ما خودمون هم عازم هستیم برای بازی انگلستان و آرژانتین، داریم میریم به آتلانتا، نگاه میکردم گفتن که ممکنه هوا بارونی باشه و از اون رعد و برق ها و اون صاعقه ها اصابت بکنه. اما نگاه که میکردم که روزی که قراره، یعنی چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی که قراره بازی انگلستان و آرژانتین برگزار بشه در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا، به نظر میاد که هوا هوای مساعدیه، هوا بارانی نخواهد بود. البته هواس دیگه دست من نیست. اون چیزی که ولی من نگاه کردم و پیشبینی‌های هواشناسی رو نگاه می‌کردم، اوضاع آرومی خواهد داشت در روز بازی. البته ورزشگاه آتلانتا فراموش نکنیم که این قابلیت رو داره که سقف ورزشگاه بسته بشه و به نظر میرسه که اتفاق ویژه‌ای از نظر آب و هوایی اون بازی رو تحت تاثیر قرار نده. در پایان هم بگم که واقعا چه نیمه نهایی جذابیه. حتما همه با من موافق هستید دیگه، هر چهار تیم برتر رنکینگ فیفا اونجا هستن و باید منتظر بمونیم و لحظه شماری بکنیم برای شروعش.
1: بله رضا، ایران منتظر که تو تصمیم تو بگیری و بگی که چه تیمی برنده میشه. فردا منتظر نظرت هستیم. بریم سراغ علیرضا که کاملا خالصانه در طبق اخلاص میذاره این پیشبینی‌هاشو. علیرضا برام بگو که چی میشه، چه تیم قهرمان میشه؟
5: من قهرمان که روی حرفم میمونم، از همون ابتدا تقریبا گفتم که فرانسه قهرمان میشه، همچنان میگم فرانسه. خیلی سریع بگم که امیدوارم بازی اسپانیا و فرانسه مثل بازی قبلیشون توی لیگ ملت‌ها بشه که 9 تا گل داشت، 5-4 اسپانیا برد. فکر میکنم این دفعه فرانسه برنده میشه. اسپانیا یه گل خورده، اون بر فرانسه 16 تا گل زده، فکر میکنم فرانسه برنده میشه.
1: بله خیلی متشکرم علیرضا مدیری و رضا مهندس، همکارانم که از نیویورک همراه ما بودید. علیرضا امیدوارم که پیش بینی تو درست در بیاد و رضا منتظرم که پیش بینیشو فردا انجام بده. سپاسگزارم. بله بازی دیگه رسیده به روزهای آخرش، خیلی هم حساسه. یه جورایی دیگه آماده میشیم که دیگه با بازی ها خداحافظی بکنیم، تعداد کم بازی ها. بعدش هم که یه افسردگی خاصی میاد سراغ علاقه‌مندای فوتبال که دیگه نمیتونن لذت ببرن از این هم مسابقه ای که قبلا برگزار میشد و دیگه برگزار نمیشه. بابا نظر چیه راجع به قهرمانی، نظر چیه؟
2: من قبل از اینکه در مورد قهرمانی در اون نظر سنجی گذاشتن، 31% مردم گفته بودن آرژانتین بعد از فرانسه. من فهمیدم نگفتن آرژانتین، گفتن مسی. یعنی 31%
1: اون احساسی بودم مثل رضا.
2: نه دقیقاً، یعنی من اعتقاد دارم که اگر مسی نبود بعید میدونم اون 7% که به انگلیس رای دادن به آرژانتین رای میدادن، و این واقعا خیلی میتونه میگم همه رو غافلگیر میکنه. اما چیزی که نباید فراموش کنیم که مسی در بازی قبلی ما دیدیم که تا حدود زیادی علاوه بدنی اون آمادگی قبلی نداشت، طبیعی هم هست، اصلا نمیتونه انتظار داشته باشیم. اگر مسی که اون بازی قبلی بخواد همینجوری باشه، من واقعا شانسی برای آرژانتین قائل نیستم. اگه یاد بیاد سال 2014 بود فینال، وقتی آرژانتین به آلمان باخت، همه انتقادات رفت به سمت مسی، چون مسی خسته بود، گرفته بود، نمیتونست بوده. ولی خب مسی دیگه تو اون بازی خیلی واچر نکشید بیرون. اگر این مسی که ما دیدیم اول جام جهانی سر حال باشه، نتونه در بازی آینده اون ریکاوری لازم رو بکنه، واقعا شانسی برای آرژانتین نباید قائل باشیم. اما بین فرانسه اسپانیا، من اعتقاد دارم اگر اسپانیا فرانسه رو بزنه قهرمان انگلیسه. یعنی نظرمو میگم، به خاطر اینکه تنها تیمی که میتونه فرانسه رو بزنه اسپانیاه.
1: و انگلیس نمیتونه؟
2: نه انگلیس نمیتونه، انگلیس حریف فرانسه نیست. تنها انگلیس میتونه اسپانیا رو بزنه، اگر آرژانتین رو بزنه که من احتمال زیاد میدم آرژانتین میزنه، آرژانتین و انگلیس. انگلیس میتونه اسپانیا رو ببره، اینکه دوبار جلوشون بازی کرده، راهشو بلده، میدونه چیکار باید کنه. شما بدونید تیم اسپانیا اون قدرت لازم در زمان حمله رو مثل فرانسه نداره، و این بازی حفظ توپی که اسپانیا داره میکنه، انگلیس چند یک دهت از تیمشون جا افتاده براشون. اما تیم فرانسه غیر قابل پیش بینیه. هم میتونه برگرده دفاع کنه، زد حمله بزنه، هم میتونه اون جلو انجام بده. میتونم بگم که شانس با انگلیس یار باشه که اسپانیا بتونه فرانسه رو بزنه.
1: ما تو بازی اسپانیا و فرانسه که فردا قرار برگزار بشه چه انتظاری میتونه باشه از نظر مالکیت توپ؟ اینکه فکر میکنی که چه جوری میشه اون 4 تا جلوی فرانسه رو اسپانیا کنترل بکنن؟
2: ببین کاری که اسپانیا تو تمام این جام جهانی کرده این بوده تحت هر شرایطی سعی کرده بازی رو کنترل بکنه. چجوری بازی رو کنترل میکنه؟ با پاسای زیادی که میدن. من الان دیدم بچه‌ها یه دور بال گذاشته بودن، خب بازیکنان این بطرای تیمای مثلا انگلیس گذاشته بودن، دینگام گذاشته بودن، فرانسه امباپه رو گذاشته بودن، آرژانتین در واقع مسی رو گذاشته بودن و اسپانیا یامال موسیالا که در صورتی که لازما به هیچ عنوان ایشون جایگاه بنیستا نداره. اگر کسی قرار اونجا وایسه بین اینا باشه رودریه. رودری قلب تپنده اسپانیاه. رودری که تعیین میکنه بازی رو، رودری که میدونه چطور بازی رو کنترل کنه، چون این کار رو توی منچستر سیتی خیلی خوب یاد گرفته. کاری که همیشه گواردیولا بهش میگفت، میگفت هیچ وقت تحت شرایط بازی قرار نگیر. برای مثال منچستر سیتی تیمیه که در واقع میره تو حمله، به معنی که میخواد بره تو حمله اگه توپ لو بده دفاعش جا میمونن. برای همین رودری وظیفه‌اش این بود که بازی رو آروم کنه، کنترل کنه، نره بی محابا تو حمله، آروم آروم همه با هم برن تو حمله که یه موقع ضد حمله نخورن. این کارو خیلی خوب اسپانیا بلده. چون این کار خیلی خوب بلده، بله از اون برای ریسک است، چون تو زمین حریف بازی میکنه، اون پشت شما امباپه رو داری با سرعت میتونه بر هر کاری بکنه. اما یادمون نره امباپه و اینا بازی همدیگر رو میشناسن. میگم تنها تیمی که میتونه با کنترل بازی مانع از این بشه فرانسه به گل برسه اسپانیا.
1: متشکرم ازت محمد تقوی، مثل شما رو همراهی کردی. متشکرم از شما که ما تماشا کردید. ما فردا توی برنامه راجع به بازی نیمه نهایی اسپانیا فرانسه مفصل صحبت می‌کنیم. امیدوارم که فرصتی داشته باشید که برنامه رو تماشا کنید فردا. تا فردا بدرود.

0: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه، قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

روی زمینن، هی خودت تو میکشی عقب، فکر میکنی این کارت جوابه، البته حقم داری، به خواب رفته رو احیا عذابه، به خودت میگی مرد، جلوی شهامت کلی ارادت، اینه اصل عبادت، واسه زن بودن، واسه مرد بودن، پست نشو اینا زن و مردای آزادن. میبینم روزای خوب بعد روزای بدتر از بد، میبینم توی جوب روون آب به جای خون، میبینم روزیو

0: طبق روالی که در طول روزهای گذشتن بوده پیشتر هم بوده، سنکام وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیامهای مختلفی که میدونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیهش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، این که تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیاتی رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های تجاری یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایق بعد از اون یک بیانیه‌ای رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته این دو بحث جداست، چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. به هر حال باید بیستیم و ببینیم این خبرهایی است که رسانه‌های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش و ببینیم منابع مستقل بین‌المللی ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستن تا نظم کشتی ایرانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتند پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودن در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردند و میگفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت می‌کردند. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشتی‌ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه‌ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آب‌های ایران و سرزمین، در حالی که هیچ جایی در هیچ قانون بین المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
1: به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیش بینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره ما باید شاهد این باشیم که کسانی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرن. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیشبرد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستیم.
2: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات‌ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون این که بخواهن، بدون این که رأی داده باشن، بدون این که کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنن.
3: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
4: لینزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
5: Thank you, South Carolina.
4: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مک‌کین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می‌دانستند. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
6: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
4: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده‌ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

در تیتر اول امشب با من نیوش سری. ترامپ از بازگرداندن محاصره دریای ایران خبر داد و گفت تنگه هرمز رو میگیریم و هزینه تامین امنیتش رو دریافت میکنیم و همچنین گفت مجتبی خامنه‌ای به احتمال 90% مرده است. تنش در هرمز و حملات آمریکا به آبادان و بندرعباس، همزمان سپاه کشورهای همسایه را هدف گرفت. نخستین استفاده عملیاتی از پهپادهای دریایی از سوی ارتش آمریکا در یک جنگ. جزئیات بیشتر در تیتر اول امشب. بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های ممنوع قرار داد. حمایت از سپاه در این کشور می‌تواند تا 14 سال حبس داشته باشه. و توانیر اعلام کرد جنگ 4000 مگاوات از ظرفیت تولید برق ایران را از بین برده. خسارت 60000 میلیارد تومانی به شبکه برق همزمان با ادامه خاموشی.

0: نگهبان تنگه هرمز نامید و گفت این کشور برای تامین آزادی کشتیرانی در این تنگه 20% محموله‌ای که از این آبراه بگذره رو به عنوان هزینه ضروری تامین امنیت برمی‌داره. در همین حال قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه گفت پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز رو نمیدیم. ترامپ اما میگه ما داریم تنگه رو در اختیار می‌گیریم و اونها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند.
1: But we had a deal, what nobody knows. We had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard.
0: دونالد ترامپ همینطور در همین گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس گفت خامنه ای مرده و پسرش هم 90% مرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز میریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی همکارم اونجاست و همینطور همراه میشیم با مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ. مرضیه، به هر حال تنش ها انقدر اوج گرفت که دونالد ترامپ رو رسوند به اینکه دوباره محاصره رو برگردونه. حملات و درگیری ها هم که در 24 ساعت گذشته ادامه دار بوده.
2: همینطور حدودا بعد از یک هفته آتش حمله به 310 نقطه در داخل ایران، ترامپ از بازگشت محاصره خبر داد. ترامپ گفتش که اسم این محاصره این بار فرق میکنه، اسمش محاصره ایران هست. گفت یعنی فقط کشتی‌های ایرانی محاصره میشن، بقیه کشتی‌ها میتونن عبور کنن، میتونن تردد کنن، خود ما هم امنیتشون رو تضمین میکنیم، با این اختلاف که باید 20% به ما پول پرداخت کنن، 20% کارمزد یا عوارض پرداخت بکنن. با این وضعیت و با احتساب صحبت‌هایی که ترامپ اعلام کرد، قرار هست امروز دوشنبه پایان روز عملا محاصره بازگرده و ما برمیگردیم به شرایط 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم نامه با جمهوری اسلامی. مشخص نیست که ترامپ دقیقاً چه نقشه‌ای توی سرش داره. می‌دونیم که در طول چند ماه گذشته دو عملیات رو داشته در تنگه هرمز. یک عملیات آزادی بود که کمتر از 48 ساعت دوام آورد. عملیات دومی که ترامپ احتمالاً الان داره در موردش صحبت می‌کنه، عملیاتی بود که نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا به طور مشترک همکاری می‌کردن. نیروی دریایی خدمات رادیویی فراهم می‌کرد، مسیریابی کشتی‌ها رو تعیین می‌کرد و نیروی هوایی هم پشتیبانی نظامی در صورت حملات جمهوری اسلامی داشت تا از این طریق کشتی‌ها عبور کنن. می‌دونیم در طول دو ماه بالغ بر 800 کشتی و گفته میشه که 400 میلیون بشکه نفت توسط دولت آمریکا از تنگه هرمز از همین طریق عبور کرده و به نظر میرسه که این برنامه فعلی ترامپ هست. در بخش دیگر ترامپ در خصوص مشتبه خامنه‌ای صحبت کرد. گفت مشتبه خامنه‌ای 10% مرده. حالا مشخص نیست منظورش این هست که 90% اسلام کنم. گفت 90% مرده. حالا مشخص نیست آیا منظورش این هست که 10%ش باقی مونده از نظر فیزیکی، فقط 10% احتمال زنده موندنش به طور کلی وجود داره. گفت ما روز گذشته یعنی روز یک شنبه با جمهوری اسلامی 11 ساعت ملاقات کردیم، 11 ساعت مذاکره کردیم. گفت این 11 ساعت اینها شروط ما رو پذیرفتن، از اتاق رفتن بیرون زنگ زدن گفتن نه این مذاکره قابل قبول نیست. گفت اینها 47 سال هستن این کارو میکنن و فقط 10 بار با خود ما مذاکره کردن، توافق کردن و زدن زیرش. گفت کاری که من الان میخوام بکنم، یعنی اینکه حساب اینها رو برسم، کاری هست که باید 47 سال پیش انجام میشد و تهدید کرد نسبت به حملات شدیدتر علیه جمهوری اسلامی.
0: آقای کاظمی، اما به نظر میسه جمهوری اسلامی هم با اون بیانیه قرارگاه خاتم و بازگردوندن سخنگوی اون قرارگاه به نوعی برگشته به ادبیات جنگ 40 روزه و شرایط اون زمان.
3: همینطوره. امروز نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس صبح امروز گفت تنگه هرمز ناموس ماست. این اون چیزیست که خروجی جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر بحث تنگه هرمز بسیار حیاتیه، به عنوان تنها ابزار موجود که اونها هم جغرافیا به ایران هدیه داده. بعد از آتش بس حکومت به این نتیجه رسید که تنگه هرمز ابزاریه که میتونه با اون برای خودش بازدارندگی ایجاد کنه، نه از طریق نظامی فقط، به این معنا که اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار بده و بتونه به وسیله این بحرانی که در اقتصاد جهان ایجاد میکنه کشورهای دیگر رو مجاب بکنه که به ایالات متحده فشار بیارن و تهران بتونه از این طریق امتیازاتی که میخواد رو کسب بکنه. در ادبیات تک تک مسئولین جمهوری اسلامی وقتی مرور بکنیم در چند هفته گذشته، به خصوص چند روز اخیر، بحث تنگه هرمز خیلی پررنگه. در کنارش موضوع انتقام از دونالد ترامپ، قصاص قاتلین علی خامنه‌ای به زعم اونها در مورد تنگه هرمز. امروز دیدیم هم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا علی عبداللهی در شبکه ایکس نوشت که اجازه نمیدیم امریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت بکنه، و هم سخنگوی این قرارگاه بعد از مدت‌ها از پایان جنگ ویدیویی از اون منتشر شد که او هم همین رو تکرار میکرد، ضمن اینکه

0: کشورهای منطقه هشدار جدی میده که در این راه به ارتش امریکا کمک نکنن. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم لحن تندی داشت در مورد همه کشورهای منطقه. میدونیم در چند روز اخیر در پاسخ به حملات آمریکا به چندین کشور منطقه، حتی عمان به عنوان دوست نزدیک حکومت ایران حمله نظامی شده، هم پهپاد هم موشک، و با توجه به شرایطی که ایجاد شده و بازگشت محاصره دریایی اون هم به این طریق که فقط ایران رو تحت تاثیر قرار بده، عواقب سنگینی برای حکومت داره. کوتاه بگم، محمد باقر قالیبف در یک گفتگویی که سعی کرد تفاهم‌نامه رو توجیه کنه گفت ما در زمان محاصره دریایی نتونستیم حتی یک بشکه نفت صادر بکنیم، حالا این بحران میتونه تبدیل به بحران عمیق‌تری بشه.
1: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ و همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، سپاسگزارم از هر دو. اما در ادامه همراه شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، دونالد ترامپ که به نظر تا حدود زیادی کوتاه اومده بود در توافقنامه، به هر حال باز رسید به اون نقطه که بخواد محاصره رو برگردونه، حتی در مواردی بمباران جنوب ایران رو هم اجازهش رو رسما خودش صادر کرده. شرایط رو به چه شکل می‌بینین؟ چقدر فکر می‌کنین که دونالد ترامپ این بار تصمیم دیگری گرفته و سختگیرانه‌تر جلوی جمهوری اسلامی خواهد ایستاد؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز. ببینید، وقتی در دوره اول جنگ که آمریکا در اون مشارکت کرده بود، خب به هر حال طولانی مدت شدن اون نزدیک 40 روز طول کشیده بود، باعث شد که به اصطلاح مسئله انرژی در جهان به یک وضعیت تقریبا بحرانی برسه. اما در حال حاضر بعد از به هر حال اون قراردادی که امضا شده، اون چیزی که ما در عمل دیدیم این بودی که به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجازه داده شده بود که به دنبال راه‌های آلترناتیو برن. اوپک به اصطلاح تولید نفتی خودش رو افزایش داد و آمریکا هم از طرق مختلف به اصطلاح سعی کرد که به بازار نفت کمک بکنه و با مذاکره‌ای که با چین کرده بودن تونستن که خب به هر حال جلوی خریداری بیش از اندازه چین رو بگیرن. اما در حال حاضر به نظر میاد که آمریکا متوجه شده که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قصد کوتاه اومدن از شرایط رو نداره. بنابراین با توجه به اعتماد به نفسی که در بازار انرژی آمریکا پیدا کرده، من فکر میکنم ریسک پذیری دونالد ترامپ هم بالاتر رفته. برای همین ما در شرایط فعلی میبینیم که دوباره دست به حمله زده و به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم گزینه های زیادی برای مقابله نداره. یعنی واقعا این 300 حمله که در طی چند وقت گذشته انجام دادن بی‌نظیر بوده و اصلا قابل مقایسه با حملاتی نبوده که در واقع ترامپ داره انجام میده. به نظر میاد که ترامپ کمی خسته شده و میخواد درسی به جمهوری
1: تمام فهم کنین گام بعدی چه خواهد بود؟ تا این مرحله بازگردوندن محاصره رو داشتیم، چقدر فکر میکنین این چیزیه که جمهوری اسلامی رو مجاب کنه که عقب نشونی کنه؟ آقای کاظمی هم اشاره کرد فشار اومده بود واقعا با محاصره به جمهوری اسلامی برای فروش نفت.
2: ببینید، من فکر میکنم که حالا سوا از این که ترامپ سعی کرده راه حلی برای مسئله بحران انرژی پیدا بکنه و یکی از عوامل اصلی توقف جنگ بود، الان هم به نظر میاد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارن همراهی بیشتری رو با دونالد ترامپ نشون میدن، از جمله عمان که قبل از اون رفته بود با جمهوری اسلامی ساخت و باخت کرده بودن ولی توافق کردن که از آبهای عمان استفاده بشه. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی تصورش این بود که با فشاری که به کشور عربی میاره اونا هرچی بیشتر امتیاز میدن، ولی الان میبینیم که اونا تا حدی به سمت آمریکا رفتن و جمهوری اسلامی داره به اصطلاح اون متحدان منطقی خودش رو هم کلافه میکنه. برای همین به نظر میاد با توجه به اینکه 4 ماه هم به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مونده، بحران‌های داخلی در جمهوری اسلامی به شدت به اصطلاح تشدید شده و آمریکا داره از ابزارهای جدیدی هم برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه، از جمله گزارشی که شما منتشر کردین با پهپادهای دریایی داره حمله می‌کنه. گزینه‌های جمهوری اسلامی هم در واقع محدوده و به نظر میاد که تا 4 ماه آینده، حتی اگر به اصطلاح روند جنگ یک روند مثل دوره اول جنگ نباشه، اما به نظر میاد که دونالد ترامپ ابایی از تشدید تنش نداره و کاملا فکر میکنه که دست بالا رو داره.
1: نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. اما همونطور که گفتم دونالد ترامپ امروز خبر داد که محاصره بنادر ایران رو بار دیگه اعمال میکنه و از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته میشه. ترامپ به فاکس نیوز هم گفت آمریکا بدجور تو سر جمهوری اسلامی داره میزنه. اما ساعتی پیش از حرفهای ترامپ، سنتکام اعلام کرد به مواضع نظامی در استانهای جنوبی و مرکزی حمله کرده. نقشه شهرهایی که حمله بهشون تایید شده رو اینجا میتونید ببینید. سنتکام همینطور خبر داد برای اولین بار از شهپاد انتحاری برای حمله استفاده کرده.

در واکنش تهران از حمله های پهپادی و موشکی به مواضع نظامی آمریکا در بحرین، کویت، عمان و اردن خبر داده. اردن اعلام کرده 4 موشک رو رهگیری و منهدم کرده، اما 3 کشور دیگه به نوع و تعداد پرتابه ها اشاره ای نکردن. صحبت های ترامپ و تهدید های قرارگاه خاتم الانبیا حکایت از این دارن که مهمترین دلیل درگیری های اخیر تنگ هرمز. این درگیری تاثیرش رو بر ترافیک کشتی ها هم گذاشته. به گزارش کپلر دیروز فقط 6 کشتی از این تنگ عبور کردند.

باید توجه کرد که ردیابی کشتی ها وقتی دستگاه موقعیت یابشون رو خاموش میکنن راحت نیست و خیلی وقتها ثبت نمیشه، اما تعداد اعلام شده نشون میده اقدام جمهوری اسلامی در حمله یا تهدید به حمله در ترافیک موثر بوده. اما این رو هم نشون میده که برخلاف ادعای سپاه عبور و مرور کماکان در جریانه. درگیری دوباره آمریکا ایران در تنگی هرمز همونطور که میبینین به افزایش جزئی قیمت نفت منجر شده. یکی از دلایلش میتونه اطمینان بازار از این باشه که این آبراهه الان در وضعیت انسداد کامل قرار نداره.

0: همراه میشون با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر آقای ندیمی بپردازیم به صحبت‌های دونالد ترامپ که میگه ما کنترل تنگر رو به دست میگیریم و بابتش عوارض هم دریافت میکنیم، از اون سو جمهوری اسلامی هم میگه چنین اجازه‌ای رو نمیدیم. صحنه درگیری‌ها به چه شکل تغییر میکنه؟
1: خب اگر ایالات متحده بتونه آتش سپاه پاسداران چه به وسیله درون چه به وسیله موشک رو سرکوب بکنه کامل تا آزادی کشتیرانی اونقدر تامین بشه که کشتی ها حتی به صورت کاروانی هم با اسکورت مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا با یه امنیت نسبی بتونن از سنگ هرمز عبور بکنن، طبیعتا تا حد این گفته ایشون میتونه درست بشه، ولی فعلا این امکان وجود نداره. فعلا همچنان سپاه پاسداران با وجود حملات سنگینی که در منطقه تنگه هرمز و اطراف میشه این امکان رو داره که کشتیرانی رو به صورت جدی مورد مخاطره قرار بده و هنوز هم یه تهدید مهم مینریزی دریایی هست که به نظر من هنوز سپاه خیلی درگیر این موضوع نکرده خودشو، ولی میتونه مینهای دریایی در تنگه هرمز بریزه که اون وقت مقابله با اونها کار زمانبری خواهد بود، هرچند که در مقایسه با گذشته دیگه کشتی‌های مینروب شاید نیازی نباشه با همین شناورهای بدون سرنشین بشه خیلی از این مینها رو پیدا کرد و از بین برد. بالاخره تلاش قابل توجهی مورد نیاز خواهد بود که از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا این توانایی داره، به خصوص اگر کشورهای اروپایی مثل فرانسه هم تا حدی در این تلاش نقشی داشته باشن، من فکر میکنم که این امکان وجود داره، ولی این مستلزم تداوم حملات سرکوب آتش ایران هستش، حالا سپاه ارتش از مناطق ساحلی و از جزایر که میتونه شاید لازمش اشغال برخی از مناطق جزایر مشرف به تنگه هرمز باشه به وسیله نیروهای نظامی. و یک بحث دیگه که آقای ترامپ اشاره کردن، خب البته مسئله برگشتن محاصره دریایی هم هست که باز هم تمام امکانات موجود هست، نافه آمریکایی در منطقه هستن و میتونن دوباره در موقعیت مناسب قرار بگیرن و این محاصره دریایی اثر بگیرن، ولی مسئله 20% رو خب اشاره کردن که من فکر میکنم از نظر حقوقی مسئله جدی هست که همونطور که ادعای حکومت اسلامی برای اخص عوارض از تنگه هرمز غیر قانونی هست، اخص 20% از ارزش بار کشتی‌های عبوری هم به وسیله هر کشوری، حتی کشوری که مسئولیت آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز بر عهده بگیره، به نظر میرسه که یک کار چندان قانونی نباشه. 20% یک سوپر نفتکش پر از نفت خام چیزی بوده 30 تا 40 میلیون دلار میشه و این مبلغ زیادی هست. من فکر نمی کنم ایالات متحده در این زمینه با کشور منطقه رایزنی کرده باشه، شاید هم فقط در حد گفتمان باشه و اجرایی کردن این کار خیلی سخت خواهد بود، چون یک کشتی نخواد این مبلغ به پردازه و وقت مسئولیت نیروی دریایی آمریکا اینجا نامشخص است. ولی موضوع آزادی کشتیرانی یک بحثی هستش که خیلی جدیتر پیگیری خواهد شد به وسیله ایالات متحده و من فکر میکنم نقطه خواهد بود که ما شاهد درگیری خیلی بیشتر و مداومتری خواهیم بود در این منطقه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما باند فرودگاه صنعا برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی مورد حمله قرار گرفته. نیروهای مسلح دولت یمن گفتن این حمله بعد از اصرار جمهوری اسلامی برای نقض حریم هوایی این کشور انجام شده. رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران نوشتن این هواپیما در نهایت در بندر هدیده فرود اومده. همزمان امروز قرار قطعنامه‌ای در شورای امنیت درباره حوثی‌ها و امنیت دریای سرخ به رأی گذاشته بشه. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم رحمتی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم راجع اتفاقی که در فرودگاه صنعا افتاده و واکنش هایی که داشته و جلسه ای که قرار در شورای امنیت برگزار بشه. مریم،
2: خب امروز تحولی که در یمن رخ داده بسیار مهمه و همزمان شده با جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره حوثی‌ها و نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن دریای سرخ و منطقه. همونطور که تو گفتی دولت مورد حمایت بین‌المللی یمن اعلام کرده که برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا رو هدف قرار داده و به گفته این دولت هواپیمای متعلق به مان قصد داشته که در صنعا فرود بیاد که تحت کنترل حوثی‌ها هستش، اما در نهایت مسیر خودش رو بعد از این حمله تغییر داده و در فرودگاه هدیده فرود اومده. حوثی‌ها این حمله رو به عربستان نسبت دادن و هشدار دادن که پاسخ خواهند داد، موضوعی که نگرانی‌ها درباره از بین رفتن روند کاهش تنش در یمن رو افزایش داده. و قبل از نشست شورای امنیت اینجا در مقر سازمان ملل اعضای شورای امنیت رو به شدت نگران کرده، اونم همزمان با آنچه که ما در تنگه هرمز و تنش‌ها میان ایران و جمهوری اسلامی شاهد هستیم. خیلی از اعضای شورای امنیت فکر میکنن این اتفاق دقیقا چند ساعت پیش از نشست شورای امنیت رخ داده و به همین دلیل پرونده دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی رو قبل از گذشته مورد توجه قرار میده. اعضای شورای امنیت قرار هست که امروز مأموریت دبیرکل سازمان ملل برای ارائه گزارش ماهانه درباره حملات حوثی ها رو که به کشتی ها در دریای سرخ انجام میده رو به رأی بذارن و تصویب بکنن. نگرانی اعضای شورای امنیت نیوشا اینه که اگر درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل گسترده تر بشه، جمهوری اسلامی ممکنه که به طور همزمان از توانایی های خودش در تنگه هرمز و از توانایی های حوثی ها در باب المندب و دریای سرخ استفاده بکنن. سناریویی که میتونه در دو مسیر حیاتی تجارت جهانی همزمان بحران ایجاد بکنه و همین باعث شده که اعضای شورای امنیت به شدت نگران باشن، مخصوصا با اون حرفایی که اخیراً از مقام های جمهوری اسلامی و حوثی‌ها شنیدن که تهدیدهاشون در این مورد ادامه داره. یوشا
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما در خبر دیگه، نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی مدعی شد اسرائیل طرح محرمانه برای تبدیل محمود احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته. این گزارش ادعا میکنه کنفرانس های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای محرمانه رئیس جمهوری پیشین ایران با مقام های موساد بوده. به نوشته نیویورک تایمز، در این سناریو قرار بوده پس از حذف علی خامنه ای احمدی نژاد به رهبری جمهوری اسلامی برسه، ادعایی که هرگز عملی نشد. و این روزنامه میگه در نهایت به حبس خانگی محمود احمدی نژاد انجامید. بریم مستقیم به تراویو، بابک اسحاقی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. بابک، بلافاصله پس از اینکه این گزارش منتشر شد، رسانه‌های اسرائیلی هم واکنش داشتن. حارس یک گزارش دیگری منتشر کرده، جزئیات تازه‌تر میده از اینکه حتی این عملیات مشخصا زیر نظر دیوید بارنار رئیس پیشین موساد انجام شده بوده.
3: خب البته باید قبل از هر چیز باید گفت که این ادعای نشریات نیویورک تایمز و هارتس هستش که پیش از این هم کم و بیش به این مسئله پرداخته بودن، اما مقامات رسمی نه ایالات متحده و نه اسرائیل در این رابطه واکنشی نشون ندادند. بر اساس گزارشی که رونن برگمن در نیویورک تایمز انتشار داده، احمدی نژاد از حدود سال 2022 سه روابط خودش را با اسرائیل آغاز میکنه. او با پوشش شرکت در همایش‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس مربوط با تغییرات اقلیمی در بوداپست چندین بار از ایران خارج میشه و با افراد موساد دیدار میکنه. اوج این دیدارها دیدار او با رئیس موساد دیوید برنه هستش که در بوداپست انجام میشه و پس از این دیدار موساد سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده سیاران را در جریان میذاره و از این به بعد هر دو سازمان با احمدی نژاد در حقیقت در تماس هستند. در ادامه گزارش اومده که اسرائیل به طور محرمانه حتی هزینه های سفر احمدی نژاد را تأمین میکرده و در حقیقت به او به عنوان یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم نگاه میکرده. نیویورک تایمز میگوید که در آغاز جنگ هم طرحی که ایالات متحده و اسرائیل برنامه ریزی کرده بودند که با حمله کردها باید آغاز میشد و پس از اون احمدی نژاد به یک مکان امن برده میشد در حقیقت عملی نشد. سه مرحله داشت: ابتدا کشتن علی خامنه ای، پس از اون آوردن احمدی نژاد و آماده کردن کردها که در بین راه تنها قسمت اول و همان ترور علی خامنه ای انجام میشه و بقیه تر در حقیقت به انجام نمیرسه و از همان لحظه احمدی نژاد به گفته نیویورک تایمز در حبس خانگی به سر میبره و اطلاعی دقیق در دست نیستش که جمهوری اسلامی با او چه خواهد کرد.
0: ممنونم از تو. بابک، این رو هم بگیم که در مراسم علی خامنه‌ای تصویری برای نخستین بار پس از جنگ از احمدی نژاد منتشر شد که در اون مراسم حضور داشته. سپاسگزارم از همکارم بابک اسحاقی که از تل آویو با ما همراه بود. اما حمله های سپاه پاسداران به کشورهای منطقه و موج محکومیت این حمله ها از توی پایتخت های عربی ادامه داره. رویداد 24 در گزارشی نحوه برخورد جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو ناشی از درک نادرست از کشورهای حاشیه خلیج فارس دونسته و نوشته نگاه کردن به این کشورها به مثابه یک بلوک واحد در شورای همکاری خلیج فارس یا این تصور که حکومت در این کشورها متزلزله باعث اتخاذ سیاست خارجی نادرست در قبال اونها شده. همین رابطه بیشتر صحبت کنیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی، حتی در داخل ایران هم انتقادها به این رویکرد جمهوری اسلامی بالا گرفته. فارغ از عاقبت این درگیری ها، به هر حال اینها همسایه های جمهوری اسلامی هستند و خواهد بود و به نظر میرسه روابطشون به شکل غیر قابل بازگشتی تغییر میکنه.
4: درسته. ببینید، مسئله اصلی اینه که اون چیزی که در این گزارش مطرح شده به نکات خیلی مهمی اشاره کرده، این که جمهوری اسلامی از همون ابتدای تأسیسش یک نگاه کلی در مورد کشورهای عربی داشته، فکر کرده که کشورهای عربی یک در واقع یک کلیت واحد سیاسی یا نگاه یا راهبرد سیاسی مشترک دارن، در حالی که خود این کشورها دارای منطق سیاسی داخلی، قابلیت‌های خاص سیاسی داخلی و مسائل امنی اقتصادی متمایز بودن که جمهوری اسلامی اینها رو مد نظر قرار نداده. در واقعیت هم همین مسئله از بیان نمونه حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها کرده در طی این جنگی که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده نشون داده که جمهوری اسلامی با هیچ کدوم از این کشورها به عنوان حتی یک همسایه معمولی نگاه نکرده. نگاه جمهوری اسلامی بیشتر مبتنی بر دشمنی بوده که از ابتدای انقلاب درست کرده. جالب اینه که مجموع مساحت این کشورها را اگر در نظر بگیریم چیزی کمتر از دو برابر مساحت جمهوری اسلامی هست و به طور واقعی اینها خب از لحاظ جغرافیایی بخشی از اونها واقعا به جمهوری اسلامی نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی، ولی راهبردهای خیلی متفاوتی دارن. به عنوان نمونه کشورهایی مثلا مانند قطر در عین اینکه با جمهوری اسلامی از لحاظ داشتن منابع مشترک گازی مثل به اصطلاح گاز پارس جنوبی، در این حال با بسیاری از دشمنان جمهوری اسلامی در ارتباط، یا مثلا کشوری مانند بحرین که از 1394 با جمهوری اسلامی قطع ارتباط دیپلماتیک کرده، یا دولتی مانند عربستان که در سال 2023 با جمهوری اسلامی علارغم تنش‌های بسیار زیادی که داشتن بالاخره توانستن رابطه دیپلماتی که خودشونو مجددا بهبود ببخشن. اما در این جنگ جمهوری اسلامی همه رو در یک کفه قرار داد و به عبارتی همه رو به نحوی مورد حمله قرار داد و این باعث میشه که الان راهبرد اونها به نسبت تهدیدات جمهوری اسلامی تقریبا راهبرد مشترک و نزدیک به همدیگه باشه، برای اینکه بتوانن این خطر جمهوری اسلامی رو از سر خودشون واکنن و متحدان جدیدتری و قویتری هم در منطقه و فرامنطقه به دست بیارن.
0: نیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزارم خانم مروتی. اما در بریتانیا وزیر کشور سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌هایی قرار داد که امنیت ملی این کشور رو تهدید می‌کنن. شبانا محمود در متنی که برای پارلمان ارسال کرده نوشته حمایت از سپاه پاسداران یا کمک به این گروه در بریتانیا میتونه منجر به 14 سال زندان بشه. بر اساس قانونی که اخیراً در بریتانیا تصویب شده، دولت این اختیار رو داره که حمایت از گروه‌های متهم به تلاش برای قتل یا تهدید شهروندان رو غیر قانونی اعلام بکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. آقای شمس، چطور می‌بینین گام تازه بریتانیا؟ هنوز فاصله داره با اینکه رسما به عنوان یک سازمان کاملا تروریستی اعلام بشه، اما به هر حال گام تازه است که سخیرانه‌تره به نسبت.
5: درود بر شما. بله، گام بزرگی است در جهت کنترل تهدیدهای سپاه پاسداران و حامیانش و گروه های نیابتیش. 8 جولای این قانون تصویب شد. کمتر از 5 روز بعد از اون سپاه پاسداران به همراه 2 گروه دیگه جز به اون قرار گرفتن، گروه اصحاب یمین که در واقع یک گروه نیابتی مرتبط با جمهوری اسلامی است و یک گروه مرتبط با اطلاعات نظامی روسیه. در شرایطی که در واقع بریتانیا قرار داشت به خاطر مشکل حقوقی که نمیتوانست نظام حقوقی قانون تروریسم اکت خودش رو تغییر بده به شکلی که یک نهاد دولتی رو بتونه در لیست تروریستی قرار بده، این تمهید تونسته کارهایی بکنه که تا حدود زیادی تقریبا میشه گفت ما به ازای و معادل همون قانون تروریسم اکت هست. من به نکات مثبتش اول اشاره میکنم و بعد نکته در واقع ضعفش رو عرض خواهم کرد. نکات مثبتش این هست که تقریبا عیناً همون مجازات ها رو شامل میشه، یعنی هر اگر در واقع کسی به صورت بیان حمایتی از نهادهایی که در لیست تهدیدهای در واقع قدرت‌های خارجی قرار دارن انجام بده، 14 سال زندان یا جریمه خواهد داشت. هر در واقع کمکی که به این نهادها بشه همین معادلش رو مجازات خواهد داشت، و اگر منفعت مادی کسب بکنه از این نهادها یا نهادهای مرتبط با اونها شاملش خواهد شد. ما میدونیم مقامات سابق جمهوری اسلامی در بریتانیا زندگی میکنن و صراحتا سعی کردن که حمایت بکنن از این مسئله. خب اینها کنترل میکنن. مشکل اما اینجاست که برای همه اینها یک شرط گذاشته شده و اون این ازش که باید هدف در واقع منفی یا هدف ممنوعه اثبات بشه از توی دادستانی، در صورتی که در تروریسم اکت چنین چیزی نیست. صرفا هر اقدامی که بتواند به یک شکلی تشویقی باشه به عضویت یا حمایت از گروه های تروریستی میتونه قابل مجازات باشه. این تفاوتی هست که بین این دوتا قانون وجود داره، ولی بسیار گام مهمی هست بر جهت کنترل سپاه پاسداران در بریتانیا.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، ممنونم از شما آقای شمس. در خبری دیگه و از ایران، مدیر عامل شرکت توانیر گفت در جنگ بیش از 4000 مگاوات از ظرفیت تولید برق ایران از بین رفته. خسارت وارد شده به شبکه برق بیش از 60000 میلیارد تومان بوده. همزمان مقام‌های شرکت توانیر اعلام کردند با توجه به کمبود برق، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در ایران اعمال و زمان‌بندی احتمالی خاموشی‌ها هم 2 روز پیش از اجرا اعلام میشه.
6: برنامه قبل قطع برق هم اعلام میشه، 2 روز قبلش در واقع.
7: از 2 روز قبلش اطلاع داده میشه؟
6: بله، به اطلاع زمانش در واقع اطلاع.
7: از الان برای 2 روز آینده تا چهارشنبه قطع برق داریم در کشور؟
6: بله، برای 2 روز آینده برنامه اعلام شده.
7: پس فعلا داریم، احتمالاً حداقل تا آخر هفته رو قطع برق داریم.
6: بله بله.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای حسینیان، مشکل برق در ایران با کمبودش پیشینه داره و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده هم که بود، حالا جنگ تشدید هم کرده ماجرای مشکلات برق رو.
8: درود به شما، وقتتون بخیر. تقریبا دیگه امسال 5 سالی که جمهوری اسلامی تابستونا مردم ایران رو اسیر و عبیر خاموشی‌ها می‌کنه دیگه، اما خب امسال گل بود به سبزه نیز آراسته شد. یعنی اینکه با اون حملاتی که به نیروگاه‌هایی شدش که در بخش صنایع ما ساخته شده بود برای اینکه در پیک مصرف، یعنی در همین روزهای تابستون این صنایع به صورت جداگانه و مستقل بر خودشون رو تامین کنن و یک باری از روی دوش شبکه سراسری برداشته بشه، خب در جنگ زحمت این نیروگاه‌ها کشیده شد و مورد حسابات قرار گرفت. نیروگاه شهید کاظمی صنایع فولاد مبارکه رو داشتیم، دو تا نیروگاه بزرگ 2000 مگاوات در موبین انرژی و دماوند انرژی اصلویه رو داشتیم، 1500 مگاوات هم در بندر امام پتروشیمی‌ها. دقیقاً همون 3000 مگاواتی که آقای پزشکیان با اون همه تبلیغات و بالا پایین سال پیش و سال قبلترش پنل خورشیدی آورد و پولهای مردم ایران و پولهای نفت بلوکه شده نفت ایران رو در چین برداشت، پنل آورد و 3000 مگاوات نیروگاه ساخت، 4000 مگاوات عملا با یک ضربه با یک حمله دود شد و هوا رفت. حالا امسال تابستون جدا از اون ناترازی سالهای پیش 6-8% مصرف افزایش مصرف برق ما به صورت طبیعی داریم و شاید بختیاری مردم ایران بود که امسال تابستون تابستون دیری بود و خیلی خنک بود. ما تا هفته پیش بارندگی‌های در شمال غرب و شمال شرق خراسان داشتیم، اما خب با ورود سامانه پرفشار و گرم عملا تابستون خرمابزون ما شروع شده و همین باعث شده که امسال به همون اندازه که گرما باقی بمونه و دمای هوا بالا بره، به همون اندازه خاموشی ها در بخش خونگی زیاد بشه. در رابطه با بخش صنعت اصلا صحبت نمی کنم و اون هفته های پیش خاموشی هاشون شروع شده، اما امسال بخش خونگی زیر فشار خیلی زیاد تری خواهد رفت.
0: سپاسگزارم از شما آقای حسینیان. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین آلمان با ما بود. به موضوع دیگه بپردازیم. بر اساس آمار رسمی در کشورهای اروپایی در پایان ماه گذشته میلادی بیش از 10000 مورد مرگ اضافی ثبت شده که به موج گرمای بی سابقه در این قاره مربوطه. بیش از 9000 نفر از این فوت شده ها بالای 65 سال سن داشتند. ژوئن گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ اروپای غربی بوده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر کیانا کثیری، متخصص پزشکی خانواده از اسلو نروژ. خانم دکتر کثیری، به ما بگید اساساً مرگ بر سر گرما چطور اتفاق میفته و چه خطراتی رو به ویژه گروه های مسن‌تر تهدید میکنه؟
9: درود نیوش جان، هم به شما و هم به بینندگان عزیزتون. چون میدونم وقت برنامه کم هستش، خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. چیزی که اتفاق میفته به هنگام گرمازدگی یا حتی به هنگام در واقع هوای گرم بالا و دمای بالا و همچنین عرق زیادی که انسان میکنه، چندین اتفاق ایجاد میشه که یکی از اون مسائلش هستش که قلب مجبور هستش که پمپاش رو بالا ببره تا بتونه در واقع خون رو برسونه به سطح، به پوست و بتونه اون رو خنک بکنه. همین باعث میشه که کسانی که دچار ناراحتی‌های قلب و عروق هستن، فشار مضاعفی به قلبشون وارد میشه. همچنین میدونیم اونهایی که در واقع استفاده از داروهای کمبود برای فشار خون استفاده میکنن یا اونایی که در واقع یکی از این دواها باعث با افزایش ادرار میشه، اون رو هم میدونیم که باعث میشه که نتونن در واقع بدن نتونه دما رو یا در واقع قلب و فشار رو به درستی انجام بده و همین باعث میشه که میتونه در واقع باعث مرگ و اختلالات کلیوی بشه. از سوی دیگه میدونیم که عرق زیاد باعث میشه که آب بدن و همچنین نمک بدن در واقع از خارج میشه و اگر این رو جایگزین نکنن به کلیه ها فشار خیلی زیادی وارد میشه و همین هم خودش میتونه باعث مرگ بشه. باید اشاره بکنم که شهروندانی که بیشتر از همه در زمان اینجور گرماهای زیاد در واقع در معرض آسیب هستن، سالمندان هستن و کودکان خردسال. سالمندان به خصوص کسانی که آلزایمر دارن یا از در واقع ناراحتی های دمنس و فراموشی در واقع رنج میبرن، اونها بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارن، به خاطر اینکه اونها اون بدن و مغز اون در واقع خبر رو نمیده که باید آب استفاده بکنن و در نتیجه بیشتر از همه میتونن در واقع آسیب پذیر باشن در جامعه.
0: سپاسگزارم از شما خانم دکتر کثیری. دکتر کیانا کثیری، متخصص پزشکی خانواده از اسلو نروژ با ما بودند. اما به روال این روزها بپردازیم به جام جهانی. فردا و پس فردا شب‌های پرهیجانی برای هواداران فوتبال و بازی‌های مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال مردان برگزار میشه. در مسابقات 2026 اتفاقات غیرمنتظره‌ای مثل حذف تیم‌هایی مانند آلمان و هلند در مراحل اولیه اتفاق افتاد و رکوردهای مختلفی هم جابجا شدند. این برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی که 4 تیم اول رده‌بندی فیفا به مرحله نیمه نهایی میرسن. سه‌شنبه فرانسه و اسپانیا و چهارشنبه آرژانتین و انگلستان با هم بازی می‌کنن. هر دو بازی ساعت 10:30 شب به وقت ایران برگزار میشه.

گلزنهای برتر جام جهانی رو اینجا میتونید ببینید. کیلیان امباپه فرانسوی و مسی آرژانتینی هر دو 8 گل زدن. ارلینگ هالند که تیمش حذف شد 7 گل است. هری کین کاپیتان انگلستان و جود بلینگام که از همه این بازیکن‌ها جوان‌تره 6 گلند.

گلزنهای برتر ادوار جام جهانی که هنوز در این رقابت ها حاضرن رو میتونید اینجا ببینید. مسی با 21 گل تا این لحظه بهترین گلزن تاریخ جام جهانیه. امباپه 27 ساله که برای سومین بار در جام جهانی بازی میکنه با 20 گل نفر دومه. هری کین نفر ششم این فهرسته، اونم برای بار سومه که در جام جهانیه و در 16 تا بازی 14 تا گل زده. میزان راه رفتن بازیکن‌های این دوره جام جهانی مردان رو اینجا می‌بینید. متوسط راه رفتن بازیکن‌ها کمی بیش از 46% و هر چی به سمت راست صفحه میره این درصد بیشتر میشه. اون نقطه آبی در منتهای تصویر بهترین گلزن تاریخ جام جهانیه. بله، مسی بیشتر وقتش رو به راه رفتن در زمین فوتبال میگذرونه. مسی 2/3 زمان بازی راه میره، حدود 1/4 مواقع ایستاده و هر از گاهی کمی میدوه، اما با اینکه به ندرت پیش میاد سریع بدوه یا به صورت انفجاری استارت بزنه، همیشه آماده دویدنه و در نقطه‌ای که لازمه حضور داره. افرادی که از نزدیک دیدنش و باش بازی کردن از رصد دقیق موقعیتش در عین ظاهر بیخیالش ابراز شگفتی کردند.

0: بریم به نیویورک. علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علیرضا، بازی بسیار هیجان انگیزی در راه فضا چطوریه؟ اوضاع به نفع کدوم یکی از تیم‌ها؟ شرایط کدوم بهتره؟
1: خب نوشا، فقط 4 تا بازی مونده که جام جهانی تموم بشه. همونطوری که اشاره هم کردی، برای اولین بار در تاریخی که 4 تیم برتر رنکینگ فیفا تونستن به نیمه نهایی صعود بکنن، فرانسه در حال حاضر تیم اول جهانه. بسیاری معتقدن که فرانسه، از جمله خودم، قهرمان میشه و شانس اول قهرمانی. قبل از اینکه جام شروع بشه میگفتن اسپانیا، حالا دو تیم در نیمه نهایی به هم دیگه خوردن. بهتون بگم که بازی قرار در دالاس برگزار بشه، سه‌شنبه شب ساعت 22:30 به وقت تهران. داور را هم مشخص کرده فیفا، ایوان بارتون از السالوادور. کمک داور ذخیره این بازی محمود بیگی ایرانی تبار که نماینده سوئده، پس یه ایرانی خواهیم داشت در این بازی. در 5 تقابل قبلی دو تیم 3 بار اسپانیا برنده شده، 2 بار فرانسه تونسته به پیروزی برسه. با آخرین بازیشون که توی لیگ ملت‌ها برگزار شد سال گذشته 5-4 شد، یعنی 9 تا گل داشت. فکر می‌کنم فرانسه این بازی رو برنده بشه. درسته که اسپانیا یه گل خورده، فرانسه تو دو تا بازی دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، اما فرانسه 16 تا گل زده بعد از آرژانتین که 17 تا گل زده، بهترین خط حمله رو داره فعلا. اشاره کردی به کیلیان امباپه که 8 گل زده با 3 پاس گل، بالاتر از مسی که 8 گل زده بود و پاس گل داشته قرار گرفته. فکر می‌کنم که دوست دارم پیش‌بینی خودت هم بدارم، آخرش حتما به اون بگو. فکر می‌کنم که فرانسه این بازی برنده بشه. بازی بعدی هم که فردا شب، پس فردا شب چهارشنبه شب 22:30 قرار برگزار بشه وقت تهران، در آتلانتا بین تیم‌های آرژانتین و انگلیس. آرژانتین تیم سوم جهانه، انگلیس تیم دوم، تیم سوم رده چهارم، قاطی کردم، تیم چهارم رده بندی فیفا است. بهتون بگم که 5 بار تاکنون در جام جهانی با هم بازی کردند، نتایج پیروزی‌های تیم انگلیس بیشتر بوده. حساسیت اما از سال 1982 شروع شد بین این دوتا تیم، جنگ بریتانیا و آرژانتینی‌ها بر سر جزایر فارکلند. بعد از اون 1986 اون پیروزی معروف آرژانتین توی ورزشگاه آستکا، دست خدای مارادونا، بعدش دوباره 98 که با هم بازی کردن دیوید بکام اخراج شد، خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، اون بازی رو هم آرژانتین برد. سال 2002 دوباره با هم دیگه بازی کردن که بکام جبران کرد، یه پنالتی گل زد. بسیاری با توجه به بازیایی که انجام دادن شانس انگلیس رو بیشتر میدونن. منم فکر کنم انگلیس برنده بشه. نیوشا، تو خودت دیگه هشپایی، درجه هشپایی هم از من، خودم به عنوان هشپای عالم گرفتی، برامون پیش بینی کن چی فکر می‌کنی؟
0: دیروز اتفاقا به رضا گفتم میخوام در اوج خدافظی کنم، اما دیگه چون اصرار میکنیم، منم فکر میکنم فرانسه و انگلیس باشن فینالیست ها و اونها باشن که این بازی رو ببرن. علی رضا، حالا اتفاقا یه یاداوری جالبم هست که جریان به کارت قرمز و زرد هم از بازی انگلیس و آرژانتین در سال 66 اگه اشتباه نکنم شروع شد، که اونم جالب توجه. ممنونم از تو علی رضا. به پایان برنامه هم میرسیم. همزمان علی رضا مدیری از نیویورک با ما بود، سپاسگزارم از تو. همونطور که گفتم تیتر اول در همین لحظه به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: بعد از اینکه جمهوری اسلامی عملیات‌های خودش در منطقه رو ادامه داد، چه حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و چه حمله به کشورهای منطقه و اون چیزی که به ادعای خودش منافع امریکا در این کشورها هست، شرایط به وضعیت پیچیده تری به خودش گرفته، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی داره اصل آزادی کشتیرانی رو که یکی از در واقع اصول بنیادین حقوق بین المللی دریاها زیر پا میگذاره، ثانیاً کشورهای منطقه رو درگیر جنگی میکنه که اونها نقشی درونش ندارن و البته این کشورها عمدتاً هم پیمانان کشورهای غربی از جمله همین کشورهای اروپایی و خود آمریکا هستند. در وهله بعدی اروپایی ها هم دارن هم نظر میشن به صورت مبنایی با آمریکایی ها، در خصوص اینکه این جمهوری اسلامیه که مفاد تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته و بند 5 تفاهم نامه در خصوص تنگی هرمز رو نه در موضوع مین روبی از تنگی هرمز و امنسازی و نه در گفتگوی سازنده با عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریتی تنگی هرمز اجرا نمی‌کنه. همه اینها باعث میشه که به تدریج اروپایی ها به آمریکا نزدیک بشن، ناتو به آمریکا نزدیک بشه و حتی کشورهای منطقه هم در این وضعیت با اونها نزدیکی بکنن. این ائتلاف میتونه بر علیه جمهوری اسلامی اقدامات جدی‌تری انجام بده. برخلاف اون محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، تنگه هرمز بیشتر از یک کارت بازی براش دیگه ارزش نداره، یعنی امکان ارزشمندی بیش از اون وجود نداره، به دلیل اینکه عملاً عمان با ایجاد و تعبیه اون کریدور جنوبی در سواحل خودش در تنگه هرمز، برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای تردد کشتی‌ها در کریدور شمالی رو کاملا با خدشه و آسیب جدی مواجه کرد. نکته دوم اینه که در موضوع مذاکرات هم همچنان در موقعیت پایین تری به لحاظ دیپلماتیک در برابر آمریکا جمهوری اسلامی خودش رو میبینه. در نتیجه تلاش میکنه از اهرم‌های فشاری که هرچی داره استفاده بکنه و الان مهمترین چیزی که در دست داره تنگه هرمز هست، بنابراین با افزایش سطح تنش تلاش میکنه فشار بر مذاکرات رو افزایش بده، موقعیت چانه‌زنی خودش رو بالاتر ببره، چون عملا در خصوص تردد کشتی ها در تنگه هرمز کار خاص دیگری انجام در توانش نیست. این دو مسئله باعث میشه که همچنان افزایش سطح تنش رو دنبال بکنه، حملات رو ادامه بده و شرایط رو به گونه پیش ببره برای که شاید از دل اون در مذاکرات فرجی براش حاصل بشه. در غیر این صورت همون گمانه اصلی، یعنی وقوع جنگ تمام عیار رو میشه از تداوم این شرایط انتظار داشت.
1: وقتی که حالا فراتر از طنز یا یک تهدید رسانه‌ای، حسین شریعت‌مداری یک نامه می‌نویسه خطاب به اسرائیل، تهدید می‌کنه مقام‌های آمریکایی رو. وقتی روزنامه وابسته به شهرداری تهران میاد تهدید می‌کنه مقام‌های ارشد نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه اروپا رو، که خیلی هم بازتاب داشت، به طور مشخص مثلا در ایتالیا احزاب مختلف، طیف‌های مختلف به شدت انتقاد کردن و واکنش نشون دادن. اما فراتر از این رفتارهای رسانه‌ای، پای محسن رضایی و حتی مجتبی خامنه‌ای به میاد در پیامی که منتسب به او دیروز منتشر شد تاکید میکنه بر انتقام گیری. خب اینها در یک مجموعه اون وقت قابل تحلیل و ارزیابی است، که البته این تهدیدها به شکل قابل حدسی گره خورده با برخورندگی و خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی از پاکپور فرمانده کل سپاه گرفته تا علی لاریجانی، که اونها اسمشون در واقع رفته زیر سایه کشته شدن شخص علی خامنه‌ای که بعد از 4 ماه مراسم دفن او برگزار شد. خب این واکنش ها از یک زاویه طبیعی است، اما به نظر میرسه دو تا هدف عمده داره. یکی این که به شکل مفروضی اون بدنه اجتماعی حامی حکومت رو از جهت روانی تقویت کنه و تاکید کنه که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام گیری هست و به دنبال اون خونخواهی هستش که در تظاهرات هم از اون گفته میشه. یک طرف دیگهش برمیگرده، هدف دیگه اون به تلاش برای ایجاد یک نوع بازدارندگی، به نوعی یک ابزار بازدارندگی در برابر به ویژه آمریکا و اسرائیل. اما فراتر از این دو هدف، اون چیزی که واقعیت داره، یعنی جدای از وجه روانی یا تبلیغات رسانه‌ای، نمیشه اون پتانسیل و عزمی که پشت اون وجود داره رو نادیده گرفت. تقریبا با اطمینان میشه گفت که جمهوری اسلامی هیچ اقدامی رو کنار نخواهد گذاشت، از هیچ تلاشی صرف نظر نخواهد کرد برای ترور دونالد ترامپ، ترور نتانیاهو، ترور مقام‌های ارشد به ویژه ایالات متحده و اسرائیل، تا اون آتش خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی رو به نوعی تا حد امکان فروکش کنه. متاسفانه این رفتاری که در پیش گرفته جمهوری اسلامی به معنای ادامه تنش خواهد بود، یعنی تداوم تنش با غرب. ما فقط کافی برگردیم به اون چیزی که مثلا در جنگ جهانی دوم رخ داد. به هر حال هیتلر کشته شد، اما آلمان تسلیم متفقین شد، به نوعی جنگ جهانی پایان یافت. تا وقتی که قرار باشه جمهوری اسلامی تاکید کنه بر خونخواهی، بر انتقام گیری از علی خامنه‌ای، تا وقتی که طبیعتاً جمهوری اسلامی مستقر هست در ایران و بقای غیر دموکراتیک خودش رو با سرکوب، با ارعاب، با اقدامات منطقی ادامه میده، این به معنای تداوم تنش خواهد بود در روابط بین الملل. اما جدای از این، این رفتار یا این تهدیدها طبیعتاً دیپلماسی رو به حاشیه خواهد برد، یعنی طبیعتاً رفتار دولت آمریکا رفت بماند اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و البته حتی کشورهای اروپایی تو هم با یک تردید، یک حراس از جمهوری اسلامی خواهد بود و این باز به معنای اینه که دیپلماسی میره در حاشیه، علارغم که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی مذاکره، تفاهم، توافق با غرب به ویژه آمریکا هستش. و ما به ازای اینها در داخل طبیعتاً خواهد شد ادامه بحران اقتصادی، ادامه ناامنی در فضای تولید، کسب و کار، معیشت شهروندان و کوچکتر شدن سفره‌ها، فشارهای معیشتی بیشتر. و در نهایت من جمع‌بندی کنم، این عملاً نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان اولویت میده به ارعاب، استفاده از نیروهای منطقیش، چیزی که در پیام مشتبه خامنه‌ای هم بود که گفته بود که چه ما باشیم چه نباشیم، این پروژه انتقام و هدف قرار دادن به حال عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای ادامه خواهد داشت. این عملا میشه مهر تایید و تاکید زدن بر ادامه فعالیت نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه، اون نیروهایی که نیابتی توصیف میشن، جدای از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای که مورد حساسیت غربه. و همه اینا رو من جمع‌بندی کنم، عملا میشه به این فضا ادامه تنش، وضعیت پرهزینه برای ایران و برای مردم ایران متاسفانه.
2: دو روز تعطیلی بین مرحله یک چهارم نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه. Hello. این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون رو اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه به رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر ساله یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه، از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها سه بار قهرمان جام جوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیم بودن که سه عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام جوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی موزه هست. پایش اصلیه، اما خود جام جوریمه که مشاهده میکنید علکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش رو مادن. بسیار جالبه این دوره جام جهانی، چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمانی میبینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن. و این جام جهانی که قرار روز یک شنبه بر دستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
11: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
12: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
13: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
10: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
18: آقای دکتر باورتون میشد؟
19: اصلا من شهرستان اومدم.
20: باورتون نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
21: گریبانتان را خواهیم گرفت.
22: نقشه انتقام.
23: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
22: کوچه های فرا بن‌بست است.
24: انتقام در ادامش جنگ.
25: هر کس بخواهد مذاکره کند،
26: ون ساعت اونجا افک اونجا مذاکره.
27: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
28: تنگه رو نمیشد بس.
29: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

22 تیر 1405. من مهدی بختوی آزاد و اینجا چشمانداز. از بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران تا اطلاعات تکان دهنده درباره دیدار احمدی نژاد و رئیس موساد در بوداپست مجارستان، از حملات سنگین و کم سابقه ارتش آمریکا به سپاه در 14 استان تا تلاش ولادیمیر پوتین برای تبدیل کردن ایران به اوکراین دوم به قیمت نابودی تمدن ایران، در اطراف این کشور چی می‌گذرد؟ خانم آقایان، بچشم انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، امروز به قدری در مخصوصا ساعت اخیر سرعت تحولات زیاد شده که به واقع آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، چی بگه، کدوم موضوع رو بهش ارزش بیشتری بده. روز شلوغ و پرخبری هست برای روزنامه‌نگاران، اما از یه نگاه برای مردم ایران ممکن روز بسیار بد و خطرناکی باشه، برای بعضی هم شاید روز خوب و خوشحال کننده. اولین خبری که مخصوصا در ساعت اخیر جدی شده بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران هست. به قدر این سپاه پاسداران لاتبازی در آورد، هی کری خوند لاتبازی در آورد که آقای

حال موج حمله بعضی وقتا در 24 ساعت عرض کردم در استانهای متفاوت. و خب همزمان با این ما پاسخهای سپاه پاسداران هم داشتیم، کلیخونیهاش هم داشتیم، توضیح دادن حماقت‌هاشون به عنوان استراتژی راهبرد هم داشتیم. از اون طرف ورود حوثی‌های یمن به جنگ هم داشتیم که پیچیده‌تر می‌کنه درگیری عربستان سعودی، حملش به یک در واقع فرودگاه برای جلوگیری از نشستن هواپیمای نیمه نظامی ایران، مسئله دوباره پیچیده‌تر می‌کنه و چیزهای دیگه که دیگه حالا گفتنش وقت می‌گیره. به همین سادگی چیزی که توافقی که جنگی که روندی که میتونست عوض بشه با تصمیم روشن و مشخص حکومت دوباره برگشته و دوباره برمیگرده به نقطه صفر و نقطه بسیار بدتر. من از این دجم میگیرم، من از این آزرده میشم، من از این در واقع آتش میگیرم که اولا توی این لجبازی ها و کریخونی ها درست سردارهای سپاه پول در میارن، آخونده پول در میارن، ولی بخش بزرگی از مردم ایران خرد میشن و دومن حکومت بعدن مسئولیت نمیپذیره، همین داره میندازه گردن مخالفان، گردن مردم، گردن یمن، گردن راست چپ، هیچی رو نمیپذیره. همچنان که جنگ هم کار حکومت بود انداخت کردن مخالفان، تحریم هم کار حکومت بود انداخت کردن مخالفان. خبر دوم که میتونه خیلی مهم باشه این بود که بریتانیا بالاخره نام سپاه رو در لیست سیاهی دولتیش قرار داد، در واقع در لیست تهدیدات امنیت ملی بریتانیا قرار داد. این میدونید یعنی چی؟ یعنی در واقع طیف بزرگی از محرومیت ها و فشارها علیه سپاه پاسداران، علیه حکومت ایران، علیه اقتصاد ایران، در واقع و از اون مهمتر هر نوع حمایت از سپاه، حتی ابراز عقیده به نفع ترامپ، به نفع سپاه پاسداران، میتونه به زندان منجر بشه. 14 سال حکم زندان. این برای من خوشحال کننده است. شو بخواد این یه نوع اعلان جنگ به در واقع طرفداران خجالتی استبداد دینی هست. ما در اروپا، در همین بریتانیا یه عالمه آدم داریم که اینها ادای مخالفین در میارن، ادای منتقدین رو در میارن، میگن ولی ما منتقد منصفیم. اما شما هر جا نگاه میکنید، موضوعش رو نگاه میکنید، چقدر نزدیک به سپاه قدسه. قاسم سلیمانی کشته میشه، واو، شروع میکنه مراسم گرفتن، سردار بزرگ ایران کشته شد، نمیدونم درگیری که میشه میرن به نفع سپاه پاسداران، سپاه پاسداران مردم رو میکشه، میگن محافظان امنیت ایران قاچاقچی ها رو کشت، محافظان امنیت ایران اوباش رو کشت. اساسا از بالا تا پایین همه چیزشون در خدمت دفاع از استبداد دینی است، ولی نام منتقد هم گذاشتن اینجای سینه شون. و این الان خبر خوبی است، 14 سال زندان. دیگه به سادگی نمیتونند عوامل حکومتی یه ردا و یه منتقدی بپوشند و به ریش مردم، به ریش این حدود 10% جامعه ایران، به ریش تبعیدی ها، به ریش زندانی ها بخندند. این شد خبر دوم. بله، تحریم سپاه پاسداران. خبر سوم از اون شاید مهمتر باشه، دیوانه کننده است به نوعی، که اخبار جدید داریم، اطلاعات جدید داریم، گزارش نیویورک تایمز که فاش میکنه. یادتون هست احمدی نژاد که 2 سال پیش توی کنفرانس دانشگاهی در مورد محیط زیست و این چیزا در بوداپست شرکت کرد، در بوداپست مجارستان، یادتون هست که نذاشتن اول برو بعد رفت و یه ذره جنجال هم پاکت. حالا معلوم شده که اگه یادتون باشه اون موقعی که اون دانشگاه احمدی نژاد دعوت کرد، در واقع یهودیان اعتراض کردند، سفارت اسرائیل در مجارستان بیانیه داد، انتقاد کرد که آقا چرا اینا رو دعوت کردی؟ احمدی نژاد یک چهره بسیار معروف ضد اسرائیل. حالا معلوم شده خانم آقایون که این کنفرانس اصلا به درخواست موساد برگزار شده، اصلا درخواست موساد بوده، تر موساد بوده و در واقع احمدی نژاد اصلا کنفرانس سوری بوده، خبری نبوده. احمدی نژاد رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده، به همین سادگی رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده. من به رئیس موساد کاری ندارم، دمش گرم، واسه منافع ملی کشور خودش داره میجنگه، من مشکل ندارم. اما با این مشکل داره، با دیدار احمدی نژاد یا هر کسی دیگه با رئیس موساد، با رئیس CIA، با رئیس اینتلیجنس سرویس، با رئیس استخبارات افغانستان، با رئیس استخبارات آنگولا، با هیچ کاری ندارم. با این در واقع فریبکاری درویی اما کار دارم که طرف اینجاش جای مار میذاره، بعد شما میفهمید ای بابا چه آدم بی شرافتی است. طرف میاد مبارزه با اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، نابودی نه هولوکاست رو سال بعد، ای بابا عامل موساده، مأمور موساده. این ریاکاری اصلا جمهوری اسلامی رو داره ویران میکنه، ایران رو داره ویران میکنه. اصلا بخش بزرگی از دلایل بدبختی ما و بلایی که حکومت آورده همین ریاکاریه. یعنی کسانی که در حکومت سعی شما میبینی یه جور دیگه است، اصلا سبک زندگیشون نه اسلامیه نه نگاهشون، ولی با ریاکاری کشور رو مدام دارن میبرن به سمت جنگ، به سمت درگیری، هول میدن به سمت بستن بیشتر، آقا اینترنت رو ببن، آقا با حجاب برخورد کن، بعد تش میره آقا صدا سیخه داره. یکی از سرداران سپاه در زمانی که همین مردکی که الان رئیس نیروی انتظامی است، اون زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بود اگه اشتباه نکنم، این همین آدم

0: بله، فرمانده انتظامی تهران رو اگه اشتباه نکنم گرفتن سردار زارع اینامی بود، با 5 یا 6 زن ویژه، زن تنفروش که با 5 تاشون رابطه داشت، یه همزمان رابطه گروهی. آقا بعد تو خیابون میومد میگفت چکمه پوشیدن مستاق تبرج با زنان بعد برخورد کنه تو زمستون، زنان محترمی که زنان ایرانی زنان ایرانی که چکمه پوشن مستاق تبرج بازداشت کنید. این فونداسیون ساختاری که به کشتن مهسا جینا نهایتا انجامید و به انقلاب زن زندگی آزادی، یکی از معمارانش همون مردک بود. میدونی این ریاکاری، این سیاست نیست، این معمول سیاست نیست. اما در کنار این صدا خبر که هر کدومش یه عالم خبر داره، هر کدومش یه عالم شما مبهوت میشه، درست کنم احمد نژاد، به نظرم مهمترین موضوع نقش پلید روسیه است، نقش پلید ولادیمیر پوتین هست در این تشدید جنگ ایران و آمریکا، در اوضاع قمر در عقربی که میبینیم، در اوضاع مدام بدتر داره میشه. خانم آقا شواهد وجود زیادی وجود داره، اطلاعات غیر رسمی وجود داره، شنیده های وجود داره از نقش ولادیمیر پوتین برای اینکه یا نقشه ولادیمیر پوتین برای که ایران رو به اوکراین دوم تبدیل کنه. میبینید که الان غربیا دارن به اوکراین کمک میکنن و ارتش روسیه قفل شده، ضربه میبینه. خب چرا ولادیمیر پوتین این کارو نکنه برعکسش، یعنی به سپاه کمک کنه که حالا ارتش آمریکا قفل بشه؟ خیلی‌ها میگن حملات اخیر سپاه پاسداران با حمایت اطلاعاتی گراها و اطلاعات ویژه ارتش روسیه انجام شده، بخش اطلاعاتی ارتش روسیه، چون اطلاعات رو ایران نداره، اطلاعات ماهواره‌ای مخصوصا، یا در واقع نه تنها تبدیل کردن ایران به اوکراین. آخه اوکراین با ایران فرق داره، اوکراین بخشی از هویت شاید بگیم اروپاست، اوکراین داستانش متفاوته، ایران مظلوم بیچاره یه گوشه دنیاست. اگه این بلا رو سرش بیارن، حکومتگران هم که براش مهم نیستش، آخوندام که براش مهم نیست، سردار سپاهم که قاچاقچی هن، کسی براش مهم نیست، مظلوم نابود میشه، چیزی نمیمونه براش، چیزی ازش نمیمونه، همچنان که توی 50 سال نابود شده. نگاه کنید ببینید کشورهای همسایه ایران، اعراب جنوب خلیج فارس، ببینید چی شدن توی این 50 سال، زحمت کشیدن میشه جونشون، زحمتی نکشیدن، پول نفت رو ندادن به تروریست ها، رفتن کشورشون رو ساختن. ببینید ما چی شدیم، ما چقدر اومدیم پایین، مقایسه کنید با میزان درآمد سرانه سال 57، وضعیت ما رو مقایسه کنید با وضعیت کشور اون موقع چی بود، حالا چی هستیم. خب ایران با اوکراین فرق داره و بعد اصطلاحات جدی وجود داره. آقای مدودوف در واقع به نمایندگی از پوتین آمده بود در مراسم علی خامنه ای، دیدارهای مختلفی در تهران داشته، حرفاش همش این بود که هول میداد مقامات جمهوری اسلامی، آقا برید بجنگید، برید با آمریکا بجنگید. و این تازه اول داستان. امروز موقعی که آقای پوتین اعلام کرد، گفت محاصره دریایی رو برمیگردونم، من در واقع دونالد ترامپ در چهرهش ولادیمیر پوتین رو دیدم. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو اینجاست، همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که او هم از واشنگتن با ما حرف میزنه. مثل که یک مشکل خیلی فنی کوچولو داریم با آقای دکتر ناور حقیقی، به زودی ایشون برمیگردن. آقای قائدی به شما خوش آمد عرض میکنم، سلام و عرض ادب و احترام و متشکرم از فرصتی که به ما دادید. بذارید از همون سوال اول شروع کنیم، سوالی که بعدا میریم سراغ احمد نژاد، میریم سراغ بریتانیا و گذاشتن سپاه در لیست سیاه هم خواهیم رفت. همین اصلا معاصره دریایی ایران شروع کنیم، از ولی نه مسئله آمریکا، بیاید از پوتین شروع کنیم. نقش روسیه، روسیه داره چی کار میکنه این وسط، بازی روسیه در بحران فعلی چی هست؟
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد و مخاطبین برنامه. خب ببینید، روسیه یک وضعیت پیچیده‌ای الان داره، من میخوام تلاش کنم تو 2-3 دقیقه این پیچیدگی ها رو یک مقدار نشون بدم. یک موضوع اقتصادیه برای آقای پوتین، گران شدن قیمت نفتی که در سایه جنگ ایران و آمریکا اتفاق افتاده درآمد زیادی برای روسیه ایجاد میکنه. اما پیچیدگیش اینجاست که روسیه نمیخواد قیمت نفت اونقدی هم بالا بره که اقتصاد جهانی دوچار رکود بشه، چون در اون صورت خرید نفت رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین هر 10 دلار بالاتر رفتن قیمت نفت برای روسیه، که چیزی هولوش 5 6 میلیون بشکه نفت در روز میفروشه و یه چیزی هولوش 1.9 در واقع میلیون بشکه موضوعات غیر نفتی داره میفروشه، یک چیزی هولوش 20 میلیارد دلار در سال درآمد روسیه رو افزایش میده. و خب این برای اقتصاد روسیه که الان تحت فشار جنگه و آقای لینکسی گرهام هم که به تازگی فوت کرد خیلی فشار زیادی میورد برای اینکه تحریما رو افزایش بدن، این برای روسیه بسیار در شرایط فعلی مورد نیازه. اما موضوع دوم اینه که روسیه داره اطلاعاتی رو به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی و حتی شناورهای آمریکایی میکس داره. این موضوع باز مهمه به این جهت که روسیه، شما هم اشاره کردید آقای مدودف وقتی که اومد ایران گفتش که تنگه هرمز بمب اتم و بمب هسته‌ای ایرانه، تنگه باب‌المندب بمب هیدروژنی ایرانه. روسیه خواستار این هست که در واقع ایران بره به سمت محدود کردن هم تنگه در واقع هرمز و هم تنگه باب‌المندب. یک دلیل مهمش فروش نفت روسیه به در واقع هند هست و الان اوکراینی ها با استفاده از اطلاعاتی که از آمریکایی ها دارن میگیرن به شکل خیلی موثری ناوگان سایه روسیه رو در دریای آزوف، دریای سیاه و دریای بالتیک دارن مورد حمله قرار میدن و در واقع روسیه از طریق در اشتراک اطلاعاتی با ایران داره تلافی میکنه و ممکنه در یک نقطه‌ای به آمریکایی ها بگه بیاید شما توقف بدید در اشتراک اطلاعات با اوکراین، ما هم اشتراک اطلاعات با ایران رو متوقف میکنیم. و من به این منطقه اشاره کردم چون 2.7 میلیون بشکه نفت روسیه داره از اون منطقه، از دریای سیاه یا دریای آزوف و دریای بالتیک و از طریق باب‌المندب به هند میره و زمانی که روسیه‌ها در طول در واقع بعد از 7 اکتبر تنگه باب‌المندب رو محدود کردن، نفتکش‌های روسی اونجا از این امتیاز استفاده میکنن که بتونن از اونجا عبور کنن و هند الان یک وابستگی به نفت روسیه داره، چیزی معادل 2.7 میلیون بشکه نفتش رو داره از در واقع روسیه میخره. و اضافه کنم که بسته بودن و محدود بودن تنگه هرمز باعث میشه که مطلوبیت نفت روسیه هم بالا بره، به این جهت که امارات و کشورهای دیگه محدودیت خواهند داشت در تنگه هرمز برای فروش به نفت چین. و موضوع سوم هم موضوع تمرکز آمریکاست. الان آمریکایی‌ها یک بخشی از تمرکزشون رو گذاشتن مثلا سیستم‌های پاتریوت رو برای استفاده در خلیج فارس. این باعث میشه که اون پاتریوت هایی که میتونه از اوکراین محافظت کنه به در واقع منطقه خلیج فارس بیاد و روس ها خواستار این قضیه هم هستن. بنابراین از تنش در منطقه حمایت میکنن اما نه با اونقدی که اقتصاد جهانی رو دچار رکود بکنه.
0: خیلی خیلی متشکرم دکتر نامبر، خوش آمدید. همون لحظه آخر یک ثانیه قبل از اینکه من شما معرفی کنم مثل اینکه مشکل فنی کوچیک پیش اومد، آقای قائدی تحلیل مفصلی کردن. صریحش زبون خیابونیش این میشه که گفتن بله ولادیمیر پوتین از تشدید تنش ایران آمریکا حمایت میکنه اما نه اونقدر که تو گفتی مرتضی آزاد و در واقع نه اونقدر که اقتصاد جهانی آسیب ببینه. درست میگم دیگه آقای قائدی؟ در واقع یه جورایی غیر مستقیم نه اونقدر که من توضیح دادم. شما چطور فکر میکنید این آمار نقش اول همین پوتین شروع کنه بعد میریم سراغ مسائل دیگه، الان پوتین کجا وایساده؟ نقش روسیه چی هست در این تنش؟ امروز که آقای ترامپ ناامید اعلام کرد محاصره دریایی رو برگردوندن، حملات تشدید شد، رد پای از پوتین میبینید یا نه در این حملات دیوانوار سپاه که آدم نمیفهمه آخه چی کار میکنه، دنبال چی میگرده؟ شما نقش از پوتین یا روسیه میبینید یا نه، رد پای میبینید یا نه؟
2: بله، با سلام خدمت.
0: چی شد این آنور؟ چرا تو برست سکوت کردید؟ یا شاید فریز شد؟
2: با سلام خدمت شما، جناب آقای مهدوی آزاد گرامی، آقای دکتر قائدی و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. صدا من میاد؟
0: بله، حرف بزن دکتر. الان یک ساعت برنامه گذشت، بفرمایید.
2: بله، به حضورم براتون که عرض کنم، ببینید در مورد این قضیه یک توهمات محاسباتی برای هیئت حاکمه ایران ایجاد شده که پوتین هم روسیه هم این رو دامن میزنه. یه بخشش مربوط به اینه که اینا فکر میکنن آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخاباته و همچنین بحث بحران انرژی در آمریکا و متحدین آمریکا. دوم اینه که دولت‌های عربی امکانات تحت فشار سنگین تنش‌های منطقه‌ای آماده باج دادن به ایرانن و سوم این است که در این موقعیت با توجه منافع مشترکی که با روسیه دارن در آفرهای روسیه منافع واقعی برای اینا وجود داره که حالا میتونه بخشش بحث همکاری‌های اطلاعاتی باشه، بخشش اینی که مثلا فرض کنید هواپیمای سوخو 35 بدن و دیگر لوجستیک های نظامی. حالا بیام در مورد بر روسیه. مشخصه که آقای مدودوف که اومده بود ایران هم صحبت هایی که کرد به هم نوع تحرکات عملیاتی که بعدش انجام شد نشون دهنده این بود که بخشی از بلوک قدرت که عمدتا در این مورد تصمیم گیرنده جریان نظامی است قبول کردن که این مسیر مسیر منافع بیشتری برشون داده. خب اون چیزی که روسیه خب طبیعتاً مسئله داره این است که از موقعی که تفاهم نامه امضا شد سطح حملات اوکراین و علیه روسیه افزایش پیدا کرد، هم کمی کیفی، و این خب نشون دهنده این بود که وقتی لوجستیک و درگیری ناتو و دولت آمریکا متوجه ایرانه، مسئله اوکراین میره تو حاشیه و کمک ها هم کاهش پیدا میکنه. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که با درگیری ایران و آمریکا ویورهای موافقت‌های نفتی برای روسیه صادر شد که قبلا تحت تحریم بود و با چالش‌های جدی برای فروش روبرو شد. پس بنابراین این دو تا مزیت جنگ ایران و آمریکا برای روسیه داره. نکته سومم این است که در این شرایط حتی کشورهای عربی یه جورای نزدیک هم میشن به روسیه. حتی گفته شده بود امارات از روسیه خواسته که صحبت کنه که ایران مورد امارات مورد حمله قرار نده. بنابراین مزیت‌های این مدلی برای روسیه برای احیای نقش خودش و باز تعریف منافعش ایجاد شده. طبیعی ایرانی ها هم که این توهمو دارن که با کارت خلیج فارس میتونن آمریکا رو وادار به شکست بکنن، میرن به این سمت. اگه نگاه کنید دیدگاهشون اینه که ما الان کنترل کامل هرمز رو داریم، تنگ هرمز رو. دوم اینی که آمریکا با اقدام نظامی نمیتونه ما رو از کار بندازه. و سوم این است که ادامه این درگیری برای ترامپ مسئله است و ترامپ آماده ورود به درگیری همه جانبه نیست، یک جنگ تمام عیار نیست، و اونا فکر میکنن میتونن به این سمت برن. ولی به هر حال بحث محاصره اقتصادی، همین جنگ‌های فرسایشی میتونه اقتصاد ایران و آینده ایران رو به شدت دچار به قول معروف
0: جبران بکنه. آقای در مورد محاصره اقتصادی بعدا حرف خواهیم زد، ممنونم. یه سوال همینجا میپرسم، حالا بعدا واردش خواهیم شد. ما الان فعلا راجع به پوتین داشتیم صحبت میکردیم، این اگه میشه کوتاه به من جواب بدید. ببینید خیلی از کارشناسای همین نزدیک به حکومت میگفتن آقا این توهماتی که شما عبارت توهمات استفاده کردید، گفتید توهمات هیئت حاکمه، این توهماتی که شما دارید ربطی به واقعیت نداره و شما کارت برندتون رو تبدیل میکنید به کارت سوخته، زمین خواهید خورد. خب فقط یه جریان خیلی کوچیک اینا میبرن تو صدا و سیما، هی توقعات انتزاعی و فضایی. سوالم اینه، روشن شفاف صریح بگیم، حدسمون البته تخمین ما تا دقیق نداره، اینا واقعا اشتباه محاسباتیه، واقعا توهم دارن، یا دلایل دیگه پشت پرده است، یعنی یارو واقعا نادانه نمیفهمه، یا نه منافع مالیش وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا مثلا همکاریش با روسیه وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا چه بس حتی همکاریش با کشور دیگه که حالا راجع به مثلا احمدی‌نژاد حرف میزنیم.
2: ببینید یه سریشون که توهمات، ببینید یه سری که منفعت دارن، اینایی که به تحریما وصلن نمیخوان به هیچ عنوان این اتفاق بیفته. یه گروه هایی که جدا از منافع اقتصادی منافع سیاسی دارن. توی درگیری ایران و غرب اونا موقعیت بالا دستی رو در حاکمیت پیدا میکنن، چه به لحاظ حضور در نهادها و چه حضور اجتماعی، و حتی به نظر میرسه معتقدن که اگر در این درگیری رهبر جدید جمهوری اسلامی هم به قول مورد ترور قرار بگیره، مثلا یه تیپی مثل آقای میرباقری شانسش برای به قدرت رسیدن بیشتره، که خب این جناهای تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد و اینا رو اون خیلی حساب باز میکنن و چه به پای داری. پس این که چیه بینه. اما اونه که رو محاسبات هست، اونا تحلیلشون اینه که آمریکا خانه خواه حمله خواهد کرد، و تحلیلشون اینه است که امتیازاتی که تو این تفاهم نام داده بیش از اونی بوده که فکر میکرده و الان میخواد اونو پس بگیره. و سوم اینه که دنبال یک چیزیست که به قول معروف دبه در بیاره. لبنان یکیشه، و دوباره در مورد تنگ هرمز هم دبه دومه برای این که بزنه زیر میز بازی. بنابراین راه حلش این است که ما چون تمام اهرم های امتیازاتون از دست دادیم، یعنی هسته‌ای رو عملا دیگه اهرم زیادی نیست. دوم اینه که چون 400 کیلو درسته که منتقل نشده، ولی ایران هم دسترسی نداره باهاش کاری بتونه بکنه. و دوم مسئله این است که اهرم، تنها اهرمی که برای ایران، اهرم تقریبا منطقه‌ایشون هم از بین رفته، چون حماس که می‌دونید خودش رو منحل اعلام کرد، و حزب الله هم در موقعیت بسیار تضعیف شده قرار گرفته و اسرائیل خود روزروز داره اونجا حمله میکنه. بنابراین تنها اهرم تنگ هرمزه. بنابراین این تنگه رو بایستی دیگه بر دست نداد و احیاش کرد و نشون داد
0: که ما کار دست نداد. بله
2: بله.
0: بذارید از آقای قائدی هم بپرسم شما موافق هستید؟ اگه موافقید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای قائدی همین سوال از شما بپرسم، یه مقدار اختلاف زمانی هم متاسفانه داریم، واسه همین من مجبورم بپرم واسه حرف ادامه بدم دیگه، عذرخواهی میکنم. ببینید آقای قائدی همین سوال از شما میپرسم. یه عده میگن که آقا این الان یکی توی مذاکرات حرف میزنه، بعد یا مشتاق میاد میگه من اساسا مخالف بودم، نمیدونم اصولا مخالف بودم، بیاد زیرش میزنه مردم اینو میکنه. یه عده میگن این خدعه مجتبی خامنه ایه، یعنی یه عده خودم مثل بابا شن چون نمیخواد مسئولیت رو بپذیره، مثل علی خامنه ای میاد یه موزه رادیکال به قول خودش انقلابی میگیره، بنابراین خودش پشت پرده میگه آقا برید مذاکره کنید، برید امتیاز بدید، این ور موزه میگیره، بنابراین خود اس. یه عده میگن نه خدعه نیست، اختلاف نظر، اختلاف گروه هاست، دارن با هم میجنگن پشت پرده. در مورد حملات مثلا به عربستان سعودی، به کشورهای عربی یا اینا همین حرفو میزنن. یه عده میگفتن با پشت پرده تصمیم شورای عالی امنیت ملیه، یه عده که پزشکیان جزش بود میگفت نه گروه خودسران این کارو کردن. الان در مورد این اشتباه محاسباتی هم همین هست، این که تبدیل میکنن یه کارت برنده شون رو به کارت سوخته، یه عده میگن ناشی از حماقتشونه، ناشی از توهماتشونه، یه عده میگن نه ناشی از وابستگی و فسادشونه. شما فکر میکنید کدومه؟ اینا پشت پرده میدونن دارن چیکار میکنن یا نمیدونن؟ چه خبره؟
1: خب اولا که درود به آقای نامور حریری که وارد برنامه شدن، آقای دکتر صحبت بسیار خوبی داشتن. من لنزم و صورتمندیم یه خود متفاوته. ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه ای داره برای سوزوندن کارت ها، ما اینو میتونیم توی قطعنامه 598 ببینیم. توی نمونه آخرش در بعد از 7 اکتبر وضعیتی که حوثی ها در دریای سرخ هم داشتن هم میتونیم ببینیم. علتش دو چیز بود که من معتقدم این دو چیز الان تغییر کرده. موضوع اول این بود که در ایران نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن رقابت زیادی با هم داشتن و علی خامنه ای هم در رقابت بین اینها گاهی استفاده میکرد، گاهی نمیتونست تصمیم نهایی رو بگیره، به اینها واگذار میکرد تصمیم رو، مثلا موشک پراکنی به پاکستان که امضای نهاییش رو علی خامنه ای داد اما تصمیمش رو شورای امنیت ملی گرفت که دولت رئیسی توش حضور داشت. بنابراین این رقابت‌های اینچنینی بین نهادها وجود داشت و تصمیم گیرندگانی که هم حضور داشتن اینا تصمیمات عموما قاطعی در زمانهای مناسب نمیتونستن بگیرن. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با ایجاد شورای عالی دفاع اومد تلاش کرد که در حوزه امنیتی این رقابت بین نهادها رو کم کنه، هماهنگی ها رو بیشتر کنه. دو اینکه یک لایه از رهبران کشته شدن، من جمله خود آقای خامنه ای و علی لاریجانی و فرماندهان سپاه، که اینها تصمیماتی که میگرفتن کاملا متفاوت از این تیمی بود که الان داره تصمیم میگیره. ما با یک تیم متفاوت تصمیم گیر مواجهیم که یک اتفاق سوم هم افتاده. اون اتفاق اینه که یک عده از در واقع جوانهایی که اینها روابط بین الملل خوندن، اقتصاد خوندن، اگه بخواد من میتونم اسم ببرم، اینها در حوزه بوروکراسی، در سمت‌های مشاورتی و در سمت‌های میانی قرار گرفتن و دارن به شورای عالی امنیت ملی آقای قالیباف و آقای عراقچی مشاوره میدن. مشاوره‌هایی که اینها میدن من دنبالشون میکنم. دو موضوع رو دنبال میکنه. یک موضوع این که بحث نظریه بازی‌ها در روابط بین المللی، چون اینا رو میشناسن و موضوع بستن تنگه هرمز، باز کردنش، مذاکره، اینها تا حد بسیار زیادی بر اساس مشاوره هایی که اینا دارن میدن داره پیش میره. دو، در حوزه روانشناسی سیاسی، چون میدونید که ما در روابط بین الملل روانشناسی یک رقیب نظریه های اقتصادیه و این دوتا همزمان با هم دیگه دارن پیش میرن. در حوزه روانشناسی سیاسی آقای ترامپ هم معتقدن که باید در واقع بازی مرد دیوانه رو با آقای ترامپ بازی کرد. یعنی اگه آقای ترامپ میگه که من حمله میکنم، شما باید بگی من 10 برابرش حمله میکنم. اگه بگه من محاصره میکنم، باید بگی که من پنجره رو زودتر از تو و جلوتر از تو میبندم، برای اینکه این متناسب با روانشناسی آقای ترامپ باشه، ایشون عقب نشینی کنه. حالا با این چارچوب و لنزی که من دادم میتونیم این اتفاقایی که توی 3-4 روز گذشته اتفاق افتاده رو تحلیل کنیم. مثلا یک موردش رو من به شما بگم، تنش‌های تحت کنترلی بین ایران و آمریکا در 3-4 روز گذشته اتفاق افتاد. من میگم تحت کنترل، چون زمانی که سنتکام حمله میکرد اهداف رو میزد، میگفتش که ما در این فاز اهداف رو تموم کردیم و متوقف شدیم، چون میخواست که بازیگر دیگه مثل امارات یا اسرائیل نیاد در دل حملات سنتکام یک حمله به زیرساخت‌ها یا رهبران انجام بده و این تنش رو از کنترل خارج کنه. در این حال ایران هم همین بازی رو رعایت میکرد. یعنی آقای عراقچی تسلیت میگه به امیر فعلی قطر باعث فوت پدرش تا همون روزی که ایران به قطر موشک میزنه، یعنی میخواد بگه که من میخوام میانجی ها رو حفظ کنم و بازیگر عقلانی هستم. آمریکا میاد به یک خط مواصلاتی ایران که ترانزیت کالا از روسیه و چین هست، بندر در واقع بر پل آقتکفان، حمله میکنه برای اینکه بگه من اگر محاصره بر تنگه هرمز بگذارم شما نمیتونید از اون مسیر کالا وارد کنید، اونم آسیب پذیر هست، این جایگزین تنگه نمیتونه بشه. ایران هم میاد بندر الدوگ در عمان رو بهش حمله میکنه که جاییه که تعمیر و تجهیز و نگهداری و سوختگیری در واقع برای سوخت جت‌های ناوگان آمریکا در دریای عربه. یعنی همه طرفین دارن بر اساس یک قاعده بازی در واقع حمله میکنن، چک میدن، متوقف میشن و موضوع یمن و در واقع حوثی‌ها رو هم میتونیم در قالب همین لنز و همین صورت‌بندی ببینیم. اگر بخواد من میتونم در موردش صحبت کنم، اما ماحصل اینه که طرفین دارن فشار میارن برای اینکه در هفته‌های آینده مذاکرات شکل بگیره، اما این دیپلماسی اجباره، یعنی برگ‌های میدانیشون هم دارن تقویت میکنن.
0: خیلی متشکرم. البته آقای ناور هست، من وقتشون نمیخوام بگیرم، ولی آقای قائدی یه بار من باید خودتون رو دعوت کنم، دو تایی سنگامون رو با هم وا بکنیم. میدونید من در دانش شما حتما شکی ندارم، خیلی هم خوشحالم باهاتون بحث کنم، استفاده کنم.
2: منم همین رو گفتم،
0: ولی کلا با ناظرا تحلیلگرا، کسانی که کسانی که میان جمهوری اسلامی رو بازیگر عاقل میخواندشون بدن که تحت فرمول ها و قواعدی داره بازی میکنه، باشه میخوام بس کنم دیگه. آخه اگر این عاقله پس تروریسمش کجاست؟ اینو میخواد تو چه فرمول بشه؟ پس چرا میخواد بدبخت داریم میشیم؟ پس چرا همه چیز متفاوته؟ اگه این عاقله پس اون عاقله چیه؟ و چطور شما میگید عاقل در حالی که اینا همه تمام کارتاشون رو دارن از دست میدن، خلاف تمام اصول در واقع ادمی حرکت میکنه؟ آقا در شرایط جنگی باید
1: میگیم ما ببینید در روابط بین الملل وقتی میگیم یک بازیگری نظریه عقلانی داره، شما هم اقتصاد و مسلطی کامل، این بحث اینه که بر اساس محاسبه سود و زیان یا کاست بنفیت انالیسز رفتار میکنه، و اگه شما لنزتون خیلی از لنزای رئالیسم در روابط بین الملل باشه، این رو میپذیرید که دولت ها بازیگران عقلانی هستن. من با شما موافقم که جمهوری اسلامی یک نظام مشروع نیست.
0: نه نه نه، این که دولت بازیگران دولت
1: جامعه ایران
0: آقای حالا بعدا با هم صحبت میکنیم، میفهمم چی میگید، ولی ببینید بازی دولت‌ها یه چیزی است، روایت ما از بازی دولت‌ها یه چیز دیگه است، کاری که اون میکنه یه چیز دیگه است، کاری که توضیحی که ما میدیم یه چیز دیگه است. آقا اون یارو میگه آقا مذاکره با شیطان بزرگ نباید شود بر اساس اصول اسلامی، ما اینجوری میشیم بر اساس رئالیسم. نه آقا، ما نباید توضیح بدیم، ما نباید توجیه در واقع من شما منظورم نیست. بعضی وقتا تصمیمات اونها که بر اساس اصول ایدئولوژیک است رو کارشناسا بر اساس رئالیسم سعی میکنن دلیل پیدا کنن، واسه همین کارشناسا با نگاه
1: خب به همین دلیل آقای کانتی
0: خودشون نگاه میکنن، تمام پیش بینی هاشون هم اشتباه در میاد. یعنی اون رو میگه امام زمان
1: اومده پیش
0: امام زمان اومده گفت تو سید خراسانی. بفهمید یه دقیقه بفهمید
1: آقای مهدوی آزاد عزیز، به همین دلیل من گفتم که در روابط بین الملل هم نظریه بازی ها و اقتصادی مهمه، هم روانشناسی سیاسی، یعنی اینکه شما نمیتونید دشمنی ایران با اسرائیل رو به غیر از روانشناسی آقای خامنه ای و موضوعات ایدئولوژیک با نظریه بازی ها و اقتصاد توجیه کنید. هر دوتاش در روابط بین الملل اهمیت داره برای توضیح و پیشبینی کشورها. یک جاهایی از این استفاده میکنید، یک جاهایی از موضوع روانشناسی که شما دارید بهش اشاره میکنید و ایدئولوژی.
0: متشکرم. حالا بعدم بیشتر صحبت خواهم کرد. آقای دانور ببخشید وقت شما رو هم گرفتم. بریم سراغ یه موضوع در واقع میانی. این اتفاقی که الان افتاده، یعنی حداقل ترامپ میگه توافقنامه دیگه از نظر من از بین رفته و محاصره دریایی ایران رو شروع کردن، صرف نظر از اینکه حالا هرمز چی میشه، چه راهی الان مقابل ایران باز شده؟ دورنما در میان مدت، در کوتاه مدت چیه؟ آیا افزایش تنش ها، حملاتی که میکنن به نفع جمهوری اسلامی، چرا به استقبالش رفت؟ و از همه اینو مهمتر، اینا می‌خواستم از آقای قائدی بپرسم چه حوزه نظامی کار کرده ایشون که اینا مگه تو جنگ 39 روزه نمیگفتن 24000 تا هدفو زدیم؟ اینا چیه پس دوباره هر روز 100 تا 200 تا 500 تا هدف نظامی میزنن؟ اینا کجا بوده؟ اینا رو نزدن چرا؟ منظورم اینه که چی رو الان دارن میزنن؟
2: ببین حرفی که من زدم آقای قائدی هم حرف منو زدن، من گفتم اینا معتقدن که آقای ترامپ با چه محدودیتای روبروست، چه امکاناتی ما داریم و چطوری میتونیم بازی رو پیش ببریم. اما مشکلش اینه که باگ‌هایی که این محاسبه داره رو نمی‌بینن، و دوم در مورد این است که مسئله اقتصادی ایران به نظر من دست کم گرفته میشه، برای که بخشی از این مقامات تصمیم گیرنده در اداره کشور سهیم نبودن و چشم‌انداز درست وجود ندارن. سیستم هم به طور حزبی اداره نمیشه، یعنی بخشی از این نظامی که تصمیم گیرندن به جز آقای قالیباف عملا هیچ کدومشون سابقه کار اجرایی ندارن، نمیدونن چشم‌اندازای اداره کشور رو. وقتی که میاری میذاری کنار هم میدونی که این روش در یه جاهایی با چالش روبرو میشه، همونجوری که چالش روبرو شد. علتش این بود سری قبلم که محاصره کردن، آقای پزشکیان خب محاصره بشکنید، خب دیدن محاصره نمیتونن بشکنن. اگه محاصره میتونستن بشکنن که به قول معروف به تفاهمنامه قبل از اون چیز رو قبل از چیز نوشتن، قبل از آتش بس انجام شد، ولی اون تفاهمنامه نوشته نمیشد برای که میگفتن خیر ما نیاز نداریم انجام بدیم. برای اون چیزی که تصور اینا این هست که میتونن دست بالا رو پیدا کنن و ترامپ هم نمیتونه هیچ بازی کنه، در حالی که برای الان همین فاکتور کشور عربی و اینکه برخلاف سری قبل هم کشور عربی بیشتر پشت آمریکا هستن، حمایت میکنن از اقدامات آمریکا و هم ناتو، چیزی که سری قبل خلافش بود. برای که وقتی که وارد عملیات نظامی میشن چشم انداز
0: اعراب و احتمال میده کشور عربی وارد جنگ بشن. الان اتفاقی که امروز افتاد در بین در واقع عربستان سعودی، بمباران فرودگاه در یمن و مسئله که پیش اومد، احتمال میده شما میگفتن که اصلا رسما میگفتن که آمریکا از فلان کشور عربی شلیک کرد.
2: ببین اینا به یمن، ببخشید، به عمان و قطر شلیک کردن. حالا قطر که بهشون 6 میلیارد داده بود کردیت بده. ببینید کشورهای عربی ممکن لبخند بزنن، خیلی هم خوب برخورد کنن، اما الان تحلیلشون این است که ایران یه تهدید دائمیه برای اونا و هر لحظه میتونه این موشکار علیه ما به کار بگیره و یا بایستی یه توافق پایدار بشه یا آمریکا به قول معروف تا اونجایی که میتونه تضعیفش کنه. حالا اگه میتونه تغییر بده میتونه تضعیف کنه. بنابراین میرن پشت این پروژه، امکانات مالی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و همه چی هم دارن. الان که شورای همکاری خلیج فارس 4 تریلیون و نیم صندوق‌های مالیشونه. در نتیجه این کارو خواهند کرد. بر مهم ببینید، مهم اینه که حاکمیت تو سطوح فوقانیش اختلاف داره. دوم اینه که مشخص نیست این اهدافی که مقاد محقق کنه در مورد سناریوهای تاریک میتونه عبور کنه از این سناریوهای تاریک یا نمیتونه. اینا در مورد زیر ساختا کشور عربی رو تهدید میکنن، اون کشور عربی اتفاقی نمیفته برای آمریکا، میگن خیلی خوب ما خودمون میسازیم. نکته سوم همین است که توی جنگ فرسایشی ایران ظرفیت های ورود به جنگ فرسایشی رو با آمریکا و اسرائیل نداره. اینا تصورشون جنگ فرسایشی بیشتر عراقه، یعنی تصورشون از جنگ ایران و عراقه، ولی این مدلی که ترکیبی از محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و جنگ فرسایشی تو با عراق نبوده هستن و اینم حالا موقعی است که جامعه ناراضیه، اینا منابع مالیشون با محدودیت روبروست، بانک مرکزی خودش الان فکر میکنه که بیشتر از 3-4 ماه نمیتونه ادامه بده و حاکمیت هم ببینید، حاکمیت هم در مورد اینی که کدوم روند پیش بره توشون بله. اختلاف نظر هست، یعنی به خاطر اینی که هدفهای متفاوت دارن، منافع متفاوت دارن و چون حزبی هم اداره نمیشه نمیدونم. به هر حال اون چیزی که مهمه، اگر بخوام اون تفاوت که با دوره آقای خامنه‌ای بود که جسورانه تر به جنگن، همون چیزی که آقای قائدی مردیوانه، ولی این موقعی است که شما در تفاهم و صلح هم بتونی شجاع باشی. ببین کسایی که این کارو میکنن در صلح کردن هم شجاعن و میتونن برن جلو تا آخر بازی، یعنی اون موقعی است که بتونی صلح درست درمونی هم بگیری، مثلا بتونن رو عادی سازی رابطه پیش برن که عملا این به نظر میرسید ممکنه دارن این کارو بکنن ولی عملا نتونستن این کارو بکنن.
0: بسیار خب، وقت زیادی نداریم، یه ذره راجع احمدی نژاد باید حرف بزنیم. آقای قائدی میخوام بود بین‌المللیشو بپرسم، داستان احمدی نژاد شهری دیگه نیویورک تایمز داره خبر میده، میگه آقا این احمدی نژاده تو اون سفری که رفته بود بوداپست مجارستان، اصلا کل اون کنفرانس مثل اینکه ظاهری بوده علکی بوده و این افشاگری شانس علکی چیز خبرسازی هم نیستش و اصلا با درخواست موساد هم بوده، اعتراض سفارت اسرائیل هم علکی بوده و رئیس موساد اومده با احمدی نژاد نشسته حرف زده و و و چقدر از این موازه که موازه جمهوری اسلامی میگن اشتباهات محاسبه این چیزا شما میتونید داشته از نفوذ بدونید. حالا شاید این چیزی که رسانه میگه نیوکتاس میگه علکی باشه، من نمیدونم، چون خود آقای احمدی نژاد که تا حالا موضعی نگرفته، تو مراسم خامنه‌ای ما دیدیمش، چقدر ناشی از وابستگی بخشی از قدرت به خارجی ها میدونه. الان میگن یه هواپیمای خیلی سطح بالای روسی اومده در تهران نشسته، احتمالا مجتبی خامنه‌ای میخواد با پوتین اونجا بشینه حرف بزنه، هواپیمایی که نتونن آمریکایی‌ها شروط کنن، که اینا چی دارن میگن. مجموعه اینا که شما کنار هم بگذارید، شما فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تاکتیکاش، راهبرداش، استراتژیش درسته یا غلط؟ کوتاه بیاد بگید.
1: خب من صحبت‌های زیادی در مورد صحبت‌های آقای دکتر در نامور حقیقی دارم، ولی موکول می‌کنم به یک فرصت دیگه. اما در مورد احمدی نژاد شما اشاره کردید، یک منبع نیویورک تایمز این رو داده، خیلی به نظر من میتونه معتبر نباشه. در مورد اینکه احمدی نژاد در راهپیمایی حضور پیدا کرد، گفته میشه که تحت نظارت سپاه بوده و بعداً دوباره به خانه امن منتقل شده. اما اساساً تو جمهوری اسلامی این ماجرا عجیبی نیست، به این جهت که ما یک کسی رو داشتیم، الی کوهن اسرائیل در ایران. الی کوهن یک جاسوس بزرگ اسرائیل در سوریه بود که سالها بسیار نزدیک به نظام سوریه بود. ما الی کوهن اسرائیل در ایران رو داشتیم، آقای علیرضا اکبری، ایشون مشاور آقای شمخانی بود در شوام، شورای عالی امنیت ملی، و معاون آقای شمخانی بود در وزارت دفاع و سالهای جاسوس بود و در نهایت هم اعدام شد. کسان دیگه ای رو هم داشتیم. بنابراین ارتباطگیری اسرائیل و داشتن یک آدم هایی در این سطح از نظر من چیز خیلی عجیب غریبی نیست، و اتفاقا این نکته قبل رو به ما نشون میده، یعنی نشون میده که توی جمهوری اسلامی ما یه آدم هایی داریم که اینا بسیار میتونن ادای آدم های رادیکال در بیارن، بحث مبارزه با صهیونیسم در عرصه بین المللی و در واقع انکار هولوکاست رو را بندازن، اما رادیکال تر از همه ها آدم هایی باشن که اتفاقا یا جاسوسن یا عواملی هستن که خیلی عملگرا هستن، یعنی مثلا در راستای منافع جمهوری اسلامی یا ایران اینو میبینن که باید تخاصم با اسرائیل کنترل بشه و اینا آدم های عملگرایی هستن. اما این که در کل آیا این به نفع ایران هست یا خیر، ببینید ما تصویر روشنه، تخاصم و دشمنی با آمریکا و اسرائیل در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، در راستای منافع ایران هم نیست، و من این دو تا موجودیت و هویتی که جدا هستن از هم اما به هم آمیخته هستن میبینم، و هر نگاهی که داخل جمهوری اسلامی باشه در راستای حل مشکلات با اسرائیل و آمریکا به نظرم نگاه عملگرا واقعی و در راستای منافع ملیه.
0: خیلی متشکر آقای نامور. شما چی فکر میکنید؟
2: من فکر کنم گزارش
0: به بخش بزرگ از اینایی که رادیکال موضع میگرفتن بدبین بودم همیشه، یعنی مثلا اینه که اصلا کاراشون اول آخرش با هم نمیخوره، هیچ منطقی نمیتونه توضیحش بده، حتی ایدئولوژی هم نمیتونه توضیحش بده. شما چی فکر میکنید آقای احمدی‌نژاد؟ البته باز رو تاکید میکنم قطعی نیست، کسی از اون طرف هنوز موضعی نگرفته. من نمیخوام، یا اگر اتفاقی راست سپاه قاضی عادلی که نیست، در نقش قربانی شما نقش داشته باشم، بفهمید.
2: بله ببینید، قضیه احمدی‌نژاد خوب مشخصه که این کاملا درسته، فقط اینی که واقعا از 1384 سیاستی که آقای احمدی‌نژاد به کار برده عملا میشه گفت که به نفع اسرائیل بوده، یعنی خیلی سنگین نابود کردن به قول معروف محیطای نظارتی، خالی کردن، اصلا تضعیف سیستم مونیتورینگ امنیتی کشور. به حضور انورتون که عرض کنم متخصصین رو تو حوزه‌های مختلف از کار اخراج کردن، و از همه مهمتر این است که با ورود قطبی سازی جامعه، همه اینا رو شما دارید. حالا بمانه ما برای همین مورد خاص رای بگیم، ببینید مشخصه که سه تا سفر آقای احمدی‌نژاد کرده، دو بار به مجارستان، یه بار به گواتمالا. مجارستانش که از هرمن شمس بود که کاوراپ، یعنی نسبتش اصلا به محیط زیست مشخص نبود. گواتمالاش هم همینجوری بود، گواتمالا نرشتن بره، تو دادگاه توی فرودگاه سر و صدا به کار کرد، بعد رفت. این یه نکته. نکته دوم این هست که خب اینی که گفته بودن تو مجارستان هم خیلی راحت شما میتونید بپیچونی، یعنی مثلا شما چهار تا فیلم دوره جنگ سرد نگاه کنید، تمام این آدمایی که از اتحاد جماهیر شوروی دیپک می‌شدن می‌بردن توی هتل‌ها، کنفرانس‌ها، اینجوری باشون تماس می‌گرفتن.
0: خب محافظش میگه سپاه نیستن، خیلی عجیبه، نمیخونه به من یه ذره.
2: نه
0: یه کم‌تر از یه دقیقه
2: محافظش رو میپیچونن تو جلسه که نمیتونه بره هر جلسه، بعد تو اتاقش که دیگه محافظ باهاش نیست. بعد آقای مشایی هم از کشور خارج شده، اینم مهمه، از آذر ما دیگه شما آقای مشایی نمیبینید. خود آقای احمدنژاد هم گفته من این کارم. ببینید آقای احمدنژاد اگه به گوش بکنید خیلی ساش داره میگه من نماینده مردم ایرانم. آقای احمدنژاد جزء افرادی بود تو نظرسنجی یا بالای لیست بود و از همه مهمتر معتقد بود اصلا تئوری دینیش هم اینه که آقا روحانیت در حق جهنمه، قدرت مال ماست. دقت میکنید؟ یعنی اصلا تئوریش اینه. تئوری قبلا هم میگفت این آقا میگفت این آقای اون علما، یعنی اولین بار آقای احمدنژاد با اون فرم گرایی فریبی رو که روحانیت در مثلا انقلاب 57 در خیلی جای دیگه در به کار بردن موضوعات برای به قول معروف جاده را دادن به کار بردن، آقای احمدنژاد سر روحانیت کلا گذاشت و اون آقا گفتن که مخصوص گفتن آقا اصلا مخصوص آقا امام زمان بود. و از همه مهمتر این است که ایشون خودش مدعیه که باید با این تاریخ بگیره. توی فیلم تظاهرات هم نگاه کنید، هیچ همه فیلم های قبلی تظاهرات همراهاش باش بودن، ولی توی فیلم فقط خودش تنها بود.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. یه جمله عجیب غریب آقای ترامپ امروز هم این بود که به احتمال 90% مجتبی خامنه ای مرده. حالا نمیدونم بخش از پروسه فشار و مجتبی خامنه ای و تحقیر اوست یا اطلاعات جدیدی به دست آورده. سخنان قبلیش هم یکی از جدیدترین اطلاعاتش گفت 52,000 نفر اطلاعات رئیس جمهور آمریکا 52,000 نفر در دیما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید بسیار سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو دارن هر روز و هر روز ضعیفتر و خدای من سیاهتر میکنن. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیایش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استان‌های زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه اومده میگه اسکله لنچار هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان های کوچکی که مرتبطن به این سازه های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 سپتامبر اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی‌ها الان اهدافی دارن میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری، به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشتی شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمیکنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که یه بیک شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره بنادر رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هستی رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی هم بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تصمیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی سناریو شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست‌پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگم، که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته، مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید، که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشته، امروز عمانی‌ها اعلام کردن که در رسانه‌هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اول این پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی‌ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه. نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ میان جوابگو نیست. امروز 21 تیر ماه، جوش گرما فردیست، برقا رفته، آب نداریم، وضعیت قبره اما ببینید تاریک دیوز، آب نداشتیم، امروزم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند نکته رو میگن، اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از این که هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ 1-2 روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده، هم که هم گفته خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگه فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برای ما پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق قطع میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یا همه اینا هست. نکته دیگه‌ای که افتاده مثلا در اتفاق افتاده ببینید در اسلام شهر به ما پیام اومده بود، این که چندین بار تو طول روز امروز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنه به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است و برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش، اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله‌ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله‌ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطعه این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا اسفا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگه ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز. به گفته ترامپ مجتبی خامنه‌ای به احتمال 90% کشته شده. پایان موج تازه حملات آمریکا به بنادر ایران با استفاده از شهپادهای انتحاری. موج واکنش‌ها در منطقه به حملات امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان. گزارش‌های تازه از پشت پرده برنامه موساد برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران. هارتس و نیویورک تایمز میگن او از 4 سال پیش با مقامات اسرائیلی در تماس بوده. و تصمیم بریتانیا علیه بازوی نظامی جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوع قرار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا محاصره دریایی ایران رو از سر میگیره. سنتکام میگه نیروهای آمریکایی محاصره رو علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد میکنن به اجرا خواهند گذاشت. همزمان دونالد ترامپ گفته تنگه هرمز با ایران یا بدون ایران باز خواهد موند. رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشته از این پس آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و در ازای تامین امنیت این آبراه راهبردی 20% از هزینه حمل و نقل های محموله های عبوری رو دریافت میکنه. ترامپ در این حال گفته به احتمال 90% مجتبی خامنه ای کشته شده و ساعتی پیش هم گفت جمهوری اسلامی 47 سال به گفته او در منطقه قلدری میکرد اما دیگه نمیتونه به این کار ادامه بده.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی‌ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چیکار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم برای 47 سال.

0: بر 310 هدف در داخل ایران حمله کرد. الان قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین. ترامپ میگه این دفعه اسمش فرق می‌کنه، اسم محاصره فرق می‌کنه، اسمش از محاصره ایران. میگه دفعه‌های قبلی محاصره کلی بود، اما این دفعه این محاصره فقط برای کشتی‌های جمهوری اسلامی هست. بقیه کشتی‌ها میتونن تردد بکنن، ما خودمون هم ازشون حفاظت می‌کنیم، منتها پولش رو هم می‌گیریم. میگه پولش میشه 20%. حالا با احتساب اینکه جمهوری اسلامی بابت هر کشتی 2 میلیون دلار درخواست کرده بود، حالا باید ببینیم کدوم برای کشتی‌ها گران‌تر در میاد. اما ترامپ میگه ما میشیم نگهبان منطقه و به این نقش در واقع در منطقه ادامه میدیم. مشخص نیست منظور ترامپ چه روشی از محافظت هست. میدونیم در طول 3 ماه گذشته فردا ترامپ حداقل 2 بار عملیات‌های نظامی رو با اسامی مختلف داشته. دفعه اول که اسمش رو گذاشت عملیات آزادی، 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد. اختلاف نظر پیش اومد بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه و عملیات متوقف شد. دفعه دوم اسم نداشت اما موفق‌تر بود. 2 ماه تقریبا دوام آورد. میدونیم که عملیات مشترک نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا بود و در اون بازه زمانی حداقل میگن 800 تا کشتی یا حداقل 400 میلیون بشکه نفت رو در همین روند آمریکا از تنگه هرمز خارج کرد. میدونیم که عملیات مشترک به طوری بود که مثلا نیروی دریایی آمریکا برای این کشتی‌ها که رادارهای خودشون رو خاموش کرده بودن سیگنال دهی می‌کرد، مسیریابی می‌کرد، نیروی هوایی هم مواظب بود که اگه جمهوری اسلامی حمله کنه از اونها حفاظت بکنه. احتمالاً یه همچین چیزی تو ذهن ترامپ هست در بازه زمانی فعلی. این عملیاتی که می‌دونیم از فردا آغاز میشه رو احتمالاً با این فرمت ادامه خواهد داد. می‌دونیم که در 2 روز گذشته وضعیت تنگه هرمز کاملاً برگشته به شبیه قبل از امضای تفاهم‌نامه. امروز گزارش دادن که گفتن فقط مثل اینکه 13 تا 14 تا کشتی رد شدن که نصفش مال جمهوری اسلامی بود. احتمالاً همین گزارش CNN هم باعث شد که در واقع آمریکا با قاطعیت برگرده به محاصره. اما صحبت‌های دیگری که ترامپ مطرح کرد، ترامپ گفتش که مشتبه خامنه‌ای این جملهش اینه که خامنه‌ای is 90% gone. گفت 90% رفته. با همینقدر ابهام. حالا معلوم نیست منظورش اینه که 10% دیگه فیزیکلی از خامنه‌ای باقی مونده از مشتبه خامنه‌ای یا که احتمال زنده بودنش هست. این رو تاکید کرد و تاکید کرد گفت ما 11 ساعت با جمهوری اسلامی مذاکره کردیم. ببین در جریان 11 ساعت اینها به ما گفتن که حل و همه چی اوکی، از اتاق که رفتن بیرون یعنی از مذاکره که خارج شدن زنگ زدن گفتن نه این معامله نمیشه. میگه اینها 47 سال هست که دارن این کارو میکنن. 10 بار فقط با خود من این کارو کردن، هی مذاکره کردن، هی توافق کردن و بعد از زدن زیر این میز مذاکره. اما ما ادامه اجازه نخواهیم داد که به این وضعیت جمهوری اسلامی ادامه بده.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در همین حال سنتکام از پایان موج تازه حملات به 10 هدف نظامی در ایران خبر داده و گفته ارتش آمریکا برای اولین بار در این عملیات از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. بر اساس این گزارش ها مواضعی در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و همینطور اطراف شهرستان خنداب محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی هدف قرار گرفتند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، آیا تغییر معناداری در این حملات اخیر سنتکام میبینید در مقایسه با برخوردهایی که در هفته‌های گذشته داشتن؟
2: تغییر که خیر، مقدار سیستماتیک تر هست. سنتکام داره پایگاه های دریایی نیرو دریایی سپاه رو و تا حدی نیرو دریایی ارتش رو از شرق تا غرب به صورت خیلی سیستماتیک مورد حمله قرار میده با استفاده از انواع سلاح هوا برد، موشک های های مارس، از پایگاه زمینی و همینطور حالا دیدیم که با استفاده از شناورهای بدون سرنشین به اون بنادره که تعمیرگاه ها و اون شیپیارد های نیروی دریایی ارتش که زیر دریایی کلاس قدیر اونجا بود در درای داک حمله می کنن و اونا رو از بین می برن. به پایگاه های موشکی سپاه پاسداران تا در شمال و غرب ایران هم حمله کردن، پایگاهی که به سمت اردن و پایگاه آمریکا در اردن موشک های بالستیک شلیک می کنن. به پدافند هوایی حملات قابل توجه میشه که خب تا حدیش عملیات دفاعی هست، تا حدی هم احتمالاً آمادگی برای حملات گسترده هوایی بیشتر در عمق خاک ایران خواهد بودش و از این نظر به نظر میرسه که با وقت بیشتر با سر فرصت دارن این کار انجام میدن. البته از طرف دیگه به نظر میرسه که سپاه پاسداران هم از مقداری به صورت سیستماتیک تر داره به پایگاه آمریکا در منطقه حملات موشکی و با درون انجام میده و عکس‌های ماهواره‌ای نشون میدن که خسارت هایی به پایگاه آمریکا در منطقه وارد شده. پس میشه انتظار داشت که دو طرف خیلی دارن با جدیت این کار رو ادامه میدن و از

0: در تنگه هرمز هم مرتب به قایق‌های تندرو ایران حملاتی میشه، بعضی از این حملات گزارش نمیشه، مرتب انفجارها شنیده میشه از منطقه تنگه هرمز و میشه انتظار داشت که با برقراری محاصره دریایی دوباره سپاه پاسداران سعی بکنه که با موشک‌های بیشتری به ناوگان آمریکا حمله بکنه، سعی بکنه که به کشتی‌های تجاری بیشتر حمله بکنه به تعداد و محسوس‌تر نسبت به گذشته، تا اینکه به چالش بکشه محاصره دریای آمریکا رو از نظر امکانات نفتی. وقتی که خب ایران نتونه نفت خودش رو صادر بکنه، دوباره برمیگردیم به همون تنظیمات قبلی که اعلامی کرده بودن که اگر ایران نتونه نفت صادر کنه، کشورهای دیگه نمیتونن، پس میتونیم انتظار داشته باشیم که نفتکش‌ها و حتی ترمینال‌های نفتی کشورهای منطقه هم مورد حملات ایران قرار بگیرن. احتمالاً شاهد خواهیم بود که ایران هم به تلافی حملات آمریکا از شناورهای انفجاری بدون سرنشین استفاده بکنه که البته در این زمینه سابقه زیادی هم داره در انبارهاش. اونایی که باقی موندن از بمباران آمریکا میتونه استفاده بکنه.
1: آقای ترامپ میگه که 47 ساله که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری میکنه ولی دیگه نمیتونه چنین بکنه، ولی به نظر خیلی واقعیت نداره، نه چون در همین لحظه که صحبت میکنیم همچنان قلدری های به قول آقای ترامپ جمهوری اسلامی ادامه داره.
0: بله، قلدری ها ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت. باید ببینیم که تا چه حد میتونن جلوشون رو بگیرن. این مستلزم یک عملیات نظامی خیلی مفصلی هست که هم شامل عناصر هوایی، دریایی و زمینی خواهد بود. در جزایر در از بین بردن پایگاه ها، بمباران های محدود به صورت مقطعی میتونه تاثیرات مقطعی بذاره. البته تمام پایگاه نیروی دریایی سپاه در منطقه حمله شده، پایگاه های لوجستیکیشون، آمادگاه های نیروی دریایی سپاه تا به الان مورد بمبارانش خیلی شدید قرار گرفته. خب طبیعتا این همه بی تاثیر نیست، میتونه در ولی در دراز مدت ممکنه در تعداد پرتاب موشک تاثیر بذاره، ولی به نظر میرسه که همچنان این توانو برای اعمال قدرت در تنگه هرمز خواهد داشت. و اگر آمریکا واقعا بخواد به طور جدی در این زمینه کاری انجام بده، باید که عملیات نظامی خیلی گسترده احیانا حتی با همکاری کشورهای منطقه بخواد اجرا بکنه، که من شک دارم در این مرحله این کار رو حاضر باشه انجام بده، ولی ممکنه به اون سمت پیش بریم که سطح تنش اونقدر بالا بره که آقای ترامپ چاره دیگه هم نداشته باشه. حالا که صحبت از این شده که آمریکا به عنوان حافظ منطقه تنگه هرمز شناخته بشه و حالا 20% از ارزش بار کشتی ها رو میخواد دریافت بکنه، طبیعتا باید در این زمینه تعهد بیشتری هم بسپاره. البته کار خیلی عجیبی هست، همونقدر که ایران غیر قانونی هست اعمال عوارض برای کشتی رو در تنگه هرمز، برای هر کشور دیگه این کار غیر قانونی هست. من نمیدونم تا چه حد صرفا لفاظی بوده، تا چه حد واقعا بخواد به اجرا گذاشته بشه، چون کار همچین آسونی نیست. یک کشتی سوپر تانکر بین 40 تا 50 میلیون دلار از 20% ارزش بارش میشه، یک کانتینر بر بزرگ حدود 150 تا 200 میلیون دلار فقط اون 20% ارزش بار اون کشتی میشه، و اخذ این واقعا کار دشواری است. نتیجه اینه که آب آسیا به تبلیغات حکومت اسلامی ریختن، از همونطور که در توییت اخیر آقای عراقچی دیدیم.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی به توییت عباس عراقچی اشاره کرد که همین حدودا نیم ساعت پیش منتشر کرد، براتون میخونم: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره دریافت هزینه برای تامین امنیت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز گفته دونالد ترامپ کاملا درست میگه و هر کسی که عبور امن کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه باید در ازای این خدمات پول دریافت کنه. او گفته که ایران همیشه نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه هم خواهد موند، اما رقم 20% پیشنهادی ترامپ بیش از حد بالاست و گفته جمهوری اسلامی منصفانه تر عمل خواهد کرد. جلسه شورای امنیت تا دقایق دیگه درباره تحولات یمن، امنیت کشتی ایرانی در دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در این کشور برگزار میشه. همینطور پرواز یک هواپیمای ایرانی به صنعا و اظهارات فرماندهی نیروی قدس سپاه درباره گسترش محور مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب از جمله موضوعاتی که قراره توسط اعضای شورای امنیت بررسی بشه. در همین حال در داخل یمن وزارت دفاع که تحت حمایت عربستان سعودیه گفته برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا رو بمباران کرده. به گفته این وزارتخانه تهران بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام رو پایان مرحله کاهش تنش با عربستان دونسته و تهدید کرده به این حمله پاسخ میده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل در شورای امنیت به خصوص نگران وضعیت تنگی هرمز بودن، الان با افزایش تنش‌ها در یمن به نظر میرسه که باب المندب هم احتمالاً خیلی زود به این بحران اضافه خواهد شد.
2: و همین موضوع ترس اعضای شورای امنیت هست، مخصوصاً 5 عضو دائم که با هم اختلافاتی دارند و فکر میکنند که این وضعیت و اون چه که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته و این تنش ها میان آمریکا و ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونه وضعیت منطقه رو از اینی که هست بیشتر تنش آلود بکنه. همونطور که تو گفتی، دولت مورد حمایت بین المللی و عربستان سعودی در یمن اعلام کرده که امروز برای جلوگیری از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا رو هدف قرار داده و این خبر خیلی زود اینجا در سازمان ملل هم در واقع سر صداش پیچید و این فضای جلسه رو مطمئناً تغییر خواهد داد. به گفته دولت قانونی یمن، هواپیمای متعلق به ماهان قصد داشته که در صنعا که در کنترل حوثی‌ها هست فرود بیاد، اما در نهایت مسیر خودش رو تغییر داده بعد از این حمله و در فرودگاه هدیده فرود اومده. پروازی که الان وقت من چک کردم در راه برگشت به ایران هستش، بر اساس داده‌های فلایت رادار و همچنین رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردن که این سفر انجام شده و هیچ خطری هم تهدید نکرده این هواپیمای ماهان رو. حوثی‌های یمن این حمله رو به عربستان سعودی نسبت دادن و هشدار دادن که پاسخ خواهند داد، موضوعی که همونطور که گفتم نگرانی اعضای جامعه بین الملل و اعضای شورای امنیت رو در مورد از بین رفتن روند کاهش تنش‌ها در یمن رو افزایش داده و فکر می‌کنند که در واقع حالا این تنش‌ها افزایش بیشتری هم خواهد داشت. حوثی‌ها گفتن که این پرواز ماهیت بشردوستانه داشته، اما دولت یمن ایران رو متهم کرده، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که از این پرواز برای اقلام ممنوعه و انتقال این اقلام داشتن این پرواز رو انجام میدادن. همه اون اقلام تحت تحریم های سازمان ملل هستند و به همین دلیل این فرودگاه رو مورد حمله قرار دادن. همچنین حوثی‌ها گفتن که جنگنده‌های سعودی برای جلوگیری از فرود این هواپیما اقدام کردند و گفته که مطمئناً فرودگاه و تأسیسات حیاتی عربستان رو حوثی‌ها مورد حمله قرار خواهند داد. حالا این اتفاق دقیقاً چند ساعت قبل از اینکه نشست شورای امنیت برگزار بشه رخ داد و به همین دلیل پرونده دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اعضای شورای امنیت امروز قرار بود که در مورد تمدید مأموریت دبیرکل سازمان ملل برای ارائه گزارش ماهانه درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رأی گیری می‌کنند. هنوز مشخص نیست که این قطعنامه به تصویب میرسه یا نه، اما نگرانی اعضای شورای امنیت اینه که اگر درگیری میان اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی گسترده‌تر بشه که احتمالش هم حالا از نظر خیلی دیپلمات‌ها بیشتر شده، اون زمان هست که جمهوری اسلامی ممکنه که به طور همزمان از توانایی‌های خودش در تنگه هرمز و از توانایی‌های حوثی‌ها در باب المندب و دریای سرخ استفاده بکنه. سناریویی که میتونه دو مسیر حیاتی تجارت جهانی رو همزمان با بحران روبرو بکنه. در هفته‌های اخیر هم حوثی‌ها فردا تهدید کردند که حملات به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل رو از سر می‌گیرن و هم مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که اگر جنگ با آمریکا و اسرائیل گسترش پیدا بکنه، محور مقاومت میتونه از تنگه هرمز تا باب المندب به صورت هماهنگ وارد عمل بشه. به همین دلیل بسیاری از اعضای شورای امنیت نگرانند که حوثی‌ها دوباره به بخشی از این درگیری‌های گسترده‌تر تبدیل بشن و امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان رو به خطر بیندازن. به هر حال قرار هست تا 13 دقیقه دیگه نشست شورای امنیت برگزار بشه و مطمئناً مواضع کشورها بعد از حملاتی که امروز در فرودگاه صنعا رخ داد و وضعیت در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ بسیار مهم خواهد بود و دوباره تمرکزها و توجه‌ها جلب خواهد شد بر روی نقش جمهوری اسلامی در دریای سرخ و استفاده حوثی‌ها در به خطر انداختن امنیت خاورمیانه. فردا
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد اونجا در نیویورک. مریم چشم و گوش ما خواهد بود در دقایق پیش رو و اگر نکته مهمی در مورد ایران در این جلسه شورای امنیت بگن حتما از او خواهیم شنید. همزمان با تحولات در یمن بسیاری از کشورهای منطقه هم در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به مصر، قطر و امارات در بیانیه‌های جداگانه این حملات مکرر جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس به سمت باب المندب شدیم یا اینها سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی داره به منطقه و جهان میفرسته که اگر درگیری رو بالا ببرید من همون رو فرا منطقه ای خواهم کرد؟
3: نه، عملا در یمن تنش خیلی بالا گرفته. حوثی ها در حدود نیم ساعت قبل اعلام کردند که یا آتش بسی که بین حوثی ها و دولت قانونی یمن در 4 سال قبل با میانجیگری سازمان ملل برقرار شد، این آتش بس دیگه وجود نداره. بر اساس این آتش بس قرار بود که حملات حتی به سعودی هم متوقف بشه. در این آتش بس در نظر گرفته شده بود که در فرودگاه صنعا هفته 2 پرواز غیر نظامی به اردن و مصر صورت میگیره و اینها همه فعلا کنسل شده. از طرف دیگه دولت یمن که تحت پشتیبانی عربستان سعودیه حوثی ها رو متهم میکنه که به هواپیماهای ایرانی اجازه میده که در فرودگاه صنعا به زمین بنشینند ولی به هواپیماهای اردنی و مصر اجازه نداده. دوشنبه گذشته یک هواپیمای شرکت ماهان در صنعا به زمین نشست، یه هیئتی از حوثی ها رو با خودش به تهران برد برای شرکت در تشییع جنازه خامنه ای و الان جمهوری اسلامی ظاهرا دوباره با توسط هواپیمای شرکت ماهان میخواسته اینا رو برگردونه به صنعا، ولی ظاهرا بیش از این آدم ها در این هواپیما بودن چیزهای دیگر هم احتمالاً بودن، چون دولت قانونی یمن میگه که این هواپیما حامل کالاهایی بودن که نباید وارد یمن میشدن. به هر حال همونطور که خبرنگارتون گفت دولت یمن، دولت یمن جنوبی، همونایی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هستن، به اصطلاح باند فرودگاه صنعا حمله میکنن، نمیذارن هواپیمای ماهان ایران زمین بنشینه و مجبور میشه در هدیده پرواز کنه. به همین علت است که حوثی ها هم اعلام کردن که حملاتشون رو به سعودی از سر خواهند گرفت. اگر تنش در تنگه هرمز بالا بگیره مطمئنن حوثی ها هم در جایی که اصلا دست به اقدام میزن، ولی از طرف دیگه دولت جنوبی یمن هم اعلام کرده که با پشتیبانی عربستان سعودی جلوی فعالیت‌های حوثی‌ها رو خواهد گرفت، ولی دولت جنوبی یمن قادر نیست. اگر تنش بالا بگیره عربستان سعودی مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها خواهد شد دوباره.
1: تا اندازه زیادی به نظر میرسید که سعودی‌ها دارن خیشتنداری از خودشون نشون میدن در جریان این نزاهای اخیر. الان به نظر میرسه که اگر واقعا اونها در صنعا، فرودگاه صنعا این حمله رو انجام داده باشن، خب حرکت بسیار دراماتیکی است. آیا فکر میکنید که آستانه تحمل کشورهای عرب منطقه داره به پایان میرسه با این حملات بدون توقفی که جمهوری اسلامی به کشورها داره میکنه ممکنه واقعا تغییر استراتژی بدن، چون خیلی به نظر تلاش کردن محافظه کارانه دیپلماتیک با چانه زنی بالاخره این بحران رو یه جوری مهار بکنن، ولی سمت ایرانی به نظر نمیرسه که همون دکترین رو بخواد دنبال کنه.
3: کاملا درسته. روز دوشنبه اصولا عربستان اجازه داد که هواپیمای ماهان بشینه در صنعا، هیئت نمایندگی از حوثی ها به تهران ببره برای تشییع جنازه، چون نمیخواست در این مراسم هیچ گونه تخطی به وجود بیاد، ولی الان که احساس کرده که همراه با بازگشت این آدم ها چیزهای دیگری هم داشته میمده و علاوه بر این چون در این فاصله تنش بالا گرفته، مانع از این شده که اون هواپیما به زمین بشینه. ولی یه مسئله هست، بودیده هم تحت کنترل حوثی‌ها هست، بنابراین اگر جمهوری اسلامی قصدی داشته که کالایی جنسی اسلحه‌ای به اونجا ببره موفق خواهد شد و به دست حوثی‌ها خواهد رسید. به همین علت هست که ظاهراً عربستان سعودی داره خودش آماده میکنه و من فکر میکنم که حمله ایم که بر اساس ارزیابی هایی که از توان دو طرف دارم، یعنی از طرف دولت سعود یمن در جنوب و حوثی ها دارم، فکر میکنم این حملات از طرف عربستان سعودی انجام گرفته، نه اونجوری که دولت جنوبی یمن میگه ما اونها انجام دادن. به همین علت هم هست که خود این نشانه همونطور که شما گفتید بالا گرفتن تنش در منطقه هست، چون کاری که جمهوری اسلامی کرده یک کار جنگ علیه همه کشورهای خلیج فارس است. همین امروز در حدود 2 ساعت قبل قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا هستند، به خاطر اینکه پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار داره. بنابراین ما داریم وارد یک وضعیت جدیدی میشیم، به خصوص اینکه نحوه برخورد ترامپ هم با جمهوری اسلامی یک برخورد جنگ تمام عیار هست. شما اگر در نظر بگیرید که چه کار کرده در 24 ساعت اخیر، تقریبا تمام پایگاه های ساحلی ایران رو در جنوب زده و رفته رفته داره امکانات حمله بیشتر از درون جمهوری اسلامی رو هم دست جمهوری اسلامی میگیره. به همین علت هم خیلی شجاعت، یعنی در حقیقت نوعی شجاعت پیدا کرده ترامپ، میگه که تنگه هرمز در اختیار منه و حتی این حرف عجیب غریب زدی که کشتی ها باید 20% پول بدن.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما. رهبر حوثی هم در دقایق گذشته گفته که زیرساخت های حیاتی عربستان سعودی رو هدف قرار خواهند داد.
4: این یک خبر فوری است.
1: در ارتباط با همین تحولات منطقه یک خبر فوری دیگه داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسما به کنگره آمریکا اطلاع داده که درگیری نظامی با ایران از سر گرفته شده، اقدامی که عملاً تاییدی بر فروپاشی آتش بس و آغاز دوباره جنگ و میتونه جدال بر سر اخیالات جنگی رئیس جمهوری رو وارد مرحله تازه کنه. کنگره پیشتر از ترامپ خواسته بود یا به جنگ پایان بده یا برای ادامه اون مجوز کنگره رو بگیره، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید داره که تصمیم گیری در این باره تنها در اختیار اوه. نیویورک تایمز میگه نامه رسمی ترامپ به تاریخ جمعه رو به دست آورده، روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داده. وزارت خارجه این کشور همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که سپاه تهدیدی برای امنیت این کشور و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب میشه و متخلفان ممکنه با مجازات حداکثر 14 سال زندان روبرو بشن. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده اگر اشتباه نکنم این دیگه تقریبا یک قدم مانده تا تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران.
5: آره همینطور، اصلا تا الانش هم خیلی به نظر میرسه بریتانیا با تأخیر عمل کرده نسبت به بقیه کشورهای اروپایی. بذارید من یه سابقه کوتاهی بدم. یه زمانی بودش که مستقلن برخی پارلمان‌های اروپایی، من سوئد رو به یاد دارم، هلند رو به یاد دارم، که مستقلن آمدن سپاه رو به من نهاد تروریستی اعلان کردن. بعدن در یک اقدام جمعی مقارنه با جنبش زن زندگی آزادی بودش، تحت تأثیر اون جنبش بودش که پارلمان اروپا که خب جمع همه این کشورهای اتحادیه هستش رو، این پارلمان اروپا نهاد تروریستی شناسایی کرد. همزمان با او پارلمان بریتانیا با ائتلاف و اتحاد هر دو حزب مهم، اونها هم سپاه رو به عنوان نهاد تروریستی انتخاب کردن، تشخیص دادن. ولی دولت بریتانیا در این خصوص بسیار تعنی تأمل به خرج داده که تا امروز هم به عنوان یک نهادی که تهدید برای امنیت دولتی است داره شناسایی میکنه. کل شما یک گام به این واقع مونده که به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کنه. ملاحظاتی به هر حال دولت بریتانیا داره که خیلی برای من روشن نیست، اما نکته مهم این هستش وقتی که یک نهاد برای تهدید دولتی محسوب بشود، این مجموع اقداماتی که خیلی گزارش ها اومده بود که به اصطلاح امنیت داخلی اینجا میگن که ما نمیدونم ترور رو کشف کردیم، دزدی رو کشف کردیم، چی و جلوی اینو گرفتیم، تهدید به اینترنشنال رو جدی گرفته بودن، اینها معلومه که ضریب این اقدامات رو دولت بریتانیا قراره بالا ببره، قراره که به شدت بالا ببره و به ویژه بر مثلا نظارت های مالی پولی که به طور پنهان توسط جمهوری اسلامی انجام میشه از جمله در درون بریتانیا، این اقدامات رو به شدت تقویت بکنن.
1: فکر میکنید عواقب عملیش روی زمین در بریتانیا چه خواهد بود؟
5: عرض کردم یکیش همین بحث اقدامات مالی پولی که به شدت، چون میدونی شما شبکه درآمدزایی رو ببندید بر همه چی تأثیر میگذاره. نکته دوم، چون اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی عملا این قدم رو برداشتن، چون الان بریتانیا جزو برگزیت نیست که تحت تصمیمی که پارلمان اروپا توضیح دادن، تحت تصمیم پارلمان اروپا و در مجموعه اتحادیه اروپا تصمیم گیری بکنه، با این اقدامی که امروز انجام داده و احتمالاً اون گام نهایی که شما اشاره کردید، دیگه عملاً یک پیوندی حاصل میشه، اگرچه جزء برگزیت نیست ولی عملا همون گامی را برداشته، همون تصمیمی رو گرفته که عموم کشورهای اروپایی هم گرفتن، پس وارد اون شبکه میشه. چون وارد اون شبکه میشه، بنابراین هماهنگی‌های بسیار دقیق‌تری رو میتونه انجام بده، هماهنگی‌های بسیار گسترده‌تری رو هم میتونه انجام بده که الان به عنوان عضو بیرون از اتحادیه اروپا این دسترسی رو چندان نداره، نمیخوام بگم اصلا نداره، ولی این ارتباط، این هماهنگی الان برقرار نیست. با چنین تصمیمی داره موجبات این رو فراهم میاره که وارد تصمیم گیری یک پارچه مجموعه کشورهای اروپایی بشن.
1: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. روزنامه هارتس در گزارش تحقیقی نوشته موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد رو به عنوان گزینه رهبری ایران بعد از جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش ارتباط موساد با احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر آغاز شده بود. همزمان نیویورک تایمز هم در گزارش اختصاصی نوشته اسرائیل طرحی محرمانه برای تبدیل احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته و کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای پنهانی او با مقامات موساد بوده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، حتما به یاد دارید قبلا هم نیویورک تایمز یک گزارش مفصلی در همین ارتباط داشت، الان که حارس هم اضافه شده نیویورک تایمز هم جزئیات بیشتری داده، یک مقدار به نظر باورپذیرتر میاد با جزئیاتی که اونها ارائه دادن. چطور میبینید که واقعا چهره مثل احمدی نژاد که هولوکاست رو تکذیب میکرد، اینقدر رویکردهای ضد یهودی داشت، ممکنه مورد اقبال اسرائیلی ها قرار گرفته باشه؟
6: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله، کاملا درست میفرمایید. قبلا هم نیویورک تایمز گزارش مشابهی داده بود که همون زمان هم با تعجب و حیرت فراوانی در واقع روبرو شد، اینکه چگونه فردی با گذشته و سوابق و افکار محمود احمدی نژاد، کسی که در بین رؤسای دولت در جمهوری اسلامی شاید تندترین مواضع رو علیه اسرائیل اتخاذ کرد، هولوکاست رو آشکارا انکار کرد و مواضعش به هر حال حتی از ضد اسرائیلی بودن فراتر می رفت و در مواردی کاملا جنبه ضد یهودی پیدا می کرد، چون این فردی در واقع به همکاری با موساد بپردازه. اما برخلاف گزارش نیویورک تایمز که عمدتا بر روابط محمود احمدی نژاد و موساد متمرکز هست، گزارش حارث شاید تصویر بزرگتر و دقیقتری رو به ما ارائه میکنه که دلیل اساسا انتشار این گزارش رو هم تا حد زیادی آشکار میکنه با توجه به مواضع سیاسی روزنامه حارث. ببینید، مجموعا گزارش به در واقع در نقد دیوید بارنیا رئیس سابق موساد و همینطور بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل هستش، یعنی در این گزارش آشکارا به اختلافات بسیار جدی در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی اشاره میشه، نه فقط در مورد محمود احمدی نژاد که بسیار دیر هنگام کابینه امنیتی اسرائیل از اون مطلع میشه یا در واقع فرماندهان ارشد نظامی از اون مطلع میشن، در موارد دیگری هم که در گزارش بهش اشاره شده مثل مسلح کردن و آموزش دادن نیروهای کرد یا احزاب کرد، که البته از طرف احزاب کرد این موضوع بارها تکذیب شده، در گزارش هارس نشون داده میشه که در واقع با چند اندازه از ناباوری به این طرحهای موساد برای تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره میشده، بخشی از اون هم به محمود احمدی نژاد برمیگرده. منتها در هر دو گزارش و به ویژه در گزارش نیویورک تایمز این بار از افراد حقیقی مثلا رئیس دانشگاهی که در مجارستان دعوت کرد محمود احمدی نژاد رو یا در گواتمالا جزئیات دقیق تری داده میشه که در واقع باورپذیرتر میکنه این رو که دست کم دیدارهای متعددی بین محمود احمدی نژاد و عوامل موساد و در یک مورد هم با خود دیوید بارنیا رئیس وقت موساد انجام گرفته. اما سوالات بسیاری همچنان باقی میمونه، یعنی این سوال همچنان بدون جواب هست که آیا واقعا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به راستی از این تماس ها بیخبر بوده یا به نوعی سعی کردن در واقع با جا انداختن این تصویر از محمود احمدی نژاد که فردی عوامگرا پوپولیست و به شدت دنبال قدرت هست و تغییر کرده عقایدش بعد از دوران ریاست جمهوری، در واقع به نوعی به موساد راه پیدا بکنند و از اون ور به این شکل اطلاعات کسب کنند. این موضوع و این سوال به ویژه بعد از حمله به منزل محمود احمدی نژاد، کشتن محافظان او و فراری دادنش طبق گزارش نیویورک تایمز با یک پژو سیاه و بردنش به یک خانه امن متعلق به موساد پررنگتر میشه، برای اینکه اون بعدن از این خونه خارج میشه و البته تا دوشنبه گذشته هم تصویری از او دیده نشده بود، خبری از او وجود نداشت، ولی به هر حال دوشنبه این فرد در میان مقام ها و کسانی بود که برخلاف مثلا حسن روحانی یا محمد خاتمی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای شرکت کرد. بنابراین سوال های زیادی در مورد رابطه محمود احمدی نژاد و موساد وجود داره، اما گزارش حارث نشون میده که به هر حال نوع نگاهی که شخص نتانیاهو داشته و دیوید بارنیا برای تغییر رژیم و بعد ارائه همین طرح به واشنگتن و کاخ سفید تا چه اندازه در واقع بر وضعیت فعلی مؤثر بوده. این از این جهت به ویژه مهم هست که انتخابات در اسرائیل هم در راه هست، دیوید بارنیا هم از موساد کنار رفته و بنابراین میتونه موقعیت نتانیاهو رو در انتخابات بیش از گذشته تضعیف بکنه.
1: خب همین نکته که گفتید که در مراسم تشییع خامنه‌ای شرکت کرد، سوالای زیادی مطرح می‌کنه دیگه. واقعا اگر سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به این برآورد رسیده باشن که او با اسرائیل همکاری کرده، چطور مثلا اجازه دادن در چنین مراسمی شرکت بکنه؟ همین گزارش نیویورک تایمز الان میگه که او چیزی در شبیه به حبس خانگی هست. اگر واقعا نظام جمهوری اسلامی به این جنبندی برسه که با موساد همکاری کرده، با دیوید بارنیا ملاقات کرده، آیا باید او رو مرده متحرک الان تصور کرد؟ این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی ازش بگذره.
6: بله ببینید، در یک نکته تردیدی نیست که اسرائیل نفوذ فوق‌العاده عمیقی در بالاترین سطوح امنیتی اطلاعاتی و نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داره. این رو مقام‌های مختلف گفتن، از جمله علی یونسی اگر به خاطر داشته باشید، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته بود که همه رهبران جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشون باشن. در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه هم دیدیم که تا چه اندازه اطلاعات دقیق بود، که از جمله به کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام های بلندپایه نظامی و سیاسی در دفتر کار او انجامید. اما این که آیا واقعا محمود احمدی نژاد یا به این گزارشات تا چه اندازه میشه اتکا کرد، این که یک دستگاه اطلاعاتی مثل موساد تا چه اندازه حتی مقام های سابقش حاضر باشن اطلاعاتی در این حد رو با این میزان از حساسیت رو منتشر بکنن و یک مهره خودشون رو آشکار بکنن، باز هم جای تردید داره. به هر حال همیشه باید به این گزارش ها با تردید نگاه کرد. فراموش نکنیم که حضور محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع علی خامنه ای بعد از گزارش اول نیویورک تایمز صورت گرفته، که حدود یک ماه پیش از یک ماه پیش این گزارش منتشر شده بود. یعنی به هر حال خبرهای یا گزارش‌های رسانه‌ای در مورد همکاری و ملاقات محمود احمدی نژاد با عوامل موساد علنی شده بود. علارغم این همچنان او در این مراسم حضور پیدا کرده و این میتونه در واقع یک احتمال رو هم همونطور که عرض کردم ایجاد بکنه، و اینکه این ارتباط و این دیدارها با هماهنگی و اطلاعات با هماهنگی و اطلاع خود جمهوری اسلامی هم میتوانسته صورت گرفته باشه. برای اینکه دیدیم در زمانی که قرار بود محمود احمدی نژاد دست به اقدامی بزنه، عملاً دست نمیزنه، حتی از خانه امنی که برده شده بوده به نوعی فرار میکنه، خودش رو مجدداً در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار میده. اینکه آیا در حبس خانگی است یا آیا این اقدام برای محافظت از او داره صورت میگیره، اینها همه سوال‌های بی جوابی است که نه گزارش نیویورک تایمز به اون جواب میده و نه گزارش هارتس. هرچند همونطور که عرض کردم در گزارش هارتس مسئله اصلی محمود احمدی نژاد نیست، مسئله اصلی خیال پردازی هایی است که این روزنامه میگوید که به نتانیاهو و رئیس سابق موساد داشتن و نتیجهش هم همین ناکامی بوده از نگاه این روزنامه.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. میخوام یه خبری دیگه هم به اطلاعتون برسونم. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال پستی منتشر کرده و گفته فردا ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا، یعنی حدود 30 ساعت دیگه، سخنرانی مهمی با ملت خواهد داشت. نگفته جزئیاتش چیه، ولی میشه حدس زد که شاید مربوط به ایران باشه. تصاویر زنده عین صحبت من داشته میدیدید از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ. اجازه بدید بخشی از این جلسه رو با هم بشنویم.
7: روبرو هستند از بیماری های فراگیر گرفته تا نبود خدمات اساسی، کمبود مواد غذایی و ناامنی. برای مدت هاست که یمنی ها نمیدونن هر روز که میتونن شکم خانواده خودشون و کودکانشون رو سیر کنن یا نه. مکانیزم های رویارویی با این وضعیت، جایگزین ها خیلی ساده بگیم از دست رفتن. ناامنی غذایی داره به سطوح فاجعه بار میرسه. بیش از 18 میلیون نفر در سراسر یمن گرسنه هستند. بسیار از اونها دچار وضعیت گرسنگی شدید هستند. بحران یمن بدترین بحران امنیت غذایی در جهان هست. در سطوح اضطراری در فاز شماره 4 IPC قرار دارند. میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه هستند. همینطور مادران باردار، مادران شیرده، همه اینها با این مسئله دست به گریبانند. نیروهای امداد رسانی منابعشون به شدت ناکارآمد و ناکافی است، در حالی که میزان بحران و عمق بحران داره بیشتر میشه. نبود منابع مالی داره تلاش‌های امداد رسانی رو بیشتر دچار خطر می‌کنه. تنها در سال گذشته 450 درمانگاه تعطیل شدن به واسطه نبودن منابع. خانواده ها باید انتخاب های بسیار دشواری کنند. آیا غذا بخرن یا دارو بخرن؟ آیا بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا بچه هاشون رو به سر کار بفرستن؟ آقای رئیس جلسه، با وجود چالش های عملیاتی سترگی که پیش روی ما هستند، شرکای امدادرسان ما دارن تلاش میکنن که امدادرسانی کنن. NGO های محلی در یمن اغلب دارن در شرایط بسیار دشوار به فعالیتشون ادامه میدن.
4: این یک خبر فوری است.
1: خب دوباره خبر فوری داریم در ارتباط با تنش‌ها در منطقه. بنابر گزارش از ایران، صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس و همینطور لارک در استان هرمزگان و کنارک در سیستان و بلوچستان شنیده شده. بر اساس گزارش ایرنا، ماهیت این انفجارها در بندرعباس تا به حال توسط مقامات رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوهای به قولون‌ها دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. تسنیم هم از فعال شدن پدافند هوایی بندرعباس خبر میده، ولی در چند روز گذشته دیدید که بارها ایالات متحده در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اهدافی رو در ایران هدف قرار داده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: آقای قلعه نوعی که هستن و انشالله از ایشون برنامه برای بازی های آسیایی هم گرفته شده و
0: ابقای امیر قلعه نوعی روی نیمکت تیم جمهوری اسلامی با وجود عملکرد پرانتقاد و حذف ایران از جام جهانی. فوتبال موتور محرک بازار جهانی، جام جهانی چگونه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته؟ دقیقه دو هفته از آخرین بازی تیم ایران در بازی جام جهانی 2026 میگذره. 23 دوره جام جهانی است. تیمی که در یک جام جهانی 48 تیمی در گروهش سوم شد و نتونست صعود بکنه و به جمع 32 تیم برتر جهان برسه، عددی که تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام‌های جهانی بین سال‌های 1998 تا 2022 بود، یعنی بازی‌ها اون موقع با 32 تیم برگزار می‌شد. در این مدت بازیکن‌ها و مربی‌های تیم کلی از عملکردشون دفاع کردن و تا تونستن منتقداشون رو حسود و کینه توز دونستن، بدون اینکه با دلیل و منطق صحبت بکنن، تا میتونستن به هر کی کوچکترین انتقادی کرده بود حمله کردن و مثل گذشته به مصاحبه‌های خیالی خارجی‌ها اشاره کردن، مصاحبه‌ای که اصلاً وجود خارجی نداشته. تا حالا 16 سرمربی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 به خاطر حذف از جام جهانی، نتایج ضعیف یا پایان قرارداد از سمت خودشون برکنار شدن یا استعفا دادن، که شامل 15 تا تیم میشه. تونست 2 تا مربی خودش رو اخراج کرد، از کشورهای سایه فوتبال اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی، که خب عملاً نمیشه شانس زیاد بازی رو برای این تیم ها در جام جهانی متصور بود.
2: بازیکن ها و امیر قلعه نوعی در خدمت این حکومت بودن برای اینکه بمونن، اومدن یه مراسم استقبال برقرار کردن که نشون بدن راضی هستن از عملکرد تیم. یه سری هم رفتن اونجا این تیم رو تشویق کردن. ما قبلا راجع به موضوع صحبت کردیم که این تیم نماینده یک قشر خاص از مردم در ایران، نماینده کل مردم ایران نیست. بارها هم این موضوع ثابت شده. ولی خب ما این اسامی که گفتی مزدکشان همشون واقعا انتظار نمی رفت که همچین عمل کردی رو داشته باشن. مثلا حالا کره جنوبی که با 3 امتیاز توی مرحله گروهی حذف شد، مطمئن نیستم که بگم عملکرد بهتری داشت، چون برنده شد، حداقل یه بازی رو برد، میشه گفت عملکرد بهتری داشت نسبت به تیم ایران، ولی خب ایران نباخت.
3: در یک ساختاری که همه چیز در اختیار اون حکومته و شما وقتی همراه اون حکومت باشی هر سازی بزنی برات میرخصن، خب معلومه عوضش نمیکنن، طبیعیه. میدونی چی میگم؟ اینکه ما انتظار داشته باشیم این بازیکن ها عوض بشن، این مربی ها عوض بشن، اگر عوض میشدن باید شک میکردیم. واقعا اگر عوض میشدن من میگفتم چرا عوض شدن؟ به این دلیل که شما وقتی نگاه میکنی به داخل اون کشور، و من همیشه تاکید میکنم تیم ملی ایرانی تیم جمهوری اسلامیه، به این دلیل که در راستای خواستای اون حکومت کار میکنه. ایران باخت، بد جورم باخت. چرا میگم بد جور باخت؟ ما تو تمام این دورانی که آقای قلنوی سرمربیه، ما یک جوان به تیم ملیمون معرفی نکردیم که بره توی باشگاه اروپایی بازی کنه. یک جوان معرفی نکردیم. ما یه دونه نتونستیم بازیکن صادر کنیم به باشگاه اروپایی. چرا؟ آیا این موفقیته؟ اصلا گیرم هم شما میومدید از این گروه بالا، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ شما الان تیمتون رو نگاه کنین، میخوام به همین الان میگم ما میخوام بریم جام ملت ها.
0: اما جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم های ملی نیست، این تورنمنت یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی جهان هم محسوب میشه. از افزایش سفرهای بین المللی و رونق گردشگری گرفته تا رشد فروش فروشگاه ها، رستوران ها، صنایع مرتبط با مسابقات جام جهانی، به هر حال هر بار میلیاردها دلار به گردش مالی جهان اضافه میشه در زمانی که جام جهانی برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تأثیر این رویداد مهم بر اقتصاد کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان یا اسپانیا، بریم گزارش احسان فتحعلیان رو ببینیم.
4: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می‌رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون‌ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم‌ها، لوازم ورزشی، تلویزیون‌های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی‌های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخصهای کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهم‌ترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کمرنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
5: از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در کشور مکزیک، چه در کشور کانادا، بانک آمریکا که اصطلاحاً اینجا بانک آف امریکا میگه، بر اساس تراکنش‌های کارت‌های اعتباری اومده بررسی کرده و گفته که اون چیزی که نشون میده میزان هزینه کرده مصرف کنندگان از ابتدای جام جهانی تا اون روزی که این گزارش منتشر شده که تقریباً میتونم بگم 5 روز پیش بوده، 6.3% رو افزایش داشته. اما اون چیزی که بیشتر این نشریه به اون اشاره کرده، گفته هزینه کرده گردشگران و مسافران بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 16.7% افزایش داشته. آمار نشون میده که بخش عمده این در حقیقت هزینه کردی که انجام شده حضور هواداران و گردشگرانی که از خارج از آمریکا، کانادا و مکزیک به این کشورها هم سفر کرده بودند، بخش هتل ها، بخش رستوران ها، بخش حمل و نقل و همچنین خرید و سرگرمی عمده مواردی هستند که این توریست ها، این گردشگران در اونها هزینه کردن.
6: یه بخش مهمی از این قضیه کوتاه مدت هست، یعنی اثری که روی گردشگری میذاره، هتلداری، سایر صنایع وابسته خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشورها در اون مقطع، اما شاید در بلند مدت هزینه های بسیار زیادی هم برای برخی کشورها به همراه داره. من مثلا نگاه میکردم آفریقای جنوبی و برزیل نمونه های خوبی هستن. در اون مقطع جام جهانی تعداد گردشگرها زیاد شد، رونق کسب و کارهای محلی، سایر موارد. اما الان مثلا یه پدیده به نام وایت الفنت یا در واقع فیل های سفید، ورزشگاه های بسیار بزرگی که ساخته شده و عملا بلا استفاده مونده، هم در آفریقای جنوبی و هم در برزیل. حالا
7: که خیلی هم هزینه نگهداریش بالاست، بعضیاش هم تخریب شده یا از بین رفت.
6: دقیقاً. و این خب نشون میده که اون زیرساختایی هم که ایجاد میشه، میلیاردها دلار شاید بر اون هزینه میشه، بعضی از اونها نمیتونه کمک بکنه. الان مثلا آمریکا رو میدیدم، میگفتن خب خیلی از این ورزشگاها بود، ورزشگاهای مال NFL، ورزشگاهای در واقع فوتبال آمریکاییه، و بنابراین اتفاقا برای آمریکا الان موضوع مثبت‌تره، چون خیلی نخواسته هزینه رو این زمینه بکنه. در مجموع به نظر میاد که کشور میزبان شاید به صورت کوتاه مدت یه شوک مثبت اقتصادی رو میبینه. برنده اصلی به نظر فیفا است، یعنی فیفا با فروش حق پخش، اسپانسرها و سایر موارد. من عدد عجیب غریبی میدیدم، یکی از این مقالات تحقیقی دانشگاهی است، میگه از 2023 تا 2026 13 میلیارد دلار فیفا درآمد کسب کرده از این پروژه جام جهانی، از تمام این قراردادهایی که بسته.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
0: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
5: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
10: آقای دکتر باورتون میشد؟
11: اصلا من شهرستان اومدم.
12: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
13: گریبانتان را خواهیم گرفت.
14: نقشه انتقام.
15: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
16: کوچه های فرا بن‌بست است.
17: انتقام در ادامش جنگ.
18: هر کس بخواهد مذاکره کند.
19: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
20: کل تنگه تقریبا دست ماست.
21: شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
22: تنگه را نمیشد بست.
23: حتما انتقام مصداقی وجود دارد.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و برنامه امشب تریبون آزاد شماست. اگر فقط یک جمله فرصت داشتید با ایران حرف بزنید چی میگفتید؟ چه چیزی هنوز دلتون رو گرم نگه میداره؟ نگرانیاتون چیه؟ از چه چیزی عصبانی هستید؟ حرفی دارید که تو دلتون مونده، جای برای گفتنش نبوده؟ از خودتون بیاید بگید، از امیدها و ترسهایتان، از رؤیایی که هنوز زنده است یا از چیزی که از دست رفته است. تاریخ با صدای شما نوشته میشه. روی خط برنامه بیایید، این میکروفون رو دیگه امشب از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب ما امشب همونجوری که عرض کردم تریبون آزاد داریم، ولی قبل از اون من یه کوچولو آپدیت اخبار 24 ساعت گذشته بهتون بدم تا بفهمیم که چند چندیم. از دیشب جنگ وارد مرحله تازه‌ای شد. آمریکا موج جدیدی از حملاتش را آغاز کرد. به گفته مقامات آمریکایی ده‌ها هدف نظامی در نقاط مختلف ایران هدف قرار گرفته. سنتکام میگه که هدف این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی‌های تجاری و امنیت تنگه هرمز. همزمان رسانه‌های داخل ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، قشم، آبادان و چند نقطه دیگه خبر دادند. از اون طرف سپاه هم حملات موشکی خودش رو به چند کشور منطقه ادامه داده و دامنه این درگیری هر روز داره گسترده‌تر میشه. اما شاید مهمترین جمله دیشب رو دونالد ترامپ گفت. اعلام کرده که تنگه هرمز چه با ایران چه بدون ایران باز خواهد ماند. گفت امریکا دوباره محاصره دریایی بنادر ایران رو اعمال میکنه، مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز رو بر عهده میگیره و حتی تاکید کرد که هزینه تامین امنیت تنگه باید به آمریکا پرداخت بشه. در مقابل محمد مخبر مشاور مشتبه گفت که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز دفاع میکنه تا در آینده برای عبور کشتی های خودش مجبور به باج دادن نباشه. همزمان فشارهای سیاسی

0: مرز جان در خدمت شما هستیم، بگو. هی داره خبرو پشت سر هم داره میاد.
1: همینطوره، امروز یک مقدار سرعت خبرها بسیار بالا رفته، اما از مهمترینش شروع میکنم. مهمترینش نامه ای هست که ترامپ به کنگره آمریکا داده و بر اساس این نامه رسما آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرده. از کلمه ایران به عنوان کشور نام نبرده و از کلمه جنگ هم نام نبرده، اما به طور کلی این به این معنی هست که بسیار مشابه نامه ای هست که قبل از جنگ قبلی توسط ترامپ به کنگره آمریکا ارسال شده بود. این بسیار اقدام مهمی هست به این جهت که از نظر قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور باید ظرف 48 ساعت بعد از آغاز عملیات نظامی خارجی اون رو کنگره آمریکا رو مطلع بکنه و ترامپ این کار رو عملا انجام داده. این نامه حدوداً 3 روز پیش وارد کنگره آمریکا شده و ترامپ در شرایط فعلی وضعیت دولت آمریکا و جمهوری اسلامی رو وضعیت کاملا جنگی تلقی کرده. این مهم است به خاطر اینکه احتمالاً چالش‌های بسیار زیادی برای ترامپ اینجا در کنگره آمریکا هم ایجاد خواهد شد. بخشش به خاطر این هست که ترامپ قبلا هم در اسفند ماه یک نامه مشابه رو ارسال کرده بود به اینجا کنگره. میدونیم جنگ قبلی بود. بر اساس قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور این حق رو داره که یک دوره 60 روز جنگ رو ادامه بده و بعدم 30 روز تمدید کنه. الان تمام اون بازه تمام شده، یعنی بر هر حسابی که داشته باشیم اون دوره تمام شده و حالا احتمالاً ترامپ با در نظر داشت مخالفت‌های شدیدی که اینجا در کنگره ایجاد میشه این نامه رو ارسال کرده به معنی وضعیت جنگی رسمی از نظر سنتکام و از نظر کاخ سفید. میدونیم همزمان هم حملات آغاز شده. همین دقایق پیشتر در بخش‌های جنوبی ایران ما گزارش‌هایی رو از حملات میشنم. اجازه بده برگردم عقب و یادآوری بکنم که تمامی این حملات وقتی شروع شد که حدوداً یک هفته گذشته جمهوری اسلامی حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را آغاز کرد. در طول یک هفته گذشته دولت آمریکا به بالغ بر 310 هدف در داخل ایران حملات متواتر رو انجام داد و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز باعث شد که ترامپ رسما در ابتدای پایان توافقنامه رو اعلام بکنه و حالا هم صحبت از شروع دوباره جنگ بکنه. این وضعیت در بازه زمانی فعلی میدونیم عملا از ساعتی پیشتر در خصوص محاصره هم آغاز شد. ترامپ به نظر میرسه امروز دوشنبه، یعنی از صبح که بیدار شده، به طور مکرر در مورد ایران توییت میزنه، مصاحبه میکنه. به نظر میرسه تصمیمش رو خیلی قاطعانه گرفته. تاکید کرد که محاصره آغاز خواهد شد. اول گفت همین الان آغاز خواهد شد. بعد سنتکام اعلام کرد احتمالاً در پایان دوشنبه و بعد بنا به صلاحیت‌های قانونی و لزومی که بعد به کشتی‌ها حدوداً یک روز زودتر اطلاع میدادن اعلام کردن که از سه شنبه بعد از ظهر محاصره رسما آغاز خواهد شد. ترامپ گفتش که ما حضوری خواهیم داشت که به نظر میرسه از لحنش از حضور دائمی صحبت میکنه. گفت ما امنیت رو در تنگه هرمز تامین میکنیم، کشتی‌ها عبور کنن و پولش رو هم دریافت میکنیم. گفت این محاصره فرقش با محاصره قبلی این هست که قبلی محاصره بود، این محاصره ایران هست. یعنی فقط کشتی‌های جمهوری اسلامی رو نمیذاریم رچن، بقیه کشتی‌ها میتونن عبور کنن. یک مروری هم بکنیم که حالا ترامپ منظورش چه هست. این بار سخت هست گفتنش، اما در طول 3 ماه گذشته دولت آمریکا 2 نوع عملیات داشته در تنگه هرمز برای بازگشایی. اولین ها اومدن با عملیات آزادی شروع کردن، یک مقدار بلند پروازانه بود، 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد، اختلاف نظر پیش اومد بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه، عملیات متوقف شد. بعد دولت آمریکا خیلی بی سر و صدا بدون اینکه رسانه‌ای بکنه شروع کرد کشتی‌ها رو اسکورت کردن، یعنی در واقع ناوهای آمریکا در منطقه. آمریکا همین لحظه 12 کشتی جنگی در منطقه داره که میدونید 2 تا از ناوها ناوهای هواپیمابر هستن. با استفاده از این کشتی‌ها شروع کردن سیگنال دادن به کشتی‌ها برای اینکه اگر اونها رادارهای خودشون رو روشن می‌گذاشتن جمهوری اسلامی اونها رو هدف قرار میداد. اونها رادارها رو خاموش می‌کردن، دولت آمریکا نیروی دریایی آمریکا به اونها سیگنال میداد و در مقابل نیروی هوایی آمریکا هم اونها رو حمایت می‌کرد که اگر جمهوری اسلامی حمله کرد از اونها محافظت کنه. با همین سیستم بی سر و صدا آمریکا موفق شد حدوداً 800 کشتی رو عبور بده، 400 میلیون بشکه نفت در طول 2 ماه از تنگه هرمز عبور بده و حالا هم به نظر میرسه که این برنامه این هست که ترامپ برای منطقه داره. در خصوص وضعیت تنگه هرمز هم یک توضیح کلی بده. حدوداً 60 سال هست که سازمان ملل متحد، یعنی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، این مسیر رو در تنگه هرمز تعیین کرده بودن که در طول 60 سال گذشته از همین مسیر کشتی‌ها تردد می‌کردن. جمهوری اسلامی اگرچه بخشی از این مسیر در آب‌های جمهوری اسلامی بود، هیچ وقت جسارت این حملات رو نداشت و تا به حال به جای

0: رسیدیم که الان وضعیت طوری هست که آقای ترامپ، این دولت آمریکا داره تلاش میکنه اون مسیر قبلی، مسیر 60 سال پیش رو عوض بکنه، عوضش یک شکل جدید به تنگه هرمز بده. احتمالاً به این سمت پیش خواهد رفت که این تنگه هرمز در دو بخش تقسیم میشه، بخش شمالی میشه نزدیک آبهای جمهوری اسلامی، بخش جنوبی میشه نزدیک آبهای عمان. عمانی ها با آمریکا همکاری میکنن و آمریکا به دنبال این هست که این بخش جنوبی رو بکنه مسیر جدید تنگه هرمز که کشتی‌ها از اینجا عبور بکنن و حالا در همکاری با دولت عمان تصامیم چنین این چنینی برای در واقع مدیریت این کشتی‌ها اتخاذ بشه. میدونیم که دو تا مذاکره صورت گرفته در دو روز گذشته. ترامپ از این مذاکره 14 ساعته صحبت میکنه، 11 ساعت اسلام میکنم که میگه دیروز شده. ما یک مذاکره هم میدونیم روز شنبه رخ داد. روز شنبه عراقچی سفر کرد به عمان، در اون مذاکرات قرار بود در خصوص تنگه هرمز توافق بکنن. عمانی ها از جمهوری اسلامی خواسته بودن بخش جنوبی رو باز بگذاره، به نظر میرسه عراقچی نپذیرفته. در نتیجه در مذاکرات روز گذشته ترامپ میگه اینها در جریان مذاکرات، هر چی ما میگفتیم ما قبول میکردن، میگفتن حل و درسته، میگه مذاکرات که تموم شده رفتن زنگ زدن گفتن نه ما معاملمون نمیشه. در نتیجه میگه این جمهوری اسلامی 47 سال هست داره این کارا رو میکنه، 10 بار با خود ما این کارا رو کردن و میگه با این اوصاف ما بهشون ادامه اجازه نمیدیم که این وضعیت رو ادامه بدن. در پایان هم در خصوص مجتبی خامنه ای هم گفت مجتبی خامنه ای 90% از بین رفته، نگفت که حالا خودش از بین رفته به طور کلی فیزیکلی یا اینکه 90% کشته شده. و این خلاصه جزئیاتش 24 ساعت گذشته بود.
1: مرزی حسینی دوست همکار عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم، خیلی امپیچری همه چی رو گفتی، مرسی عزیزم.

0: خب دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید. اخبار فراوانی همینجوری پشت سرم داره میاد. امشب یکی از اون شبای خیلی پرخبر است. گزارش‌های زد و نقیزی هم ما داریم میشنویم. خبرگزاری صدا و سیما میگه که برخلاف خبرهای منتشر شده در فضای مجازی و فضاسازی برخی رسانه‌ها، در بندرعباس، جزایر هنگام، لارک، قشم، جاسک و سیریک تا این لحظه انفجاری رخ نداده است. اینو من به شما بگم، اینو خبرگزاری کی میگه؟ صدا و سیما. ولی خب بالاخره صداهای شنیده شده دیگه، صدای انفجار شنیده شده که اینا میگن شاید پدافند باشه یا هر چیزی. حالا هر وقت که خبر موثقی به دست من رسید من همینجا سریع اعلام میکنم. تا اون موقع بریم ببینیم اینجا کیو داریم. سروش از کرج، سروش عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. تریبون آزاد داریم امشب، بیا و هر چی میخواهد دل تنگت بگو. بچه ها من سروش بکنم صدای من نمیشنوه. سروش جان صدای من نمیشنوی؟ من یه لحظه شنیدمش.
1: الو
0: سروش جان،
1: درود بر شما کامی جان.
0: بله میشنوی صدای
1: شما رو؟ من ندارم کامی جان.
0: صدای منو سروش بچه ها به من میگه که نداره صدای منو. اگر که بتونیم که اینو فیکس کنیم درست کنیم. حالا میتونی که سروشان اگر
1: من صدای شما رو ندارم. کامیشو من اگه صدام دارید سلام میکنم بهتون.
0: سلام عزیزم، بفرمایید. بچه ها پس بریم گندم از تهران. گندم صدای منو میشنوی؟ گندم از تهران، اسی از اصفهان. بچه ها من فکر میکنم که صدای من رو نمیشنون از این ور کسی، ولی من میبینمشون که اینجا هستم. کدومشون صداشون رو نداریم فعلا. خب بریم ببینیم سراغ آرتور از دیترویت. آره بچه ها اگه ریستارت کنین سیستمون رو یا صداشو بچه ها بتونن درست کنن ممنون میشه. آرتور از دیترویت عزیز من صدای من میشنوی؟
2: سلام کامبیز جان، وقتتون بخیر. خسته نباشین. صدای من رو دارین؟
0: خیلی خوش آمدی. بله بله شما میشنوی.
2: خیلی ممنون به خاطر برنامه یه قشنگتون کامبیز جان. من به خاطر محدودیت وقت سریع مطالبم رو بیان میکنم. عرض کنم که در حال حاضر و با توجه به این شرایط که ما به این درک و یقین رسیدیم که فقط خودمون باید کاری انجام بدیم، واقعیتش من هم با یک برنامه به برنامه شما اومدم. منتها قبلش میخوام صادقانه یک سوال ازتون بپرسم. چه من متوجه هستم و درک میکنم بالاخره شما برنامه‌تون ممکنه محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی داشته باشه. خود شما هم صریحاً چند مرتبه بیان فرمودید که نمیتونید راهکاری ارائه کنید. ولی سوال من اینه، آیا برنامه شما این ظرفیت و پتانسیل رو داره که در کنار حالا سایر مبارزاتی که مردم به نحو احسن دارن انجام میدن، یک طرح رو شما بولد کنید، پروموت کنید، یه بخشی از برنامه‌تون رو بهش اختصاص بدید، یک چارچوب منسجم برای مردم فراهم بشه؟ نمیگم خودتون تعطو بدین، من یا کسانی دیگه برنامه بدن پروموت بشه تو اون مسیر مردم عمل کنن. اگر چنین امکانی دارید من ادامه بدم در خدمتتون باشم. در غیر این صورت بیشتر از این وقتتون رو نگیرم.
0: عزیز جان ببین قربونت برم، خیلی لطف کردی که تماس گرفتی. کاری که ما میتونیم بکنیم، کاری که این برنامه میتونه انجام بده، این پروداکت رسانه‌ای، اینه که این وقت رو در اختیار شما قرار بده که شما بیای حرف بزنید. شما یک تایمی دارید، حالا الان قبلا دو دقیقه میدادیم به ملت، الان من دیگه تا 5-6 دقیقه هم میدم به ملت حرف بزن. 5-6 دقیقه من میدم به شما، هر چی دوست داری میتونی بگی. میخوای حالا برنامه بده، برنامه بریز، هر کاری میخوای بکنی، در خدمت شما هستیم. بفرمه.
2: خیلی متشکرم. نه کامبیز جان ببین، من آخه ما تلاشمون اینه که به نتیجه و سرانجام برسونیم این مبارزه رو. این که مثلا من یا هر کس دیگه بیایم مزاحم وقت شما بشیم، حالا یک برنامه‌ای رو ما ارائه کنیم و بریم و فراموش بشه، مطمئنن مردم به نتیجه نخواهند رسید. یعنی باید طبق، یعنی کماف سابق باید منتظر باشیم تا یک شخصی از بالا یا از خارج از کشور یک نسخه برای ما تجویز کنه که آیا چون شود آیا به نتیجه برسیم یا نه. البته من منظورم مباحثه با حضرت عالی نیست، من خودم اول عرض کردم من متوجه هستم، محدودیت های شما رو درک می کنم، ولی خب به عنوان یک فرد، یک ایرانی انتظار دارم، یعنی پیشنهادم اینه که برنامه شما به این قشنگی یک مقدار اگر ممکنه، البته جسارت نباشه، هدفمندتر بره جلو. این که مثلا مردم مرتب تماس میگیرن، درد دل میکنن، نظرشون رو میگن، بسیار قشنگه، خیلی خوبه، ارزشمنده، ولی خب آخرش که چی؟ ما باید یک توی خط و مش قرار بگیریم که شاید توی خط و مش برنامه آقای کامبیز مهربان در نهایت نقش یک پلتفرم سازنده، یک سکوی پرتاب رو ایفا بکنه و کمک بسیار خوبی باشه به حرکت مردم که به آزادی نهایی برسن. به هر حال خیلی ممنونم از شما آقای کامبیز حسینی.
0: عزیزم مرسی که اومدی عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ سروش از کرج. مرسی عزیزم. سروش از کرج صدا من میشنوی؟ باید دیگه الان درست شده باشه.
1: بله سروش جان. سلام کامی جان، صدا رو دارم. درود بر شما کامی جان.
0: بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: از ادب و ارادت خدمت شما و تیم خوبتون. من میخواستم در خصوص مطالبی که حالا هفته پیش صحبت بود که جنگ میشه یا نه بگم، ولی خب امروز به قول شما اونقدر حجم ترافیک خبری زیاد بود که نمیدونم از کدوم رو شروع کنم. بله، اولا که خب ما باید بدونیم ترامپ به هر حال یه بیزینسمن، قطعا الان هم که دیگه مشخصا 20% میخواد از هر کشتی عوارض بگیره. اون از اول این بازی رو شروع کرد. خدمت یه سری از همیانان عزیزم که بعد از اون کشتار فجیانه 18-19 دی ناامید شده بودن که وای چی میشه وای چی نمیشه، من اینو عرض کنم که به هر حال اون از اولش میدونه چه کار داره میکنه، قطعا اینا رو از ریشه میخواد خوش کنه. حالا راه داره جوری باید باشه که به قول اون سر اژدها، اون منحوس اصلی رو که زد به قول همه خوشحالیش واسه ملت بود، شاید یه ذره اون عقده هایی که تو دل مردم جمع شده بود تو این 47 سال مثل اون قده سرطانی که در آورد از این مملکت. حالا این که مشتبه رو تازه فهمیده نیست، وجودیتی نداره قطعا، ولی من یه صحبتی داشتم خدمت حالا این همه تحلیلگره خوب شبکتون که روی صحبتم با شاهزاده است و نمیدونم میتونم به عنوان یک کسی که پهلوی دوست هست و اونقدر سلطنت پهلوی رو دوست دارم انتقادی بکنم از جناب آقای شاهزاده پهلوی.
0: بفهمید
1: اینکه واقعا مردم ایران دو دستند، یه بخشی از اون با فرهنگ ها با شعورا چون که خارج از ایران هستن، حالا فارغ التحصیل های خیلی خوب دانشگاه دولتی رو من میخوام بگم، یه بخش دیگه برمیگرده به کسایی که تو ایران سرکوب شدن، عقده های درونی دارن. من از ایشون میخوام اینقدر مبادی آداب صحبت نکنه، ما ملت اینجا سرخورده ایم و واقعا ایشون مثل یه مجری شبکه 4 یا جلسه ادبی که صحبت میکنه هنوز مردم ایران نمیتونن درکش کنن. ما دوست داریم دوباره پهلوی برگرده، ولی خب اینی که ایشون اینقدر مبادی آداب صحبت میکنه، قبول کنیم سال 57 همه دوست داشتن اون خمینی وحشی رو بشنون، وگرنه اون استایل و پرستیجی که خود شخص محمد رضا پهلوی یا حالا اون فرهنگی که 50 سال جلوتر از سال 57 برای ما ساخت قدر ندونستیم، با اون ادبیات وحشیانه و متوحشانه صدر اسلام اونقدر خودمون تونستیم به قول معروف ذوق زده باشیم که آی فلان کردیم آی بسار کردیم. خب الان ایشون به هم میهنان عزیز بیایم بگیم آقا پارسی را پاس نگه داریم، همین اینا جای خود. الان چرا علی خمینی دوباره اومده داره هارت و پورت میکنه؟ چون اون ادبیات پدر بزرگش رو و مردم ایران هم یه ذره قبول کنیم، اونایی که تو ایرانن، اونایی که خارج از ایرانن جای خود. من قبول دارم ما دو قش فرهنگ داریم. ببین کامیزون باید توی ایران زندگی کنی، کسی که صبح تا شب سگ دو میزنه واسه یه لقمه نون، سه سخته که بیاد همه چیز رو اینجور راحت. سیاست هم اینجوری نیست. از زمانی که روسیه این پاشو گذاشت تو جمهوری اسلامی، گلوی جمهوری اسلامی رو فشار داد، فشارشون ملت ایران بود. همین امروز هواپیمایی که اعلام کردن تو اخبار اومد، دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش زدن اون پلی بود که باقلا زدن. این دید نمیتونه، ارتباطش قطع شد. حالا با یه هواپیمای اومده داره اینو میگه. من تنها چیزی که خواهش دارم اینه که اون حالا اپوزیسیون تحلیلگرایی که هستند قبول کنن که ملت ایران به دو دستگی تبدیل شدن. من کار به این حالا ارزشی بیارزش ندارم که اصلا اونا توهمیه. یه صحبت هم سر این قضیه احمدی نژاد بود که اعلام کرده. واقعا اینو باید قبول کنیم، 8 سال این شخص جاسوس اسرائیل بود، تو نفوذی که توی جای جای این به قول من بدنه این حکومت داشت، این نفوذ باید شد که ترامپ یا اسرائیل دست بالا رو توی این جنگ داشته باشه. دمش هم گرم. و الان هم چون مهر سوخته شد، الان دیگه همینجا برای اسرائیل مهر سوخته شده که اعلام کرده، وگرنه گزینه ای بود مثل سطر اول انقلاب خودشون. اونقدر باید اینا کشته بدن تو خودشون. من فقط خواهشم از ملت داخل ایران صبوری. خارج از ایران هم هیچ کاری واسه ایران نمیتونه بکن. بعدت شب خیلی خوشحال شدم کام بسون.
0: تشکر میکنم سروش عزیز، خیلی ممنون اومدی. دوستان عزیز من، آخرین اخبار من حالا تایید شده از روی خبرگزاری های داخل ایران، من یه چیزایی اینجا دستم رسیده بهتون بگم که چه خبر دنیا. خبرنگار ایرنا در چابهار میگه که همکنون اصابت 4 موشک در اطراف کنارک رو ایشان فهمیده، میگه صدای وحشتناکی داشته، در پنجره ها لرزیده و با قرش و لرزش همراه بوده. بعد خبرگزاری سپاهی فارس هم دقایقی پیش در مورد صدای انفجار از سمت شرق بندر عباس نوشته که به گوش رسیده. این دیگه چیزایی که خودشون دارن میگن، سپاهی ها میگن. بعد میگه هنوز محل دقیقی این انفجارها مشخص نیستش. خدمت شما عارضم که بعد یک صدای جنگنده شنیده شده در آسمان تهران، همکنون داره شنیده میشه، که البته گفته شده که جنگنده‌ای که صدای پروازش در مناطق مختلف تهران شنیده میشه خارجی نیستش. اینا هر شب میان همزمان با وقایع جنوب کشور اونجا گشت میزنن احتمالاً. من اخبار دقیق تری ندارم، اگه داشته باشم بهتون میگم. دوستان من، همکاران من دارن به شدت مونیتور میکنن اخبار رو که صحیح ترین اخبار رو به سرعت به شما ما بگیم. مسعود رو بیاریم از سوئد لطفا. مسعود جان صدای منو میشنوی؟
3: بله سلام آقای کامیز حسینی
0: عزیز. عزیزم به من گفتن شما بیماری، برای همون سریع آوردیمت که بیای بالا.
3: آقا اینقدر نگید بیماری، من بیمارتر میشم که.
0: خب به من اینجوری گفتن دیگه عزیزم، ما لطف ببخشید معذرت میخوام. من هدفم این نبود که شما ناراحت کنم. یعنی میخواستم بگم که فکر کردم سرما خوردی.
3: نه من ناراحت ندادم، شوخی کردم. خسته نباشید آقای حسینی. من
0: مرسی،
3: چون صدا با تاخیر میاد، جمعه قرار بود وصل بشم، یک مطلبی رو میخواستم بگم نشد. وصف نشدم و آن چیزی که برام مهم بود آقای کامبیز حسینی عزیز این بود که یک مطلبی نوشته بودم به نام تا اینجا جنایتکاران پیروزند و اشاره هم بود به اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی ایران که سعی میکنه بخشی، به نظر من البته، سعی میکنه بخشی از وظایف خودش رو به دوش ما مردم بندازه و یکی از اون وظایف اینه که ما رو دشمن همدیگه کنه، یعنی داخلی علیه خارجی، خارجی علیه داخلی، منظورم ایرانی های خارج و داخل هست. و اشاره مستقیم من آقای حسینی به اهل قلم در ایران هست، نویسنده ها، شاعرها، کسانی که اهل قلم هستند باید مراقب تر از هر کسی دیگری باشند. من سالها به این قضیه فکر میکردم که سال 57 قشر روشن فکر ما کجا بود، چه میکرد که نفهمید و روشنگری نکرد تا ایران رو به قعر قرنها انداختند و بلعیدند این حکومت و این نظام. قشر روشن فکر ما کجا بودند؟ این روزها میفهمم که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی پیروز شده در این قضیه که بتونه ذهنها رو شستشو بده، طوری که حتی اهل قلم ما، کسانی که باید به عنوان مثلا اگر بگیم روشن فکر، روشن فکران ما باید دو سه قدم از مردم عامه، حالا مردمی که خیلی وارد سیاست نیستن، باید جلوتر باشن. میبینیم که همدل و همفکر ناخواسته، من نمیگم حتما همه عمدی این کار میکنن، ولی ناخواسته شستشوی ذهنی شدند و دشمنی میکنن. انگار که منی که یا شمایی که در خارج از ایران نشستی خانواده نداری در ایران، انگار دلت برای ایران نمیتپه، انگار از یک کره دیگری آمدی. طوری حرف میزنند، طوری برخورد میکنند که من باید بگم شاخ از پس سرم نه، از پشت گردنم در میاد دیگه. و این وقتی غم‌انگیز میشی که از اهل قلم میبینید و میشنوید، این وقتی خیلی نمیدونم، آدم فکر میکنه من نوشتم که آقا بی تعارف باید بگم که حکومت در این وظیفه‌ای که برای خودش گذاشته پیروز شد، متاسفانه پیروز شده تا امروز، همه ما میدونیم. ببینید وقتی بذارید یه مثال به روز بزنم، اگر هر جا دیدید دارم زیاده گویی میکنم یه طرفه یه عطفه چیزی بکنید من جمع جورش کنم.
0: عزیزم آخه دو دقیقه دیگه وقت داره دیگه، در خدمت بله شما بله. هستیم، دو دقیقه دیگه تمامش کن بفهم.
3: بله بله، در رابطه با جنگ، وقتی که ما مثلا دفاع میکنیم از این جنگ، اینا طوری وانمود میکنن انگار که ما دلمون میخواد ایران ویران بشه، آخه مثلا ویران شد، دلمون میخواد عزیزانمون یا مردم فرق نمیکنه حتی غریبه‌ها کشته بشن. اصلا همچین چیزی نیست، خودشون هم میدونند همچین چیزی نیست، ولی وارونه گزارش میکنن به دیگران. به هر حال من نمیخوام خیلی پیشش بدم، فقط خواستم بگم باید مراقب این باشیم که آلت دست ناخواسته حکومت قرار نگیریم، باید سعی کنیم که خودم رو حفظ کنیم. من امروز داشتم قبل از اینکه برنامه شما رو ببینم برای چندمین بار فیلم فارست گامپ رو می دیدم. من صداتون رو نمیشنوم.
0: آره آره میفهمم، فارست گامپ رو گفتی داشتی می دید، حالا ارتباطش رو بگو با این داستان.
3: ارتباطش اینه که اونا میخوان ما رو فلج کنن، ما باید دویدن یاد بگیریم، در این مبارزه باید دویدن یاد گرفت و استقامت.
0: جالبه، خیلی ممنون مسعود جان، خیلی ممنون، تشکر میکنم. مسعود عزیز از سوئد اینجا بود، قربونت برم، تشکر میکنم.
3: بله بله.
0: خب آره بریم سراغ بچه ها، بریم ایران، بریم فرناز از تهران. فرناز صدای من میشنوی؟ فرناز خانوم، فرناز جون، سلام عزیزم، بفرمایید، تریبون آزاده، هر چی میخواید دوست داری بگو.
4: سلام کامبیز جان، صدای منو داریم؟
0: بله ساز داریم عزیزم. بچه ها اوضاع خیلی خرابه، فکر کنم اوضاع اینترنت ایران خیلی خرابه. فرناز صدای من که نمیشتم هم اصلا، صدایی در نمیاد از این ور، من این ور بازار خبری نیستش. گندم از تهران صدای من میشنوید؟ خانم گندم
5: سلام کامبیز جان.
0: سلام کامبیز جان، خیلی خوش اومده.
5: سلام کامبیز جان، خسته نباشید، درود بر جاوید نامان وطن. کامبیز جان به نظر من صدام میاد، صدای من ایران داره؟
0: بله بله بله.
5: کامبیز جان به نظر من تا زمانی که خیابونا دست طرفدار جمهوری اسلامی باشه و بتونن نمایش قدرت بدن تو این خیابونا، هیچ اتفاقی نمیفته، چون اونا تا بچه های 12 سالشون هم مسلم. نتانیاهو و ترامپ هم باید یه لطفی بکنن، نباید به اینا رحم بکنن، باید اجتماعاتشون رو بزنن که خیابون از دست این طرفدارای نظام در بیاد و بیاد دست مخالفا. کامبیز جان، 5% جمعیت ایران طرفدار حکومتن، ولی متاسفانه فضا دارن، فضا رو دادن دست اینا و خیابونا تو دستاشونه و نمایش قدرت میکنن، ولی 95% مخالفا دست خالی هن و فقط تماشاگرن.
0: بله
5: کامبیز جان، من یه نکته دیگه هم میخواستم بگم در خصوص سوالتون که چند شب پیش پرسیده بودید. صندوق تامین اجتماعی یه صندوق عمومی غیر دولتیه و مردمی هستش که بابت هزینه های تشییع جنازه این موشلی به مبلغ حدود 3 میلیارد از این صندوق برداشت کردن. چرا باید این کار بکنن؟ چرا الان که بیمه بیکاری یه سری از مردم رو ندارن بدن، باید بیان 3 میلیارد از این صندوق ها برداشت بکنن؟ بعد کامبیز جان، من یه صحبت دیگه هم داشتم. کسایی که سال 57 رفتن انقلاب کردن، همشون مدیون ما ها هستن، همشون باید جوابگوی ما باشن، باید به این فکر میکردن که بعد از انقلابشون چه به سر ما ها میاد، به سر من، به سر بچه هام، همه ایم، اکثر مردم ایران. ما اینجا داریم میبینیم که مردم چه سختی هایی دارن میکشن. این چه حکومتیه؟ حکومت تو سفره های مردم باید نگاه کنی.
0: بله
5: همین کامیز جان، خیلی ممنونم که تیرون به من دادی. امیدوارم که از خیلی زود از دست اینا ما خلاص بشیم. به امید پیروزی. مرسی
0: گندم عزیز، قربون برم، تشکر میکنم، خیلی لطف کردی اومدی و صحبت کردی. خب دوستان عزیز، بریم اسی از اصفهان. اسی جون صدا من میشنوی؟ ای اسی، خب اسی اگه صدا من نمیشنوه بریم سراغ سعید از تهران. سعید جان صدا من میشنوی؟
6: سلام کامبیز جان، خوبی؟ این صدای من داری؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش. آره بفرمایید.
6: ایران صدای منو میشنوه؟
0: بله عزیزم. بله سعید جان، در خدمت شما هستم.
6: ولی من صحبتام شروع میکنم، چقدر خوشحالم بعد از چند ماه تونستم به برنامه وصل بشم، تونستم با شما ارتباط بگیرم. یه ادای احترام میکنم به همه جاویدناما، کسایی که در کنار ما توی خیابون میجنگیدن. بعد خدمت شما عرض کنم که من امروز چند تا موضوع رو میخواستم مطرح کنم به شما و به مردم ایران. یکی که اصلا ناامید نشین، ناامیدی واسه ما مثل سم میمونه. ما مردمی هستیم که با یه فراخوان میلیونی به خیابونا اومدیم، ولی حکومت با کلی برو و بیا و اینور و اونور و هزینه خودشو کشت که بتونه با پروپاگانداش به مردم.
0: بچه سعید فکر کنم از دست دادیم. اگر برگرد
6: شما میگه آقا چرا خب بالاخره صدای من دارین کامبیز جان؟
0: بله داریم صدا.
6: کامبیز جان الان صدای من دارین؟
0: بله داریم صدا، بفهمید عزیز.
6: کامبیز جان صدای من دارین؟
0: بله
6: بعد بگم خدمت شما که یه انتقاد دارم به اپوزیسیون. ببین مثلا اپوزیسیون ما الان هی نشسته، خود شاهزاده رضا پهلوی که من خودم به شدت طرفدارش بودم، تمام اطرافیانمون به شدت طرفدارش هستن و میگم ما به خاطر آماده ایم که جون اونو بدیم، ولی خب یه سری انتقادا هست. ما الان نشستیم همش میگیم آمریکا چیکار کرد، اسرائیل چیکار کرد. بابا آمریکا و اسرائیل کمر اینا رو شیکوندن دیگه، چی بهتر از این؟ خود آمریکا و اسرائیل این همه مدت داره به ما سرنخ میده، میگه آقا مردم باید اقدامی بکنن.
0: بچه من فکر کنم این دفعه دیگه سعید از دست دادیم. بریم سراغ علیرضا از عراق. علیرضا عزیز صدا منو داری؟ بچه وضع اینترنت ایران خرابه. بنده خدا با وی پی ان اومدن نمیتونن حرف بزنن.
7: درود بر کامبیز.
0: خیلی خوش آمد، بفرمایید.
7: درود بر کامبیز عزیز. درود بر ایران.
8: درود بر جغرافیای ایران، از سرخس تا گوادر، از خراسان تا خوزستان. درود به همه جغرافیای بزرگ ایران، لور و ترک و عرب و بلوچ و فارس و بقیه. ملت فقط امید داشته باشید، هیچ چیز قرار نیست این انقلاب‌های دیگه اتفاق بیفته. هیچ انقلابی شبیه انقلاب دیگه نیست، اونم کشوری به تنوع نژادی ایران. مطمئن باشید در انتهای این دالان سیاه اون روزنه سفید رو میبینید. مطمئن باشید ما به اون روزنه خواهیم رسید، به اون نور سفید خواهیم رسید. میخواد پادشاهی خواه باشه، جمهوری خواه باشه، به قول مرحوم فرخزاد، ملت و کشوری که مغول رو از سر گذروند، اینا کی باشن که بخوان تاریخ این مملکت رو عوض کنن؟ ما فرهنگ داریم، تمام این نژادهایی که متفاوتن با هم، شما میبینید که چند هزار سال این نژادها کنار هم زندگی کردن. این باعث اون چیزی میشه که ما بهش میگیم عرق ملی، به اون چیزی میشه که ما بهش میگیم ملیت، ایرانیت، هویت. نگران نباشید، من الان خودم شاید از وضع از لحاظ مالی کاری، همه خیلی های دیگه اطرافیانم خیلی وضعم خرابتر باشه، اما ما انتخاب شدیم. یه جورایی به قول آقای شاپور بختیار، مرحوم بختیار، میگفتش اگر من این هواپیمای این آقا رو میزدم، اینا میگفتن این امام زمان بوده که داشته میومد و این زدتش. تاریخ یک حکومت شیعی به این ملاها بدهکار بودیم توی کل تاریخ هزار و چند صد ساله اسلام در ایران، که اینا بیان حرفشون رو بزنن. حالا اومدن و زدن دیگه، دیدیم. و نگران نباشید، هر مسئله پیش بیاد مطمئن باشید هر کسی بیاد از این غارتگران، از این غارتگران انسانیت، از این غارتگران فرهنگی بهتر خواهد. فکر نکنید که زمانی که ناصرالدین شاه قاجار هرات رو داد رفت، اونجا هم مردم نمیفهمیدن. این همین الان بود، یه عده مردم میفهمیدن، یه عده نمیفهمیدن. این خوششانسی ما بوده که این مسئله الان اتفاق بیفته و ما از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اطلاع رسانی تو این فصل ما بتونیم متوجه بشیم، یک ملت بتونن بیدار بشن. نگاه نکنید، نگران نباشید که اینا میان سر خیابون پرچم تکون میدن، سر خیابون شعار میدن. اینها مخمس به قول، حالا که امشب فکر کنم وقتش هم باشه، نقل قولی از آقای احمدی نژاد، این سیل خروشان ملت، این چند وسط یه چند تا خار و خس و خاشاک هم با خودش خواهد شست و خواهد برد. نگران نباشید ملت. یه صحبتی من امروز توی اینستاگرام از یه عزیزی شنیدم، میگفت این نژادهای مختلف تا حالا با هم درگیر نشدن، یعنی نشده که مثلا فارس ها بگن اون به جنگ کرد ها برن، اون به سمت عرب ها برن، بلوچ. همه اینها تحت لوای ملیت ایرانی جواب داده. چند هزار سال، چندین ده هزار سال شاید این ملت، این ملیت به وجود اومده. فرهنگ ما داریم، مردم.
0: علیرضا دست دادیم مثل این که بله. خب جاجب احمدی نژاد صحبت کرد و اصلا یک دوست دیگه اون آمد رجب احمدی نژاد صحبت کرد، یه گزارش خیلی عجیب و البته جنجالی امروز توی نیویورک تایمز منتشر شده که اگه درست باشه یکی از غیر منتظره ترین روایت های اطلاعاتی سالهای اخیره. واقعا طبق این گزارش موساد سالها تلاش کرده محمود احمدی نژاد، همون رئیس جمهوری که زمانی از نابودی اسرائیل حرف میزد، نمیدونم هولوکاست رو انکار میکرد، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تو دوران این آدم سرعت گرفت و اینا، به یکی از منابع اطلاعاتی خودش تبدیل کنه. حتی ادعا شده که مقام های ارشد موساد چند بار بیرون از ایران با احمدی نژاد دیدار کردن، هزینه بعضی از سفرها و اقامتش تو هتل ها رو دادن و اینا. رئیس وقت موساد شخصا میگن که برای دیدار با ایشون با جناب احمدی نژاد به بوداپست رفته. گزارش میگه هدف فقط گرفتن اطلاعات نبوده، بلکه اسرائیل رو این حساب کرده بوده که اگه روزی جمهوری اسلامی سقوط کرد، احمدی نژاد یکی از گزینه‌های رهبری ایران بعد از جمهوری اسلامی باشد. ماموتی رو بگو چقدر بلا بوده، این لینک زده با موساد، خیلی ما دست کم گرفته بودیم این ماموتی رو. همکار من مهدی جدینیا اینجاست تا بیشتر راجع به این داستان برای ما عجب آدمی حساب در اومد. آقای جدینیا، این احمدی نژاد
9: البته از همون چهرهایی بود که از همون اولش هم خیلی بالا و پایین داشت و زد و نقیز زیاد داشتش. اون چهره پوپولیستی بسیار مشهوری بودش، یکی از مهمترین و معروفترین رؤسای جمهوری اسلامی بودش تو خارج از مرزهای ایران. اما وقتی خبری از این دست میادش توی دورایی که پرتنش هسته، زد و خورد روی نظامی هستش، درگیری هستش، تو تحریری‌ها و اتاق‌های خبر معمولاً درباره این که میدونیم هر دو تا طرف به شدت نظارت بر این می‌کنن که هیچ اطلاعاتی درز نکنه. اما خبری از این دست که میاد، البته این فقط گزارش نیویورک تایمز نبوده، پیش از یک ماه پیش هم یه باری همچین گزارشی شبیه به این داده بود، اما هارتس هم یه گزارشی شبیه به اینو داده. وقتی همچین توی همچین مقاطعی خبری اینجوری میاد، یه علامت تعجب و سوال بزرگ اینجا مطرح میشه که چه هدفی پشت این خبر هستش که الان درس کرده و منتشر شده تو این مقطع، دنبال چی هستن و چه چیزی رو دارن بهش میپردازن. به عنوان مثال و نمونه مثلا میگم، وقتی که بعد از اینکه بیت رهبری جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت، یه سری اطلاعات اومدش از نحوه عملیات که به چه صورت بود، و عمدتا این اطلاعات که از طبقه بندی خارج میشن یه هدفی دنبال میکنن و یه زمینه رو میخوان القا بکنن به جامعه مخاطبشون، اینکه ما چه هدفی داشتیم و چه چیزی رو میخواستیم دنبال کنیم، یه پیام پنهانی میخواد داشته باشه. انتشار این خبر مربوط به احمدی نژاد هم الان از سوی دو تا منبعی که کم و بیش موثق هستن و شناخته شدن تو حوزه بین الملل، نیویورک تایمز که یکی از روزنامه‌های جریان اصلی توی ایالات متحده است، و اونور هارتس که یه روزنامه دست چپی اما با مخاطبای بین المللی بسیار، همزمان یه چیزی رو داره القا میکنه که این سوال رو پیش میاره، یه سوال جواب داده نشده که چه هدفی از این دارن. قطعاً با این انتشار این خبر و اینکه تصاویر احمدی نژاد توی مراسم تدفین علی خامنه ای دیده شدش و حدود 2-3 ساعت هم اومد همراه چند تا محافظ، این زمینه رو پیش میره که خب عملاً احمدی نژاد یه مهره سوخته شده، به یه مهره سوخته تبدیل شده. و اینکه حالا الان این در حال حاضر این خبر داره منتشر میشه، دنبال چی هستش و چی رو داره القا میکنه و میخواد به چه هدفی برسه؟ سوال اصلی که در هیچ کدوم از این گزارش‌های نه هارتس نه گزارش نیویورک تایمز بهش اونقدر پرداخته نشده این استش. یه نکته هم بگم که گزارش هارتس یه مقدار کلی‌تر از گزارش نیویورک تایمز بوده و تیکه‌های بزرگتری از پازل رو بررسی می‌کرده. با اینکه خب رو گفتم عرض کردم خدمتتون روزنامه دست چپیه و هدفش به اصطلاح کم کردن نفوذ و ارزش عملیاتیه که نتانیاهو انجام داده، اما در این حال یه سری طرحایی هم در مورد اینکه این هدف نظامی اسرائیل تو ایران چه میتونسته باشه و احمدی نژاد هم بخشی از اون برنامه بوده و در طی این گزارش با 30 مقام امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و بین المللی گفتگو کرده، حائز اهمیته که بهشون اشاره کردم.
0: ولی اگر که احمدی نژاد این جاسوس اسرائیل بوده باشه و اینا، یعنی بالاخره ما یه روز میفهمیم دیگه. حالا شما میگی که الان توی این شرایط معلوم نیست چرا یک همچین خبر رو دارم میگن، شاید به خاطر اینه که جاسوس اصلی لو نره انداختن، اینم یه چیز دیگه. الان
9: یه
0: مورد،
9: حالا اینم یه داستانیه ببینید.
0: آره
9: آره، ببینید داستان خیلی داستان پیچیده تر از این حرف هاست. ببینید مثلا احمدی نژاد از بعد از اینکه از سال 90 رفتش، 90 شمسی عرض میکنم، رفت کنار و 92 خانه نشین شد و شروع کرد بعد جست اپوزیسیون گرفتن، بعد اومد اولین رئیس جمهوری بودش که مثلا اومد با ایندپندنت فارسی حرف زدش، و بعد نمیدونم حالا 96 مثلا رد صلاحیت شد، 1400 هم همینطور، بعد خیلی مخالفت با این که نشون دادش همچنان تو شورای تو تشخیص مصلحت نظام عضویت داشتش، خیلی چهره به قول معروف پرفراز و نشیبی بود. بعد اصرار کرد که من میخوام برم تو به گواتمالا و اونجا تو سمپوزیوم بین المللی مثلا منابع آبی شرکت کنم. 7 ساعت تو فرودگاه نگرش داشتن، بهش پاسپورتشو ندادن، نمیذاشتن از ایران خارج. 7 ساعت تو فرودگاه بس نشست تا پاسپورتشو بگیره که گواتمالا. از اون ور بهش میگفتن که گواتمالا به خاطر اینکه ایران سفیر نداره و اسرائیل حوزه نفوذشه، البلاز امنیتی ما نمیتونیم به قول معروف تامین کنیم امنیت تو به عنوان رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی و فقط سفیر آکردیته ایران تو مکزیکو سیتی هستش که اونجا گواتمالا رو کاور میکنه و به اصطلاح پوشش میده. 7 ساعت نشست تو فرودگاه بس که این مسافرتو بره. بعدن این گزارش میگه در جریان این سفرش که به گواتمالا رفتش 1402 مهر 1402 اکتبر بودش اون سال، با یه سری از منابع اطلاعاتی ظاهراً اسرائیلی دیدار کرده. حالا این دیدارش از قبل برنامه ریزی شده، طراحی شده بوده، عملاً به قول معروف میخواستن نفوذ کنن به اسرائیل، اینو تومه کردن، یا اینکه برعکس بوده. یکی از اون چیزاییه که معمولاً اینجور چیزا خیلی تا نتیجهش در نیاد و تا این اسناد طبقه بندی شده بیرون نیاد معلوم نمیشه. یا مثلا بعد آره. یا سفر بعدیش که مثلا خود بارنیا رفته توی بوداپست تو به دعوت دانشگاه لودویکا که یکی از دانشگاه‌های بسیار معتبر مجارستان،
0: همین میگن این سفر که میگن ازم استاد درست کرده.
9: بله که اصلا بارنا خودش رفته اونجا و اونجا توی گزارشایی که انصار، ببین انصار سپاه پاسداران که مسئول حفاظت یگان حفاظت به سلام مقامات جمهوری اسلامی خارج از کشور، میگه این غیب شده توی یه دورایی دو سه ساعتی از دستش دادن. تو دو بار ظاهرا اگر اشتباه نکنم دو بار دو تا دو ساعت دو سه ساعت از دستش دادن و این رفته دیدار کرده و بعدم که به سلام سین جیمش کردن گفته بوده که رفته با اساتید دانشگاه دیدار کرده و در خصوص مسائل اقلیمی و محیط زیستی باشون صحبت کرده.
0: ششم آقای مصباح روشن و تمام طرفداراش. خامنه ای هم دیگه رفت ندید که این همه این معمودی رو دوست داشت، اینو آورد گذاشت جلوی ملت به خاطر جنبش سبز و موسوی.
9: حالا که اون موقع نظرش نظر ایشون نزدیکتر بود.
0: آره آره مرسی مهدی جدی نیا همکار دوست عزیزم از واشنگتن با ما، خیلی ممنون.

0: عجب جالبی بود این احمدی‌نژاد. اگه در بیاد من که خیلی حال میکنم با این قصه، اگه در بیاد که این جاسوس اسرائیل بوده. حالا بریم سراغ کی بچه‌ها. الهه از شهر قدس، الهه عزیز صدا منو میشنوی؟ الهه جان، الهه خانم،
1: بله کامبی جان صدا منو میشنوی؟
0: آه بله بله بفهمین.
1: الو
0: بله بله صداتون داریم بفهم.
1: الو صدا منو میشنوید؟
0: بله.
1: درود، خسته نباشید آقای کامبیز. میخواستم درود، خسته نباشید. ما اینجا به شدت اوضاع روحیمون بده، گرونی خیلی به ما فشار آورده، در حدی که هر روز همه چی گرون میشه. بعد حقوق ولی همونقدر باقی میمونه، اصلا حقوقا رو زیاد نمیکنن. و الان پدر من خودش دو شیفت داره کار میکنه، به زور داره خرج خانواده رو میده و واقعا بعد دیماه ما ایرانیا از زندگی به شدت خسته شدیم و امیدواریم حداقل این جاویدنام هایی که ما از دست دادیم علکی نباشه و امیدوارم خونشون پایمال نشه. نامشون، نام جاویدنامان وطنمون همیشه توی قلب و ذهن ما حک شده و هیچ موقع پاک نمیشه. به امید آزادی وطن و جاوید شاه.
0: مرسی الهه عزیز از شهر قدس، تشکر میکنم در تریبون آزاد ما شرکت کرد. بچه ها بریم سراغ اسی از اصفهان. اسی عزیز صدا منو میشنوید؟ وسط جنگ هم هستیم، اینترنت ها خرابه.
2: سلام، سلام، سلام، صدای منو داری؟
0: باشو آمدی.
2: الو؟
0: بله بله.
2: سلام، چه عجبی، بعد چند ماه خوبی؟
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: آقا اینه بگم که من خیلی وقت دوست داشتم با تماس بگیرم. واقعیت اینه که خیلی اوضاع خوبی نیست تو این مملکت، ولی با اینکه همیشه استرابه این موشک و بمب و اینا رو داریم خوشحالیم. من با هر کی از رفیقان صحبت میکنم یا راننده اسنپی چیزی میگه بذار موشک بیاد بخوره ما کشته بشیم، ولی اینکه نامز بین برم. یعنی به این حد رسیدی؟
0: بله.
2: انقدر دیگه کارت به استخونم رسیده. خود من خانواده ما گذاشتم خونه خواهر خانونم، اومدم جایی 24 ساعته وایستادم دارم کار میکنم که از عهده زندگی بر بیام. فقط من اصلا نتونستم میوه بخورم، چه میدونم، اصلا یه چیز افتضاحیه. ببینید منی که یه زمانی زندگی خوبی داشتم به این نکبت افتادم و واقعا من منتظرم. من دوتا آرزو داشتم تو زندگی. یکیش همین از می رفتن این موشلی بود که من اون شب کف خیابون می دویدم و داد می زدم و تبریک می گفتم. و دومیش هم این بود که این نظامی، حالا نمیخوام از کلمه بی خود استفاده، این نظامی که به قول خودشون، حالا نظامی بی خود، نظامی ظالم، هر چیز زودتر من سرنگونیشون رو فقط ببینم. فقط آرزوی بعدیم اینه دیگه، هیچ آرزوی هم ندارم.
0: مرسی عزیزم. تموم شد صحبتات؟
2: خواهش میکنم. بله خواهش میکنم.
0: تموم شد؟
2: بله بله.
0: آره بعد چند ماه اومدید. آره بعد چند ماه میگی انتظار اومدید.
2: حالا که اومدید حرفاتو بزن. چی بگم، انقدر دلمون پره، هی میگم بذار یه نفر دیگه بیاد اونم مثل من نمونه، اونم حرف بزنه. دوست ندارم مثلا یکم تخلیه میشیم دیگه وقتی هموطنمون میاد. من خود من تو اعتراضات شرکت کردم و اینا بگم تموم مردم یک صدا، صدای رضا شاه میزدن و با چشم خودم من اینا دیدم. و چه روزایی که من وقتی صبح میرفتم بیرون خونه، خونه که پاشیده بود به در دیواره پیاده رو یادم نمیره، من الان مدت واسه از خونه دلم هم میزنه برم بیرون، انقدر وضعیت بده. یعنی افسردگی عجیبی گرفتم که انگار که خلایی هم. ولی باور کنید اگه فردام بگید همین رضا شاه بگه بیاین بیرون، شاهزاده بگه بیاین بیرون، همه مردم میان بیرون، نمیترسن، هیچکی نمیترسه دیگه. کار به استخون رسیده. ولی اینه که هر کی میاد یه نظری میده. من چیزی که واقعا قاطی مردمم دارم میبینم به چه وضعیتی رسیدن، خیلی عجیبه، اصلا یه چیز باور نکردنیه. امروز من بعد ماه بعد چند سال تونسته بودم یه مودم حالا اینترنت پر سرعت بگیرم، با یه قطع وصل برق سوخت، چون چند مرتبه قطع وصل شد، اصلا حالم گرفته است. واقعیت چیزی برای خوشحال شدن نداریم دیگه، چیزی نداریم. من هر روز وقتی اینجا ویدنامه رو تلویزیون اعلام میکنم، میرم چند تاشون بسه محل خودم هست و این واقعا ناراحت کننده است. واقعا عشق میرزم به پهنا صورتم. همین، ممنون از برنامه خوبتون.
0: مرسی،
2: تشکر میکنم.
0: اسی عزیز
2: پیروز داشتیم.
0: تشکر میکنم از اسی، از اصفهان زیبا با ما بود. دوستان آخرین اخبار، چیزایی که الان من دیدم خدمت شما عرضم که ترامپ میگه که قرار است امشب یا فردا ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کنیم. دقایقی پیش گفته در یک مصاحبه که آقا این گفته که تفاهم نامه با جمهوری اسلامی یک تست بود، یک آزمون بود که اونها بهش پایبند نماندند. ترامپ میگه که با نتانیاهو بسیار خوب کنار میام، گاهی باش اختلاف نظر دارم با نتانیاهو، ولی خب کنار میام باش، خوبم کنار میام باش. یه دونه از اون برم کانال سپاه قدس هم ادعا میکنه که یه نمه پهپاد رو در تنگه هرمز منهدم کرده، MQ-1 در اصد سامانه های نوین پدافند پیشرفت هوا فضا، یه پهپاد زدیم. سفارت آمریکا هم از اون ور تو امارات تمام وقته کنسولی شد در ابوظبی و دبی تا 25 تیر کنسل کرده. اینم خبره جالبیه که اینا همه با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه دیگه، این اخبار. تا 25 تیر که کنسل کرده دیگه، اونا همه چیزی میدونن دیگه، سفارت امریکاست دیگه. بعد دیگه چیم این ور دیگه فعلا خبر عجیب و غریب و جالبی نیستش که به شما و ما مربوط باشه. و خدمت شما رزم که آره، یه سری صداهای انفجار هم هنوز یه جایی میگن شنیده شده، دوباره کانال های سپاه و این برانور همه هماهنگ دارن میگن شنیده نشده، بعد میگن یکی زده، یکی میگه زده، یکی میگه نزده. فعلا شب جنگه، یعنی اخبار زد نقیز میاد همیشه در شبهای اینطوری تا کانفرم بشه، تا تبدیل به یک خبر موثق بشه، اینا یه ذره طول میکشه. خدمت شما عرضم که بریم سراغ کی بچه ها؟ بریم سراغ دانیال از تهران، یا میخوای یه خانم بیاریم؟ فرناز از تهران، بعد دانیال بیاریم. فرناز جان صدای منو میشنوی؟
3: سلام کامبی.
0: سلام عزیزم، خوش اومدید. بفرمایید.
3: قربان شما، درود بر شما کامبی جان و درود به همه هموطنان ایرانی هم. از اینکه من این فرصت رو دادین صحبت کنم واقعا ممنونم. قبل از هر چیزی باید به همه جاوید نامای وطن و به خصوص برادرزاده 25 ساله خودم در زد و با احترام کنم. میخوام بگم که ما ایرانی ها متاسفانه 47 سال درگیر انزوا، بی‌اعتباری توی دنیا، فقر، بدبختی، فساد، فحشا، چیزایی که اصلا لیاقت ما نبوده، چون ما از نسل کوروش میاییم، از نسلی که گفتارش توی دنیا داره میچرخه و به عبارتی آریه میگیرن که اون گفتار کوروش کبیر رو باهاش پوز بدن و سرلوحشون کنن. ولی سالهاست که تو کشور خودمون متاسفانه استفاده که نمیشه هیچ، به بدترین شکل ممکن هم داره به ما توهین میشه. من واقعا موافق جنگ نیستم. من خودم بچه 8 سال جنگ ایران و عراق هستم که 6 سالم بود انقلاب شد. یعنی همیشه تو بدبختی زندگی کردیم، توی فقر، توی نمیگم فقر نداری، ولی وقتی کشورت توی فقر باشه مهم نیست تو نمیدونم چلو کباب بخوری همسایت گرسنه بخوابه، اینه که این درد همه رو میگیره و تو بابت اون یه لقمه نون خوبی هم که جلوت گذاشتی قصه اونی که نداره رو داری میخوری. ولی وقتی میبینم ثروت کشورم برای من و ما هزینه نمیشه، میگم خب بهتره که بیان بزننش، نابودش کنن، مگر اینکه بفهمن که این ثروت به قول خودشون حق و ناسه و نباید خیلی راحت هزینه کنن برای کشورهایی که هیچ ارتباطی به ما ندارن و کما اینکه توی این جنگ 12 روزه و 40 روزه هیچ کدوم از اعرابی که اینا بهشون بها میدادن مثل فلسطین، نمیدونم لبنان یا هر کسی دیگه، حالا فلسطین که خودشون بدبختن ولی لبنان یا مثلا کشورهای بحرین، نمیدونم یمن، کسایی که واقعا پول ما هزینه میشد برای اونا، هیچ کدومشون به داده ما نرسیدن، نه ما کسایی که حمایتشون میکردن، چون ما از اونا هیچ حمایتی نمیخوایم، چون برامون اصلا ارزشی ندارن که بخوایم ازشون حمایت بخوایم. ولی فقط میخوام اینو بگم که این جنگ جدای از این که واقعا خوشحالم میکنه و با این حال که خودم خوزستانیم، خیلی از فامیلام تو خوزستانن، برادرم که پدر جاوید نامه الان توی اندیمشک داره کار میکنه و واقعا نگرانشم، یعنی پارسال بیکار شد چون کارش پروژه‌ایه، چندین ماه بیکار بود جدای از غم و قصه بچهش، خب خیلی عذاب کشید، هزینه های مالی زندگیش هم نمیتونست پرداخت کنه، الان دوباره رفته سر کار، دوباره اونجا ممکنه دوباره بیکار بشه. ولی باز میگم اشکال نداره، شاید اینها باعث بشه که اینایی که خیلی راحت اختلاس میکنن از کشور ما برن. من خودم یکی از اینایی هستم که قربانی همین اختلاس ها هستم، توی پتروشیمی کار میکردم زیر مجموعه وزارت دفاع، وقتی فهمیدم دارن اختلاس میکنن، پولشویی میکنن، چون با معاون بازرگانی کار میکردم و همه مدارک زیر دستم بود، کاری بهم کردم، من با 20 سال اومدم خودم بازنشسته کردم و الان دارم 20 روز حقوق میگیرم، در صورتی که میتونستم الان 70-80 تومن حقوق بگیرم، دارم با زیر 20 تومن توی تهران با این هزینه‌های گرون دارم سر میکنم. از طرف یه خونه اجاره کردم از یکی از همکارام که از این رده بالایای دولته که همکارم بود، وکیل بود توی همون شرکت هولدینگی که میگم، الان بعد از 17 ماه که من بهش گفتم پول رهن منو بده، میخوام بلند شم، پول منو نمیده. یعنی ظلم اینا فقط به دولت و دولت که نه، به ملت و همه نیست، اینا هر جایی که بتونن ظلم کنن خیلی راحت ظلم میکنن، یعنی یک نفر باشه یا یک ملت باشه براشون فرقی نداره. من الان 17 ماه درگیر این پول پیش خونم هم که اجرافی برنامه شما نداره کامبیز جان، ولی اینقدر دلم پره باید بگم که من به خاطر دزدی های اینا آمدم خودم بازنشسته کردم با حداقل حقوق. پارسال اینقدر به من استرس دادن، اینقدر خون ریزی معده کردم، زخم معده و زخم سنشر گرفتم، درگیر سرطان شدم. الان فکر کنید من حتی با سری که یه دونه تارمونه داشت براش فیلم فرستادم، گفتم نونه تو تو خونه من نزن، شما تو دولت اینقدر ثروت جمع کردید که هیچ جاییتون درد نمی کنه، یعنی جنگ بشه، سونامی بشه، هرچی بشه شما تکون نمی خورد. ولی من یه زن خود سرپرستم، کسی رو ندارم، 3 سالم بود پدرم از دست دادم، ازدواج ناموفق، تمام زندگیمو خودم با پاکی و درستی هندل کردم. حتی همین دیروز دادگاه داشتیم، برمیگرده به خانمی که اونجا مسئول بود، میگه که من از نظر مالی موقعیت اوورتی دارم، من موقعیت اجتماعی بالایی دارم، و خانم میگه خب چرا پول رهنشو نمیدیم، میگه نه بیاد ماهی 10 تومن من بهش میدم کمکش میکنم، میگه پس رهنش، میگه نه اونو بهش نمیدم. منم گفتم ببخشید من یه عمر روی پای خودم ایستادم، اگه به قول معروف قدیمی ها چی میگن، سنگ بستم به دلم، از کسی نون نخواستم، ولی الان دنبال ترحم یا صدقه تو نیستم. میخوام بگم اینا از هر جایی هر جوری که بتونن به ما ظلم کردن، یعنی ظلمشون یکی دوتا نیست. من بچه برادرم با 2 متر و 10 سانت قد توی کرمان کشته شد، ما هنوز، یعنی من توی خود اوج بیماری که الان که حرف میزنم تام تنم داره میلرزه، اصلا نابود شدیم هممون، میگم یعنی اینقدر آسیب دیدیم از نظر روحی که هیچ کدوممون دیگه فکر نمی کنم بتونیم برگردیم. ولی تهش با جنگ من موافقم، حتی الان میگم خوزستان رو نزنین، هی کامنت میذارم، ما به اندازه کافی جنوب و غرب ایران آسیب دیدن، بیاین تهران رو بزنین، یعنی حاضرم بمب بیاد تو سر خودم، ولی دیگه واقعا خوزستانی آسیب نبینن، چون تموم نفتشون، آب سداشون، گازشون، همشون داره تهرانیای شمال شهر دارن میخورن، یعنی فکر کردین کجا میره، چه میفرست هستن برای دوست و رفیقاشون کشورهای دیگه، چه دارن خودشون اوورت زندگی میکنن و این وسط خوزستانی ها حتی آب آشامیدنی درست ندارن. یعنی شما مسجد سلیمان بریم، مسجد سلیمان بعد از پدر بزرگ من شرکت نفتی بود، نمیدونم دهه فکر کنم 20، هنوز گاز تصفیه ندارن که غذا درست کنن. نهایتش ببخشید خیلی پر حرفی کردم، کامیزم معذرت
0: می‌خوام، ولی
3: فقط دعا اینه شب و روز که خدای نجاتمون بده، یعنی به بهترین وجه ممکن. نمیدونم هر کسی میخواد حق و حقوق ما رو بخوره، جمهوری اسلامیه، نمیدونم هر کی هست نابود بشه. ممنونم از لطفتون، خدا
0: مرسی، خواهش میکنم فرناز عزیز، امیدوارم مشکلاتت حل بشه عزیزم و تشکر میکنم که ما رو ایمن دونستی و اومدی اینجا حرف زدی، خیلی ممنون. دوستان ساعت نیمه شب تهران است، 3 دقیقه از نیمه شب گذشته، 10 دقیقه این برنامه مونده در خدمت شما.

0: سیلم و میگه که هیچ برگ برنده‌ای جمهوری اسلامی در اختیارش نیست جز اینکه فقط خیلی حرف میزنن اینا. راست میگه البته. میگه من اونا رو شناختم. اوه بالاخره شناخت. میگه من اونا رو شناختم، آدم چیز آخون دارم. میگه اون کاملا دیوانن، هیچ احساس و انعطافی هم ندارن. ما که به توی میگیم تو فلان در برای جمهوری اسلامی هم میگه که این آدم ها دیوانن و البته از نظر اونها توافق ها برای شکسته شدن بسته میشوند. جالبه. میگه توافق ها برای شکسته آنها به شدت غیر قابل اعتماد هستند. درسته، صادقانه بگویم اگر روزی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن ظرف یک روز از آن استفاده خواهند کرد. آقا تا حالا کجا بودی؟ یک عمر مؤمنان رو داریم میگیم، گوش میدادی به حرف ما؟ گوش میدادی؟ نه مردم ایران که اینا میدونن، شما تازه فهمیدی. ما بلدیم، ما بله ما این داریم میشناسیم، ما این آخوند داره، ما زندگی کردیم با اینا، پدر عمر در آوردن. دفتر احمدی نژاد میگه حصر خانگی معمودی کذب است. دفتر محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه به ادعای روزنامه نیویورک تایمز پاسخ داد و اعلام کرده که حصر خانگی رئیس جمهور اسبق ایران کذب است. ببینیم چه اتفاقی داره میفته. عجب روزیه، چرا امروز امشب اینجوریه؟ خب بچه‌ها چرا وقت داریم؟ 10 دقیقه وقت داریم، کمتر. بریم دانیال از تهران. دانیال عزیز صدای منو میشنوی؟
1: سلام آقا کامبیز.
0: دانیال از تهران. سلام عزیزم. خوبی؟
1: صدای شما رو من میشنوم که هیچ ایران داره صدای شما رو میشنوه.
0: مرسی عزیزم، بفرمایید.
1: زنده باشید. آقا کامبیز من زنگ زدم به شما که یه چند تا نکته رو بگم. بیشتر حرفا من با این دوستان که نه، و این افراد ارزشیه و یه داستانی تعریف کنم براشون. آقا کامبیز در زمانهای قدیم یه پیرمردی بوده و وضع مالی خوبی نداشته، و همین هین یه جایی نشسته بوده مفته آقا چرا اوضاع ما اینجوریه، چرا بساط ما اینه، چرا هیچی نداری. شیطان میاد جلوی این پیرمرد میگه آقا تو فردا صبح بلند شو ادعای پیامبری کن. میگه نه بابا مردم میریزن منو میکشن، تیکه پارم میکنن. میگه آقا من به تو میگم شما فردا صبح بلند شو ادعای پیامبری کن، بگو من پیامبرم از طرف خدا اومده. پیرمرد میخوابه، صبح بلند میشه و میره تو میدون شهر. میره تو میدون شهر و با ترس و لرز میگه آی مردم، من از جانب خدا اومدم، فرشته وحی بر من نازل شده، من پیامبر شما. یه سری اون دور و ور بودن میان دور این پیرمرد رو میگن، میگن راست میگه، ما دیدیم، حق با این پیرمرده، ما دیدیم یه نوری اومد، فرشته بر این نازل شد. میگذره پیرمرده به هر وضعی شده اما مردم پول میگیره این ور اون ور، نزورات این ور اون ور، وضعش توپ میشه و دیگه سنش زیاد میشه، دیگه میره برای دیگه فکر میکنه که دمدمای آخرای عمرشه. بعدن میگه خدایا این چه کاری بود من کردم، سر مردم شیره مالیدم، این همه مردم رو گول زدم، ازشون پول گرفتم. دوروریاشو جمع میکنه، همونایی که اون زمان بودن و یه سری دیگه که اضافه شده بودن. میگه آقا من میخوام یه چیزی رو اعتراف کنم. میگن چیه شیخ، بگو چی شده. میگه آقا حقیقتش من اون سالی که اومدم این حرفو زدم از خودم زدم، شیطان اومد گفت اینو بگو، الان من میخوام این حقیقتو برم به مردم اعتراف کنم. بعدش دوروریا میگن آقا ما همون روز اول میدونستیم تو داری دروغ میگی، ما همون روز اول میدونستیم اینا همش چرندیاته، تو رو ما خواستیم بیای اینجا برای منفعت جیب خودمون، الانم میری همونو ادامه میدی، صدا در نمیاد، وگرنه ما روز اول میدونستیم چه خبر. حالا حکایت جمهوری اسلامیه، خودشون میدونن چه خبره. آکامبیز هیچگیم برای مردن این دیکتاتور ناراحت نیست، حتی خودیا خوشحالن. این عشقایی که تو تلویزیون این ورون ور و مصاحبه میریزن عشق تمساهه، جیبشون خالی نشه. و اون دوستان ارزشی که از اینا طرفداری میکنن، یه عده قلیلی از شما با طرفداری از اینها بدون آگاهی، یعنی نه تحقیق میکنید، دو دسته اید، یه دستتون که سودتون تو این

0: جای حرفی نیست. خب سودتون از اینه که طرفدار جمهوری اسلامی باشید، پول میرسه. حالا براتون هم مهم نیست که این پول از چه راهی میرسه، فقط میگید که خودمون راحت باشیم. در حد 90 میلیون مردم بیچاره. یه سری دومی هستن از جمله پدر خود من، با اینکه بازنشسته است، کشگر و دوشه، ولی با این حال طرفداری میکنه. مغز اینا رو شستشو دادن. آقایون، خانوما، عزیزای دل من، این طرفداری بی جای شما، این که در مغزتون رو بستین، متوجه نمیشین، تحقیق نمیکنین، فقط چشمتون رو بستین میگین الا بلا دین اسلام و این چیزایی که اینا میگن، با این حرکتتون، با این طرفداریتون دارین 90 میلیون مردم رو بدبخت میکنین. این راه بهشت نیست، این راه جهنمه. نفرین ناله یک ملت پشت سر شماست. نکنید عزیزا، تحقیق کنید، برید ببینید حق با کیه. ممنون از شما کامبیز، میدونم وقتتون هم کمه، منم زیاد صحبت کردم. امیدوارم که موفق باشید، مردم ایران هم همه
1: خیلی ممنون. دیگه تعارف نکنیم بچه ها، 3 دقیقه مونده برنامه. علی رو بیارم از اصفهان، دیگه فکرم آخر نفره. علی آقا از اصفهان روی خط برنامه ما هستی، اگه بتونی 2 دقیقه صحبت کنی ممنون میشم. بفرمایید علی آقا.
2: علی جان شبت بخیر. عدم از شانس من نفره آخر شدم که وقت نیست، خیلی وقت از قبل از دی ماه منتظرم باهات صحبت کنم، ولی خب دیگه حالا افتاد به این شرایط، سعی میکنم سریع خلاصه بگم حرفامو.
1: میخوام فردام بیام
2: قربونت برم. چشم حالا این کوچولو بگم حرفامو که اگر شد باز میرسم خدمتتون. عرضم به حضورت که کامبیز جان یه ناراحتی کوچیک الان ما داریم که اینم مرگی، متاسفانه مرگی عمو لینزیه. امیدوارم در روز آزادی وقتی که به سلامتیش پیک زدیم روحش ناظر و حاضر باشه، ببینه و حالشو ببره. یه براندازه دو آتیشه رو متاسفانه از دست دادیم. یه حرفی هم داشتم با حالا خلاصه یه حرفام، یه حرفی هم دارم من با اپوزیسیون، متاسفانه اپوزیسیونمون که این شکلی دارن برخورد میکنن. من یه سوالی داشتم آقا، ما الان فرض کنید که به اپوزیسیون محترم، الان ما همگی توی یه اتاقی نشستیم و این اتاق سراسرش شعله هست، چه میدونم بخاری هست، آتیش وسطشه و داریم از گرما هلاک میشیم. الان ما اول باید اون منبع گرما رو از بین ببریم یا باید وایسیم سر اینکه با چی قراره خنک بشه این اتاق، باید سر هم دیگه دعوا کنیم آی نه کولر باشه، نه اسپلیت باشه، نه فلان باشه. یه نفری هم که اومده الان میخواد این آتیش رو خاموش کنه و در واقع یه موقعیت ایجاد کنه که خودمون انتخاب کنیم با چی خنک کنیم خودمون ها، شما اومدید دارید یه ساز مخالفی باش میزنید و این خیلی توی روان و روی نرو ماست. ما از بعد از 18 و 19 و دی ماه واقعا احساساتمون کامبیز جان خیلی سینوسی شده، یعنی با کوچکترین چیز، با یه ترانه میریم تا بالا، با یه حرف کوچیک، با یه کلیپ میریم تا قعر جهنم.
1: نام 30 ثانیه بیشتر، امیدوار 30 ثانیه بیشتر وقت ندارم.
2: قربونت برم. فقط همین، این مهمترین نکته حرفایی که میخواستم بزنم این بود که این اپوزیسیون، خواهش میکنم دست از سر مردم وردارید، خواهش میکنم پشت سر شاهزاده قدم بردارید و به مردم خودتون اعتماد کنید که چندین میلیون نفر اسم ایشون را صدا زدن. متشکرم. ممنون.
1: خیلی ممنون. تشکر میکنم علی از اصفهان. خب دوستان عزیز من، تمام کسانی که عجب شبی بود امشب، هم حملات ادامه پیدا کرد، هم وضعیت اینترنت در ایران خیلی خیلی خراب بود امشب، فرشید، علیرضا و تمام دوستانی که اومدن نتونستیم بیارمشون، افشین اینور میبینم و دوستان دیگر، اونا معذرت میخوام از شما، تشریف بیارین فردا شب در خدمتتون هستیم. اوضاع خیلی اوضاع جالب نیست و به نظر میرسه که جنگ از سر گرفته شده است و باید ببینیم که چی میشه دیگه. امیدوارم که هر جا که هستید بتونید که در آرامش امنیت باشید. ما هم ببینیم شما رو دیگه فردا شب اینجا، یه کاری بکنیم، زنده بمونیم همه تا فردا شب. 11 شب تهران، هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: وضعیت راننده های اومدن برای حقشون گذشت و بعد مردم حمله میکنن. این وضعیت مردم های با گذشت و بعد مردم دارن حمله میکنن. راننده ها که حقشون رو میخوان و گذشت و بعد بهشون حمله میکنن.
1: مردم به خاطر اینکه میخوان حفظ ارزش پول انجام بدن و از تورم عقب نمونن، سعی میکنن که هر ابزار سرمایه گذاری که وجود داره رو استفاده بکنن، چه برای سرمایه گذاری چه برای امورات روزمره، مثل کسانی که در این فیلمی که نشون دادید اینها رانندگان کامیون هستن و سعی میکنن که بیان و اون وسیله‌ای که ابزار درآمدشون هست رو نوسازی بکنن با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت. اتفاقی که در اقتصاد ایران از دهه 70 داره میفته که با شرکت‌های مضاربه‌ای شروع شد، در دهه 80 و 90 مؤسسات مالی اعتباری اومدن و کلی این بازی پانزی رو شروع کردن، در ادامه در دهه در واقع 1400 که ما هستیم، در همین چند سال پیش ما رضایت خودرو رو داشتیم یا کوروش کمپانی. تمام اینها یک مدل مشخص دارن، سعی میکنن اول با تبلیغات سنگین و با دادن تسهیلات و وام‌های خیلی خوب افراد رو به خودشون جذب بکنن. اون منابع اولیه‌ای که جذب میکنن، سعی میکنن یه سری از خدمات رو و یه سری از محصولات رو به افراد تحویل بدن، یک بازارگرمی و یک اعتماد خوبی رو ایجاد کنن و این در واقع تبدیل میشه محلی برای ورود به آدمای بعدی و در واقع از محل ورودی‌های جدید سعی میکنن کسانی که قبلا بودن رو بیان و بهشون دارایی و مال یا سود پرداخت کنن. و این بازی کجا تبدیل میشه به بحران؟ وقتی که دیگه ورودی وجود نداره یا از اون طرف اون کسایی که اون شرکت رو راه اندازی کردن به اون خواستهشون که کلاهبرداری بوده رسیدن. در مورد این پرونده هم دقیقاً این اتفاق افتاده. حسابای شرکت بسته میشه، مردمی که پشت درها منتظر تحویل کامیون هستن و چیزی گیرشون نمیاد، از طرفی نمیتونن به محصولشون برسن، نه به اصل پولشون برسن و الان تبدیل شده پرونده شبیه تمام اون پرونده‌هایی که تا به حال بوده و قوه قضاییه وقتی وارد کار میشه که عملاً میتونیم بگیم کل پروسه کلاهبرداری تموم شده و دستش به هیچ جا نمیره. و نکته ای که خیلی جالبه در اکثر این پرونده ها کاملا مشابهه، ماهیت شرکت هایی هست که اومدن و این بازی رو شروع کردن. عموما شرکت های تازه تاسیس با سرمایه بسیار کم که به طور خاص در مورد این شرکت ها با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان هست که خب باید این سوال رو از مقامات استانی که میرن لوح تقدیر میدن پرسید که چطور ممکنه شرکتی با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان بتونه 70 80 همت قرارداد رو بگیره.
2: معاون فرهنگی دانشگاه تهران مثل اینکه یادش رفته اسامی دانشجویانی که تصمیم به اخراجشون گرفته، ما برای یاداوری ایشون اسامی این دو دانشجو رو میگیم. امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجویی هستند که هر جفتشون حکم غیابی گرفتن. امیر محمد کریمی اصلا در زمانی که حکم رو براش صادر کردن زندان بود، بازداشتش کرده بودن. در این حکم غیابی هر دوی این دانشجویان که دانشجویان رشته کارشناسی پلیمر 1404 هستن از دانشگاه اخراج شدن. این نشون میده که چه فشاری داره روی دانشجویان میاد. اینو یادمون نره که به گفته دانشجویان تمامی این احکامی که داره الان برای دانشجویان صادر میشه با هماهنگی بسیج دانشجویی، نهادهای مختلف سرکوب در دانشگاه و وزارت علوم و شخص وزیر علومه که میاد مصاحبه میکنه و دانشجویان رو تهدید میکنه. به گزارش روزنامه شرق اشاره کردین. این گزارشی که روزنامه شرق داده بسیار گزارش باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه آن چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که اطلاعات شخصی دانشجویان از کد ملیشون، اسمشون، محل زندگیشون، کارت شناساییشون، کد شناسنامه‌شون، همه و همه رو داره این در حال این چندین کانال تلگرامی منتشر میکنه. و نکته‌ای که وجود داره تأکید دانشجویانه که خیلی از این اطلاعات به ویژه اطلاعات خانواده یا کد ملی یا کارت دانشجوییشون، کد شناساییشون، همه اینها در پورتال‌های دانشگاهه. چطور ممکنه که یک کانال تلگرامی رو ما بپذیریم تونسته دسترسی پیدا بکنه به اطلاعاتی به این ریزی؟ از اون طرف دانشجویان میگم با توجه به اینکه تا به حال بارها شکایت کردن، هیچ پاسخی از سوی هیچ کدوم از نهادهای دانشگاهی برای رسیدگی دریافت نکردن. در این کانال ها تصاویر دانشجویان منتشر میشه، اطلاعات دانشجویان منتشر میشه، دانشجویان تهدید به قتل میشن، خانواده هاشون تهدید میشن، تهدید به اخراج میشن، تهدید به جابجایی میشن. و یه نکته دیگه ببینین، مثلا توی یکی از این کانال های تلگرامی عملا دانشجویان رو تهدید کرده، اومده گفته منتظر نمیشیم تا شما بعد از مرگ مجازات بشین، ما خودمون پاسختون رو توی همین شهر یا توی همین دانشگاه میدیم. یا یک کانال دیگه اومده دانشجویی رو نه تنها اطلاعات اون رو گذاشته، شماره بیمه پدر و مادر اون دانشجو رو هم منتشر کرده و این باعث شده دانشجویان به شدت انتقاد بکنن به این همراهی وزارت علوم و این کانال های تلگرامی که فقط نقشش این هست سرکوب، ارعاب و پرونده سازی برای دانشجویان.
3: نظرتون درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه رهبران ایتالیا یعنی شما و خانم جورجیا ملونی چیست؟
4: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران نیست و ما دلیل این حمله رو درک نمی کنیم. ما طرفدار دموکراسی و صلحیم، اما در این حال از آزادی کشتیرانی هم حمایت میکنیم. به همین دلیل تلاش برای مسدود کردن تنگ هرمزی اشتباه بسیار بزرگه. نباید هیچ گونه تعرفه‌ای در این بخش از دریا در نزدیک خلیج فارس وجود داشته باشه. آزادی کشتیرانی بسیار حیاتیه و برای ما یه موضوع کلیدی محسوب میشه. در این خصوص ما حامی موضع آمریکا هستیم، نه موضع ایران.
5: همونطور که در پاسخ آنتونیو تایانی به من شنیدیم، او علاوه بر اینکه محکوم کرد تهدیدات جمهوری اسلامی رو، گفت که نمیتونه جمهوری اسلامی در واقع مسدود کنه، تعرفه اعمال کنه در تنگه هرمز، بخواد عوارض بگیره. و در این مورد موضع اروپا هم به موضع ایالات متحده نزدیکه. به هر حال با اینکه در این جنگ همکاری نکرد اتحادیه اروپا با ایالات متحده، اما در خصوص بازگشایی تنگه هرمز بارها اعلام آمادگی کردن. همین امروز خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وقتی وارد این نشستاش میشد اینجا به خبرنگارا گفتش که در خصوص تنگه هرمز ما موضعمون باز همینه، باید بازگشایی بشه، جمهوری اسلامی نمیتونه بخواد اونطور که میخواد رفتار کنه، باجگیری بکنه. به این هم اشاره کرد که در مورد این تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره، اتحادیه اروپا میخواد که نقش داشته باشه برای اینکه دوباره برگردن طرفین به این تفاهم نامه‌ای که با زحمت فراوان به گفته اروپایی‌ها امضا شده و در واقع به نوعی خیال اروپایی‌ها رو راحت کرده بود که بعد از این تفاهم نامه تنگه هرمز به حالت اولیه‌اش برمیگرده. ولی خب این اتفاق می‌بینیم که هنوز نیفتاده به طور کامل و در تنش هست منطقه. خانم کالاس همینطور به این اشاره کرده که اتحادیه اروپا به خاطر تجربه‌ای که در مذاکرات داره پیشتر با جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه. میگه که ما آماده ایم که هم به لحاظ فنی هم به لحاظ دیپلماتیک نیروهامون رو، نماینده هامون رو بفرستیم تا کمک کنن به رسیدن یک توافق، چیزی که فعلا به نظر روزنامه‌ها بعید به نظر میاد. اما اتحادیه اروپا به نظر میاد که میخواد پافشاری بکنه روی این پیشنهادش به آقای ترامپ. مسئله تنگه هرمز همونطور که قبلا هم گفته بودیم، خب روی اقتصاد اتحادیه اروپا فشار زیادی وارد کرده بود. برای همین هست که در تمام نشست‌های اتحادیه اروپا الان جزء دومین موضوع مهم در واقع دستور کار هست. اول اوکراین، بعد تنگه هرمز و خاورمیانه. امروز هم باید ببینیم که بعد از اینکه نشست تموم میشه در نشست خبری چه مواردی رو در داخل صحبت کردن و میخوان با رسانه‌ها در میون میذارن.
6: حوثی‌ها گفتند که عربستان سعودی چندین حمله انجام داده علیه فرودگاه صنعا. رسانه‌های مرتبط یا نزدیک دارن میگن که تلاش‌ها بر این بوده که جلوگیری بکنن از نشست یک پرواز یک هواپیمای ایرانی. اما از اون طرف می‌بینیم که خود دولت رسمی یمن هم یک بیانیه داده، تایید کرده که حوثی‌ها یکی از هواپیماهای مربوط به کمیته بین المللی صلیب سرخ رو در حال حاضر در واقع کنترل کردن، اجازه نمیدن که این هواپیما پرواز بکنه. کل این تنش‌هایی که در چند ساعت گذشته خیلی یک دفعه و این درگیری‌ها آغاز شد برمیگرده به این پرواز جنجالی 3 ژوئیه. نباید فراموش بکنیم که در 3 ژوئیه یک هیئت از حوثی‌ها به وسیله یک هواپیمای ایرانی به ایران منتقل شدن. گفته شد که اونها قراره که در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای شرکت بکنن، اما با توجه به گزارش‌هایی که داره به طور رسمی منتشر میشه، گزارش‌هایی از سمت دولت رسمی یمن با توجه به اسناد و مدارکی دارن، اونها میگن که این پرواز یک ماهیت به هر حال غیر نظامی نداشته. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در حالی که اومده حوثی‌ها رو منتقل بکنه به تهران، جابجا کرده در واقع موشک و پهپاد رو، هیئت‌های نظامی رو، کارشناسان ایرانی متخصص در مسائل موشکی و پهپادی رو و تعداد زیادی از تجهیزات مرتبط در واقع به این مسائل نظامی رو منتقل کرده به حوثی‌ها، به دست حوثی‌ها رسونده. قرار بوده که به هر حال امروز هم یک پرواز دیگری انجام بشه و این درگیری‌ها به وجود اومده. بیانیه‌های بسیار زیادی رو داریم می‌بینیم که دولت رسمی یمن دارن منتشر می‌کنن، از جمله اینکه وزیر دفاع یمن بیانیه داد همین یک ساعت پیش، رئیس شورای رهبری یمن بیانیه داد، بسیار ناراحت و خشمگین هستند از رفتار حوثی‌ها، تاکید کردن که به هر حال مسائلی که الان داره پیش میاد، درگیری‌هایی که داره پیش میاد، مسئولیتش با جمهوری اسلامی با حوثی‌ها هستش. البته گفتن که حتی ما پیشنهاد داده بودیم اگر این پرواز شما ماهیت غیر نظامی داره، ما برای شما یک هواپیمای در واقع غیر نظامی در نظر می‌گیریم، هیئتتون رو به ایران منتقل بکنید. حوثی‌ها رد کردن و در این چارچوب دولت رسمی یمن نتیجه گرفته که اونها قرار بوده و همین طور همین اتفاق هم افتاده، در واقع کارشناسان ایرانی در زمینه موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی رو منتقل بکنن و به دست حوثی‌ها برسونن.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آغاز جنگ سوم، اوجگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ به کنگره اطلاع داده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته شده. سنتکام هم خبر از سرگیری محاصره مجدد بنادر ایران از ساعت 11:30 شب سه‌شنبه به وقت تهران خبر داده. مراکز سپاه در شهرهای بیشتری در ایران در حال بمباران شدنه. گزارش ها از کار کردن پدافند در تهران و کرج خبر میده. ترامپ همچنین گفته به احتمال 90% مشتبه خامنه‌ای از بین رفته و زنده نیست و حملات شدیدتری امشب و فردا انجام خواهد شد. قبل از پرداختن به خبرها و تحلیل‌های مربوط به آغاز جنگ، کمی درباره این ادعای ترامپ صحبت کنیم که میگه 90% مشتبه زنده نیست. چند جمله راجع به این بگم. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خودش با فاکس نیوز در بین مجموعه از اظهارات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی گفته رهبران جمهوری اسلامی کشته شدن و مشتبه 90% از بین رفته، که منطقاً این حرف که خیلی کوتاه و مبهمه به این معنا نمیتونه باشه که 90% مشتبه از بین رفته و 10% مونده. احتمالاً به این معناست که به احتمال 90% مشتبه کشته شده. اون چه که این حرف ترامپ رو مهم میکنه اینه که رهبرا معمولاً این نوع حرفا رو متکی به گزارش‌های اطلاعاتی میگن و ترامپ هم احتمالاً این حرف رو از روی گزارش‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه. اما سوال اینه آمریکا و ترامپ چرا الان این حرف رو میزنن که مشتبه احتمالاً کشته شده؟ چرا چند ماه پیش که اعلام شد مشتبه زنده است و به رهبری انتخاب شده نگفتن که مرده؟ به نظرم این کار میتونه دو تا دلیل داشته باشه اگر مبنا رو بر ادعای ترامپ بگذاریم. یکی اینی که مشتبه در اثر جراحات شدید مرده، ولی آمریکا ترجیح داده با سردارای از سپاه که کنترل جمهوری اسلامی و بقایای جمهوری اسلامی رو در دست دارن مذاکره کنه، یه تلاشی رو جلو ببره برای مذاکره و توافق. و حالا که مذاکرات به جایی نرسیده و جنگ از سر گرفته شده، آمریکا میگه حالا من میام میگم اصولا مشتبه زنده نیست. این یه احتماله. یه احتمال دیگه این که ممکنه واقعا مشتبه در نتیجه حمله 9 اسفند به شدت مجروح شده بوده ولی بعداً در اثر جراحات مرده و آمریکا باز هم به امید توافق با سردارای سپاه اطلاعاتشو در مورد مرگ مشتبه اعلام نکرده. ولی حالا که مذاکرات شکست خورده، ترامپ این رو علنی کرده. این دوتا احتمال. به هر حال این ادعایی که ترامپ کرده از نوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه جواب محکمی بهش بده و بگه شایع است. چون جواب محکمش اینه که مشتبه رو نشون بدن و بگن نه خیر، مشتبه زنده است برخلاف ادعای ترامپ. ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمیتونه بکنه. میترسه. اگر مشتبه کشته شده باشه که ادعای ترامپ درسته و جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. اگرم زنده باشه جمهوری اسلامی میترسه نشونش بده. مجموع این وضعیت باعث شده که درست در این شرایط جنگی جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد زنده بودن یا مرده بودن مشتبه نداشته باشه و اصل شبهه زنده بودن یا مردن مشتبه سر جاشه. و بعد از اینی که مشتبه در مراسم تشییع جنازه پدرش غایب بود، این شبهه هر روز پررنگ و پررنگتر شده، طوری که مشتبه تبدیل به یه رهبر قایم و غایب شده که بعد از رهبر شدن نه ویدئویی ازش منتشر شده، نه صداش و نه حتی عکسش. و تنها ویدئویی که از این رهبر قایم غایب وجود داره مربوط به دوره‌ای که پدرش علی خامنه‌ای زنده بود و مشتبه گفته بود که درس خارجش رو در قم به یه دلیل شخصی تعطیل کرده. ویدئویی رو که همون موقع منتشر شده با هم می‌بینیم. این همون موقع میگفتن که حتی حرف زدن عادی هم براش سخته. بعد برمیگردم به جنگ میپردازیم.
1: دارم این کلمات رو خدمت شما دوستان عرض میکنم. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن، صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم، در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستند که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست نه.
0: این از بحث ترامپ که گفته احتمال زیاد مشتبه زنده نیست به احتمال 90%. همونجا گفته که آمریکا کنترل عبور و مرور تنگه هرمز رو هم به دست میگیره، از کشتی‌های عبوری محافظت میکنه و از اونها هزینه حفاظت رو دریافت میکنه. اینو ترامپ گفته. در واقع ترامپ طرح تصرف تنگه هرمز از سمت ارتش آمریکا رو اعلام کرده، اسم طرحش هم گذاشته نگهبان تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جواب ترامپ گفته ما نگهبان تنگه بودیم و خواهیم بود. واقعیت اینه که الان و تا اینجا تنگه دست هیچکی نیست، نه دست آمریکاست نه دست جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگه بسته است ولی بسته نیست و بعضی از کشتی‌ها دارن عبور میکنن. آمریکا میگه تنگه بازه در حال که باز بازم نیست، کشتی‌ها عبور میکنن ولی حجم تردد اومده پایین. حالا ترامپ میگه ما وارد میشیم، تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و از کشتی‌ها حفاظت میکنیم و هزینه‌اش رو هم میگیریم. همزمان با این نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که از ساعت 20 گرینویچ سه‌شنبه شب، یعنی ساعت 11:30 شب سه‌شنبه تهران، محاصره دریایی بنادر ایران دوباره اجرا میشه. محاصره برگشت. این یعنی که از تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی آمریکا 25 روز قبل امضا کردن دیگه خبری نیست، نابود شده، از بین رفته. محاصره برمیگرده. آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو دوباره از امشب میگیره و ورود و خروج کشتی‌ها از بنادر ایران هم ممنوع میشه. فروپاشی تفاهم‌نامه، بازگشت محاصره، منع صادرات نفت، پایان آتش بس و آغاز جنگ سوم. ما وارد سومین جنگ شدیم، اگرچه این جنگی که هنوز اسمش جنگ نیست. ترامپ فقط به کنگره خبر داده ما عملیاتمون رو شروع کردیم. عمدن هم نمیگه دولت ترامپ نمیخواد اسمش رو بذاره جنگ که بر سر اختیارات جنگی با کنگره وارد جنگ نشه، ولی جنگ، واقعا جنگ. دلیل اینی هم که ترامپ وارد جنگ شده، بهتر از هر کسی خودش امروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت 11 ساعت آخرین بار با این فرستاده‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردیم، تو جلسه پذیرفتن ولی وقتی از جلسه اومدن بیرون زدن زیرش، گفتن متاسفیم ما توافقات قبول ندیم. ترامپ گفته تا حالا 10 دفعه این کارو با ما کردن و 47 سال این کارو میکنن. ترامپ گفته کاری که الان میکنیم یعنی حمله به اونا باید 47 سال پیش انجام میشد.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چه کار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: به نظرم آمریکا از این حملات جدیدی که شروع کرده دست کم 3 هدف نظامی و 2 تا هدف سیاسی داره. هدف اول نظامیش اینه که جمهوری اسلامی به حملاتش به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز پایان بده و تنگه هرمز باز و امن بشه. هدف دوم آمریکا از این حملات اینه که توان جمهوری اسلامی برای حملات موشکی و پهپادی به کشور عرب متحد آمریکا و پایگاه آمریکا رو در منطقه از بین ببره. هدف سوم حملات آمریکا که حالا کل خط ساحلی جنوب رو در بر گرفته، از دریای عمان و خلیج فارس حتی به عمق خاک ایران هم کشیده شده، هدف اینه که توان عمومی نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در کل خط ساحلی جنوب و اطراف اون از بین بره، که اگر لازم شد در آینده آمریکا عملیات سنگین‌تری بکنه، مواضع موشکی و پهبادی و پدافندی و دریایی و هوایی سپاه منهدم شده باشه در کل خطوط 1700 کیلومتری سواحل جنوب، از چابهار تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندر عباس، بندر لنگه، اسلویه، کنگان، بوشهر تا ماهشهر و آبادان و خرمشهر. داره تمام تأسیسات نظامی رو میزنه و منهدم میکنه در این 1700 کیلومتر. الان داریم میبینیم که آمریکا داره این کارو میکنه و احتمال اینم وجود داره که با از بین رفتن باقی مانده های پدافند جنوب، بمب افکنای سنگین آمریکا در ساعات و روزهای آینده وارد بشن برای بمبارانای سنگین تر. ترامپ همین دقایق پیش گفت که اون تأسیسات هسته‌ای کلنگوزله اصفهان هم بمباران میکنه. برای بمبارانای سنگین تر دارن آماده میشن. و به نظرم اون وقت احتمال استفاده آمریکا از تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد برای کنترل تنگه هرمز و مناطق ساحلی اطراف اون احتمالش هست. همین الان آمریکایی‌ها علاوه بر دو تا ناو آپنهاور جورج بوش و آبراهام لینکلن 20 تا ناوشکن دارن تو منطقه که در جنگ جدیدم شرکت دارن. دو تا ناوگروه آبی خاکی دیگه هم دارن به رهبری ناوهای یو اس اس تریپولی و یو اس اس باکسر. اینا هم در منطقه که از اونا از فردا شب برای اجرای دوباره محاصره بنادر ایران استفاده میکنن. آمریکا ظرفیت به کارگیری اینا رو برای پیاده شدن در سواحل و جزایر هم مد نظر قرار داره. اینا اهداف نظامی سگانه عملیات آمریکان. اما از نظر سیاسی، به نظرم از نظر سیاسی در نهایت هدف آمریکایی‌ها بازگرداندن یک جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده به سر میز مذاکره است، از موضع ضعف و مجبور کردنش به امضای تسلیم نامه. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی در اثر شدت حملات آمریکا تسلیم بشه، برگرده سر میز مذاکره و هر چقدر جمهوری اسلامی دیرتر مطالبات آمریکا رو بپذیره، دامنه جنگ وسیع‌تر و بمباران ها شدیدتر خواهد شد. حتی ممکنه بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندار هم هدف قرار بدن و بکشن. اما به نظرم اگر قرار کار به هدف قرار دادن مقامات و فرمانده های باقی مانده جمهوری اسلامی برسه، این اون نقطه ایه که اسرائیل به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تجربه دو تا جنگ قبلی نشون میده هدف قرار دادن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی تخصص اسرائیله نه آمریکا. اگه قرار باشه که این مقامات و فرمانده‌ها هدف قرار بگیرن، آمریکا به احتمال بسیار زیاد چراغ سبز میده به اسرائیل برای ورود به جنگ. برعکسش هم درسته، یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ بشه باید منتظر بشیم که یه موج دیگه از مقامات و فرمانده‌های سپاه هدف قرار بگیرن و کشته بشن، یه لایه برداری دیگه از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی انجام بشه. یه وضعیت دیگه که اونجا میتونه باعث ورود اسرائیل به جنگ بشه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی اشتباه کنه و در کنار حملاتی که الان داره به کشور عربی منطقه میکنه، حملات موشکی به اسرائیل رو هم شروع کنه، این چیزی که اسرائیل منتظرش و باعث ورود جدی و شدید اسرائیل به جنگ خواهد شد. حملات اسرائیل معمولاً برخلاف حملات آمریکا که متمرکز بر جنوب ایرانه، به احتمال بسیار متمرکز بر تهران و شهرهای مرکزی تر خواهد بود. آخرین خبرهایی که ما داریم اینه که حملات علاوه بر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به مناطق مرکزی تر مثل استان اصفهان و مرکزی هم داره کشیده میشه. خنداب رو در اطراف عراق بمباران کردن. در جنوب هم حجم حملات هر روز داره سنگین تر میشه. آمریکا دیروز برای اولین بار از شناورای بی‌سرنشین یا همون شهپاد برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی بندر عباس استفاده کرد. ویدیوش رو دارید الان میبینید. و دامنه استفاده آمریکا از تسلیحات جدید و پیشرفته تر داره بیشتر و بیشتر میشه. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که ظرف 24 ساعت به یک بار دامنه درگیری و جنگ بالا گرفته. الان علاوه بر حملات موشکی جمهوری به 6 تا کشور کویت، بحرین، امارات، قطر، عمان و اردن، از امروز درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم دوباره اثر گرفته شد. جمهوری اسلامی امروز تلاش کرد یه هواپیما رو که مزنون به حمل سلاح برای حوثی‌هاست به صنعا پایتخت و یمن ببره که تحت کنترل حوثی‌هاست. ولی فرودگاه صنعا توسط نیروهای تحت رهبری عربستان امروز بمباران شد و این هواپیما نتونست تو صنعا بشینه، مجبور شد بره بندر حدیده. این شکست شدن آتش بس در یمن بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن که تو عدنه و حملات هوایی که امروز به فرودگاه صنعا انجام شد باعث شد حوثیان به فرودگاه ابها در جنوب عربستان با موشک بالستیک حمله کنند. این احتمالاً به اثرگیری جنگ در خلیج فارس مربوط میشه. جمهوری اسلامی تصورش اینه که بستن تنگ هرمز در جنگ 40 روزه جواب داده، بنابراین دنبال اینه که موشک و پهباد بیشتری به حوثیا بده که اونام برای بستن یا ناهم کردن تنگه باب المندب وارد کار بشن و اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. در واقع الان درگیری و جنگ داره پیچیده تر میشه تو منطقه. یه سر دعوا سر کنترل تنگ هرمزه، یه سر دعوا بحث دوباره محاصره بنادر ایرانه که از دریای عمان شروع میشه، یه سر دیگه دعوا داره میره اطراف تنگه باب المندب بین حوثی‌ها، جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهایی که اونجا. به نظرم ابعاد درگیری و جنگ داره گسترده و گسترده تر میشه در روزهای آینده و الان آمریکا، جمهوری اسلامی، عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق تو این درگیری‌ان و درگیری داره به یمن و عربستان هم کشیده میشه و اگر همینطور پیش بره بعید نیست پای اسرائیل و حزب الله و هشت شعبی هم به درگیری باز بشه در ساعات و روزهای آینده. و این وسط فعلا از میانجی هم خبر نیست برای کنترل جنگ، چون دو تا از خود میانجی‌ها، دو تا از سه تا میانجی‌ها خودشون الان مورد حمله جمهوری اسلامی‌ان، یعنی قطر و عمان، فقط پاکستان مونده. اصلا درگیری های اخیر یکی از دلایلش این بود که جمهوری اسلامی به عمان حمله کرد. عباس عراقچی رفت عمان، به عمانیا گفت این مسیر و کریدور جنوبی در تنگ هرمز که راه انداختید برای عبور کشتی ها اینو تعطیلش کنید. عمان زیر بار این حرف زور جمهوری اسلامی نرفت و سپام به محض بازگشت عراقچی از مسقط شروع کرد به زدن عمان. آمریکا هم در حمایت از عمان و قطر و بقیه متحدینش وارد عملات شدیدتر به جمهوری اسلامی شد. الان به نظرم چشمانداز موجود تشدید جنگه. نشانه ای از کنترل درگیری‌ها و آتش بس نیست. جنگ سوم تازه آغاز شده و فقط یه پاکستان برای میانجیگری مونده که بعید میدونم الان پاکستان بتونه برای آتش بس کاری بکنه. بنابراین برداشت من اینه که در روزهای آینده دامنه جنگ به احتمال زیاد گسترش پیدا خواهد کرد و اگر اسرائیل وارد بشه این نشونه اینه که آمریکا چراغ سبز داده تا یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری اسم خوندن فقط نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد رضا عسگری محمدی، 17 ساله 18 دی کلانتری 169 مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا عسگری، 36 ساله، ورزشکار بدنسازی، 19 دی شاهرود عزیز. این عزیز جاوید نام ما رضا عسگری در حال جاوید نام شده که فقط 4 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن مقدم، 50 ساله، 19 دی مجروح شده، 21 دی پیکرش تحویل شده، دروازه لاکان رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، کوهچنار فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا مسلمی، 51 ساله، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کناری، 43 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش میرهادی، 25 ساله، 18 دی، عراق عزیز. چقدر از عراق عزیز کشتن اینا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین پور نصیری، 19 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدیه آقاجانی، 21 ساله، دانشجو، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صبا فخار، 39 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مالک، 19 ساله، 19 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین آریان حسینی لاله دشتی، 22 ساله، 18 دی، کوچه اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید قدم آهاری، 38 ساله، پدر پسری 15 ساله، 18 دی مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه هاشمپور پاشاکی، 38 ساله، اهل سیاهکل عزیز، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
4: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
3: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
4: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
5: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسید.
4: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
6: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
7: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها؟
8: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
4: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
9: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
10: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
11: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
4: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هرچه هوا داره گرمتر میشه.
12: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.
0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
13: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
14: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
15: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: آقای دکتر باورتون میشد؟
10: اصلا من شهرستان اومدم.
11: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
12: گریبانتان را خواهیم گرفت.
13: نقشه انتقام
14: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
13: کوچه های فرا بن‌بست است.
15: انتقام در ادامش جنگ،
16: هر کس بخواهد مذاکره کند.
17: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
18: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
19: تنگه رو نمیشد بس.
20: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
23: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
24: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
25: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
26: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر هم. ادامه عملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشیاری، کنارک، لارک و بندرعباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره درباره آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. از شامگاه سه‌شنبه ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگ هرمز را در دست می‌گیرد. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اجازه مداخله آمریکا در این آبراه را نمی‌دهد. گزارش‌ها از برنامه موساد برای بازگرداندن احمدی نژاد به قدرت. هارتس و نیویورک تایمز مدعی شدن او از 4 سال پیش با مقام‌های اسرائیلی در تماس بوده. همزمان با از سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صداهای انفجار در چابهار، دشیاری و شرق بندرعباس خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن انفجارهایی در بندرعباس، لارک و کنارک گزارش کرد و نوشت پدافند هوایی بندرعباس فعال شده. همزمان جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد در حملات روز یکشنبه ایالات متحده به مناطقی در جنوب کشور 20 نفر مصدوم و 1 نفر کشته شده است. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس، بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داده نامه رسمی ترامپ با تاریخ جمعه روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بر اساس این گزارش، این نامه اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر اختیار رئیس جمهوری برای ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون دریافت مجوز کنگره را تشدید کرده. پیشتر اعضای کنگره ایالات متحده از ترامپ خواسته بودند برای ادامه عملیات نظامی مجوز این نهاد را دریافت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده اختیار تصمیم گیری در این زمینه را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمی‌دانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ مقامات جمهوری اسلامی را افرادی پست، رذل، دیوانه و غیر قابل اعتماد توصیف کرد که یادداشت‌های تفاهم ارزش چندانی برای آنها ندارد. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید آمریکا در راه است و تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور برای

0: در استان مرکزی محل استقرار راکتور آب سنگین ایران بار دیگر در میان اهداف اعلام شده قرار گرفته. سپاه پاسداران بامداد دوشنبه در اطلاعیه از حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت، اردن خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد در این حملات پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه های موشکی و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره زمان انجام حملات، میزان خسارت ها و تلفات احتمالی منتشر نشده. وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم و بر ضرورت کاهش تنش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. قطر در این بیانیه اعلام کرده باید از کشورهای منطقه در برابر حملات غیر موجه حفاظت شود و مسیر دیپلماسی برای حل اختلافات ادامه یابد. وزارت خارجه مصر هم حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کرد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. چی میدونیم درباره موج جدید حملاتی که سنتکوم گفته در بامداد سه شنبه آغاز کرده؟ امیر
1: دقیقا پریسا، مانند رسمی که سنتکام داره در آغاز عملیات خودش با یک بیانیه اعلام کردش که سومین روز پیاپی حملات به اهدافی در جنوب ایران رو آغاز کرده. پیشتر از اون یک تصویری رو اکانت رسمی سنتکام پخش کرده بود که در اون منطقه جنوب ایران رو به طور کامل هاشور قرمز زده بود. الان در بیانیه خودش اومده که از 15 دقیقه بامداد به وقت محلی در ایران حملات اونها آغاز شده و سنتکام گفته که ضربه سنگینی رو به مواضع جمهوری اسلامی خواهد زدش. پیشتر از اون هم صداهای انفجاری شنیده میشد، اما مرتبا از دقایق پیش گزارش هایی که حالا داره از طریق منابع مختلف محلی میرسه، حتی در جزیره کیش الان صدای انفجار رو بسیاری اعلام کردن. خیلی ها گفتن که ممکن بوده بر روی آب باشه، اما بعضی هایی که نزدیک به فرودگاه جزیره کیش بودن گفتن صدای انفجار انقدر شدید بوده که شیشه های منازل اونها لرزیده. بندرعباس، کنارک، تقریبا میشه گفتش که تمام نوار جنوبی ایران، بوشهر، مجددا داره صداهای انفجار شنیده میشه و گزارش ها یکی یکی داره از طریق کانال های مختلف حالا پخش میشه. از اون سوی ارتش جمهوری اسلامی هم در یک بیانیه اعلام کرده بودش که در پی تلافی حملاتی که ایالات متحده در روزهای قبل کرده به بعضی از پایگاه های ایالات متحده در کویت، مخازن سوخت، مخازن به هر حال سوخت مورد نیاز هواپیماهای ایالات متحده، ایستگاه رادیویی و همچنین سامانه موشکی و پاتریوت حمله کرده. هنوز گزارشی از اون رو ما نداریم که آیا این حملات مثمر ثمر بوده یا نه. یک مورد هم گزارش شده بودن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که به یک شناور ایالات متحده حمله کردن، باز ما از اون هم خبری نداریم از طریق منابع رسمی بین‌المللی. اینها گزارش های و بیانیه‌ای است که خود ارتش جمهوری اسلامی داره. بنابراین اگر حملات ارتش تایید بشه که آنگونه که خودشون دارن میگن در گزارششون آمده، در کنار سپاه پاسداران حالا این بار ارتش ایران رو هم جمهوری اسلامی پاش رو وسط کشیده. ارتش که آقای ترامپ در دور قبلی حملات گفته بود که خودداری کرده از این که بخواد به هر حال به زیر ساخته ارتش ایران حمله بکنه، چرا که بین ارتش و سپاه تفاوت قائل هستش. اما در صحبت ها و مصاحبه چند سال پیش هم که خود آقای ترامپ داشتند، گفتن که یک آزمون سختی بوده برای جمهوری اسلامی این تفاهم‌نامه‌ای که بسته شده. آقای ترامپ گفت اصلا کلاً در جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه‌ها بسته میشه برای اینکه جمهوری اسلامی به اون عمل نکنه. گفت اینها انسان‌های مریضی هستن، کسانی هستن که اصلا پای هیچ تفاهم‌نامه‌ای باقی نمی‌مونن و اصلا نمی‌دونن چه چیزی رو دارن امضا می‌کنن. اما به هر حال این خلف وعده‌ای که اونها کردن ضربه سخت برای اونها خواهد داشتش. مجدداً در پیامی اشاره کردن که می‌خوان به منطقه در جنوب ایران کلنگوزلا حمله بکنند. گفته میشه یک سایت هسته‌ای است اونجا زیرزمینی که تصاویر هوایی پیشتر تردد خودرو رو در اطراف اون نشون داده بوده. آقای ترامپ گفتن که اصلا خیلی ساده میشه اونجا رو از بین برد، چرا که جمهوری اسلامی نه نیروی هوایی داره نه نیروی دریایی داره و اون چیزی که دارند حالا با انتقادی که از برخی رسانه‌ها کردن، معمولا آقای ترامپ تو این چند وقت گذشته با نیویورک تایمز زیاد روی خوبی نداشت. نوشته، گفتن که فقط رسانه‌ای هستن که فیک نیوز پخش میکنن، اخبار جعلی پخش میکنن. مجددا

0: اشاره کردم به گزارشی که نیویورک تایمز داده بوده و گفته بوده که جمهوری اسلامی نسبت به قبل از جنگ قوی تر هستن. آقای ترامپ گفتن که این گونه نیستش، اقتصاد اونها ویران شده، بالای 300% نرخ تورمشون هستش و ما هم حملاتمون ادامه خواهد داشتش. اما طبق گزارش هایی که الان من دارم مجدد نگاه میکنم، همچنان داره از منطقه بندرعباس صداهای انفجار شنیده میشه، مرتبا دارن به حال از طریق کانال هایی که الان ما نمیتونیم مستقلا تایید بکنیم، اما داره گزارش های مردمی میرسه که از در بندرعباس مرتب داره صداهای انفجار شنیده میشه. به طبق بیانیه خود سنتکام، از 15 دقیقه بامداد به وقت محلی در ایران حملات دور سوم به صورت پیاپی آغاز شده و احتمالاً ادامه خواهد داشت تا زمانی که سنتکام بیانیه پایان حملات رو بده.
1: مرسی از تو امیر. امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در پی حملات ظهر دوشنبه آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آب را برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 22:30 دقیقه دوشنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش پیدا کرد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. چیزی که در این دو روز اتفاق افتاد آقای سمیعی نشون داده که حتی یک تفاهم کوتاه مدت برای اینکه بشینن دو طرف پای میز مذاکره و بخوان به یک تفاهمی برسن هم نمیتونه جلوی بازگشت درگیری رو بگیره. قابل پیش بینی بود به نظر شما و چه چیزی در محاسبات دو طرف هست که هر بار ما مجددا برمیگردیم به همین بحران و نقطه نظامی که الان هستیم؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این کاملا قابل پیش بینی بود. به چه دلیل عرض میکنم؟ برای اینکه این دو طرف روی دو خط موازی حرکت میکردن، هیچ وقت نقطه تلاقی قرار نبود که با هم دیگه داشته باشن. به این دلیل که جمهوری اسلامی بر این باوره که در مورد مسائل مورد نظر دنیا، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشکی، نیابتی ها و مسئله تنگه هرمز هیچگونه آمادگی، علاقه و نیازی نمیبینه که بخواد با دنیا از راهبرد تعاملی داشته کنار بیاد. به این خاطر که برای جمهوری اسلامی هر کدوم از اونها یک اهرم فشار و یک اهرم بازدارندگی حساب میشه و هر کدوم از اونها را اگر از دست بده، یعنی در حقیقت تمامی توانمندی خودش برای رسیدن به یک راهکاری که به نفع حکومت جمهوری اسلامی باشه رو از دست داده. اگر در مورد مسئله غنی سازی صحبت بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی نمیخواد حربه غنی سازی رو از دست بده. اما حتی از لحاظ مسئله موشکی، مسئله تنگه هرمز و حتی نیابتی ها، اما بیایم از سمت ایالات متحده هم بخوایم نگاه بکنیم، امریکا بر این باوره که دست جمهوری اسلامی رو خونده، متوجه شده که اینها فقط میخوان زمان بخرن، چون زمان در حقیقت برای جمهوری اسلامی بیمه‌نامه بقا حساب میشه. پس ایالات متحده این رو متوجه شده، با همپیمانان خودش بیشتر داره کوشش میکنه که هماهنگی ایجاد بکنه. حتی بعد از اجلاس ناتو در چند روز گذشته که در آنکارای ترکیه هم اتفاق افتاد، دیدیم که جمهوری اسلامی در حقیقت به یک انزوای دیگری رسید که حتی دوستان و رفقای فابریکش هم حاضر نیستند به یاریش الان بیان.
1: آقای شمی، جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته بارها از بستن یا کنترل تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کرده بود در تمام چانه‌زنی ها و رایزنی هاش. همین اهرم الان کارآمدیش برای تهران برعکس شده، تبدیل شده به گلوگاه درگیری ها. چطور به نظر شما پاسخ خواهد داد با توجه به بیانیه‌ای که از قرارگاه خاتم الانبیا هم شنیدیم؟ سپاه پاسداران چطور پاسخ میده به محدودیت هایی که آمریکا اعمال میکنه بر عبور و مرور از این آبراه؟
2: ببینید، اگر سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی خردی داشت، می آمد از راه تعامل و گفتگو با دنیا و به ایالات متحده پیش می رفت. اما چون بر همه ما ثابت شده که جمهوری اسلامی هیچ زمانی در راستای خردمندی، منفعت امنیت ملی و منافع اقتصادی و زندگی مردم ایران هیچ گونه گامی بر نداشته، این بار هم جای تعجبی نخواهد داشت که حکومت جمهوری اسلامی بخواد از راه تعرض و حمله و حتی سختگیری های بیشتر برای تنگه هرمز یا حتی تهدید به مینگذاری های بیشتر هم پیشروی بکنه. حتی من بعید نمیدونم که از نیابتی های خودش به ویژه حزب الله در لبنان استفاده بکنه که بخواد جای دیگری صدماتی رو حالا به اسرائیل و یا به همپیمانان امریکا بزنه که بخواد در تنگه هرمز امتیازی بگیره. همه اینها ولی ما رو به اینجای میرسونه که ایالات متحده در اون صورت دستش بازتر خواهد بود. مخالفین داخلی در ایالات متحده هم نمیتونن به ترامپ خورده بیشتری بگیرن. و حتی این رو هم عرض بکنم که همین امروز اعلام شده که آقای ترامپ روز پنج شنبه میخواد که با مردم ایالات متحده صحبتی داشته باشه. این صحبت به نظر من در حقیقت تعیین خط مش و چارچوب این هست که اگر تداخل نظامی و اگر برخورد نظامی دیگری بخواد آغاز بشه، چه محورهایی میتونه داشته باشه. پس ما رو به اینجا میرسونه که حکومت جمهوری اسلامی مجدداً حملاتی رو آغاز خواهد کرد، پاسخ سرسختانه ای دریافت خواهد کرد و حتی این رو من بعید نمیدونم که جمهوری اسلامی بخواد امریکا و اسرائیل رو در چند گوشه درگیر بکنه و این امریکا باشه که از جبهه جنوب برای تسخیر جزایری به مانند لارک، قشم و ابو موسا وارد کار بشه، حتی خارک رو به تصرف بیاره، چون همین دیروز هم فرمانده پیشین سنتکام پیشنهاد کرد که برای عقب راندن جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه بهتره که امریکا از توانایی خودش در تصرف خارک استفاده بکنه. اسرائیل هم از طرف دیگر میتونه به نقطه زنی هایی ادامه بده که منجر به از بین رفتن یه مقدار دیگری از سران حکومت باشه و اون میتونه برای مردم ایران پیام‌آور تغییر و از بین رفتن این حکومت باشه.
1: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنام.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز و مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده می‌گیرد. ترامپ گفته آمریکا بابت تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. او اضافه کرده جمهوری اسلامی توافقی را که پیشتر حاصل شده بود نقض کرده. ترامپ در بخش دیگری از این گفتگو مقام‌های جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را گروهی بد توصیف کرد و همزمان با تأکید بر کشته شدن علی خامنه‌ای احتمال کشته شدن مجتبی خامنه‌ای در حملات را 90% خواند. یک مقام ارشد در کشورهای خلیج فارس به اکسیوس گفته آمریکا تاکنون موضوع دریافت عوارض برای تامین امنیت تنگه هرمز را با متحدان منطقه خود مطرح نکرده و آنها از چنین طرحی بی اطلاع هستند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت و بابت تامین امنیت این آب را هزینه دریافت خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت هزینه در برابر تامین امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز گفته اصل این موضوع درست است. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته هر طرفی که امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز را تامین می کند می تواند در برابر آن هزینه دریافت کند. عراقچی مدعی شده جمهوری اسلامی همواره حافظ تنگه هرمز بوده و خواهد بود. عراقچی درباره پیشنهاد ترامپ برای دریافت 20% از هزینه محموله های عبوری گفته این رقم زیاد است و جمهوری اسلامی منصفانه عمل خواهد کرد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. بپردازیم به گفته ترامپ ابتدا درباره حملاتی که ممکن است که امشب یا امروز در ایران انجام بده. گفته کوه کلنگوزلا رو دوباره هدف قرار میده. آقای معماریان گزارش های پیشتر بود که بعد از حملات ایالات متحده در جنگ 40 روزه سپاه پاسداران مجددا تلاش داشت که ورودی های نیروگاه رو باز بکنه. این هشدار ترامپ چه چشم اندازی رو به ما میده در روزهای آینده؟ احتمال داره دوباره ما به سمت حملات گسترده ایالات متحده به زیر ساخت‌ها و در نهایت هدف گرفتن مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی حرکت کنیم؟
3: قطعا ما در اون مسیر داریم حرکت میکنیم. مشخص هستش که استراتژی دولت آمریکا یا آقای ترامپ الان این هستش که بعد از اینکه در مذاکرات نمیتونن به اون چیزی که میخوان برسن با استفاده از نیروی نظامی، اهرام نظامی و نیروهای نظامی که در منطقه دارن بخوان که فشار زیادی به حکومت وارد بکنن، مستهلکشون بکنن و در هر مرحله در واقع اونها رو تحت فشار بذارن برای اینکه به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. اینکه حالا این کارو میتونن انجام بدن آیا موفقیت آمیز خواهد بود و اینکه آیا از نظر زمانی، از نظر بازه زمانی که در اختیار دارن آقای ترامپ این امتیاز داره، این به هر حال براش امکان پذیر هست، اینو باید دید. شو به هر حال از نظر زمانی که قرار باشه که تنگه هرمز این شرایط امنیتی داشته باشه، ایالات متحده مجبور باشه که با کشتی‌های خودش، با ناوهای خودش از کشتی‌ها حفاظت کنه، بخش از اونها از تنگه عبور بده، هزینه‌های مسئله برای ایالات متحده زیاد خواهد بود و ادامه دادن اون در طولانی مدت به نظر میرسه که خود دشوار باشه برای ترامپ. همچنان به نظر میرسه که این استراتژی آمریکا ممکن استش که مقامات جمهوری اسلامی متقاعد بکنه که به هر حال ادامه چنین روندی میتونه که به تضعیف بسیار جدی زیرساختاشون منجر بشه، به تضعیف جدی زیرساختای نظامی و صنعتی اقتصادی منجر بشه و همونطور که شما اشاره کردید ممکن استش که بره به سمت این که ما اون حملاتی که در مرحله اول جنگ داشتیم رو، اون هدف ها رو آقای ترامپ باز در دستور کار قرار بده و به هر حال حکومت رو در یک تنگنای بسیار بسیار جدی قرار بده. بنابراین ممکن استش که این حملات ادامه پیدا بکنه و تاثیر بذاره در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی، هرچند که الان به هر حال میگن که مثلا تأثیری نداره و همچنان به مقاومت ادامه میدن و بر اون خواسته که داشتن پافشاری میکنن، ولی خب این یک چرخه‌ای هستش که در اون امکانات دو طرف بسیار مهم هست. ایالات متحده علارغم اینکه نسبت به هزینه حساس هست ولی امکاناتش بسیار بسیار زیاد هست، در خصوص اینکه بتونه که چنین جنگی رو، چنین منازعه‌ای رو دامنه دار بکنه و طولانی ترش بکنه.
1: آقای معماری، الان که داریم صحبت میکنیم رسانه‌های داخل ایران دارن گزارش میدن که جمهوری اسلامی هم شروع کرده به حملات متقابل و حمله به کشورهای منطقه. متحدان آمریکا در خلیج فارس بر اساس گزارشی که اکسیوس منتشر کرده از طرح دریافت عوارضی که ترامپ دربارش صحبت میکرد بیخبر هستن. با توجه به طرحی که هفته گذشته عمان در دست داشت برای مسیرهای سگانه در تنگه هرمز، الان فکر میکنید واکنش کشورهای منطقه به این غافلگیری چه خواهد بود و چه چیزی رو درباره هماهنگی بین واشنگتن و متحدان منطقه‌اش به ما نشون میده؟
3: ببینید در همین ساعت‌های گذشته آقای روبی در این خصوص صحبت کرد و گفت هیچ عوارضی گرفته نخواهد شد، چون در آب‌های بین‌المللی قرار نیست شاید کشتی‌ها بربر می‌کنن که سیتشون عوارض بگیره. بنابراین بسیاری هم اشاره به این مسئله کردن که این حرف در تناقض با صحبت‌هایی است که آقای ترامپ مطرح کرده. بنابراین مشخص نیست که مبنای صحبتی که آقای ترامپ کردن چی بوده و یا اساساً حتی با مارکو روبیو هماهنگ کردن، با تیم خودشون، وزیر خزانه‌داری یا دیگر اعضای کابینه‌شون صحبت کردن. هیچ اصلا مشخص نیست و یکی از اون حرفی است که آقای ترامپ زده و ممکن استش که مبنایی نداشته باشه. بخاطر همین هم متحدای منطقه در جریانش نیستن، چون اساساً بحثی در خصوصش نبوده. اینکه ایالات متحده بخواد که عوارض بگیره به نظر من خب بحث عجیبی خواهد بود. به علاوه افتادن در دام مقامات جمهوری اسلامی هست، همونطور که دیدین که عراقچی هم به این مسئله اشاره کرده که اگر شما اصلا قائل هستیم به اینکه باید عوارض گرفته بشه، ما هم به این قائل هستیم. اساساً هر کسی که داره امنیت کشور برقرار می‌کنه و در هنگام عبور از تنگه هرمز باید که هزینه‌هاش هم دریافت کنه. فقط مسئله خواهد بودش که موقعی که چه کسی مسئول تنگه هرمز خواهد بود. ایالات متحده که نخواهد تونست که برای ابد تا ابد که در تنگه هرمز باقی بمونه و منابع نظامی خودش اونجا صرف کنه برای حفاظت از کشتی‌ها. بنابراین عملاً این بحث که ترامپ کرده خزیدن در اون روایت جمهوری اسلامی هستش که هر کسی که از تنگه حفاظت میکنه باید که هزینه‌های مرتبط با این حفاظت رو دریافت کنه. بنابراین من فکر می‌کنم که در طی روزهای آینده آقای ترامپ این بحث رو مطرح نخواهد کرد و این مبنای زیاد جدی نخواهد داشت، چون که اساساً در طی هفته‌های گذشته هم هیچ وقت این بحث نبوده که آمریکا بخواد که عوارض بگیره. و از این جهت من فکر نمی‌کنم که کشورهای منطقه نگران این مسئله باشن که در یک شرایطی قرار بگیرن که قرار باشه برای بابت هر کشتی که در اونجا عبور می‌کنه از تنگه هرمز عبور می‌کنه بخواد که عوارض بدن. ولی خب این در نهایت نشون دهنده این هستش که ایالات متحده یا حداقل آقای ترامپ میشه گفتش که در یک وضعیتی هستش که با حرفایی که می‌زنه و حرفای ضد نقیصی می‌زنه یک آشفتگی و یک هرج و مرجی در حوزه سیاسی ایجاد می‌کنه و این شایعه رو ایجاد می‌کنه که اساساً استراتژی مشخصی در خصوص این نوع حملات و نحوه برخورد کردن با ایران وجود نداره و ممکن استش که مثلا بعد از همین حملات امشب و فردا انجام میشه یا گفتن که انجام میشه دوباره آقای ترامپ مسئله مذاکره در پیش بکشن و بگن سر میز مذاکره. برای من این صحبتی که مبنایی نداره در خصوص در سیاست گذاری آمریکا یا اساسا حتی وزیر خارجه آمریکا در جریانش قرار نداره، به نظر میرسه که میتونه که این شایعه رو ایجاد بکنه که ایالات متحده توی در این زمینه حملات نظامی ایران از هماهنگی لازم برخوردار نیست.
1: خیلی متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مسجد دان که از دیترویت همراه ما بودید. اجازه بدید نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشتیاری، کنارک، لارک و بندر عباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره درباره آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره نقش آمریکا در تنگه هرمز گفته جمهوری اسلامی اجازه دخالت آمریکا در مدیریت این آبراه را نخواهد داد. او با هشدار به کشورهای منطقه گفت هر گونه همکاری با آمریکا و ارائه پشتیبانی لوجستیکی به ارتش این کشور از سوی جمهوری اسلامی اقدام علیه خود تلقی خواهد شد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اقدامات آمریکا درباره تنگه هرمز گفته مداخله واشنگتن در این آبراه امنیت تأمین نفت و گاز جهان را به خطر می‌اندازد. محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته آمریکا در نهایت مجبور خواهد شد از مواضع خود درباره تنگه هرمز عقب نشینی کند و اضافه کرده جمهوری اسلامی در برابر اقدامات جدید آمریکا واکنش نشان خواهد داد. المیادین به نقل از یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داد تهران خواستار پذیرش سازوکار پیشنهادی خود برای تنگه هرمز شده. بر اساس این گزارش این مقام امنیتی هشدار داده تکرار اقدامات مشابه از سوی آمریکا دامنه واکنش های جمهوری اسلامی را گسترش خواهد داد و همچنین گفته آمریکا و متحدانش باید به تعهدات خود پایبند باشند و سازوکار تهران درباره مدیریت تنگه هرمز را بپذیرند. به گزارش CNN و بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی کپلر روز یکشنبه 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند که نیمی از آنها متعلق به ایران بودند. بر اساس این گزارش 5 فروند از 7 شناور ایرانی از مسیر نزدیک به سواحل ایران عبور کردند. 2 شناور دیگر هم با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت یاب خود بدون ارسال داده‌های مکانی از سنگ هوبرز عبور کردند. کپلر اعلام کرده خاموش کردن سامانه‌های موقعیت یاب موجب می‌شود اطلاعات حرکت شناورها در دسترس سامانه‌های ردیابی عمومی قرار نگیرد. فاینانشیال تایمز گزارش داده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگ هرمز را کاهش دهد. بر اساس این گزارش شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوره جدید در ساحل فجیره است. بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگ هرمز فراهم کند. شهرام خلیلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل همراه ما هستند از آنتاریو. شرایط رو چطور می‌بینید آقای خلیلی؟ چون تجربه سال‌ها، ماه‌ها و هفته‌های گذشته نشون داده هر بار تنش بین تهران و واشنگتن افزایش پیدا کرده، تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی. این بار چقدر فکر می‌کنید که ممکنه شاهد تغییر بلندمدت باشیم در معادلات امنیتی خلیج فارس؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید با این مقدمه شروع بکنم خدمتتون، برای اینکه برخی صحبتایی که در کل این برنامه شده احتیاج به تدقیق بیشتری داره، به خصوص از طرف برخی از همکاران بنده، و من به اصل مطلب میپردازم. این جمهوری اسلامی بود، تاکید میکنم این جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بودند که اعلام کردند این تفاهم نامه تسلیم نامه ترامپ، و این اونها هستند که به خاطر اینکه نتونستند بر اساس اون چیزی که این تفاهم نامه میگه به خودشون در واقع اجازه بدن که رفتار یک بازیگر معقول رو از خودشون نشون بدن، رفتند به تنظیمات کارخانه و همین رفتاری رو که شما اشاره فرمودید، یعنی رفتار دزدی دریایی رو که البته در 20 سال اخیر هم بی سابقه نبوده و مهمترین قسمتش این بود که در دریاهای سرزمینی عراق در خلیج فارس به قایق گشتی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا حمله کردند، ملوانانش رو گروگان گرفتن و باعث شدن که این ستاد مشترک دریایی که الان محاصره دریایی رو داره در واقع اجرا میکنه به وسیله سنتکام، این ستاد مشترک دریایی اون موقع تمدید شد و در بحرین هم هست از همون موقع، بیش از 20 ساله که این ستاد مشترک دریایی اونجاست. بنابراین رفتار غلط، رفتار غیر معقول، رفتار جنون‌آمیز سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بزرگترین عامل اخلال در امنیت کشتیرانی در 20 سال اخیر بوده در خلیج فارس و در تنگه هرمز، و این اتفاقی که داره میفته لا محاله. و من متاسفم اینو بگم، برای اینکه برای هر دولتی که پس از جمهوری اسلامی حکمرانی ایران رو به دست بگیره کار دشوار خواهد شد. لا محاله تمام کشورهای منطقه خلیج فارس و حتی کشورهایی که به امنیت انرژی در خلیج فارس وابسته هستند ممکن هست دست به برپایی یک کنوانسیونی بزنن، مثل کنوانسیون مونترو در مورد داردانل. البته تفاوتش این هستش که ترکیه صاحب هر دو طرف داردانل هست، ایران صاحب طرف عمانی تنگه هرمز هرگز نبوده، جمهوری اسلامی هم نیست. و اگر یه همچین کنوانسیونی برای امنیت کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس به تصویب این کشورها برسه، ایران اقلیت یک خواهد بود، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. و من به عنوان کسی که دستی در حقوق داره، در ایران حقوق خونده، کار حقوق بین الملل کرده، میتونم با اطمینان خدمتتون عرض بکنم که همونجوری که کنوانسیون کاسپیان منافع ایران رو به شدت مورد لطمه قرار داد، هر کنوانسیونی که در این مورد به تصویب برسه منافع ایران رو بهش آسیب خواهد رسوند.
1: آقای خوردی، جمهوری اسلامی هم تو که شما هم به درستی به اشاره کردین، همزمان که داره بر حق خودش برای مدیریت تنگه هرمز تاکید میکنه، به کشورهای منطقه هشدار میده، به اونها حمله میکنه، از آمریکا میخواد که سازوکار پیشنهادی خودش یعنی تهران رو بپذیره. این موضع تکراری شکست خورده رو چطور میبینید؟ آیا جمهوری اسلامی هنوز امکانی داره برای اعمال نفوذ بر کنترل تنگه هرمز؟
4: من فکر می‌کنم قبلا که خدمت شما بودم یا یک دیگر از همکاران این رو عرض کردم، رفتار جمهوری اسلامی با این در مورد مذاکراتی که به این تفاهم نامه منجر شد، تفاهم نامه‌ای که اینا ادعا کردن پیروزیشونه، تسلیم نامه ترامپ، و بعد وقتی که مشخص شد به جهانیان که تسلیم نامه خودشونه، سعی کردن با این حملات زیرش بزنن، دوباره رفتن یه سری ادعاهایی رو مطرح میکنن که حتی بر اساس کنوانسیون دریاهای سرزمینی ژنو 1958 که سالها پیش قبل از کنوانسیون جامائیکا ایران بهش پیوسته و یکی از این حقوقدانهای قلابی اینها هم تو این مذاکرات بهش اشاره کرده، اینها نمیتونن تحمیل بکنن اون چی رو که ادعا میکنن امنیت هست که امنیت نیست، در یه چیزی در حد کاری که دزدان دریایی سومالی میکردن، منتها از طرف یک کشور حاکم، متاسفانه یک حکومت حاکم عضو سازمان ملل. این کاری که اینها دارند میکنند منجر به این خواهد شد، من این روز پیش خدمتتون عرض کردم، این کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اروپایی و آسیای شرقی که وابسته هستند به این امنیت انرژی، ناچار خواهند شد که ذیل فصل هفتم مشروع ملل متحد و ماده 51 در مورد دفاع مشروع از متحدان درجه یکشون آمریکا، بریتانیا و فرانسه که کشورهای منطقه باهاشون قراردادهای دفاعی دارن، وارد عمل بشن، عمل نظامی بشن علیه جمهوری اسلامی. من واقعا نمیفهمم پرزیدنت ترامپ وقتی که میگه ما امنیت رو برقرار میکنیم و پول میگیریم، حتی اگر این کار رو هم بخواد بکنه، ناچار هست همونجوری که آقای دکتر سمیعی گفتن چند تا جزیره رو بگیره و بدون ورود نیروهای ویژه آبی خاکی امنیت کامل هرگز تا وقتی که حکومت جمهوری اسلامی برقراره و پرزیدنت ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون نکرده، امنیت کامل به تنگه هرمز بر نمیگرده، مگر اینکه قسمت‌های مشخصی از جزایری که مشرف به تنگه هرمز هستند به وسیله ایالات متحده آمریکا تصرف بشن و امنیت رو به طور کامل به منطقه برگردونن.
1: خیلی متشکرم شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید.
4: پاینده باشید خانم.
1: روزنامه هارتس در گزارشی تحقیقی نوشته موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران، محمود احمدی نژاد را به عنوان گزینه رهبری ایران پس از جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش، ارتباط موساد با احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر آغاز شده بود. همزمان نیویورک تایمز هم در گزارش اختصاصی نوشته اسرائیل طرحی محرمانه برای تبدیل احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته و کنفرانس های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای پنهانی او با مقام های موساد بوده. دفتر احمدی نژاد این گزارش را رد کرده و آن را دروغ پردازی خوانده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. اگر این گزارش ها رو فراتر از صحت یا نادرستی جزئیات اونها آقای برزگر در نظر بگیریم، مطرح شدن نام محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه احتمالی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی چه تصویری به ما میده از ارزیابی بازیگران خارجی نسبت به شکاف های درون ساختار قدرت در ایران؟
5: بله، با سلام شما خانم صادقی و بینندگان محترم شما. خب این گزارش البته اولین بار نیست که منتشر میشه. میدونیم که 30 اردیبهشت ما هم نیویورک تایمز گزارش مشابهی رو منتشر کرد که به هر حال تجربه فراوانی رو برانگیخت به دلیل سابقه عملکرد و افکار محمود احمدی نژاد. او شاید یکی از تندروترین مقام های جمهوری اسلامی و به طور قطع تندروترین رئیس دولت در جمهوری اسلامی بود که اظهارات ضد اسرائیلی او گاهی حتی فراتر می رفت و جنبه یهود ستیزی به خودش می گرفت، آشکارا هولوکاست رو انکار می کرد و خواستار محو اسرائیل بود. اینکه آیا واقعا او بعد از اینکه از قدرت کنار زده شد و همونطور که در گزارش های نیویورک تایمز و حارس به اون اشاره شده مورد غضب واقع شد در جمهوری اسلامی، صلاحیتش رد شد، به شماری از نزدیکانش در واقع حذف شدن، زندانی شدن، آیا آنچنان واقعا دچار شکاف شده بود که بتواند به اسرائیل در واقع نزدیک بشه و با موساد همکاری بکنه؟ خب این موضوعی است که باید با احتیاط با اون برخورد کرد. ما میدونیم که در این که اسرائیل نفوذ فوق‌العاده عمیقی در ساختارهای نظامی سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داره تردیدی نیست و عمل کرده اسرائیل این موضوع رو به خوبی ثابت کرده. در مورد بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی شبهاتی وجود داشته. می‌دونید که شایعات فراوانی در مورد اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی و فرماندهی حال حاضر نیروی قدس سپاه پاسداران هم وجود داشت و او هم برای مدت‌ها از انظار عمومی غایب بود، مثل محمود احمدی نژاد. ولی خب به هر حال در همین گزارش نیویورک تایمز که برخلاف حارس تمرکزش رو بر موضوع احمدی نژاد گذاشته، نقاط ابهامی وجود داره. گفته میشه که بعد از حمله به منزل محمود احمدی نژاد و کشتن محافظان او که در واقع نگهبانان او شده بودند، او به وسیله یک خودرو یک عامل موساد در واقع فراری داده میشه و در یک خانه امن موساد به سر میبره، ولی توضیح داده نمیشه که او چرا و چگونه میتونه از این خانه امن فرار بکنه و مجدداً در واقع در اختیار
1: آقای برزگر. اجازه بدید دلیل اینکه فرصتمون خیلی کوتاه تا پایان برنامه، اجازه بدید که من این سوال رو هم بتونم بپرسم که حالا صرف انتشار همزمان چنین گزارش‌هایی از سمت دو رسانه معتبر چه تأثیری داره بر موقعیت سیاسی احمدی نژاد و همینطور بر توازن نیروها و فضای بی‌اعتمادی که در اون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره؟
5: ببینید، اگر با توجه به این که محمود احمدی نژاد بعد از گزارش اولیه نیویورک تایمز در مراسم تشییع خاکسر و در واقع تشییع جنازه علی خامنه‌ای حضور داشت، برخلاف تعدادی دیگر از رؤسای جمهوری سابق مثل حسن روحانی، محمد خاتمی، این ابهامات وجود داره که واقعا شاید روابط او با موساد با اطلاع خود جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه. این به عنوان یک گزینه احتمالی مطرح است. در غیر این صورت باید در واقع از پایان زندگی سیاسی و یا حتی زندگی محمود احمدی نژاد سخن گفت. یعنی اگر واقعا او روابطی اونچنینی با بدون اطلاع و بدون برنامه با موساد و اسرائیل داشته، باید او رو یک مولی متحرک در نظر گرفت.
1: خیلی متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. دو بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: صدا
9: 1 2 3
10: شروع با هم
11: شروع شده؟
9: چه؟
10: ردی؟ مهمان من یک مدل
12: کارگردان
10: شاعر
13: سخنگوی فارسی زبان
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
22: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
23: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر بینندگان عزیز، خوش آمدید به یک گزارش روز دیگر. من منصوره حسینی یگانه هستم. حملات گسترده آمریکا به نقاطی در ایران که یک شنبه شب آغاز شده بود، دوشنبه هم ادامه یافت. سنتکام هدف این حملات را کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عنوان کرد. ساعتی پس از این حملات، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تازه گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد و هزینه آن را دریافت می‌کند. این در حالی است که سپاه پاسداران بامداد دوشنبه بار دیگر به 4 کشور عربی منطقه حمله موشکی کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ورود گام به گام سومین جنگ فراگیر به ایران، انفجارهای ظهر دوشنبه در قشم، بندرعباس، نائین و آبادان، بعد از حمله آمریکا به 20 شهر و 6 استان کشور، موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران به عمان و 3 کشور عربی دیگر، برنامه احتمالی آمریکا برای تصرف جزیره خارک، اسرائیل منتظر چراغ سبز ترامپ برای ورود به درگیری نظامی، همزمان با افزایش فشار جهانی علیه ماجراجویی تهران در تنگه هرمز، چرا جمهوری اسلامی به میز مذاکره شلیک میکند اما رهایش نمیکند.
2: ما نمیتونیم اجازه بدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی که آسیب زننده است به حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران استفاده بکنند.
1: اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز، یک گام دیگر آمریکا را به جنگ فراگیر با ایران نزدیک‌تر کرد. ارتش آمریکا برای سومین روز پیاپی به اهدافی در 6 استان ایران حمله کرد. به گفته سنتکام، موج جدید حملات که از شامگاه یکشنبه آغاز شد و تا ظهر دوشنبه هم ادامه پیدا کرده، با هدف نابودی سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی انجام شد. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی هم تایید کردند، در حملات یکشنبه شب و دوشنبه حداقل به 20 شهر ایران حمله شد، از جمله به شهر خنداب در استان مرکزی، شهرهای استراتژیک در استان هرمزگان و 8 شهر در خوزستان. تصاویری از حمله به پادگان باکری دسپول و فرودگاه آقاجری در شهر امیدیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع از حمله به تیپ زرهی 292 دسپول، پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار، پایگاه چهارم شکاری دسپول و فرودگاه اهواز خبر دادند. حملات آمریکا دوشنبه هم ادامه داشت. وقتی ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر، 3 نقطه در شهر آبادان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. همزمان گزارش‌هایی از چند انفجار در بندرعباس و قشم منتشر شد. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک انواع موشک بالستیک به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و البته عمان حمله کرد و مدعی انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در این کشورها شد.
2: به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و موازی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیره.
1: ارتش جمهوری اسلامی هم همچون یک شنبه با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد. پرده چهارم از تبادل آتش در منطقه در نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز که آرایش سیاسی کشورها در قبال جنگ با ایران را تغییر داده. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت تهران به میز مذاکره شد. اما مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آنها حاضر نیستند بر سر تنگه کوتاه بیایند. فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران به آمریکا حق دخالت در این آبراهه را نمی‌دهد. اما مشکل اینجاست که یک تغییر بزرگ در معادلات رخ داده و آن هم عدم همراهی عمان با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری اذعان کرد که مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه متعلق به کشور عمان است نه ایران.
2: اتفاقا انتظار ما از دوستان عمانی این بود که در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشند. به خاطر سیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه،
1: مشخص نیست چرا تهران انتظار داشت مسقط در کنار جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن بایستد. اصولا سیاست خارجی عمان مبتنی بر صلح با همه کشورهاست، اما این ارزیابی باعث شد که تنگه از کنترل جمهوری اسلامی خارج شد. بنابراین در حالی که عراقچی در بازگشت از مسقط گفت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت، سپاه پاسداران در دو شب پیاپی به عمان حمله کرد.
3: جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.
1: با افزایش تنش نظامی در خلیج فارس، ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شد. جمهوری اسلامی دوشنبه رسما اعلام کرد حاضر به انجام تعهداتش در تفاهمنامه 14 ماده‌ای با آمریکا نیست. پس از سخنان هفته گذشته ترامپ درباره پایان آتش بس، گروه‌های مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه از مرگ تفاهمنامه اسلام‌آباد گفتند. با این حال تهران همچنان حاضر نیست به طور رسمی از پشت میز مذاکره بلند شود.
2: هم قطر هم با عمان که خب ما جلسه‌ای رو برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس ها ادامه داره.
1: او در حالی از ادامه تماس با سه میانجی گفته که در 48 ساعت گذشته سپاه پاسداران به دو کشور از سه کشور میانجی حمله موشکی کرده و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حمله به قطر و عمان را درست، منطقی و به هنگام خوانده. اقدامی که در ادامه حملات اخیر سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک‌های مؤثر به میز مذاکره بوده و روند گفتگوها را اگر نه متوقف بلکه بسیار کند کرده. با این حال جمهوری اسلامی به دو دلیل حاضر نیست رسما از پایان مذاکرات بگوید. اول اینکه تهران نگران عملیات آبی خاکی آمریکا در جنوب ایران و به ویژه خارج است. 5 روز پیش معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به فکر پیاده کردن نیرو در خاک ایران نباشد. یکشنبه فرمانده سابق سنتکام گفت آمریکا میتواند با تصرف جزیره خارق مهمترین پایانه صادرات نفت ایران به تهران پای میز مذاکره فشار بیاورد. در شرایطی که روزنامه یدیعوت آخرانوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفته اگر واشنگتن بخواهد اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. نگرانی دوم جمهوری اسلامی تکرار یک تجربه مشترک در نقطه صفر دو جنگ پیشین است. حزب فیزیکی مقام‌های ارشد نظام. به همین دلیل معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس درخواست کرده مصوبه‌ای برای پاسخ قاطع به ترور احتمالی مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشد.
4: انتظار است که دیپلماسی ما سایه جنگ رو دور کنه، درسته؟ کار طبیعی که باید انجام بدیم. هم علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه.
5: اینکه الان دوباره به زبان خودشون جاری میکنن که ما رهبری هدف حملات ما میتواند باشد، یعنی اینکه ما بازدارندگی رو هنوز ایجاد نکردیم.
1: ترامپ بارها گفته میتواند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، اما این کار رو نمیکنه چون در حال مذاکره با آنهاست. اعلام رسمی خروج جمهوری اسلامی از مذاکرات به معنای افزایش احتمال حزب مشتبه خامنه ای و دیگر مقامهای ارشد نظام است. اگرچه قطعا واشنگتن به وعده سرخرمن دلخوش نخواهد کرد و عمل جمهوری اسلامی را میبیند. در راهزنی دریایی و شلیک پیاپی به توافقی که ترامپ میگوید تهران آن را زیر پا گذاشته و حالا با تصمیمات مقامهای جمهوری اسلامی جنگ فراگیر قدم به قدم وارد خاک ایران میشود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما سر این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هم جمهوری اسلامی هم ترامپ صراحتاً گفتن از موضعشون برای کنترل کامل تنگه هرمز کوتاه نمیان. با این اوصاف فکر میکنید حملات آمریکا ادامه دار باشه؟
6: به نظر من حملات ادامه خواهد داشت با توجه به این که حکومت در ایران در واقع نتونسته که اون چیزایی رو که میخواد در این تفاهم نامه بگیره و ایالات متحده علاوه بر اینکه تفاهم نامه امضا کرده حاضر نیستش که اون امتیازاتی که اینی داده در اون تفاهم نامه به ایران واگذار بکنه و تنها چیزی که الان ایران داره این بس تنگه هرمز هست به عنوان اهرم فشار و اگه قرار باشه در ازاش هیچی نگیره، دارایی‌هاش آزاد نشن، تحریم‌ها براش نشه، اتفاق دیگه نیفته، خب عملاً براشون خیلی سخت قرار بود در داخل کشور قانع کنن هوادارانشون رو که چرا این مذاکرات رو جلو بردن و چرا تنگه هرمز رو باز کرد. در آمریکا هم برای آقای ترامپ بسیار دشوار هستش که در واقع تنگه هرمز باز نباشه، بنابراین اونا فکر میکنن که با ادامه این حملات ممکن هستش که تغییری در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
0: چه گزینه‌ای به جز گسترش حملات هوایی و دریایی رو متصور هستید؟
6: موضوع پیاده کردن سرباز در خاک ایران هزینه‌اش بسیار بسیار زیاد هست برای آقای ترامپ، بنابراین گزینه بسیار بعیدی به نظر میرسه، ولی بسیاری در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هست، خود آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای که یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت زیاد ایجاد بشه، این حملات رو به صورت متناوب در یک چرخه به هر حال زمانمند اینو انجام بدن و این باعث استهلاک نیروهای حکومت خواهد شد و باید دید که برای این آیا گزینه است که جواب بده. و در مجموع به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز مهمترین مسئله خواهد بود پیش از هر مذاکراتی که قرار است آغاز بشه یا ادامه پیدا بکنه.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار میگیره. شب و روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحشی میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی رادیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از سنگ هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محمول‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آب را برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. رئیس جمهور ایالات متحده لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به عملیات نظامی واشنگتن برای حفظ امنیت تنگه هرمز تاکید کرد کشورهایی که از این حفاظت بهره مند میشوند باید سهم خود را در تامین هزینه های آن بپردازند. همکارم امیر گیتی همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در بخش دیگری از صحبتش ترامپ اشاره میکنه که این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتر، اما ترکیب این دو تا مورد در واقع هم محاصره و هم حمله نظامی اون چیزی است که در نهایت نتیجه مورد نظر او رو به دست خواهد آورد.
1: دقیقاً آقای ترامپ پریسا در صحبت‌هایی که در اتاق بیزه کاخ سفید در جمع خبرنگاران داشتن گفتن که امشب به وقت محلی بامداد دوشنبه حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده بامداد سه‌شنبه بخشید حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده دارن بر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهند داد، هر آنچه که از توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اخلال در رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز هست رو از دست جمهوری اسلامی خارج خواهد کرد. در پاسخ به سوالی که یکی از خبرنگاران از ایشون پرسیدش که این جنگ چقدر طول خواهد کشید، گفت به باور من این جنگ زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اونها هیچ چیز برای دفاع و ارائه ندارن، نیروی دریایی، نیروی هوایی و بسیار تجهیزات اونها از بین رفته و ما بر این باور هستیم که خیلی سریع میتونیم کنترل کامل تنگه هرمز رو به دست بگیریم و کمک بکنیم که کشتیرانی اونجا بتونه ادامه پیدا بکنه. پیشتر از اون هم آقای ترامپ در صحبت‌هایی که در مصاحبه با یک شبکه خبری راستگرا تقریبا در ایالات متحده انجام داده بودن گفته بودن که از جای اختفای تمام سران باقی مانده جمهوری اسلامی خبر دارند. در پاسخ به پرسشی که آیا ایالات متحده تصمیم داره که انجام بده حملات رو بر علیه اونها، گفتن که تشخیص دادن که در این باره صحبت نکنند. تا همین لحظه هم مرتبا خبرهای مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای مختلف به گوش میرسه. یک تصویرم از انفجار در مرکز جزیره کیش داره مخابره میشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. حتما با تو در بخشهای بعدی خبر بیشتر صحبت میکنم. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش شده کمک هزینه معیشتی شماری از افراد دارای معلولیت به دلیل نبود بودجه در سازمان بهسیستی از خرداد پرداخت نشده. بر اساس این گزارش پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت هم با تاخیر همراه شده. ایلنا این وضعیت را نتیجه سیاست‌های ناکارآمد مدیریتی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای افراد دارای معلولیت دانسته. وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داد دادگاه انقلاب کرج داوود عباسی قشلاقی فیلمساز را به 20 ماه حبس تعزیری محکوم کرده. بر اساس این گزارش عباسی قشلاقی که 20 دی ماه در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 14 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده. شماری از پرستاران و کارکنان کادر درمان روز دوشنبه مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع اعتراضی برگزار

0: منتشر شده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صداهای انفجار در چابهار، دشیاری و شرق بندرعباس خبر داده. خبرگزاری مهر هم گزارش داده جزیره کیش شاهد وقوع چندین انفجار پیاپی بوده که بررسی‌های اولیه نشون میده محدوده بندرگاه هدف حمله قرار گرفته. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن انفجارهایی در بندرعباس، لارک و کنارک گزارش داد و نوشت پدافند هوایی بندرعباس فعال شده. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیرماه آغاز شده. رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفته این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمیدانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. دونالد ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفته به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید از سرگیری جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی کاملا قابل پیش بینی بود.
1: این دو طرف روی دو خط موازی حرکت میکردن، هیچ وقت نقطه تلاقی قرار نبود که با هم دیگه داشته باشن. به این دلیل که جمهوری اسلامی بر این باوره که در مورد مسائل مورد نظر دنیا، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشکی، نیابتی ها و مسئله تنگه هرمز هیچونه آمادگی، علاقه و نیازی نمیبینه که بخواد با دنیا از راهبرد تعاملی داشته کنار بیاد، به این خاطر که برای جمهوری اسلامی هر کدوم از اونها یک اهرم فشار و یک اهرم بازدارندگی حساب میشه و هر کدوم از اونها را اگر از دست بده یعنی در حقیقت تمامی توانمندی خودش برای رسیدن به یک راهکاری که به نفع حکومت جمهوری اسلامی باشه رو از دست داده. اگر در مورد مسئله غنی‌سازی صحبت بکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی نمیخواد حربه غنی‌سازی رو از دست بده. ای اما از حتی از لحاظ مسئله موشکی، مسئله تنگه هرمز و حتی نیابتی ها. اما بیایم از سمت ایالات متحده هم بخوایم نگاه بکنیم، امریکا بر این باوره که دست جمهوری اسلامی رو خونده، متوجه شده که اینها فقط میخوان زمان بخرن، چون زمان در حقیقت برای جمهوری اسلامی بیمه‌نامه بقا حساب میشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فاینانشل تایمز گزارش داده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. این بندر چند منظوره جدید میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگه هرمز فراهم کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته آلمان هزینه خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را تأمین خواهد کرد. بر اساس این گزارش این سفارش یکی از بزرگترین خریدهای پهپاد برای اوکراین از سوی یک کشور غربی به شمار می رود. در پی موج گرمای شدید در فرانسه بخشی از مناطق جنگلی در نزدیکی پاریس دچار آتش سوزی شد. گسترش سریع حریق به بسته شدن برخی بزرگراه‌ها و اعزام صدها آتش نشان و هواپیمای آبپاش برای مهار آتش منجر شده. همزمان در اسپانیا شمار جانباختگان یکی از مرگبارترین آتش سوزی های جنگلی این کشور به 13 نفر افزایش پیدا کرده. با گذشت بیش از دو هفته از اظهارات نخست وزیر کانادا درباره احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، واکنش‌ها در میان جامعه ایرانی کانادایی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، حامد اسماعیلیون عضو هیئت مدیره انجمن دادخواهی پرواز PS752 در یادداشتی سرگشاده در نشریه نشنال پست به نخست وزیر کانادا یادآوری کرد جمهوری اسلامی همان حکومتی است که کانادا آن را حامی تروریسم می‌داند. محسن مرتضوی و جزئیات بیشتر.
2: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS

0: 1752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات تأخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم را توهینی آشکار به خون دهها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسما ایران رو به عنوان حامی تروریست میشناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه ای رو ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتاً اعلام کرده که خانواده های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بیطرف در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما. وقت شما خوش.

0: خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
10: کوچه های فرا بن‌بست است.
11: انتقام در ادامش جنگ،
12: هر کس بخواهد مذاکره کند،
13: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد،
14: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر،
15: تنگه رو نمیشد بس.
16: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
19: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
20: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
21: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.
22: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
23: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
24: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
23: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
24: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
25: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
24: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
26: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
27: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
28: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
24: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
29: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
30: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران،
31: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
24: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
32: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

22 تیر 1405. من مهدی بهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران تا اطلاعات تکان دهنده درباره دیدار احمدی نژاد و رئیس موساد در بوداپست مجارستان، از حملات سنگین و کم سابقه ارتش آمریکا به سپاه در 14 استان تا تلاش ولادیمیر پوتین برای تبدیل کردن ایران به اوکراین دوم به قیمت نابودی تمدن ایران، در اطراف این کشور چی می‌گذرد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، امروز به قدری در مخصوصا ساعت اخیر سرعت تحولات زیاد شده که به واقع آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، چی بگه، کدوم موضوع رو بهش ارزش بیشتری بده. روز شلوغ و پرخبری هست برای روزنامه‌نگاران، اما از یه نگاه برای مردم ایران ممکن روز بسیار بد و خطرناکی باشه، برای بعضی هم شاید روز خوب و خوشحال کننده. اولین خبری که مخصوصا در ساعت اخیر جدی شده، بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران هست. به قدر این سپاه پاسداران لاتبازی در آورد، لاتبازی در آورد که آقای ترامپی که اونقدر برای آتش بس، برای اون توافقنامه میدوید، یه جورایی خواهش میکرد، این هم امتیاز داد، آخرش دو سه روز پیش یهو دیگه خسته شد، گفت از نظر من توافق تمام شده. یعنی چی؟ شما به کشتی ها دوباره حمله میکنید و امروز هم اعلام کرد که محاصره دریایی ایران رو برمیگردونم. در موازات این خبر یه عالمه خبرهای دیگه هم داشتیم. حملات سنگین آمریکا در 14 استان ایران، حملات سنگین کم سابقه به سپاه پاسداران، به ارتش، حتی حملاتی که در اون جنگ 39 روزه هم اینقدر حجمش در یک روز بیش زیاد نبود. چهار موج حمله بعضی وقتا در 24 ساعت عرض کردم در استانهای متفاوت. و خب همزمان با این ما پاسخهای سپاه پاسداران هم داشتیم، کلیخونی‌هاش هم داشتیم، توضیح دادن حماقت‌هاشون به عنوان استراتژی راهبرد هم داشتیم. از اون طرف ورود حوثی‌های یمن به جنگ هم داشتیم که پیچیده‌تر می‌کنه درگیری عربستان سعودی، حملش به یک در واقع فرودگاه برای جلوگیری از نشستن هواپیمای نیمه نظامی ایران، مسئله دوباره پیچیده‌تر می‌کنه و چیزای دیگه که دیگه حالا گفتنش وقت می‌گیره. به همین سادگی چیزی که توافقی که جنگی که روندی که میتونست عوض بشه با تصمیم روشن و مشخص حکومت دوباره برگشته و دوباره برمیگرده به نقطه صفر و نقطه بسیار بدتر. من از این دجم میگیره، من از این آزرده میشم، من از این در واقع آتش میگیرم که اولا توی این لجبازی ها و کلیخونی ها، درست سردارهای سپاه پول در میارن، آخونده پول در میارن، ولی بخش بزرگی از مردم ایران خرد میشن و دوماً حکومت بعدن مسئولیت نمیپذیره، همین داره میدازه گردن مخالفان، گردن مردم، گردن یمن، گردن راست چپ، هیچی رو نمیپذیره. همچنان که جنگ هم کار حکومت بود، انداخت گردن مخالفان، تحریم هم کار حکومت بود، انداخت گردن مخالفان. خبر دوم که میتونه خیلی مهم باشه این بود که بریتانیا بالاخره نام سپاه رو در لیست سیاهی دولتیش قرار داد، در واقع در لیست تهدیدات امنیت ملی بریتانیا قرار داد. این میدونی یعنی چی؟ یعنی در واقع طیف بزرگی از محرومیت ها و فشارها علیه سپاه پاسداران، علیه حکومت ایران، علیه اقتصاد ایران، در واقع و از اون مهمتر هر نوع حمایت از سپاه، حتی ابراز عقیده به نفع ترامپ، به نفع سپاه پاسداران، میتونه به زندان منجر بشه. 14 سال حکم زندان. این برای من خوشحال کننده است. شو بخواد این یه نوع اعلان جنگ به در واقع طرفداران خجالتی استبداد دینی هست. ما در اروپا، در همین بریتانیا یه عالمه آدم داریم که اینها ادای مخالفین در میارن، ادای منتقدین رو در میارن، میگن ولی ما منتقد منصفیم. اما شما هر جا نگاه میکنید، موضوعشون نگاه میکنید، اه چقدر نزدیک به سپاه قدسه. قاسم سلیمانی کشته میشه، واو، شروع میکنه مراسم گرفتن، سردار بزرگ ایران کشته شد، نمیدونم درگیری که میشه میرن به نفع سپاه پاسداران، سپاه پاسداران مردم رو میکشه، میگن محافظان امنیت ایران قاچاقچی ها رو کشت، محافظان امنیت ایران اوباش رو کشت. اساسا از بالا تا پایین همه چیزشون در خدمت دفاع از استبداد دینی است، ولی یه نام منتقدم گذاشتن اینجای سینه شون. و این الان خبر خوبی است، 14 سال زندان. دیگه به سادگی نمیتونند عوامل حکومتی یه ردا یا منتقدی بپوشند و به ریش مردم، به ریش این حدود 10% جامعه ایران، به ریش تبعیدی ها، به ریش زندانی ها بخندند. این شد خبر دوم. بله، تحریم سپاه پاسداران. خبر سوم از اون شاید مهمتر باشه، دیوانه کننده است به نوعی، که اخبار جدید داریم، اطلاعات جدید داریم، گزارش نیویورک تایمز که فاش میکنه. یادتون هست احمدی نژاد که تو سال پیش توی کنفرانس دانشگاهی در مورد محیط زیست و این چیزا در بوداپست شرکت کرد، در بوداپست مجارستان، یادتون هست که نذاشتن اول برو بعد رفت و یه ذره جنجال هم پاکت. حالا معلوم شده که اگه یادتون باشه اون موقعی که اون دانشگاه احمدی نژاد دعوت کرد، در واقع یهودیان اعتراض کردند، سفارت اسرائیل در مجارستان بیانیه داد، انتقاد کرد که آقا چرا این آدم رو دعوت کردی، احمدی نژاد یک چهره بسیار معروف ضد اسرائیل. حالا معلوم شده خانم آقایون که این کنفرانس اصلا به درخواست موساد برگزار شده، اصلا درخواست موساد بوده، طرح موساد بوده و در واقع احمد نژاد اصلا کنفرانس سوری بوده، خبری نبوده. احمد نژاد رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده، به همین سادگی رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده. من به رئیس موساد کاری ندارم، دمش گرم، واسه منافع ملی کشور خودش داره میجنگه، ما مشکل نداره. اما با این مشکل داره. با دیدار احمدی نژاد یا هر کسی دیگه، با رئیس موساد، با رئیس سی آی ای، با رئیس اینتلیجنس سرویس، با رئیس استخبارات افغانستان، با رئیس استخبارات آنگولا، با هیچ کاری ندارم. با این در واقع فریبکاری درویی اما کار دارم که طرف اینجاش جای مار میذاره، بعد شما میفهمید ای بابا چه آدم بی شرافتی است. طرف میاد مبارزه با اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، بر نابودین هولوکاست رو سال بعد، ای بابا عامل موساده، مأمور موساده. این ریاکاری اصلا جمهوری اسلامی رو داره ویران میکنه، ایران رو داره ویران میکنه. اصلا بخش بزرگی از دلایل بدبختی ما و بلایی که حکومت آورده همین ریاکاریه. یعنی کسانی که در حکومت سعی شما میبینی یه جور دیگه است، اصلا سبک زندگیشون نه اسلامیه نه نگاهشون، ولی با ریاکاری کشور رو مدام دارن میبرن به سمت جنگ، به سمت درگیری، هول میدن به سمت بستن بیشتر. آقا اینترنت رو ببن، آقا با حجاب برخورد کن، بعد تش میبینی آقا صدا سیخه داره. یکی از سرداران سپاه در زمانی که همین مردکی که الان رئیس نیروی انتظامی است، اون زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بود اگه اشتباه نکنم، این همین آدم بله فرمانده انتظامی تهران رو اگه اشتباه نکنم گرفتن، سردار زارعی نامی بود، با 5 یا 6 زن ویژه، زن تنفروش که با 5 تاشون رابطه داشت در همزمان، رابطه گروهی. آقا بعد تو خیابون میومد میگفت چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج با زنان باید برخورد کنی، تو زمستون زنان محترمی که زنان ایرانی که چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج بازداشت کنید. این فونداسیون ساختاری که به کشتن مهسا جینا نهایتا انجامید و به انقلاب زن زندگی آزادی، یکی از معمارانش همون مردک بود. میدونی این ریاکاریه، این سیاست نیست، این معمول سیاست نیست. اما در کنار این سه تا خبر که هر کدومش یه عالمه خبر داره، هر کدومش یه عالمه شما مبهوت میشید، عرض کردم احمدی نژاد، به نظرم مهمترین موضوع نقش پلید روسیه است، نقش پلید ولادیمیر پوتین هست در این تشدید جنگ ایران و آمریکا، در اوضاع قمر در عقربی که میبینیم، در اوضاع مدام بدتر داره میشه. خانم آقا شواهد وجود زیادی وجود داره، اطلاعات غیر رسمی وجود داره، شنیده های وجود داره از نقش ولادیمیر پوتین برای اینکه یا نقشه ولادیمیر پوتین برای که ایران رو به اوکراین دوم تبدیل کنه. میبینید که الان غربیا دارن به اوکراین کمک میکنن و ارتش روسیه قفل شده، ضربه میبینه. خب چرا ولادیمیر پوتین این کارو نکنه برعکسش، یعنی به سپاه کمک کنه که ارتش آمریکا قفل بشه؟ خیلی ها میگن حملات اخیر سپاه پاسداران با حمایت اطلاعاتی گراها و اطلاعات ویژه ارتش روسیه انجام شده، بخش اطلاعاتی ارتش روسیه، چون اطلاعاتش رو ایران نداره، اطلاعات ماهواره مخصوصا. یا در واقع نه تنها تبدیل کردن ایران به اوکراین، آخه اوکراین با ایران فرق داره، اوکراین بخشی از هویت شاید بگیم اروپاست، اوکراین داستانش متفاوته، ایران مظلوم بیچاره یه گوشه دنیاست. اگه این بلا رو سرش بیارن، حکومتگران هم که براش مهم نیستش، آخوندا هم که براش مهم نیست، سردار سپاه که قاچاقچیان، کسی براش مهم نیست، مظلوم نابود میشه، چیزی نمیمونه براش، چیزی ازش نمیمونه، همچنان که تو این 50 سال نابود شده. نگاه کنید ببینید کشورهای همسایه ایران، اعراب جنوب خلیج فارس، ببینید چی شدن تو این 50 سال، زحمت کشیدن میشه جونشون، زحمتی نکشیدن، پول نفت رو ندادن به تروریست ها، رفتن کشورشون رو ساختن. ببین ما چی شدیم، ما چقدر اومدیم پایین. مقایسه کنید با میزان درآمد سرانه سال 57، وضعیت ما رو مقایسه کنید با وضعیت کشور اون موقع چی بود، حالا چی هستیم. خب ایران با اوکراین فرق داره و بعد اصلاحات جدی وجود داره. آقای مدودوف در واقع به نمایندگی از پوتین آمده بود در مراسم علی خامنه ای، دیدارهای مختلفی در تهران داشته، حرفاش همش این بود که هول میداد مقام جمهوری اسلامی، آقا برید بجنگید، برید با آمریکا بجنگید. و این تازه اول داستان. امروز موقعی که آقای پوتین اعلام کرد، گفت محاصره دریایی رو برمیگردونم، من در واقع دونالد ترامپ در چهرهش ولادیمیر پوتین رو دیدم. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو اینجاست، همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که او هم از واشنگتن با ما حرف میزنه. مثل که یک مشکل خیلی فنی کوچولو داریم با آقای دکتر ناور حقیقی، به زودی ایشون برمیگردن. آقای قائدی به شما خوش آمد عرض میکنم، سلام و عرض ادب و احترام و متشکرم از فرصتی که به ما دادید. بذارید از همون سوال اول شروع کنیم، سوالی که بعدا میریم سراغ احمدی نژاد، میریم سراغ بریتانیا و گذاشتن سپاه در لیست سیاه هم خواهیم رفت. همین اصلا معاصر دریایی ایران شروع کنیم، از ولی نه مسئله آمریکا، بیاید از پوتین شروع کنیم. نقش روسیه، روسیه داره چی کار میکنه این وسط، بازی روسیه در بحران فعلی چی هست؟
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد و مخاطبین برنامه. خب ببینید، روسیه یک وضعیت پیچیده‌ای الان داره. من میخوام تلاش کنم تو دو سه دقیقه این پیچیدگی ها رو یک مقدار نشون بدم. یک موضوع اقتصادیه برای آقای پوتین، گران شدن قیمت نفتی که در سایه جنگ ایران و آمریکا اتفاق افتاده درآمد زیادی برای روسیه ایجاد میکنه، اما پیچیدگیش اینجاست که روسیه نمیخواد قیمت نفت اونقدی هم بالا بره که اقتصاد جهانی دوچار رکود بشه، چون در اون صورت خرید نفت رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین هر 10 دلار بالاتر رفتن قیمت نفت برای روسیه، که چیزی هولوش 5 6 میلیون بشکه نفت در روز میفروشه و یه چیزی هولوش 1.9 در واقع میلیون بشکه موضوعات غیر نفتی داره میفروشه، یک چیزی هولوش 20 میلیارد دلار در سال درآمد روسیه رو افزایش میده. و خب این برای اقتصاد روسیه که الان تحت فشار جنگه و آقای لینسی گرهام هم که به تازگی فوت کرد خیلی فشار زیادی میورد برای اینکه تحریم ها رو افزایش بدن، این برای روسیه بسیار در شرایط فعلی مورد نیازه. اما موضوع دوم اینه که روسیه داره اطلاعاتی رو به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی و حتی شناورهای آمریکایی میگذاره. این موضوع باز مهمه به این جهت که روسیه، شما هم اشاره کردید، آقای مدودف وقتی که اومد ایران گفتش که تنگه هرمز بمب اتم و بمب هسته‌ای ایرانه، تنگه باب‌المندب بمب هیدروژنی ایرانه. روسیه خواستار این هست که در واقع ایران بره به سمت محدود کردن هم تنگه در واقع هرمز و هم تنگه باب‌المندب. یک دلیل مهمش فروش نفت روسیه به در واقع هند هست و الان اوکراینی ها با استفاده از اطلاعاتی که از آمریکایی ها دارن میگیرن به شکل خیلی موثری ناوگان سایه روسیه رو در دریای آزوف، دریای سیاه و دریای بالتیک دارن مورد حمله قرار میدن و در واقع روسیه از طریق در اشتراک اطلاعاتی با ایران داره تلافی میکنه و ممکنه در یک نقطه‌ای به آمریکایی ها بگه بیاید شما توقف بدید در اشتراک اطلاعات با اوکراین، ما هم اشتراک اطلاعات با ایران رو متوقف میکنیم. و من به این منطقه اشاره کردم چون 2.7 میلیون بشکه نفت روسیه داره از اون منطقه، از دریای سیاه یا دریای آزوف و دریای بالتیک و از طریق باب‌المندب به هند میره و زمانی که روسیه‌ها در طول در واقع بعد از 7 اکتبر تنگه باب‌المندب رو محدود کردن، نفتکش‌های روسی اونجا از این امتیاز استفاده میکنن که بتونن از اونجا عبور کنن و هند الان یک وابستگی به نفت روسیه داره، چیزی معادل 2.7 میلیون بشکه نفتشو داره از در واقع روسیه میخره. و اضافه کنم که بسته بودن و محدود بودن تنگه هرمز باعث میشه که مطلوبیت نفت روسیه هم بالا بره، به این جهت که امارات و کشورهای دیگه محدودیت خواهند داشت در تنگه هرمز برای فروش به نفت چین. و موضوع سوم هم موضوع تمرکز آمریکاست. الان آمریکایی‌ها یک بخشی از تمرکزشون رو گذاشتن مثلا سیستم‌های پاتریوت رو برای استفاده در خلیج فارس، این باعث میشه که اون پاتریوت هایی که میتونه از اوکراین محافظت کنه به در واقع منطقه خلیج فارس بیاد و روس ها خواستار این قضیه هم هستن، بنابراین از تنش در منطقه حمایت میکنن اما نه به اونقدی که اقتصاد جهانی رو دچار رکود بکنه.
0: خیلی خیلی متشکرم دکتر نامبر، خوش آمدید. همون لحظه آخر یک ثانیه قبل از اینکه من شما معرفی کنم، مثل اینکه مشکل فنی کوچیک پیش اومد، آقای قائدی تحلیل مفصلی کردن، صریحش زبون خیابونیش این میشه که گفتن بله ولادیمیر پوتین از تشدید تنش ایران آمریکا حمایت میکنه، اما نه اونقدر که تو گفتی مرتضی آزاد و در واقع نه اونقدر که اقتصاد جهانی آسیب ببینه. درست میگم دیگه آقای قائدی؟ در واقع یه جورایی غیر مستقیم، نه اونقدر که من توضیح دادم. شما چطور فکر میکنید نامبر نقش اول همین پوتین شروع کنید بعد میریم سراغ مسائل دیگه، الان پوتین کجا وایساده؟ نقش روسی امروز که آقای دریایی رو برگردوندن، حملات تشدید شد، رد پای از پوتین میبینید یا نه در این حملات دیوانوار سپاه که آدم نمیفهم آخه چی کار میکنه، دنبال چی میگرده؟ شما نقش از پوتین یا روسیه میبینید یا نه، رد پای میبینید یا نه؟
2: بله، با سلام خدمت.
0: چی شد این آنور چرا دوباره سکوت کرده یا شاید فریز شد؟
2: با سلام خدمت شما جناب آقای مهدوی آزاد گرامی، آقای دکتر قائدی و بینندگان و شنوندگان اینترنشنال. صدا من میاد؟
0: بله حرف بزن دکتر. خیلی الان یک ساعت برنامه گذشت، بفرمایید.
2: بله به حضورم براتون که عرض کنم، ببینید در مورد این قضیه یک توهمات محاسباتی برای هیئت حاکمه ایران ایجاد شده که پوتین هم روسیه هم این رو دامن میزنه. یه بخشیش مربوط به اینه که اینا فکر میکنن آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخاباته و همچنین بحث بحران انرژی در آمریکا و متحدین آمریکا. دوم اینه که دولت‌های عربی امکانات تحت فشار سنگین تنش‌های منطقه‌ای آماده باج دادن به ایرانن. و سوم این است که در این موقعیت با توجه منافع مشترکی که با روسیه دارن در آفرهای روسیه منافع واقعی برای اینا وجود داره که حالا میتونه بخشش بحث همکاری های اطلاعاتی باشه، بخشش اینه که مثلا فرض کنید هواپیمای سوخو-35 بدن و دیگر لوجستیک های نظامی. حالا بیام در مورد بر روسیه. مشخصه که آقای مدودوف که اومده بود ایران هم صحبتایی که کرد و هم نوع تحرکات عملیاتی که بعدش انجام شد نشون دهنده این بود که بخشی از بولیش و قدرت که عمدتاً در این مورد تصمیم گیرنده جریان نظامی است قبول کردن که این مسیر منافع بیشتری برشون داده. خب اون چیزی که روسیه خب طبیعتاً مسئله داره این است که از موقعی که تفاهم‌نامه امضا شد سطح حملات اوکراین و علیه روسیه افزایش پیدا کرد، هم کمی کیفی، و این خب نشون دهنده این بود که وقتی لوجستیک و درگیری ناتو و دولت آمریکا متوجه ایرانه مسئله اوکراین میره تو حاشیه و کمک ها هم کاهش پیدا میکنه. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که با درگیری ایران و آمریکا ویورهای موافقت‌های نفتی برای روسیه صادر شد که قبلا تحت تحریم بود و با چالش‌های جدی برای فروش روبرو شد. پس بنابراین این دو تا مزیت جنگ ایران و آمریکا برای روسیه داره. نکته سومم این است که در این شرایط حتی کشورهای عربی یه جورای نزدیک هم میشن به روسیه. حتی گفته شده بود امارات از روسیه خواسته که صحبت کنه که ایران مورد امارات مورد حمله قرار نده. بنابراین مزیت‌های این مدلی برای روسیه برای احیای نقش خودش و باز تعریف منافعش ایجاد شده. طبیعی ایرانی‌ها هم که این توهمو دارن که با کارت خلیج فارس میتونن آمریکا رو وادار به شکست بکنن میرن به این سمت. اگه نگاه کنید دیدگاهشون اینه که ما الان کنترل کامل هرمز رو داریم، تنگ هرمز رو. دوم اینی که آمریکا با اقدام نظامی نمیتونه ما رو از کار بندازه. و سوم این است که ادامه این درگیری برای ترامپ مسئله است و ترامپ آماده بود به درگیری همه جانبه نیست، یک جنگ تمام عیار نیست و اونا فکر میکنن میتونن به این سمت برن. ولی به هر حال بحث محاصره اقتصادی همین جنگ‌های فرسایشی میتونه اقتصاد ایران و آینده ایران رو به شدت دچار به قول معروف بحران بکنه.
0: آقای نامبر در مورد محاصره اقتصادی بعدا حرف خواهیم زد. ممنونم. یه سوال همینجا میپرسم، حالا بعدا واردش خواهیم شد. ما الان فعلا راجع به پوتین داشتیم صحبت میکردیم، این اگه میشه کوتاه به من جواب بدید. ببینید خیلی از کارشناس‌های همین نزدیک به حکومت میگفتن آقا این توهماتی که شما دارید، شما عبارت توهمات استفاده کردید، گفتید توهمات هیئت حاکمه، این توهماتی که شما دارید ربطی به واقعیت نداره و شما کارت برندتون رو تبدیل میکنید به کارت سوخته، زمین خواهید خورد. خب فقط یه جریان خیلی کوچیک اینا میبرن تو صدا و سیما، هی توقعات انتزاعی و فضایی. سوالم اینه، روشن شفاف صریح بگیم، حدسمون البته تخمین ما تا دقیق نداره، اینا واقعا اشتباه محاسباتیه، واقعا توهم دارن یا دلایل دیگه پشت پرده است؟ یعنی یارو واقعا نادانه نمیفهمه، یا نه منافع مالیش وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا مثلا همکاریش با روسیه وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا چه بس حتی همکاریش با کشور دیگه که حالا راجع به مثلا احمد اجاد حرف میزنیم.
2: ببینید یه سریشون که توهمات، ببینید یه سری که منفعت دارن، اینا که به تحریما وصلن نمیخوان به هیچ عنوان این اتفاق بیفته. یه گروه هایی که جدا از منافع اقتصادی منافع سیاسی دارن. توی درگیری ایران و غرب اونا موقعیت بالا دستی رو در حاکمیت پیدا میکنن، چه به لحاظ حضور در نهادها و چه حضور اجتماعی، و حتی به نظر میرسه معتقدن که اگر در این درگیری رهبر جمهوری اسلامی هم به قول مورد ترور قرار بگیره، مثلا یه تیپی مثل آقای میرباقری شانسش برای به قدرت رسیدن بیشتره، که خب این جناهای تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد اینا رو اون خیلی حساب باز میکنن و چه به پای داری. پس یکی یکی شبنه. اما اونه که رو محاسبات هست، اونا تحلیلشون اینه که آمریکا خانه خواه حمله خواهد کرد،

0: اینکه بزنه زیر میز بازی. بنابراین راه حلش این است که ما چون تمام اهرم های امتیازاتون از دست دادیم، یعنی هسته ای رو عملا دیگه اهرم زیادی نیست. دوم اینی که چون 400 کیلو درسته که منتقل نشده، ولی ایران هم دسترسی نداره باهاش کاری بتونه بکنه. و دوم مسئله این است که اهرم، تنها اهرمی که برای ایران، اهرم تقریبا منطقه ایشون هم از بین رفته، چون حماس که میدونید خودشون منحل اعلام کرد و حزب الله هم در موقعیت بسیار تضعیف شده ای قرار گرفته و اسرائیل خود روز داره اونجا حمله میکنه. بنابراین تنها اهرم، اهرم تنگ هرمز، بنابراین این تنگه رو بایستی دیگه از دست نداد و احیاش کرد و نشون داد
1: که ما از دست نداد. بله
0: بله.
1: بنابراین از قاعده هم بپرسید شما موافق هستید؟ اگه موافقید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای قاعده همین سوال از شما پرسیدم، یه مقدار اختلاف زمانی هم متاسفانه داریم، واسه همین من مجبورم بپرم واسه حرف ادامه بدم دیگه، عذرخواهی میکنم. ببینید آقای قاعده، همین سوال از شما میپرسم. یه عده میگن که آقا این الان که توی مذاکرات حرف میزنه، بعد یه مشتاق میاد میگه من اساسا مخالف بودم، نمیدونم اصولا مخالف بودم، بیاد زیرش میزنه مردم اینو میکنه. یه عده میگن این خدعه مجتبی خامنه ای، یعنی یه عده خودم مثل باباشن چون نمیخواد مسئولیت رو بپذیره، مثل علی خامنه ای میاد یه موزه رادیکال به قول خودش انقلابی میگیره، بنابراین خودش پشت پرده میگه آقا برید مذاکره کنید، برید امتیاز بدید، این ور موزه میگیره. بنابراین خود اصلا یه عده میگن، یه عده میگن نه خود نیست، اختلاف نظر، اختلاف گروه هاست، دارن با هم میجنگن پشت پرده. در مورد حملات مثلا به عربستان سعودی، به کشورهای عربی یا اینا همین حرفو میزنن. یه عده میگفتن با پشت پرده تصمیم شورای عالی امنیت ملیه، یه عده که پزشکیان جزش بود میگفت نه گروه های خود سرن این کارو کردن. الان در مورد این اشتباه محاسباتی هم همین هست، این که تبدیل میکنن یه کارت برندهشون رو به کارت سوخته، یه عده میگن ناشی از حماقتشونه، ناشی از توهماتشونه، یه عده میگن نه ناشی از وابستگی و فسادشونه. شما فکر میکنید کدومه؟ اینا پشت پرده میدونن دارن چیکار میکنن یا نمیدونن؟ چه خبره؟
2: خب اولا که درود به آقای نامور حریری که وارد برنامه شدن، آقای دکتر صحبتی بسیار خوبی داشتن. من لنزم و صورتمندیم یه خود متفاوته. ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه ای داره برای سوزوندن کارت ها، ما اینو میتونیم توی قطعنامه 598 ببینیم. توی نمونه آخرش در بعد از 7 اکتبر وضعیتی که حوثی ها در دریای سرخ هم داشتن هم میتونیم ببینیم. علتش دو چیز بود که من معتقدم این دو چیز الان تغییر کرده. موضوع اول این بود که در ایران نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن رقابت زیادی با هم داشتن و علی خامنه ای هم در رقابت بین اینها گاهی استفاده میکرد، گاهی نمیتونست تصمیم نهایی رو بگیره، به اینها واگذار میکرد تصمیم رو، مثل مثلا موشک پراکنی به پاکستان که امضای نهاییش رو علی خامنه ای داد اما تصمیمش رو شورای امنیت ملی گرفت که دولت رئیسی توش حضور داشت. بنابراین این رقابت های اینچنینی بین نهادها وجود داشت و تصمیم گیرندگانی که هم حضور داشتن اینا تصمیمات عموماً قاطعی در زمانهای مناسب نمیتونستن بگیرن. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با ایجاد شورای عالی دفاع اومد تلاش کرد که در حوزه امنیتی این رقابت بین نهادها رو کم کنه، هماهنگی‌ها رو بیشتر کنه. دو اینکه یک لایه از رهبران کشته شدن، من جمله خود آقای خامنه‌ای و علی لاریجانی و فرماندهان سپاه، که اینها تصمیماتی که می‌گرفتن کاملاً متفاوت از این تیمی بود که الان داره تصمیم می‌گیره. ما با یک تیم متفاوت تصمیم گیر مواجهیم که یک اتفاق سوم هم افتاده. اون اتفاق اینه که یک عده از در واقع جوانهایی که اینها روابط بین الملل خوندن، اقتصاد خوندن، اگه بخواد من میتونم اسم ببرم، اینها در حوزه بوروکراسی، در سمتهای مشاورتی و در سمتهای میانی قرار گرفتن و دارن به شورای عالی امنیت ملی آقای قالیباف و آقای عراقچی مشاوره میدن. مشاوره هایی که اینها میدن من دنبالشون میکنم. دو موضوع رو دنبال میکنه. یک موضوع این که بحث نظریه بازی ها در روابط بین المللی، چون اینا رو میشناسن و موضوع بستن تنگه هرمز، باز کردنش، مذاکره، اینها تا حد بسیار زیادی بر اساس مشاوره هایی که اینا دارن میدن داره پیش میره. دو در حوزه روانشناسی سیاسی، چون میدونید که ما در روابط بین الملل روانشناسی یک رقیب نظریه های اقتصادیه و این دوتا همزمان با هم دیگه دارن پیش میرن. در حوزه روانشناسی سیاسی آقای ترامپ هم معتقدن که باید در واقع بازی مرد دیوانه رو با آقای ترامپ بازی کرد. یعنی اگه آقای ترامپ میگه که من حمله میکنم، شما باید بگی من 10 برابرش حمله میکنم. اگه بگه من محاصره میکنم، باید بگی که من تنگه رو زودتر از تو و جلوتر از تو میبندم، برای اینکه این متناسب با روانشناسی آقای ترامپ باشه، ایشون عقب نشینی کنه. حالا با این چارچوب و لنزی که من دادم میتونیم این اتفاقایی که توی 3-4 روز گذشته اتفاق افتاده رو تحلیل کنیم. مثلا یک موردش رو من به شما بگم، تنش‌های تحت کنترلی بین ایران و آمریکا در 3-4 روز گذشته اتفاق افتاد. من میگم تحت کنترل، چون زمانی که سنتکام حمله میکرد اهداف رو میزد میگفتش که ما در این فاز اهداف رو تموم کردیم و متوقف شدیم، چون میخواست که بازیگر دیگه مثل امارات یا اسرائیل نیاد در دل حملات سنتکام یک حمله به زیر ساخت‌ها یا رهبران انجام بده و این تنش رو از کنترل خارج کنه. در این حال ایران هم همین بازی رو رعایت میکرد، یعنی آقای عراقچی تسلیت میگه به امیر فعلی قطر باعث فوت پدرش همون روزی که ایران به قطر موشک میزنه، یعنی میخواد بگه که من میخوام میانجی ها رو حفظ کنم و بازیگر عقلانی هستم. آمریکا میاد به یک خط مواصلاتی ایران که ترانزیت کالا از روسیه و چین هست، بندر در واقع بر پل آقتکفان، حمله میکنه برای اینکه بگه من اگر محاصره بر تنگه هرمز بگذارم شما نمیتونید از اون مسیر کالا وارد کنید، اونم آسیب پذیر هست، این جایگزین تنگه نمیتونه بشه. ایران هم میاد بندر الدوک در عمان رو بهش حمله میکنه که جاییه که تعمیر و تجهیز و نگهداری و سوختگیری در واقع برای سوخت جت‌های ناوگان آمریکا در دریای عربه. یعنی همه طرفین دارن بر اساس یک قاعده بازی در واقع حمله میکنن، چک میدن، متوقف میشن و موضوع یمن و در واقع حوثی‌ها رو هم میتونیم در قالب همین لنز و همین صورت‌بندی ببینیم. اگر بخواد من میتونم در موردش صحبت کنم، اما ماحصل اینه که طرفین دارن فشار میارن برای اینکه در هفته های آینده مذاکرات شکل بگیره، اما این دیپلماسی اجباره، یعنی برگ‌های میدانیشون هم دارن تقویت میکنن.
1: خیلی متشکرم. البته آقای ناور هست، من وقتشون نمیخوام بگیرم، ولی آقای قائدی یه بار من خودتون رو دعوت کنم دو تای سنگامون رو با هم وابکنیم. میدونید من در دانش شما حتما شکی ندارم، خیلی هم خوشحالم باهاتون بحث کنم، استفاده کنم.
0: منم همین رو گفتم،
1: ولی کلا ناظرات تحلیلگرا، کسانی که کسایی که میان جمهوری اسلامی بازیگر عاقل میخوان نشون بدن که تحت فرمول ها و قواعدی داره بازی میکنه، باشه میخوام بس کنم دیگه. آخه اگر این عاقله پس تروریسمش کجاست؟ اینو میخواد تو چه فرمول بشه؟ پس چرا میخواد بدبخت داریم میشیم؟ پس چرا همه چیز متفاوته؟ اگه این عاقله پس اون عاقله چیه؟ و چطور شما میگید عاقل در حالی که اینا همه تمام کارتاشون رو دارن از دست میدن، خلاف تمام اصول در واقع ادوی حرکت آقا در شرایط جنگی باید
2: میگیم ما ببینید در روابط بین الملل وقتی میگیم یک بازیگری نظریه عقلانی داره، شما هم اقتصاد و مسلطی کامل، این بحث اینه که بر اساس محاسبه سود و زیان یا کاست بنفیت انالیسیس رفتار میکنه، و اگه شما لنزتون خیلی از لنزهای رئالیسم در روابط بین الملل باشه، این رو میپذیرید که دولت ها بازیگران عقلانی هستن. من با شما موافقم که جمهوری اسلامی یک نظام مشروع نیست.
1: نه نه نه، این که دولت بازیگران دولت جامعه نه نه نه آقای حالا بعدا با هم صحبت میکنیم، میفهم چی میگید، ولی ببینید بازی دولت‌ها یه چیزی است، روایت ما از بازی دولت‌ها یه چیز دیگه است، کاری که اون می‌کنه یه چیز دیگه است، کاری که توزیع که ما می‌دیم یه چیز دیگه است. آقا اون یارو میگه آقا مذاکره با شیطان بزرگ نباید شود و اساس اصول اسلامی، ما اینجا می‌بینیم بر اساس رئالیسم. نه آقا، ما نباید توضیح بدیم، ما نباید توجیه در واقع من شما منظورم نیست. بعضی وقتا تصمیمات اونها که بر اساس اصول ایدئولوژیک است رو کارشناسا بر اساس رئالیسم سعی می‌کنن دلیل پیدا کنن، واسه همین کارشناسا با نگاه
2: به همین دلیل آقای مهدوی خودشون
1: تعبیر نگاه میکنن، تمام پیش بینیاشون هم اشتباه در میاد. یعنی الان اون رو میگه امام زمان
2: اومده پیش
1: امام زمان اومده گفت تو سید خراسانی. بفهمید یه دقیقه بفهمید
2: آقای مهدوی آزاد عزیز، به همین دلیل من گفتم که در روابط بین الملل هم نظریه بازی ها و اقتصادی مهمه، هم روانشناسی سیاسی، یعنی اینکه شما نمیتونید دشمنی ایران با اسرائیل رو به غیر از روانشناسی آقای خامنه ای و موضوعات ایدئولوژیک با نظریه بازی ها و اقتصاد توجیه کنید. هر دوتاش در روابط بین الملل اهمیت داره برای توضیح و پیشبینی کشورها. یک جاهایی از این استفاده میکنید، یک جاهایی از موضوع روانشناسی که شما دارید بهش اشاره میکنید و ایدئولوژی.
1: متشکرم. حالا بعدم بیشتر صحبت خواهم کرد. آقای دانور ببخشید وقتی شما رو گرفتم. بریم سراغ یه موضوع در واقع میانی. این اتفاقی که الان افتاده، یعنی حداقل ترامپ میگه توافقنامه دیگه از نظر من از بین رفته و محاصره دریایی ایران رو شروع کردن صرف نظر از اینکه حالا هرمز چی میشه، چه راهی الان مقابل ایران باز شده؟ دورنما در میان مدت، در کوتاه مدت چیه؟ آیا افزایش تنش ها، حملاتی که میکنن به نفع جمهوری اسلامی، چرا به استقبالش رفت؟ و واسه همین مهمتر، اینا میخواستم از آقای قائدی بپرسم تو حوزه نظامی کار کرده ایشون که اینا مگه تو جنگ 39 روزه نمیگفتن 24000 تا هدفو زدیم؟ اینا چیه پس دوباره هر روز 100 تا 200 تا 500 تا هدف نظامی میزنن؟ اینا کجا بوده؟ اینا رو نزدن چرا؟ منظورم اینه که چی رو الان دارن میزنن؟
0: ببین حرفی که من زدم آقایدی همون حرف من رو زدن. من گفتم اینا معتقدن که آقای ترامپ با چه محدودیت های روبروست، چه امکاناتی ما داریم و چطوری میتونیم بازی رو پیش ببریم. اما مشکلش اینه که باگ‌هایی که این محاسبه داره رو نمیبینن. و دوم در مورد این است که مسئله اقتصادی ایران به نظر من دست کم گرفته میشه، برای که بخشی از این مقامات تصمیم گیرنده در اداره کشور سهیم نبودن و چشم انداز درست وجود ندارن. سیستم هم به طور حزبی اداره نمیشه، یعنی بخشی از این نظامیه که تصمیم گیرندن به جز آقای قالیباف عملا هیچ کدومشون سابقه کار اجرایی ندارن، نمیدونن چشم اندازای اداره کشور رو. وقتی که میاری میذاری کنار هم، میدونی که این روش در یه جاهایی با چالش روبرو میشه، همونجوری که چالش روبرو شد. علتش این بود سری قبلم که محاصره کردن، آقای پزشکیان خب محاصره بشکنید، خب دیدن محاصره نمیتونن بشکنن. اگه محاصره میتونستن بشکنن که به قول معروف به تفاهم نامه قبل از اون چیز رو قبل از چیز نوشتن، قبل از آتش بس انجام شد، ولی اون تفاهم نامه نوشته نمیشد برای که میگفتن خیلی ما نیاز داریم انجام بدیم. برحال اون چیزی که تصور اینا این هست که میتونن دست بالا رو پیدا کنن و ترامپ هم نمیتونه هیچ بازی کنه، در حالی که برای الان همین فاکتور کشور عربی و اینکه برخلاف سری قبل هم کشور عربی بیشتر پشت آمریکا هستن، حمایت میکنن از اقدامات آمریکا، و هم ناتو، چیزی که سری قبل خلافش بود، برای که وقتی که وارد عملیات نظامی میشن
1: وارد جنگ بشن. الان اتفاقی که امروز افتاد در بین در واقع عربستان سعودی، بمباران فرودگاه در یمن و مسئله که پیش اومد، احتمال میدید شما میگفتن که آمریکا از فلان کشور عربی شلیک کرد.
0: ببین اینا به یمن، ببخشید، به عمان و قطر شلیک کردن. حالا قطری که بهشون 6 میلیارد داده بود کردیت بده. ببینید کشور عربی ممکن لبخند بزنن، خیلی هم خوب برخورد کنن، اما الان تحلیلشون این است که ایران یه تهدید دائمیه برای اونا و هر لحظه میتونه این موشکار علیه ما به کار بگیره، و یا بایستی یه توافق پایدار بشه یا آمریکا به قول معروف تو اونجایی که میتونه تضعیفش کنه. حالا اگه میتونه تغییر بده میتونه تضعیف کنه. بنابراین میرن پشت این پروژه، امکانات مالی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و همه چی هم دارن. الان که شورای همکاری خارجی واس 4 تریلیون و نیم صندوق های مالیشونه، در نتیجه این کار خواهند کرد. ببینید مهم اینه که حاکمیت تو سطوح فوقانیش اختلاف داره. دوم اینه که مشخص نیست این اهدافی که مقاد محقق کنه در مورد سناریوهای تاریک میتونه عبور کنه از این سناریوهای تاریک یا نمیتونه. اینا در مورد زیر ساختها کشور عربی رو تهدید میکنن. اون کشور عربی اتفاقی نمیفته برای آمریکا، میگن خیلی خوب ما خودمون میسازیم. نکته سوم همین است که توی جنگ فرسایشی ایران ظرفیت های ورود به جنگ فرسایشی رو با آمریکا و اسرائیل نداره. اینا تصورشون جنگ فرسایشی بیشتر عراقه، یعنی تصورشون از جنگ ایران و عراقه، ولی این مدلی که ترکیبی از محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و جنگ فرسایشی تو با عراق نبوده هستن. و اینم حالا موقعی است که جامعه ناراضیه، اینا منابع مالیشون با محدودیت روبروست، بانک مرکزی خودش الان فکر میکنه که بیشتر از 3-4 ماه نمیتونه ادامه بده، و حاکمیت هم در مورد اینی که کدوم روند پیش بره توشون بله. اختلاف نظر هست. یعنی به خاطر اینی که هدفهای متفاوتی دارن، منافع متفاوت دارن، و چون حزبی هم اداره نمیشه نمیدونم. به هر حال اون چیزی که مهمه، اگر بخوان اون تفاوتی که با دوره آقای خامنه‌ای بود که جسورانه تر به جنگن، همون چیزی که آقای قائدی مردیوانه، ولی این موقعی است که شما در تفاهم و صلح هم بتونی شجاع باشی. ببین کسایی که این کارو میکنن در صلح کردن هم شجاعن و میتونن برن جلو تا آخر بازی. یعنی اون موقعی است که بتونن صلح درست درمونی هم بگیرن، مثلا بتونن رو عادی سازی رابطه پیش برن، که عملا این
1: بله
0: به نظر میرسید ممکنه دارن این کارو بکنن ولی عملا نتونستن این کارو بکنن.
1: بسیار خب، وقت زیادی نداریم، یه ذره جا احمدی جان باید حرف بزنیم. آقای قائدی میخوام بود بیماریشو بپرسم، داستان احمدی نژاد شنیدید دیگه؟ نیویورک تایمز داره خبر میده میگه آقا این احمدی نژاد تو اون سفری که رفته بود بوداپست مجارستان، اصلا کل اون کنفرانس مثل اینکه ظاهری بوده علکی بوده و این افشاگری شانس علکی چیز خبرسازی هم نیستش و اصلا درخواست موساد هم بوده، اعتراض سفارت اسرائیل هم علکی بوده و رئیس موساد اومده با احمدی نژاد نشسته حرف زده و و و چقدر از این موازه که موازه جمهوری اسلامی میگن اشتباهات محاسبه این چیزا شما میتونید داشته از نفوذ بدونید؟ حالا شاید این چیزی که رسانه میگن نیوکتاز میگه علکی باشه، من نمیدونم، چون خود آقای احمدی نژاد که تا حالا موضعی نگرفته، تو مراسم خامنه ای ما دیدیمش، چقدر ناشی از وابستگی بخشی از قدرت به خارج ها میدونه؟ الان میگن یه هواپیمای خیلی سطح بالای روسی اومده در تهران نشسته، احتمالاً مجتبی خامنه‌ای میخواد با پوتین اونجا بشینه حرف بزنه، هواپیمایی که نتونن آمریکایی‌ها شروط کنن، که اینا چی دارن میگن؟ مجموعه اینا که شما کنار هم بگذارید، شما فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تاکتیکاش، راهبرداش، استراتژیش درسته یا غلط؟ کوتاه بیاد بگید.
2: خب من صحبت‌های زیادی در مورد صحبت‌های آقای دکتر در نامور حقیقی دارم ولی موکول می‌کنم به یک فرصت دیگه. اما در مورد احمدی نژاد شما اشاره کردید، یک منبع نیویورک تایمز رو داده، خیلی به نظر من میتونه معتبر نباشه. در مورد اینکه احمدی نژاد در راهپیمایی حضور پیدا کرد گفته میشه که تحت نظارت سپاه بوده و بعداً دوباره به خانه امن منتقل شده. اما اساساً تو جمهوری اسلامی این ماجرا عجیبی نیست، به این جهت که ما یک کسی رو داشتیم، الی کوهن اسرائیل در ایران. الی کوهن یک جاسوس بزرگ اسرائیل در سوریه بود که سالها بسیار نزدیک به نظام سوریه بود. ما الی کوهن اسرائیل در ایران رو داشتیم، آقای علیرضا اکبری، ایشون مشاور آقای شمخانی بود در شوام، شورای عالی امنیت ملی، و معاون آقای شمخانی بود در وزارت دفاع و سالها جاسوس بود و در نهایت هم اعدام شد. کسان دیگه ای رو هم داشتیم. بنابراین ارتباطگیری اسرائیل و داشتن یک آدم هایی در این سطح از نظر من چیز خیلی عجیب غریبی نیست و اتفاقا این نکته قبل رو به ما نشون میده، یعنی نشون میده که توی جمهوری اسلامی ما یه آدم هایی داریم که اینا بسیار میتونن ادای آدم های رادیکال در بیارن، بحث مبارزه با صهیونیسم در عرصه بین المللی و در واقع انکار هولوکاست رو را بندازن، اما رادیکال تر از همه ها آدم هایی باشن که اتفاقا یا جاسوسن یا عواملی هستن که خیلی عملگرا هستن، یعنی مثلا در راستای منافع جمهوری اسلامی یا ایران اینو میبینن که باید تخاصم با اسرائیل کنترل بشه و اینا آدم های عملگرایی هستن. اما این که در کل آیا این به نفع ایران هست یا خیر، ببینید ما تصویر روشنه، تخاصم و دشمنی با آمریکا و اسرائیل در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، در راستای منافع ایران هم نیست و من این دو تا موجودیت و هویتی که جدا هستن از هم اما به هم آمیخته هستن میبینم و هر نگاهی که داخل جمهوری اسلامی باشه در راستای حل مشکلات با اسرائیل و آمریکا به نظرم نگاه عملگرا واقعی و در راستای منافع ملیه.
1: خیلی متشکر آقای نامور. شما چی فکر میکنید؟
0: من فکر کنم گزارش
1: به بخش بزرگ از اینایی که رادیکال موضع میگرفتن بدبین بودم همیشه، یعنی مثلا اینه که اصلا کاراشون اول آخرش با هم نمیخوره، هیچ منطقی نمیتونه توضیحش بده، حتی ایدئولوژی هم نمیتونه توضیحش بده. شما چی فکر میکنید آقای احمدی‌نژاد؟ البته باز رو تاکید میکنم قطعی نیست، کسی از اون طرف هنوز موضعی نگرفته، من نمیخوام، یا اگر اتفاقی راست سپاه قاضی عادلی که نیست در قربان شما نقش داشته باشم، بفهمید.
0: بله ببینید، قضیه احمدی‌نژاد خوب مشخصه که این کاملا درسته، فقط اینی که واقعا از 1384 سیاستی که آقای احمدی‌نژاد به کار برده عملا میشه گفت که به نفع اسرائیل بوده، یعنی خیلی سنگین نابود کردن به قول معروف محیط های نظارتی، خالی کردن، اصلا تضعیف سیستم مونیتورینگ امنیتی کشور، به حضور انورتون که عرض کنم متخصصین رو تو حوزه های مختلف از کار اخراج کردن و از همه مهمتر این است که با ورود قطبی سازی جامعه، همه اینا رو شما دارید. حالا بمانه ما، حالا برای همین مورد خاص رو بگیم، ببینید مشخصه که سه تا سفر آقای احمدنژاد کرده، دو بار به مجارستان، یه بار به گواتمالا. مجارستانش که از هرمن شمس بود که کاوراپ، یعنی هر نسبتش اصلا با محیط زیست مشخص نبود. گواتمالاش هم همینجوری بود. گواتمالا نداشتن بره، تو دادگاه توی فرودگاه سر و صدا به کار کرد، بعد رفت. این یه نکته. نکته دوم این هست که خب اینی که گفته بودن تو مجارستان هم خیلی راحت شما میتونید بپیچونید، یعنی مثلا شما چهار تا فیلم دوره جنگ سرد نگاه کنید، تمام این آدمایی که از اتحاد جماهیر شوروی دیفکت می‌شدن می‌بردن توی هتل‌ها، کنفرانس‌ها، اینجوری باشون تماس می‌گرفتن.
1: خب محافظش میگه سپاه نیستم، خیلی عجیبه، نمی‌خونه به من یه ذره.
0: نه
1: یه کمتر از یه دقیقه
0: محافظش رو میپیچونن تو جلسه که نمیتونه بره هر جلسه، بعد تو اتاقش که دیگه محافظ باهاش نیست. بعد آقای مشایی هم از کشور خارج شده، اینم مهمه، از آذرما دیگه شما آقای مشایی نمیبینید. خود آقای احمدنژاد هم گفته من این کارم. ببینید آقای احمدنژاد اگه به گوش بکنید خیلی ساش داره میگه من نماینده مردم ایرانم. آقای احمدنژاد جزو افرادی بود تو نظرسنجی یا بالای لیست بود و از همه مهمتر معتقد بود اصلا تئوری دینیش هم اینه که آقا روحانیت در حق جهنمه، قدرت مال ماست. دقت میکنید؟ یعنی اصلا تئوریش اینه. تئوری قبلا هم میگفت این آقا میگفت این آقای اون علما، یعنی اولین بار آقای احمدنژاد با اون فرم گرایی فریبی رو که روحانیت در مثلا انقلاب 57 در خیلی جای دیگه در به کار بردن موضوعات برای به قول معروف جاده را دادن به کار بردن، آقای احمدنژاد سر روحانیت کلا گذاشت و اون آقا گفتن که مخصوص گفتن آقا اصلا مخصوص آقا امام زمان بود. و از همه مهمتر این است که ایشون خودش مدعیه که باید با این تاریخ بگیره. توی فیلم تظاهرات هم نگاه کنید، هیچ همه فیلم های قبلی تظاهرات همراهاش باش بودن، ولی توی فیلم فقط خودش تنها بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. یه جمله عجیب غریب آقای ترامپ امروز هم این بود که به احتمال 90% مجتبی خامنه ای مرده. حالا نمیدونم بخش از پروسه فشار و مجتبی خامنه ای و تحقیر اوست یا اطلاعات جدیدی به دست آورده. سخنان قبلیش هم یکی از جدیدترین اطلاعاتشون گفت 52,000 نفر اطلاعات رئیس جمهور آمریکا 52,000 نفر در دی ما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید بسیار سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید در دو بلاتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو دارن هر روز و هر روز ضعیفتر و خدای من سیاهتر میکنن. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از آغاز دوباره محاصره دریای ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروس سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی های باری 20% از هزینه محموله های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرده این محدودیت ها شامل کشتی های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آب را برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 دوشنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه یکی از جنجالی ترین مواضع خودش را از زمان آغاز درگیری با جمهوری اسلامی مطرح کرد. او گفت آمریکا نه تنها امنیت تنگه هرمز رو در دست میگیره، بلکه برای حفاظت از این آبراه راهبردی از کشتی‌های عبوری هم پول دریافت خواهد کرد. اظهاراتی که تنگه هرمز رو بیش از هر زمان دیگه‌ای به مرکز رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرده. دونالد ترامپ گفته که بعد از در دست گرفتن تنگه هرمز آمریکا 20% عوارض دریافت خواهد کرد و این پول برای تامین هزینه حفاظت از کشتیرانی در این منطقه دریافت میشه. و همچنین او گفته که تنگه هرمز یا با جمهوری اسلامی یا بدون جمهوری اسلامی باز خواهد موند. در کنار این دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که آمریکا محاصره بنادر ایران رو هم دوباره اعمال خواهد کرد. او افزود که این محاصره مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان جمهوری اسلامی خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهند بود. جمهوری اسلامی اما این مواضع را رد کرده و تاکید کرده که هیچ کشوری حق کنترل تنگه هرمز یا دریافت عوارض رو نخواهد داشت. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در ایکس نوشته که نمیگذاریم آمریکا در تنگه هرمز دخالت بکنه. همزمان قیمت نفت پس از حملات جدید ایالات متحده به جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی مجدد بنادر ایران بیش از 4% افزایش پیدا کرد. قیمت هر بشکه نفت خام روز دوشنبه به بیش از $80 رسید و بازار آمریکا هم در آغاز معاملات روز دوشنبه با افت مواجه شد و شاخص‌های S&P 500 و نزدک هم هر دو کاهش پیدا کردند. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که هزینه معیشتی شماری از افراد دارای معلولیت به دلیل نبود بودجه در سازمان بی‌سی‌سی از خرداد ماه پرداخت نشده. بر اساس این گزارش پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت هم با تأخیر همراه شده. ایلنا این وضعیت را نتیجه سیاست‌های ناکارآمد مدیریتی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای افراد دارای معلولیت دانسته. وبسایت حقوق بشری انگاف گزارش داد دادگاه انقلاب کرج داوود عباسی قشلاقی فیلمساز را به 20 ماه حبس تعزیری محکوم کرده. بر اساس این گزارش عباس قشلاقی که 20 دی ماه در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 14 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده. شماری از پرستاران و کارکنان کادر درمان روز دوشنبه مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و نحوه تعیین دستمزدها اعتراض کردند. جمعی از کارکنان مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور هم با تجمع مقابل استاد مرکزی این دانشگاه نسبت به برآورده نشدن

0: نهم تیر ماه آغاز شده. رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفته این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمیدانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. دونالد ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفته به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید از سرگیری جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کاملا قابل پیش بینی بود.
1: این دو طرف روی دو خط موازی حرکت میکردن، هیچ وقت نقطه تلاقی قرار نبود که با هم دیگه داشته باشن. به این دلیل که جمهوری اسلامی بر این باوره که در مورد مسائل مورد نظر دنیا، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشکی، نیابتی ها و مسئله تنگه هرمز هیچ‌گونه آمادگی، علاقه و نیازی نمی‌بینه که بخواد با دنیا از راهبرد تعاملی داشته کنار بیاد، به این خاطر که برای جمهوری اسلامی هر کدوم از اونها یک اهرم فشار و یک اهرم بازدارندگی حساب میشه و هر کدوم از اونها را اگر از دست بده، یعنی در حقیقت تمامی توانمندی خودش برای رسیدن به یک راهکاری که به نفع حکومت جمهوری اسلامی باشه رو از دست داده. اگر در مورد مسئله غنی‌سازی صحبت بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی نمیخواد حربه غنی‌سازی رو از دست بده. اما حتی از لحاظ مسئله موشکی، مسئله تنگه هرمز و حتی نیابتی ها. اما بیایم از سمت ایالات متحده هم بخوایم نگاه بکنیم، امریکا بر این باوره که دست جمهوری اسلامی رو خونده، متوجه شده که اینها فقط میخوان زمان بخرن، چون زمان در حقیقت برای جمهوری اسلامی بیمه‌نامه بقا حساب میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فاینانشیال تایمز گزارش داده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. بر اساس این گزارش، شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوره جدید در ساحل فجیره است، بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده خارج از تنگه هرمز فراهم کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته آلمان هزینه خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را تامین خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این سفارش یکی از بزرگترین خریدهای پهپاد برای اوکراین از سوی یک کشور غربی به شمار می‌رود. اوکراین در جریان جنگ با روسیه به طور گسترده از سامانه‌های بدون سرنشین برای عملیات نظامی استفاده کرده. در پی موج گرمای شدید در فرانسه، بخشی از مناطق جنگلی در نزدیکی پاریس دچار آتش سوزی شد. گسترش سریع حریق به بسته شدن برخی بزرگراه‌ها و اعزام صدها آتشنشان و هواپیمای آبپاش برای مهار آتش منجر شد. همزمان در اسپانیا، شمار جانباختگان یکی از مرگبارترین آتش سوزی‌های جنگلی این کشور به 13 نفر افزایش یافته. بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت میکند. این تجمع روز دوشنبه مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده.

خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 4 بامداد خواهد بود به وقت ایران. از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، وقت شما خوش.

0: این 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
1: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم و گفتش قضا خوب تو پوشی دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگه ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز. به گفته ترامپ مجتبی خامنه‌ای به احتمال 90% کشته شده. پایان موج تازه حملات آمریکا به بنادر ایران با استفاده از شهپادهای انتحاری. موج واکنش‌ها در منطقه به حملات امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان. گزارش‌های تازه از پشت پرده برنامه موساد برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران. هارتس و نیویورک تایمز میگن او از 4 سال پیش با مقامات اسرائیلی در تماس بوده. و تصمیم بریتانیا علیه بازوی نظامی جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر سه‌شنبه

0: داشت، باید ببینیم که تا چه حد میتونن جلوشون رو بگیرن. این مستلزم یک عملیات نظامی خیلی مفصلی هست که هم شامل عناصر هوایی، دریایی و زمینی خواهد بود. در جزایر در از بین بردن پایگاه‌ها، بمباران‌های محدود به صورت مقطعی میتونه تاثیرات مقطعی بذاره. البته تمام پایگاه‌های نیروی دریایی سپاه در منطقه حمله شده، پایگاه‌های لوجستیکیشون، آمادگاه‌های نیروی دریایی سپاه تا به بهبهان مورد بمبارانش خیلی شدیدی قرار گرفته. خب طبیعتا اینا همه بی تاثیر نیست، میتونه در ولی در دراز مدت ممکنه در تعداد پرتاب موشک رو تاثیر بذاره، ولی به نظر میرسه که همچنان این توان رو برای اعمال قدرت در تنگه هرمز خواهد داشت. و اگر آمریکا واقعا بخواد به طور جدی در این زمینه کاری انجام بده، باید که عملیات نظامی خیلی گسترده احیانا حتی با همکاری کشورهای منطقه بخواد اجرا بکنه، که من شک دارم در این مرحله این کار رو حاضر باشه انجام بده. ولی ممکنه به اون سمت پیش بریم که سطح تنش اونقدر بالا بره که آقای ترامپ چاره دیگه هم نداشته باشه. حالا که صحبت از این شده که آمریکا به عنوان حافظ منطقه تنگ هرمز شناخته بشه و حالا 20% از ارزش بار کشتی رو میخواد دریافت بکنه، طبیعتاً باید در این زمینه تعهد بیشتری هم بسپاره. البته کار خیلی عجیبی هست، همونقدر که ایران غیرقانونی هست اعمال عوارض برای کشتی رو در تنگ هرمز، برای هر کشور دیگه هم این کار غیرقانونی هست. من نمیدونم تا چه حد صرفاً لفاظی بوده، تا چه حد واقعا بخواد به اجرا گذاشته بشه، چون کار همچین آسونی نیست. یک کشتی سوپر تانکر بین 40 تا 50 میلیون دلار از 20% ارزش بارش میشه. یک کانتینر بر بزرگ حدود 150 تا 200 میلیون دلار فقط اون 20% ارزش بار اون کشتی میشه، و اخذ این واقعا کار دشواری است. نتیجه اینه که آب به آسیا به تبلیغات حکومت اسلامی ریختن، از همونطور که در توییت اخیر آقای عراقچی دیدیم.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی به توییت عباس عراقچی اشاره کرد که همین حدودا نیم ساعت پیش منتشر کرد، براتون میخونم: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره دریافت هزینه برای تامین امنیت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز گفته دونالد ترامپ کاملا درست میگه و هر کسی که عبور امن کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه باید در ازای این خدمات پول دریافت کنه. او گفته که ایران همیشه نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه هم خواهد موند، اما رقم 20% پیشنهادی ترامپ بیش از حد بالاست و گفته جمهوری اسلامی منصفانه تر عمل خواهد کرد. جلسه شورای امنیت تا دقایق دیگه درباره تحولات یمن، امنیت کشتی ایرانی در دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در این کشور برگزار میشه. همینطور پرواز یک هواپیمای ایرانی به صنعا و اظهارات فرماندهی نیروی قدس سپاه درباره گسترش محور مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب از جمله موضوعاتی که قراره توسط اعضای شورای امنیت بررسی بشه. در همین حال در داخل یمن، وزارت دفاع که تحت حمایت عربستان سعودیه گفته برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا رو بمباران کرده. به گفته این وزارتخانه، تهران بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام رو پایان مرحله کاهش تنش با عربستان دونسته و تهدید کرده به این حمله پاسخ میده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل در شورای امنیت به خصوص نگران وضعیت تنگی هرمز بودن، الان با افزایش تنش‌ها در یمن به نظر میرسه که باب المندب هم احتمالاً خیلی زود به این بحران اضافه خواهد شد.
2: و همین موضوع ترس اعضای شورای امنیت هست، مخصوصاً 5 عضو دائم که با هم اختلافاتی دارند و فکر میکنند که این وضعیت و اون چه که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته و این تنش‌ها میان آمریکا و ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونه وضعیت منطقه رو از اینی که هست بیشتر تنش آلود بکنه. همونطور که تو گفتی، دولت مورد حمایت بین‌المللی و عربستان سعودی در یمن اعلام کرده که امروز برای جلوگیری از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا رو هدف قرار داده و این خبر خیلی زود اینجا در سازمان ملل هم در واقع سر و صداش پیچید و این فضای جلسه رو مطمئناً تغییر خواهد داد. به گفته دولت قانونی یمن، هواپیمای متعلق به ماهان قصد داشته که در صنعا که در کنترل حوثی‌ها هست فرود بیاد، اما در نهایت